0: роблять все для того, щоб ти заїхав, виїхав живий. І всі мої екіпажі, які заїжджають під його наглядом, аналогічно відчувають себе в більшій безпеці однозначно.
1: Зараз в світових медіа, в тому числі, активно обговорюється кількість загиблих росіян на російсько-українській війні. Називається цифра 1 200 000 300 втрат там разом з пораненими, зниклими безвісти і загиблими. Як ви гадаєте, ця цифра може бути адекватною?
0: З пораненими я не здивую, що вона дуже близька до цієї цифри. Я вам скажу, що знову ж таки, як ми стикаємось з інформації про 200 і 300. Нещодавно ми 5 разів влучили в ворога FPV-шкою з боєприпасом 1,7 кг. От він лежав з автоматом, намагався спрятатися, а ми влучили в нього, і нам кажуть, що це не 200, а 300, бо немає підтвердження. Це офіційно в статистику попадає, в статистику Збройних сил, як 300. І я такий, ну, блін, клас, хорошо, 300 і 300. Я коли крайній раз був на Донбасі, ми летимо вздовж посадки, а вона вся осіяна трупами, просто труп на трупі лежить, і ти прилітаєш, а знову йде штурмова група, і знову вмирає, і просто лягає ще одним слоєм трупів. Дійсно, третина життя знаходитись в Збройних силах, в різних структурах. Це історія про те, що мені дуже важко в цивільному житті. Раніше, після ротації, я приїжджав, мені дуже було важко дивитися, як люди ходять в кольорових речах. Мені потрібна була повністю акліматизація до цивільного життя. Де я себе бачу, коли мене виженуть з армії, скажуть, все, тепер іди, попробуй поработай. Дуже сподіваюся, що я себе знайду і буду шеф-поваром якогось ресторану, або буду займатися наданням охоронних послуг в Африці, або ще чимось. Буду старатися знайти себе в цивільному житті, але поки про це не дуже загадую, бо так куди загадувати? Не розглядав варіанти цивільного життя поки що, але дуже на них сподіваюся. Не знаю, як там живуть цивільні. Я просто не пожив цивільного життя, не походив на цивільну роботу. Що там, як ставлять людям задачі, і що там відбувається, як вони отримують гроші, як їздять на цю роботу, мені невідомо. Я не знаю, як люди живуть мирне життя, і наскільки їм там хорошо чи погано. Я поки що знаходжусь в армії вже дуже багато років і вмію це. Дуже в мене цивільний підхід, я всіх люблю, всіх називаю ласкавими котиками і прочими всякими штуками. У мене немає цієї воєнщини безумної, що ти должен страдати. Ну, присідай, качайся, в свободне время читай устав. Ні, у мене більшість підрозділів цивільні. Це люди, які ще вчора ходили на звичайну роботу, а сьогодні вони по зову серця мають зразу стати армійськими людьми. Тому у мене дуже цивільний клімат в підрозділі, але як жити цивільним життям, я не знаю.
1: Ну, я зі свого боку можу тільки сказати, що навряд чи хтось таких людей, як ви, виганятиме, як ви сказали, з війська, тому що ну, дуже вже вони дорогі в плані досвіду такого неоціненного. І цей досвід можна же передати потім.
0: Буде команда передавати досвід, будемо передавати досвід. Але це глобально треба пожити і побачити, що там буде відбуватися. Передамо досвід тим, кому він дійсно потрібен. Вчимо ж свої екіпажі, до речі, також зі свого досвіду. І вони становляться великими молодцями завдяки досвіду передніх екіпажів, які там вже робили свої помилки. Передавати досвід за кордон, ну, подивимось. Якщо сьогодні ми комусь передамо досвід, а завтра вони цим досвідом можуть користатись, ми історично так склали, що, блін, зараз не передавайся досвідом.
1: Але вже бачите, ми з вами балакаємо вже навіть в руслі того, що, скажімо так, Україна все рівно буде.
0: Однозначно.
1: Ну, це в цьому переконані.
0: Це факт. Це щось зробити, щоб цього не трапилось, це дуже важко буде. Майже, мабуть, неможливо. Тому, да, Україна буде. Хочеться, щоб ми були унікальними, щоб наш ресурс був затребуваний, щоб ми не комусь роздали цей досвід і про нас забули. Ні, щоб все-таки для цього потрібні люди з України, і хай їх досвід лишається у них. А ми його будемо використовувати трошки по-іншому. Ми були в співпраці з різними там країнами європейськими, і завжди дуже обережно ставились до передання досвіду, бо це дійсно наш козир, і треба його прям зберігати до останнього, бо кому ми будемо потрібні, якщо не будемо володіти унікальними знаннями.
1: Андрій, я дякую вам за цю змістовну розмову. Я вам бажаю успіху і на полі бою, і також в особистому житті. Я думаю, що у вас має все скластися так, як треба. Нам.
0: Да.
1: Вам.
0: Нам.
1: І всім,
0: да,
1: українцям.
0: Да. Йдіть до нас в підрозділ батальйон безпілотних систем 58-ї бригади. Давайте не стіснятись. Людей ми не втрачаємо. Всіх любимо і кожного цінуємо. Підходимо людські до кожного. І ви також йдіть до нас, якщо що, і для вас знайдемо роботу по причині того, що я чув, як ви жалілися на якесь там обладнання. А якщо ваше керівництво це не цінить, то ми будемо цінувати і купимо обов'язково всі провода для вас.
1: Я матиму це на увазі, як запасний варіант 100%.
0: Це як основний варіант.
1: Пропозицію. Від себе хочу сказати, не забуваємо підтримувати і донатити. Не забуваємо на такі підрозділи, які зараз виконують просто гігантську роботу на фронті.
0: Да, да. Дякую вам.
1: Дякую вам.

0: вона вважає себе молдаванкою за паспортом і українкою за покликом серця. Вона має відоме на всю країну прізвище – Ротару. І під час війни? Що саме вона робить під час війни? Зараз дізнаєтесь. Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки, народної артистки України Аоріки Ротару. Вітаю вас, пані Аоріко.
1: Вітаю, вітаю, Настя.
0: Рада бачити у нас у студії.
1: Навзаєм, дякую.
0: Взагалі, коли дивимось на такі постаті, як ви знані, інколи дивуємось, ви в Україні?
1: Так, звичайно.
0: Ви весь час повномасштабного вторгнення в Україні, ви нікуди не поїхали?
1: Ні, я нікуди не поїхала, я весь час була в Україні. Тільки на початку війни ми виїхали в Чернівецьку область.
0: На батьківщину.
1: На батьківщину, так.
0: У рідне село.
1: У рідне село, так. Бо коли почалась війна, коли я прокинулась від вибуху першого, я не могла навіть подумати про те,
0: а ви, що... як всі, ми не вірили.
1: Так, ми ніхто не вірив, але коли вже другий-третій вибух, коли почали мені телефонувати донька, друзі, сестри, брати, то... стало зрозуміло, що це війна. Донька каже, збирайся, будемо виїжджати у Чернівці. Я не пам'ятаю, як я збиралась, але дуже швидко.
0: Тривожної валізки у вас не було?
1: Не було, я не вірила в цю війну. Я не вірила, що буде війна, до останнього не вірила. Я зібрала, не знаю, що я там зібрала, необхідні речі, як я зібрала свого собаку. І поїхали, ми зустрілися за містом і поїхали в Чернівці.
0: Поїхали туди, звідки родом уся велика, знана родина Ротару.
1: Так, звичайно, до братів, до рідного села, до рідного дому, де ми всі зростали. Приїхали в Маршинці, в рідне село. Я залишилась там, у братів. І що далі? Далі я вже... думала, що робити. Треба щось ще робити. Дізналася, що в Чернівцях є тероборона. Ми зв'язалися. Я дізналася, що їм потрібно.
0: Ви телефонуєте в тероборону і кажете, це Аоріка Ротару.
1: Ні. Я просто запитала. От ми хочемо чимось допомогти. Скажіть нам, будь ласка, що вам потрібно. І нам сказали, що треба ліки, треба одяг, треба якусь їжа, якусь їжу. І ми зібрали все і теж відвезли у Чернівці. Знаєте, на початку війни казалось, що я буду там, ну, десь тиждень, може, побуду і повернусь додому.
0: Що все дуже тимчасово, так?
1: Так, це тимчасово, це ненадовго. Але ми побули там рівно 2 місяці. І коли звільнили Київську область та Київ, я одразу повернулася додому.

0: Юріко, я знаю, що вас не оминула, ваш будинок не оминула доля тих, які зачепила окупація Київщини.
1: Так, так.
0: І ваш будинок постраждав?
1: Постраждав. Так, я коли повернулася додому, у мене альтанка була розтрощена, у мене вікна в будинку були розтрощені.
0: Але не жили окупанти у вашому будинку?
1: Ні. Вони до нас не дісталися. На ділянці було десь 5 вирв від снарядів, огорожа простріляна. Але я раділа, що будинок цілий, що можна там жити, що згодом я все відремонтувала, поміняла вікна, і більше я нікуди не виїжджала. Я весь час була в Києві, вдома.
0: Зараз ми живемо з вами вже четвертий рік йде.
1: Так, четвертий рік.
0: Повномасштабна війна. Ви за цей час всередині себе прослідкували трансформації. Що змінилося у вас у світосприйнятті? Можливо, можливо ні. У тому, як ви стали ставитися до життя. От багато людей нам казали, знаєте, що ми раніше збирали гроші там на щось, планували там купити нову машину чи там ще щось. А тут якось одразу настало таке прозріння того, що не це є головним у житті.
1: Так, звичайно.
0: І саме це прозріння сталося під час Великої війни. Чи була у вас якась така трансформація життєва під час?
1: Звичайно, я стала більш цінувати життя. Кожен день ми цінуємо. Проснулася утром, слава Богу, що ми живі, що ми бачимо сонечко, бачимо природу, що ми можемо спілкуватись з рідними, що рідні теж живі і поряд, поруч. Це переоцінка цінностей. Зараз інші цінності, зараз нематеріальні цінності.

0: загалом по-людськи страшно під час повномасштабної війни, в якісь моменти, коли, можливо, дуже поруч там збивали ракети чи шахеди, чи ви щось бачили таке?
1: Звичайно, мені було страшно, особливо на початку війни, коли це тільки почалося, ми не знали, що це і як це, і чим це скінчиться, і було страшно, звичайно. Але зараз я хочу сказати, що, я не знаю, ну, ми якось звикли. Звикло до цього. У мене над будинком постійно літають дрони, постійно літають шахеди, але ми якось звикли.
0: Ви ходите в укриття, правила там трьох стін дотримуєте?
1: Ви знаєте, у мене в будинку є цокольний поверх. І ми

0: у них в гостях, то якщо тривога, якщо летять ракети, то ми туди йдемо в укриття на Золотих Воротах. Так.
1: Вас впізнають?
0: Буває, що пізнають, а буває, що ні.
1: Що кажуть? Що кажуть, за таких умов?
0: Ви на когось схожі. Я кажу, ми всі на когось схожі. Тобто, ви то спрашують, ви Ауріка Ротаро? Я кажу, ні, ви помилилися. Я не хочу лишньої уваги до себе.
1: Ви не любите, коли до вас
0: ні.
1: підходять на вулиці, там селфі зробити
0: ні,
1: з вами?
0: Ні, я не хочу. Я дуже люблю, щоб ніхто мене не чіпляв, я собі сама, тобто не дуже спілкуюсь, не дуже люблю, коли мене впізнають.
1: Ви ж народна артистка України.
0: Я розумію, але я хочу почувати себе вільно і спокійно, і не роздавати автографи на вулиці, а просто спілкуватися з людьми, просто як звичайна людина.
1: Пані Ауріко, я знаю, що у вас, от окрім цієї трансформації життєвої, яку ви казали, що ви стали занадто більше цінувати життя, я знаю, що у вас ще одна трансформація відбулася саме з початком повномасштабного вторгнення. Ви найняли собі репетитора з української мови.
0: Так, я досі вдосконалюю українську мову, бо я вважаю, що це зараз необхідно. Необхідно всім нам знати українську мову. Я її ще вдосконалюю, ми працюємо над цим, тобто я працюю над цим. Бо це наша зброя, українська мова. Це наша зброя, і зараз дуже це відчутно. Відчутно, бо українці дуже згуртовані зараз. Дуже згуртовані і дуже сильні. Я теж хочу стати частиною цієї сили. Тому я вчу і вдосконалюю українську мову.
1: Ну, ви так ґрунтовно підійшли, тобто з репетитором.
0: Так, звичайно, звичайно, бо я...
1: Відповідально.
0: Я змалку співала українською мовою, але не розмовляла. У нас я вже в школі, я закінчила молдавську школу в нашому селі, і у нас не було навіть української мови уроку не було. Тому зараз я вчусь вдосконалюю.
1: А скажіть, ви взагалі як себе ідентифікуєте етнічно більш? Ви молдаванка, ви українка чи румунка? Не знаю, як правильно, як ви себе називаєте?
0: В паспорті у мене написано молдаванка, але в душі і в серці я українка, бо я народилась в Україні. Звичайно, я українка, і тому я повинна знати українську мову.
1: Я знаю, що ви прицільно зайнялись перекладом своєї російськомовної програми. У вас величезний творчий доробок, бо ви співаєте, здається, з маличку, так?
0: Так, так. З 4 років.
1: З 4 років співаєте. Звісно, за певний час у вас є там, ну, і беззаперечні там хіти, які всі знають, і певні з них російськомовні. Тим не менш, ви прийняли таке рішення. Це було
0: так.
1: Свідоме рішення.
0: Це свідоме рішення.
1: І ви зайнялись цим системно.
0: Так, я зайнялась цим, ще не всі пісні переклала на українську мову, але більшість з них я вже переклала українською і співаю в програмі українською. В моїй програмі є тільки українські і молдавські пісні.

0: Я вважаю, що всі наші артисти не хочуть більше співати російською мовою. Це принципова позиція.
1: Як взагалі змінилось ваше ставлення до Російської Федерації, до друзів, можливо, родичів певних, які там живуть?
0: Ви знаєте, у мене немає родичів в Російській Федерації. Так, після початку повномасштабного вторгнення були дзвінки, були повідомлення від знайомих, від артистів, колег, від шанувальників. Але коли я їм надіслала фотографії з Бучі, з Ірпеня, з Маріуполя на підтвердження російської агресії, деякі з них були вражені, а деякі ніяк не відреагували. Тобто, тому я перестала спілкуватись, я не спілкуюся ні з ким з Російської Федерації. Вони зробили свій вибір, а нам треба робити своє.
1: Тобто ви свідомо припинили комунікацію
0: так.
1: З власного
0: так,
1: боку?
0: Так, свідомо. Не хочеться ні з ким спілкуватись з Росії.
1: Давайте поговоримо про творчість під час війни. Це такий окремий серйозний так. пласт вашого життя. Що вам співається під час війни?
0: На початку війни, от коли я повернулася з Чернівців, я хотіла щось робити, чимось допомагати. І тоді ми разом з командою А почали їздити і працювати, давати благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

0: Тобто ви не хочете більше співати російською?
1: Ні, не хочу. Не хочу після початку війни.

0: Наскільки змінився, на ваш погляд, глядач зараз? Знаєте, такий опосередкований портрет глядача, який приходить на концерти, зараз змінився?
1: Зараз ми спостерігаємо в залі більш жінки ходять. Хлопців дуже мало, на жаль.
0: А жінки, вони ж про що хочуть чути?
1: Про любов. Про любов, так, про вірність, любов, щастя. Про те ми і співаємо.
0: Ваші нові пісні, вони більш про що? Теж все ж таки про любов?
1: Звичайно, про любов. Про любов до країни, про любов до чоловіка, чи жінки, чи чоловіка до жінки, про щастя, про все. Бо зараз хочеться про це співати. Є така пісня у мене «Мій дім, моя родина». Куди б не завели дороги мої, завжди повертаюсь у рідні краї, де кожна травинка знайома, так радісно, щиро лиш вдома. А сльози течуть і течуть по щоках, а ноги несуть по забутих стежках, і серцю тривога відома, нарешті я вдома.
0: Знаєте, з початку війни і досі не вщухають такі дискусії, а чи на часі зараз взагалі співати, ходити на концерти, радіти?
1: Звичайно, що так. Життя продовжується, і треба співати. Цими концертами ми допомагаємо нашим хлопцям. Ми працюємо, збираємо кошти і допомагаємо хлопцям на передовій.

0: зараз вже немає такого райдера у народної артистки Ауріки Ротару, що
1: ні.
0: Я тільки прийду, коли буде там шампанське такої марки з бокалів.
1: Ви знаєте, у мене такого райдера ніколи і не було.
2: Ніколи не було у мене райдера. У мене райдер був такий, що насамперед апаратура. Повинна бути така апаратура. А потім вже у мене не було такого райдера. Треба якась водичка, щоб була у гримерці, якісь фрукти, можливо. І все, кава, чай.
0: І от. Все?
2: І все. Може,
0: все.
2: Якісь бутерброди.
0: Для народної артистки.
2: Так.
0: Ауріки Ротару.
2: Так, а мені
0: кава, чай,
2: багато не
0: все?
2: Потрібно. Так, так, так. І у мене в райдері ніколи не було алкоголя. Ніколи. Тобто я ніколи не п'ю перед концертом, ніколи. Не дозволяю нікому, хто зі мною працює.
0: Чи змінився якось настрій пісень ваших саме під час Великої війни? Чи відчуваєте ви, чи якщо про любов, то це про любов завжди?
2: Про любов, також про любов, але й про Україну. Про у мене є пісня «Країно, розквітай», якою ми закінчуємо концерт наш, бо ми бажаємо нашій Україні процвітання найшвидшого.

0: Як ви вважаєте, стан українського музичного ринку на тепер, він який? Чи відновилася діяльність от після того, скажімо так, коли все взагалі замовкло на початку повномасштабного вторгнення, потім потроху почало відроджуватись, потім така була більш бурхлива хвиля відродження. Зараз як? Зараз артист взагалі може заробляти гастрольною діяльністю? Чи все ж таки цифрові майданчики більше дають можливість існувати артисту і його колективу?
1: Ви знаєте, незважаючи на воєнне лихоліття, ми все ж таки спостерігаємо піднесення української культури. Упродовж цих 3 років з'явилось дуже багато музичних напрямів, багато молодих, талановитих артистів. І я дуже радію, що наша культура не зупинилася, а вона продовжує розвиватися.
0: Настільки багато нових потужних якихось імен з'явилося саме під час війни.
1: Так.
0: Чи можна сказати, що ця трагічна ситуація тим не менш стала поштовхом для нової хвилі української музики?
1: Так, звичайно. Незважаючи на війну, все ж таки у нас дуже багато талановитих людей, талановитих музикантів, виконавців. І тому вони зараз з'являються.
0: Я чому про це спитала? Не дарма. Не просто так. Ваші знайомі, добрі, ну, наприклад, Павло Зібров,
1: так,
0: Іво Бобул, знані наші артисти, вони саме під час війни пішли на дуже сміливі колаборації. Саме ось цією новою хвилею артистів.
1: Так.
0: Це було дуже цікаво, і їм самим, здається, було цікаво. І воно, знаєте, як то кажуть, зайшло, залетіло там і в тренди, і в TikTok, і в YouTube.
1: Я дивилась.
0: Так. Тому у мене питання до вас. Чи не думаєте ви про таку колаборацію?
1: Думаємо.
0: Думаєте?
1: Думаємо, так. Ми думаємо, шукаємо. Шукаємо молодих артистів, з якими можна було б зробити якусь колаборацію.
0: Тобто ви готові?
1: Так, звичайно.
0: На реп готові? На сучасну якусь дуже таку
1: звичайно,
0: цікаву мелодику?
1: Ні? Так.
0: Готові?
1: Так, я готова. Так, зараз ми цим займаємось.
0: Ну, ми чекаємо.
1: Добре.
0: Ми чекаємо. До речі, у вас є соціальні мережі.
1: Так.
0: Чи ви там реально, чи там ваші менеджери?
1: Є і я, і мій директор Ігор. Він мені допомагає, він часто спілкується з шанувальниками. А коли є вільний час, я, звичайно, я відповідаю, я дивлюсь, я щось викладаю.
0: Тобто ви особисто читаєте коментарі?
1: Звичайно,
0: І відповідаєте?
1: Звичайно. Спілкуюсь з людьми.
0: А якщо там якісь сварки, суперечки, хейтери?
1: Ой, я не люблю в це, я не відповідаю, я краще промовчу, ніж, бо це тільки одне слово, почнеш відповідати і почнеться ще далі. Я не люблю це.
0: За новинами ви слідкуєте?
1: Слідкую, так, я повинна знати, що у нас в країні. Але я читаю новини, читаю вранці, читаю ввечері, бо кожен українець повинен знати, що відбувається у нас в країні.
0: Так. Телеграм-канали.
1: Так, чати, телеграм-канали, та? Так. Ну, телеграм-канали я завжди читаю, куди летить шахет і звідки. Це завжди читаю, так.
0: Пані Оріко, я знаю, що у вас є донька,
1: так,
0: і онучки.
1: Так.
0: І це ваші найближчі люди,
1: звичайно,
0: зараз.
1: Звичайно.
0: Так? Ви живете не разом?
1: Ні.
0: Вони до вас приїжджають в гості?
1: Вони до мене приїжджають у вільний від роботи та від навчання час. Це для мене велика радість. Я дуже люблю, коли вони поруч зі мною. Це радість, коли вони поруч, коли вони в Києві, і повітряна тривога, я завжди за них хвилююсь. Я завжди з ними на зв'язку, питаю, де ви, що ви, заховались чи не заховались, де ви, в метро, чи дома, чи де. А коли вони у мене, я знаю, я їх бачу, я знаю, що вони поруч, що вони в порядку, що все добре.
2: У вас дуже велика родина, так, Ротару.
1: Так.
2: І рід ваш знаний на кілька країн, і ви є гордість і України, і Молдови. І багато людей шанують і люблять всю співочу родину Ротару.
1: Дякую, дякую.
2: Скажіть, будь ласка, чи війна зміцнила зв'язки всередині родини великої? Не саме от у вас з донькою, да, і онучками, а великої родини Ротару.
1: У нас велика родина, у нас 4 сестри і 2 братів. Розкидала нас доля, звичайно, по різних містах. Старша сестра живе у Кишиневі, середня сестра Лідія живе у Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі. Я і Софія, ми у Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина.
2: Пані Юріко, я знаю, що ви не дуже любите питання про Софію Михайлівну, про вашу старшу сестру. Угу. І я прекрасно розумію, що кожна доросла людина відповідає за себе.
1: Так, звичайно.
2: І Софія Михайлівна відповідає за себе сама.
1: Звичайно.
2: Але тим не менш, от оскільки ви просто от навпроти і поруч, я не можу не спитати, глядачі не пробачать мені, як зараз живе Софія Михайлівна, як вона переживає всю цю ситуацію, яка
1: переживає, як і всі українці. І єдине, що я можу сказати, що вона в Києві, вона разом з українцями, і все добре.
2: Все добре. Переходимо до блоку ваших особистих лайфхаків життєстійкості. Ми у всіх відомих людей питаємо, як вони тримаються у ці складні часи. І ці рецепти, як перлинки, збираємо, і, здається, я вже видам збірку, знаєте, таких топ-порад, найкращих дієвих, найголовніше дієвих. Бо ви випромінюєте світло. Ви усміхаєтесь,
1: Дякую. Ви
2: тримаєтесь, ви, ну, те, що ви розповідали, що ви від перших днів якось так включились одразу у волонтерську роботу, потім відчували необхідність знову допомагати, в благодійні тури їздити. Звідки брати на все це сили в умовах великої війни, великої невизначеності, величезного стресу?
1: Ви знаєте, мені допомагає робота. От коли ти включаєшся в роботу, коли ти займаєшся тим, в чому ти відчуваєш свою силу і натхнення, мені дуже це допомагає. Допомагає ще фізичне навантаження.
2: Теж. Яке саме?
1: Може зарядка, а може грядка. Я дуже люблю поратися. Я з села, тому я люблю поратися в клумбах, квіточки.
2: Щось корисне у вас на городі є?
1: Ви знаєте, було в мене декілька
2: огірки,
1: років.
2: Огірки, помідори,
1: картопля. Все було декілька років. Ні, картоплі ні. У мене раніше великий участок, і було все. І огірки, і помідори, і рідіска, і зелень. Все-все-все було
2: так
1: у мене. Але зараз я, в прошлому році вперше я виростила кавуни.
2: На Київщині?
1: На Київщині,
2: кавуни.
1: Так. Кавуни. Я виростила, найвагоміший був 13 кілограм у мене кавун.
2: 13
1: кілограм, так.
2: Кавун власноруч вирощений Аурікою Ротару.
1: Так, так.
2: Можна продавати за аукціони.
1: Ні.
2: А яка доля була цього кавуна?
1: Ми з'їли його цією родиною. Яка ще доля може бути? У мене великий сад. Сад, дуже багато яблунь. Я бачила передачу Паша Зібров, казав, що у нього великий сад. Я можу з ним посперечатися. У мене десь 50 дерев в садочку. Дуже багато яблунь, черешні, вишні, абрикоси. Все у мене росте. Я навіть через волонтерів яблука передавала на передову хлопцям. Автобусами відвозили, бо дуже багато, врожайний був рік, і мені захотілося їх пригостити своїми яблуками. Ось це мені теж дає силу, бо я ходжу по саду, я з ним розмовляю, а ще біля мого дома є ліс, де я теж гуляю з своїм собакою. Ми ходимо вранці, ввечері, гуляємо.
2: Ну, от ви кажете, робота, природа. Так. Тобто ви такий більш інтроверт, так?
1: Так.
2: Вам так. Не потрібно багато спілкування?
1: Ні, я люблю тишу, люблю, коли після концерту приїжджаю, щоб була тиша, щоб пташки співали, походити по ділянці, подивитись, де що виросло, які квіти є, які ще не зацвіли. Тобто я дуже люблю природу, дуже.

0: Які у вас є мрії або навіть вже плани на часи, вже коли настане мир? Що б ви хотіли зробити? Знаєте, от зараз кажуть, от не на часі там планувати якісь поїздки, якісь там ще щось. Але ну, все одно, мені здається, якщо десь собі там намітити кілька пунктів, то можна до них поступово рухатись.
1: Найперший план у мене на жовтень цього року.
0: Так.
1: Я дуже сподіваюся, що закінчиться війна. І це буде мій перший сольний концерт у Жовтневому палаці. Це буде 22 жовтня, на мій день народження. Це буде 45 років на сцені.
0: Чи хочете ви ще щось, може, побачити в світі? Чи ще щось таке зробити, що раніше не робили?
1: Звичайно, у мене є мрія. Я багато подорожую, подорожувала до війни. Але у мене є мрія поїхати у Ріо-де-Жанейро.
0: Ріо-де-Жанейро,
1: так. У мене є така мрія поїхати і піднятись до Ісуса Христа.
0: До цієї величезної
1: статуї. Так, так, так, так. Це моя мрія. Надіюсь, що вона здійсниться.
0: Ви віруюча людина?
1: Так. Так, віруюча людина. Я ходжу до церкви, так. Нас так виховали. Наші батьки були віруючими, і ми також віримо.
0: Напевно, це теж можна додати до ваших джерел життєстійкості.
1: Так, так.
0: Те, що вас підтримує, так?
1: Звичайно, звичайно.
0: Пані Оріко, якою б ви хотіли бачити нашу країну після настання миру? Що б ви хотіли, щоб змінилось в Україні? Чи навпаки закріпилося? Чи трансформувалося? Як ви, як народна артистка, бачите країну?
1: Я думаю, що я бачу її, як всі українці, вільною, мирною, квітучою, щасливою, щоб всі наші українці жили під мирним небом. Це найважливіше, що я зараз хочу і що хочуть всі українці.
0: Я дуже вам вдячна. Вдячна за вашу позицію. За вашу
1: Дякую.
0: Усмішку.
1: Дякую вам, Настя. Було дуже приємно поспілкуватись з вами. Дякую.
0: Спасибі.
1: Дякую.
0: Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію народної артистки України Аоріки Ротару. Далі буде.

0: А в мене ще капіля, де вони? Ну,
1: так, от кабло тут кидається.
0: А далі куди?
1: Що далі?
0: Ну, мені треба туди завести кабеля.
1: Ну, так забудьте кабеля під рельсами, що ви хочете.
0: Ви будете... Треба перекласти, я переложу.
2: Де ви були, коли ми викладували це?
0: Ну, де? Щоб не контролювати вас ходить, чи що?
3: Звичайно. Я так розумію, що у нас кабеля
0: ще... Кабеля, щоб за них ніхто не чіплявся. Як мені їх покласти, щоб за них...
3: Можемо, звісно, з цієї сторони.
0: Не була команда, бо мені тоді сказали, хор не знімати.
4: Ми робимо телеверсію сьогодні.
0: Хорошо.
4: Ви робите, як робили.
0: Все, він приїде і пише на себе, але я його не виводжу. Все, я зрозумів.
1: Кажіть, як краще, як вам? От з цієї сторони він може ходити.
0: Так що воно тут буде під ногами?
1: Він в будь-якому випадку буде цеплятися щось з тої сторони, бо кабло це незручно щось. Якщо треба, ми перекладуємо. У нас час є, якби, ну, можемо, кажіть.
3: Тут
0: ще питання, що ж ми зараз переставимо, прийде режисер і скаже, що у вас дольчик на іншій стороні.
1: Давайте
3: дождемося режисера.
1: Давайте переставимо.
5: 15 років вже працюю, а взагалі стажу вже 36 років. Репетиції трошки дивишся і на виставу приходиш, коли настрій є. А настрій не завжди є. Світло ну, не завжди є, води гарячої взагалі немає, тільки холодно. Звісно, привикли вже. Якщо війну, він не збирається закінчувати цей бункерний дід.
6: Бували моменти, що одна сцена працює, друга не працює, тому що десь зникла фаза, тому що десь був прильот.
7: В театрі вимикають світло, на генератори переходимо, повітряні тривоги зупиняють вистави, ти не можеш добратися на лівий берег, коли в тебе якась зйомка. Це нелегко, але ну такого ніде по світу нема. Тільки в нас. Досить, до якого звикаєш.
3: Бідні київляні, я скажу. Вони більш за все зараз страдають. Мало того, що їх бомблять, то це взагалі трохи. Бородянці я якось трохи безпечніше себе навіть зараз почуваюсь, ніж в Києві. Хоча в 22-му році в Бородянці було так собі почуватися в безпеці.

0: Все, дякую вам.
1: Бо у нас і ремонти зробили, і тут просто, як казав наш один актор, така міцна енергетика. Тобто хочеться сюди йти, хочеться працювати, хочеться спілкуватися з людьми. Багато, я знаю акторів, багато мене знають, зустрічаєшся і розмовляєш. Тобто дуже якби добре все.
2: Добре.
3: Театр побудований на музиці. Тобто тут музики дуже багато. І всі мізансценічні прояви, технічні прояви, всі прояви, вони будуються на підставі музичної партитури. І кожен тембр, кожна зміна ритму, воно реалізується в просторі, в театральному. Питання, я на це роблю ставку, я з тим борюся.
4: Просто вона стрімка швидко. Тому вона дуже швидко рветься. Мені його треба спинити і надути газом, щоб воно літало.
5: То світла немає, то холодно, бо мене кіт навіть таке, це так себе раніше не вів, він не мерзне, під мене ліз, а ну, зараз не про це.
6: Ви хто по професії?
5: Каскадер.
6: Каскадер?
7: Ні, не шутайся.
5: Кінематограф в Україні існує, знімається кіно, деякий серіал. Значно менше, ніж до повномасштабного. Робили зовсім недавно такий проєкт «Мавка». Це сказка. Сказка – це добре. Якщо ми будемо тільки жити війною, то ми озвіріємо, ми ж не звірі, ми люди. Потрібно ще щось, що давало б нам якусь людність. А людність – це і є якраз культура. Культура починається з театру, з кіно, з пісень.
8: Я перших 2 роки все не міг прокинутися, коли почалась повномасштабна війна. Для мене воно казало, що я сплю, і зараз я прокинусь, і все буде, як було. А потім, звісно, вже себе знаходиш в якихось таких речах.
9: В даних обставинах відволіктися від реальності, але ні в якому разі про неї не забувати, то ця робота – це щастя, особливо, якщо вона тобі дуже сильно подобається.
10: Я нікуди не збираюсь. Поподорожувати, звісно, це приємно завжди, подивитися щось нове, але їхати кудись – це зовсім не так. Тут є що робити.
3: Прекрасно мені живеться в холоді, тому що я його не відчуваю. Як тільки дорога частина реквіму, вони більш-менш обнажені. Там такі туніки на них є, і все, голі ноги. Ми як я роздягнувся, сам перший, ну бо треба приклад показувати.

0: Нам неймовірно приємно спілкуватися і взагалі приймати участь в цьому. Вам тут не тихо. Ну, трошки, ну це ж не від проєкту залежить. Який трошки не розрахований на такий великий оркестр.
1: Ми прийшли, Вадим.
0: Але дуже емоційно і насичено духовно. Ви вже бачите, як одягаємося. Такі светри дуже теплі. Але роботу не припиняємо.
2: Намащує смичок.
3: Якщо не потрібна культура, то тоді нема нації, нема нічого. І тоді війна і все, і кінець всього. Розумієте? Це сказав Вінстон Черчилль давно, дуже давно. Так, холоднувато, але нічого, ми сидимо, бачите, одягнути, то нічого. Це буде найстрашніше.
4: В принципі, Моцарт його не написав. Моцарт написав приблизно 10% того реквіма, який ми привикли чути. Це закінчив його студент Сусмайер. Один дуже близький друг колег мого, Роберт Левін. Це американський суперпіаніст, один з найкращих в світі, але приблизно 15-20 років тому зробив свою версію реквіма Моцарта. І це перший раз в Україні звучить ця нова версія. І можу вам сказати, що ця версія Роберт Левіна, яку ми зараз граємо тут, вона стала дуже популярною в світі. Цей проєкт почався із нашими розмовами із Наталією Кононенко, генеральний директор будинок музики і капели Ятошинського. Оля взяла наші розмови, вона із паном Лавренчуком поговорила про цього всього, і якось ця концепція, цей проєкт народився.

0: робимо ту справу, яка нас надихає, яка нас зігріває, яка нас єднає і ще раз підтверджує те, що ми нездоланні. Ми витримаємо все.
1: Ми зараз тримаємо телеверсію. Єдина різниця, що у нас ніколи не було землі. Тепер з'явилася земля. В землі в носках і ті, то нема смисла. Все, все, що я хочу сказати, а все решта, як було, як завжди. Не буде хтось в босоніч, буде в зелених носках, кадр, буде некрасиво. Ну, що я зараз зроблю? Не треба мене насилувати.
2: Я народився в Нью-Йорку, але я виріс у Кливленді, а працював в Австралії, у Фінляндії, в Венесуелі, але найчастіше в Америці. Батьки мені ціле життя говорили, що мій обов'язок повернутися в Україні і принести з собою ту школу, той досвід, який дала мені Америка і Європа.
3: Ти можеш дати свій менший?

0: Все, ми готові.
1: Пищалася.
2: Моя мама завжди пищалася, мої батьки пищалися, бо вони тримали мене на дуже тісний ланцюг. Я з дружиною, ми говоримо про свою історію. Дружина про свою історію, як батьки нас знищили. А дружина каже, ні, мені було гірше, бо мої батьки теж мене знищили. Тому ми зараз граємо реквієм, що наші батьки нас знищили. І так воно все закінчилося, бачите?
1: Тебе почнуть цитувати, маестро.
2: Бачите, це буде по телебаченню, напевно. Треба бути обережний про кожне слово, напевно.

0: хоча у театрі вже працює так років 15, але таке, щоб не було, скажімо так, декорації задніку, а була відкрита сцена, я з таким вперше працюю, і багато експресії, дуже багато експресії.
1: Постійно стояв спиною до Яни Поцелуй, йшов проти куди круг. Бо це брак. Одна людина ламає ступінь умовності. Ми маємо це пройти. З самого початку, так?
2: Ще раз.

0: дуже сумного і дуже буденного. Українців це поєднання постійне. От той досвід, історія, яка є складною, і та буденність, яка зараз є.
1: Можем?
2: Раз, два.
3: Ну, не прям співаю. Ну, намагаємося. Режисер просить, намагаємося.
4: А може дві нотки?
3: Ні.
2: Окей.
5: Красиво.
2: І остання камера. Це
5: Саніна.
0: Так, да, я вчила, але це було дуже складно, чесно кажучи. Коли режисер сказав, що треба це вивчити, тому що нас прямо не видно, ми такі. Добре. Просто якби це було іншою мовою, то може я б... Але от це дуже складно. Я не знаю, як вони все це запам'ятовують, коли співають. Для мене це прямо було дуже складно. При тому, що вже скільки дві вистави ми відіграли, і я ж слухаю постійно на сцені, але я все ще не вивчила прям точно, як вони співають.
6: Моцарт по заказу якогось там багатія, а цей багатій спеціально заказав цей реквієм для своєї жінки, щоб почтити пам'ять. І Моцарт під час написання помер. І його дописували цей реквієм, здається, його включно.
7: Помирання, ми зараз будемо це робити, це лакримоза момент. І є шостий такт, на якому Моцарт помер. І ми це теж в просторі робимо. І ви це побачите. Так що для Моцарта невід'ємна музика як спосіб життя. Для нього немає окремо життя десь якесь важливе, а музика як бонус до життя. Як до хліба насущного бонус безкоштовно. Музика – це є сутність життя і спосіб мислити, і спосіб жити.
8: У нас під час війни гардероб не працює, тому що під час тривоги потрібно людей швиденько в укриття попросити перейти.
9: Так, що прям холодно, ну, я не згадую. Прохолодно буває.
10: Вони завжди бути одягнені, щоб спуститися в укритті, бігти на метро.
8: Постійно. Прошести не дають спокою. Людей багато завжди. І всі квитками цікавляться, що взяти важко їм. Ну, театр працює на повну силу.
3: Театр був і буде. Бо що таке театр? Приходиш на кожен спектакль, а він різний. Кожен раз різний.
0: Театр тільки розквітає, тим паче український театр. Я знаю, як наші колеги возять вистави на кордони європейців, їх вони тіють.
9: Це зовсім особлива музика, якої, певно, що важко десь почути ще, тим паче в такому виконанні.
10: Ну, дуже класний спектакль, класна вистава.
11: Шановні глядачі, ми відповідально ставимося до вашої безпеки. Тому повідомляємо, що в разі оголошення повітряної тривоги адміністрація театру попередить вас про це. І показ вистави буде зупинено. Після відбою повітряної тривоги ви зможете повернутися до глядацької зали, і показ вистави буде продовжено.
12: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
13: Важливо, ким ти був вчора, і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: Гострий дефіцит боєприпасів для «Петріот». Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати, а які пропускати? Шахеди, якими керують росіяни в режимі реального часу. Як боротися з новою небезпекою для потягів? Про найтяжчу ніч для захисників неба та масштаби атак, до яких слід готуватися, розповів мій сьогоднішній ньюзмейкер. Нещодавно заступник командувача повітряних сил Павло Єлізаров дав таке досить скандальне інтерв'ю, його розширили по всім телеграм-каналам, і я тут хочу озвучити одну з цитат. З понад 300 екіпажів повітряних сил 66 збили за рік більше, ніж 10 шахедів, а 170 – жодного. Як ви можете це прокоментувати? Чому така низька ефективність?
1: Левова частка з тих екіпажів, про які казав полковник Єлізаров, це, власне, новостворені екіпажі. Тому що до нас прийшли з ППО сухопутних військ два полки. Тобто легендарні, які вже більше року мають досвід використання тих дронів-перехоплювачів, мають забезпечення відповідно, і тоді більше досвіду вони більше збивають. А оці, що 170 там плюс-мінус, так, це підрозділи, які тільки створилися. Хочу нагадати, що у нас створений новий рід в повітряних силах, оцих дронів-перехоплювачів, простими словами. Спочатку він називався безпілотні системи протиповітряної оборони, зараз вони сили безпосереднього протиповітряного прикриття, це вже нова назва, очолює полковник Хлєбніков, власне, цей напрямок, цей рід, заступник Юрій Черевашенко, теж полковник, ну і полковник Єлізаров, як заступник командувача, власне, буде опікуватись цим напрямком малої ППО. От і все. Тому сьогодні в нас з початку року приблизно почали вже масштабувати, створювати дивізіони, року цього року лише. Нові дивізіони при кожному повітряному командуванні, в нас їх 4, це захід, схід, південь і центр. Вже по територіальному принципу створюються от, власне, ті дивізіони, будуть батареї, командири під екіпажів призначатися. Ми в соцмережах, на Фейсбуку, на Телеграмі, взагалі закріплений допис досі, приєднуйтесь, ставайте захищати свій рідний регіон в складі дронів-перехоплювачів. Власне, люди приходять, потихеньку, підрозділи ще не сформовані до кінця, але вже сформовані ті екіпажі, які ще не мають такого досвіду, а так працюють зараз ефективно ті, хто вже наростив ті м'язи, і це нормально.
0: А давайте про їхню роботу і поговоримо. Ви, власне, сьогодні до нас приїхали відразу як з вертольоту, тому що на Київщині була повітряна тривога, і ви, власне, вели відеозйомку того, як наші захисники збивають шахеди. Давайте про них і поговоримо. Яка наразі специфіка збиття ворожих дронів, якою зброєю найефективніше по них працювати?
1: Ну, власне, в нас ешелоновано ППО. Треба розуміти, що працюють як наземні засоби. Ті ж навіть зенітні дрони, про які ми казали, їх називають зенітні дрони. Тобто це зенітна зброя, це по факту засіб наземний, який працює по повітряних цілях. Є в нас авіація. Це і легкомоторні літаки сьогодні працюють. Ну, передусім, найбільший такий показник був у нас, це дають вертолітники. Це армійська авіація, ВМС, повітряні сили. Також тактична авіація залучається. Літаки Су-Таміг, ще радянські, і F-16 «Міраж». Безумовно, всі працюють по шахедах, і по...
0: F-16 також по шахедах?
1: Ну, звичайно. Чому?
0: А не дуже дорого це?
1: А то ми зараз про це пізніше поговоримо. Давайте зупинимося все-таки про вертольоти, тому що дійсно вдалося вперше. Ну, чесно, я намагався багато разів, то не виходило, то не був потрібний час в потрібному місці для того, щоб був той шанс подивитися, як дійсно працюють хлопці, особливо наші вертолітники повітряних сил, тому що передусім вертолітники в нас в армійській авіації, їх там кілька бригад, їх багато, вони мають більше, знову ж таки, досвіду збиття, наші вже доганяли той досвід, але тут немає такої жодної конкуренції, вони всі розуміють, наскільки важливо здати загальний результат, який є сьогодні. Ну, під час сьогоднішнього збиття доволі багато теж відпрацювали вертолітники. От, власне, вдалося попасти, вдалося побачити, наскільки це складно. Ну, чесно, я собі не уявляю, як можна в такому режимі, от 4 години політ, просто, людина, яка не звикла, мабуть, треба було вуха затикати чимось чи ще. Ну, це дійсно, важко. По-перше, найважче виявити, де переживання. Люди хочуть принести результат. Вони, їм підказують землі офіцери на землі, так, бойового управління, їх скеровують до цілі. Ну, є відповідні засоби, які теж вони дивляться. Екіпаж, передусім, має вийти на ціль, побачити її камерами вертольота, побачити її візуально і відповідно застосувати озброєння. Це вже стрілок, який теж має мати відповідний досвід, тому що там стріляти по цілі, що рухається, а близько підлітати, це теж дуже небезпечно, тому що вже неодноразово, ну, серйозні були інколи наслідки по цьому, що уламками може зачепити сам вертольот. Тому навіть ті всі нюанси будуть враховані, і відповідно вертольот має, ну, стрілець має вразити цей
0: шакет. А яку зброю застосовували?
1: Ну, кулемети. Зазвичай, ну, не зазвичай, завжди застосовуються кулемети. Є різні вони, вертолітники, різні модифікації, але до кулеметів ідуть і коліматорні приціли, і, ну, далі застосовують, звісно, що в нічний час прилади нічного бачення, тобто ті самі тепловізори, які допомагають виявляти цілі. Тому що, як сьогодні летіли в день, денна атака, понад 400 БПЛА, можна собі уявити, як на карті України, і всі БПЛА, просто все червоне. І вертольоти поміж них намагаються якомога більше знищити. Цей підрозділ у складі двох вертольотів знищив сьогодні 6 повітряних цілей. Я це все бачив, це дійсно вражає. Як вони це роблять вночі, я взагалі, ну, не можу собі уявити, наскільки, коли тільки можна покладатися на тепловізійне обладнання, ну, можливо, на прожектори. До речі, прожектори теж проблематика, зараз теж потрібно допомогти. Я думаю, що побачивши на власні очі, медійно теж можна десь попросити когось купити, тому що це обладнання, воно дійсно по номенклатурі десь не проходить, а треба вже і зараз. Ну, щоб знайти якихось там спонсорів для того, щоб допомогли саме в цій справі.
0: От якщо ми кажемо про ефективні засоби для боротьби з шахедами, хтось каже, що найефективніші – це дрони-перехоплювачі, хтось про малі ракети. Той самий Єлізаров, він давав інтерв'ю, каже, що все-таки він вважає, що малі ракети ефективніші, з вашого досвіду.
1: Ну, давайте сьогоднішню атаку, знову ж таки, я не хочу сказати, що багато подавлено РЕБом, звісно, що йдуть дрони, які піддаються подавленню, але в сьогоднішній атаці понад 100 безпілотників збито перехоплювачів. Понад 110 десь приблизно. Там ще будуть підраховувати, тому що оперативні дуже дані, я вам зараз говорю, це дуже високий показник. Звісно, що кожний засіб, який ми застосовуємо, має свою ціну. А навіть не ціну, а досвід застосування цього озброєння тими чи іншими екіпажами, чи розрахунками бойовими, скільки їх є. Відповідно, можливість застосування в тому чи іншому місці. Я вже ще раз повторюю, що якщо працюють наземне ППО, не може там літати пілотована авіація. Тобто або ті працюють, або ті. Може бути дружній вогонь, і таким чином будуть серйозні наслідки. Тому тут треба вибирати.
0: Часто було?
1: Ну, давайте ми про це... Було, звісно, було всіх. І противник... І, на жаль, у нас теж були наслідки такого вогню. Це не секрет, я просто ми не хочемо на цьому акцентувати особливу увагу, тому що таке буває навіть в Перській затоці. Ви бачили, що 3 літака американців були дружнім вогнем збиті. Ну, і що тоді казати, що, ну, наскільки технологічна у них армія там, і так далі, але все одно виключати такі випадки, на жаль, не можна. І траплялися такі. Тому сьогодні в нас є ешелонована ППО, яка сьогодні працює, і кожен засіб має, ще раз повторюю, свою ціну. Те, що можна збити дрон, розвідник чи інший там Гербера, допустимо, якимось дроном типу блискавка з пінопласту у нас, який дешевший, ну, по факту, чи іншим дроном коптерного типу, який коштує менше, то будуть застосовувати його. Сьогодні той екіпаж, про який я розповідав, на Харківщині, значить, вони з собою в валізах всьому носять одразу 5 типів БПЛА. І американські міропси, і наші стінги, і також Піонсан, ті ж самі блискавки та інші. Тобто в них більше навіть 5, мабуть, дронів, які приймає командир на місці рішення, який дрон буде ефективно застосувати і не шкода. Ну, менше шкода, ніж той, ну, і так далі. Тому що дійсно ті, що ефективніші, вони будуть коштувати більше, і їх закупить командир чи дасть держава менше. Тому потрібно застосовувати те, що раціонально. От і все. Таким чином, перехід до нових дронів те, що говорив полковник Єлізаров, так, це то, що кажуть, дрон-ракета, теж дрон-перехоплювач. Ну, просто ми йдемо до того, тому що противник застосовує новітніші БПЛА. Тобто, йдуть вже в хід шахеди з реактивними двигунами, вони фактично в кожній етаці вже беруть участь. І там інші швидкості, понад 400-500, треба відповідно засіб, який може його перехоплювати. А що його може перехоплювати? Ракета. Або щось типу дрона-ракети, які сьогодні, можливо, ідуть у ті ж самі розробки, про що ми вам з вами говорили, то ми, відповідно, маємо реагувати на ці виклики. Ну, не Петріот, тож ми збивати шахіди.
0: Петріот – це така зараз болюча тема. Україна відчуває гострий дефіцит боєприпасів для цих систем. Яка ситуація наразі, враховуючи, що і росіяни цього року збільшили кількість виробництва своєї балістики, і ми бачимо, що під час повітряних атак вони нарощують кількість балістики. Яка ситуація наразі? Чи доводиться українській ППО обирати, які цілі збивати Петріотом, а які пропускати?
1: Сьогодні ми опинилися, як то кажуть, на голодному пайку сьогодні з ракетами, тому що є певні певна проблематика з постачанням. Про це говорить, ну, фактично, в кожний день президент України, говорить вище військове керівництво, командувач повітряних сил, наші представники від повітряних сил цілодобово постійно знаходяться і на Рамштайні, і в інших переговорних групах, де доводиться, ну, буквально по декілька ракет, там, та 5-10, ну, просити щодо систем ПАК-3, щодо НАСАМСа, щодо АРІСа і так далі. Тому що, ну, реально ми витрачаємо дуже багато. Ми за зиму пережили 15 масованих обстрілів. Великих масованих обстрілів по нашій енергетиці, що ворог хотів досягти своєї цілі. Тому запас, він вичерпується, і нам потрібно його поповнювати. А почався і конфлікт на Близькому Сході. Зрозуміло, що вони теж потребують захисту, і витрачали вони не надто економлячи, як це роблять українці вже 4 роки. Ми, отримавши ті системи, опанувавши їх в тих умовах, яких на сьогодні є, ну, більш ефективно і більш досвідчених людей, ну, мабуть, немає у світі, хто застосовує дрони-перехоплювачі, Петріоти і F-16. По ракетах проблематика є. Ми навіть створювали певні сюжети, де наші бійці, наші, ну, ті, що експлуатують Петріот, дякують тим країнам, які вже допомогли і які ще можуть допомогти. Тобто, авансом дякуємо, але треба ще. Тому що сьогодні пускові установки, які стоять у нас в складі певних підрозділів батарей, напівпорожні.

0: Сьогодні був і багато інформації було, що і міністр оборони теж говорив про перспективу довгострокову і короткострокову. На довгострокову перспективу, звісно, нам потрібно в рамках домовленості між Міністерством оборони багато ракет до таких-то комплексів. Але є короткострокова перспектива – це вже на завтра. Тому що завтра у нас буде обстріл, і ми не зможемо захистити той чи інший регіон. І таким чином в ручному режимі доводиться говорити з партнерами.
1: От на що ми зараз можемо розраховувати? Які країни готові піти нам на зустріч і готові надати ці боєприпаси? І про яку кількість мови?
0: Ну, я назву країни, які вже допомогли і можуть допомогти. Так, це в нас передусім Сполучені Штати Америки. Це Німеччина. Це Нідерланди. Це Польща, Румунія. Це Іспанія. Є ще, можливо, інші країни, я вам окреслив ті, що дійсно можуть допомагати нам як ракетами, так і самими системами, плюс не забувайте, що є ще якісь ремкомплекти, тому що техніка, яка в бойових умовах сьогодні використовується, вона може виходити з ладу і може бути десь уражена, треба щось замінити. Це добре, що у нас такі люди. Українці, які можуть робити все своїми руками.
1: Тут глядачам буде цікаво ще про патріоти поговорити, враховуючи наші запаси наразі. Як відбувається цей розподіл, тобто пріоритетних цілей балістичних, коли балістика летить масово? Тобто, як визначає командний пункт, що в першу чергу має збивати?
0: Тут питання прийняття рішення настільки швидке, що тут все працює визначений алгоритм. Тут немає бути там телефонні дзвінки і казати, що ти збиваєш, що не збиваєш. На це часу немає. Балістика, як вилітає з Брянська сюди, секунди. Тому що добре, що коли є інформація від партнерів, так, коли вона є. Коли ви бачите на наших, ми ведемо там Telegram, WhatsApp і Viber, три одразу соцмережі, який підходить, де ми повідомляємо про в реальному стані часу про загрозу. Є загроза застосування балістичного озброєння. Все, тут без питань, все кидаєте, йдете в Україну. Північних областей, звідки політає, так само і сходу. Балістика дуже швидко вилітає, зафіксовано з космосу, з супутником спалах, тобто є вихід ракети. Яка це ракета? Це зенітна ракета, стріляє по наших ракетах, можливо, чи по тих безпілотниках, що ми по них запускаємо, чи це балістика летить в Київ. Ми одразу цього не знаємо. Але загроза є така, що це може бути або то, або то. Тому, безумовно, треба реагувати на ці сигнали. Далі, коли вона вже прилітає, там хвилинка, менше. Та? І тут підрозділи, які стоять, захищають, умовно кажучи, Київ, так? Вони, Петріот працює по балістичній ракеті в автоматичному режимі. Він може, сам, тому що там система визначає точку зіткнення ракет, тобто радар дивиться на певний напрямок, і в цьому напрямку він має вирахувати, де ракета з протиракетою має зійтись. Угу. Тобто працює система. Але рішення все одно приймає людина. Людина знаходиться на місці для того, щоб витратити, знову ж таки, раціональну кількість ракет, одну чи дві, по тій самій цілі. І для того, щоб контролювати саму систему, щоб не вийшло щось з ладу. Звичайно, це певні ризики в цьому є. Тому що Петріот так створений, щоб його ввімкнув, і все, він собі включений, стоїть і чекає, поки буде якась загроза. Тому алгоритми тут прописані командувачем повітряних сил, визначені завдання, так само є повітряні командування, які безпосередньо керують в своїх секторах. І тому Петріот працює саме в такому режимі. Петріот теж не єдиний, працюють інші підрозділи безпосереднього прикриття, ті ж самі мобільні вогневі групи, системи РЕП і інші, названі вже мною, NASAMS, IRIS та інші, проекти Франкінсам, ми ще не згадали сьогодні, які повинні прикрити сам Петріот. Тому що якщо Петріот дивиться в ту сторону і заточений на балістику, забувати, то за комірець Петріоту може прилетіти шахет або крилата ракета, і Петріот треба теж захистити.
1: Ви розповідали, що наші партнери передають нам розвідувальну інформацію щодо того, чи летить балістика, чи готується вона вилетіти з Росії. Чи були якісь паузи у наданні цієї розвідувальної інформації? Ми пам'ятаємо і погрози Трампа, який казав, що більше не буде надавати Україні розвідувальну інформацію. Чим володієте ви?
0: Сполучені Штати, звісно, мають одну з найкращих, мабуть, мереж так, супутників, які дають нам дані розвідки. Є інші джерела, які, можливо, мають Сполучені Штати. щодо розвідувальної інформації.

0: Але вони, ну, є ще країни НАТО, не забувайте. Наші надійні партнери в Європі.
1: А були якісь паузи, що ви чітко розуміли, що чомусь не надходить ця розвідувальна
0: інформація?
1: Я
0: не думаю, що були такі паузи. Такі були розмови, знову ж таки, в медіа щодо тих пауз. Але я не можу точно сказати. Можливо, були через якісь інші причини. Але Україна отримувала інформацію від центрів НАТО. В центрах НАТО сидять не просто американці, які там отримали команду. Там сидять і французи, і німці, і британці. Усі, хто в колективній безпеці цій присутній. Тому Україна не залишилась наодинці.
1: Зараз я хочу поговорити про виклики для нашої протиповітряної оборони, тому що ворог теж розвивається. І нещодавно ви, власне, повідомляли, що росіяни атакують шахедами, якими керують в режимі реального часу. І завдяки такому способу вони і рухомі цілі, і мобільні вогневі групи атакують, і потяги атакують. Розкажіть детальніше, як це працює. Це наче у відеогрі в режимі реального часу сидить якийсь росіянин і керує тим шахедом, куди йому влучити. Як це відбувається? Розкажіть. І в чому виклик для протиповітряної оборони?
0: Ну, тут все просто. Ви бачили, мабуть, як наші оператори направляють чи то по наземних цілях, чи це про дрон-перехоплювач. Це теж сидить людина в окулярах, тільки замість там своїх очей у небі в нього очі дрона. І тому, от, власне, дрони ті теж є з нічними камерами, є з денними, про що ми не говорили. Це теж дорожчі, дешевші, але він, власне, має перехопити цю ціль. Так само росіяни, встановлюючи на тих самих шахедах чи гербарах, чи інших типах. Ті ж самі молнії зараз літають. Ну, ми ж молнії навіть ту статистику ранішню не даємо. Це окремий вид БПЛА тактичного рівня, ну, але вже вони і на оперативно-тактично залітають глибину. Їх можуть 1000 в день легко застосувати, там їх збивають. Ну, тобто це те, що на лінії фронту. Ми говоримо зараз про шахеди-гербери. З вами ту статистику. От, власне, шахеди-гербери і талмаси та інші можуть управлятися. Сьогодні вже доведено так, що є канали відповідні управління, які дозволяють в реальному режимі часу керувати цими дронами і завдавати, ну, таких збитків, які вони здають, такої шкоди, аморальної шкоди, терористичних ударів. Це так можна назвати, коли в цивільний потяг влучає ударний БПЛА, там скільки в нього, 90 може бути кілограмів вибухівки, це що це як не тероризм? Це однозначно. Ну, звичайно, це новий виклик для сил оборони. Те, що оснащується каналами управління, це, звісно, новий виклик. Вони вже навіть ідентифікуються певним чином нашим, ну, тим, хто виявляє цілі, власне, можуть вже і навіть ідентифікувати, що цей має дрон або не має. Ну, або висока ймовірність того, що він має канали, ті канали управління. Але вони можуть бути сьогодні, ті канали управління, управлятися дистанційно з допомогою ретрансляторів. Ретрансляторами можуть бути як вишки, десь там на території суміжної держави, той ж Білорусі, про це часто говорили, що через вишки ретранслятори можуть управляти там з Брянська, умовно, шахедом, який в Житомирській області опинився і так далі. Так само можуть бути дрони ретрансляторами один для одного. Тобто рій дронів летить, і один з одним має підтримує канал зв'язку, і від одного дрона передається іншому, і таким чином до безпосереднього оператора. Це теж простежується, це теж було.
1: А ось такі керовані шахеди, наскільки масовим це може стати явище? Чи ці засоби зв'язку, їх складно все-таки встановлювати?
0: Ну, все залежить від того, наскільки ворог буде їх масштабувати. Ми бачимо, що воно дещо посилюється, так. Ну, але, ну, теж треба розуміти, що якщо втратиться зв'язок з двома дронами чи з одним дроном-ретранслятором, то вже зв'язку з дронами не буде, і вони просто будуть, ну, не будуть дієвими, вони просто упадуть. Противник зазвичай застосовує ті ж основну кількість своїх засобів, тобто дронів чи ракет, вже програмуючи їх на ціль по координатах. Відповідно, система наведення працює, вони летять. Але ті дрони, про які ви питаєте, звісно, вони появилися, і це ті виклики, на які треба реагувати. І сили оборони, звісно, на них реагують, ми ж теж не стоїмо на місці.
1: Про ще якісь інновації можете розповісти? Можливо, якісь елементи ЩІ? Чи вже їх використовують росіяни під час повітряних атак?
0: Ну, можливо, ми не можемо так стверджувати, що там воно погане чи добре. Там, я думаю, що фахівці, які в будь-якому направленні мають цим займатися, і коментувати має на увазі це. Але елементи донаведення вже давно відомі. Тому що є в нас дрони там з донаведенням. Тобто камера захоплює ціль, вже оператор. Я маю на увазі дрони-перехоплювачі, так? Вже оператор не сам доводить її до цілі. Вже, відповідно, перехоплювач самостійно захоплює ціль і веде до 100% результату, щоб виключити, скажімо так, людський фактор, людську помилку і так далі. Так само і тут неодноразово вже обговорювали цю тему, що якщо штучний інтелект зможе там ідентифікувати ту чи іншу ціль, вражати її, ну, скажімо, якщо це танк, БМП чи ще щось, що буде приймати рішення безпосередньо машина. Я не можу стверджувати, що воно в них вже є, що воно вже працює, але світ дуже швидко розвивається, тому треба бути готовий до таких застосувань, до застосувань рою дронів, які взаємодіють між собою не просто каналами зв'язку, а завдяки використанню того ж таки штучного інтелекту і так далі. Ну, за це майбутнє треба бути першими, тому що хто буде перший в технологіях, той буде перемагати.
1: Часто у звітах повітряних сил є така графа, як локаційно втрачені. А ви можете пояснити нашим глядачам, що це означає? Бо багато хто такі висновки робить, що це кудись прилетіло, просто ми не бачили куди, тому от вони локаційно втрачені.
0: Якщо б ви зараз би вже подивилися уважніше, давно вже не пишу, ми не пишемо, локаційно втрачені. Тому що почались маніпуляції, почались, от, власне, ті, знаєте, стьоби, як то буває в коментарях. Люди не вірять там, тому що як воно стільки всього летіло, що там все збили. Ну, локаційно втрачені можуть бути дрони, які підбиті. Тобто, сьогодні ми почали розмову з того, що я побував врешті в тому екіпажі. Я бачив, як по ньому стріляли. Я навіть переконаний, що він в нього попав, стрілок. Ну, він один з шахедів просто полетів далі, і все, він хмару сховався, полетів. Ну, якщо він прострелив бак йому, там, чи пошкодив якісь елементи в двигуні, так, то він рано чи пізно впаде. Один з це з вертольотом. Ну, є різні інші, хто обстрілюють знизу, мобільні вогневі групи. Є системи РЕП, їх давлять, подавляють. Тобто дрон втрачає зв'язок і падає. Звісно, це ризик. Це ризик. Як? Але хіба не ризик дрон, який долітає? Дрон, який долітає, взривається штатно, він в рази, в 10 разів, скажімо, приблизно, небезпечніший, ніж той дрон, який просто впаде, і добре, якщо він не розірветься, і добре, що він не причинить нікому зла. Тому сьогодні РЕП широко теж застосовується щодо подавлення. Тому ми і пишемо сьогодні. Збито через флеш, хотів сказати, подавлено. Так, власне, подавлено.
1: На сьогодні росіяни в середньому за одну атаку запускають 400 плюс різних дронів. Чи є у повітряних сил прогнози, наскільки можуть масштабуватися ці запуски? Зокрема, і президент Володимир Зеленський, і головнокомандувач ЗСУ Сирський повідомляли, що в цьому році росіяни готуються до 1000 дронів запускати за одну атаку. Наші повітряні сили готові до такої кількості?
0: Тут теж треба дуже обережно говорити про такі речі, тому що вже така кругла велика цифра дуже лякає людей і так далі. Ну, ми бачили вже 840. Бачили 700 чимось там за добу. За один удар нічний. Був у нас удар не так давно, десь вже місяць пройшов чи ні, коли атака була в дві хвилі і вночі, і вдень. Так? Тому що з вечора ударили ракетами, теж нетипово, так вони взяли крилаті ракети, зазвичай вони в 5 ранку в 6 прилітають, а тут раз на вечір пустили. Якось несподівано, так, і всі зразу, ну, щось нове. Особливо преса реагує бурно на це заголовками і шукає в чомусь завжди якусь сенсаційність. Далі, після цієї вечірньої атаки, пішла денна атака, яка тривала до 16 години, і вже нарахували 900, якщо не помиляюсь, 46 засобів повітряного нападу. Це ракет, у них 30, і приблизно така кількість, решта кількість дронів. Було ж уже, було, ну, але це було в нас, ну, вони десь щось накопичили, так, тому що штатно вони використовують. Кожної ночі близько 150, 150 до 200, 200, не всі там шахеди, шахедів близько 60%, решта гербери і толмаси. Вони, тобто, як то кажуть, кошмарять нас.
1: А от такі атаки з ночі і до наступного вечора, наскільки вони змінюють роботу протиповітряної оборони? І, власне, наскільки, чи можемо ми говорити, що буде вже така тенденція? Чи це такі одноразові?
0: Ну, вони теж не можуть, вони теж не залізні там. Їм теж треба і відпочинок, і питання десь переформатуватися, зарядитися, відремонтуватися, заправити літаки. Це теж не може тривати вічно. Вони планують нас то так. Звісно, ми втомлюємо. Ну, наші, от кажу, льотчики Z-16, ми теж говорю, кажуть, так тільки сіли, тут знову треба підніматися, навіть перекусити, каже, не встиг по-людськи. Ну, то коли була оця атака, про яку я розповідав. І це навантаження дуже, дуже, дуже серйозне. Ну, коли люди не сплять дуже довго, коли виснажені, і треба працювати 24/7 інколи.
1: У мене є ще до вас питання щодо співпраці України з Близьким Сходом. Ви коментували, що залучення наших фахівців до роботи в тому регіоні не шкодить українському захисту неба. А от які бонуси Україна отримує наразі? Це гроші, обмін технологіями. От що вже зараз Україна отримує?
0: Можливо, якісь спільні проекти в будь-якій галузі, економічній галузі, військово-промисловому комплексі, як я вже сказав, і так далі. Відправили туди, зразу кажу, все, всі поїхали, покинули пости, поїхали захищати Перську затоку там. Да ні, відправили фахівців, які можуть саме показати, як це робиться, чим це робиться, що для цього потрібно. І як це робиться, можливо, на якомусь там. Ну, ясно, що не масово. Ну, ніхто не може зняти людей з оборони своєї країни там і все, напрямок залишити порожнім. Ні. Всі, хто працював, так і працюють на місцях. Я не кажу, що поїхали туди масово люди, які там вже когось захищають. Тим паче там зараз перемир'я начебто, так? Тому все працює як потрібно. Не треба з цього робити якоїсь історії, ну, чи як у нас люблять по фейсбуках розганяти, що ми залишились ні з чим, бо всіх відправили туди для якогось інтересу. Це не так.
1: У нас є кілька запитань до вас від користувачів соцмереж. Я їх зачитаю, вони будуть виведені на екран. Що робити з кабами? Вони старають прикордонні міста з лиця землі. Невже на ті літаки досі немає управи?
0: Щоб відігнати російські сушки від наших кордонів, потрібні по-перше, певні тактичні рішення, так, які мають бути застосовані в потрібний час, в потрібному місці. Це вже крайня фаза, так, але ж потрібно мати системи, засоби виявлення і ракети, які здатні перехоплювати літаки противника з наших авіаційних платформ. У нас є сьогодні F-16, але, як я вже казав, і радари, і ракети поступаються сьогодні російській авіації, ну, по технологіях. Звісно, комплексне застосування наземних систем і літаків, сучасних літаків, дозволить нам цю проблему дещо відсунути далі від нас. Для цього треба працювати в подальшому, щоб ми отримали більш новітні зразки техніки, щоб протидіяти росіянам. Але, я скажу, протидіють кабам не лише повітряні сили і літакам. Ви знаєте, що багато літаків противника уражені на аеродромах нашими безпілотними системами, Службою безпеки, Головним управлінням розвідки, всі, хто долучився, ми дуже дякуємо, що зменшили потенціал росіян. Це найкраща боротьба – знищити противника вже на його аеродромі.
1: Угу. Наступне запитання. Доки вся країна буде завмирати в тривогах по кілька годин через один МІГ-31К, чи є механізм не зупиняти економіку, якщо він просто патрулює?
0: З цим питанням дуже багато розбиралися. І чи можна оголошувати якийсь там рівень тривоги, так? Наразі, є як є. Рішення, можливо, якесь буде колись в цьому прийнято, але я вам скажу, не так часто ті міги злітають зараз. Раніше це було дійсно постійні зльоти і так далі. Тривога, чому оголошується тривога, давайте пояснимо, по всій території країни. Навіть я давав на певні інформаційні державні установи інформацію, скільки летить ракета до Львова, до Києва, там, до Одеси, з міга, який злетів там десь в Ростовській області чи десь на півночі. лічені хвилини. Там різниця невелика. Десь 4 хвилини, десь 5, десь ну, 6 максимум, якщо там до Закарпаття рахувати. Тому загроза дуже серйозна, реальна. Тому якщо міг є, який може застосувати ракету, куди вона прилетить, ми не знаємо. Ворог може не один міг запустити, а одразу може вилетіти 5 мігів і вилетіти 5 кінжалів. То що, не оголошуватись? Чи оголосити її там жовтою? Ну, загроза є, ну така собі, так. Ну так не можна. Тому є реальна загроза застосування кінжалу по всій території держави. Так само, як є загроза орішника, застосування того ж самого, так. Коли Капустин Яр активізується, знову ж таки, партнери нам кажуть, що там щось відбувається нетипове, якийсь пуск, бо вони можуть робити навчання, а можуть, це може бути і дійсно пуск. Тому оголошується вся країна, от вам порівняння до Міга, що є загроза.
1: І маємо останнє запитання від користувача соцмереж. Чому ми не б'ємо регулярно по аеродромах в Росії, звідки злітають ці бомбардувальники? Це заборона партнерів, чи нам просто немає чим? Ми з вами спілкуємося, коли вже маємо результати нічної роботи наших захисників, але все ж питання я все-таки пропоную на нього відповісти.
0: Ну, а операція «Паутина» чим вам не... Ну,
1: напевно,
0: треба дякувати СБУ, звісно, повітряні сили не мають засобів, чим буде. Але інші сили оборони, завдяки їхній гарній роботі, ми їм дійсно дякуємо від душі за це. Та весь світ нормальний їм дякує, що позбавляють їх літаків Ту-60, Ту-95, Су-57, Су-35.
1: От, наші західні партнери, от я тоді так переформулюю питання користувача соцмереж, вони втручаються в цей процес? Вони можуть там радити, от зараз не потрібно, зробіть паузу, на тлі тих самих мирних переговорів, у нас цих раундів вже так багато, що не злічити.
0: Ну, західні партнери зі мною не розмовляють. Я думаю, що є в них вищі люди, які є, це вже питання політичні, дипломатичні, тому тут треба за адресою звертатися, я не знаю, що. Ну, я думаю, що мета у нас, наших партнерів, у нас одна – це перемогти. Але якщо є якісь нюанси, то, я думаю, десь вони там знають більше, так, що треба робити, що ні.

0: Андрій Карелін, 33 роки, молодший лейтенант, заступник командира батальйону безпілотних систем 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені гетьмана Івана Виговського. За його плечима шлях від снайпера-добровольця до командира в новітньому роді військ. Боронить Україну з 2014 року.
1: Прийшлось випрошувати у керівництва, там за мене брали поруки, що в склад однієї з груп візьму, типу, молодого випускника університету.
2: Зараз ваші слова якось так дивно звучать. Вимолив і випросив.
0: Андрій – випускник Харківського університету внутрішніх справ. Брав участь у перших боях за звільнення населених пунктів на Донбасі. Понад 9 років був снайпером, працював на найскладніших ділянках фронту до 2023 року.
1: Професія вмерла як такова. Є новий спосіб в більших кількостях вбивати ворога – це безпілотні системи.
0: Сьогодні батальйон, в якому служить Андрій Карелін, виконує завдання на Харківщині. Підрозділ відбиває ворожі штурми та знищує бронетехніку окупантів. Гордість батальйону – унікальні фахівці з радіоелектронної боротьби та перехоплення. Саме вони демонструють феноменальні результати у протидії ворожим дронам.
1: Діти з санками йдуть і летить молнія. І це було подавлення, вони задавили цю молнію.
0: Андрій Карелін. Професійна трансформація та сучасні методи війни. Еволюція українського офіцера.
1: Вчився в Харкові в університеті внутрішніх справ. І молодим лейтенантом тоді ще міліції я випросився і вимолив в складі одного спецпідрозділу поїхати на фронт. І через те, що я дуже молодий на той час був, мене прям не з желанням відпускали туди, але все-таки вималів, випросив і потрапив на звільнення ще тоді Червоного лиману, зараз вже лиману. Мрія збулась.
2: Зараз ваші слова якось так дивно звучать. Вимолив і випросив собі преференцію потрапити на фронт.
1: На фронт дорослі полковники, лейтенанти, старші лейтенанти і всякі інші дядьки їхати не дуже хотіли. А я навпаки. І тому прийшлось випрашувати у керівництва. Там за мене брали поруки, що в склад однієї з груп візьму, типу, молодого випускника університету. У 2009 році я був учасником різних патріотичних рухів і був такий конкурс, де ми описували, як ми там любимо країну і все інше. І той, хто краще напише твір про любов до неньки, отримає путівку в Крим в складі там двохтижневого походу в гори. І я в 2009 році писав твір, коли люди крутили біля візка, про те, що ми будемо воювати з Росією. І те, що ми до цього не готуємось, це велика наша проблема, яка приведе до ще більших проблем і буде велике горе. Всі такі, господі, Андрій, твоє безум'я, звісно, хороше, але так і бить, їдь в Крим, віддихай, може тобі допоможе. Це юношеський максималізм був, але коли ще тобі можуть дозволити робити перемогу зі зброєю в руках. Поки я був юний, мені хотілося воювати, бо це круто і класно нести смерть ворогу споконвічному. А зараз воюю, щоб не було тих жахів, які ми бачили з настанням повномасштабного вторгнення. На той час класний підрозділ нам запропонував службу в його лавах взводний період 57-ї бригади. Були мотивовані класні люди там. І мені кажуть, Андрій, хочеш бути снайпером? А я хотів бути снайпером, бо це дуже цікаво, романтично. І мені дало цю можливість, я відучився. І тільки 2 роки назад я покинув цю професію у зв'язку з тим, що професія вмерла як такова, а є новий спосіб в більших кількостях вбивати ворога – це безпілотні системи.

нам дозволяло працювати на свій власний розсуд. Нам було відкрите тоді Пески, було відкрите Донецький аеропорт. Єдина задача від командира була тодішнього працювати. І ми це робили прям дуже якісно. У нас була ротація за ротацією в одні і ті ж самі місця, які ми знали, як свої 5 пальців. І була така ротація в 9 місяців, коли на ділянці, вірені нам, наша піхота не отримала жодного кульового поранення. Це була історія про те, що ворог знав, що краще не стріляти, бо ці безумці працюють 24/7 і точно можуть в якусь бойницю засадити на той момент 3.38 калібр. Ми повністю все збігало. Жодної бюрократії, все на себе брав командир. Від нас тільки робота, підтвердження своїх вражень. Моєму командиру взводу прийшло повідомлення 23-го числа ввечері від Валерія Федоровича, що Сереж, зараз буде війна настояща з ракетами, самолітами. І всім таким, він мені показує це повідомлення, таке, ну що, командир, попробуємо щось робити, але прям повністю були готові до того, що довго не протягне. Будемо боротися, але прям буде неймовірно важко. І як зустріли? Ну, з готовністю до роботи. На здивування, Донбас на той час, Пески саме, було, мабуть, самим тихим місцем в країні. Жодного вибуху, жодної стрілкотні. Ми такі, що все, буде те, що обіцяли повномасштабку. І дивися в телеграм-каналі, як твої міста і села, твоїх побратимів вже окуповані повністю. Отак просто за сутки люди втратили домівки. Я втратив, бо Суми були в окупації, ну, миттєво, в оточенні. І було дуже сумно дивитися на це, знаходячись в Пісках, які тихі повністю. І нас швиденько викликали всім взводом. Ми поїхали під Київ на Мощун. І наша повномасштабка почалась бойова саме з Мощуна. Це неймовірний досвід, прям робочий. Буде про що згадувати, мабуть, все життя.

0: Це був 22-й рік, чи початок 23-го, і мені пишуть в інстаграмі, там більш-менш такий этот медійний воїн, мені пишуть якісь інженери і показують мені в пішку. І говорять, слушай, смотри, що у нас є, це не твій мавік медленний, це дуже швидка штука, дуже матьора, ти повністю не керуєш, тобі треба? Я кажу, ні, мені така хіба не треба, мені треба мавіки і все остальное, бо це чудо-юдо мені невідомо. А потім я знову ж в тому самому інстаграмі дивлюсь, як мій товариш залітає в толпу русських на такі штуки. Це перше відео, а друге відео, яке мені він показав, це прям початок епохи FPV. Це відео мені вразило, і я дуже сподівався, що знайдеться якийсь унікальний засіб переб, який не дозволить розповсюдження по обидві сторони такої штуки, як FPV. Це русський стоїть курить отак біля підвалу, бросає сигарету, робить шаг в підвал, і за ним залітає FPV-шка з здоровенним таким фугасом, і просто підвал превращається в ніщо. І це було чітке розуміння, що за цією штукою будущее, і воно страшне прямо. Пересіли на FPV і приносили користь на Херсонщині, як могли, саме на цьому засобі. Це теж було неймовірно. Я сижу, поряд зі мною працює кафе, і я можу вийти, взяти каву, піднятися наверх якоїсь там будівлі закинутої, і через 18 кілометрів від мене знищити машину з російськими солдатами. Це було класно.
1: Ну так, але з цього ми починали. А зрештою, на якому етапі опинилися зараз? Я не думаю, що це зараз настільки безпечна робота. Пілоти це... так само стають
0: мішенними. Пілоти – це пріоритетна ціль.
1: Пріоритетними так само.
0: Виключно, да. От раніше, до повномасштабного вторгнення, в ці всі сезони перемир і іншого всякого там оцього благополуччя нашого, снайпери були пріоритетними цілями, то зараз пріоритет – це пілоти. І це далеко не безпечна робота, бо я знаю, що відбувається з моїми екіпажами, якщо їх раптом вираховує. Я чудом, це крайній кейс, чудом ми встигли знятися з позиції. Це якесь внутрішнє відчуття було, що або сьогодні, або, може, ніколи. І ми зняли екіпаж з однієї позиції, а буквально через тиждень русські виклали відео, як КАП залітає в цю позицію. Висить орлан нічний і знімає те, як вони в цю позицію, в нашу позицію, запускають КАП. А КАП прилетів на наступний день. Тактика дуже проста. Знайти нас і знищити. Получається це. Інколи получається, вони роблять досить неприємні речі. Але глобально ми стараємось завжди бути на голову вище їх.
1: Андрій, а на підтвердження ваших слів, ви можете на якомусь конкретному прикладі розказати, де ваш підрозділ проявив себе, зупинив там механізований, припустимо, штурм там, чи там піхотні атаки?
0: Крайній механізований штурм на нашу бригаду був в тому році. Це була класіка російського ударного цього угрупування, коли вистроїлась колона бронетехніки і двинулась вперед. І я прям, хай ображаються інші підрозділи нашої бригади або хто завгодно ще, саме наш батальйон зробив найбільше для того, щоб цей штурм зупинити і просто знищити все, що було там живе. Я не пам'ятаю, яка там кількість техніки, мабуть, 12 одиниць було, щось таке. І майже всю розколупав наш батальйон. Найближча коробочка, яка доїхала з руським солдатом, 6 кілометрів от Рубез. Тобто вони навіть не побачили кордон. І да, був шторм, який був повністю невдалий.
1: Щоб уразити, наприклад, одну там броньовану ціль, розкажіть, да, скільки треба зусиль дронів для того, щоб зрештою розклепати, як то кажуть.
0: Якщо Бог війни проявить милосердя, то можна знищити, звісно, з одного влучання. Але здебільшого навіть на якусь легку автомобільну техніку потрібно 2-3 ураження, щоб точно вона була знищена, щоб вона загорілась. Є така потрясаюча система, де нараховують бали за ураження. І для підтвердження того, що ти ці бали заслужив, потрібно, щоб автомобіль згорів повністю, був як сухарь. Поэтому 2-3 влучання майже в будь-яку техніку потрібно робити точно. Засоби РЕБ противника теж працюють І ми вийшли на рівень, що 60% вражень – це прям норма. Вони даються важко, ці 60%, по причині того, що напрямок дуже насичений засобами РЕБ. У нас город-мільйонник, який наша країна намагається захистити всіма засобами. У ворога Білгород, який город-мільйонник, який противник намагається захистити всіма засобами. І ми поміж ними воюємо на штуках, які дуже чуттєві до всяких завад радіоелектронної боротьби. Є підрозділ дуже цікавий, малесенький. Взвод виявлення і протидії ворожим БПЛА. Це прям чуть ли не новий рід військ. Малесенький підрозділ, який бачив ворога, як він летить і може робити точечні подавлення ворожих БПЛА. І за цей місяць у нас 730 подавлених ворожих FPV-дронів. Це кожне з підтвердженням координат, відео, напрямку руху, частот. От якщо про щось розповідати, то це про тих 10 крутих людей, серед яких є радіо, там, фізики, інженери, які змогли зробити так і налаштувати роботу на нашій смузі відповідальності нашої бригади так, що 66, наче, відсотків подавлень FPV-дронів ворожих відбувається завдяки малесенькому такому підрозділу, мотивованому також, який потребує донатів, бо те, що їм потрібно для роботи, купляється у якихось безумців на радіоринках і в общому доступі, що за гроші бригади там або ще за якісь кошти купити неможливо, тільки за налічку. Я дивлюсь їх звіти, крайнє таке вопиюще подавлення. Діти з санками підуть і летить молнія. Вони задивили цю молнію, вона впала, мабуть, в метрах 30 від дітей.
1: Я правильно зрозумів? Принцип подавлення – це система РЕБ?
0: Давлять РЕБом, але там прям хитра система взаємодій. В більшості бригад РЕБ є, і він класний, але працює не зовсім так, як треба. А наші фахівці змусили всю цю машину з купи людей працювати саме так, як треба. Нас ставлять в приклад. Генерал Драпатий приїздив і казав: «Господі, ви, ну, типу, молодці». І воно таке є. Командир їх дуже любить, і я прямо бажаю. І якщо є якась вільна копійка, і ми можемо допомогти їм з дообладнанням, ще там з якимись допомогами, завжди намагаємось допомогти. По причині того, що ми бачимо результат, як хлопці рятують життя. Не тільки наших військових, а й кучі мирняка, якого прускі вбили. Їх командир взвода вже тепер – це людина з двома фізико-технічними освітами, людина, яка, як і я, вірить в інопланетян і в остальні всякі пришествия Ісуса Христа, і людина, яка стала рушієм для створення цього підрозділу, набрала однодумців. Коли я заїжджаю на позиції, Псанечу замовляє коридорчики для того, щоб безпечно ж приїхати туди. У мене є прям стійке відчуття, що рівень моєї безпеки прям суттєво підвищився. Ти їдеш на позицію, ти розумієш, що там сидять люди, які роблять все для того, щоб ти заїхав, виїхав живий. І всі мої екіпажі, які заїжджають під його наглядом, аналогічно відчувають себе в більшій безпеці однозначно.
1: Зараз в світових медіа, в тому числі, активно обговорюється кількість загиблих росіян на російсько-українській війні. Називається цифра 1 200 000 300. Втрат там разом з пораненими, зниклими безвісти і загиблими. Як ви гадаєте, ця цифра може бути адекватною?
0: З пораненими я не здивуюсь, що вона дуже близька до цієї цифри. Я вам скажу, що, знову ж таки, як ми стикаємось з інформації про 200 і 300. Нещодавно ми 5 разів влучили в ворога FPV-шкою з боєприпасом 1,7 кг. От він лежав з автоматом, намагався спрятатися, а ми влучили в нього, і нам кажуть, що це не 200, а 300, бо немає підтвердження. Це офіційно в статистику попадає, в статистику Збройних сил, як 300. І я такий, ну, блін, клас, хорошо, 300 і 300. Я коли крайній раз був на Донбасі, Ми летимо вздовж посадки, а вона вся осіяна трупами. Просто труп на трупі лежить, і ти прилітаєш, а знову йде штурмова група. І знову вмирає, і просто лягає ще одним слоєм трупів. Дійсно, третина життя знаходитись в Збройних силах, в різних структурах. Це історія про те, що мені дуже важко в цивільному житті. Раніше, після ротації, я приїжджав, мені дуже було важко дивитися, як люди ходять в кольорових речах. Мені потрібна була повністю акліматизація до цивільного життя. Де я себе бачу, коли мене виженуть з армії, скажуть, все, тепер іди, попробуй поработай. Дуже сподіваюся, що я себе знайду і буду шеф-поваром якогось ресторану, або буду займатися наданням охоронних послуг в Африці, або ще чимось. Буду старатися знайти себе в цивільному житті, але поки про це не дуже загадую, бо так куди загадувати? Не розглядав варіанти цивільного життя поки що, але дуже на них сподіваюся. Не знаю, як там живуть цивільні. Я просто не пожив цивільного життя, не походив на цивільну роботу. Що там, як ставлять людям задачі, і що там відбувається, як вони отримують гроші, як їздять на цю роботу, мені невідомо. Я не знаю, як люди живуть мирне життя, і наскільки їм там хорошо чи погано. Я поки що знаходжусь в армії вже дуже багато років і вмію це. Дуже в мене цивільний підхід, я всіх люблю, всіх називаю ласкавими котиками і прочими всякими штуками. У мене нема цієї воєнщини безумної, що ти должен страдати. Ну, присідай, качайся, в свободне время читай устав. Ні, у мене більшість підрозділів цивільні. Це люди, які ще вчора ходили на звичайну роботу, а сьогодні вони по зову серця мають зразу стати армійськими людьми. Тому у мене дуже цивільний клімат в підрозділі, але як жити цивільним життям, я не знаю.
1: Ну, я зі свого боку можу тільки сказати, що навряд чи хтось таких людей, як ви, виганятиме, як ви сказали, з війська, тому що ну, дуже вже вони дорогі в плані досвіду такого неоціненного. І цей досвід можна вже передати потім.
0: Буде команда передавати досвід, будемо передавати досвід. Але це глобально треба пожити і побачити, що там буде відбуватися. Передамо досвід тим, кому він дійсно потрібен. Вчимо ж свої екіпажі, до речі, також зі свого досвіду. І вони становляться великими молодцями завдяки досвіду попередніх екіпажів, які там вже робили свої помилки. Передавати досвід за кордон, ну, подивимось. Якщо сьогодні ми, сьогодні ми комусь передамо досвід, а завтра вони цим досвідом можуть користатись, ми історично так склалося, що, блін, зараз не передавайся досвіду.
1: Але вже бачите, ми з вами балакаємо вже навіть в руслі того, що, скажімо так, Україна все рівно буде.
0: Однозначно.
1: Ну, це, в цьому переконані.
0: Це факт. Це, ну, щось зробити, щоб цього не трапилось, це дуже важко буде. Майже, мабуть, неможливо. Тому, да, Україна буде. Хочеться, щоб ми були унікальними, щоб наш ресурс був затребуваний, щоб ми не комусь роздали цей досвід і про нас забули. Ні, щоб всі таки, да, для цього потрібні люди з України, і хай їх досвід лишається у них. А ми його будемо використовувати трошки по-іншому. Ми були в співпраці з різними там країнами європейськими, і завжди дуже обережно ставились до передання досвіду, бо це дійсно наш козир, і треба його прям зберігати до останнього. Бо кому ми будемо потрібні, якщо не будемо володіти унікальними знаннями?
1: Андрію, я дякую вам за цю змістовну розмову. Я вам бажаю успіху і на полі бою, і також в особистому житті. Я думаю, що у вас має все скластися так, як треба. Нам.
0: Да.
1: Вам.
0: Нам,
1: і всім,
0: да,
1: українцям.
0: Да, йдіть до нас в підрозділ батальйон безпілотних систем 58-ї бригади. Давайте не стісняйтесь. Людей ми не втрачаємо, всіх любимо і кожного цінуємо. Підходимо людські до кожного. І ви також йдіть до нас, якщо що, і для вас знайдемо роботу по причині того, що я чув, як ви жалілися на якесь там обладнання. А якщо ваше керівництво це не цінить, то ми будемо цінувати і купимо обов'язково всі провода для вас.
1: я матиму це на увазі, як запасний варіант 100%.
0: Це як основний варіант.
1: Пропозицію. Від себе хочу сказати, не забуваємо підтримувати і донатити. Не забуваємо на такі підрозділи, які зараз виконують просто гігантську роботу на фронті.
0: Да, да. Дякую вам. Дякую вам.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви наняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.

0: Вона вважає себе молдаванкою за паспортом і українкою за покликом серця. Вона має відоме на всю країну прізвище – Ротару. І під час війни? Що саме вона робить під час війни? Зараз дізнаєтесь. Я Анастасія Даугли, і це програма «Моя історія». Сьогодні слухаємо історію співачки, народної артистки України Ауріки Ротару. Вітаю вас, пані Ауріко.
1: Вітаю, вітаю, Настя.
0: Рада бачити у нас у студії.
1: Навзаєм, дякую.
0: Взагалі, коли дивимось на такі постаті, як ви знані, інколи дивуємось, ви в Україні?
1: Так, звичайно.
0: Ви весь час повномасштабного вторгнення в Україні, ви нікуди не поїхали?
1: Ні, я нікуди не поїхала, я весь час була в Україні. Тільки на початку війни ми виїхали в Чернівецьку область.
0: На батьківщину.
1: На батьківщину, так.
0: У рідне село.
1: У рідне село, так. Бо коли почалась війна, коли я прокинулась від вибуху першого, я не могла навіть подумати про те,
0: а ви, що... як всі, ми не вірили.
1: Так, ми ніхто не вірив, але коли вже другий-третій вибух, коли почали мені телефонувати донька, друзі, сестри, брати, то... стало зрозуміло, що це війна. Донька каже, збирайся, будемо виїжджати у Чернівці. Я не пам'ятаю, як я збиралася, але дуже швидко.
0: Тривожної валізки у вас не було?
1: Не було, я не вірила в цю війну. Я не вірила, що буде війна, до останнього не вірила. Я зібрала, не знаю, що я там зібрала, необхідні речі, як я зібрала свого собаку. І поїхали, ми зустрілися за містом і поїхали в Чернівці.
0: Поїхали туди, звідки родом уся велика знана родина Ротару.
1: Так, звичайно, до братів, до рідного села, до рідного дому, де ми всі зростали. Приїхали в Маршинці, в рідне село. Я залишилась там, у братів. І що далі? Далі я вже... думала, що робити. Треба щось ще робити. Дізналася, що в Чернівцях є тероборона. Ми зв'язалися. Я дізналася, що їм потрібно.
0: Ви телефонуєте в тероборону і кажете, це Ауріка Ротару.
1: Ні. Я просто запитала. От ми хочемо чимось допомогти. Скажіть нам, будь ласка, що вам потрібно. І нам сказали, що треба ліки, треба одяг, треба якусь їжа, якусь їжу. І ми зібрали все і теж відвезли у Чернівці. Знаєте, на початку війни казалось, що я буду там, ну, десь тиждень, може, побуду і повернусь додому.
0: Що все дуже тимчасово, так?
1: Так, це тимчасово, це ненадовго. Але ми побули там рівно 2 місяці. І коли звільнили Київську область та Київ, я одразу повернулася додому.

0: Пані Оріко, я знаю, що вас не оминула, ваш будинок не оминула доля тих, які зачепила окупація Київщини.
1: Так.
0: І ваш будинок постраждав?
1: Постраждав. Так, я коли повернулася додому, у мене альтанка була розтрощена, у мене вікна в будинку були розтрощені.
0: Але не жили окупанти у вашому будинку?
1: Ні. Вони до нас не дісталися. На ділянці було десь 5 вирв від снарядів, огорожа простріляна. Але я раділа, що будинок цілий, що можна там жити, що згодом я все відремонтувала, поміняла вікна, і більше я нікуди не виїжджала. Я весь час була в Києві, вдома.
0: Зараз ми живемо з вами вже четвертий рік йде.
1: Так, четвертий рік.
0: Повномасштабна війна. Ви за цей час всередині себе прослідкували трансформації. Що змінилося у вас у світосприйнятті? Можливо, можливо ні. У тому, як ви стали ставитися до життя. От багато людей нам казали, знаєте, що ми раніше збирали гроші там на щось, планували там купити нову машину чи там ще щось. А тут якось одразу настало таке прозріння того, що не це є головним у житті.
1: Так, звичайно.
0: І саме це прозріння сталося під час Великої війни. Чи була у вас якась така трансформація життєва під час?
1: Звичайно, я стала більш цінувати життя. Кожен день ми цінуємо. Проснулася утром, слава Богу, що ми живі, що ми бачимо сонечко, бачимо природу, що ми можемо спілкуватись з рідними, що рідні теж живі і поряд, поруч. Це переоцінка цінностей. Зараз інші цінності. Зараз нематеріальні цінності.

0: по-людськи страшно під час повномасштабної війни, в якісь моменти, коли, можливо, дуже поруч там збивали ракети чи шахеди, чи ви щось бачили таке?
1: Звичайно, мені було страшно, особливо на початку війни, коли це тільки почалося, ми не знали, що це і як це, і чим це скінчиться, і було страшно, звичайно. Але зараз я хочу сказати, що, я не знаю, ну, ми якось звикли. Звикло до цього. У мене над будинком постійно літають дрони, постійно літають шахеди, але ми якось звикли.
0: Ви ходите в укриття, правила там трьох стін дотримуєте?
1: Ви знаєте, у мене в будинку є цокольний поверх. І ми тоді спускаємося з дітьми, з онучками. Вночі, коли літають шахеди, ми спускаємось туди. Я навіть там розкладачку розложила, щоб ми
0: облаштували там більш-менш комфортний
1: для
0: номер,
1: дівчат,
0: да?
1: Так, щоб вночі вони могли там спати. Так.
0: А чи можна було вас зустріти десь у бомбосховищі, в укритті, в Києві? Чи
1: в Києві, так.
0: На станції метро, можливо?
1: На станції метро я була, от Золоті Ворота, там мої діти живуть поруч, і я коли буваю у них в гостях, то якщо тривога, якщо летять ракети, то ми туди йдемо в укриття на Золотих Воротах. Так.
0: Вас впізнають?
1: Буває, що пізнають, а буває, що ні.
0: Що кажуть? Що кажуть, за таких умов?
1: Ви на когось схожі. Я кажу, ми всі на когось схожі. Тобто, ви спрашують, ви Ауріка Ротаро? Я кажу, ні, ви помилилися. Я не хочу лишньої уваги до себе.
0: Ви не любите, коли до вас
1: ні.
0: підходять на вулиці, там селфі зробити
1: ні,
0: з вами?
1: Ні, я не хочу. Я дуже люблю, щоб ніхто мене не чіпляв, я собі сама, тобто не дуже спілкуюсь, не дуже люблю, коли мене впізнають.
0: Ви ж
1: багато
0: народна
1: уваги.
0: Артистка України.
1: Я розумію, але я хочу почувати себе вільно і спокійно, і не роздавати автографи на вулиці, а просто спілкуватися з людьми, просто як звичайна людина.
0: Пані Ауріко, я знаю, що у вас, от окрім цієї трансформації життєвої, яку ви казали, що ви стали занадто більше цінувати життя, я знаю, що у вас ще одна трансформація відбулася саме з початком повномасштабного вторгнення. Ви найняли собі репетитора з української мови.
1: Так, я досі вдосконалюю українську мову, бо я вважаю, що це зараз необхідно. Необхідно всім нам знати українську мову. Я її ще вдосконалюю, ми працюємо над цим, тобто я працюю над цим. Бо це наша зброя, українська мова. Це наша зброя, і зараз дуже це відчутно. Відчутно, бо українці дуже згуртовані зараз. Дуже згуртовані і дуже сильні. Я теж хочу стати частиною цієї сили. Тому я вчу і вдосконалюю українську мову.
0: Ну, ви так ґрунтовно підійшли, тобто з репетитором.
1: Так, звичайно, звичайно. Бо я
0: відповідальна.
1: Я змалку співала українською мовою, але не розмовляла. У нас я вже в школі, я закінчила молдавську школу в нашому селі, і у нас не було навіть української мови уроку не було. Тому зараз я вчусь вдосконалюю.
0: А скажіть, ви взагалі як себе ідентифікуєте етнічно більш? Ви молдаванка, ви українка чи румунка? Не знаю, як правильно, як ви себе називаєте?
1: В паспорті у мене написано молдаванка, але в душі і в серці я українка, бо я народилась в Україні. Звичайно, я українка, і тому я повинна знати українську мову.
0: Я знаю, що ви прицільно зайнялись перекладом своєї російськомовної

переклала на українську мову, але більшість з них я вже переклала українською і співаю в програмі українською. В моїй програмі є тільки українські і молдавські пісні.

0: ви не хочете більше співати російською?
1: Ні, ні, не хочу. Не хочу після початку війни. Я вважаю, що всі наші артисти не хочуть більше співати російською мовою. Це принципова позиція.
0: Як взагалі змінилось ваше ставлення до Російської Федерації, до друзів, можливо, родичів певних, які там живуть?
1: Ви знаєте, у мене немає родичів в Російській Федерації. Так, після початку повномасштабного вторгнення були дзвінки, були повідомлення від знайомих, від артистів, колег, від шанувальників. Але коли я їм надіслала фотографії з Бучі, з Ірпеня, з Маріуполя на підтвердження російської агресії, деякі з них були вражені, а деякі ніяк не відреагували. Тобто, тому я перестала спілкуватись, я не спілкуюсь ні з ким з Російської Федерації. Вони зробили свій вибір, а нам треба робити своє.
0: Тобто ви свідомо припинили комунікацію
1: так.
0: З власного
1: так,
0: боку?
1: Так, свідомо. Не хочеться ні з ким спілкуватись з Росії.
0: Давайте поговоримо про творчість під час війни. Це такий окремий серйозний так. пласт вашого життя. Що вам співається під час війни?
1: На початку війни, от коли я повернулася з Чернівців, я хотіла щось робити, чимось допомагати. І тоді ми разом з командою А почали їздити і працювати, давати благодійні концерти на підтримку ЗСУ.

0: Наскільки змінився, на ваш погляд, глядач зараз? Знаєте, такий опосередкований портрет глядача, який приходить на концерти, зараз змінився?
1: Зараз ми спостерігаємо в залі більш жінки ходять. Хлопців дуже мало, на жаль.
0: А жінки, вони ж про що хочуть чути?
1: Про любов. Про любов, так, про вірність, любов, щастя. Про те ми і співаємо.
0: Ваші нові пісні, вони більш про що? Теж все ж таки про любов?
1: Звичайно, про любов. Про любов до країни, про любов до чоловіка, чи жінки, чи чоловіка до жінки, про щастя, про все, бо зараз хочеться про це співати. Є така пісня у мене «Мій дім, моя родина». Куди б не завели дороги мої, завжди повертаюсь у рідні краї, де кожна травинка знайома, так радісно, щиро лиш вдома. А сльози течуть і течуть по щоках, а ноги несуть по забутих стежках, і серцю тривога.

0: Вдома, нарешті я вдома.
1: Знаєте, з початку війни і досі не вщухають такі дискусії, а чи на часі зараз взагалі співати, ходити на концерти, радіти?
0: Звичайно, що так. Життя продовжується. Продовжується, і треба співати цими концертами. Ми допомагаємо нашим хлопцям. Ми працюємо, збираємо кошти і допомагаємо хлопцям на передовій.

0: зараз вже немає такого райдера у народної артистки Ауріки Ротару, що ні, я тільки прийду, коли буде там шампанське такої марки з бокалів.
1: Ви знаєте, у мене такого райдера ніколи і не було.
2: Ніколи не було у мене райдера. У мене райдер був такий, що насамперед апаратура. Повинна бути така апаратура. А потім вже у мене не було такого райдера. Треба якась водичка, щоб була у гримерці, якісь фрукти, можливо. І все, кава, чай.
0: І от, все?
2: І все. Може,
0: все,
2: якісь
0: бутерброди. Для народної артистки.
2: Так.
0: Ауріки Ротару.
2: Так, а мені
0: кава, чай,
2: багато не
0: все?
2: Потрібно. Так, так, так. І у мене в райдері ніколи не було алкоголя. Ніколи. Тобто я ніколи не п'ю перед концертом. Ніколи. Не дозволяю нікому, хто зі мною працює.
0: Чи змінився якось настрій пісень ваших саме під час Великої війни? Чи відчуваєте ви, чи якщо про любов, то це про любов завжди?
2: Про любов, також про любов, але й про Україну. Про у мене є пісня «Країно, розквітай», якою ми закінчуємо концерт наш, бо ми бажаємо нашій Україні процвітання найшвидшого.

0: Як ви вважаєте, стан українського музичного ринку на тепер? Він який? Чи відновилася діяльність от після того, скажімо так, коли все взагалі замовкло на початку повномасштабного вторгнення, потім потроху почало відроджуватись, потім така була більш бурхлива хвиля відродження. Зараз як? Зараз артист взагалі може заробляти гастрольною діяльністю? Чи все ж таки цифрові майданчики більше дають можливість існувати артисту і його колективу?
1: Ви знаєте, незважаючи на воєнне лихоліття, ми все ж таки спостерігаємо піднесення української культури. Упродовж цих 3 років з'явилось дуже багато музичних напрямів, багато молодих, талановитих артистів. І я дуже радію, що наша культура не зупинилася, а вона продовжує розвиватися.
0: Настільки багато нових потужних якихось імен з'явилося саме під час війни.
1: Так.
0: Чи можна сказати, що ця трагічна ситуація тим не менш стала поштовхом для нової хвилі української музики?
1: Так, звичайно. Незважаючи на війну, все ж таки у нас дуже багато талановитих людей, талановитих музикантів, виконавців. І тому вони зараз з'являються.
0: Я чому про це спитала? Не дарма. Не просто так. Ваші знайомі, добрі, ну, наприклад, Павло Зібров,
1: так,
0: Іво Бобул, знані наші артисти, вони саме під час війни пішли на дуже сміливі колаборації. Саме ось цією новою хвилею артистів.
1: Так.
0: Це було дуже цікаво, і їм самим, здається, було цікаво. І воно, знаєте, як то кажуть, зайшло, залетіло там і в тренди, і в TikTok, і в YouTube.
1: Я дивилась. Так.
0: Тому у мене питання до вас. Чи не думаєте ви про таку колаборацію?
1: Думаємо.
0: Думаєте?
1: Думаємо, так. Ми думаємо, шукаємо. Угу. Шукаємо молодих артистів, з якими можна було б зробити якусь колаборацію.
0: Тобто ви готові?
1: Так, звичайно.
0: На реп готові? На сучасну якусь дуже
1: так,
0: таку
1: звичайно,
0: цікаву мелодику?
1: Ні? Так.
0: Готові?
1: Так, я готова. Так, зараз ми цим займаємось.
0: Ну, ми чекаємо.
1: Добре.
0: Ми чекаємо. До речі, у вас є соціальні мережі.
1: Так.
0: Чи ви там реально, чи там ваші менеджери?
1: Є і я, і мій директор Ігор. Він мені допомагає, він часто спілкується з шанувальниками. А коли є вільний час, я, звичайно, я відповідаю, я дивлюсь, я щось викладаю.
0: Тобто ви особисто читаєте коментарі?
1: Звичайно, звичайно.
0: І відповідаєте?
1: Звичайно, так, звичайно. Спілкуюсь з людьми.
0: А якщо там якісь сварки, суперечки, хейтери?
1: Ой, я не люблю в це, я не відповідаю. Я не відповідаю, я краще промовчу, ніж, бо це тільки одне слово почнеш відповідати і почнеться ще далі. Я не люблю це.
0: За новинами ви слідкуєте?
1: Слідкую, так. Я повинна знати, що у нас в країні. Але я читаю новини, читаю вранці, читаю ввечері, бо кожен українець повинен знати, що відбувається у нас в країні.
0: Так. Телеграм-канали.
1: Так, телеграм-канали, та? Так. Ну, телеграм-канали я завжди читаю, куди летить шахет і звідки. Це завжди читаю, так.
0: Пані Оріко, я знаю, що у вас є донька,
1: так,
0: і онучки.
1: Так.
0: І це ваші найближчі люди,
1: звичайно,
0: зараз.
1: Звичайно.
0: Так? Ви живете не разом?
1: Ні.
0: Вони до вас приїжджають в гості?
1: Вони до мене приїжджають у вільний від роботи та від навчання час. Це для мене велика радість. Я дуже люблю, коли вони поруч зі мною. це радість, коли вони поруч, коли вони в Києві, і повітряна тривога, я завжди за них хвилююсь, я завжди з ними на зв'язку, питаю, де ви, що ви, заховались чи не заховались, де ви, в метро, чи дома, чи де. А коли вони у мене, я знаю, я їх бачу, я знаю, що вони поруч, що вони в порядку, що все добре.
2: У вас дуже велика родина, так, Ротару.
1: Так.
2: І рід ваш знаний на кілька країн, і ви є гордість і України, і Молдови. І багато людей шанують і люблять всю співочу родину Ротару.
1: Дякую, дякую.
2: Скажіть, будь ласка, чи війна зміцнила зв'язки всередині родини великої? Не саме от вас з донькою, да, і онучками, а великої родини Ротару.
1: У нас велика родина, у нас 4 сестри і 2 братів. Розкидала нас доля, звичайно, по різних містах. Старша сестра живе у Кишиневі, середня сестра Лідія живе у Чернівцях, брати Анатолій та Євгеній живуть у рідному селі. Я і Софія, ми у Києві. Але ми постійно на зв'язку. Ніяка війна і ніщо інше нас не зможе роз'єднати, бо ми велика, дружна, згуртована родина.
2: Пані Оріко, я знаю, що ви не дуже любите питання про Софію Михайлівну, про вашу старшу сестру. Угу. І я прекрасно розумію, що кожна доросла людина відповідає за себе.
1: Так, звичайно.
2: І Софія Михайлівна відповідає за себе сама.
1: Звичайно.
2: Але тим не менш, от оскільки ви просто от навпроти і поруч, я не можу не спитати, глядачі не пробачать мені, як зараз живе Софія Михайлівна, як вона переживає всю цю ситуацію, яка
1: переживає, як і всі українці. І єдине, що я можу сказати, що вона в Києві, вона разом з українцями, і все добре.
2: Все добре. Переходимо до блоку ваших особистих лайфхаків життєстійкості. Ми у всіх відомих людей питаємо, як вони тримаються у ці складні часи. І ці рецепти, як перлинки, збираємо, і, здається, я вже видам збірку, знаєте, таких топ-порад, найкращих дієвих, найголовніше дієвих. Бо ви випромінюєте світло. Ви усміхаєтесь,
1: Дякую. Ви
2: тримаєтесь, ви, ну, те, що ви розповідали, що ви від перших днів якось так включились одразу у волонтерську роботу, потім відчували необхідність знову допомагати, в благодійні тури їздити. Звідки брати на все це сили в умовах великої війни, великої невизначеності, величезного стресу?
1: Ви знаєте, мені допомагає робота. От коли ти включаєшся в роботу, коли ти займаєшся тим, в чому ти відчуваєш свою силу і натхнення, мені дуже це допомагає. Допомагає ще фізичне навантаження.
2: Теж. Яке саме?
1: Може зарядка, а може грядка. Я дуже люблю поратися. Я з села, тому я люблю поратися в клумбах, квіточки.
2: Щось корисне щось у вас на городі є?
1: Ви знаєте, було в мене декілька
2: огірки,
1: років.
2: Огірки, помідори,
1: все було, декілька років. Ні, картоплі ні. У мене раніше великий участок, і було все. І огірки, і помідори, і рідіска, і зелень. Все-все-все було
2: так
1: у мене. Але зараз я, в прошлому році вперше я виростила кавуни.
2: Я на Київщині?
1: На Київщині,
2: кавуни.
1: Так. Кавуни. Я виростила, найвагоміший був 13 кілограм у мене кавун.
2: 13
1: кілограм, так.
2: Кавун, власноруч вирощений Аурікою Ротару.
1: Так, так.
2: Можна продавати за аукціон.
1: Ні.
2: А яка доля була цього кавуна?
1: Ми з'їли його цією родиною. Яка ще доля може бути? У мене великий сад. Сад, дуже багато яблунь. Я бачила передачу, Паша Зібров казав, що у нього великий сад. Я можу з ним посперечатися. У мене десь 50 дерев в садочку. Дуже багато яблунь, черешні, вишні, абрикоси. Все у мене росте. Я навіть через волонтерів яблука передавала на передову хлопцям. Автобусами відвозили, бо дуже багато, врожайний був рік, і мені захотілося їх пригостити своїми яблуками. Ось це мені теж дає силу, бо я ходжу по саду, я з ним розмовляю, а ще біля мого дому є ліс, де я теж гуляю з своїм собакою. Ми ходимо вранці, ввечері, гуляємо.
2: Ну, от ви кажете, робота, природа. Так. Тобто ви такий більш інтроверт, так?
1: Так.
2: Вам так. Не потрібно багато спілкування?
1: Ні, я люблю тишу, люблю, коли після концерту приїжджаю, щоб була тиша, щоб пташки співали, походити по ділянці, подивитись, де що виросло, які квіти є, які ще не зацвіли. Тобто я дуже люблю природу, дуже.

0: Які у вас є мрії або навіть вже плани на часи, вже коли настане мир? Що б ви хотіли зробити? Знаєте, от зараз кажуть, от не на часі там планувати якісь поїздки, якісь там ще щось. Але ну, все одно, мені здається, якщо десь собі там намітити кілька пунктів, то можна до них поступово рухатись.
1: Найперший план у мене на жовтень цього року. Так. Я дуже сподіваюся, що закінчиться війна. І це буде мій перший сольний концерт у Жовтневому палаці. Це буде 22 жовтня, на мій день народження. Це буде 45 років на сцені.
0: Чи хочете ви ще щось, може, побачити в світі? Чи ще щось таке зробити, що раніше не робили?
1: Звичайно, в мене є мрія. Я багато подорожувала до війни. Але в мене є мрія поїхати у Ріо-де-Жанейро.
0: У Ріо-де-Жанейро?
1: Ріо-де-Жанейро, так. У мене є така мрія поїхати і піднятися до Ісуса Христа.
0: До цієї величезної
1: статуї. Так, так, так, так. Це моя мрія. Надію, що вона здійсниться.
0: Ви віруюча людина?
1: Так. Так, віруюча людина. Я ходжу до церкви, так. Нас так виховали. Наші батьки були віруючими, і ми також віримо.
0: Напевно, це теж можна додати до ваших джерел життєстійкості.
1: Так, так.
0: Те, що вас підтримує, так?
1: Звичайно, звичайно.
0: Пані Оріко, якою б ви хотіли бачити нашу країну після настання миру? Що б ви хотіли, щоб змінилось в Україні? Чи навпаки закріпилося? Чи трансформувалося? Як ви, як народна артистка, бачите країну?
1: Я думаю, що я бачу її, як всі українці, вільною, мирною, квітучою, щасливою, щоб всі наші українці жили під мирним небом. Це найважливіше, що я зараз хочу і що хочуть всі українці.
0: Я дуже вам вдячна. Вдячна за вашу позицію. За вашу
1: Дякую.
0: Усмішку.
1: Дякую вам, Настя. Було дуже приємно поспілкуватись з вами. Дякую.
0: Спасибі.
1: Дякую.
0: Це була програма «Моя історія». І сьогодні ми слухали історію народної артистки України Аоріки Ротару. Далі буде.

0: нашій Україні були бандерівці, вулиці, бандери.
1: Як часто ми це чули?
2: Вони сходять з бандери і з нацистськими символами.
3: Тому що бандера боролася за сталінізм.
2: Кому ти врєш? На стороні Гітлером боролася.
1: А ще Шухевича і Петлюри. Чому росіяни постійно про них говорять?
4: Столкновення з неонацистами, бандерівцями буде неізбіжним.
1: Чому вони так кажуть? Ми поговорили з істориками.
5: Цим нерозумним хахлам пояснити, як воно ж дійсно було гарно жити разом.
6: Радянська пропаганда була надзвичайно потужною. Ми це відчуваємо до сьогоднішнього часу.
1: Ми встановимо факти і спростуємо міфи. Міф грецької оповість, а ще переказ чи казка.
6: А в своїй хаті своя правда.
1: Іноді брехня. Іноді. Та не з героями нашої програми.
5: Все це є наслідками цілеспрямованої політики Санкт-Петербурга, Кремля.
1: В їх випадку міф – це стратегія, змова, історія змови.
7: Симон Петлюра, журналіст, соціал-демократ. З 1914 року волонтер у війську. Тому його добре знали і поважали солдати. До першого складу Центральної Ради 1917-го він потрапляє саме як солдатський делегат. 1918-й. Петлюра – політв'язень за уряду Скоропадського. З листопада 1918-го – головний отаман військ УНР і врешті голова директорії УНР.
5: Він не тільки керівник держави, він і керівник війська. Військо, яке йде під шевронами і прапорами стрижбом. Військо, яке, власне, уособлює державу і уособлює українську незалежність.
8: З Олександром я спілкуюсь по відеозв'язку. Історик зараз на війні, під Бахмутом, відстоює нашу з вами державність. Державність – це ключова відмінність Петлюри від інших діячів. 1918 рік, поки Грушевський та Винниченко шукають консенсусу з Москвою та підписують універсал за універсалом, Петлюра виступає за ідею незалежності української держави і об'єднує всіх навколо цієї ідеї. І мова зараз не тільки про українців. Життя змінилось, правда? І технології з тих часів теж. З відкритих джерел відомо, що населення Києва було мультинаціональним, і на третьому місці за кількістю населення були євреї – 21%.
6: Кожний четвертий мешканець Києва говорив на їдиш.
5: Українська Народна Республіка була єдиною в світі державою, де існувало міністерство в справах євреїв, як однієї з потужних національних меншин.
6: Центральний вищий орган влади і управління в Українській Народній Республіці, який займався, власне, єврейськими справами в широкому розумінні, починаючи від організації освіти і надати можливість там, навчатися рідною мовою, прирівняти ці єврейські школи до державних шкіл Української Народної Республіки.
1: До державної прирівнювали і мову. Ідиш в УНР була не рідкість, вона поширена.
9: Це перші українські паперові гроші, випущені у 1917 році Центральною Радою.
8: Це зворотня сторона купюри в 100 карбованців. Зверніть увагу, надпис трьома мовами. Польська, українська, а внизу по центру ідиш на правах державної мови. Гроші, армія, ідея про незалежність. Петлюра стає все популярніше серед українського населення. І хоча екзитполів тоді ще не було, влади у головного отамана все більше і більше.
6: Не було ні вінниченківців, грушевківців, скоропадчиків не було, натомість були петлюрівці. І радянська влада боролася саме з петлюрівцями, з Петлюрівщиною, Петлюрівською армією. Саме з його ім'ям асоціювався весь національний рух.
7: Нам, більшовикам, страшний лише один лідер – Петлюра, програма якого небезпечна для нас. І до того часу, доки житиме Петлюра, доти не закінчиться рух повстань проти нас. Ми не можемо чекати спокою на півдні. Тому Петлюру необхідно вбити. Ленін.
5: Це не просто йде мова про вбивство Петлюри, а йде мова про те, щоб як посварити відразу кілька народів і чужими руками це от гаряче полум'я просто гасити.
8: Яку технологію створили росіяни проти постаті Симона Петлюри? Вони створили міф Петлюра – погромник.
1: Російські пропагандисти регулярно звинувачують Петлюру в антисемітизмі. Звернімося до авторитетів. Що про Петлюру казав головний бундівець спочатку Російської імперії, а потім і Радянського Союзу?
7: Однією з найулюбленіших ідей Петлюри та багатьох інших українських націоналістів було створити союз української та єврейської демократії. Переконати єврейську інтелігенцію та торговельний клас у доцільності ідеї української державності. Поставити їх на службу цій ідеї означало для них врятувати незалежність. Мойсей Рафес.
1: Париж, 25 травня 1926 року. О 14.15 годинникар Самуїл Шварцбард підійшов до Петлюри на розі вулиць Расін і бульвару Сен-Мішель і зробив 7 пострілів.
6: Коли Шварцбард вбив Петлюру і здався в руки поліції для того, щоб був проведений судовий процес. На до послуг Самуїла Шварцбарда були найкращі французькі адвокати.
1: Серед них Анрі Торрес, член компартії, консул більшовицької Росії у Франції.
6: Його підтримувала громадська думка Франції, особливо ліва.
5: Навколо цього вбивства це перший такий достатньо потужний міф. Його вбивають з закликом того, що це помста від єврейського народу, бо Петлюра вів погроми єврейського населення.

0: погроми по всій Україні. В Російській імперії вони були звичайним явищем, а під час громадянської війни і поготів.
1: Всі сили, які боролися на території України, вони заплюмували себе єврейськими погромами. І червоні, і білі особливо, і польські війська, і українські регулярні частини, і повстанські, партизанські загони, або просто банди кримінальних злочинців. Всі хотіли бути першими, окремими, особливого призначення, імені батька Петлюри, добуватися для себе якихось там особливих преференцій, бюджетного фінансування, кращого озброєння, матеріального забезпечення, але ніхто цих пройдисвітів не хотів їхати на фронт, а навпаки намагалися чинити якісь грабунки і насильство в тилу. Найкраща ілюстрація – це атаман Нікіфор Григорієв, на сумлінні якого якраз дуже такі чисельні криваві єврейські погроми в центрі України, на Єлизаветградщині, наприклад, на Херсонщині.
0: На суді на користь вбивці Петлюри свідчили постраждалі під час іншого погрому – у Проскурові.
1: Так званий Проскурівський погром, лютий 1919 року. Пробільшовицькі сили, переважно це була єврейська революційна молодь, взялися за зброю, почали обстрілювати той же самий ешелон окремої бригади Семисенко, який стояв на залізничному вокзалі. А це викликало, ну, скажімо так, занадто гостру реакцію. Окрема бригада отамана Семисенка за різними оцінками в Проскуріві вбила від 1000 до 2000 євреїв.
2: І Петлюра, за словами радянських адвокатів, нічого не зробив, аби захистити єврейське населення. І нікого не покарав за погроми. Але чи дійсно це так?
3: Міністерство єврейських справ повідомляє про грабунки та ексцеси з боку прохідних ешелонів. Наказує розслідувати справу і мені донести, а також вжити заходів, щоб подібні ексцеси надалі не мали місця. 28 січня 1919 року. Симон Петлюра.
1: Сил у верховної влади тоді примусити отамана Семисенка підкоритися було надзвичайно мало. Ці війська були потрібні на фронті. Але після того, як Петлюра отримав можливість приборкати оцю от отаманію, приборкати оцих от окремих польових командирів, які не слухалися центральну державну владу, він, не вагаючись, це робив. І тих же самих отаманів знищував фізично, в тому числі того ж самого отамана Семисенка. За наказом Петлюри його усунули фізично. Це факт доведений. З цим пов'язується ім'я Миколи Чеботарьова, начальника Петлюрівської контррозвідки.
4: В українській Галицькій армії, тобто одна з армій Української Народної Республіки вже великою, то там існував єврейський штурмовий курінь. Штурмові загони, то про які погроми можна говорити, які товарували або якось підтримували українська держава.
3: Видати в розпорядження Міністерства єврейських справ для негайної попередньої допомоги постраждалому від погромів єврейському населенню міста Житомира суму в 2 мільйони карбованців, а єврейському населенню міста Бердичева – 1 мільйон.
2: Фактчекінг. Ми провели його буквально за годину. Все, що потрібно – це доступ до мережі. А чи могли присяжні у Парижі перевірити ось так просто інформацію, от як ми? Ні. Доводилося вірити показанням свідків. А аргументи адвокатів Петлюри взагалі не взяли до розгляду. Вийшло, що суд над вбивцею перетворився в суд над вбитим.
1: Французи пам'ятали так звану справу Дрейфуса, капітана Генерального штабу французької армії, єврея за походженням, який був несправедливо засуджений за шпіонаж на користь Німеччини. Потім виявилося, що він у цьому був абсолютно непричетний і невиновний. Тому французи надзвичайно, скажімо так, емоційно, як би краще сказати, ставилися от саме до подібних звинувачень у антисемітських якихось погромах.
0: І червоні вдало скористалися моментом.
4: Вбивство Симона Петлюри – це перший епізод. Через 10 років вб'ють Коновальця. Потім вбивають Данила Скоропадського, сина гетьмана Павла Скоропадського. Потім вбивають Степана Бандеру. І ці вбивства, вони характерні саме для спецслужб, тому що тут не просто вбили, а ще й очернили українську справу, український рух.
1: По образ Петлюри сприймався і тривалий час, і до сьогодні багатьма в Європі і в Сполучених Штатах сприймається вкрай негативно, а український національний рух сприймається саме через призму антисемітизму і погромництва. Тобто великою мірою ми можемо говорити про те, що Радянський Союз, радянські спецслужби досягли тої мети, яку вони поставили.
3: Москва. Цілком таємно. Іноземний відділ Об'єднаного державного політичного управління СРСР. Убивство Петлюри. В есерівських паризьких колах з Берліну отримані свідчення про документальні дані, що вбивство Петлюри організовано радянською владою. Остання надзвичайно схвильована появою у владі Польщі Пілсудського, великого особистого друга Петлюри. Москва очікує посилення діяльності Петлюри, підтримуваного Пілсудським, в організації нового повстання проти більшовиків в Україні. Тому і було вирішено вбити Петлюру. 17 червня 1926 року.
2: Тобто майже через місяць після вбивства Петлюри чекісти звітують. Звітують про слід. За справи вони стежать через своїх агентів. І ця справа стане своєрідною прем'єрою совєтської каральної машини. Інформаційної війни проти України, яка триває і досі.
5: Зараз от встановили пам'ятник Петлюрі. Это человек нацистских взглядов, антисемит, который истреблял евреев во время войны.
2: Завжди актуально. Уникайте провокацій, а з провокаторами, хто сам чинить погроми та підбиває слабіших від нас, будьте безпощадними. Симон Петлюра.

0: Перше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Я

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал «Ми – Україна».
0: Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: І єдині новини у центрі подій.
3: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми – Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я, Ігор Попков, починаємо. Уночі та вранці ворог атакував ударними безпілотниками Чернігів. Також гучно було і в Прилуках. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі немає. Очікуємо на звіт від військової адміністрації. Повітряна небезпека там триває досі. Київ оговтується від учорашньої масованої атаки росіян. Московити били по столиці усю ніч поспіль. І балістикою, цирконами, кінжалами та крилатими ракетами. Загалом їх було 90. І ще понад 600 шахедів. Дві людини загинули, більше 80 отримали поранення. Влучання та руйнування зафіксовані в усіх районах міста. Та найбільше постраждав Шевченківський. Дарина Козир побувала на місцях влучань.
4: Тобто оці три вікна зараз, це на, ну, там стоїть, розбирає завали дядінька, це наша квартира по факту. Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
5: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
4: Ну, спочатку ми спустились в укриття, посиділи, почекали, як зазвичай, спустили свою папочку з документами, з грошима. В результаті поняли, що все начебто спокійно, повернулись назад, почули знову вибухи через деякий час.
5: І знову побігли в укриття.
4: Ми вибігли взагалі без нічого, тобто це все, що в мене залишилось, більше взагалі нічого. Вибігли на першому поверсі, вибух, в якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося, я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
5: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Від десятків квартир лишилися лише обгорілі стіни.
6: Ну, у мене взагалі нічого не залишилось. Вон. В квартирі був.
5: Олег мешкав на третьому поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
6: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. Дві ракети попало. Після першої фасад улетів. Забежал туда, телефон не нашел, вот что он смог спасти, все, ничего не осталось. Тут пожар начался прямо в квартире.
5: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
7: Сиділи в коридорі, бахнуло дуже сильно, полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом, все на полу. Щось страшне.
5: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію.
6: Там повинні розстелити, щось таке, ну, може щось предложити. Поки, може, на роботі буду спати.
8: Ну, спочатку там ми заповнили заяву. Потім нас попросили, щоб ми пофоткали свою кімнату. І потім сказали, що треба за деякою адресою буде підійти у цей поліцейський відділ там, і нам скажуть, що далі робити. Там буде наша заява.
5: Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
9: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
5: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
10: Ну, тут точка була, все насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібні, ось був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну, тут Наташа ось працювала. Тобто хороші такі були люди, і ринок був дуже гарний.
9: Росія била балістику сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
5: Гатило росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей «Чорнобиль», який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
1: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
5: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули дві людини. 30 постраждалих, з яких двоє дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: На атаку дронів скаржаться в Росії. Безпілотники фіксували над містом Ярославль. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Кілька днів тому українські дрони вже атакували Ярославль. Президент України підтвердив удар по місцевому НПЗ, одному із найбільших в Росії. Також в мережі повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Криму. Гучно, зокрема, було поблизу Сімферополя, пишуть місцеві пабліки. Загалом ворожа Міноборони твердить, що за минулий тиждень їм нібито вдалося збити 4 тисячі БПЛА. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні, загинув у Парижі від куль ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти в національному пантеоні героїв. Українські військові разом з американськими ветеранами взяли участь у меморіальному забігу в Чикаго. Вони подолали одразу дві дистанції – 10 кілометрів та 10 миль. Усього на маршрут вийшли 10 українських військових. Перед стартом вони віддали шану своїм загиблим побратимам. За словами організаторів, спільний забіг – це можливість нагадати світу про російську війну в Україні, а також спосіб продемонструвати солідарність між українськими та американськими військовими. Китай відправив у космос 3 тайконавтів. Вони вирушили на шатлі Шеньчжоу-23, що перекладається як священний човен. У команді двоє чоловіків та жінка, колишні поліцейські та військові. Один з мандрівників залишиться на китайській космічній станції цілий рік. Це рекорд для Піднебесної. Нинішній політ та тривале перебування у космосі – це підготовка до майбутньої мандрівки на місяць, яка запланована на 2030 рік. Це на 2 роки пізніше, ніж це збирається зробити НАСА. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 6:30.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
12: Хто це там?
13: Суміжники гатять. 7-й корпус ДШВ.
12: 7-й корпус ДШВ. Робимо вітер.
14: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
15: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
16: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
11: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
17: Попри пекельні вихідні, зокрема для столиці України, доброго ранку, дорогі українці. Радий вітати вас на початку нового робочого тижня. Команда телеканалу «Ми, Україна» працює для вас в ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити на багато тем, насправді, але почнемо з удару по Києву, який був одним з наймасовіших за увесь час повномасштабної війни. Росіяни, ймовірно, наростили виробництво балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік». Про це пише військовий портал Defense Express. Аналітики проаналізували ворожу атаку в ніч на 24 травня і зазначили, що інтервали між застосуванням «Орєшніка» по території України скоротилися. Адже між першими та другими ударами пройшов значний проміжок часу – понад рік, а після удару ракетою по Львівщині минуло лише 4,5 місяці. Саме це і може свідчити про збільшення обсягів виробництва «Орєшніка». Росіяни зробили ставку на кількість дронів. Під час атаки в ніч на 24 травня вони масово атакували Київ безпілотники і таким чином намагалися перенавантажити нашу протиповітряну оборону. Так вважає радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, під час атаки окупанти запускали безпілотники масово одними і тими ж самими маршрутами. При цьому реактивних шахедів та дронів із дистанційним керуванням було небагато. Загалом на столицю запускали герані. До нашого ефіру долучається Сергій Брачук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії. Пане Брачук, вітаю вас.
18: Слава Україні, слава Силам оборони, вітаю.
17: Героям слава. Щодо мотивації ось цього абсолютно варварського масованого удару росіян по Києву, як ви вважаєте, навіщо він їм був потрібен у такому форматі в цей момент війни з політичної та воєнної точок зору?
18: Ну, власне, це було для картинки, причому ця картинка мала створити певну уяву серед так званого російського суспільства, що це помста за надуманою причиною, тобто тут підігнали під це удар по Старобільську, там, де знаходився Рубікон, це тема окремої розмови, але тим не менше, саме з військово-політичної точки зору, ворог інформаційно використав ці події і цей вдалий удар сил оборони. Ну, і, власне, це була чергова картинка, яка мала продемонструвати, відповідно, для західних наших партнерів, що Росія перемагає на полі бою, Росія здатна наносити удари відповідним озброєнням, і причому Росія не оглядається на будь-які заборони, на будь-які перешкоди в цьому плані. Тобто Росія демонструвала відверто свій терор, і найголовніше демонструвала цей терор, в тому числі для українських громадян, для нашої держави, мовляв, вона готова і надалі вбивати. Росія намагається показати, що вона сильна, вона здобуває на полі бою відповідні перемоги і, звісно, було психологічно змусити нас до того, щоб піднімати руки, говорити «давайте швидше миру» і так далі, тому подібне. Ну, власне, тому «Орєшнік», який насправді вкотре підтвердив, що є таким великим технологічним і військово-політичним блефом. Я думаю, що всі це побачили, відповідно, вчергове. Ну, і ми розуміємо, що, скажімо так, підсумок цього удару не мав того значення, яке Росія вкладала саме в таку атаку.
17: Щодо ракети «Орєшнік», на вашу думку, як той факт, що росіяни, ймовірно, наростили виробництво цього типу засобу ураження, дуже небезпечного, змінює ракетну загрозу для України?
18: Ну, власне, поки що ми моделюємо таку ситуацію. Я думаю, що і колеги з Defense Express, вони теж моделюють таку ситуацію, і на це вказує дійсно певна ознака скорочення застосування саме «Орєшніка». Що стосується нарощування цих обсягів можливих, ну, давайте подивимося з технічної навіть точки зору, що несе в собі така ракета. Відповідно, величезні витрати, величезні технологічні проблеми, як були, так вони і залишилися. Питання там навігації, очевидно, питання бойової частини, ну, скажімо так, шахет, звичайний, або герань, вони мають більш потужну бойову частину, вони мають більше цьому плані сили, і наслідки такого удару від тих же шахедів у Ірані набагато більші. Тобто це демонстрація того, що ракета летить швидко, ракету зупинити неможливо, але ось, скажімо так, військового значення це не має. І це стало очевидним. Тому цілком імовірно, що росіяни дійсно могли піти таким шляхом, збільшувати обсяги виробництва, але знову таки, наскільки це їм вдасться технічно на сьогодні, не думаю, що це стане так масово. Тим більше витрати величезні, і вони, як кажуть, того не варті. Хоча, знову таки, повернемось до того, що з військово-політичної, психологічної точки зору, так Росія намагається знову тему Орешника роздувати.
17: На вашу думку, у разі, якщо Росія продовжить завдавати такі удари, які потребують багато ресурсу, у першу чергу ресурсу матеріального, фізичного, тобто тих самих ракет, які коштують дуже багато грошей, то до чого це у підсумку може призвести, найімовірніше?
18: Ну, власне, це витрати, які, скажімо так, є критичними для військово-промислового комплексу Російської Федерації, тому що ми прекрасно розуміємо, що Росія зробила свого часу ставку, і вона цілком виправдана на створення відповідно там шахедів, іранів за іранськими лекалами, в тому числі, зрозуміло. І це набагато вигідніше, тому що ми бачимо, що це зброя, яку можна застосовувати більш масовано, і наслідки теж є надзвичайно важкими. Тому очевидно, що такі витрати вони призведуть до того, що економіка і надалі в цьому плані військовому буде пробуксовувати, очевидно, і це матиме для Росії, ну скажімо так, наслідки критичні. Я думаю, що хотіли би і могли би, мабуть, більше все-таки зосередити увагу, наприклад, на створенні засобів протиповітряної оборони, але Росія все-таки намагається діяти так, як завжди, створювати озброєння для вбивства, створювати озброєння для терору. І зробила чергову ставку саме на це.
17: Україна також продовжує завдавати ударів по об'єктах на території Російської Федерації. На атаку дронів скаржаться в Росії. І сьогодні зранку безпілотники фіксували над містом Ярославль. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Кілька днів тому українські дрони вже атакували Ярославль. Президент України підтвердив удар по місцевому нафтопереробному заводу, одному із найбільших в Росії. Також в мережі повідомляють про вибухи в тимчасово окупованому Криму. Гучно було під Сімферополем, пишуть місцеві пабліки. Загалом ворожа Міноборони твердить, що за минулий тиждень їм нібито вдалося збити 4 тисячі українських БПЛА. Пане Брачук, якщо дивитися на динаміку та результативність українських далекобійних ударів останнього часу, то які висновки можна зробити?
18: Ну, власне, сьогодні зранку там гучно і в Білгороді, теж в часово окупованому українському історичному місті, там удари по енергетичній інфраструктурі відбуваються, є такі певні підтвердження від місцевих позаштатних кореспондентів. Що стосується ударів по тимчасово окупованих територіях, на цьому я хотів би зосередити увагу, тому що зрозуміло, що по російській території сьогодні атакуються ті підприємства, які мають критичне значення. Ну, зокрема, це нафтопереробна галузь, ми бачимо, що ті об'єкти, які уражаються, ну давайте згадаємо хоча б там, наприклад, Рязанський нафтопереробний завод, який забезпечує Москву та Підмосков'я відповідно пальним. Ми будемо говорити про Второво, яке було напередодні атаковане Службою безпеки України, безпілотниками Служби безпеки, і це

0: різноманітних матеріальних засобів, ресурсів, які допомагають Росії продовжувати вести війну не лише в південній операційній зоні. Мова йде в тому числі про забезпечення функціонування окупаційної влади і військових Росії саме на території Криму. Наразі цей, скажімо, вузол, він працює з величезними обмеженнями. Там навіть пасажирові потоки зараз перенаправляють на інші залізниці. Там теж було ураження. Ну і, власне, так званий сухопутний коридор, одна з справжніх цілей так званої спеціальної військової операції з боку Російської Федерації. Таганрог-Джанко, якраз оця траса, сьогодні багато в чому уражається. Глибина проникнення, бачите, вже до Азовського моря, тобто ми говоримо, наприклад, про порти Маріуполь, про порти Бердянськ, ну і, власне, про самі траси, які мали б безпечно допомагати росіянам здійснювати логістику, транспортну логістику. Більше того, поки що живий колаборант Сальдо, ви знаєте, він заборонив рух вантажівок цивільних, тобто збільшити трафік для військових Російської Федерації. Ну, власне, російські військові на сьогодні жаліються, що вони могли раніше ховатися за цивільний транспорт, а на сьогодні їм доводиться долати цю відстань, ці траси без прикриття. І дуже багато сьогодні вже спалено, і я думаю, що ця робота Сил оборони, вона буде продовжуватись. А це те, що безпосередньо впливає на лінію бойового зіткнення, тому що це обмеження по пальному, це обмеження по інших ресурсах, там по зброї, по БК, по особовому складу. І, звичайно, такі удари Україна буде нарощувати, це очевидно.
1: На вашу думку, якщо ми говоримо про українські далекобійні удари по території Російської Федерації, є зрозумілий практичний аспект, тобто знищення російських можливостей для накопичення, транспортування та експорту нафти, але є й морально-психологічний і політичний, тобто накопичення ось цього відчуття, що російська територія не те, що беззахисна, але достатньо вразлива для українських далекобійних дронів. Україна має достатньо ресурсів для того, аби завдавати удари системно і регулярно по російській території. Що більш небезпечно для російського режиму на сьогодні і чому?
0: Ну, те, що відбувається делегітимізація російської влади. Тому що Путін, очевидно, він не контролює ситуацію. Росіяни, можливо, я підкреслюю, можливо, починають це більше розуміти. Знову-таки, це буде залежати, скажімо, тенденція від того, наскільки ми активно будемо продовжувати удари по російській території. А ми розуміємо, що ніхто не збирається зупинятися. Тому, очевидно, що не кажу, що настане прозріння російського так званого суспільства, і в нього не дуже вірю, але тим не менше накопичення такого психологічного тиску може призвести, звичайно, до неприємних ситуацій для російської влади, для російського уряду. І я думаю, що у Кремлі починають це розуміти і сьогодні шукають варіантів, як можна знизити, скажімо, наслідки цього психологічного тиску. Навряд чи вдасться, тому що ми ж розуміємо, що росіян Україна поступово виводить з так званого комфорту, відповідно, а тут ще накладаються економічні проблеми, так що як мінімум два в одному. І сподіваюся, що це буде даватися результат і в емоційному плані для росіян. Війна повертається і повертається не дуже приємними моментами.
1: Росіяни дійсно мають проблеми і на фронті, і в тилу, тому що на фронті, як ви вже зазначили, вони втрачають коридори, якими вони постачають матеріально-технічні ресурси, які необхідні для підтримки наступу на українські території. В тилу у них горять нафтобази та інші об'єкти, але при цьому Володимир Путін, недавно спілкуючись з членами своєї банди, сказав про те, що за його оцінкою ситуація для української армії з критичної перетворюється на катастрофічну. Окрім того, ми бачимо, що Росія не відмовляється від ракетно-дронного терору і навпаки показує, що готова його нарощувати. Тобто відбувається все більший розрив між тією реальністю, яку малює російська пропаганда, і тією реальністю, яка реально складається на полі бою і складається на території самої Російської Федерації. На вашу думку, з огляду на цей розрив і враховуючи, що Путін живе в закритій системі, де погані новини, як відомо, не люблять розповідати своїм вождям, чого можна очікувати найближчим часом і до чого нарощування цього розриву у підсумку може призвести?
0: Ну, найголовніше, що Україна має перехопити стратегічну ініціативу на полі бою. Сьогодні ми, звичайно, не говоримо там про великий український наступ, про наші контрнаступальні дії, але гнучка оборона, контратакуючі дії на фронті і оця відірваність російського командування від тої реальності, яка є сьогодні на полі бою, вона дає можливість нам проводити відповідні операції, нарощувати свої можливості і змінювати ситуацію на деяких локаціях фронту. Ну, наприклад,

0: найбільш показовий для мене це Олександрівський відтинок фронту. Пам'ятаєте, там 5-та загальна військова армія Російської Федерації, наприклад, минулого року мала таке стале просування. Це був єдиний напрямок, де росіяни просувалися фактично кожного дня. Наразі саме там відбулися ті події, які, ну, по-перше, нам вселяють оптимізм, по-друге, бачимо, що наша ця гнучка оборона, маневрена оборона, контратакувальні дії, вони спрацьовують. Саме там нам вдалося повернути багато наших територій. Мова йде про Дніпропетровщину, мова йде про певні території Запорізької, навіть Донецької областей. Тому очевидно, що російські генерали, які дійсно не люблять повідомляти Путіну погані новини, вони зосереджують свої увагу на, скажімо, цих жуковських методах будь-якою ціною взяти ту чи іншу локацію. Очевидно, що це призводить до зміни настрою військових Російської Федерації. Ну і, власне, на полі бою ми бачимо, що не вдалося росіянам здійснити найголовніше. Це прорив на будь-якій нашій локації. Хоча, я думаю, така мета сьогодні стоїть на різних відтинках фронту, і саме туди ворог зосередить потім удари стратегічним резервом, який, насправді, росіян не є дуже великим. Ну, а те, що ми сьогодні говорили про удари по російській території, про наші вдари дії на полі бою, звичайно, ці пазли складаються в загальну картину, і, можливо, з часом нам дійсно вдасться перехопити цю стратегічну ініціативу. Ну, а відірваність російського керівництва від реалій на полі бою, звичайно, нам в цьому допомагатиме.
1: Сьогодні ми багато говоримо про нові загрози, які виникають з північного напрямку. Український президент прямо інформує про те, що, за даними Головного управління розвідки, росіяни мають 5 планів стосовно наміру атакувати Україну на північному воєнному театрі. Окрім того, ми бачимо, що вони намагаються нарощувати інтенсивність бойових дій, поки не на всій протяжності фронту, але на тих ділянках, які для них є найбільш пріоритетними або які вони хочуть такими подавати. З огляду на це, на вашу думку, і з огляду на те, що за весну росіянам не вдалося суттєво покращити свою ситуацію на фронті, і більше того, вони втрачали деякі дуже важливі для себе позиції на півдні, чого варто очікувати найближчим часом в контексті загального розвитку війни?
0: Ну, я думаю, що інтенсивність бойових дій, вона навряд чи буде зараз знижуватися, відповідно, можливо, на деяких локаціях. Ми, звісно, говоримо про Донецький фронт, говоримо про Запорізький фронт. Тут інтенсивність бойових дій може навіть зростати, тому що ця пріоритетність для ворога, вона незмінна, очевидно, на сьогодні. Але демонструвати свою активність росіяни змушені, власне, і планують на усій лінії фронту, очевидно, на сьогодні. Хоча все це, знаєте, впирається потім в малу токмачку. Малі токмачки є на Сумщині, на Харківщині, на Донеччині, відповідно, на Придніпровському напрямку, на всіх відтинках фронту. І, власне, це ламає плани ворога. Ворог змушений, кажуть, з колес коригувати ці плани, застосовувати більше сил і засобів для виконання тих чи інших завдань. Ну, а тут є процес виснаження російського наступального потенціалу. Я не кажу зараз загалом про те, що росіяни от зараз зупиняться. Ні, ми говоримо саме про наступальний характер дій. А це дозволяє нам, в свою чергу, проводити відповідно свої операції. Я думаю, що і влітку, під час так званого уже літнього наступу, очевидно, що весняний провалився, росіяни будуть натикатися на наші сюрпризи, в тому числі на різних ділянках фронту, і ми бачимо, що це відбувається. Тому що на сьогодні діє, звісно, режим інформаційної тиші, не про це повідомляється, але є у нас відповідні здобутки на полі бою, я думаю, про них вже відповідно мої колеги з інших напрямків розкажуть. Тому літній наступальний порив росіян, він буде супроводжуватися відповідно інтенсивністю бойових дій. Ну, а чи дасть це реальний результат росіянам? Я думаю, що ні, впевнений в цьому.
1: Дякую за ваш час цього ранку. Сергій Брячук, військовий експерт, речник Української добровольчої армії, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі з новинами буде Ігор Пупков, після чого я повертаюся до цієї студії.
2: Хто з українських партнерів відмовився виділяти військову допомогу Україні? Про це не тільки говоримо далі. «173 бої сталися на фронті за неділю. На Покровському напрямку ворог 32 рази атакував позиції Сил оборони, втратив при цьому понад 60 окупантів. 18 атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку, на Костянтинівському відтинку. Наші захисники відбили 9 російських штурмів. 8 ворожих спроб просунутися вперед Сили оборони зупинили на Лиманському напрямку». Вони втратили свої домівки, евакуювалися до Харкова, але щомісяця віддають частину заробітку, аби вибити ворога з рідного міста. Куп'янські комунальники, посадовці та медики в тилу розгорнули масштабне виробництво дронів для передової. Як евакуйована громада допомагає воїнам відбити рідне місто? У сюжеті Ірини Антонюк.
3: Дивився, які красунчики, тут і сімерочки, і десяточки вже сьогодні відправляються на фронт, щоб палити русню. Все, як ми любимо.
4: Ці дрони нищитимуть загарбників на Куп'янському напрямку цього разу силами 77-ї окремої десантно-штурмової бригади.
5: Дуже важлива підтримка громад. Ми дуже вдячні за те, що вони допомагають нам як і дронами, так і всім необхідним обладнанням для нашої роботи.
4: Куп'янський дрон – це проєкт міської військової адміністрації. Волонтери збирають дрони за інструкціями в домашніх умовах, гроші на матеріали збирають донатами, а благодійні фонди купують на них необхідні деталі. Куп'янська міськрада допомагає їм всім об'єднатися і передати вже готові дрони на фронт. За два роки роботи проєкту на передову вже відправили понад 2000 дронів.
6: Люди збирають, люди донатять, ми передаємо, і хлопці з вдячністю висилають нам відео і з ілюстрації того, як вони дійсно знищують і наскільки важливий цей соціальний проєкт.
4: Сама Куп'янська громада у зоні бойових дій, окупанти постійно тиснуть і намагаються захопити місто. Але українські воїни не дають їм цього зробити. Всі комунальні підприємства та адмінкорпус евакуювалися до Харкова і вже понад два роки щомісяця донатять свою денну зарплату, щоб допомогти бійцям, які боронять їх рідний дім.
7: Звісно, щоб скоріше додому, до рідного Куп'янська. Звісно, хочемо вернутися, бо там пройшли ж пів життя. Все там. Мати там залишилась, померла. Всі спогади. Все залишилось у Куп'янську.
4: І хоч збори повністю добровільні, долучаються в міськраді геть всі працівники.
8: Ми всі люди оттуда і в наших інтересах допомогти нашим хлопцям для того, щоб швидше їх відтуда. Ми розуміємо, що це не такі здорові гроші, але з миру поманити ці голому сорочка, знаєте, як то кажуть.
4: І за два роки вдалося передати на потреби військових понад 14 мільйонів гривень.
6: Це наші донати благодійному фонду, а благодійний фонд придбає те обладнання, яке безпосередньо потрібно хлопцям. Це можуть бути і телевізори, і Екафло, і наші кошти йшли на реабілітацію, коли нас зверталось командування сухопутних військ, в тому числі БПЛА різного типу.
4: І обов'язково додають гроші з бюджету громади, бо мріють якомога швидше повернутися додому.
5: Лише об'єднавшись і разом спільними зусиллями ми можемо перемогти цю нечисть, прогнати з нашої країни, з нашої землі, тому в єдності сила.
4: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерство 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і з УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні, загинув у Парижі від кулі ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти в національному пантеоні героїв. Понад 3000 бігунів, різні дистанції, одна спільна мета – підтримати українську мову. Всеукраїнський забіг «Біжу за мову» об'єднав людей не лише у різних містах України, а й за кордоном. Усе для того, щоб вкотре нагадати, українська – це не лише засіб спілкування, а й частина нашої ідентичності. Про тих, хто долав дистанцію заради ідеї і які сенси вкладали, дивимось далі.
9: Останні хвилини розминки перед забігом у Запоріжжі більш ніж 300 учасників в очікуванні своєї дистанції.
10: Вчора вболівав за Усика, сьогодні біжу за мову. Тому я дуже радий, що я на цьому заході.
11: Це цікаво, це потрібно. Популяризувати, практикувати. Чим більше, тим краще.
9: Організатори кажуть, бігти за мову в Запоріжжі прийшли цілими родинами.
12: Українська – це мова нашого майбутнього. І через спорт, через залучення молоді ми транслюємо наші цінності і допомагаємо об'єднувати людей різного віку, різних національностей в різних куточках України і світу.
9: Свої 100 метрів першими побігли найменші учасники. Хтось долав сам, хтось за руку із батьками. За ними вже на старт вийшли і дорослі. Символічна стрічка на фініші і пам'ятні нагороди. Ну і головне – емоції.
13: Нікого не бачимо, тільки себе. Нормально. Друга буде важче. Все добре.
14: Графіки чудові, але треба готуватися. Вчити мову і бігати.
15: Пішу
16: за мову!
9: За мову у Львові біжить близько 5000 людей – професіонали та аматори, дорослі і діти. У кожного своя позиція, чому зголосились на патріотичний забіг.
17: До 23-го року я розмовляв російською і, сидячи в окопах, я казав, яка різниця, на якому язикі говорити. Відірвала ногу, заодно відірвала ту частину мозку, яка відповідала за російську мову. Тому я за нею біжу.
18: Хочу звільнити нашу країну від цього клятого супостата.
19: Ми можемо об'єднуватися не тільки дякуючи мові, а просто тому, що ми українці.
20: Бо мова – це наша культура, наша історія, наш характер, наша сила. Мова – це скарб нації, а без нації не буде майбутнього.
21: Біжу за мову, бо я українка.
9: Забіг за мову відбувається уже вчетверте, відколи в Україні війна. Цьогоріч одночасно в кількох містах бігло понад 3000 людей і ще близько 600 долучились онлайн. Бігли навіть за кордоном.
22: Цим забігом ми хочемо показати, що через спорт людей можна об'єднати навколо однієї мети, однієї цілі, а саме використання української мови. Унікальний він ще, до речі, тим, що ми проводимо серію одночасних забігів. Маємо надію, що в майбутньому ми проведемо у кожному місті України забіг і одночасно українці пробіжать українською мовою свої дистанції у підтримку використання української мови на всіх сферах, на всіх рівнях.
9: Тож цьогоріч тисячі людей вкотре довели, українська – це більше, ніж мова, це те, що об'єднує усю країну. Олександра Стасишин, Олена Каптюх, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Велика Британія, Франція та ще кілька союзників по НАТО заблокували план генсека Марка Рюте щодо збільшення військової допомоги Україні. Видання «Телеграф» пише, що очільник Альянсу хотів, аби кожна держава витрачала на підтримку Києва 0,25% від свого ВВП. Ідею Рюте мали обговорювати на найближчому саміті в Анкарі, і кілька країн, які вже витрачають ці суми, погодилися. Йдеться про Нідерланди, Польщу, деякі скандинавські та балтійські країни. Утім, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада рішення Рюте відхилили. Водночас Британія у трійці лідерів із допомоги Україні, але при цьому вона витрачає близько 1/10 ВВП, що менше рівня, який пропонує Рюте. Черговий дедлайн для Ірану від Дональда Трампа. Американський президент дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди, повідомляє Fox News. Журналісти також повідомляють, що документ вже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBS News пише про те, що Тегеран навіть погодився утилізувати увесь свій збагачений уран, а сама мирна угода буде включати два етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Тим часом агенція Bloomberg пише, що перший танкер із 2 мільйонами барелів нафти в трюмах прорвав блокаду та таки пройшов Ормузьку протоку. Судно було завантажене ще наприкінці лютого, воно прямує з Іраку в Китай. Богдан Машай далі продовжить наступний випуск о 7:00.
1: Продовжуємо роботу в прямому ефірі загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про дипломатію, зокрема ту дипломатію, яка стосується контактів з так званим президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Еммануель Макрон застеріг Лукашенка від ще більшого втягування у війну проти України. Про це повідомляє агентство «Франс Прес» з посиланням на джерело, наближене до Єлисейського палацу. Напередодні у французького президента та білоруського диктатора відбулася телефонна розмова. До слова, це перший прямий контакт з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Макрон нагадав Мінську про серйозні ризики через підтримку російської агресії та закликав покращити відносини з Європою. За словами джерел, дзвінок відбувся на тлі посилення напруги біля кордонів НАТО та заяв Києва про можливу загрозу нового наступу з території Білорусі. Дмитро Левус, експерт міжнародний, долучається до нашого ефіру. З ним поговоримо на цю та інші теми. Дмитро, доброго ранку.
0: Доброго ранку.
1: На вашу думку, навіщо Еммануелю Макрону міг знадобитися контакт з Олександром Лукашенком саме зараз?
0: Ну, як на мене, то в першу чергу це підтвердження того факту, що дійсно є загроза з території Білорусі. Бо багато говорять про те, що говорить президент України Зеленський, про необхідність зміцнення наших північних кордонів. Про те, що помічають в Литві та Латвії, які теж межують з Білоруссю і в Польщі. Тому тут це безперечно реакція на те, що відбувається в Білорусі, в тому числі на ці ядерні навчання, які проводилися разом з росіянами. І при цьому задля того, аби прояснити ситуацію з одного боку, з іншого боку, попередити Білорусь від таких рішень, які б призвели до війни і конкретно до розширення російської агресії, наприклад, на країни Балтії з території Білорусі, з можливого удару з території Білорусі із залученням білоруських військ, або без них. В цьому ось контексті і робляться ці такі нам телефонні дзвінки. І є ще момент, постійне намагання Сполучених Штатів чи то відірвати Білорусь від Росії, які виглядають достатньо наївними навіть ці дії, що розмиває єдність західного тиску, але при цьому здійснюється ще і тиск, наприклад, на Литву з вимогою пропускати білоруські калійні добрива. Тобто, то в цьому зв'язку Франція, яка себе позиціонує як одну із провідних країн Європи, вона, звісно, що намагається робити свої дипломатичні кроки.
1: На вашу думку, той факт, що Макрон вперше спочатку повномасштабного вторгнення поговорив з Лукашенком, що свідчить про європейські підходи у розбудові відносин з білоруським диктатором, якого і до повномасштабного вторгнення, і після нього було прийнято ігнорувати, з ним не спілкувалися, а зараз ми бачимо, що налагоджуються прямі контакти?
0: В першу чергу це свідчить різницю в європейських підходах, бо ми бачили підходи безпосередньо Європейського Союзу, вони залишаються за великим рахунком тими самими, які й були. Провідні країни Європи, вони намагаються вибудовувати свою особливу дипломатію, і це, в принципі, мабуть, як на мене, не надто випадане. Якщо дійсно це якимось чином буде впливати на Лукашенка, утримувати його від подальшого розширення участі в російській військовій агресії, ну, можливо, це якось і виправдано, але насправді принциповість, як вона була б набагато кращою в даному випадку.
1: Не так давно білоруси провели спільні з росіянами навчання, які стосувалися застосування ядерної зброї. Окрім того, ми знаємо, що Білорусь на сьогодні надає воєнно-технічну інфраструктуру. Спочатку повномасштабного вторгнення не припиняла це робити для російської армії. Заступник міністра оборони безкресно повідомляв, що на території Білорусі встановлюються точки радіокерування, які дозволяють росіянам більш ефективно атакувати Україну з використанням БПЛА. Окрім того, говоримо про загрозу з півночі, про різні її формати, які можуть бути реалізовані спільно росіянами з білорусами. На вашу думку, якщо подивитися у загальному, то на сьогоднішній день яку роль відіграє Білорусь у російських спробах дестабілізувати Україну, ну і загалом в цій війні?
0: Ну, ми можемо ще згадати і такі певні натяки на використання Лукашенка як переговорника з Україною, то що от було буквально да, тут днями. І тут тому Білорусь задіяна абсолютно повноцінно як продовження, як інструмент російського впливу і тиску на Україну. Це співучасник агресії, однозначно, це однозначно країна, яка, мабуть, незважаючи на певні там намагання Лукашенка зберегтися в першу чергу самому і політично, і фізично, не в змозі все ж таки повністю ігнорувати російські пропозиції, які будуть навіть, якщо щодо повноцінної участі в агресії в подальшому. Тому, як на мене, питання того, як буде задіяна Білорусь як плацдарм для агресії, чи то проти України, чи то проти країн Балтії, ну, за великим рахунком є питанням часу. Так само і Лукашенко бере участь особисто, в тому числі, в пропагандистських кампаніях Російської Федерації, озвучуючи її тези.
1: Київ скликає термінове засідання Ради безпеки ООН та саміт форуму ОБСЄ через масовану атаку росіян. Про це заявив очільник українського МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну, атакує мирних жителів і руйнує житлові будинки.
3: ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають надати адекватну і рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Пане Левусь, на вашу думку, в чому практичний вимір результативності ось таких кроків, звернення до міжнародних інституцій, адже у нас є більш ніж достатньо підстав для того, аби критикувати ці інституції за визнання фактів, але за одночасну відсутність адекватної реакції на них в контексті відповідальності Російської Федерації за ті руйнування і смерті, які вона приносить цим ударом?
0: Як на мене, війна закінчиться, і закінчиться перемогою України. І вже створюється і трибунал по злочинах Російської Федерації, міжнародний трибунал, легітимний трибунал, незважаючи на те, що є партнери, яким це теж не подобається. І для подальшої роботи цього трибуналу, крім безпосередньо фіксації злочинів, розслідування їх необхідні і таке дипломатичне підґрунтя. Крім того, Російська Федерація, оскільки світове співтовариство там не спромоглося обмежити її діяльність на рівні, в першу чергу, Організації Об'єднаних Націй, там дещо по-іншому ситуація складається в ОБСЄ, хоча теж Росія там почувається вільно, вона використовує ці майданчики як для пропаганди проти України і формування образу України як, да, як країни, яка ніби є терористичною державою і створює злочин, буквально днями це було. Тому природно, що цей майданчик в ніякому разі не можна лишати, незважаючи на те, дієвий він, недієвий, для того, аби демонструвати російські злочини, нагадувати світу, що взагалі не можна порівнювати жертву агресії і агресора. Ось я думаю, чому це те, що необхідно робити, і робити активно, і не давати ніякої там можливості, навіть там ініціативи країні-агресору.
1: На вашу думку, що може зупинити росіян потенційно у майбутньому від подібних ударів, окрім засудження, невдоволення і всього цих символічних речей, які мають небагато практичних наслідків або не настільки багато, щоб, як ми бачимо, вплинути на політику Росії?
0: Про це Україна говорить неодноразово, і я думаю, що тут Зеленський буквально в одному із останніх своїх звернень говорив про необхідність реального санкційного тиску з боку і наших європейських партнерів, з боку Сполучених Штатів, які б обмежили можливості взагалі накопичення подібної зброї. Це той момент, що мав би зробити світ. І це, але це теж спрацьовуватиме лише в комбінації з посиленням ударів по Російській Федерації. Тобто розширення війни для на ті регіони, які в Росії, які їх не відчували, і знищення їхніх стратегічних об'єктів, які на яких от паразитуючи, ну як от на видобутку нафти, газу Росія паразитує для того, аби от вона ж нічого не більше не виробляє за великим рахунком необхідного світу. Ось це те, що однозначно унеможливить для Росії ведення війни. Тому що повірити в те, що вона згодна буде до діалогу в умовах, коли такого тиску немає, до реальних там поступок, ж тим більше до того, аби піти з території України, звісно, ніхто не може.
1: Дякую вам, Дмитро Левус, експерт міжнародний, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі поговоримо про фронт. 173 бойові зіткнення відбулися там минулої доби на Північно-Слобожанському і Курському напрямках. Росіяни один раз намагалися штурмувати наші позиції. Атакував ворог із повітря, зокрема скинув 13 керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли, два з них із реактивних систем залпового вогню. До нашого ефіру долучається Мел, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Мела, вітаю вас.
7: Бажаю здоров'я усім.
1: Бачимо, що на екрані з'явився номер картки та QR-код. Це означає, що ми нині проводимо збір і просимо вас, дорогі глядачі, долучитися. Мел, розкажіть, будь ласка, на які потреби вам потрібна допомога наших глядачів?
7: Не для кого вже не секрет, що нині війна стала дуже технологічною. Це стосується як засобів БПЛА, так засобів РЕП і взагалі будь-якого розвитку в цьому напрямку. Саме наш збір націлений на розвиток наземно-роботизованих комплексів, які зараз відіграють дуже важливу роль як у логістичному забезпеченні наших передових позицій, так і евакуації наших поранених козаків, розмінування, мінування та здійснення інженерних загороджень, щоб ворог не міг просуватися на передній край до нас.
1: Ми говорили з паном Левусом попередньому включенні, вірніше, він говорив, а ми з вами слухали про те, що посилити тиск на Російську Федерацію можна тільки реальними діями, ви також можете його посилювати, нарощуючи або підтримуючи, принаймні, на тому рівні, який він є на сьогодні, не даючи цьому рівню знизитись підтримку Збройних сил України своїми діями, своїми гривнями, як завжди, багато не просимо, 10, 15, 20 гривень цього ранку, які реально впливають на бойові спроможності Сил оборони України, надаючи їм ресурс, який так необхідний і який завжди під рукою. Тому я закликаю вас не ігнорувати важливість вашої участі у цій війні ось таким способом, зокрема, участю в зборах. Бачите номер картки, бачите QR-код, переконаний, що знаєте, що робити. І, чесно кажучи, не знаю причини, з якої цього робити не варто, тому що таких причин не існує. Мела, ми хотіли поговорити з вами про ситуацію в районі Липців на Харківщині. Розкажіть, будь ласка, як вона виглядає з оперативної точки зору сьогодні, на чиєму боці ініціатива, якого характеру бойові дії переважно там відбуваються?
7: Наразі ситуація на нашому напрямку зберігається напруженою, але повністю під нашим контролем. Наші козаки тримають наші передові позиції та не дають ворогу просунутися. Дійсно, за цей рік ворог змінив свою тактику, і він весь час намагається промацувати наш передній край, знаходити більш слабкі місця для того, щоб прозувати свій наступ. Але ми не даємо йому розвиток в цьому напрямку. Зараз ворог застосовує малі групи, він відійшов від великих штурмових, тому це можна сказати, що інтенсивність дуже збільшилася.
1: Уже 10 тисяч гривень ви передали для підрозділів «Хартія». Дякую всім, хто долучився до цього збору. Всі, хто цього не зробив з якихось причин, це ваш шанс розпочати ранок з гарної справи і задати правильний настрій на цілий день, оскільки наша боротьба триває. Ресурси, які потрібні для підтримки Збройних сил України, потрібні постійно, і ви частинка цього ресурсу. Я сподіваюся, ви можете ним сьогодні зранку поділитися, маєте для цього усі можливості. Для чого це потрібно, пояснювати не потрібно. Щодо того, як виглядають сьогодні самі Липці, оскільки росіяни вже тривалий час ведуть там бойові дії, це невеликий населений пункт, на сьогодні зрозуміло, що, я думаю, від нього мало що лишилося. Як виглядають позиції, які займають сторони безпосередньо у місті, ну і на тій території, де розміщувався цей населений пункт, загалом, як відбуваються бої?
7: Другий рік дійсно ворог вже намагається стерти це населений пункт з лиця. Він весь час застосовує як важку артилерію, так і більш важкі авіабомби. Дійсно, жодного вцілілого будинку зараз немає, тому наші військовослужбовці весь час намагаються знаходити собі укриття, проривати ці укриття. Ось це дійсно певні складнощі вносить, але все рівно ми знаходимо нині варіанти як щодо маскування, так і в підвальних приміщеннях.
1: На початку російського наступу в районі Липців ми говорили про те, що вони планують зайняти цей населений пункт для того, аби поставити там артилерійські установки і кошмарити Харків. Скажіть, будь ласка, після того, як цей план росіян було зірвано, на сьогоднішній день яку техніку вони концентрують довкола Липців і чи є вона там взагалі?
7: Наразі техніку вони застосовують на нашому напрямку дуже мало, тому що сіра зона, вона є доволі об'ємною вперед. Ось ми весь час ще на підступах спостерігаємо техніку і намагаємося її весь час вражати. Тому ворог перейшов зараз у використання більш малих штурмових груп. Але все рівно для нього цей плацдарм дуже є вигідним, і він не полишає спроби його зайняти, тому що це, по-перше, є панівною висотою, і ми вже були свідками в 22-му році, коли дійсно північну та північно-східну частину Харкова ворог саме з цього напрямку, як ви сказали вже правильно, дуже кошмарив. Тому це дуже важливий для нього напрямок, але ми намагаємося утримувати.
1: Майже 40 тисяч гривень вже додалося на банці вашого збору. Друзі, дякую всім, хто долучився. Закликаю тих, хто ще цього не зробив, оскільки ще хвилину ви будете бачити ці реквізити, встигнути скористатися цією можливістю. Я сподіваюся, що 10, 15, 20 гривень у вас для цієї доброї, великої справи, яку ми робимо спільно, є. Меле, загалом, якщо говорити про інтенсивність бойових дій на півночі Харківщини, як вона змінилася цієї весни і, на вашу думку, що може відбуватися влітку?
7: Що я можу сказати? Інтенсивність вона збільшилась, як я вже казав, вище, тому що ворог змінив свою тактику, він перестав штурмувати великими групами, перейшов до менш малих, він підтягує весь час резерви і здійснює свій наступ. Він змінює місця прощупування, він шукає локальні якісь орієнтири, на яких здійснювати свої прориви, тому інтенсивність дуже потужна. Також ворог інтенсивно застосовує каби, він перейшов у напрямок БПЛА так само, FPV-дрони, розвідувальні дрони. Дійсно, ми інколи спостерігаємо застосування наземних роботизованих комплексів, тому війна стала дуже прозора, але інтенсивність все рівно збільшується поступово, постійно.
1: Дякую вам, Мел, начальник штабу батальйону оперативного призначення 13-ї бригади Національної гвардії України «Хартія». Був з нами на прямому телефонному зв'язку. Понад 40 тисяч гривень ви переказали за реквізитами збору, які проводить Мел. Дякую всім, хто продовжує підтримувати Збройні Сили України попри все. Далі в ефірі загальне національного телемарафону будуть новини, які розкаже Ігор Попков, після чого я продовжу роботу в розмовній студії.
8: За свою країну.
15: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
16: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
6: З нами ти серед своїх.
16: Факти тижня в марафоні «Єдині новини». За свою країну.
2: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я Ігор Попков. Починаємо. Київ оговтується від вчорашньої масованої атаки росіян. Московити били по столиці усю ніч поспіль балістикою, цирконами, кинджалами та крилатими ракетами. Дві людини загинули, більше 80 отримали поранення. Влучання та руйнування зафіксовані в усіх районах міста, та найбільше постраждав Шевченківський. Дарина Козир побувала на місцях влучань.
8: Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
23: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
8: Вибігли на першому поверсі, вибух. В якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося. Я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
23: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Олег мешкав на третьому поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
24: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. Дві ракети попало. Після першої фасад улетів. Забіжав туди, телефон не знайшов, от що зміг спасти, все, нічого не залишилось. Тобто пожар почався прямо в квартирі.
23: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
25: Сиділи в коридорі, бахнуло дуже сильно, полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом. Все на полу. Щось страшне.
23: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію. Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
26: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
23: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
27: Ну, тут точка була, це насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібний ось був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну, тут Наташа ось працювала. Тобто хороші такі були люди, і ринок був дуже гарний.
26: Росія була балістикою сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
23: Гатили росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей Чорнобиль, який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
4: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
23: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули 2 людини, 30 постраждалих, з яких 2 дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: На атаку дронів скаржаться в Росії. Вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. В місті частково зникло світло та вода. Також в мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Цифровий щит та технологічна опора армії, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України сьогодні не лише відбиває щоденні кібератаки на державні реєстри, а й забезпечує надійний секретний зв'язок для військового командування. Про роботу найтаємнішої служби країни в умовах війни, яка сьогодні відзначає своє професійне свято, Василь Мамчук далі.
10: Поки українські воїни тримають фронт на передовій, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації веде безперервну війну у цифровому вимірі. Ворог атакує енергетику, логістику та урядові системи, поєднуючи кібероперації з ракетними ударами. Коли розгортаються найкритичніші події на фронті чи в тилу, перше, що забезпечує керованість країною – це зв'язок. Тому на службу покладено десятки стратегічних функцій у сфері національної безпеки.
11: Це технічний захист інформації, з точки зору витоку по різним каналам технічного характеру. Це захист державних інформаційних ресурсів, тобто всі бази даних, всі реєстри. Ну і безумовно, це кіберзахист. Це захист всіх державних ресурсів від кібератак, кіберінцидентів.
10: Саме урядовий зв'язок є тим нервом, який єднає президента та військове керівництво під час війни. Це повністю зашифрована мережа, вона стійка до прослуховування та засобів РЕБ. А список абонентів спеціального зв'язку дуже обмежений.
11: Це військово-політичне керівництво держави, це уряд України, це старше військове командування, тобто цей перелік він обмежений. Але на відміну від звичайних телекомунікаційних сервісів, урядовий зв'язок відрізняється тим, що він більше захищений, ну не більше, зовсім захищений. Тому це унікальність урядового зв'язку, то що він надається в унікальних, надзвичайних умовах.
10: Росія веде проти України першу в історії повномасштабну кібервійну. Мета ворога – вимкнути світло, заблокувати роботу банків та посіяти паніку. Проте українська кіберслужба ЦЕРТ.ЮА у складі Держспецзв'язку діє на випередження. Їхні імена – таємниця, а робота невидима для всіх.
12: Затверджено національний план реагування на кіберінциденти, де по крокам розписано, що потрібно робити при підготовці до кіберінцидентів, при виявленні кіберінциденту і постактивність після вже дослідження кіберінциденту, щоб такі кіберінциденти не були.
10: І якщо раніше ми перебирали досвід у західних партнерів, то тепер спеціалісти ЦЕРТ.ЮА подекуди самі консультують кіберпідрозділи НАТО.
12: Більшість – це здійснення обміну досвідом. Вони нам показують свій досвід, як вони реагують, свої політики реагування. Ми, маючи великий досвід свій, вже є таким... такою організацією, до якої приходять там за порадами, за інформацією, як краще в таких випадках організувати процес.
10: Проте навіть у вік цифрових технологій існують таємниці, які не можна довірити жодному інтернет-каналу. Тому у Держспецзв'язку існує професія фельд'єгер, тобто елітний кур'єр, про яку мало хто знає у світі.
11: Це професія, яка була незаслужена, трошки підзабута. Але під час війни всі про це згадали, тому що не все можна передати по комунікації електронного каналу. По-перше, не все, по-друге, не всюди. І, по-третє, є речі, які просто по каналу неможливо передати, наприклад, зразок техніки.
10: Захищені лінії для президента, технологічна допомога армії та таємна пошта. Держспецзв'язку – це невидима варта, яка тримає цифровий щит України 24 години на добу. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Масові протести у сербській столиці Білграді. Десятки тисяч людей, переважно це студенти, вимагають відставки президента та проведення дострокових виборів. Не минулося без сутичок між протестувальниками та прихильниками чинної влади. Натовп поліція розігнала сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. А протести у Сербії тривають з 24-го року. Тоді, нагадаю, в місті Новий Сад на щойно відремонтованому залізничному вокзалі обвалився дах, поховавши заживо 16 людей. У трагедії жителі звинуватили владу, яку вважають корумпованою та некомпетентною. Президент Вучич призначив парламентські вибори на осінь і заявив, що і сам може піти у відставку достроково. Термін його повноважень спливає наступного року. Теракт на залізниці в Пакистані. Загинули щонайменше 30 осіб. Кількість поранених перевищила сотню, а терорист-смертник на замінованій автівці протаранив потяг на залізничному переїзді в провінції Белуджистан. Унаслідок потужного вибуху два вагони зійшли з рейок і спалахнули. Вибухова хвиля також пошкодила розташовані поруч споруди та знищила десяток автомобілів. Відповідальність за напад взяли на себе місцеві сепаратисти, які виступають за незалежність Белуджистану. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного атамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні. Загинув у Парижі від куль ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти в національному пантеоні героїв. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 7:30.
1: Доброго ранку усім, хто розпочинає його разом з загальнонаціональним телемарафоном «Єдині новини». Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити на економічні теми. Зокрема, є підстави очікувати зниження вартості нафти найближчим часом, оскільки в Сполучених Штатах американський президент Дональд Трамп говорить про те, що найближчим часом є підстави очікувати на укладання угоди з Іраном, яка дозволить зменшити тиск на Ормузьку протоку. Ну і поговоримо про те, що відбувається у Російській Федерації, оскільки там фіксуються ознаки проблем зі стійкістю російського режиму. У найближчому оточенні Путіна зростає розчарування через затяжну війну проти України та проблеми в економіці Російської Федерації. Про це пише The Guardian із посиланням на джерела серед російської еліти та західних розвиток. За словами журналістів, у Кремлі дедалі більше побоюються економічного спаду та суспільного невдоволення через інфляцію, податки і обмеження інтернету. Водночас сам Путін налаштований продовжувати війну і досі вірить у можливість захоплення всього Донбасу. До нашого ефіру долучається Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна». Пане Ус, доброго ранку.
13: Доброго ранку, пане Богдане. Вітаю вас, вітаю всіх телеглядачів.
1: Хотів би розпочати все-таки ситуації в Ормузькій протоці, оскільки от буквально доки Ігор Пупков розповідав новини, а я очікував на вашу на ваше включення до нашого ефіру, дивився вартість цін на нафту. Ринок уже реагує на те, що найближчим часом ймовірне укладання угоди між Сполученими Штатами та Іраном, тому що вартість нафти Brent знижується. Зараз вона складає 94 долари за барель на американських біржах, і це ще там не розпочалися торги, тобто є підстави очікувати, що сьогодні вона впаде ще нижче. Ми розуміємо, що для нас проблема закриття Ормузької протоки в першу чергу пов'язана з тим, що Російська Федерація заробляє більше грошей, якими фінансує війну проти України. Але якщо ми дійсно дійшли до моменту, коли Ормузька протока частково або повністю буде розблокована, то на вашу думку, що це буде означати для ось цих доходів і як може змінитися ситуація з доступністю та вартістю нафти у світі?
13: Ну, безумовно, коли ми повертаємо зараз, давайте так, до початку подій біля Ірану 28 лютого, тобто я нагадую, що в лютому місяці, другий місяць цього року, російський уряд планував зробити секвестр бюджету. Що це таке? Це переглянути свої видатки протягом року, хоча рік лише почався. Чому? Тому що здавалося, що вони не матимуть тих грошей, які зможуть витрачати, отже треба було скоротити власні витрати. Потім відбуваються події біля Ірану, далі блокування, вогневий контроль, якщо бути точним, Ірана Бурмузької протоки, ціни злітають вверх, і тут у Росії з'являється, як на мене, щонайменше три дуже такі позитивні для них новини. Перша – це, власне, зростання цін на нафту у світі. Друге – це відчуття браку нафти в світі. І, а отже, Росія починає казати, що ми це все компенсуємо. І, до речі, не лише нафта, та, і не лише газ. Та, насамперед, доброго. Важливі для сільського господарства, які виробляються в регіоні Ормузької протоки. І, відповідно, Росія каже, ну, ми добре вам можемо постачати, але, знову ж таки, знімайте з нас санкції. Ну, і третє, Росія, вона ж хотіла сказати, що давайте ми переговоримо з Іраном, щоб Іран віддав нам свої напрацювання по ядерному озброєнню, але натомість ми хочемо, щоб ви зупинили підтримку України, щоб ніякої допомоги їй не надавалось. Тобто для Росії, звісно, ситуація біля Армузу, вона була дуже-дуже сприятлива, бо більше, якщо повернутися минулий тиждень, візит Путіна до Сі Цзіньпіня, власне, Росія ж проштовхує ідею сили Сибіри-2 газогону, але наштовхується ця ідея на заяву Китаю, що він буде купувати по ньому російський газ по внутрішньоросійським цінам, а вони субсидійовані, вони нижче собівартості, тобто Китай хотів і хоче купувати російські ресурси нижче їх собівартості. Росія казала, ні, ми на це не підемо, побільше ви ж бачите, що відбувається в Ормузькій протоці, вам треба йти на ці домовленості з нами, бо інакше у вас не буде необхідних ресурсів. Що ми маємо зараз? Зараз ми маємо це падіння світових цін і відчуття того, що, ну, давайте так, враховуючи історію питання, не готовий казати, що одразу все вирішиться, але принаймні ознаки того, що можливо буде певне вирішення ситуації, вони присутні. Відповідно, аргумент Росії, Китаю, що купуйте у нас по нашим цінам нафту, по ринковим, по яким ми продаємо на ринок, вони не спрацюють, тому що Китай каже, бачите, там ситуація інша. І, відповідно, Росія не доотримає тих грошей, які потрібні їй економіці, а країни, які імпортують нафту та нафтопродукти, а Україна дуже багато імпортує нафтопродуктів, фактично отримують нижчі ціни, отже платити буде за це менше. Тобто для всіх імпортерів, як Україна, ця ситуація – це однозначний плюс. Для всіх експортерів, таких як Росія, які заробляють гроші на нафті, ситуація, коли нафта здешевша – це однозначний мінус.
1: Звісно, існує інший сценарій, оскільки за останні місяці ми вже кілька разів були свідками того, як Америка заявляла про близькість угоди з Іраном. Іран це заперечував і у підсумку, попри випромінюваний оптимізм, ситуація залишалася незмінною, а ціни нафти високими. Зараз експерти також розмірковують над тим, як будуть події розвиватися, якщо цього разу ірансько-американські домовленості зірвуться. Закриття Ормузької протоки до серпня може спровокувати глобальний економічний спад, співставний з кризою 2008 року. Про це повідомляє Bloomberg. За базовим сценарієм протоку відкриють уже в липні, однак навіть тоді ціни на нафту Brent можуть зрости до 130 доларів за барель. За словами аналітиків, тривале блокування маршруту поглибить дефіцит нафти та може спричинити падіння світового попиту вже наступного року. Крім того, на ринку і далі буде спричиняти тиск ескалація конфлікту між Штатами, Ізраїлем та Іраном. Пане Ус, на вашу думку, на сьогоднішній день ось цей сценарій, який є безумовно негативним для нас, оскільки буде підвищувати тиски на українську економіку зсередини, буде знову ж таки давати Росії додаткові доходи. Наскільки він є імовірним? І на вашу думку, загалом ось цей чинник високих цін на нафту, як може впливати сьогодні на розрахунок Путіна у його намірах продовжувати війну проти України?
13: Ну, безумовно, відповім з кінця, для Путіна дуже важливо, щоб ціни на нафту були високі, тому що це є ресурс продовження війни. А якщо цього ресурсу не буде, то ми повертаємось, знаєте, в точку, де ще рік тому, ну, трохи менше рік тому, Інститут вивчення війни написав в своєму дослідженні таку фразу, що Росія вже не може паралельно воювати і забезпечувати розвиток своєї економіки. І треба вибирати. Ну, одразу скажу, що Росія не Німеччина, чи це Першої світової, яка обрала капітуляцію в дуже непоганих для себе умовах, тому що, прораховуючи ситуацію наперед, розуміла, що буде шалена економічна криза. В Росії не звертають увагу на це, тому говорять, що так, треба воювати, не треба через економічні проблеми зупиняти військові дії, але ж це все веде до глибинних криз в самій російській економіці, і це вже призводить до того, що люди, які повністю підтримували, якщо можна їх назвати людьми, підтримують війну проти України, вони вже говорять, що треба зупинятись, треба терміново зупинятись, тому що, як зазначив один з депутатів, що правда не Держдума нижчого рівня, що схоже, що Росія зараз втрачає, аніж набуває території, отже, треба зупинитись, щоб зафіксувати цю ситуацію, бо інакше ми будемо, як то кажуть, в мінусі по відношенню до поточного стану. Тому все ж таки зараз Росія дуже сподівається, що щось зірветься, знову ж таки досвід цієї, вже можемо назвати військових дій біля Ірану з 28 лютого показує, що не все так добре. Подивимось, чи дійсно буде досягнута угода, тому що, в принципі, є відчуття того, що США хочуть зійти з цієї гри, адже не досягли швидкого результату. Для Ірану необхідне розблокування його активів, на що США погоджувались. Але, враховуючи те, що проти такого сценарію Ізраїль, я не готовий казати, що цей сценарій відбудеться, тому що все ж таки у Нетаньяху достатньо є якихось аргументів, які переконують Трампа. Інше питання, що це викликає дуже сильно негативну реакцію в самих Сполучених Штатах Америки, дуже багато.

0: контролю Ормузької протоки, то це буде означати все рівно падіння світових цін. Чому? Тому що Ормузька протока буде розблокована не через домовленість США і Ірану, а через неможливість Ірану з вогневим контролем не пускати танкери через неї. Тому, знову ж таки, тут різні сценарії на столі. Не думаю, що так швидко все завершиться, але й не думаю, що ціни будуть, ось ви казали, просто $30 за барель, ну, дійсно вони зараз нижче $100 за барель, але навіть на піковому значенні під час цієї кризи ціна була 119,6, вона навіть 120 не перетнула. Тому я не очікую якогось шаленого зростання цін на нафту, бо, знаєте, є ще загальні тенденції економічні, які говорять, що найближчим часом попит на нафту не буде стрімко збільшуватись. Прогноз взагалі на цей рік, що в жодному з кварталів цього року попит на нафту буде нижче пропозиції цієї нафти, а до 2030 року очікується плата, коли не буде рости споживання нафти, натомість буде збільшуватись кількість охочих реалізувати свою нафту, що буде штовхати ціни вниз. То, знову ж таки, подивимося, але загальна економічна тенденція, повторюсь, говорить, що ціни повинні піти вниз, що відповідає інтересам України і що не відповідає інтересам Росії.
1: Іване, буквально, може, 30 секунд. Ваша думка цікава з приводу всієї інформації, яку озвучує Телеграф, про те, що є проблеми у Путіна зі стійкістю російського режиму. Насправді, у цьому питанні є дуже багато різних оцінок, є дуже багато різних інсайдів. Час від часу можна побачити протилежні думки, що Путін все контролює або все у Путіна виходить з-під контролю. Пов'язано це з тим, що об'єктивну інформацію з цього приводу отримати, в принципі, вкрай складно, якщо не неможливо. А в таких закритих режимах, як путінський у Росії, це дійсно Mission Impossible. На вашу думку, на сьогоднішній день до якого варіанту ви більше схиляєтесь? Що ви більше вірите, що в Путіна є проблеми зі стійкістю режиму, чи що навпаки все стабільно?
0: Пане Богдане, я дуже люблю слухати дискусії на Московському економічному форуму, Санкт-Петербурзькому економічному форуму, тому що люди, які там приймають участь, це не пропаганда. Це люди, які працюють в економіці. І ці люди говорять, що є шалені проблеми. Говорять академіки, говорять бізнесмени. Вони всі майже кричать, що треба зупиняти цю війну, тому що ми бачимо, що ми котимось вниз. Путін її продовжує, але той факт, що дуже сильно останнім часом зростає кількість голосів, повторюсь, тих, хто підтримує війну проти України, що цю війну треба зупиняти, як на мене, це найкраща індикація того, що там проблеми шалені. І якщо Путін не зупинить цю війну сам, ну, табакерка знову зіграє свою роль в російській історії, бо дуже, повторюсь, багато акторів російської економіки, російської, ну, насамперед економіки, говорять, що у нас шалені проблеми, і ми їх бачимо, ми з ними зіштовхуємось, країна вже в рецесії, і тому треба щось робити.
1: Дякую за ваші думки. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна», був з нами на прямому відеозв'язку. Далі будемо говорити про війну на морі. Українські дрони атакували російський фрегат «Адмірал Ессен» у порту Новоросійська. Це сталося в ніч на 23 травня, повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадір Бровді. За його словами, також під удар потрапили ракетний корабель окупантів, нафтосховище «Грушова балка» та нафтовий термінал «Шесхаріс». Ступінь пошкодження самого фрегата уточнюється. До слова, це вже не перше його ураження. Корабель зазнав пошкоджень вже щонайменше тричі. До нашого ефіру долучається Дмитро Потенчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України. Вітаю вас.
2: Вітаю, пане Богдане, вітаю студію та глядачів. Доброго ранку всім.
1: Що відомо про ті ураження, яких зазнав адмірал Ессен цього разу?
2: Наразі не готовий підтвердити цю інформацію. Я думаю, що ще деякий час, мабуть, і треба верифікувати, але станом на зараз, на жаль, сказати вам 100%, що це був саме він, я, наприклад, не готовий.
1: Загалом, цей фрегат «Адмірал Ессен» і ті одиниці військово-морського флоту на сьогоднішній день, які здатні виконувати свої функції в розпорядженні Російської Федерації, у якому стані перебувають і як Росія їх переважно використовує для агресії проти України?
2: Фактично можна зараз розділити весь наявний Чорноморський флот, так званої Російської Федерації, на дві категорії. Ті, які можуть дотягнутися до нашої території, і ті, які не можуть. Можуть, відповідно, лише носії крилатих ракет, решта кораблів, в принципі, у них завдання лише одне – просто вижити, перебуваючи в пункті базування Новоросійськ. Вдається це перемінним успіхом, але, тим не менш, вони досі наявні. Серед тих, які можуть наносити удари по території – це два фрегати «Ессен» і «Макаров», і три малих ракетних кораблі проєкту «Буян-М», і як мінімум два підводи.

0: човни 636-го проєкту. Стан технічний їх дослідити досить важко, іноді вони все ж таки їх застосовують, але імовірніше за все ресурс намагається берегти, тому що п'ятий рік війни фактично вони не можуть вийти з акваторії, не можуть стати нормально на докування на якийсь тривалий термін, у зв'язку з чим ми не спостерігаємо. Ну і через небезпеки так само, звісно, їх в морі практично ніколи, окрім як під час виходів для пусків крилатих ракет, як це було, на жаль, минулої доби.
1: Минулої доби росіяни також випускали ракети «Циркон» з території тимчасово окупованого Криму. Скажіть, будь ласка, що відомо про те, яка інфраструктура для запуску цих та інших ракет у них є на тимчасово окупованому півострові?
0: Це мобільні пускові установки. Тут інфраструктура доволі умовна. Насправді, тут більше про тактику застосування, якраз для того, щоб ми не могли їх виявити. Вони пересуваються виключно у темний час доби, в більшості випадків, не використовуючи для цього дороги загального користування і, відповідно, місця пусків засекречення. Тому так, це доволі складна ціль, але так, фактично, використовують їх теж не за призначенням. Це все ж таки протикорабельний комплекс.
1: На сьогоднішній день, загалом, як змінюється ступінь оборони Кримського півострову, тому що цей півострів обороняє не тільки сам себе від українських ударів, він ще й слугує своєрідною стіною від українських дронів з точки зору систем виявлення, радіоелектронної боротьби, тому що росіяни використовують територію півострова, щоб закривати цією стіною територію Російської Федерації. На сьогоднішній день чи достатньо у них ресурсу для того, аби, зокрема, компенсувати у цьому аспекті ті втрати, які регулярно завдають їм Сили оборони України?
0: Ну, як ви бачите, втрат доволі багато. Сьогодні вночі там теж відбувалися різноманітні події на території тимчасово окупованого українського Криму. І відбуваються ці події доволі систематично і доволі часто. Ймовірніше за все, так, якусь частину вони відновлюють, але, звісно, встигати за тими втратами, які у них є, особливо щодо систем протиповітряної оборони, радіолокаційного огляду безпосередньо, мабуть, їм доволі складно. І, ймовірніше за все, кількість застосувань вдалих буде рости.
1: Дякую вам за інформацію. Дмитро Плотанчук, речник Військово-морських сил Збройних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку. І доки ми спілкувалися, з'явилася інформація від Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо уточнених наслідків російського ракетно-дронового удару, мішенню, головною якого стала українська столиця цими вихідними. Кількість постраждалих у Києві після цієї атаки зросла до 87 людей. Серед них троє неповнолітніх, двоє людей загинули, інформує Державна служба з надзвичайних ситуацій. Більше новин далі у викладі Ігоря Пупкова.
2: Дронова атака на Росію, вибухи у Чернігові та терапія фотографією. Про це не тільки говоримо далі. Уночі та вранці ворог атакував ударними безпілотниками Чернігів. Також гучно було і в Прилуках. Інформація щодо руйнувань та постраждалих наразі немає. Очікуємо на звіт від військової адміністрації. Повітряна небезпека там триває досі. На атаку дронів скаржаться в Росії. Вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також в мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Партизани руху АТЕШ засліпили ППО в Новоросійську перед українською атакою по нафтобазі Грушова. Підпільники вивели з ладу кілька вишок зв'язку, через яку координують свої дії підрозділи російської протиповітряної оборони. Також партизани пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живила частину військових та їхні системи зв'язку. В АТЕШ зазначають, що під час української атаки по Новоросійську ворог залишився практично сліпим і втратив можливість вчасно реагувати на повітряні цілі. Нафтобаза Грушова була атакована 2 дні тому. Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ. Вони втратили свої домівки, евакуювалися до Харкова, але щомісяця віддають частину заробітку, аби вибити ворога з рідного міста. Куп'янські комунальники, посадовці та медики в тилу розгорнули масштабне виробництво дронів для передової. Як евакуйована громада допомагає воїнам відбити рідне місто? У сюжеті Ірини Антонюк.
3: Дивіться, які красунчики. Тут і сімерочки, і десяточки вже сьогодні відправляються на фронт, щоб палити русню. Все, як ми любимо.
4: Ці дрони нищитимуть загарбників на Куп'янському напрямку цього разу силами 77-ї окремої десантно-штурмової бригади.
5: Дуже важлива підтримка громад. Ми дуже вдячні за те, що вони допомагають нам як і дронами, так і всім необхідним обладнанням для нашої роботи.
4: Куп'янський дрон – це проєкт міської військової адміністрації. Волонтери збирають дрони за інструкціями в домашніх умовах, гроші на матеріали збирають донатами, а благодійні фонди купують на них необхідні деталі. Куп'янська міськрада допомагає їм всім об'єднатися і передати вже готові дрони на фронт. За 2 роки роботи проєкту на передову вже відправили понад 2000 дронів.
6: Люди збирають, люди донатять, ми передаємо, і хлопці з вдячністю відсилають нам відео і з ілюстрації того, як вони дійсно знищують і наскільки важливий цей соціальний проєкт.
4: Сама Куп'янська громада у зоні бойових дій, окупанти постійно тиснуть і намагаються захопити місто. Але українські воїни не дають їм цього зробити. Всі комунальні підприємства та адмінкорпус евакуювалися до Харкова і вже понад 2 роки щомісяця донатять свою денну зарплату, щоб допомогти бійцям, які боронять їх рідний дім.
7: Звісно, щоб скоріше додому, до рідного Куп'янська. Звісно, хочемо вернутися, бо там пройшли ж півжиття. Все там. Мати там залишилась, померла. Всі спогади. Все залишилось у Куп'янську.
4: І хоч збори повністю добровільні, долучаються в міськраді геть всі працівники.
8: Ми всі люди оттуда, і в наших інтересах допомогти нашим хлопцям для того, щоб швидше їх відтуда. Ми розуміємо, що це не такі здорові гроші, але з миру поминить ці голому сорочка, знаєте, як ото кажуть.
4: І за 2 роки вдалося передати на потреби військових понад 14 мільйонів гривень.
6: Це наші донати благодійному фонду, а благодійний фонд придбає те обладнання, яке безпосередньо потрібно хлопцям. Це можуть бути і телевізори, і екафло, і наші кошти йшли на реабілітацію, коли нас зверталось командування сухопутних військ, в тому числі БПЛА різного типу.
4: І обов'язково додають гроші з бюджету громади, бо мріють якомога швидше повернутися додому.
5: Лише об'єднавшись і разом спільними зусиллями ми можемо перемогти цю нечисть, прогнати з нашої країни, з нашої землі, тому в єдності сила.
4: Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного атамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерство 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні. Загинув у Парижі від куль ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти в національному пантеоні героїв. Українські військові разом з американськими ветеранами взяли участь у меморіальному забігу в Чикаго. Вони подолали одразу 2 дистанції – 10 кілометрів та 10 миль. Усього на маршрут вийшли 10 українських військових. Перед стартом вони віддали шану своїм загиблим побратимам. За словами організаторів, спільний забіг – це можливість нагадати світу про російську війну в Україні, а також спосіб продемонструвати солідарність між українськими та американськими військовими. Син Оксани Ялохи Дмитро загинув у 23-му на Донеччині. У день поховання матері віддали його кітель. Саме в ньому вона вирішила сфотографуватися для проєкту, який щомісяця організовує дружина загиблого військовослужбовця Світлана Полтавська. Жінка пояснює, такі зйомки – це насамперед психологічне розвантаження. Як це працює, бачила Дар'я Цесарук.
9: Це університетський.
10: На Оксані кітель сина і його медалі.
9: Нагорода за мужність, нагорода за оборону України.
10: У ньому її фотографують. А коли зйомка закінчується, Оксана так само обережно знімає з себе форму. Її вона береже як реліквію, бо це одна з небагатьох речей, що лишилася від сина.
9: Він патріот, справжній син України. Він не шукав слави, кар'єри не шукав. Він робив те, що вважав за потрібне.
10: Дмитро був поліцейським і воював в одній з бойових бригад на Донеччині.
9: Маючи юридичну освіту, роботу, бронь, посаду, пішов добровольцем. І, на жаль, загинув. І вони вже поверталися з позицій. Син не дійшов 25 метрів до укриття. Їх накрили з тих реактивних систем.
10: Він загинув одразу, але його тіло так і лишилося на полі бою.
9: 3 тижні він був безвісти, зниклим. Це було просто жахіття. У мене не було відчуття, що він загинув.
10: Згодом тіло сина побратимам все ж вдалося забрати з місця, яке на той момент вже контролювали росіяни.
9: Я приїхала на сам похорон. Я побачила тільки труну на площі, місці, яка стояла. І коли виглянуло сонце на небі, я зараз знаю і так усвідомлюю, його немає, він не похований, він десь там в небі, між ангелами. І для мене він живий.
10: У той день Оксані в пам'ять про сина подарували ікону. З нею вона і фотографується, бо дуже хоче закарбувати ці предмети на світлинах.
9: Про пам'ять святого Дмитра. Це для мене дуже дорога річ, тому що це річ є, це ж з-під набоїв, від ящиків, від снарядів.
10: Такі фотопроєкти влаштовує Світлана. Вона теж на війні втратила найріднішого – чоловіка.
11: Мені дуже захотілося підтримати таких жінок, мам, дружин загиблих, наречених. І таким фотопроєктом трошки дати їм подих життя, для того, щоб вони почали дихати і продовжувати це життя.
10: Їх проводять щомісяця. Родини сюди їдуть зі всієї країни.
11: Багато жінок приїжджають і вперше розпаковують речі. Рюкзаки, які прийшли з фронту, але, на жаль, вже без військових, достають речі, бо їм треба достати цей кітель для зйомки. Хтось побачив себе в дзеркалі зовсім іншою, хтось побачив світлини, і це надало йому такі кроки рухатись далі.
10: Бо це розвантаження психологічне.
12: Ми заради цього і живемо, щоб нагадувати, і розповідати, і діяти в тому числі. Тому згадка – це обов'язково, і це вже як наш обов'язок.
10: Робити такі зйомки планують і надалі, бо кількість охочих просто величезна. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 8:00.
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев, як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства, та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт. Бий у серце.

0: цю країну рівних можливостей.
1: Триває ефір загального національного телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі будемо говорити про ситуацію на фронті. 173 бойових зіткнення відбулося там минулої доби на північно-слобожанському і курському напрямках. Росіяни один раз намагалися штурмувати наші позиції. Ворог атакував із повітря, зокрема, скинув 13 керованих авіабомб та здійснив 54 обстріли, два із них із реактивних систем залпового вогню. До нашого ефіру долучається Сергій Лаврентьєв, оператор БПЛА роти ударних безпілотників «Апекс» бригади «Фортпост». Вітаю вас.
2: Богдане, бажаю міцного здоров'я вам та вашим телеглядачам, і я хочу подякувати за запрошення.
1: Навзаєм дякую за ваш час. Розкажіть, будь ласка, збір, реквізити якого зараз з'явилися в нашому ефірі, для чого вам потрібен?
2: Дякую за запитання. Ми, в принципі, фокусуємося в двох напрямках, коли організовуємо збір. В першу чергу, ми цінуємо життя нашого особового складу і намагаємося зменшити рівень небезпеки в логістиці, на бойових позиціях і так далі. І це можна зробити лише за рахунок модернізації, апгрейду техніки. Наприклад, держава нас щедро забезпечила пікапами. Пікапи – це є шикарна одиниця техніки, я відпрацювала у 2022, 2023, 2024 році. На жаль, через збільшення дронових атак, які починаються з 1 січня цього року, мабуть, закінчаться 31 грудня, пікапи не відпрацьовують в прифронтовій, в сірій зоні прифронтовій логістиці. Тому на зараз ми переходимо з пікапів на такі інструменти, як багі, наземні дрони, чи вони ще називаються НРК, логістичні дрони і так далі. Це, мабуть, одна з основних фокусів цього збору, а інше, нам треба боротися з більшою кількістю ворожих дронів, наприклад, дрони-перехоплювачі, які зараз в недостатній кількості забезпечує держава. Це другий фокус цього збору.
1: Друзі, ви знаєте, що робити. Бачите номер картки, бачите QR-код. Потреби є різні. Їх озвучують люди, які долучаються до нашого ефіру, які є солдатами різних підрозділів. Але базово наше з вами завдання залишається закривати ці потреби мірою тих можливостей, які у нас є. Тому я сподіваюся, що вам не потрібні додаткові аргументи, не потрібна додаткова мотивація, щоб зараз взяти до рук ваші пристрої і ті гривні, які у вас є вільні або невільні, але ви розумієте, що важливо їх передавати для того, аби нарощувати ресурси, які є в Силах оборони України. Ви зараз виділите, і цей збір поповниться максимально можливою сумою за, на жаль, не настільки багато хвилин, як хотілося б для цієї справи, які у нас є на спілкування з Сергієм Лаврентьєвим. Сергій, ми хотіли з вами детальніше поговорити про ситуацію на Харківщині, конкретніше на Вовчанському напрямку. Скажіть, будь ласка, як вона виглядає сьогодні, наскільки висока інтенсивність бойових дій?
2: Ви знаєте, коротка відповідь. Ситуація стає більш складною, але все ще контрольовано. Що найчастіше відбувається, це ми маємо більш контрольовану ситуацію під час зими за рахунок меншої кількості зелені і більш складної погоди. Тобто це легше для нашої сторони контролювати сіру зону на стороні ворога. Як тільки з'являється, як тільки висихає земля, з'являється сонце, з'являється зелень, яка приховує ворога, у нас збільшується інтенсивність так названих штурмів з інфільтрацією, тому що піхоті легше ховатися від наших дронів. І більше, менше болота означає, що легше перетнути 10 кілометрів. Тому десь місяця півтора ми бачимо збільшення кількості активності як в небі, так і на землі. А якщо ми поговоримо про цифри, як я підготувався сьогодні на інтерв'ю,
1: дякую,
2: то за останню добу у нас було один авіаційний удар, 60 обстрілів як наших бойових позицій, так і прифронтових населених пунктів, і було запущено десь приблизно сотня дронів камікадзе. З іншої сторони, ми можемо поговорити про цифри, які ми пишаємось, що ми досягли за останню добу. Тобто з позитивних цифр 41 військовослужбовці ворога вже не будуть ходити по нашій землі. 111 одиниць техніки було втрачено. Це є автомобільна техніка, спеціальна броньована техніка, а також десь 120 БПЛА. приблизно 30 укриттів було уражено, і 15 з них вже повністю нейтралізовано. Це був непоганий день для нас.
1: Щодо позитивних цифр, то вже понад 20 тисяч гривень додалося на банці вашого збору. Друзі, підтримуємо цей, безумовно, позитивний темп. Дякуємо усім, хто долучається до зборів на підтримку Сил оборони України. Ви найкращі. Росіяни також використовують вовчанський напрямок для того, аби створювати загрози для Харкова. І ми стали свідками того, як наприкінці зими вперше дрон на оптоволокні, який був керований російським оператором, вразив автівку на околицях Харкова. На щастя, з тої пори я не бачив, щоб ця ситуація повторювалася, хоча не можу стверджувати, що цього не відбувалося. На сьогоднішній день ось ця загроза того, що ворог своїми дронами на оптоволокні буде дотягуватися до Харкова, наскільки серйозна? Ну і загалом оптоволокно, яке значення має для ситуації на полі бою?
2: Це серйозна загроза, тому що оптоволокно, як будь-який напрямок в технології, пов'язаних з дронами, він дуже швидко розвивається. Наприклад, якщо в 2025 році стандартні катушки, які використовувалися на дронах, були 20 чи покращені 30 кілометрів, то в цьому році вже стандартизоване виробництво пішло катушки по 50 кілометрів. Це ще не є основа, але 50 кілометрів – це покриває вже східну та північну частину Харкова. Десь, якщо ми поговоримо про 10-кілометрову сіру зону, то, мабуть, вже в цьому році 90% вилітів відбувається на оптоволокні. І це є серйозна загроза для нашої логістики, для бойових позицій і для відносно тилової оперативної логістики, де вже входять склади.
1: На сьогоднішній день загалом як ви оцінюєте якість роботи російських підрозділів, які керують безпілотниками і завдають їх ударів? Ну і щодо якості самих цих безпілотників, чи розвивається Росія в цьому компоненті, чи зупинилася на певному рівні, який є прийнятним для них?
2: Абсолютно розвивається, тобто ми бачимо по якості, кількості ударів як при фронтовій зоні, так, наприклад, Київ постраждав не так давно. Тобто іде як технологічний прорив в кожному дроні, так і тактика покращується зі сторони Росії. Тобто вони використовують мікс дронів, і це вже масовані удари, які і виснажують наше ППО, а також знаходяться всі слабі дири. Тобто кількість уражень покращується на тій стороні. Що ми помітили, слабка сторона Росії – це централізація виробництва. Україна, слава Богу, перейшла на більш комерційну основу, тобто у нас є декілька десятків виробників дронів, які конкурують між собою. Конкуренція – це двигун прогресу. І якщо ми порівнюємо якість і пристосованість до бойових умов українських та російських дронів, я буду, в принципі, голосувати більше за українські дрони. І це не тільки тому, що я патріот, але це фактично ми є передовою країною в виробництві застосування дронів. Але не треба умаляти прогрес на стороні ворога. Вони також швидко розвиваються. Якщо в мене є ще секунда, наприклад, одна з таких медійних проєктів, чи два медійних проєкти, які можна проговорити, наприклад, Рубікон, це аналог, в якійсь мірі аналог наших сил системи безпілотних сил, чи сил безпілотних систем, вибачте, називається Рубікон. Рубікон трактується як центр перспективних безпілотних технологій на стороні Росії. Це такий симбіоз, це армійський підрозділ, який живе по статуту, але всі процеси вже більш схожі на високотехнічну кампанію. І це, мабуть, відповідає за львіну долю того, що ми чуємо з позитивних новин чи негативних новин для нас у сфері дронів.
1: Дякую вам. Понад 40 тисяч гривень переказали вам наші глядачі за час нашого спілкування. Друзі, усі, хто долучається до зборів на підтримку Сил оборони України, ви, як завжди, найкращі. Сергій Лаврентьєв, оператор БПЛА роти ударних безпілотників АПЕКС бригади «Форпост», розповів нам про ситуацію на Вовчанському напрямку. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії Української народної ради, головного атамана військ флоту УНР. У протистоянні з більшовицькою Росією Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ненависників – ворогом, ім'я якого називали цілі покоління борців за незалежність України. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу директорії про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні емігрував, очолював уряд УНР в екзилі. Петлюра загинув у Парижі від кулі ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцберта. Накопичення техніки або військ у прикордонній зоні Білорусі нині не фіксується. Про це повідомили у Держприкордонслужби. За словами розвідників, Кремль продовжує тиснути на Мінськ, аби глибше затягнути у війну проти України. Саме це і становить ризик повторного вторгнення з території Білорусі або білоруських, або російських військ. До нашого ефіру долучається Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України. Пане Демченко, вітаю вас. Розкажіть, будь ласка, чи фіксуються якісь зміни з точки зору нарощування воєнних потужностей на території Білорусі поблизу українського прикордоння?
3: Вітаю, Богдане. Ну, треба розуміти, що незмінним залишається загроза, яка може йти з території Білорусі. І, власне, від самого початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України Білорусь сприяє тому, щоб Росія, ну, власне, вела, напевно, бойові дії проти нашої держави. У 22-му році відкривала свій кордон, весь цей час надає свою територію для проведення навчань, підготовки російських військ, як це було в попередні роки, проводять спільні навчання. Тому в цілому ми маємо бути готовими до розвитку будь-яких ситуацій з цього напрямку і в першу чергу мати власні сильні оборонні позиції по всій протяжності кордону з Білоруссю. Нагадаю, це більше 1000 кілометрів від Волинської області до Чернігівщини, що, власне, зараз і робиться. Але станом на зараз, щоб ми, ну, в тому числі за допомогою технічних засобів спостереження, бачили, що відбувається нарощення якогось угрупування по напрямку нашого кордону, і яке б вже було готове до здійснення вторгнення з території Білорусі, цього, на щастя, не фіксується. Як і раніше, Білорусь тримає певні свої підрозділи по напрямку нашого кордону, але така ситуація ще з 22-го року, коли Білорусь заявила, що загроза йде саме з території України. Ну, це така спекуляція і підігрування Росії, але, власне, ці підрозділи, вони не нарощуються, вони в певні періоди ротуються, замінюються на інші, але ситуація залишається незмінною щодо їхнього перебування по напрямку нашого кордону. Але, знову ж таки, якщо говорити про якісь ударні дії щодо нарощення підрозділів, чи то з армії Білорусі, чи тим паче, щоб Росія перекинула на територію Білорусі свої підрозділи, цього, на щастя, не фіксується. Але, знову ж таки, задача підрозділів розвідок і Міністерства оборони, і Державної прикордонної служби відстежувати ситуацію, що відбувається вглиб території Білорусі, і наскільки загалом ситуація може змінюватись, обстановка може змінюватись для того, щоб на кожному з напрямків ми були готовими до розвитку будь-яких ситуацій, вчасно відреагували на них.
1: Зрозуміло, що у разі, якщо Росія дійсно буде намагатися реалізувати сценарій повторного наступу на українські території з боку Білорусі, то їм потрібна інфраструктура для цього, оскільки наскоку вже бути не може, про це не може бути мови. На сьогодні, скажіть, будь ласка, чи фіксується, що на території Білорусі розвивається ця інфраструктура, яка потрібна для того, щоб розгорнути ці війська? Ну і в межах того, що ми знаємо, точніше, можемо знати, як Державна прикордонна служба сьогодні працює над посиленням оборони українського кордону з Білорусю, саме з українського боку?
3: Чи раніше Білорусь заявляла про створення південного оперативного командування і, власне, це угрупування, яке б мало розгортатися по напрямку нашого кордону, і під нього, звісно, також облаштовується інфраструктура. Це і щодо полігонів, це і щодо баз, і логістичних напрямків. І в будь-який момент вся ця інфраструктура, яку Білорусь продовжує розвивати, звісно, що може бути використана Росією, а Білорусь її люб'язно надасть країні-терористів. Тому те, що я говорив про наші оборонні позиції, в першу чергу ми маємо їх мати для себе і по лінії кордону, і по прикордонню в цілому. по лінії кордону. Це інженерні загородження і перешкоди в прикордонні, це вже такий розвиток фортифікаційних укріплень, фортифікаційних позицій, які мають утримувати наші воїни для того, щоб мати всі можливості вести повноцінно бойові дії і протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі. Ну і звісно, що на найбільш загрозливих напрямках Збройні Сили продовжують нарощувати мінно-вибухові загородження, аби унеможливити проїзд техніки. Якщо порівняти, знову ж таки, те, що було до 22-го року і те, що є зараз, це зовсім різні речі, і тим паче всі пункти пропуску, а це, ну, переважно якраз логістичні шляхи, дороги, де до цього рухалися російські війська, все там, ну, і заміновано, і нарощено в плані того, щоб техніка ніяким чином, особливо по таким напрямкам, не змогла пройти.
1: Дякую вам за інформацію. Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України, був з нами на прямому відеозв'язку і наголосив на тому, що ознак нарощення ударних угрупувань на українському кордоні з білоруського боку станом на зараз не фіксується. Далі в ефірі будуть новини, після чого продовжуємо роботу розмовної студії.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Що мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
6: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
7: Ефір марафону продовжує команда каналу «Ми Україна». Усе найважливіше на цю мить просто зараз. Я і група Попкова починаємо. Кількість постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки зросла до 87 людей, повідомляють у столичній ДСНС. Двоє людей загинули, на 49 локаціях пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктури. Найбільше постраждав Шевченківський район із місць влучань. Репортаж Дарини Козир.
8: Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
9: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
8: Вибігли на першому поверсі, вибух. В якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося. Я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
9: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Олег мешкав на третьому поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
10: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. Дві ракети попало. После первой фасад улетел. Забежал туда, телефон не нашел. Вот что он смог спасти. Все, ничего не осталось. Но пожар начался прямо в квартире.
9: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
11: Сиділи в коридорі. Бахнуло дуже сильно. Полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом. Все на полу. Щось страшне.
9: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію. Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
12: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
9: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
13: Ну, тут точка була, ось насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібний ось був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну тут Наташа ось працювала. Тобто хороші такі були люди. І ринок був дуже гарний.
12: Росія була балістикою сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
9: Гатили росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей «Чорнобиль», який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
14: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
9: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули дві людини. 30 постраждалих, з яких двоє дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: І у Шевченківському районі на Лук'янівці зараз перебуває наша кореспондентка Дар'я Цесарук. Дар'я, яка ситуація там зараз? Ліквідація наслідків триває? Чи відновили рух громадського транспорту, зокрема трамваїв?
15: Досі закритим залишається лише вхід на станцію метрополітену зі сторони торговельного центру, що вчора згорів дотла. Що стосується центрального входу на станцію метро Лук'янівська, то він запрацював іще учора. Його відкрили через півдня після російського обстрілу. Тож сьогодні кияни можуть безперешкодно скористатися послугами метрополітену, щоб дістатися на роботу. А от про громадський транспорт наземний можемо сказати, що він також курсує без перебою. Ви можете бачити, що люди сідають, чекають своїх маршруток, автобусів, тож ні на що не нарікають і кажуть, що в принципі сьогодні він ходить точно так само, як і зазвичай.
16: Ні, на сьогодні немає проблем. Сьогодні все добре, Лук'янівська працює, але якби ви і не працювала, можна б до Рогожичів доїхати, я змогла б добратися і так.
17: Коли це трапилось, то це ще добре ходить все. Таке натворили, ви що? Нормально. Транспорт нормально ходить.
18: А з транспортом, як скажете, нормально курсує?
19: Ну, поки є, нормально, так. Да. Ну, отреставрировали, так, да, нормально все.
18: Ну, а ви вже добиралися сьогодні чи?
19: Ну, от добираюся.
15: Якщо говорити саме про трамваї, то от саме вони сьогодні поки не курсують, ймовірно, через пошкодження на коліях. Коли вони запрацюють, поки невідомо. Взагалі ліквідація наслідків російського удару триває. Можемо сказати, що на вулиці ще відчувається запах гару. Скільки триватимуть роботи з ліквідацією, поки що невідомо. Ігоре?
7: Дякую, Дар'я. Дар'я Цесарук про ліквідацію наслідків у Шевченківському районі столиці після ворожої атаки. Станція метро Лук'янівська працює. На атаку дронів скаржаться в Росії. Вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також в мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Велика Британія, Франція та ще кілька союзників по НАТО заблокували план генсека Марка Рюте щодо збільшення військової допомоги Україні. Видання «Телеграф» пише, що очільник Альянсу хотів, аби кожна держава витрачала на підтримку Києва 0,25% від свого ВВП. Ідею Рюте мали обговорювати на найближчому саміті в Анкарі, і кілька країн, які вже витрачають ці суми, погодилися. Йдеться про Нідерланди, Польщу, деякі скандинавські та Балтійські країни. Утім, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада рішення Рюте відхилили. Водночас Британія у трійці лідерів із допомоги Україні, але при цьому вона витрачає близько 1/10 ВВП, що менше рівня, який пропонує Рюте. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерство 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні. Загинув у Парижі від кулі ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти в національному пантеоні героїв. І сьогодні на національному військовому кладовищі поблизу Києва перепоховають останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Погребіння мало відбутися ще вчора, але через масовану атаку його перенесли. Нагадаю, подружжя відспівали у суботу у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Прах перевезли з Люксембурга. Андрій Мельник очолив ОУН у 38-му році після убивства радянської розвідки Євгена Коновальця. Із 45-го року жив в еміграції, помер у німецькому Кьольні і був похований у Люксембурзі. Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 8:30.
0: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
20: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго. На рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі – легендарний вислів Святослава. «Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті».
1: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
2: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
3: Ефір загальний національного телемарафону триває, доки ви слухали новини в викладі Ігоря Пупкова. З'явилася інформація від повітряних сил, Збройних сил України про масштаб російської атаки з використанням безпілотників цієї ночі. Інформують нас повітряні сили, що ворог атакував Україну, загалом застосувавши 262 ударні БПЛА різних типів, зокрема шахет, в тому числі з реактивними двигунами. За попередніми даними, станом на 8.00 протиповітряною обороною збито або подавлено 246 ворожих БПЛА різних типів, зафіксовано влучання 10 ударних БПЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих на 7 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі досі перебувають декілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки, закликають повітряні сили Збройних сил України. Росіяни, ймовірно, наростили виробництво балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік». Про це пише військовий портал Defense Express. Аналітики проаналізували ворожу атаку в ніч на 24 травня і зазначили, що інтервали між застосуванням «Орєшніка» по території України скоротилися. Адже між першим та другим ударами пройшов значний проміжок часу – понад рік, а після удару ракетою по Львівщині минуло лише 4,5 місяці. Саме це і може свідчити про збільшення обсягів виробництва «Орєшніка». Росіяни зробили ставку на кількість дронів. Під час атаки в ніч на 24 травня вони масово атакували Київ безпілотниками і таким чином намагалися перевантажити нашу протиповітряну оборону. Так вважає радник міністра оборони Сергій Флеш Безкресно. За його словами, під час атаки окупанти запускали безпілотники масовано одними і тими самими маршрутами. При цьому реактивних шахедів та дронів із дистанційним керуванням було небагато. Загалом на столицю запускали переважно герань. І Київ скликає термінове засідання Ради безпеки ООН та саміт форуму ОБСЄ через масовану атаку росіян. Про це заявив очільник української МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну, атакує мирних жителів і руйнує житлові будинки.
4: ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають надати адекватну і рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
3: До нашого ефіру долучається Денис Попович, військовий аналітик. Пане Попович, вітаю вас.
5: Доброго ранку.
3: Щодо застосування ракети «Орєшнік» під час останнього масованого російського удару, на вашу думку, у чому символічний та воєнний сенс цього застосування?
5: Воєнний сенс рівно нуль. Ну, три гаражі у Білій Церкві, ну... Я думаю, результат сам кажу сам для себе. Тобто запускається міжпланетальна балістична ракета вартістю кілька десятків мільйонів доларів, під 100 мільйонів доларів. І на результаті, на виході вона знищує три гаражі у гаражному кооперативі. Ну, таке можливо лише в Російській Федерації. Це гіркий жарт. Тобто, ну, я навіть не хочу аналізувати результати цього удару. Тобто вони близькі до нульових. Фактично є нульовими. А сам сенс залякування, тобто вони демонструють, що вони готові використати навіть таку ракету для того, щоб залякати цивільне населення.
3: На вашу думку, той факт, що оці от суббоєприпаси, падіння яких ми щойно бачили на екрані, впали саме на гаражний кооператив поблизу Білої Церкви, що свідчить про точність цього засобу ураження і наскільки ймовірно, що саме цей гаражний кооператив був мішенью цього удару?
5: Якщо там ці три гаражі були мішенью цього удару, то точність абсолютно. Ну от, якщо саме ці три гаражі. що там знайшли, там другий автомобіль, там хто там, значить, або що там, значить, прикували їхню увагу, я ж не знаю. Чесно кажучи, мені важко сказати, куди вони цілилися для того, щоб аналізувати про точність, значить, цього запуску.
3: Ні, ну в гаражах інколи приймають дуже важливі рішення. Вони, як ми знаємо, по центрам ухвалення рішень люблять погрожувати бити. Але якщо серйозно, то на вашу думку, той факт, що Росія ймовірно нарощує застосування ракет, виробництво ракет типу «Орешник» з одного боку, а з іншого боку, ми бачимо, що цей засіб ураження не настільки небезпечний, як це малює, зокрема, російська пропаганда, яку цьому намагається нас переконати сам Володимир Путін, з точки зору реального масштабу руйнувань, які завдають ці удари на землі, що змінює для логіки ракетної загрози, яка на сьогоднішній день існує для України з боку Російської Федерації.
5: Для чого взагалі призначений «Орешник»? «Орешник» не призначений для того, щоб використовувати як кінетичне засіб ураження. Вони його використовують як кінетичне засіб ураження. Від цього сенс його використання по території України, зокрема, він дорівнює нулю. Ми бачимо три гаражі, що було в Сабірському районі, у Львівській області, коли його використали у січні. Досі невідомо, навіщо його вони запустили. У Дніпрі там теж були мінімальні пошкодження, коли його вперше використали по Україні у листопаді 24-го року. Ця ракета, вона призначена для того, щоб використовувати з ядерною бойовою частиною. От якщо це була ядерна бойова частина, зовсім був інший ефект. Ми з вами це чудово розуміємо. 36 бойових блоків, якщо там хоча б 6 з них, значить, спорядити ядерну бойову частину, то зовсім був інший ефект. Тому взагалі казати про «Орешник» як зброю кінетичної дії жодного сенсу нема. Якщо ми кажемо про те, що ворог мог збільшити виробництво цього засобу ураження, ну так, на основі того, що першу ракету було використано 21 листопада 2024 року, другу ракету було використано 9 січня 2026 року, і третю ракету було використано у ніч до 4 травня, воно теоретично може свідчити про те, що ворог збільшив її виробництво. Але тут треба дивитися тенденцію. Якщо там, припустимо, четверту ракету буде використано через 2 місяці, ну тоді, очевидно, так. Можливо, і це виробництво було збільшено. Але жодного сенсу воно нема, військового сенсу воно немає, саме через ті причини, які я перелічив вище.
3: У ці моменти, коли Росія використовує ракети типу «Орешник», на вашу думку, вони пов'язані винятково з виробничим циклом цих ракет? Тобто в них вони з'являються в розпорядженні, вони їх запускають, чи все ж таки тут важливіша політична, якась символічна мета з боку Російської Федерації?
5: Це політична піар-складова, більше нічого.
3: Той масштаб удару, який пережив Київ цими вихідними з боку Російської Федерації, знову ж таки, комбінація дуже багатьох засобів, дуже дорога ця атака з точки зору вартості виробництва цих засобів ураження. На вашу думку, чи є підстави очікувати, що такі атаки будуть повторюватися регулярно, чи є у Росії достатньо ресурсу для того, аби використовувати його з періодичністю, до прикладу, в тиждень, який минув від попереднього удару в майбутньому?
5: Ну, тиждень навряд чи такі масштабні атаки будуть повторюватися, але те, що вони будуть повторюватися і саме по Києву, це, я думаю, безперечно. Це, я думаю, безперечно. В принципі, ми можемо порахувати активне використання балістики. У цьому місяці, наскільки я розумію, було 2 такі атаки. На 14 травня і на 24. У минулому місяці було 3 такі атаки. З використанням балістики, скажімо, масштабу, щоб дрони вони летять кожного дня. Не кожного дня по Києву, так, але кожного дня по Україні. Тому десь отака от частота, очевидна послідовність там, від 2 до 4 атак на місяць із широким використанням балістичних ракет, я думаю, було варто очікувати від Російської Федерації. Я маю на увазі от саме з використанням балістичних ракет, такого широкої номенклатури за засобів ураження було позавчора.
3: Зрозуміло, що такі атаки мають психологічний ефект, оскільки ціле місто не спало. Окрім того, є дуже багато руйнувань, є повністю знищені цивільні об'єкти, той же Лук'янівський ринок, який згорів повністю у Києві, музеї, будинки, ракета, яка пробила парковку елітного житлового комплексу у середмісті столиці. Але, на вашу думку, з точки зору саме воєнної практичної доцільності, ось такі удари, які завдаються по столиці України, яким чином корелюються, до прикладу, з тим, що Російська Федерація на фронті не здатна просунутися в тих межах, які дозволяють їй розраховувати, до прикладу, на захоплення Донбасу до кінця поточного року?
5: Ну, воєнного сенсу такі обстріли не мають. Такі обстріли мають сенс тільки з точки зору терору мирного населення, знищення житлової інфраструктури, там влучань по об'єктах архітектури і так далі. Ну, що було знищено? Ринок на Лук'янівці, торгово-розважальний центр «Квадрат», знову ж таки, на Лук'янівці. Куди ще получали? Знищили будівлі, значить, ну, це ми якраз бачимо наслідки попереднього удару. Це на

0: До речі, я наводив вже приклад, який був пов'язаний із війною між Іраном та Іраком у 58 роках минулого сторіччя. Там був такий період, який називався «Війна міст». От там теж Іран, Ірак били по, значить, обоюдно були по містах для того, щоб чинити тиск на місцеве населення. Тут це робить тільки Російська Федерація, вона б'є по мирних містах України для того, щоб тиснути на нас, на українців. Ми завдаємо ударів по військових об'єктах і по об'єктах нафтопромислового комплексу для того, щоб позбавити Росію економічного та військового потенціалу. Ми не б'ємо по місцевих мешканцях, але от Росія повністю повторює опит, досвід Ірану та Іраку.
1: Щодо наших українських ударів по об'єктах на території Російської Федерації, на атаку дронів, скаржаться в Росії сьогодні, вдруге за тиждень безпілотники атакували об'єкти в Ярославлі, рух транспорту в бік Москви перекривали, гучно було і в Білгороді, місцева влада заявляє про ракетну атаку, в місті частково зникло світло та вода, також в мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя, про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Пане Попович, за вашими спостереженнями, які тенденції можна відзначити в процесі вибивання українськими дронами ресурсів, які необхідні Російській Федерації для продовження війни?
0: Удари по логістиці на тимчасово окупований Крим, у тимчасово окупований Крим для того, щоб зупинити постачання того, що необхідно для логістиці військових груповок, які окуповані, які зараз є в Криму, це перше. Друге, послідовні удари по НПЗ, нафтопереробних комплексу Російської Федерації і по нафтонових терміналах, і по експортному потенціалу Російської Федерації. Удари по підприємствах, які пов'язані з військово-промисловим комплексом, так чи інакше. Такий комплекс цілі на сьогоднішній день є, і він поширений, в тому числі, на всю європейську територію Російської Федерації, маю на увазі завжди Урал. Ну, от, і всі цілі, які зараз знаходяться у межах дії наших українських безпілотників, вони зараз є для росіян в небезпеці. Тобто, ще раз хочу повторити, наші цілі – це ті об'єкти, які пов'язані з нафтовим комплексом Російської Федерації, з військово-промисловим комплексом Російської Федерації, з логістикою, яка необхідна для забезпечення російських військ.
1: Дякую вам, Денис Попович, військовий аналітик, був з нами на прямому відеозв'язку. Перед масованим ударом по Києву Росія та Білорусь провели спільні ядерні навчання. Країна-терористка цинічно назвала це репетицією відповіді на загрозу агресії. Тож яка ймовірність, що Путін наважиться розіграти ядерну карту та яку протидію на це має в рукаві Захід, з'ясовувала Вікторія Яришко.
2: Відпрацювали запуск ракети, переміщення боєприпасів. Про такий результат відрапортували Росія та Білорусь після проведення спільних ядерних навчань. Три дні гучно брязкотіли зброєю. У Москві повідомили, що доставили до країни-партнерки ядерні боєприпаси. І білоруські підрозділи нібито тренувалися їх отримувати, споряджати пускові установки, переміщувати комплекси «Іскандер-М». Та фахівці дуже сумніваються, що до Білорусі перевозили дійсно ядерні боєприпаси. Ось чому.
3: Тому що пересування ядерних зарядів старанно відслідковується. От, відслідковується розвідувальними засобами НАТО. Навряд чи були реальні пересування ядерних боєприпасів. Там можуть бути і макетні ядерні боєприпаси, бо навіть можуть бути імітаційні підриви. Були спеціальні боєприпаси, які дуже схожі, їх вибух дуже схожий на ядерний цей грип.
2: Раніше Білорусь офіційно була без'ядерною державою, але у 2022 році змінила конституцію та відмовилася від цього статусу. І тепер федерація має більше можливостей використовувати територію сусідки для своїх військових маневрів.
4: Росія прагне використовувати територію Білорусі з точки зору підвищення ефективності ударів російськими дронами, якими Росія продовжує тероризувати українське цивільне населення. Ну, для відповідно встановлюючи ретранслятори, антени для підвищення сигналу і використовуючи якраз от прикордоння України і Білорусі для атак наших західних регіонів. І не тільки.
2: Ядерні навчання – це перш за все психологічний та інформаційний тиск на Захід, кажуть аналітики. Крім того, у Кремлі намагаються таким чином відвернути увагу від невдач армії РФ на фронті.
5: Це є чергове брязкання зброєю. Росія останнім часом дуже суттєво втрачає в рамках своїх воєнних успіхів. Їм потрібно постійно шукати якісь елементи того, яким чином тиснути на українське та європейське суспільство.
2: Західна ядерні навчання втручання Росії та Білорусі відреагував стримано.

0: Союз закликав утримуватися від погроз. А НАТО застерегло Федерацію руйнівними наслідками, якщо та застосує ядерну зброю проти України.
1: Вони знають, що якщо це станеться, реакція буде руйнівною.
0: Та чи наважиться Путін справді використати ядерну зброю проти України, це навряд, кажуть експерти.
2: На сьогодні виглядає дуже малоймовірним, відповідно, застосування ядерної зброї, навіть тактичної.
3: Вона не принесе суттєвих успіхів для Путіна на полі бою, водночас зробить дуже суттєві і серйозні йому геополітичні проблеми, тому що якщо ми гіпотетично уявимо застосування такої тактичної одиниці, як там ядерно-бойового тактичного рівня, вона знову об'єднає максимально весь світ навколо України, почнеться санкційна політика, почнеться у рази більше підтримка збройних сил України.
2: Я думаю, що західних партнерів більше цікавить, як контролюється дотримання технологій зберігання тієї ж ядерної зброї на Російській Федерації. Тут зразу малюєш собі картинки апокаліпсису відповідного, тому що це Росія.
0: Перед цими ядерними навчаннями Володимир Зеленський заявив, що Київ бачить намагання Москви більше втягнути Мінськ у війну. Наразі ударного угрупування на території Білорусі не фіксується. Водночас, поки там при владі маріонетковий режим, небезпека зберігається.
4: Переміщення техніки чи особового складу, чи якихось нестандартних ситуацій, а тим паче провокативних, безпосередньо по нашому кордону і в безпосередній близькості до нашого кордону цього не відбувалося.
0: Тож, попри спроби Кремля розширити агресію проти нашої держави, ситуація на кордоні контрольована, а ядерні погрози і демонстративні навчання РФ лишаються засобом тиску та шантажем. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Далі в ефірі будуть новини, які вже готовий вам розповісти Ігор Попко.
6: Дронова атака на Росію, ситуація на фронті та забіг заради мови. Про це не тільки говоримо далі. Цієї ночі ворог запустив по Україні 262 ударних дрони та дрони-імітатори з північного та південного напрямків. Станом на 8 ранку збито та подавлено 246 ворожих БПЛА, звітують повітряні сили. На 16 локаціях зафіксовано влучання та падіння уламків. Атака триває, в повітряному просторі перебувають ще декілька ворожих БПЛА. На фронті за минулу добу 233 бої, найбільше штурмів 38. Наші захисники зупинили на Покровському напрямку 28 російських атак. Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку, 15 на Костянтинівському. На Лиманському напрямку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. Знищити ворога на передовій і повернути усіх своїх бійців без жодної подряпини. Військові кореспонденти показали ексклюзивні кадри операції штурмовиків «Арею». Командування підрозділу свідомо відмовилося від лобової атаки, натомість загнало противника у пастку за допомогою цифрових систем управління. Як це було у спільному матеріалі з «Армія ТВ»?
7: Шести часов він чує голоса, ззаді нього.
8: Ну, вверх камеру, вот это верхние посадки. Все, спокойно, не, сильно взял. Пройди вот так до низа, медленно.
9: Штаб 253-го окремого штурмового полку «Арей». За кілька кілометрів звідси у ці хвилини триває унікальна операція. Група бійців висунулася на позиції ворога. Але сьогодні замість шквального вогню головною зброєю ЗСУ стануть інтелект, технології і тактика.
10: Хлопці знаходяться зараз на передовій. Задача стоїть зачистка посадок. Ми зараз працюємо чисто в посадках, не населений пункт. І максимально робимо для так, щоб зберегти свій особовий склад. З підвішками, скидами, тобто і хлопці потім заходять, і по команді заходять, і проводимо зачистки.
9: Командир штурмової роти з позивним «Панда» каже, щоб дійти до точки виконання завдання, піхотинцям потрібно пройти до 4 кілометрів у повному спорядженні і з боєкомплектом.
11: Їхня задача зараз пройти определенний маршрут і закріпитися на точці, на якій вони почнуть далі навіть. І зачищення по ходу рухання зачистка посадки.
9: Операція відбувається в реальному часі. Кожний крок піхотинців прорахований до деталей.
12: Найкраще це йде до розвідки переднього краю, куди нам далі просуватися, штурмувати. Хлопці почули якісь шаги, але плани понятні. Ведемо до розвідки, можливо, десь рядочком є укриття, де ворог сидить, і його треба буде знищувати.
9: Розвідка з повітря помітила ворога. Далі – закономірний кінець російського окупанта на українській землі.
13: Опускай, опускай.
14: Ні, двойною транспорт, двойною транспорт.
13: Братик, ближче підтягнись.
14: Сколько там звали галаря, давай йому двойну руку.
9: Сьогоднішня операція – це лише частина щоденної роботи арейців. Військові кажуть, така тактика ефективно зменшує кількість російських вояк.
15: Вчорашній штурм успішно пройшов, підтверджених 13 військовослужбовців РФ є. Робили це все сліпо. Був дуже густий туман, який ми і наразі чекаємо його. Зараз вже хочемо закріпити свій успіх, продовжити рух. Чекаємо погодних умов, щоб зробити ривок. Мої хлопці, суміжні підрозділи, зробили тут велику роботу, де окупували 3 населених пункти. Не буду зараз називати, які.
9: На відміну від путінських загарбників, для командування АРЕЮ головним пріоритетом є життя бійця, а не території за будь-яку ціну.
12: Ворог сам себе не знищить, він сам не загине. Його треба йти вбивати, витіснювати, виганяти з країни, але всі мають розуміти, що це війна. На жаль, втрати можуть бути, але ми намагаємось їх мінімалізувати. У нас хлопці навіть не йдуть на штурм, коли ми бачимо, що є ризик втрати особового складу.
9: Сучасна війна – це не лише про кількість снарядів, це про швидкість думки і технологічну перевагу. І 253-й полк АРЕЙ вкотре довів – українська армія воює розумом. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
6: На атаку дронів скаржиться в Росії. Вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також в мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Партизани руху АТЕШ засліпили ППО в Новоросійську перед українською атакою по нафтобазі Грушова. Підпільники вивели з ладу кілька вишок зв'язку, через яку координують свої дії підрозділи російської протиповітряної оборони. Також партизани пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живила частину військових та їхні системи зв'язку. В АТЕШ зазначають, що під час української атаки по Новоросійську ворог залишився практично сліпим і втратив можливість вчасно реагувати на повітряні цілі. Нафтобаза Грушова була атакована 2 дні тому. Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ. Росія глушила сигнали літака британського міністра оборони Джона Гіллі. BBC повідомляє, що це сталося минулого тижня під час польоту борту Королівських військово-повітряних сил неподалік російського кордону. Джон Гіллі повертався з Естонії, де відвідував британських військових, які беруть участь в навчаннях НАТО. У якусь мить під час тригодинного польоту з ладу вийшла GPS-навігація, і пілотам довелося скористатися іншим обладнанням. За атакою стояла Росія, повідомляє BBC, однак навмисно вона глушила сигнал чи випадково – невідомо. Журналісти також зауважують, що маршрут літака не був секретним. Його можна було відстежувати на публічних авіасервісах. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерство 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні, загинув у Парижі від куль ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти в національному пантеоні героїв. Понад 3 тисячі бігунів, різні дистанції, одна спільна мета – підтримати українську мову. Всеукраїнський забіг «Біжу за мову» об'єднав людей не лише у різних містах України, а й за кордоном. Усе для того, щоб вкотре нагадати – українська – це не лише засіб спілкування, а й частина нашої ідентичності. Про тих, хто долав дистанцію заради ідеї і які сенси вкладав – далі у сюжеті.
16: Останні хвилини розминки перед забігом у Запоріжжі. Більш ніж 300 учасників в очікуванні своєї дистанції.
17: Вчора вболівав за Усика, сьогодні біжу за Мову. Тому я дуже радий, що я на цьому заході.
18: Це цікаво, це потрібно. Популяризувати, практикувати. Чим більше, тим краще.
16: Організатори кажуть, бігти за Мову в Запоріжжі прийшли цілими родинами.
19: Українська – це мова нашого майбутнього. І через спорт, через залучення молоді ми транслюємо наші цінності і допомагаємо об'єднувати людей різного віку, різних національностей в різних куточках України і світу.
16: Свої 100 метрів першими побігли найменші учасники. Хтось долав сам, хтось за руку із батьками. За ними вже на старт вийшли і дорослі. Символічна стрічка на фініші і пам'ятні нагороди. Ну і головне – емоції.
20: Нікого не бачимо, тільки себе. Нормально. Було буде важче. Все добре.
21: Враження чудові, але треба готуватися. Вчити мову і бігати.
22: Пішу
23: за Мову!
16: За Мову у Львові біжить близько 5000 людей. Професіонали та аматори, дорослі і діти. У кожного своя позиція, чому зголосились на патріотичний забіг.
24: До 23-го року я розмовляв російською і, сидячи в окопах, я казав, яка різниця, яка різниця, на якому язикі говорити. Відірвала ногу, заодно відірвала ту частину мозку, яка відповідала за російську мову. Тому я за нею біжу.
25: Хочу звільнити нашу країну від цього клятого супостата.
26: Ми можемо об'єднуватися не тільки дякуючи мові, а просто тому, що ми українці.
27: Бо мова – це наша культура, наша історія, наш характер, наша сила. Мова – це скарб нації, а без нації не буде майбутнього.
28: Біжу за Мову, бо я українка.
16: Забіг за Мову відбувається уже вчетверте, відколи в Україні війна. Цьогоріч одночасно в кількох містах бігло понад 3000 людей і ще близько 600 долучились онлайн. Бігли навіть за кордоном.
29: Цим забігом ми хочемо показати, що через спорт людей можна об'єднати навколо однієї мети, однієї цілі, а саме використання української мови. Унікальний він ще, до речі, тим, що ми проводимо серію одночасних забігів. Маємо надію, що в майбутньому ми проведемо у кожному місті України забіг і одночасно українці пробіжать українською мовою свої дистанції у підтримку використання української мови на всіх сферах, на всіх рівнях.
16: Тож цьогоріч тисячі людей вкотре довели, українська – це більше, ніж мова, це те, що об'єднує усю країну. Олександра Стасишин, Олена Каптюх, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
6: Богдан Машай далі продовжить. Наступний випуск о 9 з Мариною Кухар. До зустрічі.
30: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
31: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
32: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
33: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
32: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
33: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
34: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
35: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
36: Ключові події.
37: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
36: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
37: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
36: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
37: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
36: Просто про складне.
37: Доступно про важливе.
36: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
37: З нами ти серед своїх.
38: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
30: боролися за країну, яка змінюється на краще.
0: Продовжуємо роботу розмовної студії телеканалу «Ми Україна» в рамках загальнонаціонального телемарафону. Мене звати Богдан Машай. Далі зосередимося на тому, що відбувається на фронті. 233 бойові зіткнення відбулися там минулої доби. Про це повідомив Генштаб. Найбільше штурмів – 38. Наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб зафіксував на Гуляпільському напрямку, 15 – на Костянтинівському. На Лиманському напрямку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. До нашого ефіру долучається Ігор Яременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Вітаю вас.
1: Бажаю міцного козацького здоров'я.
0: Навзаєм, ми бачимо, що на екрані з'явився номер картки, з'явився QR-код на ремонт авто. Який саме автомобіль хочете поремонтувати з допомогою наших глядачів, які завдання він виконує?
1: Даний збір відкритий на 220 тисяч на ремонт двох автомобілів типу пікап, котрі виконують завдання в зоні бойових дій. На жаль, на даному етапі трошки вийшли з ладу і потребують певних ремонтних процедур. Тому прохання долучатися всіх небайдужих, щоб наші пілоти і оператори могли бути 24/7 в бойовій готовності.
0: Автомобілі – це те, що постійно потрібно Збройним силам України, і те, що постійно потребує ремонту і стоїть зламаним, якщо немає грошей для того, аби оперативно цю проблему вирішити. А вирішення цієї проблеми означає, як більше можливостей для того, аби більш ефективно знищувати ворога, так і більше можливостей для того, аби рятувати життя нашим воєннослужбовцям. Тому ви бачите на екранах всі реквізити, знаєте, що робити. Ми розраховуємо на вашу допомогу, і насправді це та допомога, яку ми надаємо і самі собі, коли підвищуємо обороноздатність української армії такими невеликими кроками щоденними, які спрямовані на цю велику справу. Ігоре, хотіли з вами поговорити щодо ситуації на Покровському та Куп'янському напрямках. Розкажіть, будь ласка, станом на зараз, в чому вони схожі, в чому відрізняються?
1: Схожість одна, тому що ворог не зупиняє активні штурмові дії, що на Куп'янщині, ну, на Харківщині, що на Донецькому напрямку. Відповідно, штурми відбуваються кожного дня, в цьому вони схожі. Різниця полягає в декількох факторах. Першочергово це те, що ворог перемістився на Покровському напрямку в забудови, відповідно, там він розгортає дуже багато своїх позицій безпілотних систем. Але, в принципі, сили оборони до цього готові, і, в принципі, один з пріоритетних завдань, одне з пріоритетних нашого підрозділу – це саме виявлення, знаходження і допомога нашим силам ураження в коригуванні і знищенні позиції ворожих БПЛА.
0: На 10 тисяч гривень вже стало більше на банці вашого збору. Друзі, дякую всім, хто так оперативно включився в цю справу. Всі, хто ще не встиг з якихось причин цього зробити, закликаю вас долучитися на ремонт автомобілів, які необхідні нашим бійцям для того, аби виконувати завдання на найбільш гарячих напрямках українського фронту сьогодні. Щодо тактики росіян, достатньо тривалий час вони намагаються покращити свої позиції на Покровському, на Куп'янському напрямках, але, як бачимо, поки це не приносить їм того результату, на який, принаймні, вони розраховують. Як вони намагаються експериментувати зі своєю тактикою? Наскільки ефективно вони вчаться на своїх помилках і чи вчаться взагалі?
1: Навчання для них, я дивлюсь, проходить дуже важко, це перше. По-друге, ну, чесно кажучи, дуже мало чого вони нового намагаються інтерпретувати, скажімо так, в своїх спробах штурмових дій. Тому основна на даному етапі тактика – це інфільтрація малими піхотними групами, це використання швидкісних мототехніки багі, за допомогою яких максимально швидко вони намагаються добиратися до позицій. Бронегрупи на даному етапі ми майже не бачимо на фронті, оскільки розуміємо, що сили оборони вже настільки розвинули технологію безпілотних систем, що бронегрупи мало ефективні і майже не можуть добратися до тих позицій, куди ворог намагається довозити свою піхоту. Але в будь-якому випадку найголовніше потрібно розуміти, що ворог не зупиняється, ворог щодня намагається знаходити шпарини в обороні, сил оборони України. На даному етапі це не, скажімо так, не мають вони в цьому успіху, але, повторюся, у Російської Федерації ще досить багато ресурсу, а саме особового складу, якщо ми кажемо про Покров, це більше 100 тисяч зосереджено особового складу, і, в принципі, ми прекрасно розуміємо, що є доволі ефективні навчені підрозділи, тому тут найголовніше не розслаблятися і максимально бути згуртованими, сконцентрованими на обороні.
0: І потрібно бути сконцентрованими нам з вами, дорогі глядачі, на підтримці Збройних сил України. Уже бачимо, що майже 20 тисяч гривень в рамках нашої роботи для поповнення банки цього збору зібрано за кілька хвилин нашого спілкування. Я нагадую, що збираємо на ремонт автомобілів, які необхідні для покращення логістичних спроможностей Сил оборони України. Ігор, розкажіть, будь ласка, на сьогодні загалом, як виглядає ось ця логістика на передньому краї? Ну і як далеко можна заїхати цими автівками, оскільки дедалі частіше можна почути, що їх роль на себе беруть наземні роботизовані комплекси, тому що такими великими помітними цілями рухатися біля нуля дуже небезпечно.
1: Це відповідає дійсності, тому що ми прекрасно розуміємо, як Сили оборони закрили, скажімо так, логістичний коридор дронами, так, і, на жаль, ворог так само інтегрує системи і їх так само розвиває. Тому з кожним днем рух, скажімо так, навіть автомобіля типу пікап стає все небезпечнішим, оскільки дуже багато систем ворожих БПЛА в повітрі, це по-перше, по-друге, дуже багато мінується шляхів під'їзду. Третє – це дрони-ждуни, так звані, котрі теж ворог активно застосовує. Але не будемо забувати, що в будь-якому випадку є завдання, які потрібно виконувати, і Сили оборони ризикуючі, але все одно і підвозять БК, і евакуюють поранених, тому використовується і автотехніка. Те, що на себе значну частину потроху забирають роботизовані як наземні, так і повітряні дрони, тому що ми не будемо забувати, що доставка боєприпасів, медикаментів, продовольства відбувається і за допомогою важких бомберів, тому максимально Сили оборони намагаються перейти на використання роботизованої техніки, щоб, скажімо так, зменшити втрати особового складу якраз під час логістичних дій.
0: Майже 40 тисяч гривень зібрано за час нашого спілкування для вашого збору. Друзі, всі, хто долучається до зборів на підтримку Сил оборони України, ви найкраще. Ті, хто з якихось причин не долучається, сподіваюся, це не через відсутність у вас 5, 10, 15 гривень, які ви можете виділити на цю справу, і не через відсутність бажання підтримувати Збройні Сили України, а з якихось дивних причин, які ви зараз виправите. І ми акумулюємо якомога більше ресурсу, конкретно в межах наших можливостей, в межах цього збору, для того, щоб українські Збройні Сили були більш мобільні в тих точках, де їм це необхідно. Ігоре, щодо сезонності, уже зеленка повним ходом. Ви попереджали, що ця зеленка може розширити кілзону. Як працює ця логіка? Ну і які можливості з'являються для більш ефективної оборони, більш ефективного наступу ось в цих умовах і в умовах домінації дронів на полі бою?
1: Ну, зеленка, це першочергово, ми прекрасно розуміємо, дуже ефективний маскувальний засіб, який дозволяє як нашим силам, так і силам ворога, на жаль, скажімо так, підходити максимально близько до позицій Сил оборони і, відповідно, за допомогою даних факторів розширяти якраз таки зону ураження. Вже є випадки, ми їх концентруємо і бачимо, це ураження техніки позиції на відстані 30-35 кілометрів. Поки що це поодинокі випадки. Але, повторюся, технології на місці не стоять, і розширення даного сектору і даної кілзони, вона буде в будь-якому випадку розширюватись. Тому Сили оборони активно розвивають, навчають, інтегрують системи захисту саме протиповітряних цілей. Це навчання і мобільних вогневих групів, це розвиток зенітних дронів, ешелована оборона саме проти дронова. тому що ми прекрасно розуміємо, що не тільки полювання йде за крилами, але активно розвиваються і технології збиття і знищення саме FPV-дронів, які теж доставляють дуже багато неприємностей, дуже багато знищеної техніки за допомогою FPV-дронів відбувається. Тому прекрасно розуміємо, що хто найшвидше інтегрує нові технології, то їм буде мати перевагу на полі бою. Тому Сили оборони активно розвиваються, співпрацюємо з багатьма різними підприємствами, фахівцями, науковцями, хто з кожним днем, скажімо так, потроху, але дає певні, скажімо так, технологічні переваги, що дає нам перевагу над ворогом на полі бою.
0: Перевагу над ворогом нам дає також міцний зв'язок тилу з фронтом, який проявляється, зокрема, у тому, як багато ресурсів тил акумулює і передає на потреби фронту, і в межах нашого спілкування вже близько 40 тисяч гривень ми змогли зібрати на ремонт двох автівок, і маємо ще буквально півтори хвилини для того, щоб збільшити цю суму. Ще раз наголошую, 5, 10, 15 гривень – все, що краще, ніж просто нічого не робити і очікувати, що щось має змінитися. Україна має якимось магічним чином перемогти. Україна може перемогти тільки за рахунок великої роботи, яку роблять всі люди у цій країні. От такими маленькими кроками роблять велику справу. Ігоре, я ще хочу вас поцікавитися стосовно українських мідлстрайків. Ми бачимо, як розвивається ця історія. Автівки росіян, воєнна техніка горять вже дуже далеко на тимчасово окупованих територіях України, там, де для них це було раніше відносно безпечною територією. На сьогодні чи достатньо підстав стверджувати, що це вже прямо позначається на тому, як росіяни воюють на нулі?
1: Однозначно, тому що це перерізання, якраз таки ми повертаємося до попереднього питання, це перерізання логістичних шляхів. Логістичні шляхи – це ж не тільки під'їзд до переднього краю ЛБЗ, це переміщення, скажімо так, на багато кілометрів, там за 100 кілометрів може знаходитись база, з якої виїжджає перше авто, яке щось везе. Тому знищення будь-якої російської техніки на відстані 30 і більше кілометрів – це, звісно, перекривання кисню ворожій армії, що не зможе вчасно забезпечити будь-якими засобами, чи то боєприпаси, чи то продовольство, чи то БК, чи то медикаменти. Все це, звісно, сказується на ворожій армії. По-перше, це втрата фізична, а по-друге, ну, не будемо забувати, це психологічна складова, яка дуже сильно, скажімо так, сказується на дусі армії загарбника, тому що він прекрасно розуміє, що на нашій території нема жодного куточка, де вони можуть себе почувати в безпеці. І це, відповідно, психологічний тиск і на їх іде, і, відповідно, наші хлопці, скажімо так, дуже сильно радіють і активізуються, коли бачать, що знищується і в тилу ворога дуже багато об'єктів, дуже багато ресурсу, і що, в принципі, знекровлює самі перші ряди і ланки, котрі воюють на передовій. Ми ж прекрасно бачимо, що зараз бронетехніка майже не використовується, тому що вона фізично майже не може доїхати вже до передніх країв. Тому що, я ж кажу, якщо раніше її знаходили за 15-20 кілометрів від ЛБЗ і знищували, то зараз це 30-40-50. Якщо я не помиляюсь, пару днів назад було повідомлення, що був знищений там 2 чи 3 танки на відстані 70 кілометрів від ЛБЗ, якраз на рембазі, скоріше за все, ворога. Тому все це ворог активно відчуває, і все це його знекровлює, і все це дає надію на те, що Україна переможе однозначно, але що це буде якомога швидше, і сталий мир настане. Але мир якраз таки чесний, справедливий, на що заслуговують громадяни України.
0: Дякую вам, Ігор Єременко, начальник штабу дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Національної гвардії України. Був з нами на прямому відеозв'язку. Понад 50 тисяч гривень вийшло глядачі передали за час нашого спілкування, за що я вам усім вдячний. З'явилася інформація про те, що лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська сьогодні перебуває у Києві. Про це вона повідомила у власному телеграм-каналі і супроводила це повідомлення фотографією з київського вокзалу. тобто вже безпосередньо в українській столиці. Пані Тихановська, будемо стежити за її активностями сьогодні. Двоє людей загинуло, ще 14 поранені. Такими є наслідки чергової російської атаки на Херсонщину. Впродовж доби під ворожим вогнем опинилося 33 населені пункти та міста Херсон. Били окупанти по критичній інфраструктурі та житлових кварталах, пошкоджено 3 багатоповерхівки, 6 приватних будинків, а також магазин та цивільні авто. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, долучається до нашого ефіру. Ярославе, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
0: Поточніть, будь ласка, наслідки останніх російських ударів для жителів Херсонської області та їх майна і інфраструктури.
2: Якщо говорити за минулу добу, то під атаками дронів та артилерії були всі райони міста. Російські окупанти завдали ударів також по населеним пунктам Херсонської громади. Це Антонівка, Садово, Зимівник, Комишани, Приозерне, сам Херсон. Вчора зранку ворог кілька разів обстріляв Дніпровський район міста. Зокрема, територію ринку, де в той час було багато людей. На жаль, внаслідок обстрілів на ринку загинуло 2 людей. Щирі співчуття рідним та близьким. І ще 10 херсонців отримали поранення. Загалом за минулу добу поранення внаслідок російської агресії в Херсоні дістали 14 людей. І вночі та зранку періодично чути вибухи в різних районах міста. Однак інформація про постраждалих поки, слава Богу, не надходила.
0: Херсон вже 5-й рік живе в режимі, по суті, безперервного терористичного тиску росіян. Скажіть, будь ласка, за останній час, як змінюється логіка цього тиску? На чому вони роблять, можливо, якісь акценти, які не робили раніше? Чи це, як і в певні періоди до цього, переважно, як бувало, просто хаотичний тиск, удари по всьому, до чого вони можуть дотягнутися?
2: Так, це дійсно хаотичний тиск, хаотично атакується місто, житлові квартали, багатоповерхові будинки, приватні будівлі, просто цивільні автівки з усього виду озброєння, яке є в росіян, це артилерія, міномети, це постійний дроновий терор. Абсолютно логіки немає ніякої, тому що знищується, я ж кажу, просто цивільна інфраструктура, об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують життєдіяльність міста. Ворог просто хоче зробити непридатним для життєдіяльності сам Херсон.
0: У травні в місті тимчасово зупиняли рух тролейбусів. Розкажіть, будь ласка, на сьогоднішній день, яка безпекова ситуація з громадським транспортом у місті, в якому режимі він працює, враховуючи, що росіяни останнім часом почали завдавати удару і по маршрутних таксі?
2: Безпекова ситуація в Херсоні залишається складною, тому і робота громадського транспорту постійно коригується з урахуванням реальних загроз для пасажирів та працівників, які здійснюють перевезення. Рішення щодо тимчасового призупинення руху тролейбусів саме там у травні було вимушеним, пов'язане зі значним зростанням ворожих атак, зокрема в тому числі з великою інтенсивністю застосування дронів. Наразі міський транспорт працює у зміненому режимі, частина маршрутів відновлена, однак у деяких районах можливі обмеження або оперативні зміни руху залежно від ситуації саме безпекової. Звичайно, окремою проблемою залишається нестача кадрів через постійні обстріли, ризики для роботи громадського транспорту. Місто відчуває дефіцити водіїв, як маршрутних автобусів, так і тролейбусів.
0: Дякую вам за інформацію. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку. Далі в нашому ефірі будуть новини з Мариною Кухар. Я на сьогодні роботу в розмовній студії «Ми Україна» в рамках телемарафону завершую, але її за кілька миттєвостей продовжить Микита Михальов. Ну, а зараз давайте згадаємо всіх, хто втратив своє життя у цій варварській війні.

0: Це новини на 9-ту годину ранку у студії Марина Кухар. Кількість поранених через атаку по Богодухову на Харківщині зросла до 17. Про це повідомили у військовій адміністрації. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка. Напередодні пізно ввечері ворог ударив по місту молнією. Пошкоджено 2 приватних обійстя і 1 багатоквартирний будинок. Магазини, кафе горіли зо 2 десятки автомобілів. Також є постраждалі у Куп'янській громаді. FPV-дроном росіяни атакували село Петрівка. І вже 87 постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки, повідомляють у столичній ДСНС. 2 людей загинули. На 49 локаціях пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктура. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там біля зруйнованого будинку працює наша Дар'я Цесарук. І вона з нами на зв'язку. Дар'я, що зараз там відбувається?
1: Тут працюють рятувальники, що з розбитого будинку виносять будівельне сміття, яке заважає у подальших протиаварійних роботах. Станом на зараз відомо, що звідти вже витягнули тіла 2 жінок. Загальна кількість постраждалих поки невідома. Ну, також ми знаємо про те, що проїхати на цій вулиці зараз неможливо через те, що тут активно працює спецтехніка, а також, власне, через обірвані трамвайні дроти. А от на сусідній Лук'янівці рух маршруток і автобусів уже відновили, не працюють тільки трамваї.
2: Ні, на сьогодні немає проблем. Сьогодні все добре, Лук'янівська працює. Але якби ви і не працювала, можна б до Рогожичів доїхати, я змогла б добратися і так.
3: Коли це трапилось, то це ще добре ходить все. Таке натворили, ви що? Нормально. Транспорт нормально ходить.
4: А з транспортом, як скажете, нормально курсує?
5: Поки є, нормально, так. Да. Да? Ну, відреставрували, да, нормально все.
4: Ну, а ви вже добиралися сьогодні чи?
5: Ну, от добираюся.
1: Поруч з місцем удару на Дягтярівській також працює поліція, де постраждалі можуть заявити про їхнє пошкоджене майно. Загалом відомо, що по Києву постраждало вже понад 80 людей. Марино?
0: Дякую, Дар'я. Дар'я Цесарук про ліквідацію наслідків у Шевченківському районі столиці після ворожої атаки. На атаку дронів скаржиться у Росії. Друге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло і вода. Також у мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вперше прибула до Києва із офіційним візитом. На столичному вокзалі її зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Минулого тижня візит Тихановської анонсував глава МЗС Андрій Сибіга. Володимир Зеленський запросив лідерку білоруської опозиції в Україну в січні, коли вони вперше провели двосторонню зустріч у Вільнюсі. Раніше Тихановська заявляла, що білоруська опозиція співпрацює з певними структурами в Україні для обміну інформацією. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР в радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні. Загинув у Парижі від кулі ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. І сьогодні на національному військовому кладовищі поблизу Києва перепоховають останки лідера ОУН Андрія Мельника та його дружини Софії. Погребіння мало відбутися ще учора, але через масовану атаку перенесли. Нагадаю, подружжя відспівали у суботу у Патріаршому соборі Української греко-католицької церкви у Києві. Прах перевезли із Люксембурга. Андрій Мельник очолив ОУН у 38-му році після вбивства радянською розвідкою Євгена Коновальця. І 45-го жив в еміграції, помер у німецькому Кельні і був похований у Люксембурзі. Черговий дедлайн для Ірану. Дональд Трамп дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди, повідомляє Fox News. Журналісти також повідомляють, що документ уже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBS News пише, що Тегеран навіть погодився утилізувати весь свій збагачений уран. А сама мирна угода буде включати два етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Тим часом, за даними агенції Bloomberg, перший танкер із 2 мільйонами барелів нафти в трюмах прорвав блокаду і таки пройшов Ормузьку протоку. Судно було завантажене ще наприкінці лютого. Воно прямує з Іраку у Китай. Масові протести у сербській столиці Білграді. Десятки тисяч людей, переважно це студенти, вимагають відставки президента та проведення дострокових виборів. Не минулося без сутичок між протестувальниками та прихильниками чинної влади. Поліція натовп розігнала сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Протести у Сербії тривають з 24-го. Тоді, нагадаю, у місті Новий Сад на щойно відремонтованому залізничному вокзалі обвалився дах, поховавши заживо 16 людей. У трагедії жителі звинуватили владу, яку вважають корумпованою та некомпетентною. Президент Вучич призначив парламентські вибори на осінь і заявив, що і сам може піти у відставку достроково. Термін його повноважень спливає наступного року. Китай відправив у космос 3 тайконавтів. Так вони називають своїх астронавтів. Вирушили на шатлі Шенчжоу-23, що перекладається як священний човен. У команді 2 чоловіків та жінка, колишні поліцейські та військові. Один із мандрівників залишиться на китайській космічній станції цілий рік. Це рекорд для Піднебесної. Нинішній політ та тривале перебування у космосі – це підготовка до майбутньої мандрівки на місяць, запланована на 2030 рік. Це на 2 роки пізніше, ніж збирається зробити НАСА. Більше новин буде о 9:30. Далі працює Микита Міхальов.
6: Дев'ята 10 на годиннику. Марафон «Єдині новини» триває. Сьогодні понеділок, 25 травня. У студії працює я, Микита Міхальов, і вся команда «Ми Україна». Зараз увагу звернемо на мапу тривог і оновлення. Декілька груп безпілотників фіксують у повітряному просторі України. Одна з груп у Полтавській області, там частково тривога оголошена. Далі Сумщина, Чернігівщина, ще одна група. І на Київщину вони поступово з Чернігівщини перелітають. Вишгородський район, там тривога продовжує лунати. Харківщина, на додачу до БПЛА ще й загроза обстрілів керованими авіабомбами. Активність ворожої тактичної авіації у Білгородській області. Донеччина, Запоріжжя, ситуація така сама. Є загроза пусків КАБів, тому зважайте на це. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Росіяни, ймовірно, наростили виробництво балістичних ракет середньої дальності «Орєшнік». Про це пише військовий портал «Defense Express». Аналітики проаналізували ворожу атаку у ніч на 24 травня і зазначили, що інтервали між застосуванням «Орєшніка» по території України скоротилися, адже між першими і другими ударами пройшов значний проміжок часу – понад рік. А після удару ракетою по Львівщині минуло лише 4,5 місяці. Саме це і може свідчити про збільшення обсягів виробництва «Орєшніка». Ну і росіяни зробили ставку на кількість дронів. Під час атаки у ніч на 24 травня вони масово атакували Київ безпілотниками і таким чином намагалися перевантажити нашу протиповітряну оборону. Так вважає радник міністра оборони Сергій Флеш Безкреснов. За його словами, під час атаки окупанти запускали безпілотники масово одними і тими самими маршрутами. При цьому реактивних шахедів та дронів із дистанційним керуванням було небагато. Загалом на столицю запускали герані. З нами зараз на прямому зв'язку Богдан Долінце, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. Я вас вітаю, пане Богдане.
7: Вітаю.
6: А це свідчення виключно спроби перевантажити нашу систему протиповітряної оборони, запуск там не ударних безпілотників чи не тих, які керуються та безпосередньо вручну, а запрограмовані в автоматичному режимі. Чи свідчення якихось можливих процесів всередині от цієї безпілотної російської галузі? Ну, коли економніше, дешевше і швидше, вибачте за таке слово, скліпати щось простіше, аніж зосереджуватись на складному, бо сил не вистачає і ресурси обмежені.
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що, як правило, мова завжди йде про декілька складових. Перша складова, дійсно, Росія не може достатньо швидко нарощувати об'єми випуску таких засобів, як шахет та їм подібних, і тому намагається застосовувати будь-які інші доступні платформи від інших виробників, за рахунок того, що вони не вимагають залучення виробничих потужностей додаткових, а достатньо лише потужностей цих окремих нових виробників. Друга важлива складова – це обмежений доступ до компонентної бази, і якщо ми говоримо про одне з самих шахедів, які використовують захищені 12 компоненті CRP-антени для захищеної навігації від українського РЕБу, то зрозуміло, що суттєво наростити випуск цих антен так само Росія швидко не може, не говорячи про так само розробку і використання, наприклад, бойових частин, тобто шахет залежить від модифікації, має бойовий частину від 50 до 90 кілограмів, і так само для того, щоб суттєво наростити випуск самих безпілотків, необхідно в тому числі і масштабувати виробництво озброєння. Тобто маємо розуміти, що кожна окремо взята компонента, вона ніби може бути і не дуже складною, але для того, щоб почати більше виробляти такі засоби, як шахет, необхідно фактично всю екосистему виробництва масштабовувати. Друга важлива складова, все ж таки, цей засіб так само є відносно не дуже дешевим у порівнянні з іншими засобами, такі як і Талмаз, і Гербєра тощо. Ось, а їх ефективність збиття вона залишається високою, тому ворог так само намагається додатково збільшувати кількість загально запущених всіх систем для того, щоб відтягувати сили спроможності України по виявленню та відбиттю таких ворожих засобів, в тому числі і підвищити ймовірність проходження своїх систем для завдання ударів. Загалом про останню атаку ми бачимо, що ефективність збиття російських систем склала майже 92%.
6: Якщо говорити про той орешник, який я вже згадував, та й висновки Defense Express про те, що Росія могла наростити їхнє виробництво, і це пов'язано якраз таки з інтервалами між застосуваннями цих ракет, наскільки, на вашу думку, це все ж таки залежить? Бо орешник – це не безпілотник, там системи комплектуючі для цієї ракети, ну, вони і серйозніші, і в більших кількостях, і знайти їх, мабуть, на внутрішньому російському ринку неможливо, виключно на закордонних ринках. Чи свідчення інтервалів залежить від свідчень виробництва?
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що якщо ми говоримо про орешник, то загалом, за різними оцінками, в минулому році Росія могла виготовити близько 3 одиниць таких систем, тобто по одній кожні 4 місяці. В цьому році у них був план виготовити майже 6 одиниць, але враховуючи той період використання, що вже все їх об'єми виробництва, вони залишилися такими самими, як в минулому році. Ось, і складають порядка від 3 до 4 місяців для випуску одного засобу такого типу. Ну і третя важлива складова, все ж таки, якщо говорити про можливість нарощення, то, напевне, як одним з прикладів необхідно розуміти, що випуск цих ракет Росія здійснює якраз за рахунок згортання інших ракетних програм по випуску міжконтинентальних балістичних ракет великої дальності, ось, такі як Тополь тощо. Ну і третя важлива складова, все ж таки, дійсно, ці компоненти є фактично одиничними, їх нарощення, випуск, він фактично є ускладненим, і тому випуск одного рішення, як правило, відбувається за рахунок не випуску якоїсь іншого типу ракети середньої або великої дальності. Ну і якщо говорити про спроможності про нарощення, то не можна згадати той же досвід Радянського Союзу, тобто аналогічна ракета – це РС-10 «Піонер», то в своїй найбільшій потужності військово-промислові об'єкти Радянського Союзу випускали 8-10 одиниць цих ракет на місяць.
6: Скажіть, а їхній той «Сармат», який Путін уже раз 10, мабуть, за останні 2 роки ставив на бойове чергування, але якось він не встає і не встає. Тут теж пряма залежність від «Дарєшника», щоб зробити його, вони нехтують цим своїм елементом ядерної тріади і його ефективним поставленням, врешті-решт, на якесь там чергування.
7: Ну, дивіться, маємо розуміти, що виробництво і орішників, і там сарматів та інших засобів, в тому числі Іскандерії, відбувається фактично на одних і тих самих підприємствах ракетної галузі Росії. Тобто Росія не має можливості мати окремі підприємства для тих чи інших програм, і це фактично одні ті самі працівники, що здійснюють безпосередньо виробництво засобу, це одні ті самі інженери, які здійснюють його розробку, доопрацювання та модернізацію. Ось і дійсно, фактично, якщо ми говоримо про орішник, то попри те, що він фактично є спрощеною версію іншої російської ракети. Ось, тобто, її забрали один з модулів для дальності польоту, але, тим не менш, бачимо, навіть в такому спрощеному варіанті ракета все одно має ряд своїх проблем і особливостей використання. Ось, і тому, дійсно, використання будь-яких або розробка додаткових чи інших систем буде впливати на скорочення спроможності і швидкість Росії розробки будь-яких інших балістичних ракет.
6: Тепер про російський захист. Тут напередодні активно почали скаржитись росіянські ці воєнкори та і пропагандисти на те, що Україна може наростити щоденні удари і довести до тисячі чи плюс-мінус туди. Бояться, що не витримає їхня система протиповітряної оборони. От про перевантаження російської ППО і, власне, про нарощування ними виробництв будь-яких ось цих елементів протиповітряної оборони, на якому етапі воно? На етапі пробуксовки, на етапі спроби розгорнення і збільшення кількості виробництва цих ракет для різних комплексів, які захищають, ну, по ідеї, та їхній повітряний простір.
7: Ну, дивіться, ми бачимо все ж таки декілька факторів. Перше, це те, що з квітня кількість запущених Україною безпілотників великого радіусу ураження вперше перевищила кількість систем, які запускає Росія. Тобто, ми говоримо саме про бойові системи, тобто шахет та аналогічні, і не беремо до уваги безпілотки типу обманки. Друга важлива складова, ми бачимо, що українські системи почали ефективніше пробивати і перевантажувати російську систему протиповітряної оборони саме за рахунок їх подальшого збільшення. Тобто, одна з останніх масованих атак, так, яку росіяни називали рекордною, це було майже 500 українських безпілотників різних типів, які фактично достатньо ефективно пройшли російську систему протиповітряної оборони і перевантажили. Мова йде саме про буферну зону, це біля кордонів з Україною та лінії фронту. Ну і далі потрапило в так званий внутрішній повітряний простір Росії, де безперешкодно могли здійснювати політ до заданих цілей. Друга важлива складова – це збільшення радіусу ураження. Ми бачимо, фактично, на сьогоднішній день Україна має засоби, які дістають до військово-промислових об'єктів на глибину до 1700 кілометрів і далі. Ось. І це означає, що найближчим часом не буде жодної безпечної на території Росії точки, де ворог міг би зберігати, виготовляти або розвивати свій військово-промисловий комплекс. І це означає, що українські дрони зможуть дотягуватися. Ну і третя важлива складова. Ми бачимо, що фактично протягом останніх декількох років одним з найбільш таких ефективних точок скорочення російської системи протиповітряної оборони став Крим, де фактично, як в тирі, ці комплекси та радари до них регулярно знищуються. В першу чергу це пов'язано з природними особливостями, адже місць для розгортання цих радарів, вони є обмежені, всі вони є відомими. Це дозволяє Україні ефективно відстежувати та уражати такі комплекси. Як наслідок, Росія регулярно їх поповнює, і Україна продовжує їх скорочувати. Якщо говорити про спроможності Росії по випуску нарощенню комплексу протиповітряної оборони, то це достатньо складні системи. По-перше, по-друге, вони є достатньо дорогими і критично залежними від західних комплектуючих. В умовах існуючих санкцій Росії складно не тільки нарощувати, а хоча б відновлювати ті втрачені комплекси, які були пошкоджені чи уражені. Ось, і ми бачимо навіть участь і допомога Китаю щодо постачання Росії високотехнологічного обладнання станків не допомогла відновити ці спроможності, адже їх рівень і точність роботи, він поступається західним аналогам, що призводить до падіння ефективності і точності, і якості цих комплексів.
6: Скажіть, а по системам радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки у них проблеми такі самі, як по ремонту, так і по виробництву? І, знову ж таки, протидію, яку вони використовують, це переважно глушіння сигналу чи спуфінг, до прикладу, вони теж активно використовують.
7: Ну, дивіться, ми бачимо, що Росія використовує весь доступний спектр засобів радіоелектронної

0: захищених систем навігації. Ось, і в певний момент ми бачимо, що ефективність засобів РЕБ, вона фактично стала, ну, набагато нижчою, ніж існуючі засоби. Це з обох сторін, як з боку Росії, так і з боку Росії, України. Ось, і тому обом сторонам доводиться шукати альтернативні системи. Тобто РЕБ уже не є таким ефективним засобом для протидії будь-яким безпілотним та ракетним системам.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Богдане. На прямому зв'язку зі студією був Богдан Долінце, це авіаційний експерт, кандидат технічних наук у галузі безпілотних технологій. 233 бойові зіткнення відбулось на фронті минулої доби, про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільше штурмів, а саме 38, наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генеральний штаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку, 15 на Костянтинівському, на Лиманському відтинку противник намагався вклинити в нашу оборону 11 разів. З нами Віктор Тригубов на прямому зв'язку. Це речник угруповання об'єднаних сил. Я вас вітаю, пане Вікторе.
2: Вітаю вас. Слава Україні.
1: Героям слава. Яка ситуація от саме у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил станом от на 9.24? Як ніч минула?
2: Ну, ніч минула якраз спокійно, але ситуація в цілому за останні дні високоінтенсивна. Особливо це стосується Лиманського напрямку і зони довкола Борової. Це стосується і Куп'янського напрямку, де продовжуються активні російські атаки, і Південно-Слобожанському, в тому числі околиць міста Вовчанськ. В цілому, незважаючи на те, що росіяни зараз втрачають свої наступальні можливості і темп загалом, вони поки що ще не завершили свій весняний наступ. Вони поки що ще мають потенціал для того, щоб продовжувати атаки і для того, щоб створювати деяку шкоду. Хоча видається на те, що недовго вже залишилось і скоро вже знову доведеться йти до на певне перегрупування і поновлення потенціалу.
1: А в напрямку Куп'янська вузлового, Ківшарівки і Колісниківки там були спроби тиску? Яка ситуація там? Що ворог там зосереджує?
2: Там постійні спроби тиску, і в принципі вони досі зараз, от як ми говоримо, продовжують спроби інфільтрації саме там, і боєзіткнення там ідуть постійно. Також там широке застосування КАБів, і там, і на Лиманському напрямку. Тому, ну, це одне з вістрів у нашому випадку, це одна з найбільш гарячих точок.
1: А околиці Куп'янська ситуація співставна чи відрізняється?
2: Ні, околиця Куп'янська значно спокійніша, насправді. Там все ж таки був доволі таки вузький коридор, який росіяни намагалися користуватися, в тому числі застосовуючи інфраструктурні об'єкти. Довкола цього коридору вони намагалися заводити через труби, через Голубівку. І там, в принципі, вже розірвано цю можливість. Ну, вони досі намагаються, але фактично вже без якогось результату. Плюс у самому місті там вже зовсім залишкові якісь відсотки тих росіян нещасних, тому у самому Куп'янську, і взагалі, коли ми говоримо про правий берег річки Оскіл, там значно спокійніше, а ось на лівому березі значно жвавіше, бо там є можливість і наступати для росіян з кількох боків, і доволі активно застосовувати БПЛА, знов таки, з кількох боків.
1: Наступи виключно піхотні, чи важку техніку або ж артилерію, яку вони там максимально близько намагаються підігнати, теж фіксуєте?
2: Артилерію фіксуємо, важку техніку, ну, майже ні, зрозуміло чому. Занадто широка кілзона для того, щоб хоч якось використовувати артилерію, треба або якось, навіть не знаю теоретично, як її приховувати, я припушу не артилерію, а важку техніку. Що, в принципі, в них траплялося, але це траплялося у них рано навесні, коли були дуже сильні тумани. Зараз вже ні. Зараз же ясно. І або використовувати таку кількість БПЛА, щоб просто подавлювати наших дронщиків і вже якось заводити техніку. Але це знов-таки теоретичний сценарій, бо в них просто немає такої переваги по БПЛА зараз.
1: А використання зеленки, вона ж зараз, я так розумію, вже на максимум свій, та розкрилась. І ворог, і ми використовуємо її. Наскільки це ускладнює все ж таки і виявлення, і потім знищення?
2: Ну, зеленіше вже не буде. Якщо говорити про нашу зону відповідальності, ну, не така в нас тайга, насправді, щоб Будзеленка настільки сильно допомагала у випадку, коли, ясно, у випадку, коли повітря добре насичене БПЛА. Тобто, ну, звісно, вони її використовують, бо, а як інакше, ти використовуєш будь-який засіб для

0: того, щоб сховатися від того, що із неба, але знов-таки цих очей зараз просто забагато для того, щоб це було настільки ефективно, як це було раніше.
1: Стосовно от піхоти, цих піхотних штурмів, а якість цієї піхоти яка? І чим, якщо вона низька, росіяни її намагаються компенсувати? Кількістю безпілотників якраз?
0: Кількістю і самої піхоти, і безпілотників. Якість там зараз, ну, посередня, скажімо так. Велика кількість найманців, залишки тих самих мобілізованих ще зеків, плюс люди, які мобілізувалися чисто за контрактні гроші по регіонах. Ну, їх підготовили, але не сказати, що це якісь рекси, чи справді досвідчені найманці, як то було у випадку з окремими вагнерівцями. Ні, це люди, скоріш, ну, скажімо так, військові заробітчани. Середній рівень, я б сказав, загальної підготовки. Не повністю там взагалі не обстріляні весени, як це бувало, особливо на самому початку конфлікту, але знов-таки і не якихось там Рембо, Рекси чи якісь висококваліфіковані спеціалісти.
1: Угу. Пане Вікторе, дякую вам за те, що доєднались до ефіру і розповіли про деталі та того, що відбувається у зоні відповідальності угруповання об'єднаних сил. Речник цього угруповання Віктор Тригубов був на прямому зв'язку з нашою студією. По мапі тривог ситуація наступна. Декілька груп безпілотників залишається у повітряному просторі України. Мова про Полтавщину, Сумщину, Чернігівщину, частково Київщину та Харківщину. Будь ласка, зважайте на це. Донеччина, Запоріжжя, частково Дніпропетровщина, так само під загрозою по Донеччині, Запоріжжю активність ворожої тактичної авіації, є загроза пусків керованих авіабомб. У нас новини прямо по курсу. Марина Кухар зараз доєднується до розмови. Марина, про що буде йти мова?
2: Розповімо вам, як в умовах війни працює найтаємніша служба країни. Буде в цьому випуску. Кількість постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки зросла до 87. І серед них троє неповнолітніх, повідомляють у столичній ДСНС. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там внаслідок влучання зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох жінок. Ліквідація наслідків все ще триває. Станція метро Лук'янівська уже відкрита для пасажирів, однак трамваї не курсують. Загалом результатів вчорашньої атаки по столиці пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктура на 49 локаціях. А цієї ночі ворог запустив по Україні 262 ударні дрони та дрони-імітатори з північного та південного напрямків. Станом на 8 ранку збито та подавлено 246 ворожих БПЛА, звітують повітряні сили. І на 16 локаціях зафіксовано влучання та падіння уламків. Атака все ще триває, у повітряному просторі ще декілька ворожих БПЛА. На атаку дронів скаржаться у Росії. Вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту у бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також у мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. На фронті за минулу добу 233 бої, найбільше штурмів 38 наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 15 на Костянтинівському. На Лиманському відтинку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. Цифровий щит і технологічна опора армії. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України сьогодні не лише відбиває щоденні кібератаки на державні реєстри, а й забезпечує надійний секретний зв'язок для військового командування. Про роботу найтаємнішої служби країни в умовах війни, яка сьогодні відзначає своє професійне свято, Василь Мамчук.
3: Поки українські воїни тримають фронт на передовій, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації веде безперервну війну у цифровому вимірі. Ворог атакує енергетику, логістику та урядові системи, поєднуючи кібероперації з ракетними ударами. Коли розгортаються найкритичніші події на фронті чи в тилу, перше, що забезпечує керованість країною – це зв'язок. Тому на службу покладено десятки стратегічних функцій у сфері національної безпеки.
4: Це технічний захист інформації з точки зору витоку по різним каналам технічного характеру. Це захист державних інформаційних ресурсів, тобто всі бази даних, всі реєстри. Ну і безумовно, це кіберзахист. Це захист всіх державних ресурсів від кібератак, кіберінцидентів.
3: Саме урядовий зв'язок є тим нервом, який єднає президента та військове керівництво під час війни. Це повністю зашифрована мережа, вона стійка до прослуховування та засобів РЕБ. А список абонентів спеціального зв'язку дуже обмежений.
4: Це військово-політичне керівництво держави, це уряд України, це старше військове командування, тобто цей перелік він обмежений. Але на відміну від звичайних телекомунікаційних сервісів, урядовий зв'язок відрізняється тим, що він більше захищений, ну не більше, зовсім захищений. Тому це унікальність урядового зв'язку, то що він надається в унікальних, надзвичайних умовах.
3: Росія веде проти України першу в історії повномасштабну кібервійну. Мета ворога – вимкнути світло, заблокувати роботу банків та посіяти паніку. Проте українська кіберслужба CERT.UA у складі Держспецзв'язку діє на випередження. Їхні імена – таємниця, а робота невидима для всіх.
5: Затверджено національний план реагування на кіберінциденти, де по крокам розписано, що потрібно робити при підготовці до кіберінцидентів, при виявленні кіберінциденту і постактивність після вже дослідження кіберінциденту, щоб такі кіберінциденти не були.
3: І якщо раніше ми перебирали досвід у західних партнерів, то тепер спеціалісти CERT.UA подекуди самі консультують кіберпідрозділи НАТО.
5: Більшість це здійснення обміну досвідом. Вони нам показують свій досвід, як вони реагують, свої політики реагування. Ми, маючи великий досвід свій, вже є такою організацією, до якої приходять там за порадами, за інформацією, як краще в таких випадках організувати процес.
3: Проте навіть у вік цифрових технологій існують таємниці, які не можна довірити жодному інтернет-каналу. Тому у Держспецзв'язку існує професія фельд'єгер, тобто елітний кур'єр, про яку мало хто знає у світі.
4: Це професія, яка була незаслужена, трошки підзабута. Але під час війни всі про це згадали, тому що не все можна передати по комунікації електронного каналу. По-перше, не все, по-друге, не всюди. І, по-третє, є речі, які просто по каналу неможливо передати, наприклад, зразок техніки.
3: Захищені лінії для президента, технологічна допомога армії та таємна пошта. Держспецзв'язку – це невидима варта, яка тримає цифровий щит України 24 години на добу. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
2: Після фронту до власної справи у Вінниці ветеран Сергій Колумбет виготовляє крафтову олію холодного віджиму із горіхів та насіння. Ідею такого виробництва привіз з-за кордону і вже вдома реалізував її завдяки грантовій підтримці. Усі процеси в цеху Сергій контролює сам і попри роботу на протезі, каже, обмежень для себе не бачить.
6: Засипаємо. Так далі ми вкладаємо мішечок в кішку.
2: Поетапно ветеран Сергій Колумбет показує процес крафтового виробництва олії, завантажує горіхи у спеціальний прес і запускає процес вручну.
6: Коли починає капати, знову підтискаємо, знову починає бігти, і так 2 години.
2: Олію виготовляє не лише з горіхів.
6: Отак виглядає олія з гарбузового насіння. Вона така зеленоватого відтінку, але в банці чимось нагадує колір наших моїх родовійськ – марун.
2: У таких деталях, каже ветеран, його спогади про фронт. Сергій воював ще в АТО, а на початку повномасштабної повернувся з Польщі в Україну і у складі десантно-штурмових військ понад 2 роки воював на Донеччині.
6: Поранення отримав під час штурму наших позицій. Я вийшов, на нас їхав танк, я вийшов стрільнув по танку, танк стрільнув по мені одночасно.
2: Далі протезування, реабілітація, поступово зайнявся підприємництвом. Паралельно вчився і шукав грантові можливості для відкриття власної справи.
6: Виграли 1 мільйон гривень на цю справу. Олії виготовляємо з волоського горіху, мигдалю, льону, кунжуту, гарбузового насіння та чорного тмину.
7: Ідею виробництва привіз із-за кордону. Там і зрозумів, олія – це не лише соняшник.
6: Вирішив, щоб наші українці мали теж корисне в організмі.
7: Продукцію продають у соцмережах. Усі процеси Сергій контролює сам. Працює сам і має ще 2 робітників.
8: Цей горішок іде, з нього буде душитися олійка. Ми відбираємо відсип поганий горішок, поцвілий горішок. Сергій, дивлячись на те, що в нього тяжке поранення, він такий енергійний, він дуже добрий. Він нас навчає, він нам і допомагає, і морально, і фізично.
7: У планах Сергія запуск виробництва ще й м'ясних джерок. Бізнес хоче масштабувати, щоб згодом працевлаштовувати і побратимів.
6: Ветеран, який повертається з там ампутацією, з іншими хворобами, травмами, пораненнями, він може робити все. Ну, я бачу по собі. З моїм пораненням, в мене там до поясу немає, відсутня кінцівка, але я цілий день на протезі, я цілий день от працюю. Тобто не бачу ніяких обмежень.
7: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні, загинув у Парижі від куль імовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. Більше новин буде о 10-й. Далі працює Микита Міхальов.
1: На годиннику 9:40. Зараз увагу на мапі тривог зосереджуємо. Загроза зберігається для частини Харківщини, Сумщини, Чернігівщини, Київщини. Ворожі безпілотники. Запоріжжя, Донеччина, активність ворожої тактичної авіації. По Донеччині фіксують повітряні сили пуски керованих авіабомб. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. Луганщина, Крим, традиційна ракетна небезпека. Росіяни вчергове обстріляли Запорізьку область. Поранено 3 людей, про це повідомила місцева влада. Впродовж доби під ворожим вогнем перебувало 48 населених пунктів. Гатили окупанти з авіації, артилерії, реактивних систем залпового вогню, а також запускали дрони. Є пошкодження об'єктів інфраструктури, житлових будинків та автівок. Зараз з нами на прямому зв'язку Іван Федоров, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Я вас вітаю, пане Іване.
9: Да, вітаю я вас.
1: Скажіть, яка ситуація станом на ранок у Запорізькій області, зважаючи от на ті обстріли, які ворог здійснює?
9: На сьогоднішній день, на жаль, ситуація продовжує бути досить складною, тому що ворог продовжує обстрілювати територію Запорізької області. За останню добу ворог завдав 753 удари по території Запорізької області. Також за останній тиждень це більш ніж 6 тисяч ударів по території Запорізької області. За минулий тиждень велика кількість людей була поранені. Наразі в лікарні перебуває 28 постраждалих людей, яким надається вся необхідна медична допомога. 5 з них у важкому стані.
1: Скажіть, який характер атак зараз в області переважає? Це ж і керовні авіабомби, і безпілотники, FPV-дрони, артилерія. Що з цього, у яких кількостях більше? Чого менше? Яка динаміка от за останні, мабуть, місяць?
9: Якщо ми подивимось на в цілому і чого складаються ворожі атаки, то 60-70% це ворожі FPV-дрони, які здебільшого обстрілюють прифронтові населені пункти. Друге – це буде артилерія, а потім це будуть вже керовані авіабомби та інші літальні засоби. Звичайно, ми розуміємо, що ми маємо поділити кількість обстрілів по лінії фронту безпосередньо і безпосередньо в глиб території Запорізької області, наприклад, по обласному центру. Якщо ми будемо говорити про обласний центр безпосередньо, то тут здебільшого будуть дрони «Молнії», якими ворог намагається більше 100 обстріляти в день, а також шахеди, а потім вже керовані авіабомби. Що змінюється за останній місяць? Мало що змінюється. Єдине, за що окрема подяка нашим силам безпеки і оборони, ворогу все складніше вдається поцілити по тим об'єктам, які він вибрав собі за ціль, тому що більше збивається, більш активно працюють наші сили безпеки і оборони, надаючи ворогу досягти своєї мети.
1: Ви раніше, пане Іване, казали про децентралізацію опалення, про нову генерацію, про живлення та електроживлення для шкіл, садочків. На якому етапі от кожен з цих моментів перебуває зараз?
9: Наразі ми продовжуємо готуватися до наступного опалювального сезону. І що стосується додаткової теплової генерації, то в нас буде децентралізовано до опалювального періоду.
1: Так, є у нас проблеми зі зв'язком з паном Іваном Федоровим, це голова Запорізької обласної військової адміністрації. Намагаємось зараз його встановити, тому що якраз таки тема, яка стосується і наступного опалювального сезону, та й по готовності, підказують, що зв'язок відновили. Пане Іване, прошу продовжити.
9: Да. Ми децентралізуємо велику кількість теплової генерації для того, щоб ворогу було складніше атакувати наші теплові мережі. Друге, що стосується електричної генерації, то наша мета повністю забезпечити всю критичну інфраструктуру. І третє, безпосередньо ми зараз не лише на генератори переводимо як резервне живлення всі об'єкти критичної інфраструктури, а й дублюючі генератори, тож по 2-3 генератори є в резерві на кожен об'єкт критичної інфраструктури.
1: Скажіть, а критична інфраструктура, наскільки до наступної зими готова? З чим тут, можливо, є пробуксовки? Темпи чи фінансування по підготовці?
9: Я думаю, що тут слід звернути на декілька речей. Перше, це вже типові рішення по захисту електричного обладнання, енергетичного обладнання. Тут все стабільно, дякуючи ініціативі президента України, уряду. Сьогодні ми маємо достатнє фінансування для того, щоб зробити все необхідне в частині підготовки. Це раз. Друге, що стосується безпосередньо складних рішень в частині теплових мереж, в частині водних мереж, то тут все значно складніше, тому що складні інженерні рішення потрібно застосовувати, тому трохи довше триває процес, але триває. Тому до наступного опалювального періоду ми точно підійдемо значно більш спроможними, ніж були в опалювальному періоді 25-26 року.
1: Скажіть, для прифронтових районів, от в частині підготовки до опалювального сезону, які виклики от зараз є найбільш гострими?
9: Це все індивідуальні рішення, найгостріші вони є, тому що в деяких населених пунктах буде відсутнє газопостачання, тож твердопалювальні котли будуть ставитися і також тверде паливо будуть роздаватися мешканцям. Це відсутність системного електропостачання через те, що ворог постійно б'є по електропостачанню і установкам електропостачання. Це, звичайно, складність логістики в прифронтові регіони. Але до кожного прифронтового населеного пункту підходимо індивідуально для того, щоб вирішувати таким чином питання наших мешканців, хто там залишається.
1: Спасибі, пане Іване, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ну і до наступної теми переходимо. Перед масованим ударом по Києву Росія і Білорусь провели спільні навчання. Країна-терористка цинічно назвала це репетицією відповіді на загрозу агресії. Тож яка ймовірність того, що Путін наважиться розіграти ядерну карту? І яку протидію на це має у рукаві Захід? Тут з'ясовувала Вікторія Яришко.
10: Відпрацювали запуск ракети, переміщення боєприпасів. Про такий результат відрапортували Росія та Білорусь після проведення спільних ядерних навчань. Три дні гучно брязкотіли зброєю. У Москві повідомили, що доставили до країни-партнерки ядерні боєприпаси. І білоруські підрозділи нібито тренувалися їх отримувати, споряджати пускові установки, переміщувати комплекси «Іскандер-М». Та фахівці дуже сумніваються, що до Білорусі перевозили дійсно ядерні боєприпаси. Ось чому.
11: Тому що пересування ядерних зарядів старанно відслідковується. От, відслідковується розвідувальними засобами НАТО. Навряд чи були реальні пересування ядерних боєприпасів. Там можуть бути і макетні ядерні боєприпаси, бо навіть можуть бути імітаційні підриви. Були спеціальні боєприпаси, які дуже схожі, їх вибух дуже схожий на ядерний цей гриб.
10: Раніше Білорусь офіційно була без'ядерною державою, але у 2022 році змінила конституцію та відмовилася від цього статусу. І тепер федерація має більше можливостей використовувати територію сусідки для своїх військових маневрів.
12: Росія прагне використовувати територію Білорусі з точки зору підвищення ефективності ударів російськими дронами, якими Росія продовжує тероризувати українське цивільне населення. Ну, для відповідно встановлюючи ретранслятори, антени для підвищення сигналу і використовуючи якраз от прикордоння України і Білорусі для атак наших західних регіонів і не тільки.
10: Ядерні навчання – це перш за все психологічний та інформаційний тиск на Захід, кажуть аналітики. Крім того, у Кремлі намагаються таким чином відвернути увагу від невдач армії РФ на фронті.
13: Це є чергове брязкання зброєю. Росія останнім часом дуже суттєво втрачає в рамках своїх воєнних успіхів. Їм потрібно постійно шукати якісь елементи того, яким чином тиснути на українське та європейське суспільство.
10: Захід на ядерні навчання Росії та Білорусі відреагував стримано. Євросоюз закликав утримуватися від погроз. А НАТО застерегло федерацію руйнівними наслідками, якщо та застосує ядерну зброю проти України.
14: Вони знають, що якщо це станеться, реакція буде руйнівною.
10: Та чи наважиться Путін справді використати ядерну зброю проти України, це навряд, кажуть експерти.
15: На сьогодні виглядає малоймовірним, дуже малоймовірним, відповідно, застосування ядерної зброї, навіть тактичної.
13: Вона не принесе суттєвих успіхів для Путіна на полі бою, водночас зробить дуже суттєві і серйозні йому геополітичні проблеми, тому що якщо ми гіпотетично уявимо застосування такої тактичної одиниці, як там ядерно-бойового тактичного рівня, вона знову об'єднає максимально весь світ навколо України, почнеться санкційна політика, почнеться у рази більше підтримка збройних сил України.
15: Я думаю, що західних партнерів більше цікавить, як контролюється дотримання технологій зберігання тієї ж ядерної зброї на Російській Федерації. Тут зразу малюєш собі картинки апокаліпсису відповідно, тому що це Росія.
10: Перед цими ядерними навчаннями Володимир Зеленський заявив, що Київ бачить намагання Москви більше втягнути Мінськ у війну. Наразі ударного угрупування на території Білорусі не фіксується. Водночас, поки там при владі маріонетковий режим, небезпека зберігається.
16: Переміщення техніки чи особового складу, чи якихось нестандартних ситуацій, а тим паче провокативних, безпосередньо по нашому кордону і в безпосередній близькості до нашого кордону цього не відбувалося.
10: Тож, попри спроби Кремля розширити агресію проти нашої держави, ситуація на кордоні контрольована, а ядерні погрози і демонстративні навчання РФ лишаються засобом тиску та шантажем. Вікторія Яришко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
1: Ну і сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії Української народної ради та головного отамана військ і флоту УНР. У протистоянні з більшовицькою Росією Петлюра став для українства уособленням ідеї свободи, а для ненависників – ворогом, ім'ям якого назвали цілі покоління борців за незалежність України. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу директорії про об'єднання УНР та ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні емігрував, очолював уряд УНР в екзилі. Петлюра загинув у Парижі від кулі ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Ну і парламентська асамблея Ради Європи обрала депутатку Лесю Заборанну доповідачкою зі звіту про безпеку критичної інфраструктури. Документ стосуватиметься захисту енергетики, води і теплопостачання, які регулярно атакує Росія. Адже удари по критичній інфраструктурі становлять загрозу не лише для України, а й для безпеки всієї Європи. І Леся Заборанна, народна депутатка і членкиня комітету з питань бюджету, зараз на прямому зв'язку з нами. Мої вітання вам, пані Лесю.
17: Доброго дня.
1: Скажіть, а зважаючи от на особливо останні обстріли росіянців, як ви у цьому звіті акценти будете розставляти для парламентської асамблеї Ради Європи?
17: Дякую за питання. Власне, ідея подібної доповіді виникла на початку березня після масованих атак на критичну інфраструктуру взимку. Ми всі пам'ятаємо той тяжкий складний період, особливо, якщо ми говоримо про місто Київ, страждав лівий берег, де, зокрема, я є народною депутаткою від тих районів. І відповідним чином захотілося підняти це питання і привернути увагу власне всієї європейської світової спільноти до того, що Росія знищує критичну інфраструктуру з єдиною метою, з метою фактично морального тиску на громадян, фактично з метою шантажу людей. І, власне, не лише Україна, а й ряд європейських країн спостерігали цей енергетичний шантаж протягом дуже багатьох років. Тому виникла ідея саме доповіді в рамках Парламентської асамблеї Ради Європи, яка, я переконана, стане підґрунтям для напрацювання низки важливих механізмів. Зокрема, що я планую і що б ми хотіли винести на розгляд Ради Європи. По-перше, чітко зафіксувати, що знищення критичної інфраструктури – це не лише гуманітарна проблема, а й, власне, загроза демократії. Друге, випрацювати спільні стандарти захисту критичної інфраструктури всіма країнами Європейського Союзу і України, зокрема. Посилити механізми відповідальності. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, що коли в 22-му році наша делегація ініціювала створення спеціального міжнародного трибуналу в березні 22-го, це здавалося дуже таким примарним для багатьох, але на сьогодні ми бачимо, що він уже починає роботу. Тому ми переконані, що і відповідна відповідальність за знищення критичної інфраструктури так само буде дієвою і ефективною. Також дуже важливо створити рамку обміну розвідданими між власне європейськими країнами і Україною для попередження щодо подібного роду загроз. Інтегрувати український досвід в контексті захисту критичної інфраструктури, тому що є високі ризики того, що Росія не зупиниться лише на Україні. І, не дай Бог, але такі наслідки можуть чекати інші європейські країни. І запровадити відповідний механізм протидії.
1: Скажіть, будь ласка, а в чому практична користь от подібних звітів, які заслуховують от члени ПАРЄ? Що далі після того, як звіт оприлюднений, ну, по ідеї, має наставати? Чи що має відбуватись?
17: Ну, як, зокрема, я згадала, перед умовою створення спеціального трибуналу став перший звіт ПАРЄ в 22-му році у березні. Так само, якщо ми говоримо про реєстр збитків, про компенсаційні механізми, і ми бачимо, наскільки ефективно сьогодні працюють ці інструменти, це теж стало наслідком звіту і наслідком відповідної доповіді і схваленням її, власне, всіма країнами, що входять до Парламентської асамблеї Ради Європи. Тому практичні механізми компенсації, протидії і відповідальності також абсолютно реалістичні після ухвалення даного звіту.
1: Скажіть, а які у ПАРЄ загалом настрої серед делегатів? Які там є групи? Групи впливу чи групи підтримки? Чи групи співчуття? На які от групи можна поділити?
17: Ну, загалом ми маємо позитивний настрій. Нас підтримують європейські колеги. В той же час на сьогоднішній день працює в рамках Парламентської асамблеї російська платформа, де представлені в тому числі основні опозиціонери Росії, але не завжди, безумовно, ми можемо погоджуватися із їх візією і їх баченнями, зокрема, які стосуються в тому числі зменшення санкційного тиску. Тому сказати, що цілком атмосфера повністю лояльна складно, але в той же час це та площадка, де однозначно для прийняття подібного роду рішень, які становлять загрозу демократії, ми точно маємо підтримку.
1: Спасибі, пані Лесю, за те, що роз'яснили ці моменти і доєдналися до ефіру. На прямому зв'язку зі студією була Леся Забуранна, це народна депутатка і членкиня парламентського комітету з питань бюджету. По тривогам ситуація наступна. Житомирщина частково теж небезпека пов'язана з ворожими безпілотниками. Зважаєте на це, ще одна група на Чернігівщині продовжує перебувати. Там побільшало районів, де небезпека в повітрі присутня. Сумщина під загрозою, теж ворожі безпілотники і окрема група на Дніпропетровщині курсом на Запорізьку область. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Прямо по курсу у нас новини про події в Україні та світі. Детально розкаже Марина Кухар.
18: За країну, яка розвиває бізнес. Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
19: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
18: За країну, яка розвиває бізнес.
2: Це новини на 10 ранку. У студії Марина Кухар. Кількість постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки зросла до 87. І серед них троє неповнолітніх, повідомляють у столичній ДСНС. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там внаслідок влучання зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох жінок. Ліквідація наслідків триває. Станція метро Лук'янівська уже відкрита для пасажирів. Однак трамваї не курсують. Загалом в результаті вчорашньої атаки по столиці пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктура на 49 локаціях. І з місць влучань репортаж Дарини Козира.
20: Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
21: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
20: Вибігли на першому поверсі, вибух. В якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося. Я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
21: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Олег мешкав на третьому поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
22: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. Дві ракети попало. Після першої фасад улетів. Забіжав туди, телефон не знайшов, от що він змог спасти, все, нічого не залишилось. Тобто пожар почався прямо в квартирі.
21: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
23: Сиділи в коридорі, бахнуло дуже сильно,
0: Полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом. Все на полу. Щось страшне.
21: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію. Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
4: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
21: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
5: Ну, тут точка була, все насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібні, ось був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну тут Наташа ось працювала, тобто хороші такі були люди, і ринок був дуже гарний.
4: Росія била балістику сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
21: Гатили росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей Чорнобиль, який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
23: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
21: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули дві людини. 30 постраждалих, з яких двоє дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
24: До Києва вперше з офіційним візитом прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. На столичному вокзалі її зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Володимир Зеленський запросив лідерку білоруської опозиції в Україну в січні на першій зустрічі у Вільнюсі. Тихановська вже встигла відвідати Лук'янівське військове кладовище. Там похована білоруська доброволиця та активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. За даними ЗМІ, у межах візиту заплановані зустрічі з президентом Зеленським, міністром закордонних справ, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття місії демократичних сил Білорусі в Україні. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР із УНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР в засланні і загинув у Парижі від куль імовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. Українські військові разом із американськими ветеранами взяли участь у меморіальному забігу в Чикаго. Усього на маршрут вийшли 10 українських військових. Перед стартом вони віддали шану своїм загиблим побратимам. За словами організаторів, спільний забіг – це можливість нагадати світові про російську війну в Україні, а також спосіб продемонструвати солідарність між українськими та американськими військовими. син Оксани Явлохи Дмитро загинув у 23-му на Донеччині. У день поховання матері віддали його кітель. І саме у ньому вона вирішила сфотографуватися для проєкту, який щомісяця організовує дружина загиблого військовослужбовця Світлана Полтавська. Жінка пояснює, такі зйомки – це насамперед психологічне розвантаження. Як це працює, бачила Дар'я Цесарук.
3: На Оксані кітель сина і його медалі.
6: Нагорода за мужність, нагорода за оборону України.
3: У ньому її фотографують. А коли зйомка закінчується, Оксана так само обережно знімає з себе форму. Її вона береже як реліквію, бо це одна з небагатьох речей, що лишилася від сина.
6: Він патріот, справжній син України. Він не шукав слави. Кар'єри не шукав. Він робив те, що вважав за потрібне.
3: Дмитро був поліцейським і воював в одній з бойових бригад на Донеччині.
6: Маючи юридичну освіту, роботу, бронь, посаду, пішов добровольцем. І, на жаль, загинув. І вони вже поверталися з позицій. Син не дійшов 25 метрів до укриття. Їх накрили з тих реактивних систем.
3: Він загинув одразу, але його тіло так і лишилося на полі бою.
6: 3 тижні він був безвісти зниклим. Це було просто жахіття. У мене не було відчуття, що він загинув.
3: Згодом тіло сина побратимам все ж вдалося забрати з місця, яке на той момент вже контролювали росіяни.
6: Я приїхала на сам похорон. Я побачила тільки труну на площі місці, яка стояла. І коли виглянуло сонце на небі, я зараз знаю і так усвідомлюю, його немає, він не похований, він десь там в небі, між ангелами. І для мене він живий.
3: У той день Оксані в пам'ять про сина подарували ікону. З нею вона і фотографується, бо дуже хоче закарбувати ці предмети на світлинах.
6: Про пам'ять святого Дмитра. Це для мене дуже дорога річ, тому що це річ є, це ж з-під набоїв, від ящиків, від снарядів.
3: Такі фотопроєкти влаштовує Світлана. Вона теж на війні втратила найріднішого – чоловіка.
7: Мені дуже захотілося підтримати таких жінок, мам, дружин загиблих, наречених. І таким фотопроєктом трошки дати їм подих життя, для того, щоб вони почали дихати і продовжувати це життя.
3: Їх проводять щомісяця. Родини сюди їдуть зі всієї країни.
7: Багато жінок приїжджають і вперше розпаковують речі. Рюкзаки, які прийшли з фронту, але, на жаль, вже без військових, достають речі, бо їм треба достати цей кітель для зйомки. Хтось побачив себе в дзеркалі зовсім іншою, хтось побачив світлини, і це надало йому такі кроки, рухатись далі.
3: Бо це розвантаження психологічне.
8: Ми заради цього і живемо, щоб нагадувати, і розповідати, і діяти в тому числі. Тому згадка – це обов'язково, і це вже як наш обов'язок.
3: Робити такі зйомки планують і надалі, бо кількість охочих просто величезна. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
24: Новини будуть об 11:00. Микита Міхальов повертається в ефір.
9: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
25: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
1: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
2: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
3: 10.12 на студійному годиннику. Сьогодні понеділок, 25 травня. По тривогам ситуація не змінилась. Загроза пусків кабів для Запоріжжя і Донецької області залишається. Так само ворожі безпілотники, декілька груп. Одна група у Запорізькій області, інша в Чернігівській. Ще безпілотник фіксують у Житомирській області. Частково тривога там оголошена через це. Терористи російські атакували Павлоград на Дніпропетровщині, там понівечена багатоповерхівка, про це повідомляє обласна військова адміністрація. На місці спалахнула пожежа, інформація щодо постраждалих наразі уточнюється, ми оперативно повідомимо, як тільки будемо знати більше. Кількість постраждалих тим часом внаслідок масованої атаки на столицю зросла до 87 людей, серед них троє дітей. Двоє людей загинуло. У Державній службі надзвичайних ситуацій повідомили про пошкодження на 49 локаціях. Найбільше постраждав Шевченківський район. Ліквідація наслідків триває. З нами зараз на прямому зв'язку речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Мої вітання вам, пані Катерино.
4: Вітаю.
3: У якому стані постраждалі станом от на сьогоднішній ранок?
4: Наразі майже два десятка постраждалих знаходяться в медичних закладах столиці, вони госпіталізовані. Кілька з них у важкому стані, їх оперують. Інші стабільно із пораненнями середньої важкості перебувають під наглядом медиків. Всі інші постраждалі лікуються амбулаторно під наглядом медиків та й контролем. І наразі відомо про те, що двоє діток також госпіталізовано, а одна дитина проходить лікування амбулаторно внаслідок ворожої атаки.
3: Скажіть, ліквідація наслідків обстрілів, от на якому етапі станом на сьогоднішній ранок?
4: Вчора протягом 15 годин рятувальники займалися локалізацією вогнищ загорання та гасінням пожеж. Станом на зараз роботи ліквідації наслідків ворожого обстрілу продовжуються. Рятувальники також відпрацьовують близько 50 локацій. Найважче, як ви вже зазначили, це пошкоджена житлова забудова в Шевченківському районі та в Дарницькому.
3: Загалом, у якому стані ті будинки, які пошкоджені, чи можна їх відновити, і скільки людей нині, по суті, втратили житло?
4: Будинки є внаслідок ворожого обстрілу, будинки з різним рівнем пошкодження, п'ятиповерхівка, яка пошкоджена, один з її під'їздів в Шевченківському районі, поки що буде обстежуватись, але навряд чи вона швидко зможе відновитись. Та сама ситуація стосується обстеження гуртожитка в Дарницькому районі, який постраждав внаслідок атаки. Наразі відомо про пошкодження близько 400 об'єктів, із них близько 3,5 сотні – це житлові будинки саме. Це орієнтовно більш ніж 2100 квартир. Вибито більше ніж 5000 шибок. Це стосується і житлових будинків, і нежитлової забудови, і адмінбудівель. Наразі проводяться роботи всіма комунальними службами, де відпрацювали рятувальники по відновленню склінь ОСБ-плитами тимчасово та плівкою. Також привозиться підвіз матеріалів до локації. Наразі дуже важка ситуація, оскільки пошкодженими є також, крім житлових будинків, заклади освіти. Там скління пошкоджені в кількох районах. Також пошкоджені пам'ятки архітектурної спадщини в місті і культурної спадщини, про що ми вже добре знаємо. Промислові підприємства і торговий центр, ринок, і дуже великі обсяги відновлень будуть необхідні після цієї атаки. По локаціях, по кількості локацій, ця атака була наймасшою від початку повномасштабного вторгнення.
3: Пані Катерино, напередодні деякі телеграм-канали і новинні ресурси розганяли новину про те, що Бортницька станція рації, мовляв, пошкоджена. Можете це підтвердити чи спростувати? Ну і, відповідно, по загрозі водопостачання вона присутня чи відсутня?
4: Станом на вчора, після поширення цієї інформації, було офіційно підготовлено заяву Київводоканалу про те, що всі об'єкти працюють в штатному режимі. Фіксуємо, що жодних інфраструктурних пошкоджень та збоїв у роботі немає. Водопостачання в Києві здійснюється в повному обсязі, тому наразі все функціонує, ніяких пошкоджень система не зазнала внаслідок цієї атаки. Як ви бачите, ворог влучав саме більше в житлову забудову, і пошкоджень ми бачимо найбільше житлових масивів, а також вперше ворог почав влучати саме в культурну спадщину для того, щоб ми не могли зберегти навіть нашу історію.
3: Дякую, пані Катерино, за те, що доєдналися до ефіру. На прямому зв'язку зі студією була речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп. Президент Зеленський так само продовжує реагувати на цей один з наймасовіших обстрілів, який здійснювала Росія. Пише, у Шевченківському і Подільському районах Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків вчорашніх російських ударів. Майже 100 працівників ДСНС залучено до робіт. Загалом у Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів. Найбільше серед них – житлових будинків. Протягом дня вчора надійшли заявки щодо різних ступенів пошкодження майже 150 приватних та багатоповерхових будинках. Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях госпіталізовано 21 людину, решту отримують допомогу амбулаторно. Загалом від вчорашнього обстрілу постраждали 6 наших областей. Захисту має бути більше. Підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на всіх рівнях. І обов'язково тиск на агресора має бути та відповідальність за всі ці удари. Також президент подякував партнерам, які засудили вчорашні удари, всім, хто готовий допомагати нам реальними кроками. Тим часом черговий дедлайн для Ірана від Дональда Трампа. Ми фіксуємо, американський президент дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди. Про це повідомляє Fox News. За словами журналістів, документ вже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBS News пише про те, що Тегеран навіть погодився утилізувати весь свій збагачений уран. А сама мирна угода буде включати два етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Це ми обговоримо зараз з нашим гостем в ефірі. Сергій Данилов на прямому зв'язку. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Вітаю вас, пане Сергію.
5: Вітаю.
3: Власне, ці повідомлення, які американські медіа поширюють з посиланням на офіційних представників, вони кардинально відрізняються від тих заяв Корпусу вартових Ісламської революції, Міністерства закордонних справ Ірану, які були ще декілька днів тому, і стосовно збагаченого урану, і стосовно Ормузької протоки. Ну, і тут як, правда десь посередині, чи нам потрібно ще тиждень почекати, щоб зрозуміти, де вона все ж таки?
5: Та ні, правда не посередині, правда там, де вона є, а іранці просто знущаються. Це вже інакше не назвеш, як знущанням з Трампа. Ну, до речі, верховний лідер Мужтаба Хаменеї видав спеціальне фетву, спеціальне розпорядження про те, що він забороняє вивіз збагаченого урану. Телеграм-канал корпусу, там просто ну, такий парад знущання над Трампом. Вони називають все, що він їм приписує, іранській стороні. Ну, тобто, оскільки реальна влада зараз у корпусу, то саме вони визначають, що буде, що не буде. Вони все заперечують. І відкриття протоки, і про те, що вони на щось домовилися, і про щось Трампу обіцяли. Тому ні, ніякої угоди ближчим часом не буде. Сторони як були на зовсім протилежних позиціях, так на них і залишаються. Більше того, мене враження, що особливо іранці, але Трамп, ну, в якійсь мірі, ймовірно, теж не зацікавлені в найближчий час для того, щоб угода відбулася. А особливо іранці, які будуть максимально тягнути час.
3: Тоді що, якщо не буде угоди, варто очікувати, от якраз таки, ну, як мінімум, в цей найближчий тиждень, тому що потім по тижню треба буде інші заяви робити, як мінімум, американській стороні?
5: Ну чому вони можуть почати і раніше, через два дні знову відновити удари? Сили, засоби, в принципі, є. Треба дивитися не на заяви, а на дії. Війська не виводяться. Да, одна авіаносна група вийшла, повернулася в місця базування, але тим не менше сили, засоби є. Активність військово-транспортної авіації спостерігалася. От, тому війна може відновитися в будь-який день, в незалежності від обіцянок там тижня ще перемовин. Єдине, що зараз ми бачимо, що до перемовин підключився Рубіо, а не ті переговорники, які були перед тим, Кушнер і Рідков. Да, і схоже, що Рубіо справді налаштований знайти вирішення дипломатичним шляхом. Але цього дуже важко досягнути, коли

0: мати суперечливі сигнали для того, щоб тягнути час.
1: Китай, деякі експерти називають третьою стороною, яка могла б впливати на Тегерана. Чи не є це перебільшенням, який реальний рівень впливу у Пекіну на Тегеран сьогодні?
0: Значно менше, ніж абсолютно більшість експертів вважає, що Іран, ой, Китай одним дзвоником може вирішити це питання. Ні, це не так. Іран суб'єктний, вони самі вирішують іти на перемовини, на яких умовах. Ніхто їм в цього, ніхто їх до цього примусити не зможе. Це важливий партнер, безперечно, вони по багатьом параметрам залежні від Китаю. Але вони готові до будь-якого розвитку подій, діяти без Китаю також вони спроможні. Тому вони в певних аспектах можуть прислухатися до думки, яка лунає від керівництва в Пекіні, але принципові питання вони вирішують самі.
1: Скажіть, а країни Перської затоки, вони зараз у стані чекають, у стані чекаємо, що буде від перемовин Вашингтона і Тегерана, чи ну потроху, знаєте, теж суб'єктно напряму з Тегераном домовляються?
0: Так, контакти з Тегераном значно інтенсифікувалися в арабських країнах Перської затоки. Це також безрезультатно. Іранці там починають їм підкидати різні ідеї типу створення регіональної системи безпеки. Ну, за прикладом ОБСЄ, наприклад, так, тільки ОБСЄ, що у нас діє в Європі, це регіональна насправді організація. Або якийсь спільний оборонний не пакт, зовсім ні, а ну, оборонну якусь угоду. Але вони туди вставляють те, що арабським країнам категорично не підходить. Більшості, не всім, але більшості це є несприйнено, не суперечить їх інтересам просто. От, тому, наскільки я розумію, частина, наприклад, країн, наприклад, там Саудія чи Емірати, вони готуються до оборони, вони продовжують оборонні закупівлі, продовжують нарощувати свої спроможності, зокрема військові, зокрема за допомогою країн позарегіональних і Пакистану, і, можливо, якихось інших, можливо, за рахунок за підтримки України. От, одночасно в цілому політика арабських країн еволюціонує до такої більш стриманої, бояться відновлення бойових дій, хоча розуміють, що вони їх зупинити не зможуть. І тому готуються.
1: Пан Сергій, дякую за ці роз'яснення і пояснення. Сергій Данилов був на прямому зв'язку. Це заступник директора Центру близькосхідних досліджень. Президент Фінляндії Олександр Стуб готовий очолити переговори Євросоюзу з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу «Юле». Водночас Стуб наголосив, що перемовини можуть розпочатись лише після того, як Москва погодиться на припинення вогню. А от найбільша фінська газета «Хельсінкі Саномат» пише, що у Європі вже триває підготовка до потенційного діалогу з Федерацією, а президент Фінляндії може відіграти в ньому ключову роль. Зараз, власне, цю роль ми детальніше обговоримо з Олексієм Буряченко, це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Я вас вітаю, пане Олексію.
2: Вітаю вас, вітаю всіх наших шановних глядачів.
1: Олександр Стуб, його перспективи у статусі очільника, перспективи перемовин, перспективи зрушення ось цієї скелі. Як ви оціните станом на сьогодні, коли бойові дії в активній фазі, коли вони не припиняються, коли Москва не, скажімо так, не натякає і не маякує от всім решті та про те, що вони притомні?
2: Ну, давайте спочатку по Стубу, а потім взагалі по перспективам цього перемовного процесу між Європою та Російською Федерацією. Персона Стуба, ну, безумовно, виглядає як європа-центрична, Тому що, ну, знову ж таки, ми ж пам'ятаємо історію взаємовідносин між Фінляндією та ще Радянським Союзом. І чудово знаємо сенс обмежень, які були передбачені політикою фінляндізації. Тому з великою вірогідністю в Європі, скажімо,

0: Ну так, персона Стуба викликає і довіру, і розуміння того, що Стуб при будь-яких перемовинах, представляючи Європу, не допустить того, що Радянський Союз свого часу зробив з Фінляндією. Ну, тобто позиція Європи буде відстоюватись максимально принципово. Ну, і я глибоко переконаний, що європейці також враховують, що Стуб має гарні відносини з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом, тому є перспективи навіть того, що в якийсь певний момент дійсно ці два перемовні треки між Європою та Росією, відповідно, та тристороння, відповідно, перемовини за модерацію Сполучених Штатів Америки по закінченню російсько-української війни, що вони можуть перетнутися. І в них уже повноцінно буде представлена позиція Європи і врахована при будь-яких мирних, відповідно, угодах. Але абсолютно правильно Стуб зазначив і зазначає те саме, повторюють Європейському Союзі, що будь-яка конфігурація взаємовідносин Європи та Російської Федерації і, відповідно, відновлення політичного діалогу може відбутись тільки після принаймні досягнення всеосяжного фейс-сісфайру, ну, тобто стабільного припинення вогню в російсько-українській війні. Ця позиція, в принципі, відповідає і інтересам Сполучених Штатів Америки, але ж ми знаємо, що на подібний сісфайр всеосяжний не готові в Російській Федерації, до цього не готов Путін. Але до чого Путін готовий? І ми про це з вами напряму дізналися під час останньої його прес-конференції, що він дійсно готовий відновити взаємовідносини з європейцями. Він приділив цьому питанню багато часу і уваги, спілкуючись, відповідно, з журналістами. Але він готовий поновлювати ці взаємовідносини виключно на свої їх умовах. Тобто він зараз через шантаж, через залякування, в тому числі Орєшника, намагається показати європейцям, що набагато їм дешевше буде вийти на перемовний трек на умовах Кремля, аніж продовжувати, скажімо так, транслювання загроз в їхніх напрямків з боку Російської Федерації. Тобто прямі перемовини з Путіним, якщо максимально спростити, за думкою Путіна, мають забезпечити Європі стабільність і гарантувати не напад Російської Федерації.
1: Ще пропозиції Європи: посилення міжнародного тиску на Росію, обговорять міністри закордонних справ Євросоюзу вже цього тижня. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. Вона прокоментувала останню масовану атаку росіян на Київ і зазначила, що Кремль зайшов у глухий кут на полі бою, а тому тероризує Україну цілеспрямованими ударами по центрах міст. Далі цитата.
2: Повідомлення про те, що Москва використовує балістичні ракети середньої дальності «Орєшнік» – системи, призначені для перенесення ядерних боєголовок – це політична тактика залякування та нерозважливе балансування на межі ядерної війни. Кая Калас, верховна представниця ЄС з питань закордонних справ і політики безпеки.
1: У нас хвилина, пане Олексію, залишається. Ну, очевидно, ця тактика і не працює. Ну, принаймні, мені здається, на Україну вона не працює. Можливо, вона на когось в Європейському Союзі працює. Хвилина.
0: Безумовно, Кая Калас права. Потрібно одразу відзначити. В принципі, схожі слова сказав голова Євроради Кошта. І зазначив, що це, ну, безумовно, не від великих перемог Російська Федерація переходить до використання Орєшника та обстрілює мирні українські міста. Ну, до речі, це сказав і президент України Володимир Зеленський. Але разом з тим, чесно кажучи, ми очікуємо від європейців не тільки правильних слів, а і правильних дій. Тому що ми ж бачимо, що на фоні заяв Урсула фон дер Ляєн, Калас, кошти, наприклад, конкретні країни Європейського Союзу, наприклад, Німеччина, і не тільки Німеччина, пропонують Україні членство без членства на фоні додаткових так званих бечмарків, тобто вимог для України. Більше того, буквально вчорашня новина, країни, знову ж таки, та ж сама Німеччина, Британія, Франція і Італія, п'ять великих країн заблокували ініціативу Марко Рюте про виділення 0,20% від ВВП країн НАТО для стабільної підтримки України, що відповідно планували вирішити на уже скоро, який має відбутися саміт НАТО в Анкарі. Тому, як бачите, безумовно, західний світ, західні країни, західні інституції безумовно продовжують підтримувати Україну, розуміють, що Російська Федерація слабка і від своєї слабкості намагається транслювати таку агресивну політику, але, як на мене, саме зараз час об'єднати зусилля і все ж таки добити путінський режим.
1: Дякую, пане Олексію, за ці роз'яснення, за те, що доєднались до ефіру. Олексій Бориченко був на прямому зв'язку, це професор Київського авіаційного інституту, президент Міжнародного інституту безпекових досліджень. Посилення міжнародного тиску на Росію тим часом обговорять міністра закордонних справ Євросоюзу, і про це ми детальніше потім поговоримо. Тим часом Вашингтон не буде поспішати з укладенням угоди з Іраном. Про це американський президент Дональд Трамп написав у своїй соцмережі. За його словами, переговори тривають у конструктивному ключі, однак Штати не квапитимуть процес, адже час нібито на їхньому боці. Трамп також вчергово наголосив, що Іран не повинен отримати ядерну зброю. Ну і американський президент також відреагував на стрілянину поблизу Білого Дому. Він подякував правоохоронцям за реакцію. За словами Трампа, стрілок мав кримінальне минуле і був одержимий найдорожчою для країни спорудою. Крім того, американський президент знову згадав про будівництво захищеної бальної зали. Далі цитата.
3: Ця подія сталася через місяць після стрілянини на вечері кореспондентів Білого Дому і показує, наскільки важливо для всіх майбутніх президентів отримати найбезпечніше приміщення такого типу, яке коли-небудь будувалося у Вашингтоні, округ Колумбія. Національна безпека нашої країни вимагає цього. Дональд Трамп, президент США.
1: Я нагадаю, у ніч на 23 травня сталася стрілянина поблизу Білого Дому. У Вашингтоні невідомий відкрив вогонь по співробітниках секретної служби країни біля одного з контрольно-пропускних пунктів. Під час перестрілки нападника ліквідували. З нами Олександр Краєв на прямому зв'язку. Це експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Я вас вітаю.
4: Так, вітаю, добрий день вам.
1: Пане Олександре, якось стрілянин побільшало біля Білого Дому і навколо Трампа, і ці тенденції, вони, ну от, на вашу думку, з чим їх можна пов'язувати?
4: В першу чергу з тим, який тип політики сам Трамп вів в мейнстрім. Тобто Трамп повернув політику дуже різкого протиставлення, дуже серйозних контрастів. Тобто, якщо ви не голосуєте за Трампа, ви не можете вважатись патріотом. Якщо ви не підтримуєте політику республіканської партії, ви не є справжнім американцем. Всі, хто не хоче щастя і здоров'я Трампу, хочуть загибелі Америки. І вони є ворогами держави. Тобто Трамп дуже сильно поляризував суспільство. Він почав це робити ще в перше президентство, зараз це тільки посилилося, і, на жаль, це створює клімат для політичного насильства. Тобто ми бачимо політичне насильство по обидві сторони, як кажуть американці, по обидві сторони коридору, мається на увазі коридор, який розділяє залу засідань на дві протилежні партії. Ми бачили дуже багато насильства зі сторони продемократичних нападників. Ми бачили багато насильства зі сторони прореспубліканських. Ну, згадати хоча б напад на Ненсі Пелосі і її чоловіка, або згадати марші альтернативних правих у Сполучених Штатах. Тобто, на жаль, це створює підґрунтя для того, що таких подій буде більше. І чим ближче ми будемо до проміжних виборів, тим, на жаль, поширенішим ставатиме таке насильство.
1: Пане Олександре, а знову ж таки, стосовно проміжних виборів і тенденції, які ви бачите там, зважаючи на події, в яких Трамп загруз, ну от з російсько-української війни наче вже намагається вийти шляхом, типу, заяв вустами Рубіо про те, що Америка виходить, чекаємо там конструктиву, але ж є ще Іран, тут конструктиву якось поки по нулям.
4: Абсолютно вірно. І поки що його так і буде, тому що обидві сторони продовжують свою психологічну гру. Кожна з них, мається на увазі і Тегеран, і Вашингтон, намагається показати непоступливість, показати те, що саме вона готова йти до кінця. Йти до кінця в усьому. Іран починає погрожувати відновленням ядерної програми і новими обстрілами енергетичної інфраструктури в регіоні. Американці погрожують посиленням збройного тиску і збільшенням власного контингенту. Тому поки що нормального виходу з цього нема. Трамп хотів мати цей нормальний вихід ще до візиту до Китаю. Потім вже, коли стало зрозуміло, що до того часу якось з Іраном не розібратися, він спробував за допомогою Сі Цзіньпіня певним чином пришвидшити вирішення цього питання. І як китайці самі сказали, вони зацікавлені в розблокуванні Ормуза. Проте кінець кінцем і цього не сталося. Тому через те, що в нас нема жодних каталізаторів пришвидшення цієї дипломатії, в нас нема жодного показника того, що насправді сторони будуть конструктивно говорити, на жаль, маємо констатувати, що поки що цей психологічний політичний покер буде продовжуватися. І реально, якщо Трамп не вирішить просто сам відтягнути звід війська, то нічого особливо не зміниться. Розраховувати на те, що фанатичний, причому фанатичний до межі ісламський Іран піде на якісь поступки, на жаль, не приходиться.
1: А з іншого боку, як це одноосібне відтягування своїх флотилій військ, хіба не буде виглядати як підтиснутий хвіст і втеча. І це ж теж
4: саме
1: електоральні
4: так.
1: Удари.
4: Саме так. І тому і в цьому контексті також не варто на нього розраховувати. Звісно, знаєте, Трамп залишається майстром інформаційних маніпуляцій. Він все рівно будь-який сценарій оголосить власною перемогою. Це буде однозначно так. Але як сприймуть американці? Тому що навіть ті американці, це дуже цікава соціологія, ті американці, які не підтримують рішення Трампа про введення військ на Близький Схід, вони хочуть, щоб Америка перемогла. От як би це дивно не звучало, але навіть якщо вже Трамп зробив погане рішення і вступив в війну, то цю війну Америка має виграти. А тому поки що, повертаючись до моєї першої думки, першого такого проміжного висновка, це політичне протистояння, підтримане військовим фактором, рівно буде продовжуватись.
1: А демократи що? Знаєте, як в тому анекдоті, а вони що, а ті що? Мовчки спостерігають і стежать?
4: На жаль, і оце насправді чи не найгірша новина сучасної американської політики. Тобто, знаєте, влада може робити помилки, влада може бути провокативною, агресивною, і дійсно народ може не сприймати те, що робить влада. І це якраз той момент, коли опозиція має показати зуби, коли опозиція має сказати, що дивіться, якби ми були при владі, сценарій був такий. А тому давайте ми зараз будемо робити все можливе, щоб владу змінити. Давайте думати там про імпічмент, давайте готуватися до виборів, давайте гурту. Батися довкола якоїсь великої ідеї. А замість цього ми бачимо просто дуже багатотканне таке простирадло, з якого зараз складається партія. Тобто демократична партія в Вашингтоні – це навіть не та партія, умовно кажучи, за яку лобіює Гевін Ньюсом в Каліфорнії. Партія Гевіна Ньюсома з Каліфорнії – це зовсім не та демократична партія, яку, наприклад, представляє Зохран Мамдані в Нью-Йорку. А партія Зохрана Мамдані в Нью-Йорку, вона вважається соціалістичною з точки зору демократів Старого Заходу. Тобто партія не є єдиною, вона не є об'єднаною довкола одного центру. Вона досі не має чіткого парламентського лідерства. А тому навіть коли проходять якісь великі протести, коли народ намагається показати, що політика Трампа їм не подобається, ви там почасти навіть не побачите демократичних політиків. Так вони виходять в Лос-Анджелесі, в Нью-Йорку, в Далласі, але більше ніде. Тобто проблема в тому, що опозиція не використовує цей шанс для того, щоб задавити трампівську політику. Просто тому, що сама по собі демократична партія зараз не є такою вже дієвою позицією. Вона грузла в своїх власних проблемах і якось не дуже спішить їх вирішувати.
1: Спасибі за ці роз'яснення, пане Олександре. Олександр Краєв був на прямому зв'язку. Це експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська тим часом вперше в Україні. Вона прибула до Києва на запрошення президента Володимира Зеленського, а також на тлі новин про можливий наступ з Білорусі. На столичному вокзалі політикиню зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Зараз ми цю тему в тому числі обговоримо з гостем у нашій студії. Це Богдан Попов, експерт Центру об'єднана Україна. Мої вітання вам, пане Богдане.
5: Мої вітання.
1: Тихановська у Києві. Я пам'ятаю, десь 2-3 роки тому, ваші колеги, експерти, я думаю, ви сам теж в ефірах казали, а чому Тихановська не їде в Київ? Якщо вона така лідерка білоруської опозиції проти Росії і так далі, чого ж вона ігнорує власне, ну, сам факт такого, європейські політики їздять, а вона боїться, не їздить. Тут, значить, запрошення є, візит відбувся, ще й на тлі загострення з боку Білорусі. Так, а на що розраховувати тепер від Світлани Тихановської на 5-му році повномасштабного вторгнення?
5: Ну, я прикриюся. Я такого нікого не говорю.
1: От і добре, що ви прикрились в ефірі. Так,
5: да, відразу прикриюсь. Друге, ну це і зараз, знаєте, символічний. Угу. Ну, максимально символічний. Ми показуємо Лукашенку, що Лукашенка, давай якось не піддавайся Путіну і так далі, бо будеш піддаватися Путіну, от у нас є альтернативи. Це абсолютно символічна історія. Тому що, ну, треба розуміти, що при всій повазі до білоруської опозиції, ну, є білоруська опозиція Дієва, а є білоруська опозиція із Тіктока. І, на жаль, Тихановська не продемонструвала, ну, жодних прямо ефективних кроків за весь свій опозиційний шлях. Вона є обличчям, символічним лідером, це важлива постать для білоруської опозиції. Але вони не змогли зробити з неї те, чого б треба було зробити. Реально білоруська опозиція, яку Україна демонструє і яка допомагає Україні, це білоруські військові в складі Сил оборони України. Їх дуже багато, багатьох особисто знаю. І багато з них реально борються не тільки за Україну, а й за свою батьківщину, за Білорусь. Вони сподіваються, що Лукашенко, ну, з часом його влада буде усунена і так далі. Але наразі, все ж таки, якщо ми говоримо з дипломатичної позиції України, це демонстративний публічний політичний жест. Але за рамки демонстрації і дипломатичного якогось ефекту це не вийде, ну, тому що ми розуміємо, що наразі, коли Білорусь є контрольована першою Російською Федерацією, друга Китайською Народною Республікою, точніше, поміняємо місцями, першочергово Китаєм, а вже потім Російською Федерацією, а також, коли Лукашенко відновлює відносини з Дональдом Трампом, ну, ми розуміємо, що він нікуди не зникне в найближчі роки. Це, на жаль, і для нас, і для білоруської опозиції, але така реальність.
1: Ну, то допоки, власне, час не настав.
5: Ну, допоки не зміниться там А, Б, Ц, дуже багато змін. Ми ж розуміємо, допоки Трамп є, Трамп вже вирішив, він обирає свою стратегію, ми ж бачимо, він обрав зближуватися з Росією в противагу КНР. Йому Путін вже плюнув у спину разів 20, він не змінює цей вектор. Він обрав вектор дружити з Лукашенком, ну все, ну це допоки Трамп є, це не зміниться. Типу, на жаль.
1: Ну, цей візит, він відбудеться, і що? Тут більше бенефітів у кого, і від чого, і для чого залишиться?
5: Створення публічного фону. Ну, от реально, ми показуємо Лукашенку, угу, так далі, що якщо він іде цим вектором, то у нас стосунків не буде і взагалі. Тобто, якщо ти дружиш з нашим ворогом, все, тим більше Білорусь є, на жаль, співучасником агресії. Влада Білорусі, давайте будемо говорити відверто, тому що народ Білорусі не підтримує російську агресію проти України і так далі. Але Білорусь фактично як держава наразі є в заручниках Путіна, тому що це толерується з Китаю, допоки Китай дозволяє. Угу. Але треба зробити декілька приміток. Перше, у Білорусі дуже розвинений ОПК в співпраці з Китайською Народною Республікою. Жодного екземпляру немає у Росії. Не те, що не передано, не продано навіть. І є чіткий бан з Китаю. Тобто заборонено співпрацювати з Росією там, де співпрацюється з Китаєм. Друге. Наскільки давно останній раз запускало щось по Україні з території Білорусі? Ну, дуже давно, відверто кажучи. Не щоб пролітало, а от щоб прям запустили звідти. Чи щоб якісь солдати лізли. Якщо не помиляюся, в 22-му. І це теж через те, що з Пекіну немає добра на це. Тому, коли ми говоримо взагалі про ймовірність вторгнення з Білорусі, і не тільки, це все може відбутися тільки, якщо буде добро з Пекіну. Путін не є настільки суб'єктним навіть на території РБ. Китай там є головним гравцем, і без походження з Пекіну нічого цього не відбудеться. І я взагалі сумніваюся, що це відбудеться через одну просту причину. Китаю не потрібна перемога і перевага Росії у цій війні. Китаю потрібна слабка, воююча, затягнута в технологічний колапс під санкційна Російська Федерація, на якій китайці заробляють. Якщо у Російської Федерації будуть переваги в війні, вона буде якісь рога наставляти китайцям. Їм це не потрібно, їм це не цікаво.
1: Тим часом Київ скликає термінове засідання Ради безпеки ООН та саміт форуму ОБСЄ через масовану атаку росіян. Про це заявив очільник української МЗС Андрій Сибіга. За його словами, Путін намагається залякати Україну, атакує мирних жителів та руйнує житлові будинки. Далі цитата.
6: ООН, ОБСЄ, Рада Європи та ЮНЕСКО мають надати адекватну і рішучу відповідь агресору, який намагається компенсувати відсутність військових успіхів на полі бою терором проти цивільного населення. Ми закликаємо наших партнерів до рішучих багатосторонніх дій, спрямованих на стримування Росії та примушення її до всеосяжного, справедливого і тривалого миру. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
1: Я вже бачу ті рішучі відповіді. Але які можуть бути рішучі дії від ООН, АБСЄ та ЮНЕСКО?
5: Рішуче засудження. Така реальність. Ну, тут треба розуміти, що дипломатично все правильно. Тобто, міністр діє згідно протоколу, це потрібно робити, нам треба демонструвати світу, а, що проблема є, друге, що проблему оці ООН, ОБСЄ і всі інші імпотенти одного клуба, вони не вирішують, і це велика проблема. На цьому треба теж акцентувати, щоб наші союзники створювали певний фон, ті самі європейці, там, британці, ну, дуже ж великий наш союзник, так допомагай. Допомагай в ООН, допомагай в ОБСЄ, дипломатичний тиск на всі ці структури, кулуарні історії, ну, треба працювати. І ми ж бачимо, що проблема в тому, що давайте подивимося на ось так, розберемо. Ну, не найкраще ми відбилися. Ну, будемо чесними. Тобто, багато що пропущено. Але, через що? Це ж не через те, що у нас ПВО погано працює, чи ще щось. Нам немає чим. Ну, тобто, запущено 90 ракет, з яких половина балістичні. Чим балістичну ракету можна збити? Тільки Петріотом. Ну, виходить, дефіцит. І саме через цей дефіцит, про який прекрасно відомо, ми постійно просимо ці ракети. Але нам не вистачає, щоб збивати таку масу російських ракет, тому що поставки від союзників просто їдуть довго. Або не доїжджають, або хтось їх політично блокує. До речі, цікавий факт. Нещодавно ж була ініціатива про те, щоб 0,25% ВВП країни НАТО, кожної, передавалося на підтримку України. Хто заблокував? Італія, Іспанія, Британія, Канада і, ну, там ще, знаєте, пів НАТО? Ну, окей, ви ж підтримуєте нас. Ви ж боїтесь, що Росія прийде до вас, що по вам буде прилітати орєшник. Але 0,25% ВВП, ну, це якщо в цифрах, це з Британії 11 ярдів, там з Іспанії, Італії по 6-7 приблизно. Ну, не колосальні цифри. Але оце ті цифри, які б змогли Україні закрити всі дірки в оборонному бюджеті. Якщо б все НАТО отак скинулося. Але цього нема. І всі блокують політично. Ну, реальність така, що наразі Україна знаходиться в тій ситуації, де ні НАТО, ні ООН, ні ОБСЄ, ні інша, яка будь-яка абревіатура, не є ключовим гравцем в обороні України. Ми наразі маємо будувати свою архітектуру, економічну, безпекову, політичну, бо ми живемо в новій реальності. Епоха халяви, вона закінчилася ще давно. Просто ми трошки ще розраховуємо на те, що а може повернеться? Ні. На жаль, реальність така, що Україні треба першочергово розраховувати на свої власні спроможності. І тому запускаються різні проєкти глобального впливу. Де і взагалі президент Зеленський будує концепцію глобальної України через політичний, знову таки, безпековий та-та-та-та-та вплив. Тому що інакше ми не виживемо. І одним з ключових факторів цієї архітектури, які ми будуємо, є дрон-ділс, які дуже ефективно себе показують. Тому що, наразі ми отримуємо гроші, розвиваємо наш ВПК, розвиваємо безпекову співпрацю, отримуємо технології, отримуємо нових партнерів. Ми ж розуміємо, що це Саудівська Аравія, Катар, Емірати. Ну, з Еміратами ще нема, Саудівська Аравія, Катар і інші арабські країни вже є, з якими не було до цього співпраці. А це і паливо, і енергетична стійкість, і так далі. Наразі ми пробиваємо навіть таких великих гравців, як Штати, по дрон-ділу. Ми посол Стефанішина вже майже дотисла фіналізацію його. Є вже погодження концепції, тобто рамкового меморандуму між адміністрацією Трампа, відповідно, і послом Стефанішиною. І знаючи, як у нас там все гарно працює, інфраструктура відлагоджена, я впевнений, що Стефанішина на певному етапі. Не завтра, ну давайте будемо чесними, але на певному етапі буде дотиснути із США. Що це нам відкриває? Ворота на американський ринок. У нас є вже українські компанії, виграли на мільярд доларів грошей від Пентагону. Але допоки нема, дрон-ділу не постачаємо. Тому ось це ключові напрямки. Якщо ми робимо дрон-діли з усією Європою, з усім Близьким Сходом, зі Штатами, ну і з іншими великими гравцями, ми, збільшуємо безпековий потенціал, б, наповнюємо економіку і створюємо поствоєнний драйвер відновлення. Бо про гроші на відбудову, а це теж дуже серйозна тема, ну, є ж там рамкова угода з США, яку ми так і не підписали. Теж на 800 мільярдів доларів. А звідки гроші? Ну, тобто, Трамп красиво про це заявляв. Але хто буде платити? Європейці в американський фонд платити не будуть. Трамп сам платити не захоче, а звідки гроші? Тобто ми бачимо ще одну красиву дипломатичну картинку, за якою немає стовпів підкріплення. І висновок той самий. Україні треба заробляти самі, захищатися самі і будувати нові альянси навколо себе, чим ми зараз, в принципі, і займаємося.
1: Просто зараз тривога у Києві оголошена. Причина – це ворожі безпілотники з Вишгородського району в напрямку столиці, також у Київській області, в Броварському районі. Небезпека з повітря через ворожі БПЛА рухається з Чернігівщини, частково Сумщина під загрозою, Харківщина, тут загроза пусків керованих авіабомб просто зараз, тому що активна ворожотактична авіація. У Білгородській області, Донеччина теж пуски кабів фіксують повітряні сили, повідомляють про вибухи. Будь ласка, залишайтесь у безпечних місцях. І для Запоріжжя небезпека керованих авіабомб теж зберігається, так само, як і для частини Дніпропетровщини. Зважайте на це. Пане Богдане, а тут Україна продовжує ще активну дипломатичну роботу з партнерами щодо вступу до Європейського Союзу. Про це заявив президент Володимир Зеленський і наголосив, що Україна захищає Європу від Росії, а тому заслуговує на рівні права у Європейському Союзі. Зараз можемо почути фрагмент цієї заяви.
7: Україна бореться за своє життя, за свою незалежність і за ту Європу, яка найдовше живе у мирі, захищає людей і життя, захищає культуру. І саме завдяки такому захисту має справді глобальну роль. Без України не може бути повноцінного європейського проєкту. І присутність України в ЄС також має бути повноцінною, повноправною. Важливо відкрити кластери, важливо змістовно рухатись у перемовинах, важливо працювати на 100% заради безпеки, заради наших людей.
1: І, пане Богдане, пропозиції, які ми чуємо, в тому числі від Мерца, та членство тільки обмежене, так би мовити, можливе. А ми це неодноразово чули і неодноразово відкидали. І на рівні офіційних заяв від МЗС, і на рівні президентів. Але, тим не менш, щось нікуди ці пропозиції часткового членства не зникають.
5: Дивлячись на сьогоднішні політичні динаміки в тій самій Німеччині, його рейтинг теж є дуже обмеженим, і він зараз як отой вуж на пательні намагається крутитися і вертітися, бо з одного боку він боїться бачити Україну як лідера Європейського Союзу, з іншого боку розуміє, що треба, і що до цього рано чи пізно прийде. Питання в тому, обмежене членство – це повна маячня. От тут просто і крапка, і тут не треба пояснювати чому. Тому що ми головна безпекова сила Європи, ми захищаємо їх від Російської Федерації, всіх. Того ж Мерца і всіх інших, хто говорить або про обмежене членство, або про взагалі не вступ України до Європейського Союзу. Тому, це крапка. Це просто умови для, когось, я не знаю, приниженого, як це просто культурно про це сказати, тому ми на це не підемо. Президент Зеленський про це чітко каже. І це факт. Щодо того, що Україні треба від ЄС. Нам першочергово потрібні ринки і фонди. Фонди – це що? Це те, щоб нам давали на оборону, на відновлення і на розвиток. На оборону, на відновлення, давайте так, не ідеально, але іде. По відновленню ще побачимо, але по плану є вже певні проєкти, в які Європейський Союз буде інвестувати. Більша проблема. Ринки. Нам треба просто, дуже проста річ, просто зняття квот. У нас є квоти на аграрну продукцію і так далі. Зрозуміло, чому вони є. Тому що аграрні держави Європейського Союзу розуміють, що Україна набагато більш конкурентоздатна. Ми їх просто з'їмо. Там в тій же Німеччині там субсидують всю агропромисловість, бо вона мінусова. Вона в шалених мінусах. І той же Мерц, сидячи у своєму кабінеті зі своїми радниками, розуміє, що коли зерно з України приїде в Німеччину, взагалі там ніхто не буде нічого вирощувати. Вони цього бояться. Тому що Україна – це дуже сильна держава в плані аграрного, а в майбутньому і промислового потенціалу. І вони не хочуть цієї конкуренції. Тому Україні, на мою особисту думку, треба думати і про альтернативний шлях. Можливо, навіть без членства. Але з продуктивним та рівним партнерством.
1: Просто зараз повітряні сили повідомляють про безпілотник над Києвом. Будь ласка, перебувайте у безпечних місцях і чекайте відбою, тому що сили протиповітряної оборони займаються збиттям цих ворожих БПЛА. Тривога для Чернігівщини, частина Сумщини актуальна, теж ворожі безпілотники. Донеччина, Запоріжжя, активність ворожої тактичної авіації зберігається. Та сама ситуація для Харківщини, а саме для Куп'янського та Ізюмського районів. Будь ласка, зважайте на це. Я, пане Богдан, дякую вам. У нас часом, на жаль, обмеження, але тим не менш величезну палітру тем встигли обговорити. Богдан Попов був у студії. Це експерт Центру «Об'єднана Україна». На годиннику 10:58, прямо по курсу новини про події в Україні та світі детально розкаже Марина Кухар.
8: Ми боремося за свою країну.
9: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
10: Ключові події.
11: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
11: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
11: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
11: Доступно про важливе.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
11: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
8: Ми боремося за свою країну.
13: Це новини на 11-ту годину у студії Марина Кухар. Близько години тому ворог атакував Павлоград шахедами. Спалахнула пожежа, там понівечена багатоповерхівка, повідомили у військовій адміністрації, і поранені троє чоловіків, їх ушпиталили. Кількість поранених через атаку по Богодухову на Харківщині зросла до 17. Про це повідомили у військовій адміністрації. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка. Напередодні пізно ввечері ворог ударив по місту молнією. Пошкоджені два приватних будинки та один багатоквартирний. А ще магазини, кафе. Згоріли два десятки автомобілів. Також є постраждалий і в Куп'янській громаді. FPV-дроном росіяни атакували село Петрівка. А цієї ночі та ранку ворог запустив по Україні 262 ударні дрони та дрони-імітатори з північного та південного напрямків. Станом на 8 ранку збито та подавлено 246 ворожих БПЛА, звітують повітряні сили. На 16 локаціях зафіксовано влучання і падіння уламків. Атака все ще триває. У повітряному просторі північних областей перебувають ще декілька ворожих БПЛА. У Шевченківському та Подільському районах Києва тривають роботи з ліквідації наслідків учорашніх російських ударів. До робіт залучені майже 100 працівників ДСНС. Станом на зараз відомо про 87 поранених у столиці, серед них троє дітей. У лікарнях перебуває 21 людина, повідомив Володимир Зеленський. Всього у Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів, майже 150 із них – житлові будинки. Загалом від вчора нашнього обстрілу постраждали 6 областей. За словами президента, захисту має бути більше, і підтримка ППО – це щоденний пріоритет зовнішньополітичної роботи України на усіх рівнях. На атаку дронів скаржаться у Росії. Вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту у бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також в мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Могло бути влучання по нафтобазі. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. До Києва уперше з офіційним візитом прибула лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська. На столичному вокзалі її зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Володимир Зеленський запросив лідерку білоруської опозиції в Україну в січні на першій зустрічі у Вільнюсі. Тихановська вже встигла відвідати Лук'янівське військове кладовище. Там похована білоруська доброволиця та активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. За даними ЗМІ, у межах візиту заплановані зустрічі з президентом Зеленським, міністром закордонних справ Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а також відкриття місії демократичних сил Білорусі в Україні. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і з УНР у єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР у засланні. Загинув у Парижі від куль імовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда, похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. На фронті за минулу добу 233 бої, найбільше штурмів 38 наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб фіксував на Гуляйпільському, 15 на Костянтинівському. На Лиманському відтинку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. Цифровий щит та технологічна опора армії. Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України сьогодні не лише відбиває щоденні кібератаки на державні реєстри, а й забезпечує надійний секретний зв'язок для військового командування. Про роботу найтаємнішої служби країни в умовах війни, яка сьогодні відзначає своє професійне свято, Василь Мамчук.
14: Поки українські воїни тримають фронт на передовій, Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації веде безперервну війну у цифровому вимірі. Ворог атакує енергетику, логістику та урядові системи, поєднуючи кібероперації з ракетними ударами. Коли розгортаються найкритичніші події на фронті чи в тилу, перше, що забезпечує керованість країною – це зв'язок. Тому на службу покладено десятки стратегічних функцій у сфері національної безпеки.
15: Це технічний захист інформації, це з точки зору витоку по різним каналам технічного характеру. Це захист державних інформаційних ресурсів, тобто всі бази даних, всі реєстри. Ну і безумовно, це кіберзахист. Це захист всіх державних ресурсів від кібератак, кіберінцидентів.
14: Саме урядовий зв'язок є тим нервом, який єднає президента та військове керівництво під час війни. Це повністю зашифрована мережа, вона стійка до прослуховування та засобів РЕБ, а список абонентів спеціального зв'язку дуже обмежений.
15: Це військово-політичне керівництво держави, це уряд України, це старше військове командування, тобто цей перелік він обмежений. Але на відміну від звичайних телекомунікаційних сервісів, урядовий зв'язок відрізняється тим, що він більше захищений, ну не більше, а зовсім захищений. Тому це унікальність урядового зв'язку, то що він надається в унікальних, надзвичайних умовах.
14: Росія веде проти України першу в історії повномасштабну кібервійну. Мета ворога – вимкнути світло, заблокувати роботу банків та посіяти паніку. Проте українська кіберслужба ЦРТЮА у складі Держспецзв'язку діє на випередження. Їхні імена – таємниця, а робота невидима для всіх.
16: Затверджено національний план реагування на кіберінциденти, де по крокам розписано, що потрібно робити при підготовці до кіберінцидентів, при виявленні кіберінциденту і постактивність після вже дослідження кіберінциденту, щоб такі кіберінциденти не були.
14: І якщо раніше ми перебирали досвід у західних партнерів, то тепер спеціалісти CERT-UA подекуди самі консультують кіберпідрозділи НАТО.
16: Більшість це здійснення обміну досвідом. Вони нам показують свій досвід, як вони реагують, свої політики реагування. Ми, маючи великий досвід свій, вже є таким такою організацією, до якої приходять там за порадами, за інформацією, як краще в таких випадках організувати процес.
14: Проте навіть у вік цифрових технологій існують таємниці, які не можна довірити жодному інтернет-каналу. Тому у Держспецзв'язку існує професія фельд'єгер, тобто елітний кур'єр, про яку мало хто знає у світі.
15: Це професія, яка була незаслужена, трошки підзабута. Але під час війни всі про це згадали, тому що не все можна передати по комунікації електронного каналу. По-перше, не все, по-друге, не всюди. І по-третє, є речі, які просто по каналу неможливо передати, наприклад, зразок техніки.
14: Захищені лінії для президента, технологічна допомога армії та таємна пошта. Держспецзв'язку – це невидима варта, яка тримає цифровий щит України 24 години на добу. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», Марафон «Єдині новини».
13: Партизани руху АТЕШ засліпили ППО у Новоросійську перед українською атакою по нафтобазі Грушова. Підпільники вивели з ладу кілька вишок зв'язку, через яку координують свої дії підрозділи російської протиповітряної оборони. Також партизани пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живила частину військових та їхні системи зв'язку. В АТЕШ зазначають, що під час української атаки по Новоросійську ворог залишився практично сліпим і втратив можливість вчасно реагувати на повітряні цілі. Нафтобаза Грушова була атакована 2 дні тому. Удар підтвердили у Генштабі ЗСУ. Росія глушила сигнали літака британського міністра оборони Джона Гіллі. BBC повідомляє, що це сталося минулого тижня під час польоту борту королівських військово-повітряних сил неподалік російського кордону. Джон Гіллі повертався з Естонії, де відвідував британських військових, які беруть участь у навчаннях НАТО. У якусь мить під час тригодинного польоту з ладу вийшла GPS-навігація, і пілотам довелося скористатися іншим обладнанням. За атакою стояла Росія, повідомляє BBC, однак навмисно вона глушила сигнали, чи випадково – невідомо. Журналісти також зауважують, що маршрут літака не був секретним, його можна було відстежувати на публічних авіасервісах. Велика Британія, Франція та ще кілька союзників по НАТО заблокували план генсека Марка Рютте щодо збільшення військової допомоги Україні. Видання The Telegraph пише, що очільник Альянсу хотів, аби кожна держава витрачала на підтримку Києва 0,25% від свого ВВП. Ідею Рютте мали обговорювати на найближчому саміті в Анкарі, і кілька країн, які вже витрачають ці суми, погодилися. Йдеться про Нідерланди, Польщу, деякі скандинавські та балтійські країни. Утім, Велика Британія, Франція, Іспанія, Італія та Канада рішення Рютте відхилили. Водночас Британія у трійці лідерів із допомоги Україні, але при цьому вона витрачає близько 1/10 ВВП, що менше рівня, який пропонує Рютте. Черговий дедлайн для Ірану. Дональд Трамп дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди, повідомляє Fox News. Журналісти також пишуть, що документ уже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBS News повідомляє, що Тегеран навіть погодився утилізувати увесь свій збагачений уран. А сама мирна угода буде включати 2 етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Тим часом, за даними агенції Bloomberg, перший танкер із 2 мільйонами барелів нафти в трюмах прорвав блокаду і таки пройшов Ормузьку протоку. Судно було завантажене ще наприкінці лютого. Воно прямує з Іраку в Китай. Масові протести у сербській столиці Білграді. Десятки тисяч людей, переважно це студенти, вимагають відставки президента та проведення дострокових виборів. Не минулося без сутичок між протестувальниками та прихильниками чинної влади. Натовп поліція розігнала сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Протести у Сербії тривають з 24-го року. Тоді, нагадаю, у місті Нові Сад на щойно відремонтованому залізничному вокзалі обвалився дах, поховавши заживо 16 людей. У трагедії жителі звинуватили владу, яку вважають корумпованою та некомпетентною. Президент Вучич призначив парламентські вибори на осінь і заявив, що і сам може піти у відставку достроково. Термін його повноважень спливає наступного року. Після фронту до власної справи. У Вінниці ветеран Сергій Колумбет виготовляє крафтову олію холодного віджиму із горіхів і насіння. Ідею такого виробництва привіз з-за кордону і вже вдома реалізував її завдяки грантовій підтримці. Усі процеси в цеху Сергій контролює сам і попри роботу на протезі, каже, обмежень для себе не бачить.
17: Засипаємо. Так далі ми вкладаємо мішечок в кішку.
13: Поетапно ветеран Сергій Колумбет показує процес крафтового виробництва олії. Завантажує горіхи у спеціальний прес і запускає процес вручну.
17: Коли починає капати, знову підтискаємо, знову починає бігти. І так 2 години.
13: Олію виготовляє не лише з горіхів.
17: Отак виглядає олія з гарбузового насіння. Вона така зеленоватого відтінку, але в банці чимось нагадує колір наших моїх родовійськ – марун.
13: У таких деталях, каже ветеран, його спогади про фронт. Сергій воював ще в АТО, а на початку повномасштабної повернувся з Польщі в Україну і у складі десантно-штурмових військ понад 2 роки воював на Донеччині.
17: Поранення отримав під час штурму наших позицій. Я вийшов, на нас їхав танк, я вийшов стрільнув по танку, танк стрільнув по мені одночасно.
13: Далі протезування, реабілітація, поступово зайнявся підприємництвом. Паралельно вчився і шукав грантові можливості для відкриття власної справи.
17: Виграли 1 мільйон гривень на цю справу. Олію виготовляємо з волоського горіху, мигдалю, льону, кунжуту, гарбузового насіння та чорного тмину.
13: Ідею виробництва привіз із-за кордону. Там і зрозумів, олія – це не лише соняшник.
17: Вирішив, щоб наші українці мали теж корисний організм.
13: Продукцію продають у соцмережах. Усі процеси Сергій контролює сам. Працює сам і має ще 2 робітників.
18: Цей горішок іде, з нього буде душитися олійка. Ми відбираємо від це поганий горішок, поцвілий горішок. Сергій, дивлячись на те, що в нього тяжке поранення, він такий енергійний, він дуже добрий. Він нас і навчає, він нам і допомагає, і морально, і фізично.
13: У планах Сергія запуск виробництва ще й м'ясних джерок. Бізнес хоче масштабувати, щоб згодом працевлаштовувати і побратимів.
17: Ветеран, який повертається з там ампутацією, з іншими хворобами, травмами, пораненнями, він може робити все. Ну, я бачу по собі. З моїм пораненням, в мене там до поясу немає, відсутня кінцівка, але я цілий день на протезі, я цілий день от працюю. Тобто не бачу ніяких обмежень.
13: Із Вінниці Вікторія Гетьман, Дмитро Кабак, Ми Україна, Марафон, Єдині новини.
19: Новини будуть о півдні. Микита Міхальов працює далі.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей.
21: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
0: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
2: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
22: Це там
23: суміжники гатять. Сьомий корпус ДШВ.
22: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
20: Ми боремося за країну рівних можливостей.
1: 11.17 на студійному годиннику. Сьогодні понеділок, 25 травня. Кількість постраждалих у Павлограді збільшилась до 5. Поранення отримав також 6-річний хлопчик. Він перебуває на амбулаторному лікуванні. У лікарнях зараз перебувають троє дорослих. Всі вони у стані середньої важкості. І зараз тривоги частково у Дніпропетровській області продовжують лунати. Причини тому – це керовані авіабомби, активність ворожої тактичної авіації у Запорізькій та Донецькій областях. Там також загроза пусків КАБів. Те саме стосується і частини Харківщини. Київщина тут в Обухівському районі безпілотних фіксують повітряні сили. Частково в Київській області тривога оголошена. Загроза БПЛА для частини Чернігівщини та Сумщини також просто зараз. Тому, будь ласка, залишайте у безпечних місцях до відбою. Воїни 118-ї механізованої бригади встановили національний рекорд. Вони понад 1500 днів утримують оборону села Мала Токмачка у Запорізькій області. І за це досягнення захисники потрапили до книги рекордів України в категорії «Військова стійкість та оборона». Загалом 233 бойових зіткнення відбулось на фронті минулої доби. Про це повідомляє Генеральний штаб. Найбільше штурмів, 38 саме, наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському напрямку, 15 на Костянтинівському, на Лиманському відтинку фронту противник намагався вклинитись в нашу оборону 11 разів. Зараз з нами на прямому зв'язку Владислав Волошин, це речник Сил оборони Півдня України. Пане полковнику, я вас вітаю.
24: Доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава! Яка оперативна ситуація в зоні відповідальності от Сил оборони Півдня України станом на 11.19?
24: Ну, ситуація без якихось різких таких змін. Противник продовжує свої штурмові дії найбільш активно. Він прагне прорватися на Огіхівському напрямку. Ви сказали, що там майже 30 бойових зіткнень зафіксовано. Це дві ділянки фронту, де він найбільш активний. На північ від Гуляйполя, де розташовані населені пункти Прилуки і Добропілля, там він провів до десятка бойових зіткнень. Крім того, на південь і південний захід від Гуляйполя, де розташовані такі населені пункти, як Залізничне, Чарівне, Гуляйпільське, тут ворог також активно намагається просунутися вглиб нашої оборони. В нього завдання є взяти верхню Терсу, але це завдання він вже не виконав. Це було стояли терміни до 15 травня. Зараз терміни продовжені за даними нашої розвідки. Зараз противник намагатиметься до кінця весни, до кінця травня підійти до населеного пункту Омельник, який розташований навіть дещо в глибині оборони. Тому тут доволі активно ворог і штурмує наші позиції, і завдає по них і авіаційних ударів, і дронових ударів, а також активно працює артилерія. На інших ділянках, зокрема, це запорізькі такі ділянки, напрямки, верніше, як Оріхівський і Олександрівський. Тут противник провів дещо менше бойових зіткнень. На Олександрівському 4 бойових зіткнення зафіксовані. Тут ворог намагається, скажімо так, і на Оріхівському також напрямку. Тут Сили оборони України проводять активні контратакувальні дії, і ворогові доводиться свої штурмові підрозділи міняти, проводити зміну на групи закріплення і переходити до оборони. Тому тут дещо менше бойових зіткнень, але, повірте, бої тут не менш запеклі, і Сили оборони України тут намагаються перехопити тактичну ініціативу.
1: Пане Владиславе, скажіть, якими силами та засобами ворог от намагається логістику нашу різати, особливо от в районі Оріхова та у напрямку Гуляйполя?
24: Ворог завдає ударів дронами, це в першу чергу, і це навіть не дрони, це більше дрони літакового типу, це «Молнія» і баржуючі боєприпаси типу «Ланцет». Він завдає ними удари, тому що це дещо в них більша дальність, ніж простих FPV-дронів і FPV-дронів на оптоволокні. Зараз, наприклад, за добу ми фіксуємо на півдні там 2200-2300 ударів дронами «Камікадзе». З них кожен третій – це саме ті дрони, про які я сказав. Це «Ланцети», це «Молнії». Вони летять далі, на них вони дешевші у виробництві. І крім того, на них в основному більший вони несуть заряд, хоча вони не такі влучні, як ті ж самі FPV-дрони. Тому молніями ворог намагається вдарити по логістичних шляхах. Завдяки ним не розширилась так звана кіл-зона, і противник їх став більше застосовувати десь тижні 2-3, це точно, кількість їх значно зросла.

0: Ворог почав дещо активніше діяти в острівній зоні. Зокрема, такі острови, як острів Білогрудий, Нестрига, острів Мілкий. Там противник намагається, ну скажімо, закріпитися, висадитись в першу чергу і закріпитись, щоб на цих островах мати певні плацдарми, обладнувати там пускові майданчики для того, щоб здійснювати удари дронами. Ну, розумієте, він не лише прагне контролювати там різними спостережними постами ці острови, а й взяти їх під контроль і перекрити, ну, взагалі під контроль всю острівну частину Дніпра. Це південь Дніпра, це гирло. Тут ну, до 50 різних за розміром островів. Ворог прагне якнайбільше їх взяти під контроль. Поки що ворожі спостережні пости, вони є на декількох островах ближче до лівого берега, але спроби взяти під контроль цю острівну частину Дніпра ворог не полишає. Ну і в підсумку для того, щоб якщо будуть під контролем його, ну, під його контролем острови, то не виключені вилазки, наприклад, там і на основне русло. Хоча ми цьому активно протидіємо і не даємо розширювати тут свою, ну, зону впливу ворогові. Лише при, ну, ми при виявленні спроб якихось переправ ми ворога топимо. Наприклад, вчора, ну, за минулу добу, верніше, знищено декілька плавзасобів і припинено декілька спроб ворога висадитись. Зокрема, зафіксовано бойове зіткнення на острові Білогрудий. Ну і крім того, традиційно вже, що, ну, традиційно це, ну, так сказано, що біля Антонівського автомобільного мосту ми фактично щодня фіксуємо по декілька бойових зіткнень. Тобто ворог намагається підійти ближче, взяти під контроль, витіснити нас з цих позицій, бо це найвужче місце на Дніпрі, на цій ділянці. І саме якщо тут розмістити ворожі позиції, то можна завдавати ударів, ну, контролювати більшу частину, ніж зараз. Ну, верніше, не контролювати, а завдавати ударів по більшій частині, розширити ареал свого застосування.
1: До речі, пане Владиславе, ви от нещодавно розповідали, повертаючись до Оріхівського напрямку, та розповідали про ті фіктивні перемоги, які росіянці оголошують самі собі по цьому напрямку. Ну і про те, що потім як результат іде неузгодженість там між штурмовиками, між їхніми дронщиками, артилеристами. Наскільки це от по вашій зоні відповідальності часта історія їхніх російських брехонь, які потім їх же змушують іти у непідготовлені штурми, займатися дружніми вогнями і так далі, тому подібне?
0: Такі випадки не поодинокі. Взагалі тактика інфільтрації дуже широко застосовується в російських підрозділах, цих штурмових підрозділах. Зокрема, пам'ятаєте, як вони розповідали про тернувати, що так, вони під контролем, що це їхня, і, ну, дійсно зайшла їхня група. Ми її зачистили, знищили. Крім того, знаєте, наприклад, зараз вони розповідають, що вони взяли Верхню Терсу. От, хоча насправді вони її не взяли, і я казав, що вони їм продовжили терміни, щоб її захопити. Але вони навіть зробили, застосовуючи штучний інтелект, зробили якісь відеоролики, що нібито розгортають прапор на фоні руїни, підписали Верхня Терса, і їхнє командування залюбки відправляється далі на вище командування, те на ще на вище, і такі от успіхи, хоча їх насправді немає. Знаєте, наприклад, на тій ж ділянці фронту, де ця Верхня Терса, зараз противник намагається замінити те угрупування комплект тих сил і засобів, які штурмували, тому що вони вже фактично втратили штурмові якості, тобто втратили, ну, вони вже можливості, верніше, вони вже не придатні для того, щоб штурмувати, вже зараз будуть міняти нових. І це за там за 3-4 місяці вже третій комплект цих сил і засобів. Ворог щодня втрачає як мінімум там 1,5 сотні особового складу і до сотні одиниць озброєння і військової техніки.

0: успіхів немає. І їм необхідно якось доповідати, що куди все це дівається.
1: Пане Володиславе, дякую вам, що ви доєднались до ефіру і роз'яснили ці моменти. На прямому зв'язку зі студією був Владислав Волошин, це полковник, речник Сил оборони Півдня України. Росія втрачає тим часом позицію у перемовинах. У неї залишається дедалі менше часу, щоб нав'язувати власні умови. Про це заявив очільник Служби зовнішньої розвідки Естонії Кауло Росін. За його словами, фронт зайшов у глухий кут. Росіяни не мають значних успіхів на фронті, а втрати перевищують можливості поповнення. Росін також зазначив, що санкції, витрати на війну і удари по енергетиці посилюють тиск на Кремль, а нова мобілізація може загрожувати внутрішній стабільності країни-агресорки. Ну і президент Фінляндії Олександр Стуб готовий очолити переговори Євросоюзу з Росією. Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалу Юле. Водночас Стуб наголосив, що перемовини можуть розпочатись лише після того, як Москва погодиться на припинення вогню. А от найбільша фінська газета «Гельсінкі Санамат» пише, що у Європі вже триває підготовка до потенційного діалогу з Росією. А президент Фінляндії може відіграти у ньому ключову роль. З нами зараз політолог Олег Лісний на прямому зв'язку. Мої вітання вам, пане Олеже.
2: Доброго дня і вам.
1: Ця ключова роль, вона у чому полягатиме в першу чергу, коли, власне, сам процес розпочнеться? Ну, перемовин будь-яких там інших, не знаю, контактів та на рівні оцих перемовин.
2: Дивіться, тут ще один момент. Я дуже рідко звертаю увагу на позицію Російської Федерації, але тут теж дуже важливо, чи вона погодиться, що саме такий переговірник буде з боку Європи. Звісно, що вона не в тому стані знаходиться, щоб диктувати свої позиції, але ж у нас чомусь існує така думка, що треба Росії дати можливість висловитися і врахувати її думки. Якщо це буде по-іншому розвиватися, то Стуб є, як на мене, найкращим, оскільки він є в зоні довіри і того ж Трампа, до речі, а американську сторону ми ні в якому разі не можемо відкидати, тому що європейська сторона, вона тільки посилює переговорний процес з Російською Федерацією. Ну, якщо можна говорити зараз про те, що щось можна посилювати, коли воно знаходиться в глухому куті з вини Російської Федерації. Але як ініціатива, вона мені подобається більше, ніж ті ініціативи, які були з боку Російської Федерації, маю на увазі персон, яких вони хотіли бачити в перемовному процесі. Тим більше, що Фінляндія чітко розуміє загрозу від Російської Федерації, не знаходиться десь далеко за прекрасними океанами, а знаходиться дуже близько і все чітко розуміє від загроз до важелів впливу на Російську Федерацію.
1: Власне, а важелі впливу от на Російську Федерацію, окрім сили у Європейському Союзі, розуміють, що, ну, в принципі, відсутні станом на сьогодні?
2: Я думаю, що Стуб розуміє, а Європа – це неоднорідна маса, як би нам хотілося, або неоднорідний організм, тому що маса – це про Російську Федерацію, це про організм все-таки. І кожен по-своєму бачить спілкування з Російською Федерацією, і на превеликий жаль всі чомусь бачать Російську Федерацію після війни в таких кордонах, яких вона має зараз. Це небезпечний момент, але те, що провідні політики вважають, що саме сила може вплинути на позицію Російської Федерації, це надихає, але треба, щоб це були не тільки розуміння, це повинно бути включення в реальну допомогу тиснути. І не треба закривати очі на те, що війна поряд. Вона навіть не поряд, вона на території Європи знаходиться. І це усвідомлення допомогло б спілкуватися з виборцем. Тому що я прекрасно розумію, і ви прекрасно розумієте, що ми зараз говоримо про політиків. А політики, які б вони не були товстошкірі, у них є одне слабке місце – це рейтинги. І це можливість залишитися владі або поновити свою владу після тих чи інших виборів. І тому, коли зараз говорити з виборцем чесно, що це ти допомагаєш не українському солдату, це ти допомагаєш своєму солдату не потрапити на цю війну. Так, це цинічно звучить, але це те, щоб пояснило, чому я маю своїх податків виділяти таку суму. Чому мої податки йдуть не на те, щоб мені жилося прекрасно і сито, да? А для того, щоб мені трошки там урізати щось, але передати Україні. І тоді б оця сила, вона була б набагато більше. Зараз я не знаю політиків, які б так чесно говорили з своїм виборцем в Європі.
1: Власне, ще про політиків. Президент Сербії Олександр Вучич допустив скору відставку. Про це він заявив журналістам під час свого візиту до Китаю. За словами Вучича, його президентський мандат добігає кінця і він може достроково скласти повноваження. Водночас сербський лідер наголосив, що не планує повторювати сценарій екс-президента Бориса Тадіча, який пішов у відставку раніше терміну заради суміщених президентських та парламентських виборів. Я ж нагадаю, днями у Сербії відбувся масштабний протест проти Вучича. Його організувала неформальна студентська група, яка понад рік очолює масові антиурядові акції. Вони тривають від кінця 2024 року після обвалення даху залізничного вокзалу, яке забрало 16 життів. Шанси на достроковий відхід Вучича, та й, мабуть, дострокові парламентські вибори, загалом зміну влади. Як ви оціните зараз, пане Олеже, зважаючи на масовість протестів і на протидію власне правоохоронців, як мінімум, тим протестам, ну і прихильників чинного уряду, вони там теж є?
2: Я думаю, що, на щастя, в багатьох країнах, які не називаються Росія і Білорусь, позиція громадян, вона, якщо не домінує, то вона є одним із основних засобів тиску на політика. Тому якщо ці дії громадянського суспільства, в першу чергу молоді, як показує практика, де з'являється молодь, там є зміна в позиціях навіть тих, хто не збирався піти взагалі з свого кабінету. Тому тут це буде залежати від того, наскільки мобілізується протестний потенціал і наскільки він буде загрозливим для лідера країни, президента. Да? І я думаю, що сподіваюся, що вулиця зможе продиктувати правильний напрямок для політиків.
1: А якщо не Вучич, то хто? І якщо не чинна та урядова їхня група, то хто? Ну, просто питання у тому, чи не зміниться або шило на мило, або шило на щось більш небезпечне політично.
2: Питання ж в тому, що не ми вирішуємо, хто там буде. Да?
1: Ну так.
2: Якщо народ впливає, тобто я, чесно вам скажу, я не великий фахівець політичної системи, тобто або політичних сил саме цієї країни, але я вважаю, що у народу є право змінювати. І тут питання в тому, чи буде до нас це лояльний, чи не буде лояльний до нас черговий там президент або уряд. Але, знову ж таки, коли народ в державі хоче щось змінити, то в нього є своє бачення, і це, як правило, непогано для розвитку саме цієї держави. Коли вона стагнує, тоді вона стає небезпечною для себе і для сусідів. Тому я вважаю, що, спираючись на досвід український, да, вулиця – це один із елементів зміни, які в перспективі можуть бути різними, але це однозначно позитивний момент.
1: Дякую, пане Олеже, за ці роз'яснення і за те, що доєднались до ефіру. На прямому зв'язку зі студією був Олег Лісний, це політолог. Зараз ми на темі грошей зосередимось. Нацбанк підвищив офіційні курси долара та євро на 25 травня. Долар вийшов на новий максимум, сягнув 44 гривень 26 копійок. Євро також трохи зріс, тепер 51 гривня 33 копійки за 1 євро. За словами регулятора, це помірні коливання на валютному ринку, які залежать від попиту і зовнішніх факторів. І зараз ми доєднуємо до розмови Василя Фурмана, це член Ради Нацбанку, доктор економічних наук. Мої вітання вам, пане Василю.
3: Вітаю вас, слава Україні.
1: Героям слава. Скажіть, можливо, в Нацбанку знають, коли зовнішні фактори і попут будуть такими, що вони в зворотньому напрямку будуть впливати на долар і гривню? Тому що, я думаю, що мені, як і багатьом українцям, не подобаються такі рекорди.
3: Дивіться, якщо відверто, якщо спостерігати на валютні ринки різних країн світу, то вони сьогодні, ну, наприклад, дуже часто девальвують по відношенню до основної валюти, тобто до долара США. І є цілий ряд причин, і, ну, зокрема, наприклад, от, особливо коли почалася війна на Близькому Сході, можна побачити, було там, як євро послабився по відношенню до долара, там, наприклад, турецька ліра, чи японська єна, чи багато-багато інших валют по всьому світу, ну, втрачали свою вартість. Ну, і взагалі, валютне коливання, це не треба там щось оцінювати, що, знаєте, от повинна бути гривня по 8, наприклад, да? Там долари по 8 гривень, як колись-колись було. Тому що, ну, по-перше, тоді була неправильна економічна грошово-кредитна політика, і це окрема тема, чому тоді був такий курс, але ми проїдали злотові валютні резерви Національного банку, і це коштувало нам тоді десятки мільярдів доларів, які ми проїли. І потім, коли не було вже чим тримати валютний ринок, потім, ви пам'ятаєте, просто з 8, потім до 40, потім 40 до 24, потім гривня коливала 24-28, ну, до Великої війни. Потім, коли почалася Велика війна, у нас була незначна девальвація, і на сьогодні от є ті курси рівні, які ми маємо. Тому, повірте, от, якщо дивитися на економічну історію, то коли країни воюють, то в них відбувається разова девальвація. У нас та девальвація, ті коливання, які ми сьогодні спостерігаємо, вони не є якимись значними. Ми говоримо про те, от зараз, якщо ми говоримо прямо про цей період часу, чому незначно гривня послабилася по відношенню долара, то ми говоримо, що, ну, є цілий ряд причин зовнішніх або внутрішніх. Внутрішні причини, наприклад, та ж сама сезонність, це коли, наприклад, навесні пропозиція валюти є трохи більшою, тому що аграрії для забезпечення валютного, для посівної роботи продають достатньо багато валюти, вони закінчили посівну, наприклад, все. Тобто зараз пропозиція валюти трохи зменшилася. З іншого боку, попит на валюту збільшується. Ми бачимо, наприклад, що бюджетні видатки, ну, в цьому році більше, ніж на 20% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Ми достатньо багато закуповуємо енергетичне обладнання через війну, тому що ворог багато пошкодив енергетичне обладнання, або підприємства сектору безпеки закуповують. До речі, наслідки війни на Близькому Сході – це те, що, наприклад, там дизель чи бензин подорожчали більше, ніж на 30% в усьому світі. І зрозуміло, що ті компанії, які забезпечують паливо нашу державу, а ми паливо все імпортуємо, це також зростає попит на валюту. Тому в цілому, ну, враховуючи ці фактори, та гривня незначно послабилася по відношенню до долара. Наступить наступний період сезонності, наприклад, там осінню, коли буде більша пропозиція валюти на ринку, чи може гривня посилитися? Ну, так, гривня може однозначно посилитися. Також важливий фактор, хотів би зазначити, що для Національного банку, скажімо так, стабільна ситуація валютно-курсова на ринку, ну, валютному, вона надзвичайно важлива, тому що вона дозволяє нам досягати ключової цілі, це цінової стабільності, щоб інфляція, простими словами, була невеликою. А в зв'язку з тим, що у нас інфляція через війну на Близькому Сході розвернулася трішки, тобто у нас був прогноз на Збанку, що в січні, пам'ятаю, 7,5% на кінець року інфляція, а через війну на Близькому Сході вже прогноз квітневий, інфляція на кінець року 9,44%. Ми ж багато імпортуємо, і зрозуміло, що чим буде більший курс, наприклад, там гривні до долара, тим буде більша ціна, це буде негативно впливати на ціни товарів, тому для забезпечення цінової стабільності, стан стабільності валютного ринку для нас є надзвичайно важливим. Це не означає про те, що курс буде, наприклад, не знаю, там 42 за долар. Ні. Тобто гривня може коливатися в ту чи іншу сторону, тому що це в рамках політики керованої внучкості, яку ми проводимо. Також потрібно зазначити про те, що у нас достатньо сьогодні фінансових можливостей для того, щоб ситуація була під контролем Національного банку. Тобто рівень золотовалютних резервів Національного банку на кінець цього року прогнозно на рівні 60-65 мільярдів доларів, наші завери мають бути. Наступний рік подібна цифра, 28 рік так само 60-65 мільярдів доларів. Тут є, ну, треба також бути відвертим, для нас дуже важливо, щоб ми отримували своєчасну і ритмічну міжнародну фінансову допомогу. Тому що гроші, зазвичай, нам надають в обмін на реформи, і тому для нас дуже важливо проводити реформи, тому що це потрібні гроші. Ну, крім того, що нам потрібно якнайшвидше вступати до Європейського Союзу, а це, ну, необхідні, необхідний шлях реформування нашої держави, гармонізації українського законодавства з європейським законодавством. Тому те, що відбувається, я можу сказати, що однозначно ну це в рамках політкерованої гнучкості на це впливають через міжнародні, ну зовнішні чи внутрішні чинники. Але говорити про те, там що там все пропало, чи там гривня полетить в космос, ні. Для Національного банку надзвичайно важливим є те, щоб гривня була інвестиційно приваблива, тобто дохідність гривневих активів, ну наприклад, це депозити в банках, чи облігації внутрішньої державної позики, щоб їхня дохідність була більша, ніж інфляція. Тобто, ну, наприклад, дохідність сьогодні по облігації внутрішньої державної позики на рівні там 15-17% річних, в залежності від суми, терміну і так далі, які ви інвестуєте. Інфляція на кінець року, ну зараз, якщо зараз інфляція 8,6%, так, вона незначно збільшиться, 9,4% на кінець року, наступний рік 7,5%, тобто, ну, якщо середня інфляція там умовно там близько 8, якщо навіть за цей річний період, тобто ви однозначно, ну, виграєте в цьому. Розміщуються кошти в ринових активах, і ми можемо сказати, наприклад, якщо говорити про банки, то залишки коштів в гривні, що бізнесу, що населення в банківській системі в минулому році збільшилися там на близько 30%. Ну, це гарні показники і ефективність проведення ефективної монетарної грошово-кредитної політики Національним банком України.
1: Пане Василю, ще хочу про росіянську економіку з вами поговорити. Тим паче тут Bloomberg таке хороше пише. Пише, що економіка їхня пішла на спад уперше з 2023 року. На тлі війни проти України, високих витрат держави і дорогих кредитів бізнес почав там заробляти менше, темпи розвитку сповільнилися ще більше. Через це зростають там у Федерації фінансові труднощі, а влада змушена переглядати економічні прогнози. Зокрема, лише от за перші 4 місяці в чергове наголошують у Блумбергу, бюджетний дефіцит вже суттєво перевищив план на весь 2026 рік, а тим часом у російському центробанку кажуть, що на ситуацію в економіці нібито вплинули календарні особливості і менша кількість робочих днів у січні та лютому. Отак на 2 дні менше попрацювали і, типу, все, економіка пішла на спад вперше з 23-го року, якщо їхньою логікою керуватися. А якщо нормальною логікою керуватися, пане Василю, чи стоїмо ми зараз і спостерігаємо за чимось економічно небезпечним для Російської Федерації зараз?
3: Дуже складне питання. Зрозуміло, що кожен із нас хотів би, щоб там було дуже-дуже багато проблем, щоб не було грошей для фінансування війни в Україні, і щоб санкції, які запроваджуються нашими партнерами, це вже 20 пакетів санкцій. Тобто це країна, ну, Російська Федерація разом з фізичними особами сьогодні найбільш санкціонована країна у світі, щоб вони працювали на 100%. Чи є проблеми в російській економіці? Так, однозначно вони є. Те, що пише Bloomberg, чи там Reuters, чи дуже багато західних людей, та й ми, ну, в Національному банку проводимо там відповідні дослідження, то ми можемо чітко констатувати про те, що дійсно проблеми з дефіцитним фінансуванням, дефіциту державного бюджету і скритою емісією, наприклад, чи проблеми з кредитуванням. Тобто ми спостерігаємо про те, що там значно зменшується кредитування там в будівельній галузі, чи там їхні іпотеки, чи NPL збільшується. Тобто NPL – це проблемні активи, тобто фізичні чи юридичні особи, які не повертають кредити, чи економіка сьогодні знаходиться в стані рецесії. Тобто це коли немає економічного зростання, ну, воно за прогнозом ніг десь в межах від 0 до 1%, але це в межах соціалістичної похибки достатньо висока інфляція. Тобто в них інфляція близько 10%, і їхній центральний банк достатньо на високому рівні тримає облікову ставку, щоб якимось чином, скажімо так, збалансувати економіку. Є проблеми з дефіцитом робочої сили. Є практично в усіх секторах економіки йде спад, крім секторів, які пов'язані з військово-промисловим комплексом. І ну, російська економіка, Російська Федерація, на мою думку, це як без заколотки, як свій час говорили, ну, один з президентів США. Тобто, і там чим менше буде ціна на нафту, на енергоний, ну, на газ, тим більше цих буде проблем наростати. Ну, це перше, ну, чітко треба розуміти. І друге, потрібно все робити максимально, щоб ті санкції, 20 пакетів санкцій, які сьогодні є, щоб вони працювали на 100%. Тому що, ну, от буквально нещодавно, я пам'ятаю, попередній обстріл, який був України, і наводилися цифри, ну, там, перелік країн, західних країн, комплектуючих для ракет, які закуплені, ну, там, можливо, через дружні країни, через якийсь там паралельний імпорт, але сам факт, що ці комплектуючі вироблені в західних країнах. Тому потрібний тотальний контроль за цими товарами подвійного призначення, щоб в них не було можливості виробляти, скажімо так, надсучасну зброю. А коли не буде таких можливостей, відключення від Starlink-у показало, наскільки вони є слабкими і уязвимими російською мовою. Тому от якщо такі ж самі, ну, умовно, так само відключили від Starlink-у, але відключимо від цих комплектуючих деталей, тобто, повірте, в них будуть, ну, дуже величезні проблеми, вони будуть наростати. Тому треба робити, ну, те, що сьогодні робиться, максимально вживати, ну, ті санкції, а проблеми, вони будуть все більше, більше, більше. Так, їм трішки повезло зараз у зв'язку з війною на Близькому Сході, там нафта збільшилася в ціні там більше, ніж 1.5 рази. Якщо вони раніше продавали нафту з дисконтом, то сьогодні вони не продають уже з дисконтом, продають, по суті, по ринковій ціні. Санкції з боку там США на продаж нафти послаблені. Так, сьогодні в них є фінансовий ресурс для того, щоб частково компенсувати там дефіцит державного бюджету. Ну, будемо надіятися, що, до речі, навіть сьогодні читаю про те, що в зв'язку з тим, що там є проект мирної угоди між США та Іраном, і це, скажімо так, дуже позитивно впливає, і вже спадує ціни на нафту, на газ. Тобто, ну, зрозуміло, що, знову таки, з оцінками експертів, що не буде такого значного падіння, тобто так швидко ціна на нафту не впаде, на жаль, до тих рівнів, які були перед війною на Близькому Сході. Так дуже хотілося, щоб вони взагалі були набагато менше, плюс обмеження, які вводилися на продаж нафти, тобто, ну, там цінові, цінова сталі, пам'ятаєте, тобто, що до війни на Близькому Сході, тобто це було дуже-дуже актуально. Тому проблеми є. Чи вона розвалиться там, наприклад, завтра? Це дуже складне питання, тому що, наприклад, приклад Ірану того самого показав, що Іран міг жити і 40 років під санкціями. Тобто питання лише в тому, що як буде жити населення, і чи може воно жити там, наприклад, ну, в тих умовах, знаєте, таких жебрацьких, коли тебе немає, ну, наші гроші є. Пам'ятаєте, до речі, як розвалюється Радянський Союз? Тобто, наче була велика держава, але був величезний дефіцит, наче була велика заробітна плата, але не міг купити за ту заробітну плату нічого, інфляція була величезна, девальвація національної валюти чи давно була дуже велика. Тобто, практично, чи може такий сценарій повторити свій час Російська Федерація? З великою ймовірністю може, але зрозуміло. Для цього потрібно, щоб вкалися відповідні умови.
1: Спасибі, пане Василю, за ці роз'яснення. Чекаємо на ці умови, хай уже швидше складаються. Василь Фурман був на прямому зв'язку з нашою студією. Це член Ради Національного банку України і доктор економічних наук. Зараз звертаємо увагу на мапу тривог. Київщина, Обухівський, Білоцерківські райони. Тут тривога продовжує лунати. Безпілотники там, у повітряному просторі. Чернігівщина, переважно відбій, окрім Новгород-Сіверського району. Сумщина, практично вся область, небезпеки у вигляді ворожих безпілотників, Харківщина теж частково небезпека, Донеччина, Запоріжжя зберігається тривога і існує загроза пусків керованих авіабомб, там активна ворожа авіація. Така сама ситуація у Синельниківському районі, це Дніпропетровська область. Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії Української Народної Ради та головного отамана військ і флоту УНР. У протистоянні з більшовицькою Росією Петлюра став для українців уособленням ідеї свободи, а для ненависників – ворогом, ім'ям якого назвали цілі покоління борців за незалежність України. Саме за його лідерство 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу директорії про об'єднання УНР та ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні він емігрував, очолював уряд УНР в екзилі. Петлюра загинув у Парижі від кулі ймовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда. Ну а далі в ефірі добірка новин від Державного бюро розслідувань у викладі Тетяни Сап'ян.
4: Як ДБР викрило у Кропивницькому корупційну схему оформлення інвалідності? Скільки квартир померлих привласнили лише краї на Київщині? Та у чому підозрюють начальника штабу військової частини з Рівненщини? Про все це далі у ТОП Ньюс. Вітаю! Отже, розпочнемо. Те, що мало бути місце мобілізації, перетворилося на місце побиття і принижень. На Прикарпатті ДБР завершили розслідування щодо керівника районного ТЦК та трьох його підлеглих, яких обвинувачують у катуванні військовозобов'язаних. Слідчі задокументували щонайменше два епізоди жорстокого побиття. Одного чоловіка били просто у лікарні, а потім продовжили знущання вже у приміщенні ТЦК. Іншого утримували силою, били руками й ногами. ногами та застосовували сльозогінний газ. Через отримані травми він переніс складну операцію. Справу передали до суду. Усіх фігурантів взяли під варту без права застави. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі. Далі. 6 тисяч доларів. Саме ось стільки, за даними слідства, військовий оцінив квиток до Словаччини поза офіційними пунктами пропуску. На Закарпатті старший солдат не просто обіцяв допомогти втекти за кордон, а й проводив для клієнта справжній інструктаж. Розповідав, де ховатися, як поводитися дорогою та яким маршрутом рухатися. Навіть показував шлях через Google Maps. Втім, за попередніми даними, реальної можливості організувати такий перехід у нього не було. Кайданки одягли військовослужбовця одразу після отримання 6 тисяч доларів. Він підозрюється в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Тепер чоловіку загрожує до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Суд уже відправив його під варту. Тим часом у Білій церкві квартири померлих людей не чекали законних спадкоємців. Їх, за версією слідства, успішно переписували через суди на чужих людей. Учасники оборудки вигадували родичів, підробляли історії про спільне проживання з померлими та несли ці легенди до суду. А щоб справи гарантовано потрапляли, куди треба, у документах навіть прописували неіснуючі будинки і земельні ділянки. У центрі схеми – суддя одного з районних судів області. Саме він ухвалював потрібні рішення, без доказів і навіть без сплати судового збору. Результат, що найменше 5 квартир опинилися у руках фіктивних спадкоємців. Вартість такого спадку – мільйони гривень. Судді вже повідомили про підозру у пособництві шахрайству та службовому підробленні. Йому загрожує до 8 років за ґратами. Слідство триває, а правоохоронці перевіряють, хто ще міг бути частиною цієї схеми. Поки одні військові тримали оборону країни, інші за наказом командування перекривали дах, заливали бетон і готували подвір'я під новий паркан. Але не на військовому об'єкті, а біля приватного будинку родини керівника. Саме таку схему на Рівненщині викрило ДБР. За даними слідства, перший заступник командира навчального центру, начальник штабу військової частини, фактично перетворив підлеглих на безкоштовну будівельну бригаду. Військових замість служби відправляли ремонтувати нову будову площею близько 120 квадратних метрів у селі Олександрія. У цьому будинку офіцер проживає разом зі співмешканкою, яка також служить у тій самій частині. Сам будинок оформлений на її матір. За кілька місяців військові встигли повністю замінити дах, виконати бетонні роботи, підготувати територію та навіть закупити матеріали для майбутнього паркану. І весь цей час, попри відсутність на службі, їм продовжували нараховувати грошове забезпечення. ДБР затримало офіцера та двох підлеглих просто під час ремонтних робіт. Тепер начальнику штабу інкримінують організацію ухилення від військової служби, а його підлеглим – саме ухилення. Усім фігурантам загрожує до 10 років позбавлення волі. У Кропивницькому ДБР викрило групу медиків, які заробляли на оформленні інвалідності. Виявилося, що гроші брали із тих, хто хотів уникнути мобілізації, і навіть з людей, які справді мали проблеми зі здоров'ям. Схему організували керівники лікарсько-експертної комісії та ВЛК. До оборудки залучили ще кількох лікарів. Заплатити потрібно було від 2,5 до 10 тисяч доларів, залежно від потрібної групи інвалідності. Під час передачі чергового хабаря організаторів затримали. А під час обшуків правоохоронці знайшли понад 7 мільйонів гривень готівкою у різних валютах, навіть російські рублі. Тепер усім шістьом учасникам схеми загрожує до 10 років ув'язнення. Поки одні лікарі рятують життя, інші вирішили заробляти на людських проблемах і війні. ДБР активно виявляє та притягує до відповідальності усіх охочих заробити на чужих проблемах. На сьогодні все. Якщо ви хочете дізнатися більше новин про роботу ДБР, запрошую вас відвідати наші соцмережі та офіційний сайт. Читайте в Телеграм, коментуйте у Фейсбуці, підписуйтеся на Ютуб та Інстаграм. І, звичайно ж, довіряйте лише перевіреним джерелам інформації. Ми побачимося з вами за тиждень. Бережіть себе!
5: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Живе
6: живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє, коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
5: За країну, яка шанує ветеранів.
7: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на цю годину. У студії Марина Кухар. У Павлограді один загиблий і шестеро поранених, серед них шестирічний хлопчик. Зранку росіяни атакували місто шахедами. Спалахнула пожежа, понівечена багатоповерхівка. Повідомили у військовій адміністрації. Усіх постраждалих ушпиталили. Кількість поранених через атаку по Богодухову на Харківщині зросла до 17. Серед постраждалих – п'ятирічна дівчинка. Напередодні пізно ввечері ворог ударив по місту молнією. Пошкодило два приватних будинки і один багатоквартирний, а ще магазини, кафе. Згоріли два десятки автомобілів. Також є постраждалий і в Куп'янській громаді. FPV-дроном росіяни атакували село Петрівка. Кількість постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки зросла до 87. Серед них троє неповнолітніх. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там внаслідок влучання зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох жінок. Ліквідація наслідків усе ще триває. Станція метро Лук'янівська уже відкрита для пасажирів, однак трамваї не курсують. Загалом в результаті вчорашньої атаки по столиці пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктура на 49 локаціях. Із місць влучань репортаж Дарини Козир.
9: Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
10: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
9: Вибігли. На першому поверсі вибух. В якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося. Я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
10: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Олег мешкав на третьому поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
11: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. Дві ракети попало. Після першої фасад улетів. Забіжав туди, телефон не знайшов. От що він змог спасти. Все, нічого не залишилось. Тобто пожар почався прямо в квартирі.
10: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
12: Сиділи в коридорі. Бахнуло дуже сильно. Полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом. Все на полу. Щось страшне.
10: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію. Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
13: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
10: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
14: Ну, тут точка була, все насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібні, ось це був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну тут Наташа ось працювала. От то хороші такі були люди. І ринок був дуже гарний.
13: Росія була балістикою сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
10: Гатили росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей Чорнобиль, який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
15: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
10: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули дві людини. 30 постраждалих, з яких двоє дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
7: А цієї ночі ворог запустив по Україні 262 ударні дрони та дрони-імітатори з північного та південного напрямків. Станом на 8 ранку збито та подавлено 246 ворожих БПЛА, звітують повітряні сили. На 16 локаціях зафіксовано влучання та падіння. Уламків атака все ще триває. У повітряному просторі перебувають кілька ворожих БПЛА. На атаку дронів, скажуть, в Росії вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також у мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. Партизани руху АТЕШ засліпили ППО у Новоросійську. Перед українською атакою по нафтобазі Грушова підпільники вивели з ладу кілька вишок зв'язку, через яку координують свої дії підрозділи російської протиповітряної оборони. Також партизани пошкодили трансформаторну підстанцію, яка живила частину військових та їхні системи зв'язку. В АТЕШ зазначають, що під час української атаки по Новоросійську ворог залишився практично сліпим і втратив можливість вчасно реагувати на повітряні цілі. Нафтобаза Грушова була атакована два дні тому. Удар підтвердили в Генштабі ЗСУ. На фронті за минулу добу 233 бої, найбільше штурмів – 38. Наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 15 – на Костянтинівському. На Лиманському відтинку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. Знищити ворога на передовій і повернути усіх своїх бійців без жодної подряпини. Військові кореспонденти показали ексклюзивні кадри операції штурмовиків «Арею». Командування підрозділу свідомо відмовилося від лобової атаки, натомість загнало противника у пастку за допомогою цифрових систем управління, як це було у спільному матеріалі із «Армія ТВ».
16: Шести часов він чує голоса, ззаді нього.
17: Плюс. Ну, вверх камеру, повертайте вверх. верхней посадки. Че, спокойно, спокойно. Не, сильно взял. Пройди вот так до низа. Медленно, медленно.
18: Штаб 253-го окремого штурмового полку «Арей». За кілька кілометрів звідси у ці хвилини триває унікальна операція. Група бійців висунулася на позиції ворога. Але сьогодні замість шквального вогню головною зброєю ЗСУ стануть інтелект, технології і тактика.
19: Хлопці знаходяться зараз на передовій. Задача стоїть зачистка посадок. Ми зараз працюємо чисто в посадках, не населений пункт. І максимально робимо для так, щоб зберегти свій особовий склад з підвішками, скидами, тобто і хлопці потім заходять, і по команді заходять і проводимо зачистки.
18: Командир штурмової роти з позивним «Панда» каже, щоб дійти до точки виконання завдання, піхотинцям потрібно пройти до 4 кілометрів у повному спорядженні і з боєкомплектом.
20: Їхня задача зараз пройти определені маршрути, закріпитися на точці, на яку вони почнуть далі наведення. І по ходу рухання зачистка посадки.
18: Операція відбувається в реальному часі. Кожний крок піхотинців прорахований до деталей.
21: Найкраще це до розвідки переднього краю, куди нам далі просуватися, штурмувати. Хлопці почули якісь шаги, голоса непонятні. Підемо до розвідки, можливо, десь рядишком є укриття, де ворог сидить, і його треба буде знищувати.
18: Розвідка з повітря помітила ворога. Далі – закономірний кінець російського окупанта на українській землі.
17: Опускай, опускай.
22: Ні, двойной транспорт, двойной транспорт.
17: Радик, ближче підтягніся.
23: А то, як там звали Галаря, давай ми звали
18: Сьогоднішня операція – це лише частина щоденної роботи арейців. Військові кажуть, така тактика ефективно зменшує кількість російських вояк.
19: Вчорашній штурм успішно пройшов, підтверджених 13 військовослужбовців РФ є. Робили це все сліпо. Був дуже густий туман, який ми і наразі чекаємо його. Зараз вже хочемо закріпити свій успіх, продовжити рух. Чекаємо погодних умов, щоб зробити ривок. Мої хлопці, суміжні підрозділи, зробили тут велику роботу, де окупували 3 населених пункти. Не буду зараз називати, які.
18: На відміну від путінських загарбників, для командування «Арею» головним пріоритетом є життя бійця, а не території за будь-яку ціну.
21: Ворог сам себе не знищить, він сам не загине. Його треба йти вбивати, витіснювати, виганяти з країни, але всі мають розуміти, що це війна. На жаль, втрати можуть бути, але ми намагаємося їх мінімалізувати. У нас хлопці навіть не йдуть на штурм, коли ми бачимо, що є ризик втрати особового складу.
18: Сучасна війна – це не лише про кількість снарядів, це про швидкість думки і технологічну перевагу. І 253-й полк «Арей» вкотре довів – українська армія воює розумом. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
7: Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР у засланні. Загинув у Парижі від куль імовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда, похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська уперше прибула до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі її зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Минулого тижня візит Тихановської анонсував глава МЗС Андрій Сибіга. Володимир Зеленський запросив лідерку білоруської опозиції в Україну у січні, коли вони вперше провели двосторонню зустріч у Вільнюсі. Раніше Тихановська заявляла, що білоруська опозиція співпрацює з певними структурами в Україні для обміну інформацією. Чергово черговий дедлайн для Ірану від Дональда Трампа. Американський президент дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди, повідомляє Fox News. Журналісти також пишуть, що документ уже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBC News розповідає про те, що Тегеран навіть погодився утилізувати увесь свій збагачений уран, а сама мирна угода буде включати два етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Тим часом агенція Bloomberg повідомляє, що два кораблі зі скрапленим газом і перший танкер з іракською нафтою в трюмах прорвали блокаду і таки пройшли Ормузьку протоку. Судна прямують в Пакистан та Китай. Росія глушила сигнали літака британського міністра оборони Джона Гіллі. BBC повідомляє, що це сталося минулого тижня під час польоту борту королівських військово-повітряних сил неподалік російського кордону. Джон Гіллі повертався із Естонії, де відвідував британських військових, які беруть участь в навчаннях НАТО. У якусь мить під час тригодинного польоту з ладу вийшла GPS-навігація, і пілотам довелося скористатися іншим обладнанням. За атакою стояла Росія, повідомляє BBC. Однак навмисно вона глушила сигнали. Чи випадково, наразі невідомо. Масові протести у сербській столиці Білграді. Десятки тисяч людей, переважно це студенти, вимагають відставки президента та проведення дострокових виборів. Не минулося без сутичок між протестувальниками та прихильниками чинної влади. Натовп поліція розігнала сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Протести у Сербії тривають з 24-го року. Тоді, нагадаю, у місті Нові Сад на щойно відремонтованому залізничному вокзалі обвалився дах, поховавши заживо 16 людей. У трагедії жителі звинуватили владу, яку вважають корумпованою та некомпетентною. Президент Вучич призначив парламентські вибори на осінь і заявив, що і сам може піти у відставку достроково. Термін його повноважень спливає наступного року. Це все, про що встигаю розповісти вам у цьому випуску. Гарного дня, бережіть себе.
5: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
0: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
1: Кордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців. Герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні. У лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва. Героїчно захищали столицю. Як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
2: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Постріл! Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боротися за країну, яка піклується про дітей.
1: Дарина.
2: Мене звати Дарина. Мені 16 років. Я навчаюся в Алабуга Політех і працюю на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Мої батьки пишаються мною. Хочеш такого ж успіху? Ступай до Алабуга Політех.
3: Виробництво смертоносної зброї тепер, бачите, у Росії вважають престижним кар'єрним стартом. Рівень цинізму на болотах знову оновив дно. Росіянських підлітків агресивно агітують поєднувати навчання з терором та геноцидом. Цілу пропагандистську кампанію для цього запустили. За даними опозиційного до Кремля видання T-Invariant, загалом організатори вербувальної піар-кампанії накліпали десятки ось таких відео.
4: Я роботу спеціалістом.
5: Я працюю фахівцем на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Тут використовуються найкращі у світі технології.
3: А ось вам ще один типу вагомий аргумент. Штампування зброї для щоденного терору українських міст – це, виявляється, не злочин, а типу непогана можливість заробити. Тобто оці промо-ролики продають вбивство українців як вигідний комерційний проєкт.
1: І вже слідуючий.
2: Вже наступного року я зароблятиму 150 тисяч рублів на місяць.
6: Я росту.
5: І я розвиваюся як фахівець і як керівник. Сьогодні я заробляю 350 тисяч.
6: Моя зарплата?
5: Моя зарплата на другому курсі 150 тисяч рублів. Я планую розвиватися, щоб наступного року обійняти посаду керівника і отримувати зарплату в розмірі 350 тисяч рублів.
3: Ось такий кар'єрний ліфт і атракціон небаченої щедрості в обмін на співучасть у геноциді. Ще одна типу перевага стати гвинтиком болотяної смертоносної військової машини – це, звісно ж, прикинутися патріотом. Ну бо кліпати дрони – це ж буцімто престижна справа державного рівня.
5: Батьки не розуміли, але я прийшов сюди, бо я патріот.
6: Сьогодні
5: важливо не стояти на місці. Я вирішив допомагати батьківщині справами, працювати, творити, розвиватися. Але головне те, що я будую майбутнє для себе і для Росії. Ми робимо велику справу для країни. Я планую розвиватися далі. Мої батьки пишаються мною.
3: Рапсила для рапсії. Ось що насправді означає працювати на отому заводі. До речі, про завод. Розташований він у Татарстані, аж за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
5: Це найбільший у світі виробник ударних безпілотників і найсекретніший.
3: Секретність – це точно не про локацію цієї фабрики смертоносних виробів. Ну, бо повітряну стежку до болотяної Алабуги уже добряче прокреслили наші добрі дрони.
7: А чому глушилки не працюють? Знімайте!
3: Це ж що виходить? Виявляється, коли ти працюєш на виробництві дронів, то твоє місце навчання і проживання автоматично стає еталонною законною ціллю?
7: Було завдано удару по гуртожитку в Алабузі. Двома безпілотниками. Саме проти таких людей ми й проводимо так звану спеціальну військову операцію.
3: От тільки ніяких візитів добрих дронів не було б, якби Ерефія не розпочала повномасштабне вторгнення. А тому безпілотники над болотяними містами – це не причина так званої СВО. Це прямий її наслідок. Ну бо війна завжди повертається туди, звідки прийшла.
8: Опасність атаки.
7: Існує небезпека атаки безпілотника. Вхідні двері відчинені. За потреби ви можете скористатися під'їздом для укриття.
3: Наразі відомо про щонайменше 3 успішні атаки на болотяні військові потужності в Алабузі.
9: І попасть не можуть.
7: І влучити не можуть. Прямо над нами літає.
10: Дрон-завод.
7: Дрон влетів у завод.
11: Нормально.
7: На піраміду.
3: Ось ця піраміда, до речі, ще одна наживка, на яку болотяні піарники-вербувальники ловлять неповнолітніх росіянців. В тій так званій алабузькій економічній зоні насовхозили ось таку от цархалупу. Ця штаб-квартира Алабуга Політех мала б нагадувати єгипетську піраміду, а по факту більше схожа на деталь від конструктора Лего. У будівництво цієї 18-метрової халабуди вбухали, між іншим, десь 90 мільйонів доларів.
5: Багаторівневий характер будівлі має концептуальну основу.
7: Чим вище за внутрішнім рейтингом піднімається студент, тим вище він зможе оселитися. Поверх і кількість сусідів залежать від посади. Поки учні є стажерами, вони живуть на перших поверхах. А потім, залежно від кар'єрного зростання, переїжджатимуть все вище, а сусідів у квартирі ставатиме все менше.
3: До речі, в одному з промороликів одного студента-дронороба просто таки плавило від щастя. Ну ж бо таку елітну халупу у цій лего-подібній ізбі відхопив.
7: Я переїхав до просторої квартири, а далі ще краще.
3: Для реклами алабузької дронової богодільні Кремль прописав окрему методичку. До прикладу, разом з аналоговнєтністю болотяна пропаганда обов'язково нав'язує отой свій совковий наратив «Молодим усюди дорога».
8: Сотні станков,
7: сотні верстатів, тисячі працівників, і куди не глянь, скрізь молодь. Хлопці та дівчата працюють тут і водночас навчаються в коледжі, створеному тими ж людьми, які організували виробництво Гераней. Школярів вони запрошують сюди після 9 класу, а після коледжу запрошують на завод.
3: Про успіхи у вербуванні підлітків російські держиморди обов'язково доповідають кремлівському диктатору.
9: У вас в Алабузі працює Алабуга політех, який готує фахівців. Дуже гарний приклад і дуже потрібний напрям.
10: Це дуже потрібне направлення.
3: У лютому 24-го в Алабуга політех ніби як назбиралося 2,5 тисячі студентів. Вже тоді татарстанський держиморда багатів думками збільшити кількість дронеробів аж в 10-ро.
10: Взагалі план вийти на 25.
11: Загалом планується вийти на 25. І найголовніше, там діє дуальна система освіти. Вони вдень працюють стільки, скільки їм дозволяє робочий час, а ввечері навчаються, заробляють гроші, дуже зацікавлені.
3: І якими тільки ідеями не зригують.

0: рибарь, у якого на каналі понад 1,5 мільйона посіпак.
1: Чи можна в Росії бути 16-річним студентом і отримувати 150 тисяч рублів, працюючи на заводі? Так, якщо мова йде про підприємство виробника «Гераней» у спеціальній економічній зоні Алабуга та про проект «Алабуга Політех» з підготовки робітничих кадрів.
0: Але для кліпання смертельної зброї не лише росіянські підлітки підходять, а й жителі інших країн. На початку цього року видання «Радіо Свобода» повідомляло, що вербування активно триває і поза межами боліт. Молодим дівчатам з Уганди, Ефіопії, Нігерії, Кенії, Руанди, Південної Африки та Ботсвани рекламні кампанії у TikTok та Instagram обіцяють даровий переліт, житло, курси з общепонятного і роботу у сфері, так би мовити, гостинності або громадського харчування.
2: Замість роботи офіціантками учасниць залучає до збирання іранських дронів камікадзе «Герань-2» «Шахе-136». Дівчата розповідали про 12-годинні зміни, низькі зарплати після відрахувань за житло та навчання, постійне стеження та роботу з небезпечними хімікатами без належного захисту.
0: Як з'ясував американський аналітичний центр «Фонд захисту демократії», до середини 2025 року програма по збиранню дронів в Алабузі прагнула охопити вже понад 10 країн Латинської Америки.
2: Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.
0: Дівчатам обіцяють зарплату у $500, але після відрахувань за, насправді, небезкоштовне проживання, курси мови та так звані адміністративні штрафи, робітниці заледве отримують шосту частину обіцяних грошей.
2: Аналітики Фонду захисту демократії наголошують, що методи Алабуги повністю відповідають міжнародним визначенням торгівлі людьми. Використання обману, зловживання вразливим становищем та створення умов, за яких звільнення співробітника стає фінансово неможливим.
0: Ось такі вони – глобальні можливості по-алабузьки. Болотяна піар-кампанія «Алабуга Політех» – це вже навіть не пропаганда, це експорт обману у промислових масштабах. Від підлітків у Ерефії до завербованих дівчат із кількох континентів. Поки одних годують казками про патріотизм та колонізацію Юпітера, іншим брешуть про перспективну роботу за кордоном. Результат один і той самий. Всі завербовані стають до конвеєра смерті, стаючи безправними гвинтиками у болотяній воєнній машині. На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для Ерефії з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
3: Деньги люблять тишину.
4: Хоче люблять тишу, спокій і стабільність.
0: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
5: Дорога.
6: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
0: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
7: Денег.
4: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
5: Ви удається вибирати саме головне.
0: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
6: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
0: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
8: У нас нет никаких.
6: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
0: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких

0: Провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собянину пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом і на болотах не життя, а свято.
1: У наші дні...
2: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті, і в людей має бути гарний настрій.
0: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му, якраз на другий рік російсько-української війни.
3: Просто денег нет.
2: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого, гарного настрою.
3: Хорошого настроєння.
0: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування РФ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
4: Зараз у російського чекаю.
5: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
0: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
6: А там які проблеми?
2: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
0: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийского автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо 2 місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
7: Урвали, ми мільярди.
8: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
2: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
8: Марія.
2: Сідайте, Марія.
8: Дякую, Вова.
9: Спасибо, Вова.
0: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували? Тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
10: Огромні розходи.
8: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть 2 місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
10: З регіональних бюджетів.
0: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФ – що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
1: Що економіка вже рушиться?
5: економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається, але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете, і у нас в Україні все добре.
1: І у нас в країні хорошо.
3: У Германії он плохо.
8: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
3: Я можу, то там і миється.
0: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
6: Білгород, хватить нить.
2: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти і працюєте на фронт.
6: Будемо на фронт.
0: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років 3. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
9: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
11: От бабушек к молодухам.
0: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ її вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
11: Ну що це у вас маленька?
9: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
11: Сучасні поліклініки?
8: Їхати за 39 земель – це неправильно.
0: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
12: Продвігаємося к орі...
9: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
0: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли, якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
8: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
0: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5-мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
12: Давайте не будемо забувати.
9: Давайте не забувати, що життя є кінцевим.
1: Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого, безглуздо.
13: Безсмисленно,
0: сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають, палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть.
14: Служіть на благо...
15: Служити на благо батьківщини!
16: Клянусь!
15: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
0: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
17: Чому ти вирішив стати кадетом?
15: Чому ти вирішив стати кадетом?
16: Щоб захищати батьківщину.
0: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
15: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
0: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
15: Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
0: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
17: Ти знаєш, що таке?
15: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
0: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
15: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
18: Продуктивне?
19: З'явилася особлива осанка.
15: З'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
20: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
16: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
21: Служити Росії, судилося тобі і мені. Служити Росії, немовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.
21: Пліч-о-пліч йдуть російські війська, і нехай військова дорога нелегка. Ми будемо вірою і правдою служити Росії.
0: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
15: у кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
0: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
13: Загін, вставай!
0: А ось це – шикуватися замість розвиватися – вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
13: Браві солдати з піснею йдуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
0: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
15: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
0: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
18: Отряд, рівня!
15: Загін, рівно! Струнко, по порядку, розрахуйся!
19: Перший!
22: Другий!
15: Третій!
19: Четвертий!
22: П'ятий!
0: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
23: Дітське виховання
15: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і безумовно, любов до своєї батьківщини.
0: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
18: Направо!
13: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
0: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
18: Хочеться, мальчик!
13: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
0: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами. І навіть з військовими частинами.
24: Ребятам в этом детском
15: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ці навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
24: Цим в житті.
0: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
25: Ким ви хочете стати, коли виростете?
13: Ким ви хочете стати, коли виростете?
25: Я спецпризначенцем.
13: А ти?
25: Поліцейським.
13: А ти?
25: Військовим лікарем.
26: Ким ви хочете стати?
13: Ким ви хочете стати, коли виростете?
25: Поліцейським. Водієм.
13: Водієм чого? Танка?
25: Ні, водієм вантажівки.
18: Ні.
27: Водителем грузовика.
0: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Та російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
28: Всім привіт.
15: Всім привіт. Мене звати Лєра. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
0: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
8: зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
0: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
15: Іграшки-талісмани
8: для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
0: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
8: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
0: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти ваш за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
8: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
2: Наші обереги.
0: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відверто язичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
8: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
0: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болетяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
8: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
0: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глебінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу стибету. Зміїне око.
8: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
0: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно 100 баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма. Але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
8: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
0: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети, але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісця. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти. А цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печаті.
3: Це не печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
0: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульство. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
4: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
0: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Цюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
1: Дуже красиво.
4: Дуже, дуже красиво.
0: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації, це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт, це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом.
5: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
6: Ми не створюємо хаосу, ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
7: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
10: Ключові події.
19: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
10: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
19: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
10: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
19: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
10: Просто про складне.
19: Доступно про важливе.
10: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
19: З нами ти серед своїх.
22: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
5: Все за країну, яка змінюється на краще.
28: В ефірі новини розповідаємо про все найважливіше на цю годину у студії Марина Кухар. У Павлограді один загиблий і шестеро поранених, серед них шестирічний хлопчик. Зранку росіяни атакували місто шахедами, спалахнула пожежа, понівечена багатоповерхівка. Повідомили у військовій адміністрації, усіх постраждалих ушпиталили. Кількість поранених через атаку по Богодухову на Харківщині зросла до 17. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка. Напередодні пізно ввечері ворог ударив по місту молнією. Пошкодило 2 приватних будинки і 1 багатоквартирний, а ще магазини, кафе. Згоріли 2 десятки автомобілів. Також є постраждалий і в Куп'янській громаді. FPV-дроном росіяни атакували село Петрівка. Кількість постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки зросла до 87. Серед них 3 неповнолітніх. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там внаслідок влучання зруйнований під'їзд 5-поверхівки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла 2 жінок. Ліквідація наслідків усе ще триває. Станція метро Лук'янівська уже відкрита для пасажирів, однак трамваї не курсують. Загалом в результаті вчорашньої атаки по столиці пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктура на 49 локаціях. Із місць влучань репортаж Дарини Козир.
9: Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
11: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
9: Вибігли. На першому поверсі вибух. В якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося. Я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
11: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Олег мешкав на 3-му поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
12: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. 2 ракети попало. Після першої фасад улетів. Забіжав туди, телефон не знайшов, от що він змог спасти, все, нічого не залишилось. То пожар почався прямо в квартирі.
11: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
14: Сиділи в коридорі, бахнуло дуже сильно, полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом. Все на полу. Щось страшне.
11: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію. Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
16: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
11: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
17: Ну, тут точка була, це насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібні, ось був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну тут Наташа ще працювала, то хороші такі були люди, і ринок був дуже гарний.
16: Росія була балістикою сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
11: Гатили росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей Чорнобиль, який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
20: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
11: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули 2 людини. 30 постраждалих, з яких 2 дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
28: А цієї ночі ворог запустив по Україні 262 ударні дрони та дрони-імітатори з північного та південного напрямків. Станом на 8 ранку збито та подавлено 246 ворожих БПЛА, звітують повітряні сили. На 16 локаціях зафіксовано влучання та падіння уламків. Атака все ще триває. У повітряному просторі перебувають кілька ворожих БПЛА. На атаку дронів, скажуть в Росії, вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також у мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. На фронті за минулу добу 233 бої, найбільше штурмів – 38. Наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 15 – на Костянтинівському. На Лиманському відтинку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. Знищити ворога на передовій і повернути усіх своїх бійців без жодної подряпини. Військові кореспонденти показали ексклюзивні кадри операції штурмовиків «Арею». Командування підрозділу свідомо відмовилося від лобової атаки, натомість загнало противника у пастку за допомогою цифрових систем управління, як це було у спільному матеріалі із «Армія ТІВІ».
13: Шести часов він чує голоса, ззаді нього.
15: Ну, вверх камеру, по вот этой верхней посадке. Чи спокійно, не, сильно взяв. Пройди вот так до низу, медленно.
18: Штаб 253-го окремого штурмового полку «Арей». За кілька кілометрів звідси у ці хвилини триває унікальна операція. Група бійців висунулася на позиції ворога. Але сьогодні замість шквального вогню головною зброєю ЗСУ стануть інтелект, технології і тактика.
21: Хлопці знаходяться зараз на передовій. Задача стоїть зачистка посадок. Ми зараз працюємо чисто в посадках, не населений пункт. І максимально робимо для так, щоб зберегти свій особовий склад з півішками, скидами, тобто і хлопці потім заходять, і по команді заходять, і проводимо зачистки.
18: Командир штурмової роти з позивним «Панда» каже, щоб дійти до точки виконання завдання, піхотинцям потрібно пройти до 4 кілометрів у повному спорядженні і з боєкомплектом.
23: Їхня задача зараз пройти определенний маршрут і закріпитися на точці, на якій вони почнуть далі виходити. І зачищення по ходу рухання, зачистка посадки.
18: Операція відбувається в реальному часі. Кожний крок піхотинців прорахований до деталей.
24: Найкраще йде до розвідки переднього краю, куди нам далі просуватися, штурмувати. Хлопці почули якісь шаги, голоса непонятні. Ведемо до розвідки, можливо, десь рядочком є укриття, де ворог сидить, і його треба буде знищувати.
18: Розвідка з повітря помітила ворога. Далі – закономірний кінець російського окупанта на українській землі.
25: Опускай.
26: Ні, двойной экран.
25: Братик, ближе подтянись.
26: Только когда мы называли гондолер, давай ему двойной
25: лоб. Во, тут возле него крутятся. Дай зума туда, братик. Все, пусть все хорошо.
26: Прям голодом.
18: Сьогоднішня операція – це лише частина щоденної роботи арейців. Військові кажуть, така тактика ефективно зменшує кількість російських вояк.
21: Вчорашній штурм успішно пройшов, підтверджених 13 військовослужбовців РФ є. Робили це все сліпо. Був дуже густий туман, який ми наразі чекаємо його. Зараз вже хочемо закріпити свій успіх, продовжити рух. Чекаємо погодних умов, щоб зробити ривок. Мої хлопці суміжні підрозділи зробили тут велику роботу, де окупували 3 населених пункти. Не буду зараз називати які.
18: На відміну від путінських загарбників, для командування Араю головним пріоритетом є життя бійця, а не території за будь-яку ціну.
24: Ворог сам себе не знищить, він сам не загине. Його треба йти вбивати, витіснювати, виганяти з країни, але всі мають розуміти, що це війна. На жаль, втрати можуть бути, але ми намагаємося їх мінімалізувати. У нас хлопці навіть не йдуть на штурм, коли ми бачимо, що є ризик втрати особового складу.
18: Сучасна війна – це не лише про кількість снарядів, це про швидкість думки і технологічну перевагу. І 253-й полк Арей вкотре довів – українська армія воює розумом. Василь Мамчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
28: Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР у засланні. Загинув у Парижі від куля імовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда, похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська уперше прибула до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі її зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Минулого тижня візит Тихановської анонсував глава МЗС Андрій Сибіга. Володимир Зеленський запросив лідерку білоруської опозиції в Україну у січні, коли вони вперше провели двосторонню зустріч у Вільнюсі. Раніше Тихановська заявляла, що білоруська опозиція співпрацює з певними структурами в Україні для обміну інформацією. Черговий дедлайн для Ірану від Дональда Трампа. Американський президент дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди, повідомляє Fox News. Журналісти також пишуть, що документ уже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBC News розповідає про те, що Тегеран навіть погодився утилізувати увесь свій збагачений уран, а сама мирна угода буде включати два етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Тим часом агенція Bloomberg повідомляє, що два кораблі зі скрапленим газом і перший танкер з іракською нафтою в трюмах прорвали блокаду і таки пройшли Ормузьку протоку. Судна прямують в Пакистан та Китай. Росія глушила сигнали літака британського міністра оборони Джона Гілі. BBC повідомляє, що це сталося минулого тижня під час польоту борту Королівських військово-повітряних сил неподалік російського кордону. Джон Гілі повертався із Естонії, де відвідував британських військових, які беруть участь в навчаннях НАТО. У якусь мить під час тригодинного польоту з ладу вийшла GPS-навігація, і пілотам довелося скористатися іншим обладнанням. За атакою стояла Росія, повідомляє BBC. Однак навмисно вона глушила сигнали. Чи випадково, наразі невідомо. Масові протести у сербській столиці Білграді. Десятки тисяч людей, переважно це студенти, вимагають відставки президента та проведення дострокових виборів. Не минулося без сутичок між протестувальниками та прихильниками чинної влади. Натовп поліція розігнала сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Протести у Сербії тривають з 24-го року. Тоді, нагадаю, у місті Новий Сад на щойно відремонтованому залізничному вокзалі обвалився дах, поховавши заживо 16 людей. У трагедії жителі звинуватили владу, яку вважають корумпованою та некомпетентною. Президент Вучич призначив парламентські вибори на осінь і заявив, що і сам може піти у відставку достроково. Термін його повноважень спливає наступного року. Це все, про що встигаю розповісти вам у цьому випуску. Гарного дня, бережіть себе.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
1: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах.
2: Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
3: Ми боремося за свою країну.
4: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Наша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа: золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
1: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
2: Ми боремося за свою країну.
3: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
4: Деньги люблять тишину.
5: Очі люблять тишу, спокій і стабільність.
3: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
6: Дорога.
7: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
3: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
8: Денег.
9: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
10: Удається вибирати найголовніше.
3: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
5: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
3: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь трьох регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
11: У нас нет никаких.
5: У нас немає жодних підстав, жодних. Сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
3: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
11: В наші дні...
12: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
3: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
13: Просто денег нет.
12: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
13: Хорошого настроєння.
3: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа – «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
14: Зараз у російського чекаю.
5: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
3: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
15: А там які проблеми?
9: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
3: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийского автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо два місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
4: Воровали ми мільярди. Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
9: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
4: Марія.
9: Сідайте, Марія.
4: Дякую, Вова.
6: Спасибо, Вова.
3: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували, тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
13: Огромні розходи.
4: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть два місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
13: З регіональних бюджетів.
3: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФ – що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
15: Що економіка?

0: скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня війна? А ви хочете в капцях біля телевізора сидіти? Скажу прямо, доведеться терпіти. Якщо треба буде, будемо всі без води й тепла сидіти. Затягнули паски, закрили роти, працюєте на фронт.
1: Будемо на фронт.
2: Скиглити не можна. Можна марширувати. Бажано з років трьох. На це грошки є. Путінський Мінпросвіт швиденько вигадав пропагандистську програму для найменших. У росіянських школярів є так звані «розговори уважном», а у вихованців дитсадків це буде називатися «добрі ігри». Навіть найодіозніші пропагандисти дивуються таким нововведенням.
3: У рекомендаціях щодо книг для дітей віком від 5 до 7 років у рамках теми «Бабусі і дідусі» до списку рекомендованих книг включають книжку під назвою «Куди йдуть дідусі». Хочеться трохи непристойно пожартувати. Дідусі іноді йдуть від бабусь до молодих дівчат.
4: От бабушек к молодухам.
2: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ її вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
4: Ну що це у вас маленька?
0: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
4: Сучасні поліклініки?
5: Їхати за 39 земель – це неправильно.
2: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
6: Продвігаємося к орі...
3: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%. Як на федеральному рівні, так і на регіональному.
2: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли. Якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
5: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
2: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярда дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
6: Давайте не будемо забувати.
3: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
6: Безсмисленно.
2: Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть.
5: Мене звати Дарина. Мені 16 років. Я навчаюся в Алабуга Політех і працюю на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Мої батьки пишаються мною. Хочеш такого ж успіху? Ступай до Алабуга Політех.
2: Виробництво смертоносної зброї тепер, бачите, у Росії вважають престижним кар'єрним стартом. Рівень цинізму на болотах знову оновив дно. росіянських підлітків,

0: Агресивно агітують поєднувати навчання з терором та геноцидом. Цілу пропагандистську кампанію для цього запустили. За даними опозиційного до Кремля видання T-Invariant, загалом організатори вербувальної піар-кампанії накліпали десятки ось таких відео.
1: Я роботу спеціалістом.
2: Я працюю фахівцем на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Тут використовуються найкращі у світі технології.
0: А ось вам ще один типу вагомий аргумент. Штампування зброї для щоденного терору українських міст – це, виявляється, не злочин, а типу непогана можливість заробити. Тобто оці промо-ролики продають вбивство українців як вигідний комерційний проєкт.
3: І вже слідуючи.
4: Вже наступного року я зароблятиму 150 тисяч рублів на місяць.
5: Я росту.
2: Я розвиваюся як фахівець і як керівник. Сьогодні я заробляю 350 тисяч.
1: Моя зарплата?
2: Моя зарплата на другому курсі 150 тисяч рублів. Я планую розвиватися, щоб наступного року обійняти посаду керівника і отримувати зарплату в розмірі 350 тисяч рублів.
0: Ось такий кар'єрний ліфт і атракціон небаченої щедрості в обмін на співучасть у геноциді. Ще одна типу перевага стати глинтиком болотяної смертоносної військової машини – це, звісно ж, прикинутися патріотом. Ну бо кліпати дрони – це ж буцімто престижна справа державного рівня.
2: Батьки не розуміли, але я прийшов сюди, бо я патріот.
5: Сьогодні
2: важливо не стояти на місці. Я вирішив допомагати батьківщині справами, працювати, творити, розвиватися. Але головне те, що я будую майбутнє для себе і для Росії. Ми робимо велику справу для країни. Я планую розвиватися далі. Мої батьки пишаються мною.
0: Рапсила для рапсії. Ось що насправді означає працювати на отому заводі. До речі, про завод. Розташований він у Татарстані, аж за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
2: Це найбільший у світі виробник ударних безпілотників і найсекретніший.
0: Секретність – це точно не про локацію цієї фабрики смертоносних виробів. Ну, бо повітряну стежку до болотяної алабуги уже добряче прокреслили наші добрі дрони.
6: А чому глушилки не працюють? Знімайте!
0: Це ж що виходить? Виявляється, коли ти працюєш на виробництві дронів, то твоє місце навчання і проживання автоматично стає еталонною законною ціллю?
6: Було завдано удару по гуртожитку в Алабузі. Двома безпілотниками. Саме проти таких людей ми проводимо так звану спеціальну військову операцію.
0: От тільки ніяких візитів добрих дронів не було б, якби ЕРФія не розпочала повномасштабне вторгнення. А тому безпілотники над болотяними містами – це не причина так званої СВО. Це прямий її наслідок. Ну бо війна завжди повертається туди, звідки прийшла.
6: Існує небезпека атаки безпілотника. Вхідні двері відчинені. За потреби ви можете скористатися під'їздом для укриття.
0: Наразі відомо про щонайменше 3 успішні атаки на болотяні військові потужності в Алабузі.
6: І влучити не можуть. Прямо над нами літає.
7: Дрон-завод.
6: Дрон влетів у завод.
8: Нормально.
6: На піраміду.
0: Ось ця піраміда, до речі, ще одна наживка, на яку болотяні піарники-вербувальники ловлять неповнолітніх росіянців. В тій так званій алабузькій економічній зоні насовхозили ось таку цархалупу. Ця штаб-квартира Алабуга Політех мала б нагадувати єгипетську піраміду, а по факту більше схожа на деталь від конструктора Лего. У будівництво цієї 18-метрової халабуди вбухали, між іншим, десь 90 мільйонів доларів.
2: Багаторівневий характер будівлі має концептуальну основу. Чим вище за внутрішнім рейтингом піднімається студент, тим вище він зможе оселитися. Поверх і кількість сусідів залежать від посади. Поки учні є стажерами, вони живуть на перших поверхах. А потім, залежно від кар'єрного зростання, переїжджатимуть все вище, а сусідів у квартирі ставатиме все менше.
0: До речі, в одному з промороликів одного студента-дронороба просто таки плавило від щастя. Ну ж бо таку елітну халупу у цій легоподібній ізбі відхопив.
2: Я переїхав до просторої квартири, а далі ще краще.
0: Для реклами алабузької дронової богодільні Кремль прописав окрему методичку. До прикладу, разом з аналоговнєтністю болотяна пропаганда обов'язково нав'язує отой свій совковий наратив «Молодим усюди дорога».
3: Сотні станков,
2: сотні верстатів, тисячі працівників, і куди не глянь, скрізь молодь. Хлопці та дівчата працюють тут і водночас навчаються в коледжі, створеному тими ж людьми, які організували виробництво «Гераний». Школярів вони запрошують сюди після 9 класу, а після коледжу запрошують на завод.
0: Про успіхи у вербуванні підлітків російські держиморди обов'язково доповідають кремлівському диктатору.
5: У вас в Алабузі працює Алабуга Політех, який готує фахівців. Дуже гарний приклад і дуже потрібний напрям.
7: Це дуже потрібне направлення.
0: У лютому 24-го в Алабуга Політех ніби як назбиралося 2,5 тисячі студентів. Вже тоді татарстанський держиморда багатів думками збільшити кількість дроноробів аж в 10-ро.
7: Взагалі план вийти на 25.
9: Загалом планується вийти на 25. І найголовніше, там діє дуальна система освіти. Вони вдень працюють стільки, скільки їм дозволяє робочий час. А ввечері навчаються, заробляють гроші, дуже зацікавлені.
0: І якими тільки ідеями не зригують на болотах, аби простимулювати оту зацікавленість. Ну, до прикладу, рапсіянців-дроноробів добряче занурюють у ностальгію за радянським минулим.
2: У цехах заводу часто можна побачити плакати «Курчатов, Корольов і Сталін живуть у твоїй ДНК».
0: Все докупи, хіба що маніпуляції про типу «один народ» не вистачає. Це ж тільки в РФІ могли зригнути отаким от цинізмом. На плакаті, який вирішить про якусь там унікальну болотяну ДНК, використане ім'я конструктора Сергія Корольова, який є виходцем з Житомирщини.
2: Так молодим співробітникам нагадують, що в них є частинка ДНК великих предків. Ігоря Курчатова, автора ядерного проєкту, Сергія Корольова, який втілив у життя ідею польоту людини в космос, і надзвичайно ефективного управлінця, глави держави Йосипа Сталіна.
0: Тільки на Росії можуть назвати тирана та вбивцю вкрай ефективним управлінцем. Якщо ж серед росіянської молоді є такі, кого не плавить від радянського минулого, то їх годують обіцянками-цицянками про дуже далеке прекрасне майбутнє. Мовляв, до 2048 року до болотяної економічної зони Алабуга планують залучити 4 супутники планети Юпітер.
4: Зробила план колонізації супутників Юпітера. Глава Татарстану Рустам Мінніханов підписав перспективний 25-річний план розвитку, який передбачає включення 4 супутників Юпітера до особливої економічної зони Алабуга.
0: Та ви думали, я жартую? І головна космічно-фантастична побрехенька алабузька шарашкіна контора має забезпечити тривалість життя, увага, не менше 7 століть.
4: СЕС Алабуга стане особливою економічною зоною номер 1 у сонячній системі. Загалом у перспективному плані, що передбачає освоєння космосу, передбачено інвестиції у розмірі 491 трильйон рублів. Експедиція за задумом СЕС може відбутися через 25 років.
0: Ну, обіцяного 3 роки чекають, а тут мова одразу про 5-річок. І поки так звана алабузька економічна зона чекає на трильйонні вливання, болотяні зет-блохери гріють свої гаманці вже зараз. Ну бо на розповсюдження 25-секундних роликів, де студенти нахвалюють роботу на дроновому заводі, вже накосили від 2,5 до 15 тисяч доларів. Дохід залежить від кількості підписників. Це, знову ж таки, дані T-Invariant. Ось, до речі, такий пост вивалив соловйовський блазень Рибарь, у якого на каналі понад 1,5 мільйона посіпак.
2: Чи можна в Росії бути 16-річним студентом і отримувати 150 тисяч рублів, працюючи на заводі? Так, якщо мова йде про підприємство виробника «Гераний» у спеціальній економічній зоні Алабуга та про проект «Алабуга Політех» з підготовки робітничих кадрів.
0: Але для кліпання смертельної зброї не лише росіянські підлітки підходять, а й жителі інших країн. На початку цього року видання «Радіо Свобода» повідомляло, що вербування активно триває і поза межами боліт. Молодим дівчатам з Уганди, Ефіопії, Нігерії, Кенії, Руанди, Південної Африки та Ботсвани рекламні кампанії у TikTok та Instagram обіцяють даровий переліт, житло, курси з общепонятного і роботу у сфері, так би мовити, гостинності або громадського харчування.
10: Замість роботи офіціантками учасниць залучає до збирання іранських дронів камікадзе «Герань-2» «Шахе-136». Дівчата розповідали про 12-годинні зміни, низькі зарплати після відрахувань за житло та навчання, постійне стеження та роботу з небезпечними хімікатами без належного захисту.
0: Як з'ясував американський аналітичний центр «Фонд захисту демократії», до середини 2025 року програма по збиранню дронів в Алабузі прагнула охопити вже понад 10 країн Латинської Америки.
10: Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.
0: Дівчатам обіцяють зарплату у $500, але після відрахувань за насправді небезкоштовне проживання, курси мови та так звані адміністративні штрафи, робітниці заледве отримують шосту частину обіцяних грошей.
10: Аналітики Фонду захисту демократії наголошують, що методи Алабуги повністю відповідають міжнародним визначенням торгівлі людьми. Використання обману, зловживання вразливим становищем та створення умов, за яких звільнення співробітника стає фінансово неможливим.
0: Ось такі вони – глобальні можливості по-алабузьки. Болотяна піар-кампанія «Алабуга Політех» – це вже навіть не пропаганда, це експорт обману у промислових масштабах. Від підлітків у Ерефії до завербованих дівчат із кількох континентів. Поки одних годують казками про патріотизм та колонізацію Юпітера, іншим брешуть про перспективну роботу за кордоном. Результат один і той самий. Всі завербовані стають до конвеєра смерті, стаючи безправними гвинтиками у болотяній воєнній машині.
11: Служить на благо...
12: Служити на благо батьківщини!
13: Клянусь!
12: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
0: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу встрою в шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
14: Чому ти вирішив стати кадетом?
12: Чому ти вирішив стати кадетом?
15: Щоб захищати батьківщину.
0: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
12: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
0: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
14: Основний уклон
12: на... Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
0: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
14: Ти знаєш, що таке?
12: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
0: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
12: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
16: Продуктивне?
17: З'явилася особа осанка.
12: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
12: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
18: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
15: Служити Росії, судилося тобі мені, служити Росії, дивовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільня також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Вставай!
1: А ось це – шикуватися замість розвиватися, вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
4: Браві солдати!
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське виховання
2: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і, безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальці!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами. І навіть з військовими частинами.
7: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
8: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
9: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
9: Поліцейським.
2: А ти?
9: Військовим лікарем.
10: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
9: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
9: Ні, водієм вантажівки.
11: Ні, водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
0: Всім привіт.
5: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
1: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які, типу, захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
2: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
1: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
5: Іграшки-талісмани для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
1: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТВ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
6: Саме головне ми
2: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
1: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти аж за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТВ нашаманили. Ну бо на Росії ТВ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
6: Росіяни.
2: Росіяни від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
6: Наші обереги.
1: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відвертоязичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
2: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
1: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом, щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болотяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
2: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
1: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи глибінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
2: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
1: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно 100 баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
2: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
1: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісця. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
2: Це не печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
1: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
0: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
1: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Цюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
12: Дуже красиво.
0: Дуже красиво. Дуже, дуже красиво.
1: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт – це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом.
13: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
15: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
16: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
13: боремося за країну, яка береже культуру.
15: В ефірі новини. Розповідаємо про все найважливіше на цю годину. У студії Марина Кухар. У Павлограді один загиблий і шестеро поранених, серед них шестирічний хлопчик. Зранку росіяни атакували місто шахедами. Спалахнула пожежа, понівечена багатоповерхівка. Повідомили у військовій адміністрації. Усіх постраждалих ушпиталили. Кількість поранених через атаку по Богодухову на Харківщині зросла до 17. Серед постраждалих – 5-річна дівчинка. Напередодні пізно ввечері ворог ударив по місту молнією. Пошкодило два приватних будинки і один багатоквартирний, а ще магазини, кафе. Згоріли два десятки автомобілів. Також є постраждалий і в Куп'янській громаді. ФПВ-дроном росіяни атакували село Петрівка. Кількість постраждалих у Києві після вчорашньої масованої атаки зросла до 87. Серед них троє неповнолітніх. Найбільше постраждав Шевченківський район. Там внаслідок влучання зруйнований під'їзд п'ятиповерхівки. Рятувальники деблокували з-під завалів тіла двох жінок. Ліквідація наслідків усе ще триває. Станція метро Лук'янівська уже відкрита для пасажирів, однак трамваї не курсують. Загалом в результаті вчорашньої атаки по столиці пошкоджена цивільна та адміністративна інфраструктура на 49 локаціях. Із місць влучань репортаж Дарини Козир.
12: Якби ми там залишились, ну, нас би вже не було.
17: Це один з будинків у Шевченківському районі столиці, куди поцілила російська ракета. Діана мешкала у квартирі, від якої нині нічого не лишилося. Тієї ночі в неї гостювали друзі, каже, врятувалося дивом.
12: Вибігли. На першому поверсі вибух. В якийсь момент подумали, що взагалі будинок рушиться. Забігли в укриття, це все продовжувалося. Я побачила пожежу на нашому поверсі. Тому наразі ми без грошей, без речей, без нічого.
17: А це вже інший будинок у тому ж районі, неподалік метро Лук'янівська. Руйнувань тут значно більше. Олег мешкав на третьому поверсі. Від його квартири зовсім нічого не лишилося.
18: Після першої ракети я встиг в коридор вискочити. Дві ракети попало. Після першої фасад улетів. Забіжав туди, телефон не знайшов, от що він змог спасти, все, нічого не залишилось. Тобто пожар почався прямо в квартирі.
17: Суттєво потрощило і квартиру пані Лариси.
19: Сиділи в коридорі, бахнуло дуже сильно, полетіли всі вікна, двері поламали на куски. Відкрився холодильник і висипалось навіть яйця з супом. Все на полу. Щось страшне.
17: Для постраждалих місто розгорнуло спеціальні штаби і пункти допомоги. Видавали їжу та напої, приймали заяви на грошову допомогу і компенсацію. Лише у Шевченківському районі внаслідок російського обстрілу потрощено з десяток будинків, а загалом по Києву більше 30. Вперше за час повномасштабної війни пошкоджень зазнала й будівля МЗС. Повилітали шибки і в Кабміні.
20: Позаду мене це все, що лишилось від Лук'янівського ринку. Торгівельні павільйони згоріли вщент, так само, як і торгівельний центр, що стоїть у кількох десятків метрів.
17: Десятки людей залишились без роботи і втратили свій товар. Не вціліло нічого. Місцеві мешканці щороками приходили сюди на закупи і з жалем дивляться на згарище.
21: Ну, тут точка була, це насіння. От. Тут теж насіння було. Тут були такі хлібний, ось це був ларьочок. Там м'ясний далі, ну нічого тут немає. Ну тут Наташа ось працювала. Тобто хороші такі були люди. І ринок був дуже гарний.
20: Росія була балістикою сюди цілеспрямовано. Саме під цим ринком розміщена станція метро, де кияни ховаються під час кожного масованого обстрілу. Та тієї ночі тут перебували десятки людей. Під час вибухів на них сипались шматки зі стелі, а вибухова хвиля вибила двері у вестибюль. Через це постраждав чоловік.
17: Гатили росіяни і по історичних пам'ятках. На Подолі майже повністю зруйнували музей Чорнобиль, який з місяця тому відкрили після ремонту. Також ворожа ракета знищила один із підрозділів ДСНС на Київщині. Рятувальники встигли спуститися в укриття, а росіяни заявили, що там був військовий об'єкт.
3: Тут було близько 30 співробітників, половина з них приступила до гасіння пожежі, а друга половина продовжувала виконувати своє завдання, тому що було величезна кількість звернень від населення щодо допомоги. Цей підрозділ орієнтований виключно на гуманітарні місії. Ніякої військової складової тут не було і бути не могло.
17: Внаслідок цієї атаки РФ у Києві загинули дві людини. 30 постраждалих, з яких двоє дітей, залишаються у лікарнях. Дарина Козир, Данило Городецький. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: А цієї ночі ворог запустив по Україні 262 ударні дрони та дрони-імітатори з північного та південного напрямків. Станом на 8 ранку збито та подавлено 246 ворожих БПЛА, звітують повітряні сили. На 16 локаціях зафіксовано влучання та падіння уламків. Атака все ще триває. У повітряному просторі перебувають кілька ворожих БПЛА. На атаку дронів, скажуть в Росії, вдруге за тиждень безпілотники фіксували над Ярославлем. Рух транспорту в бік Москви перекривали. Гучно було і в Білгороді. Місцева влада заявляє про ракетну атаку. У місті частково зникло світло та вода. Також у мережі пишуть про вибухи в тимчасово окупованому Криму, зокрема поблизу Сімферополя. Про наслідки ворожа влада наразі нічого не повідомляє. На фронті за минулу добу 233 бої, найбільше штурмів – 38. Наші захисники зупинили на Покровському напрямку. 28 російських атак Генштаб зафіксував на Гуляйпільському, 15 – на Костянтинівському. На Лиманському відтинку противник намагався вклинитися в нашу оборону 11 разів. Знищити ворога на передовій і повернути усіх своїх бійців без жодної подряпини. Військові кореспонденти показали ексклюзивні кадри операції штурмовиків «Арею». Командування підрозділу свідомо відмовилося від лобової атаки, натомість загнало противника у пастку за допомогою цифрових систем управління, як це було у спільному матеріалі із «Армія ТВ».
22: Шести часов він чує голоса, ззаді нього.
23: Ну, верх камеру, по вот этой верхней посадке. Чуть спокойно, не, сильно взял. Пройди вот так до низа, медленно.
24: Штаб 253-го окремого штурмового полку «Арей». За кілька кілометрів звідси у ці хвилини триває унікальна операція. Група бійців висунулася на позиції ворога. Але сьогодні замість шквального вогню головною зброєю ЗСУ стануть інтелект, технології і тактика.
25: Хлопці знаходяться зараз на передовій. Задача стоїть зачистка посадок. Ми зараз працюємо чисто в посадках, не населений пункт. І максимально робимо для так, щоб зберегти свій особовий склад. ФПВшками, скидами, тобто і хлопці потім заходять, і по команді заходять і проводимо зачистку.
24: Командир штурмової роти з позивним «Панда» каже, щоб дійти до точки виконання завдання, піхотинцям потрібно пройти до 4 кілометрів у повному спорядженні і з боєкомплектом.
26: Їхня задача зараз пройти определені маршрути, закріпитися на точці, на якій вони почнуть далі навіть. І по ходу рухання зачистка посадки.
24: Операція відбувається в реальному часі. Кожний крок піхотинців прорахований до деталей.
27: Найкраще йде до розвідки переднього краю, куди нам далі просуватися, штурмувати. Хлопці почули якісь шаги, голоса непонятні. Ходимо до розвідки, можливо, десь рядочком є укриття, де ворог сидить, і його треба буде знищувати.
24: Розвідка з повітря помітила ворога. Далі – закономірний кінець російського окупанта на українській землі.
28: Опускай.
29: Ні, двойной транспорт.
28: Радик, ближе подтянись.
29: Сколько катастрофальных галактик, давай ему
28: лайк. Во, тут возле него крутятся. Дай зума туда, братик. Все хорошо.
29: Прям голодом.
24: Сьогоднішня операція – це лише частина щоденної роботи арейців. Військові кажуть, така тактика ефективно зменшує кількість російських вояк.
25: Вчорашній штурм успішно пройшов, підтверджених 13 військовослужбовців РФ є. Робили це все сліпо, був дуже густий туман. який ми наразі чекаємо його. Зараз вже хочемо закріпити свій успіх, продовжити рух. Чекаємо погодних умов, щоб зробити ривок. Мої хлопці, суміжні підрозділи, зробили тут велику роботу, де окупували 3 населені пункти. Не буду зараз називати які.
24: На відміну від путінських загарбників, для командування АРЕЮ головним пріоритетом є життя бійця, а не території за будь-яку ціну.
27: Ворог сам себе не знищить, він сам не загине. Його треба йти вбивати, витіснювати, виганяти з країни, але всі мають розуміти, що це війна. На жаль, втрати можуть бути, але ми намагаємося їх мінімалізувати. У нас хлопці навіть не йдуть на штурм, коли ми бачимо, що є ризик втрати особового складу.
24: Сучасна війна – це не лише про кількість снарядів, це про швидкість думки і технологічну перевагу. І 253-й полк АРЕЙ вкотре довів – українська армія воює розумом. Василь Мамчук, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
4: Сьогодні минає 100 років від убивства Симона Петлюри, голови директорії УНР і головного отамана військ і флоту УНР. Саме за його лідерства 22 січня 1919 року відбулося проголошення універсалу про об'єднання УНР і ЗУНР в єдину державу. Після поразки армії УНР у радянсько-українській війні Петлюра емігрував, очолював уряд УНР у засланні. Загинув у Парижі від куль імовірного більшовицького агента Самуїла Шварцбарда, похований на цвинтарі Монпарнас, звідки українська влада хоче забрати його прах і упокоїти у національному пантеоні героїв. Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська уперше прибула до Києва з офіційним візитом. На столичному вокзалі її зустрів посол з особливих доручень МЗС Ярослав Чорногор. Минулого тижня візит Тихановської анонсував глава МЗС Андрій Сибіга. Володимир Зеленський запросив лідерку білоруської опозиції в Україну у січні, коли вони вперше провели двосторонню зустріч у Вільнюсі. Раніше Тихановська заявляла, що білоруська опозиція співпрацює з певними структурами в Україні для обміну інформацією. Черговий дедлайн для Ірану від Дональда Трампа. Американський президент дав Тегерану тиждень на підписання мирної угоди, повідомляє Fox News. Журналісти також пишуть, що документ уже майже готовий, і іранська влада нібито погодилася на американські умови. CBC News розповідає про те, що Тегеран навіть погодився утилізувати увесь свій збагачений уран, а сама мирна угода буде включати два етапи. Спочатку відкриття Ормузької протоки, а потім обговорення механізмів відмови Ірану від своєї ядерної програми. Тим часом агенція Bloomberg повідомляє, що два кораблі зі скрапленим газом і перший танкер з іракською нафтою в трюмах прорвали блокаду і таки пройшли Ормузьку протоку. Судна прямують в Пакистан та Китай. Росія глушила сигнали літака британського міністра оборони Джона Гілі. BBC повідомляє, що це сталося минулого тижня під час польоту борту королівських військово-повітряних сил неподалік російського кордону. Джон Гілі повертався із Естонії, де відвідував британських військових, які беруть участь в навчаннях НАТО. У якусь мить під час тригодинного польоту з ладу вийшла GPS-навігація, і пілотам довелося скористатися іншим обладнанням. За атакою стояла Росія, повідомляє BBC. Однак навмисно вона глушила сигнали. Чи випадково, наразі невідомо. Масові протести у сербській столиці Білграді. Десятки тисяч людей, переважно це студенти, вимагають відставки президента та проведення дострокових виборів. Не минулося без сутичок між протестувальниками та прихильниками чинної влади. Натовп поліція розігнала сльозогінним газом і світлошумовими гранатами. Протести у Сербії тривають з 24-го року. Тоді, нагадаю, у місті Новий Сад на щойно відремонтованому залізничному вокзалі обвалився дах, поховавши заживо 16 людей. У трагедії жителі звинуватили владу, яку вважають корумпованою та некомпетентною. Президент Вучич призначив парламентські вибори на осінь і заявив, що і сам може піти у відставку достроково. Термін його повноважень спливає наступного року. Це все, про що встигаю розповісти вам у цьому випуску. Гарного дня, бережіть себе.
13: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
0: викрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах. Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
1: Полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава. Іду на ви! Ми всі – одна велика зграя. Адже всі, хто варті, стоять на варті.
2: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
5: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
6: На війну гроші є. Цьогоріч Кремль аж на 167 мільярдів доларів розщедрився. Рекордна сума для ЄРФІ з часів Совєтщини. На пропаганду гроші є. Майже 1,5 мільярда доларів. Торік апетити кремлівських ЗМІ були скромнішими на 200 мільйонів. А на дорогу до Калинівки у Калузькій області грошей немає. Якихось 2 мільйони доларів на сотню кілометрів, аби щебенем підсипати. Але місцевим кажуть, чекайте до літа.
7: Деньги люблять тишину.
8: Гроші люблять тишу, спокій і стабільність.
6: От тільки про літо якого року ці казки калужанам не сказали. Оренбуржцям пощастило більше.
9: Дорога.
10: Дорога. Чотирисмугова траса під Оренбургом. Цей проект заплановано на 2031 рік.
6: Усі оці типу неважливі витрати на дороги, освіту, медицину, ЖКГ треба урізати, сказав Кремль.
11: Денег.
8: Грошей завжди і скрізь не вистачає. Питання у виборі пріоритетів. Команді чинного мера Москви вдається вибирати найголовніше.
30: Ви удається вибирати саме головне.
6: Звісно, вдається. Собянін, той, що вже 15 років як мер Москви, завжди береже бюджетні грошенята для самореклами.
8: 15? 190 мільйонів доларів на рік уряд Москви витрачає на саморекламу.
6: Перше за 11 років у московському бюджеті діра майже у 3,5 мільярди доларів, написав російський The Moscow Times. Це як спільний річний бюджет десь 3 регіонів. Що ж робить товариш Собянін з дефіцитом? Скорочує столичних чиновників.
31: У нас нет никаких.
8: У нас немає жодних підстав, жодних, сидіти склавши руки. У світі не існує такого правила, що ти можеш спочивати на лаврах і залишатися на тому Олімпі. Ти злетиш звідти негайно, якщо не рухатимешся вперед.
6: Ну, звісно, де Олімп з Собяніним, а де московські багатоповерхівки, в яких провалюється підлога. Заплановані на ЖКГ майже 11 мільярдів доларів уріжуть на 10%. Бо товаришу Собяніну пріоритетніше дати 5 мільйонів доларів на різдвяні прикраси для міста. Щоб всі думали, що так зване СВО типу йде за планом, і на болотах не життя, а свято.
31: В наші дні...
8: У наш час це тим більш доцільно. Ми маємо перемагати на фронті. І в людей має бути гарний настрій.
6: За хороший настрій росіянців і товариш Медведєв переймався у 2016-му. Якраз на другий рік російсько-української війни.
32: Просто денег нет.
8: Просто зараз немає грошей. Ви тримаєтесь тут. Усього найкращого. Гарного настрою.
32: Хорошого настроєння.
6: 2015-го Москва теж затягувала паски і прощалась з третиною чиновників. Тоді економіку косили фінансова криза і перша хвиля американських та європейських санкцій через агресію Росії проти України та невиконання Мінських угод. Нині ж росіянська економіка переживає найбільшу кризу за останні 20 років. Цьогоріч у січні бюджет отримав від нафтогазової галузі лише 5 мільярдів 100 мільйонів баксів. Це найнижчий показник за 6 останніх років. А нафтодолари – це ж ключове джерело фінансування ЄРФІ. І от халепа. «Газпром» та «Роснефть» очолюють рейтинг компаній з найбільшими боргами. Немає нафтогазових доходів, немає надходжень до бюджету. Немає надходжень, немає зарплат. І безробіття зростає шаленими темпами.
3: Зараз у російського чекаю.
7: Який варіант зараз є у росіянина? Звільнитися, стати безробітним. Другий варіант – скорочуватися, погоджуватися на 3-4 денний робочий тиждень з відповідним зниженням зарплати. Або долучитися до так званої каруселі відпусток, коли розігрують, кого сьогодні відправлять у відпустку на наступний місяць без збереження зарплати.
6: У Підмосков'ї звільнили 15% чиновників. І чим далі від МКАДу, тим сумніше та бідніше. Фінансова діра у регіональних бюджетах – більше 19 мільярдів зелених.
9: А там які проблеми?
7: Які проблеми? Не розумію. Ми виділили всі гроші. Де гроші, Антоне?
6: Як де? На війні? Інститут проблем міжнародної безпеки порахував, що на один день війни проти України РФ витрачає більш ніж півмільярда доларів. До прикладу, за оцей єдиний день можна було б закрити річну діру у бюджеті Ханты-Мансийського автономного округу чи Ямало-Ненецького. А якщо два місяці не воювати, то й дірки у бюджеті Москви не було б.
12: Воровали ми мільярди.
14: Вкрали ж мільярди. Ви не знаєте?
7: Ні, не знаю. Зараз скажу, чому. Як вас звати?
14: Марія.
7: Сідайте, Марія.
14: Дякую, Вова.
15: Спасибо, Вова.
6: Коли у таксиста Путіна закінчуються гроші, він лізе до чужої кишені і каже своєму електорату: хочете, аби комунальних аварій на Росії стало вдвічі менше, а не як цьогоріч, чи щоб тарифи ЖКГ не підвищували? Тоді сплатіть податок на ледарство. Він, типу, врятує бюджетні дірки.
16: Огромні розходи.
14: Величезні витрати на непрацююче населення. Просто не хочуть працювати. Роботодавці по всій країні сплачують за працівника 570 доларів до фонду медичного страхування. 700 тисяч непрацюючих у Москві. Вони можуть два місяці попрацювати, щоб сплатити цю страховку. Це істотно знизить навантаження на регіональні бюджети.
16: З регіональних бюджетів.
6: А ще можна зекономити на російських губернаторах. Від початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну російські регіони стабільно витрачають на охорону губернаторів майже по 1,5 мільйона доларів на рік. Формальне пояснення – ризики війни. А насправді типовий страх, бо 300 окупанти ж з фронту повертаються. Відтак рівень злочинності на болотах б'є всі рекорди. Але росіянським чинушам не до того. Головне в РФІ що? Війна і пропаганда. Так от, торік мер Краснодару витратив на свій самопіар 4 мільйони доларів, а губернатор Кубані – 385 мільйонів. Остання сума спокійно могла б перекрити нинішню дюру у бюджеті Кубані. Там якихось 54 мільйони доларів бракує. За кремлівськими мірками взагалі не гроші. Якихось 1080 шахедів. Тоді як торік лише у липні Росія запустила по Україні аж 6 тисяч ударних БПЛА.
17: Що, економіка вже рушиться?
7: Економіка руйнується. Але люди в Росії намагаються сказати: та ні, все нормально. Це типовий приклад жаби, яку варять повільно. І поки вона не померла, вона каже: та ні, нічого, тепло, ось ногою ще можу поворушити. Правда, одна не рухається. Але друга ще рухається, значить все нормально. Ви всі брешете. І у нас в Україні все добре.
17: І у нас в країні хорошо.
18: У Германії он плохо.
14: У Німеччині он проблеми із водою і з паливом. Люди мерзнуть, економлять на всьому. У нас поки що, як то кажуть, на воді та електриці не економлять. Влітку можна на вулиці обмитися. У наших городах були літні душові. Взимку муніципальні лазні закрили. Хто де може, той там і миється.
18: Я можу, то там і миється.
6: Все супер на болотах. Просто у Білгороді немає світла і опалення.
19: Білгород, хватить нить.
20: Білгород, досить скиглити. Я дивлюся на ці скарги, світла немає, опалення немає. Ви взагалі усвідомлюєте, що йде велика справжня

0: От бабушек к молодухам.
1: Це якщо здоров'я не підведе, бо лікуватись ніде. В медичних бюджетах РФ вже урізали 1 мільярд 400 мільйонів доларів.
0: Ну що це у вас маленька?
2: Ну, тобто у вас маленька поліклініка. Ні, там можна встановити апарат УЗД, але ось повний комплекс сучасних цифрових послуг надати неможливо. Тому поліклініки закриваються, а натомість будуються нові сучасні поліклініки.
0: Сучасні поліклініки...
3: Їхати за 39 земель – це неправильно.
1: Вас в тому Кольчугіна всього 50 тисяч душ. Якось подорожниками Зеленкою обійдетесь. Але у збоченій картині світу Путіна це все означає не тотальне зубожіння, а навпаки – процвітання.
4: Продвігаємося к арі...
2: Рухаємося до орієнтира, встановленого на 2030 рік. А саме знизити рівень бідності – менше 7%. А до 2036 року – менше 5%, як на федеральному рівні, так і на регіональному.
1: Скільки тої голоти, Путіну не важливо. Головне – побільше податків стягнути для продовження війни. Ну і на свої диктаторські розкоші. На утримання голови Кремля потрібно більше 30 мільйонів доларів на місяць. А якщо помножити на 12, то якраз виходить річний бюджет Калмикії чи Єврейського автономного округу. Ну, принаймні їм стільки обіцяли, якщо курс рубля не обвалиться. Тому не тисніть на центр прийняття рішень, бо тоді селяві.
3: Не можна ставити віз попереду коня. Спроби чинити тиск на Центральний банк фактично завдали б економіці ведмежої послуги.
1: За оцінками Федеральної розвідки Німеччини, дірка в бюджеті РФ і вже 89 мільярдів доларів замість 63 мільярдів, про які звітував болотяний Мінфін. А ще є дефіцити позабюджетних фондів у соцфонду, ну це колишній пенсійний, під 8 мільярдів доларів діра. У фонду обов'язкового медичного страхування 1,5 мільярдна дірка. За офіційними даними, за межею бідності скніє кожен сьомий росіянин. І за підсумками 2025 року безнадійні борги росіян сягнули 30 мільярдів доларів. Але гроші і достаток, тож на болотах не головне. 25 років поспіль диктатор Путін запевняє своє зубожіле населення.
2: Давайте не забувати, що життя є кінцевим. Накопичення багатства, як правило, не залишається в родині. Тому просто сидіти на золоті і накопичувати його, невідомо для чого. Безглуздо.
4: Безсмисленно.
1: Сказав той, чиї статки оцінюють у трильйон доларів. І все це нечесно зароблене, а вкрадене у Росії та росіянців. Тож поки мільйони матрьошок рахують копійки до зарплати, у Кремлі рахують зовсім інші цифри. І чхати Путіну на те, що регіони ні великої та ні могучої стрімко занурюються у бідність. Бо це ж стабільність по-російськи. Коли народ стрімко зубожіє, а яхти Путіна та його шобли не дешевшають. Палаци не зменшуються, а криваві апетити тільки ростуть.
5: Служить на благо...
6: Служити на благо батьківщини!
7: Клянусь!
6: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться 6-річні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
1: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в строєву шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
8: Чому ти вирішив стати кадетом?
6: Чому ти вирішив стати кадетом?
2: Щоб захищати батьківщину.
1: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важлива не освіта дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
6: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
1: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
6: Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
1: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
8: Ти знаєш, що таке?
6: Знаєш, що таке патріотизм? Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
9: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега

0: та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
1: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
2: Продуктивне?
3: З'явилася особлива осанка.
1: З'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
0: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
4: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
5: Клянусь!
0: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся колобок наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
6: Служити Росії, судилося тобі і мені. Служити Росії, немовижній країні.
0: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільнят також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.

0: Росії.
1: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
2: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
1: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін! Вставай!
1: А ось це – шикуватися замість розвиватися – вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
4: Браві солдати!
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
1: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
2: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
1: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
4: Отряд, рівня!
2: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
5: Перший!
6: Другий!
2: Третій!
5: Четвертий!
6: П'ятий!
1: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
7: Дітське виховання
2: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і, безумовно, любов до своєї батьківщини.
1: Ну, тобто, мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
4: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
1: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої Ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
4: Хочеться, мальці!
3: Хочеться хлопчикам в армії служити! Хочеться хлопчикам подвиг здійснити!
1: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами. І навіть з військовими частинами.
7: Ребятам в этом детском
2: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
1: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
8: Ким ви хочете стати, коли виростете?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
8: Я спецпризначенцем.
2: А ти?
8: Поліцейським.
2: А ти?
8: Військовим лікарем.
9: Ким ви хочете стати?
2: Ким ви хочете стати, коли виростете?
8: Поліцейським. Водієм.
2: Водієм чого? Танка?
8: Ні, водієм вантажівки.
10: Ні. Водителем грузовика.
1: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два Ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Російсько-українська війна розплодила на болотах цілу нову індустрію. Це так звана військова езотерика. Болотяні маркетплейси буквально завалені усілякими тип магічним непотребом. Глибінаріям напарюють різноманітні іграшки, амулети та камені.
0: Всім привіт.
5: Всім привіт. Мене звати Лера. І я в'яжу талісмани для наших захисників.
1: Так звані кишенькові талісмани – це такі собі іграшки-брілоки. І нині це хід продажів серед так званих оберегів, які типу захищають бойових лаптів. Опис таких товарів обов'язково присмачений порцією окультизму.
2: Зв'язаний вручну талісман для військових – символ захисту та удачі. Талісмани, що оберігають від негараздів і дарують тепло рідних країв.
1: Чули? Негаразди! Серйозно, це ж скільки треба було зробити помилок у словосполученні «м'ясний штурм». Чи, може, негаразди у збоченій картині світу московитів – це прийти в чужу країну зі зброєю в руках?
5: Іграшки-талісмани
2: для бійців так званої СВО. Це не просто милі дрібнички, а символи підтримки та надії.
1: Так у чому підтримують? Та для чого дарують надію матрьошки з глибинок своїм бойовим лаптям? Ну, виходить, що заохочують на вчинення воєнних злочинів і захоплення території чужої країни? У ТІВІ для цього навіть цілу шаманську спільноту організували. Так, на болотах і така є.
2: Найголовніше, ми передаємо ось ці обереги, які шамани виготовили для наших хлопців. Ці обереги непрості. Вони символізують захист такої сили шаманів, яка прив'язує їх до рідної землі.
1: По-перше, навіщо було їхати з тієї землі, щоб потім до неї прив'язуватися? Та ти аж за 3000 кілометрів від нашого кордону. От і сиділи б у своєму болоті. А по-друге, замість оберегів для окупантів, краще б ті болотяні чаклуни вищий рівень життя і нижчий рівень злочинності у самій ТІВІ нашаманили. Ну бо на Росії ТІВУ регулярно визнають найгіршим регіоном для життя. А оце суперкомбо з шовіністичних байок та відвертої брехні зригнули матрьошки, коли кліпали так звані обереги у болотяному селі Харді.
4: Росіяни
2: від усього світу відрізняються тим, що своїх ніколи не кидають. І коли людина йде захищати свою батьківщину, ми завжди чекаємо і знаємо, що вони повернуться. Для цього ми робимо обереги.
6: Наші обереги.
1: Але мілітаризовані шматки плюшу та інший непотріб – це дитячі забавки порівняно з відвертоязичницькими артефактами. Адже болотяні маркетплейси масово продають так звані програмні свічки. Вони, типу, гарантують магічний захист для окупантів.
2: Програмна свічка – захист солдата. Захистить щитом від бід вашого героя, відкриє перед ним чистий шлях.
1: Єдиний чистий шлях для портянки – це забратися з української землі назад на болота, а не штампувати усілякий там мракобісний непотріб. Але ця логіка і розсудливість у матрьошок давно відмерли через непотрібність. А тому ось ще один мракобісний товар – так званий щит-оберіг для бойових лаптів. Цей атрибут воєнної езотерики називають, типу, потужним енергетичним інструментом. Щоб, типу, посилити внутрішню енергію і так званий енергетичний щит, болотяні інфошахраї радять російським окупантам розмовляти з тією кривавою булавкою щодня.
2: Не зробила фотооберега, оскільки відразу віддала чоловікові перед автобусом на так звану СВО. Дуже вірю в допомогу оберега щита для мого любого брата. Рекомендую всім, хто перебуває на так званій СВО. Це реальний захист. Не знаю, як насправді брала коханому. Він на так званий СВО поїхав. Сподіваюся, буде оберігати його, і він повернеться живим.
1: Найкраща гарантія не сконати на так званій СВО – це не пхатися в чужу країну зі зброєю. Але головотяпи-глебінарії вірять у всіляку окультну дичину. Тому й покладаються на амулети, а не на здоровий глузд. Ось вам ще один їхній так званий оберіг – талісман типу з Тибету. Зміїне око.
2: Якби ви могли подарувати своїй коханій людині не просто прикрасу, а потужний амулет, талісман, який буде захищати і приносити удачу навіть на так званій СВО.
1: Якщо увесь попередній окультний дріб'язок коштує по кілька доларів, то за так зване зміїне око доведеться викласти приблизно сотню баксів. А єдиний, хто отримає користь від цього брязкальця, це продавець-шарлатан. За такий собі амулет на Росії видають ще й ікла якогось хижака. Спочатку може здатися, що отримати цю брязкітку можна задарма, але якщо вчитатися в опис цього псевдомагічного ікла, то все стає зрозуміло.
2: Робимо рунічний та енергетичний захист для воїнів, що перебувають на так званій СВО. Ціна – $250.
1: Тобто ці гроші і зроблять зі звичайного ікла так званий оберіг. А що про усілякі язичницькі обереги та магічні талісмани думають РПЦшні попи? Ну, бо по ідеї православ'я не мало б визнавати усілякі магічні предмети. Але тільки не кирилівські посіпаки, адже вони усіма руками за це мракобісся. Ба більше, РПЦшні попи навіть освячують такі псевдообереги у церквах. І не просто освячують, а можна сказати, що відкривають нову релігію. Ну, бо кроплять не якісь там ікони або хрестики. Водою окропили так звані печаті чистоти, а цей атрибут вже не з Біблії. Він з іноземної західної настільної гри «Вархаммер». І сталося це в головному храмі Болотяних Збройних Сил. І тут підгоріло навіть у виробників оцих так званих печатей.
2: Це не печать із Вархаммер, як пишуть усілякі божевільні, які Біблію, мабуть, у руках ніколи не тримали.
1: Тим часом московський патріархат нічого спростовувати не став. Там просто видали, що в освяченні печаті нібито нічого поганого немає, як і богохульства. Самі вигадали, самі нав'язали, самі узаконили. В найкращих традиціях тоталітаризму.
0: До того, що трапилось, ставлюся достатньо спокійно. Ніяких порушень тут немає. Не бачу ніяких можливостей для тих, хто освятив, організувати якісь неприємні наслідки. І православну молитву можна, наприклад, арабською написати. Єдине, не усім сподобається змішування фантастики та реальності.
1: Болотяне православ'я вже давно мутувало в таку собі релігію воєнних дій. До речі, до тієї деградації навіть бункерний доклався. До прикладу, торік ФСБ в Ацюрясі Кирил освятив натільні хрести та ікони для окупантів. І хрестики ці непрості, бо на деяких ланцюжках надряпали ініціали міжнародного злочинця Путіна. До речі, такий оберіг він сам, власне, і придумав.
11: Дуже красиво.
0: Дуже красиво.
1: Тим часом єдиний справжній оберіг, який дійсно міг би врятувати російських окупантів від ліквідації – це припинення війни. Але за це чомусь не просять ані інфошахраї, ані шамани, ані РПЦшні попи. Бо коли кирилівські посіпаки благословляють артефакти з настолок, шамани нашіптують на брязкальця, а маркетплейси продають фейковий захист від біт, це вже не країна, це секта поклоніння Путіну з окультним підтекстом.
12: Мене звати Дарина.
13: Мені 16 років. Я навчаюся в Алабуга Політех і працюю на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Мої батьки пишаються мною. Хочеш такого ж успіху? Ступай до Алабуга Політех.
1: Виробництво смертоносної зброї. Тепер, бачите, у Росії вважають престижним кар'єрним стартом. Рівень цинізму на болотах знову оновив дно. Росіянських підлітків агресивно агітують поєднувати навчання з терором та геноцидом. Цілу пропагандистську кампанію для цього запустили. За даними опозиційного до Кремля видання T-Invariant, загалом організатори вербувальної піар-кампанії накліпали десятки ось таких відео.
14: Я роботу спеціалістом.
15: Я працюю фахівцем на найбільшому у світі заводі з виробництва безпілотників. Тут використовуються найкращі у світі технології.
1: А ось вам ще один типу вагомий аргумент. Штампування зброї для щоденного терору українських міст – це, виявляється, не злочин, а типу непогана можливість заробити. Тобто оці промо-ролики продають вбивство українців як вигідний комерційний проєкт.
16: І вже слідуючий.
13: Вже наступного року я зароблятиму 150 тисяч рублів на місяць.
17: Я
18: розвиваюся як фахівець і як керівник. Сьогодні я заробляю 350 тисяч.
17: Моя зарплата?
18: Моя зарплата на другому курсі 150 тисяч рублів. Я планую розвиватися, щоб наступного року обійняти посаду керівника і отримувати зарплату в розмірі 350 тисяч рублів.
1: Ось такий кар'єрний ліфт і атракціон небаченої щедрості в обмін на співучасть у геноциді. Ще одна типу перевага стати гвинтиком болотяної смертоносної військової машини – це, звісно ж, прикинутися патріотом. Ну бо кліпати дрони – це ж буцімто престижна справа державного рівня.
18: Батьки не розуміли, але я прийшов сюди, бо я патріот.
16: Сьогодні
18: важливо не стояти на місці. Я вирішив допомагати батьківщині справами, працювати, творити, розвиватися. Але головне те, що я будую майбутнє для себе і для Росії. Ми робимо велику справу для країни. Я планую розвиватися далі. Мої батьки пишаються мною.
1: Рапсила для Рапсії. Ось що насправді означає працювати на отому заводі. До речі, про завод. Розташований він у Татарстані, аж за 1200 кілометрів від кордону з Україною.
15: Це найбільший у світі виробник ударних безпілотників і найсекретніший.
1: Секретність – це точно не про локацію цієї фабрики смертоносних виробів. Ну, бо повітряну стежку до болотяної алабуги уже добряче прокреслили наші добрі дрони.
0: А чому глушилки не працюють? Знімайте, знімайте!
1: Це ж що виходить? Виявляється, коли ти працюєш на виробництві дронів, то твоє місце навчання і проживання автоматично стає еталонною законною ціллю?
0: Було завдано удару по гуртожитку в Алабузі. Двома безпілотниками. Саме проти таких людей ми проводимо так звану спеціальну військову операцію.
1: От тільки ніяких візитів добрих дронів не було б, якби Ерефія не розпочала повномасштабне вторгнення. А тому безпілотники над болотяними містами – це не причина так званої СВО. Це прямий її наслідок. Ну, бо війна завжди повертається туди, звідки прийшла.
0: Існує небезпека атаки безпілотника. Вхідні двері відчинені. За потреби ви можете скористатися під'їздом для укриття.
1: Наразі відомо про щонайменше 3 успішні атаки на болотяні військові потужності в Алабузі.
0: І влучити не можуть. Прямо над нами літає. Дрон влетів у завод.
17: Нормально.
0: На піраміду.
1: Ось ця піраміда. До речі, ще одна наживка, на яку болотяні піарники-вербувальники ловлять неповнолітніх росіянців. В тій так званій алабузькій економічній зоні насовхозили ось таку от цархалупу. Ця штаб-квартира Алабуга Політех мала б нагадувати єгипетську піраміду, а по факту більше схожа на деталь від конструктора Лего. У будівництво цієї 18-метрової халабуди вбухали, між іншим, десь 90 мільйонів доларів.
18: Багаторівневий характер будівлі має концептуальну основу. Чим вище за внутрішнім рейтингом піднімається студент, тим вище він зможе оселитися. Поверх і кількість сусідів залежать від посади. Поки учні є стажерами, вони живуть на перших поверхах. А потім, залежно від кар'єрного зростання, переїжджатимуть все вище, а сусідів у квартирі ставатиме все менше.
1: До речі, в одному з промороликів одного студента-дронороба просто таки плавило від щастя. Ну ж бо таку елітну халупу у цій легоподібній ізбі відхопив.
18: Я переїхав до просторої квартири, а далі ще краще.
1: Для реклами алабузької дронової богодільні Кремль прописав окрему методичку. До прикладу, разом з аналоговнєтністю болотяна пропаганда обов'язково нав'язує отой свій совковий наратив «Молодим усюди дорога».
19: Сотні станков,
0: сотні верстатів, тисячі працівників, і куди не глянь, скрізь молодь. Хлопці та дівчата працюють тут і водночас навчаються в коледжі, створеному тими ж людьми, які організували виробництво «Гераний». Школярів вони запрошують сюди після 9 класу, а після коледжу запрошують на завод.
1: Про успіхи у вербуванні підлітків російські держиморди обов'язково доповідають кремлівському диктатору.
20: У вас в Алабузі працює Алабуга Політех, який готує фахівців. Дуже гарний приклад і дуже потрібний напрям.
21: Це дуже потрібне направлення.
1: У лютому 24-го в Алабуга Політех ніби як назбиралося 2,5 тисячі студентів. Вже тоді татарстанський держиморда багатів думками збільшити кількість дроноробів аж в 10-ро.
21: Взагалі план вийти на 25.
0: Загалом планується вийти на 25. І найголовніше, там діє дуальна система освіти. Вони вдень працюють стільки, скільки їм дозволяє робочий час, а ввечері навчаються, заробляють гроші, дуже зацікавлені.
1: І якими тільки ідеями не зригують на болотах, аби простимулювати оту зацікавленість. Ну, до прикладу, рапсіянців-дроноробів добряче занурюють у ностальгію за радянським минулим.
0: У цехах заводу часто можна побачити плакати «Курчатов, Корольов і Сталін живуть у твоїй ДНК».
1: Все докупи, хіба що маніпуляції про типу «один народ» не вистачає. Це ж тільки в РФ-ї могли зригнути отаким от цинізмом. На плакаті, який вирішить про якусь там унікальну булетяну ДНК, використане ім'я конструктора Сергія Корольова, який є виходцем з Житомирщини.
0: Так молодим співробітникам нагадують, що в них є частинка ДНК великих предків. Ігоря Курчатова, автора ядерного проєкту, Сергія Корольова, який втілив у життя ідею польоту людини в космос, і надзвичайно ефективного управлінця, глави держави Йосипа Сталіна.
1: Тільки на Росії можуть назвати тирана та вбивцю вкрай ефективним управлінцем. Якщо ж серед росіянської молоді є такі, кого не плавить від радянського минулого, то їх годують обіцянками-цицянками про дуже далеке прекрасне майбутнє. Мовляв, до 2048 року до болотяної економічної зони Алабуга планують залучити 4 супутники планети Юпітер.
3: Алабуга розробила план колонізації супутників Юпітера. Глава Татарстану Рустам Міннеханов підписав перспективний 25-річний план розвитку, який передбачає включення 4 супутників Юпітера до особливої економічної зони Алабуга.
1: Та ви думали, я жартую? І головна космічно-фантастична побрехенька алабузька шарашкіна контора має забезпечити тривалість життя, увага, не менше 7 століть.
3: СЕС Алабуга стане особливою економічною зоною номер 1 у сонячній системі. Загалом у перспективному плані, що передбачає освоєння космосу, передбачено інвестиції у розмірі 491 трильйон рублів. Експедиція за задумом СЕС може відбутися через 25 років.
1: Ну, обіцяного 3 роки чекають, а тут мова одразу про 5-річок. І поки так звана Алабузька економічна зона чекає на трильйонні вливання, болотяні зет-блохери гріють свої гаманці вже зараз. Ну, бо на розповсюдження 25-секундних роликів, де студенти нахвалюють роботу на дроновому заводі, вже накосили від 2,5 до 15 тисяч доларів. Дохід залежить від кількості підписників. Це, знову ж таки, дані T-Invariant. Ось, до речі, такі...

0: як з'ясував американський аналітичний центр Фонд захисту демократії, до середини 2025 року програма по збиранню дронів в Алабузі прагнула охопити вже понад 10 країн Латинської Америки.
1: Згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці, Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму «Алабуга Старт» на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.
0: Дівчатам обіцяють зарплату у $500, але після відрахувань за насправді небезкоштовне проживання, курси мови та так звані адміністративні штрафи, робітниці заледве отримують шосту частину обіцяних грошей.
1: Аналітики Фонду захисту демократії наголошують, що методи Алабуги повністю відповідають міжнародним визначенням торгівлі людьми. Використання обману, зловживання вразливим становищем та створення умов, за яких звільнення співробітника стає фінансово неможливим.
0: Ось такі вони – глобальні можливості по-алабузьки. Болотяна піар-кампанія «Алабуга Політех» – це вже навіть не пропаганда, це експорт обману у промислових масштабах. Від підлітків у ЕРФІ до завербованих дівчат із кількох континентів. Поки одних годують казками про патріотизм та колонізацію Юпітера, іншим брешуть про перспективну роботу за кордоном. Результат один і той самий – всі завербовані стають до конвеєра смерті, стаючи безправними гвинтиками у болотяній воєнній машині.
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
3: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
4: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
5: Ключові події.
6: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
5: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
6: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
5: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
6: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
5: Просто про складне.
6: Доступно про важливе.
5: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
6: З нами ти серед своїх.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну рівних можливостей.
8: Новини в Україні і світі станом на цей час. Вітаю вас. 246 ворожих безпілотників ліквідували повітряні сили України. Загалом цієї ночі ворог запустив 262 ударних дрони типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» та імітатори. Летіли БПЛА з напрямків Орла, Курська, Шата.

0: Алова, Брянська, Мілєрова, Приморсько-Ахтарська та території тимчасово окупованого Криму. Влучання ворожих цілей зафіксували на 10 локаціях, ще на 7 попадали уламки, повідомили у повітряних силах. Зранку вибухи чутно у Павлограді на Дніпропетровщині. Росіяни атакували багатоповерхівку. Станом на 11-ту відомо, що найменше про одного пораненого – це 18-річний юнак. У Марганці поранений. Нікопольський район окупанти атакували артилерією та безпілотниками, а по Синельниківському вдарили впівдронами. Загиблий та четверо поранених на Сумщині. У Краснопільській громаді окупанти атакували безпілотником цивільну автівку. Загинув водій. У нас до ударів ворожих безпілотників постраждали у 5 громадах. Під ударом молнії опинився Богодухів. Це Харківщина. Ворог поцілив у дах житлового будинку. Гостру реакцію на стрес дістало подружжя та їхня 5-річна донька. Загалом у місті понад десяток постраждалих. Харків окупанти атакували двічі за добу. Вибухи лунали в Чугуєві. Там на підприємстві згоріли цивільні машини. У Золочеві дронами пошкоджено адмінбудівлю, агрофірму та житлові будинки. Загибла та 14 постраждалих на Донеччині. У Дружківці росіяни скинули авіабомбу на багатоквартирний будинок. 9 атак ворога витримав Краматорськ. У місті пошкоджені багатоквартирні будинки, ринок, палац культури та підприємство. Двоє загиблих через обстріл ринка у Херсоні. Щонайменше 7 містян зазнали поранень, ще 8 постраждали від дронових атак. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин та цивільні автівки. Під ранок росіяни атакували Запоріжжя. Ворожий безпілотник влучив автостоянку, спалахнула пожежа, а по Біленькому росіяни запустили дрони, поранені чоловік та жінка. У Канівському ворожий дрон влетів у будинок, постраждав пенсіонер. Двоє людей загинули, 87 постраждали внаслідок ворожого обстрілу Києва і передмістя. Росіяни використали чи не весь арсенал свого ракетного озброєння, били по мирних людях балістикою, крилатими ракетами, кинжалами, цирконами та орєшником. Майже на півсотні локацій столиці є пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури. У Шевченківському районі, де внаслідок влучання зруйноване під'їзд 5-поверхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Ліквідація наслідків триває і досі. Який вигляд столиця мала напередодні, бачили кореспонденти ТСН.
1: Розкидані уламки будівельного сміття, які ще досі тліють. Внаслідок нічного обстрілу росіян зруйнований та вщент вигорів торгівельно-розважальний центр, який знаходиться поблизу станції метро Лук'янівська. Нічого не лишилося і від ринку, який знаходиться у кількох метрах поруч.
2: Все у вогні та клубах чорного диму. Ці кадри, зафільмовані очевидцями, нагадують сцену з постапокаліптичного фільму.
3: Над головою воно свистіло.
4: В укриттях прям не те, що чутно було, було відчутно.
2: На ранок полум'я вогнеборці загасили, утім від будівель та яток лишились самі руїни, а на вулиці лежали розкидані уламки російського заліза. Від четвертої ударної хвилі почала сипатися стеля у метро Лук'янівська. Ця станція столичного метрополітену потерпає під час кожного ворожого обстрілу. І щоразу, аби захиститися від небезпеки, сюди приходять ночувати люди.
5: Всі лежали спокійно, там хтось дивився Усика, типу, бо ж був бій нашого чемпіона. І от вранці метро прям дуже хилоходором все сипалось.
6: Люди кричали вогонь прямо з ескалатора, палав, заносили пораненого хлопця.
1: Ціллю для російського удару стала і ось ця житлова 9-поверхівка у Шевченківському районі столиці. Від прильоту ракети та вибухової хвилі усі вікна та балкони повиносило і в сусідніх будівлях.
7: Я хоч в коридорі стояла, але мене засипало. Всі вікна повибивало, все попадало.
8: Я з-під одіяла не встигла вискочити, а за другим разом укрилась головою і, ну що, молилась.
9: Дуже було гучно, було страшно. Тільки думали, хоч би вижити до ранку, хоч би вижити.
10: Зараз не пускають ДСНС, ведуться роботи, ми бачимо, що будинок ще обвалюється.
2: Зруйновані перекриття та провалля замість житлового під'їзду. Це вже 5-поверхівка на сусідній вулиці.
11: Я не встигла вчасно вийти. Я встала і на мене вже падали вікна.
2: Ракетами та безпілотниками минулої ночі ворог цілив по всіх районах Києва. Загалом пошкодження зафіксовані на майже півсотні локаціях. Серед них інших – державні установи, опера та музей Чорнобиля.
12: Давайте.
2: Поки рятувальники демонтують небезпечні конструкції, музейники рятують вцілілі експонати.
13: Те, що змогли, те зберігаємо. Те винесли, зараз вивеземо.
2: Це було пряме влучання ракети по самому серці столиці – Подолу. В одному кварталі розташовані музей Чорнобиль, поліцейський відділок, обласне управління з надзвичайних ситуацій та пожежна частина. Місця атаки ще зранку відвідав президент.
14: Люди живі.
15: Це була ніч важка. Я не скажу, що вона була найважча. Вона була важка. На щастя, ми не мали втрат серед особового складу за цю ніч, а це один з головних наших пріоритетів.
2: Через дорогу від музею – Київська опера. Замість ранкової розминки в артистів балету – прибирання приміщення театру. Час від часу до опери заходять мами з дітьми. У день обстрілу мали дивитися «Дюймовочку».
16: Чекали цю виставу. Ну, сподіваємось, що просто перенесуть на іншу дату.
2: У приміщенні опери вибило вікна, а у глядацькій залі від вибухової хвилі посипалися елементи величезних люстр. Та найгірше – це розбитий дах.
17: Ми маємо дуже швидко відновити свою роботу. Ми все ж таки не будемо здаватися, ми все ж таки переможемо.
2: Від епіцентру удару на Подолі у радіусі орієнтовно 150 метрів пошкоджені будинки. Тротуари засипані віконним склом, подекуди вікна вилітали з рамами.
18: У сотнях квартир поруйновані шибки, балкони, пошкоджені фасади.
2: Співвласник розбитої кав'ярні, що неподалік від музею, ще вночі зрозумів, що прилетіло поряд.
19: Спрацювала сигналізація, що яка реагує в мене на розбиття вікон.
2: Скляні стіни повивертало з рамами, вітрина з випічкою засипана склом, але працює кавомашина. І вже о 6 ранку пан Євгеній зварив першу каву відвідувачам, які йшли один за одним.
19: Дякувати Богу, всі живі, здорові, і багато хто приходить нас підтримати.
2: Кияни потрохи оговтуються після атаки. Кажуть, що ми, українці, попри все, незламні. Це демонструє і випадкове фото ДСНС, як крізь дим і вогонь кур'єр продовжує вести замовлення. Аліна Лісова, Валентина Доброта, Олексій Жиленко, Георгій Воронов та Ігор Калинюк. ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
0: Російські війська посилюють тиск на більшості напрямків фронту, втім станом на зараз ворогу не вдається досягти реальних просувань. До таких висновків у своєму зведенні прийшов Інститут вивчення війни. Експерти посилаються на геолокаційні кадри, повідомляють про просування українських військ у східній частині Воздвижівки, це на північний захід від Гуляйполя на Запоріжжя. Крім того, відомо про влучні удари українських сил по російських позиціях на південних та південно-західних околицях Костянтинівки, де окупанти намагалися здійснити інфільтрацію. Однак, як повідомляє аналітичний ресурс «Діпстейт», деякі спроби ворога просунутися вперед на цьому напрямку все ж виявились успішними. Йдеться про кілька ділянок сірої зони в районах населених пунктів Бересток, Плещіївки, а також з боку окупованих Ступочок і Перетеченого. Загалом же протягом минулої доби зафіксували 233 бойові зіткнення. Найактивніший ворог тиснув на Покровському, Гуляйпільському, Костянтинівському та Лиманському напрямках. Спалюють гармати та склади боєприпасів, рівняють із землею вороже укриття та знищують особовий склад росіян разом із технікою. Воїни 32-ї окремої артилерійської бригади у складі 30-го корпусу морської піхоти ВМС б'ють ворога на окупованій території від Чорного моря аж до Нікополя. Артилеристи працюють у тісній зв'язці з аеророзвідкою, яка знаходить об'єкти для ураження і наводить на них гармати. Як поруч із морпіхами на Херсон Сонщині воює відома САУ «Богдана», бачив кореспондент ТСН Сергій Осячук.
20: Спостерігаємо розрив.
21: Це відео фільмує дрон-розвідник. На ньому снаряди натівського калібру, випущені з української артилерійської установки «Богдана», стирають з лиця землі росіян, які прибули на ротацію в окуповані ліси Херсонщини.
22: Дві вантажівки з особовим складом ворога заїхали в ліс. Ми побачили, як вони розвантажуються, і відразу скоректували вогонь артилерії. Тобто артилерія вже була на вогневій позиції, тобто там від нашого повідомлення про те, що ми знайшли ціль до початку стрільби, пройшло десь хвилини 3-4.
3: Оператор авіаційного безпілотного комплексу з позивним «Директор» до повномасштабного вторгнення очолював одну з місцевих шкіл і викладав там фізику. Призвався, пройшов підготовку і тепер, каже жартома, інколи дуже вдало літає.
22: У нас було таке, що за один виліт ми проводили 5 разів коригування. Тобто ми бачили, як проходить ураження артилерійське, ми бачили результати, що саме вогневі позиції ворога були подавлені, і від цього ми маємо добрий настрій.
3: А починається все у чистому полі. Група аеророзвідки зі спеціальної катапульти запускає ось цього дрона. Це українська акула, безпілотник літакового типу. Про плюси так званого крила розповідає командир групи.
12: Дальність польоту, камера, зум-камери, якість зображення. Це все набагато-набагато краще, ніж у Мавіків, ніж у FPV. Ми далі літаємо, ми більше знаходимо, ми працюємо на дальньому краю.
3: Якщо не знайшли вдень, шукають вночі, але вже за допомогою тепловізора. Діють як справжні слідопити.
12: В першу чергу увагу звертаємо на дороги. Якщо там десь ліс і свічі накати, ми цей ліс будемо шуршати згори донизу, як завгодно, будемо шукати. Якщо є свіжий накат, значить там повинен хтось бути. Все, і так воно в 90% випадках воно так і виходить.
3: А коли знаходять ворога, передають координати артилеристам. Ті мають прибути і відстрілятися якнайшвидше, аби ворожі дрони не засікли.
14: Виїжджає одна гармата, вона швидко відпрацьовує, виконує свою бойову задачу, знищує ціль, аеророзвідка коригує, і по часу це виходить там 15-20 хвилин. Хороший стрім. Хороші снаряди і можна уражувати все, що хочете.
23: Постріл! На Одесу!
3: Ось він, звук легендарної Богдани. Її перше бойове хрещення було ще влітку 22-го року. Самохідна артилерійська установка нищила противника на острові Зміїни, розпочавши процес його звільнення. Зараз палить ворога на окупованому лівобережжі Херсонщини. Її розривні снаряди не замінить жоден FPV-дрон, каже командир гармати.
14: Дальність, помехи. Ну, реп, дрона можна потушити, а снаряд ти ж не заглушиш. Якщо гармата дуже добра, то ураження поефективніше буде. Плюс 155 калібр, то біда хороша.
3: Вразивши усі цілі, артилеристи повертаються. До приземлення готується і українська акула, щоб вже завтра вилетіти на нове завдання.
24: Відкривай!
25: Плюс.
24: Борт на землі.
3: Сергій Осадчук, Іван Савченко, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
0: Брак підтримки для посиленої допомоги Україні одразу 5 держав НАТО виступили проти ідеї Генсека Альянсу виділяти нашій державі по 0,25% ВВП. Як повідомляє видання «Телеграф», під час обговорення пропозиції Марка Рюти проти висловилися Британія, Франція, Італія, Іспанія і Канада. Джерело у НАТО повідомило пресі, що ці держави сприйняли ідею про посилену допомогу нашій країні без ентузіазму. Водночас 7 держав НАТО, які вже виділяють на підтримку України більше ніж 0,25% ВВП, пропозицію підтримали. Вочевидь, йдеться про країни Балтії, Північної Європи, Польщу та Нідерланди з огляду на дані про розмір їхньої допомоги. Рішення у НАТО ухвалюють одностайно, тож наразі про підтримку пропозиції Генсек не йдеться. Видання «Телеграф» зазначає, що інформація про позицію Британії проти посилення допомоги Україні може стати додатковою причиною для розчарування, бо лише нещодавно Лондон долучився до послаблення санкцій проти російської нафти. Гранатомет, автомати та тисячі набоїв, арсенал зброї та боєприпасів вилучили поліцейські у чоловіка на Чернігівщині. Про те, що в нього вдома може бути нелегальний схрон, дізналися оперативники. З'ясували, 36-річний військовослужбовець самовільно залишив місце військової служби. Копи рушили до нього із обшуками. На обійсті виявили ручний протитанковий гранатомет у зарядженому стані, електродетонатор, 3 автомати, гладкоствольну рушницю, глушники, 8 пістолетів. пістолетів різних модифікацій, найбільше 6 тисяч набоїв різних калібрів, гранати, запали та частини використаних боєприпасів. Все це забрали та скерували на експертизу. Затриманого помістили в ізолятор. За СЗЧ та незаконне поводження зі зброєю йому загрожує до 10 років за ґратами. Україну накриють опади, а температура впаде до плюс 3. Про різке погіршення погоди в Україні повідомляють синоптики. Йдеться про зниження температури на 10-15 градусів по всій території України, посилення вітру, а також рясні дощі та навіть грози. Найнижчими температурні показники будуть у західних областях, де очікують заморозки на ґрунті та місцями у повітрі. Причиною таких різких змін має стати прохід на територію України нового атмосферного фронту із півночі. Сам він принесе нам таку нестабільну погоду, яка протримається аж до початку літа. На цьому все. Побачимось у наступному випуску новин.

0: боролися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
2: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
3: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи в сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.

0: боротися за країну, яка шанує ветеранів.
1: Їх охороняють найпотужніші спецслужби світу, мільярдні бюджети, тисячі агентів, особисті бодігарди, які розкажуть нам свої історії.
2: Я ж не супермен.
1: І все одно, щоразу, це питання життя і смерті.
2: Замахів на Зеленського, точно знаю, було вже чимало.
1: Охоронці президентів теж люди. Помиляються, фліртують і видають таємниці.
2: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів.
1: А кілери, як маски, змінюють обличчя. То терористи, то самотні вовки. А тепер за спробами замаху все частіше стоїть ціла держава.
2: Коли якась країна організовує вбивство світового лідера, зупинити це, здавалося б, майже неможливо.
1: Як уберегти життя сильних світу цього і хто їм загрожує? Ми розберемо анатомію замахів. Вашингтон, 30 березня 81-го, той самий Хілтон. За розкладом, президент США Рональд Рейган мав виступити у готелі, і особиста охорона неспішно обговорювала заходи безпеки.
3: День починався абсолютно звичайно. Ми приїхали близько 6:30, провели нараду, стали готуватися до роботи під час конференції будівельників.
4: Тім Маккарті, спецагент секретної служби США. Особистий бодігард перших осіб Америки. Він прийшов у Secret Service ще у далекому 1972-му і за 22 роки карколомної кар'єри прожив два життя на службі. І безпосередньо у президентській охороні у Вашингтоні, був бодігардом Картера, Рейгана і Джорджа Буша, і як оперативник і розслідувач, який системно вивчав ризики для перших осіб. Після відставки вирішив стати начальником поліції у маленькому містечку, де жила його родина, і зачистив його від криміналу. Зараз консультує з питань безпеки.
1: Охорона тоді спланувала маршрути кортежу. Основний, запасний, їх завжди два. Як поїде президентська машина, часто обирають в останню хвилину, щоб не було витоків. З'ясувала, який саме Вашингтонський шпиталь цього дня у черговому режимі. Маленька деталь, але згодом вона врятувала життя. А далі все начебто за планом. Прибуття президента, окремий ліфт, короткий виступ. Далі першу особу виводять з готеля.
3: Задні праві дверцята були вже відчинені, як і треба за правилами. Інший агент їх відкрив, а я краєм ока проконтролював. Відкриті, все добре. І раптом усі почали кричати «Містере президент!» І ти, звісно, весь як на голках. Піде президент до натовпу чи ні? Ти ж не знаєш, у який бік він зараз поверне.
1: В Рейгані зіграв колишній кіноактор, яким він в молодості був. Політик пішов до натовпу. І саме в цей момент 25-річний Джон Хінклі проштовхується вперед і відкриває вогонь. 6 пострілів за 1.5 секунди. Поранені президентський речник, місцевий поліцейський, рикошетом зачепило самого Рейгана. Хоч спершу навіть не всі це зрозуміли. Агенту Маккарті куля влучила в груди. Він не встиг обміркувати рішення. Просто робить те, чому його вчили під час безкінечних тренувань. Закриває собою. Стає між президентом і стрільцем.
3: Але я тоді не був суперменом. І після замаху ним не став.
1: Саме в цьому і є правда про особисту охорону, яку не покажуть у кіно. У вирішальну секунду там немає супергероїв, є люди, у яких на реакцію долі секунди.
3: Просто люди, щоб ти там про себе не казав, мовляв, я найкращий агент у світі, і щоб колеги поруч про себе не говорили би, і може вони дійсно найкращі.
1: Але є й інша правда. І ось тут історія 40-річної давнини раптом стає дуже сучасною. У Білому домі змінилися політики, машини, зброя, камери та металодетектори, але не змінилось головне. У демократичній країні президент не може ховатися від людей, не підійти до натовпу, не посміхатися на камери, не може ставити свою безпеку на перше місце. Це одночасно означає, що особистий охоронець, як і раніше, на рефлексах прикриватиме шефа собою.
3: Я б і зараз не зробив по-іншому. І радий, що вдіяв тоді, як вдіяв.
1: І що замахів, на жаль, не уникнути, бо політики так само на рефлексах повертатимуться до людей і тиснутимуть руки, вони просто не можуть не бути публічними. Бо інакше цілком можливо були б захищеними, але відрізаними від країни. Ми обговоримо це із журналісткою, яка написала світові бестселери про прихований бік охорони перших осіб. Найвідоміше вбивство в історії Америки. Даллас, 22 листопада 63-го. Джон Кеннеді їде у відкритому лімузині. Постріли, паніка, і за кілька секунд Америка втрачає президента. Через десятки років після цього американська журналістка одного за одним знаходить контакти тих, хто був в охороні першої особи, вмовляє зустрітися і поговорити на умовах анонімності.
5: Вони багато розповідали про те, що бачили і відчували того дня, і, зокрема, про відчуття страшної провини, з якими жили роками. Бо самі ж казали, того дня вони облажалися.
4: Керол Леонік – зіркова американська журналіст-розслідувач, яка показала секретну службу США не як легенду, а як систему із хронічними збоями. Статті та книги принесли їй 5 пулітцерівських премій. Для автора це як 5 Оскарів для кіноактора. Для своєї знаменитої книги «Zero Fail» «Жодних помилок. Розквіт і закат секретної служби» Керол збирала матеріал майже десятиліття. Переконувала сотні людей, чинних та колишніх бодігардів та спецагентів, і навіть топ-політиків, розповісти свою частину історії і поділитися закритою інформацією. І каже, провал починається задовго до першого пострілу.
1: Чому? Бо напередодні вбивства

0: які потрібні наступного ранку для охорони президента.
1: Жінка, яка реконструювала вбивство Кеннеді по секундах, знає і про сучасну секретну службу США. Куди більше, ніж готові розповідати публічно. Назва її знаменитої книги «Zero Fail» – «Без права на помилку». Саме так президентські бодігарди офіційно формулюють свою місію. Той, кого охороняє спецагент, має вижити завжди, за будь-яких умов. Але проблема в тому, що за останні десятиліття сама організація роздула штат до масштабів, коли вже не справляється із завданнями, які сама на себе набрала.
0: Бо вони взялися охороняти і віце-президентів та їхні родини, потім ще й кандидатів президенти, потім футбольні чемпіонати та олімпіади, згодом сотні іноземних лідерів, які щороку приїздять до США на Генасамблею ООН. Все розрослося настільки, і кількість людей, і бюджети, а права на помилку як не було, так і нема.
1: І як кожна велика структура, яка стає державою в державі, помилки, на яких треба було вчитися, стали ховати за грифом таємно. Провалів, які намагалися утаємничити, чимало. Всередині закритої елітної служби занадто довго жили за принципом «ніхто нічого не дізнається». Картахена, Колумбія. Ніч на 12 квітня 2012-го. Барак Обама бере участь у саміті Америк. Секретна служба вже працює на місці. Ну, а далі, як у дешевому серіалі. Скандал, бо президентські бодігарди привели жінок з екскорт-сервісу у свій готель і не хотіли платити. Місцева поліція, термінові дзвінки до Вашингтона, 11 співробітників секретної служби відправляють додому. І найстрашніше, що про провал дізналися не тому, що система сама побачила небезпеку, чи спрацював внутрішній контроль, а через гучну сварку з повіями щодо оплати.
0: Звісно, є безліч причин тримати в секреті, де буде президент, як він зайде до будівлі. Але зайва секретність дозволила розквітнути і безконтрольності, де все прикривають завісою таємниці.
1: Є й інша частина проблеми, і ми вже почали говорити про неї, коли перші особи не хочуть, щоб навколо них стояла стіна охорони.
0: Першим президентом, який почав просто фізично відштовхувати агентів від себе, став Білл Клінтон. Охорона скаржилася, мовляв, їх тримають на відстані, щоб в кадр разом із політиком не потрапили. Щоб картинка в новинах показувала сильного незалежного лідера, якому начебто і не потрібна охорона. Трамп заради картинки став робити те саме.
1: Зокрема, у президента є слабкість. Трамп любить, коли країна бачить, як він грає в гольф. Це частина іміджу, бо показує, що він енергійний, у хорошій фізичній формі.
0: І коли він у гольф-клубі, бодігарди прямо казали мені, президент же стає легкою мішенню. Якщо фотографи знімають об'єктив, як він замахується ключкою, то лише уявіть, той самий ракурс, та сама відстань, тільки замість об'єктива – приціл снайперської гвинтівки.
1: І це головний парадокс. Найзахищеніші люди планети самі свідомо щодня стають вразливими. Секретна служба може мати мільярдні бюджети, але якщо політик хоче красиву картинку заради відчуття, що він свій серед людей, система знову опиняється на межі. Франція, 8 червня 21-го, містечко із красивою назвою Тен-Ермітаж на південному сході країни. Еммануель Макрон під час поїздки підходить до людей, тисне руки, усміхається. Звичайна сцена, яку щоразу показують на ТБ, варто главі держави кудись виїхати. Він простягає руку до чоловіка у зеленій футболці, і той несподівано б'є президента Франції по обличчю. Охоронець за спиною Макрона встигає підняти руку, але трішки запізно. Відео миттєво облітає світ.
2: Ляпас з близької відстані – це не те, що мене лякає. Це ж не смертельна загроза. Куди серйозніше, якби той дістав пістолет чи ніж?
3: Кевін Дуска, президент канадської приватної розвідувальної компанії. Його спеціалізація – ОСІНТ, тобто вивчення відкритих джерел і геокоординат, з яких наш топ-експерт дізнається куди більше, ніж співробітники спецслужб. Автор гучного розслідування щодо охорони Еммануеля Макрона, секюріті якого здають місцезнаходження шефа через додатки для бігу і навіть для пікантних знайомств в інтернеті.
1: Чому для нашого експерта ляпас Макрону – це дрібниця? Каже, звісно, це скандал, але справжня загроза

0: інша. Вона у тому, що хтось у натовпі прийшов би повз металодетектор, проніс зброю, чи у тому, що на даху чи у вікні на відкритій лінії вогню пропустили б снайпера.
1: Що мене справді хвилює, це коли охорона втрачає контроль висотних локацій, губить ширший периметр. Бо коли нападник з голими руками, жодної серйозної шкоди він не завдасть. Ви ж часто бачите по ТБ агентів, які тримають руки ось так. Так це готовність захистити, це поза миттєвої реакції.
0: Тобто справжній провал бодігардів – це не коли прогледіли неадеквата. Французька система, наприклад, взагалі побудована на тому, що охорона першої особи має бути не демонстративною, як у Штатах, а максимально ненав'язливою і невидимою. Загрозою номер один – там вважають снайпера. І, як було під час першого замаху на Трампа, коли політик ледь не загинув, якщо вже пропустили дах, звідки кілер може діяти, то й охоронці у близькому колі навряд чи врятують ситуацію. І цим мій співрозмовник і пояснює всі останні інциденти у Штатах.
1: Коли ти охороняєш першу особу, і цим пояснюють і інцидент у Хілтоні, і замах у Пенсильванії, то завжди, окрім внутрішнього кола, тілоохоронців президента мають бути ширші. Друге і третє кільця периметра. А ще далі стоїть місцева поліція. І ось саме це американці раз за разом провалюють. Вони не вміють ефективно зістикувати зовнішнє кільце безпеки із внутрішнім.
0: Інша справа, що у цифрову епоху самі охоронці дуже часто і здають точне місце знаходження шефа. Жовтень 24-го. Французька газета «Le Monde» публікує розслідування під назвою «Strava Leaks». Страва – звичайний спортивний додаток. Люди бігають, катаються на велосипеді, записують маршрут, діляться ним у мережі. Здавалося б, ну що тут небезпечного? Але журналісти зробили простий хід. Зареєстрували фейкову пробіжку біля Єлисейського палацу, і додаток сам показав, хто ще тут постійно бігає. І так, на одного за одним вийшли на всіх охоронців першої особи країни. Але і це ще не все. Додаток для бігу спалив не лише французів, а й 26 агентів секретної служби США, 6 співробітників охорони Путіна, всі з відкритими акаунтами, де видно кожен маршрут, а разом із маршрутом охоронця і місце перебування того, кого він охороняє. Сан-Франциско. Готель, де має зупинитись президент Байден перед самітом із Сі Цзіньпіном. За кілька годин до прибуття президента його агент виходить на ранкову пробіжку від цієї будівлі. Страва сумлінно малює маршрут і об'єкт, який мав лишитись секретним, а резидентів глави держави під час візитів завжди не розголошують, опиняється на карті у відкритому доступі.
1: Коли історія зі Страва тільки сталася, агенти просто не усвідомлювали ризику. Тоді про це майже ніхто не думав. Тому Страва – це соромно, але ще можна зрозуміти.
0: Куди складніше зрозуміти, чому ніхто не робив висновків. Січень 26-го. Агент Secret Service Томас Ескотто, що працює в особистій охороні віцепрезидента Венса, знайомиться через Тіндер з красунею. І онлайн розповідає про захист другої особи США, про ротації, деталі приміщень, навіть відправляє фото з борту спецлітака. Жінка була підставною, це журналістське розслідування, але так само просто. Секретні дані могли б отримати і ті, хто готував би замах на Венса.
1: Всі ці додатки для знайомств – просто клондайк для шпигунів. Коли бодігардів вираховують, ідентифікують, коли їх у реальному часі ловлять на медовій пасті, виманюють пропозицією секса.
0: Ну і дивно було б, якби до цієї вразливості не доклали руку росіяни.
1: І знаєте, хто найбільше цим користується? Росіяни. Це одна зі спецслужб, яка найчастіше саме такі маніпуляції влаштовує. Інші можуть просто збирати дані, а росіяни саме так діють.
0: І ось цей російський фактор – ще одна, третя загроза, яку виділяють професіонали. Це новий виклик, до якого спецслужби ще не до кінця готові. Раніше вибухи і замахи організовували терористичні організації, далі прийшла епоха одинаків, а тепер за спробами вбивств стоятимуть терористичні держави з усіма ресурсами, розвідкою і державним апаратом. на американських політиків з часом спробує полювати Іран, щоб помститися за Хаменеї, на українських – Росія. Я чую про це і у Вашингтоні від спецагента, який охороняв американських президентів.
2: Коли ціла країна намагається організувати вбивство світового лідера, це зовсім інша річ. Це означає, що вся міць цієї держави тепер націлена на те, щоб убити одну людину. І зупинити це, здавалося б, майже неможливо, але треба.
0: Про персональну охорону воєнного часу і як вона влаштована, професіонали і досі не розповідають на камеру. Кожна деталь допомогла б Москві. Але від колег американці чули багато того, що через роки з'явиться у мемуарах і голівудських фільмах.
2: Робота українців виняткова. Те, що їм вдалося вберегти Зеленського живим і неушкодженим, я вважаю справжнім дивом.
0: І те саме чую з Лондона, від людини, яка особисто відповідала за безпеку британської королеви. Навіть не поради, а слова поваги.
1: До тих, хто всю війну охороняє Зеленського і ваших перших осіб, я відчуваю величезну повагу. У них зараз більше реального досвіду, ніж у мене за всі мої 75 років. Адже замахів на нього, знаю, було вже чимало.
0: І тут знову баланс. Між необхідністю бути публічним і демонструвати, що Україна не боїться, просто потребує допомоги, і тим, щоб у Москві не знали деталей, які б дали можливість діяти. І це пояснює, наприклад, чому про офіційні візити ніколи не повідомляють заздалегідь, і стає відомо лише коли літак вже приземлився.
1: Тримайте все в секреті, щоб ніхто не знав, куди він прямує. З'явився десь у Європі несподівано, зробив те, що має, і дуже швидко вивезти його звідти.
0: Ось чому історія охорони перших осіб – це завжди історія вибору. Бо для різних політиків з різних країн сховатись часто означало би зрадити тих, хто тебе обрав. І коли Трамп, як би до нього не ставились, під кулями підняв кулак, мільйони людей вперше подивились на нього по-іншому. Це визнавали навіть опоненти. Президентська охорона дійсно може багато, але вона не може заборонити лідерові залишатися лідером. І саме тому замахи були, є і будуть. Така ціна того, щоб залишатися побаченим.

0: боровся за країну, яка піклується про дітей.
1: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
2: За країну, яка піклується про дітей.
3: 13 мільйонів гривень на двох. Саме таку суму винесли з дому і віддали шахраям двоє відомих українців – політик та народна артистка. Про цю шахрайську схему я розповідала ще 2 місяці тому. І ось повідомлення від поліції про нових жертв шахраїв. Прізвищ їхніх не називають, але відомо, що одна із жертв очолював кабінет міністрів у 90-х роках. У цьому списку могла опинитися і улюблениця мільйонів глядачів – телеведуча Тетяна Цимбал. Але вчасно схаменулася. Махалярі і далі тиснуть на чутливі теми, як ось співпраця з ворогом, так уміло обробляють людей, що критичне мислення кудись зникає.
4: Ця літня пані, назвемо її Надія, ще 2 роки тому замовляла біодобавки, які їй підкинула інтернет-реклама.
5: Пролистуєш. І тут бачу – сахарний діабет. Треба попробувати, подивитися. І тут мені дзвонок на телефон. Я не дзвонила туди, от. А на телефон ви дзвонили, от, ми бачимо по лінії, що ви дивилися, ви хочете це. Ну, умовили, можна сказати.
4: А цієї весни історія продовжилася.
5: Якийсь, ну не знаю, чоловік позвонив і сказав, що діє шахрайська схема, що багато людей попали вже на неї, заказують ліки. От. А фактично це все йде на армію туди.
4: Росії.
5: Так. А тоді вже почали насідати. Ви спонсоруєте чужу армію. І так, і сяк. Робимо документи там на суд, на те, на сє.
4: Та літній жінці дали шанс відкупитися від нібито кримінальної відповідальності.
5: Я сказала, скільки грошей, вона каже, ну, у вас більше. Ну, кажу, більше. А що це за гроші? Поховальні.
3: Тут слід нагадати про те, як працює ця схема. Спочатку люди купують будь-які товари в інтернеті, оплачують, отримують, а потім їм починають телефонувати невідомі люди і закидати державну зраду. Адже вони, мовляв, купили товари російського походження і ці гроші пішли на фінансування армії-агресорки. Як варіант, пропонують заплатити гроші за закриття кримінального провадження за державну зраду, або ж надати всі гроші, наявні вдома, на перевірку і таким чином довести свою непричетність до фінансування російської армії. І якщо вони доведуть цю непричетність, то гроші шахраї обіцяють повернути.
4: У пані Надії великих заощаджень не було, тому їй запропонували співпрацю з псевдоорганами.
5: Ви ж розумієте, куди ви попали, в яку халепу. Ну да, кажу, а куди мені діватися? От. А куди діватися? Вибору немає. Поміч ваша буде, як волонтерська, вважається це. Волонтерська поміч. Думала, що це ж поліція. Я ж думала, що це поліція.
4: Жінка мала забирати гроші в одних таких самих жертв, як і вона, і віддавати іншим гінцям.
6: Поїхав на адресу, де мене чекала людина, яка повинна була передати мені пакет. І в подальшому я взяв цей пакет в цієї людини і відвіз у мій з пакету кошти на криптообмінник, де закинув його на гаманець.
3: Цей юнак їздив на орендованому авто у Козинчо під Києвом, де живуть багаті пливові. І в колишнього очільника уряду забрав готівку у різних валютах, ну все, що вдома було, орієнтовно на 170 тисяч доларів. І перерахував організаторам схеми.
4: Від початку року, кажуть у поліції Києва, затримано 17 таких кур'єрів. Ціна їхньої послуги – $200 за одну поїздку. Вербували людей через телеграм-канали.
7: Вони знаходять в Україні дешевих одноразових виконавців. Це, до прикладу, як з вчиненням терактів або підпалами автівок ЗСУ. Це переважно чоловіки молодого віку, фактично співвиконавці злочину, які працюють проти своїх громадян і виконують функцію кур'єра. Тобто вони приїжджають, забирають кошти і в подальшому перераховуються або на криптогаманці, або на рахунки, де потім з рахунків переводяться також на інші рахунки, і дедалі вони ці кошти виводяться до Російської Федерації. Їм здається, що це нормальні гроші за невеликий обсяг роботи. Вони погоджуються, примітно також те, що затримані зазвичай в кожного затриманого є по декілька епізодів. Їм здається, що це легкі гроші, але ну ціна цьому заробітку – це тривалий термін ув'язнення.
4: На розмитих фотографіях затриманих кур'єрів телеведуча Тетяна Цимбал упізнала одного з тих, із ким виходила на відеозв'язок. Її шахраї обробляли кілька днів поспіль. Розмова почалася також з інтернет-замовлень.
8: Мені представились співробітниками СБУ. Сказали, що ви знаєте, Тетяна Васильівна, дуже потужна іде компанія по дискредитації відомих людей України. Справа в тому, що ми викрили групу шахрайську. Гроші, які їм поступають, вони присилають у Сбербанк Росії. От стільки то переслано мільйонів. Ви уявляєте, скільки наших хлопців загинуло.
4: Пані Тетяна каже, що пройдисвіти добре знали, з ким говорять. Це не був просто випадковий дзвінок.
8: Тетяна Васильівна, ну ми ж вас знаємо, та ми ж на вас виросли. Приходить в таку площину людської розмови просто. А гроші ви зберігаєте вдома? Ми зараз проводимо оцю акцію нашу, так? Ми проводимо разом з НАБУ. Увага! Речення, да, фраза? Вони всюди сують свій ніс. Ми нічого не можемо зробити. Нам, ну, це так от треба зараз. Я зараз до нашої розмови підключиться. Підполковник, я запам'ятала, Павло Андрійович Деркач. Зараз ми проскануємо, типу, моє житло. Це кілька хвилин. Я розумію, це неприємна процедура, але от такий, так би мовити, знаєте, протокол. Ну що ти зробиш? Підключається Павло Андрійович з жахливою українською мовою, схожою скоріше на білоруську, але якби вона була білоруська, принаймні. Він каже, що ви знаєте, скільки там, а наші не співпадають дані. Буцімто через це сканування вони пересвідчили, скільки в мене нас. Вони, мабуть, не повірили, що у мене так мало було вдома грошей, розумієте?
4: Пані Тетяна згадує, що її співрозмовники грали роль доброго та злого поліціянта. Шахраї – блискучі майстри маніпуляцій, кажуть правоохоронці. І до кожної жертви мають індивідуальний підхід. Пані Тетяна мала віддати всі заощадження на перевірку, буцімто на зв'язок з Росією.
9: Якщо ми кажемо про серйозні угрупування, то вони можуть навіть цілеспрямовано навчати своїх працівників. Є вчать психологічним прийомом, можуть вчити, наприклад, специфіці взаємодії з певною категорією населення, залежно від соціального статусу, від віку, від роду занять, тобто навіть доходить до такого. Можуть враховувати певні нюанси, наприклад, коли, в який час доби краще дзвонити, щоб застати людину у більш такому стані, коли вона не зібрана і піддається маніпуляціям.
4: Із розвитком онлайн-технологій шахрайство теж стало без кордонів.
7: Організатори дійсно вони знаходяться в Росії. 95% коштів, ми відслідковуємо цей цифровий слід, ми бачимо, що вони йдуть до Російської Федерації. Вони спілкуються виключно через Viber. В більшості випадків спілкуються саме громадяни з Російської Федерації. Є декілька випадків, коли наші громадяни, вони виконували роль не тільки кур'єра, а долучались до бесіди з потерпілими, з пенсіонерами. Але частіше вони, в принципі, виконують функцію лише кур'єра.
3: В цій шахрайській схемі майже рік, але вона і досі діє, бо дістатися до організаторів у Росії наша поліція поки не в змозі. Тим паче комбінатори застосовують і новітні технології, відтворюють образи та голоси інших людей. Тому слід бути надто обачними. Ніяких телефонних розмов із псевдоправоохоронцями, якщо ви їх особисто не знаєте.
4: Телеведуча Тетяна Цимбал спочатку і дотримувалася цих простих правил, але крутії пішли далі і надіслали їй підробний документ.
8: Я думаю, ну йолки-палки, ну що я тут можу сказати? Знову я так відступила на підготовлені позиції, стою, значить. Наступного дня приходить мені фото. Господи, на, ну, типу на бланку, так? Більше того, синя печатка, тобто мокра, розумієте, в кольорі, і підпис, вибачте, малюка, що мені робити? І відеодзвінок. Я, значить, він каже, ви побачите мене в моєму кабінеті, побачите моє обличчя. Я бачу. І перше, що я йому кажу, у вас не синхрон з губами. А він мені каже, абсолютно незворушно, він каже, я знаю зв'язок через інтернет. І після цього я думаю, що ж мені робити. Я дійсно, я читала про випадки такі, коли люди самі віддають гроші. Зараз уже більш тонкі, знаєте, такі способи ці. Бачите, задіяний штучний інтелект. Хлопці, ви що?
4: На третій день телефонних переговорів із шахраями пані Тетяна Цимбал таки наважилася подзвонити до поліції.
8: Мені вдалося зв'язатися з нашою поліцією, точніше з кіберполіцією. Я дуже вдячна.
4: На відміну от телеведучої, пані Надія жодного разу не засумнівалася у щирості людей, які їй постійно дзвонили. Вона чітко виконувала інструкції махлярів і тричі була кур'єркою.
5: Вони казали мовчать, нікому не казати, от, нігде не розмовляти ні з ким, нічого більше.
4: Щоб якось убезпечити людей, поліціянти розпочали інформаційну кампанію, де відомі українці розповідають про шахрайські схеми і як не стати жертвою аферистів.
10: Вам можуть погрожувати вигаданим кримінальним провадженням або навіть тим, що ви допомагаєте ворогу. У аферистів одна мета – налякати, заплутати і змусити вас швидко прийняти рішення. Не панікуйте, шахраї спеціально тиснуть на емоції.
11: Жодні термінові ситуації не виправдовують поспішних фінансових рішень.
12: Якщо маєте хоча б найменший сумнів, просто кладіть слухавку і перевірте інформацію самі.
4: Скільки людей за рік дії схеми дзвінків від псевдо-есбівців винесли з дому гроші дурисвітам, важко сказати. Не всі наважуються публічно розказати, що їх ошукали, окрім грошей, а суми геть різні. Від 2000 доларів до 170 люди виносять і виливки золота, і прикраси. Валентина Доброта, Роман Сищенко, Георгій Воронов, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
13: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
14: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Темно дивилась на мій вік. Там побачила мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
15: Підкорити скелю, аби не боятися висотних робіт. Урок зі скелелазіння насправді частина підготовки, аби у майбутньому працювати монтажником сонячних електростанцій.
16: Я боялася, як і більшість дівчат, це дійсно страх, страх висоти.
15: Анастасія Рожкова жартує, ніколи б не повірила, що освоїть таку професію. Дівчина, психологиня за фахом, утім, каже, війна змінила її життя.
17: І легенько рукою по кругу, цим пальцем прижимаєш і проводиш.
15: Анастасія – вимушена переселенка, спочатку працювала за кордоном, потім повернулася в Україну та вирішила жити у Вінниці. Спочатку шукала роботу за фахом, аж поки не побачила рекламу, де жінкам пропонували набути професію монтажника сонячних панелей. І несподівано для себе вирішила спробувати.
16: Я звикла боротися з труднощами. Для мене немає нічого неможливого. І в принципі, я хочу, щоб всі дівчата, да, котрі не вірять в себе, вони все-таки от... Пробуєш, потім зрозумієш для себе, твоє, не твоє.
15: Теорія, основи професії, багато практики, зокрема і на реальних об'єктах. Менш ніж за 2 тижні учасниці освоюють нову для себе професію, навіть якщо до того взагалі не були знайомі з будівництвом чи монтажем. Аліна Білозор свого часу приходила як учениця, нині працює у бригаді та навчає інших. Робота, каже, хоч не із простих, але дуже актуальна сьогодні. Бо після російських атак на енергооб'єкти все більше українців хочуть стати енергонезалежними. З іншого боку, у цій професії добре платять, а ще, каже, вона дуже ламає стереотипи, яка професія насправді є жіночою.
18: Це було такий поштовх до того, щоб доказати, що жінка все-таки може не гірше, ніж хлопці. Хлопці спочатку відносилися скептично, але потім з часом вони зрозуміли, що їм, не то, що зрозуміли, їм це навпаки додавало якихось таких сил показати, ну, в смислі, дівчата можуть зробити, а хлопці не можуть зробити.
15: Велика війна несе із собою великі виклики. 500 чоловіків-співробітників цього підприємства, що виготовляє сонячні панелі та інші електроприлади, нині воюють. А брак кадрів спонукав спробувати нестандартний підхід. Так описує появу курсу Михайло Ганчук. Каже, на початку мали сумніви, чи професія будівельника СЕС зацікавить жінок. Утім, коли під час першого курсу отримали майже 800 заявок, зрозуміли, інтерес є. Звісно, у результаті не кожен може освоїти таку професію. Когось відсіюють на етапі відбору, хтось відмовляється сам. Утім, чимало випускників курсів уже працюють за фахом. І найголовніше – працюють добре.
19: Більшості там, де працюють жінки, там частіше на об'єкті, а в принципі це всім клієнтам можливо. А навіть чоловіки, замовники починають якось старатись допомагати, вже більше включаються, коли є жінки на об'єкті. І ви знаєте, це позитивно вплинуло на клімат безпосередньо в команді.
15: Про враження від нової роботи у дівчат-монтажниць питає і прем'єрка Юлія Свириденко. Каже, нині уряд дбає про максимальне залучення жінок до ринку праці.
20: Роль жінок під час війни вона зараз переосмислена, велика на наших жінках навантаження і сім'я, і родина, і робота. Тому ми будемо надалі допомагати, щоб більше бізнесів йшло в те, щоб навчати жінок на притаманна традиційні чоловічі професії.
15: Уже зараз за різними державними та грантовими програмами жінки можуть отримати ваучери на навчання чи опанування професії, де раніше переважали чоловіки. Існує програма Reskilling Ukraine. За нею навчають водійок вантажівок, операторок техніки, автомеханікинь, зварювальниць. Це передусім ті професії, де нині найбільший попит і де готові добре платити.
20: У нас досі існує розрив у платі праці чоловіків і жінок. І, звичайно, що наша задача урядова в тому числі давати різні програми підтримки для того, щоб жінки навчалися, більше заробляли, могли зреалізуватися.
15: Є програма підтримки жінок, які хочуть повернутися до роботи після значної перерви, змінити професію або ж відкрити власну справу. В Україні також існує чимала кількість грантових програм, як від держави, так і міжнародних партнерів, тож реалізувати себе можна буде у найрізноманітніших галузях. Аліна Білозор каже, багато її колег-жінок тепер вже й не уявляють життя без професії, про яку раніше і не мріяли.
20: Дівчата працюють зараз і працюють вони теж в бригадах з хлопцями. У нас є вже дівчина, яка очолює бригаду, вона вже бригадир.
16: Зараз дуже складний час. Я вважаю, що немає нічого неможливого. Якщо є бажання, то ти покриєш любі вершини.
15: Олександр Романюк, Михайло Путята, ТСН 1+1, марафон «Єдині новини».

0: останні новини станом на цей час. Вітаю вас. Від масованої російської атаки в ніч проти неділі досі оговтується Київ. В лікарнях 21 постраждали, серед них двоє дітей. Російська атака забрала життя двох людей, ще 87 зазнали травм. Росіяни використали чи не весь арсенал свого ракетного озброєння, били по мирних людях балістикою, крилатими ракетами, кінжалами, цирконами та орєшником. Майже на півсотні локацій столиці є пошкодження цивільної та адміністративної інфраструктури. У Шевченківському районі, де унаслідок влучання зруйновано під'їзд п'ятиповерхівки, рятувальники деблокували тіла двох загиблих жінок. Ліквідація наслідків триває і досі. Який вигляд столиця мала напередодні, бачили кореспонденти ТСН.
1: Розкидані уламки будівельного сміття, які ще досі тліють. Внаслідок нічного обстрілу росіян зруйнований та вщент вигорів торгівельно-розважальний центр, який знаходиться поблизу станції метро Лук'янівська. Нічого не лишилося і від ринку, який знаходиться у кількох метрах поруч.
2: Все у вогні та клубах чорного диму. Ці кадри, зафільмовані очевидцями, нагадують сцену з постапокаліптичного фільму.
3: Над головою воно свистіло.
4: В укриттях прям не те, що чутно було, було відчутно.
2: На ранок полум'я вогнеборці загасили, утім від будівель та яток лишились самі руїни, а на вулиці лежали розкидані уламки російського заліза. Від четвертої ударної хвилі почала сипатися стеля у метро Лук'янівська. Ця станція столичного метрополітену потерпає під час кожного ворожого обстрілу. І щоразу, аби захиститися від небезпеки, сюди приходять ночувати люди.
5: Всі лежали спокійно, там хтось дивився Усика, типу, бо ж був бій нашого чемпіона. І от вранці метро прям дуже ходором все сипалось.
6: Люди кричали вогонь, прямо з ескалатора палав, заносили пораненого хлопця.
1: Ціллю для російського удару стала і ось ця житлова дев'ятиповерхівка у Шевченківському районі столиці. Від прильоту ракети та вибухової хвилі усі вікна та балкони повиносило і в сусідніх будівлях.
7: Я хоч в коридорі стояла, але мене засипало. Всі вікна повибивало, все попадало.
8: Я з-під одіяла не встигла вискочити, а за другим разом укрила з головою і, ну що, молилась.
9: Дуже було гучно, було страшно. Тільки думали, хоч би вижити до ранку, хоч би вижити.
10: Зараз не пускають ДСНС, ведуться роботи, ми бачимо, що будинок ще обвалюється.
2: Зруйновані перекриття та провалля замість житлового під'їзду. Це вже п'ятиповерхівка на сусідній вулиці.
11: Я не встигла вчасно вийти. Я встала і на мене вже падали вікна.
2: Ракетами та безпілотниками минулої ночі ворог цілив по всіх районах Києва. Загалом пошкодження зафіксовані на майже півсотні локаціях. Серед них державні установи, опера та музей Чорнобиля.
12: Давайте.
2: Поки рятувальники демонтують небезпечні конструкції, музейники рятують вцілілі експонати.
13: Те, що змогли, те зберігаємо. Те винесли, зараз вивеземо.
2: Це було пряме влучання ракети по самому серці столиці – Подолу. В одному кварталі розташовані музей Чорнобиль, поліцейський відділок, обласне управління з надзвичайних ситуацій та пожежна частина. Місця атаки ще зранку відвідав президент.
14: Люди живі.
15: Це була ніч важка, я не скажу, що вона була найважча, вона була важка. На щастя, ми не мали втрат серед особового складу за цю ніч, а це один з головних наших пріоритетів.
2: Через дорогу від музею – Київська опера. Замість ранкової розминки в артистів балету – прибирання приміщення театру. Час від часу до опери заходять мами з дітьми. У день обстрілу мали дивитися «Дюймовочку».
16: Чекали цю виставу. Ну, сподіваємось, що просто перенесуть на іншу дату.
2: У приміщенні опери вибило вікна, а у глядацькій залі від вибухової хвилі посипалися елементи величезних люстр. Та найгірше – це розбитий дах.
17: Ми маємо дуже швидко відновити свою роботу. Ми все ж таки не будемо здаватися, ми все ж таки переможемо.
2: Від епіцентру удару на Подолі у радіусі орієнтовно 150 метрів пошкоджені будинки. Тротуари засипані віконним склом, подекуди вікна вилітали з рамами.
18: У сотнях квартир поруйновані шибки, балкони, пошкоджені фасади.
2: Співвласник розбитої кав'ярні, що неподалік від музею, ще вночі зрозумів, що прилетіло поряд.
19: Спрацювала сигналізація, що яка реагує в мене на розбиття вікон.
2: Скляні стіни повивертало з рамами, вітрина з випічкою засипана склом, але працює кавомашина. І вже о 6 ранку пан Євгеній зварив налив першу каву відвідувачам, які йшли один за одним.
19: Дякую Богу, всі живі, здорові, і багато хто приходить нас підтримати.
2: Кияни потрохи оговтуються після атаки. Кажуть, що ми, українці, попри все, незламні. Це демонструє і випадкове фото ДСНС, як крізь дим і вогонь кур'єр продовжує вести замовлення. Аліна Лісова, Валентина Доброта, Олексій Жиленко, Георгій Воронов та Ігор Калинюк. ТСН 1+1, марафон. Єдині новини.
0: По півдні росіян атакували Дніпро. Там чули вибухи. Наслідки атаки ще встановлюють. І до 5 зросла кількість поранених у Павлограді. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик. Вранці ворог вдарив по місту безпілотниками. Момент, як дрон влучає у багатоповерхівку, зафіксували свідки. Спалахнула пожежа. У довколишніх будинках вибило шибки. Трьох дорослих довелося шпиталізувати. Їхнє життя поза загрозою. О 5 ранку ворог атакував Краматорськ 5 фугасними авіабомбами, вдарив по житловій забудові. На місця влучань одразу прибули парамедики, поліції. За попередніми даними, поранені 2 літні жінки та чоловік. У наслідок атаки руйнувань зазнали 13 багатоповерхівок. Є влучання у школу, пошту, адмінбудівлю, уламками побиті автомобілі. Загиблий та 4 поранених на Сумщині. У Краснопільській громаді окупанти атакували безпілотником цивільну автівку. Там загинув водій. Унаслідок ударів ворожих безпілотників постраждали у 5 громадах. Під ударом молнії опинився Богодухів. Це вже Харківщина. Ворог поцілив у дах житлового будинку. Гостру реакцію на стрес дістало подружжя та їхня 5-річна донька. Загалом у місті понад десяток постраждалих. Харків окупанти атакували двічі за добу. Вибухи лунали і в Чугуєві. Там на підприємстві згоріли цивільні машини. У Золочеві дронами пошкоджено адмінбудівлю, агрофірму та житлові будинки. Двоє загиблих через обстріл ринка у Херсоні. Щонайменше 7 містян зазнали поранень. Ще 8 постраждали від дронових атак. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин та цивільні автівки. Під ранок росіяни атакували Запоріжжя. Ворожий безпілотник влучив автостоянку. Там спалахнула пожежа. А по Біленькому росіяни запустили дрони. Поранені чоловік та жінка. У Канівському ворожий дрон влетів у будинок. Там постраждав пенсіонер. Евакуація з Новомиколаївки на Запоріжжі. Населений пункт опинився у 30-кілометровій зоні до лінії бойових дій. І звідти починають виїжджати родини з дітьми. З евакуацією допомагають поліцейські. Через погіршення безпекової ситуації по допомогу до них звернулися одразу 2 родини. Як рятуються та куди їдуть люди, знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
14: Вони ризикують життям, аби врятувати інших. Цього разу правоохоронці їдуть забирати з-під обстрілів жінку з 15-річним сином. Пані Любов звернулась до копів сама. Її не довелось мовляти. Каже, сиділа би до останнього, та ворожих обстрілів дуже боїться Віталік.
20: Спочатку були шахеди, згодом каби. Вчора в мене дитина. Воно хвилею пішло, впало десь на вулиці, не знаю де. Він дуже злякався. Це вперше за весь час.
14: Від російських авіабомб щоночі ховалися у цьому маленькому підвалі.
20: Поприбирали тут, бо в хазяїна дров багато було, щоб менше горіло раптом що.
14: Та останньою краплею став день, коли на їхню вулицю прилетіло одразу 3 каби.
21: Ну я кажу, ну щось летить. Ну я почув свист від каби, я не перший раз його чую. Ну він полетів перший, тут у нас на вулиці десь ліг, я не знаю, де він тут ліг. Потім іще 3 долетіли.
14: На подвір'ї лише одна сумка з речами, все, що родина бере з собою. Залишають котів та собаку, кажуть, немає куди їх забирати. Доглядатиме за ними співмешканець жінки. Теплі речі та шкільне приладдя Віталік залишає вдома. Сподівається восени повернутися.
21: Вишити тут залишаю, бо на скоро канікули. Не знаю, мені страшно, коли на це вони лягають тут рядом. Вони центр почали в одну точку лупили, а потім вони щось сюди перейшли. Бах-бух, там щось вночі, бах-бух. Моє все буде тут це ціле, нічого не розбомблять. Тоді можна вернутися.
14: На сусідній вулиці на евакуацію вже чекає пан Віктор з 3 онуками. Чоловік зголосився на пропозицію виїхати до Запоріжжя.
22: Рветься вокруг да около. На днях вон, 300 метрів в городах гепнуло. По Миколаївки виїхали, бачили, що в нас твориться. Будинки зруйновані. На даний момент світла вже знову немає. Сьогодні зранку два рази гупало у п'ятів.
0: Саме через онуків, каже, і наважився їхати геть. Хоч рішення про евакуацію далося дуже непросто.
22: І женився, і діти, і батьки тут поховані, і дочка похована, і жінка. Всі поховані.
0: Поки дорослі пакують речі на дворі, 11-річна Тетянка прощається з папугою Гошею.
3: Гошка, ми скоро домой вернемося.
0: На господарстві залишається син пана Віктора. Він доглядатиме хатніх улюбленців, допоки родина не знайде житло у місті. Далі поїде до них.
22: Масік, пока. Ми ще встретимося.
0: На виїзді вщент розбиті цілі вулиці, на узбіччі спалені автомобілі, в городах та садках вирви від ворожих кабів.
4: Б'ють по сум. Цивільна структура, магазини, жилі приміщення, частний сектор.
0: Виїжджати самостійно надто ризиковано. Окупанти полюють саме на цивільні авто, щоб прикрити дорогу на під'їзді до Новомиколаївки, зведений антидроновий тунель.
4: Це захист від дронів, ну ви самі розумієте, від кабів вони не допомагають, так і від шахедів теж. Єдиний вихід – це виїзд з території в більш безпечні місця.
0: Рішення про примусову евакуацію дітей з Новомиколаївки ще не ухвалено. На нього очікують незабаром. Але поліцейські радять не чекати, а їхати вже.
5: На даний час в селищі Новомиколаївка перебуває 32 дитини. З цього тижня ми починаємо евакуйовувати їх в більш безпечні місця.
0: Перші евакуйовані родини доправляють до транзитного центру у Запоріжжі. Тимчасово вони оселяться тут, щоб вирішити, куди їхати далі. На випадок, якщо згодяться їхати на західні регіони, там для них вже підготували гуртожитки. Дар'я Назарова, Андрій Хоповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
23: Російські реби заглушили сигнал GPS літаку міністра оборони Британії. Інцидент стався минулого четверга неподалік кордону країни-агресорки. Джон Гіллі саме повертався з Естонії, де відвідував британських солдатів. Пілотам довелося перейти на резервні навігаційні системи, а на облавку з них інтернет. Як на ноутбуках, так і на смартфонах. Відновити з'єднання з мережею не вдавалося протягом 3 годин польоту. У британському Міноборони російські втручання називають нерозважливим, але запевняють, до такого гарно підготовлені. Це вже не перший подібний інцидент. 2 роки тому російські реби вплинули на політику дійсного міністра оборони Британії над Калінінградом. А лише нещодавно російські винищувачі здійснювали небезпечні маневри поряд із британським літаком-розвідником. Нова агресія щодо Балтії. У Москві планують скаржитися до Міжнародного суду ООН на балтійські країни за начебто утиски росіян. Про такий план країни-агресорки повідомили російські ЗМІ. Їм російське МЗС розповіло, що планує скаржитися на те, що вважає сплеском русофобії у державах Балтії. Також Москва закидає Литві, Латвії та Естонії утиски етнічних росіян та переслідування незгодних. Зазначу, що від початку повномасштабного російського вторгнення балтійські країни посилили не лише державні кордони, а й захист власних мов та державності. А нині Москва активно проводить кампанію дезінформації проти Литви, Латвії та Естонії. До слова, минулого місяця російський парламент дозволив Путіну відправляти війська до країн, в яких нібито переслідують росіян. У Центрі протидії дезінформації при РНБО України наголосили, що в такий спосіб Москва може готувати населення до можливості воєнних дій проти північноєвропейських країн НАТО. Видавали себе за податківців і обирали підприємців. В Запоріжжі 3 шахраїв на чолі з раніше засудженим телефонували підприємцям і представлялися співробітниками податкової служби. Під приводом нібито запланованих перевірок вимагали гроші за вирішення питання. Кіберполіція встановила, зловмисників встигли ошукати 17 підприємців із різних регіонів України на понад 700 тисяч гривень. Організатор схеми чекає суду під вартою, його спільники під цілодобовим домашнім арештом. Їм загрожує до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна. З десяток загиблих дельфінів знайшли місцеві жителі на узбережжі Одещини. У нацпарку Тузлівські лимани повідомили про 3 знайдених біля моря азовок і 1 дельфіна білобочку. Ще 2 ссавців винесло на пляжі в Одесі. Екологи стривожені, дельфіни останнім часом поводяться дивно. Припускають, що вони могли зазнати контузії через потужні вибухи у морі. За роки повномасштабної війни вже загинули десятки тисяч чорноморських дельфінів, і причиною цього екологи та співробітники парку називають вибухи, роботу військових гідролокаторів та забруднення моря. На цьому в мене все. До зустрічі у наступних випусках.

0: вірвався з України, яка розвиває бізнес.
1: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
2: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
3: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
2: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
3: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
4: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
5: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
6: Ключові події.
7: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
6: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
7: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
6: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
7: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
6: Просто, про складне,
7: доступно про важливе.
6: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
7: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
0: Ми боремося з Україною, яка розвиває бізнес.
9: Вечір 26 квітня. Вашингтон, готель «Хілтон». Сюди запрошені селебрітіс, найвищі чиновники, медіазірки, Меланія Трамп у вечірній сукні, віце-президент Венс з дружиною, в залі директор ФБР Каш Патель і вся верхівка адміністрації, понад 1000 гостей. Шампанські посмішки – це Correspondents' Dinner, традиційний вечір еліти американської журналістики, асоціації кореспондентів Білого Дому. І раптом звук пострілів. Гості ховаються під столами, повзуть навколішки, охоронці закривають собою Дональда Трампа і виводять перших осіб із зали.
10: Перша думка – невже знову? Це вже втретє хтось намагається вбити президента Трампа.
11: Баррі Донадіо – відставний агент секретної служби Сполучених Штатів. Служив у ВПС США, був у зонах бойових дій на Близькому Сході. У Secret Service працював у найпрестижнішому підрозділі. Був прикріплений до Білого Дому, захищав Джорджа Буша та Барака Обаму. Зараз президент американської компанії, що опікується приватною безпекою, розслідуваннями та управлінням ризиками для VIP-клієнтів. Тож не з чужих слів знає, як охороняють перших осіб, де система збоїть і що саме треба робити, коли рівень загрози різко зростає.
9: Місце злочину Баррі знає як ніхто. Він був тут під час офіційних заходів за участю інших президентів. Хілтон не просто готель, це сцена американської політики. Останніх 60 років тут проводять інавгураційні бали після присяги нового глави держави, банкет першої леді, щорічний молитовний сніданок.
10: Знаєте, коли ви дивитесь голівудські бойовики, там все знято так красиво. Джеймс Бонд, агент 007, виглядає блискуче. Але насправді будь-який замах зсередини виглядає як хаос. І для особистої охорони це момент, коли вони наче на війні.
9: І я прошу містера Донадіо розкласти картинку, яку ми всі бачили в новинах, з точки зору офіцера, який сам охороняв перших осіб в тій локації. І тут кілька моментів. В ЗМІ писали, як це так, що навколо дверей не було металодетекторів.
10: Так, їх прибирають, коли всі гості вже впустили. Великий потік пройшов і техніка більше не потрібна. Ці рамки мобільні. Тих, хто запізнюється, перевіряють ручним сканером.
9: Друга деталь. На відео цього не помітно, але Донадіо бачить професійним оком агент біля входу, в якого стрілок майже впритул, вистрілив з пістолета. Залишився живий саме завдяки бронежилету. Куля влучила в торс і застрягла у броні. І навіть попри це не стріляли на ураження, бо з мертвого потім не взяти покази, хто стояв за замахом.
10: Агент, ось дивіться, дістав зброю просто ідеально. Побачив загрозу раніше за всіх. Навіть встиг вистрелити. Більше того, секретна служба врятувала життя самому стрілку.
9: Далі те, що відбувалося в залі. У особистої охорони президента на рішення є 2 секунди, не більше.
10: Агенти кидаються до президента, стають перед ним по боках, створюють ніби живу стіну з людських тіл, а потім вкладають його на підлогу, бо так безпечніше для всіх у залі.
9: В разі необхідності бодігарди навчені виносити президента на руках, прикриваючи собою.
10: Тобто, навіть якщо він впав, травмований або кілер таки поцілив, агенти готові винести з-під вогню, це частина плану.
9: Що зазвичай взагалі не розголошують, окрім персональної охорони, чергує ще і команда зачистки, якщо нападник прорвався би всередину.
10: Тактична група, контрштурмовий загін секретної служби. Вони не охоронці, вони мисливці зі снайперськими гвинтівками, навчені хірургічно бити на ураження.
9: Роботи для них не було. Нападник не пробився в зал, але як він взагалі потрапив у готель зі зброєю? Це була основна претензія до охорони і привід для численних теорій змови. Так він забронював номер в Хілтоні і проніс зброю до того, як розгорнули периметр безпеки. Але, ну, закрили б готель, наприклад, за добу, так він би за 2 доби заселився.
12: Чи взагалі заїхав би за тиждень до події, чи танцював би на тій самій сцені, доки залу не закрили? Це не змінило б нічого.
9: І це найбільший секрет, яким з нами ділиться людина, що охороняла президентів для будь-якого приміщення, куди прийде перша особа. Встановлюють засекречений час ікс.
10: Наприклад, президент буде тут рівно за 6 годин або інший час. Неважливо, він кожного разу різний.
9: До цього там може бути хто завгодно, це взагалі не проблема, а от після, дечого не покажуть в кіно чи в новинах, приміщення стає стерильною зоною.
12: Усіх виганяють, перевіряють залу, зокрема шукають вибухівку. Кінологи з собаками шукають бомби. Далі кожен квадратний метр стерилізується, а зовні ставлять чекпоінти, щоб ніхто не міг ані зайти, ані вийти без перевірки.
9: Якщо все начебто так і в роботі колег Баррі Донатіо проблем не бачить, чому тоді замахи продовжуються? Чому секретна служба з усіма ресурсами найбагатшої країни світу не може це зупинити? Найгучніші злочини в історії Америки. Лас-Вегас, 1 жовтня 2017-го. З 32-го поверху готелю Мандалай Бей снайпер відкриває вогонь по учасникам музичного фестивалю, майданчик якого у нього з висоти як на долоні. 60 загиблих, більше 500 поранених. Найкривавіший масовий розстріл, але влаштував його 64-річний пенсіонер Стівен Педок, бухгалтер. Без жодних зв'язків, без жодних мотивів. Справу закрили зі словами: «Ми не знаємо, чому це сталося». Орландо, 12 червня 2016-го. Нічний клуб «Пульс». 29-річний охоронець Омар Матін відкриває вогонь, 49 загиблих. Була версія про ісламський тероризм, але згодом слідство встановило одинак, жодних реальних зв'язків. Причини, мабуть, вже ніколи не встановлять. Сенді Хук, 14 грудня 2012-го, початкова школа в Коннектикуті, куди вривається 20-річний Адам Ланза, 26 загиблих, з них 20 першокласники, і знов одинак. Згодом все спишуть на психологічні проблеми, але такі приклади можна приводити і приводити, бо всі кілери – звичайні люди, вони були невидимими для системи аж до моменту пострілу.
10: І ось цей нападник у Хілтоні – ідеальний приклад одинокого вовка. Якби ми з вами передивилися довгий список людей, які можуть створити проблеми, він був би останнім, кого б ми запідозрили. Жодного кримінального минулого. Подумаєш, шкільний вчитель з Каліфорнії.
9: І правда, жодного кримінального минулого, не пов'язаний з жодною терористичною групою, просто одного дня прокинувся, поклав рушницю в сумку, сів на потяг і поїхав до Вашингтона, не сказавши навіть родині. Він оголосив себе федеральним вбивцею-добровольцем. А тепер пригадайте, липень минулого року Батлер, штат Пенсильванія, коли Трамп був за міліметр від смерті. Снайпер, 20-річний Томас Крукс, теж не був на радарі, тихий хлопець із сусіднього містечка.
10: Тож, чи можна це зупинити? Не думаю. Зупинити людину, яка вирішила зробити щось безумне, неможливо. Це просто нереально.
9: Чи означає це, що нові замахи будуть знову і знову? Відповідь я шукаю у людини, яка по інший бік Атлантики охороняла її величність королеву. Лондон, початок липня, 6 година ранку, Букінгемський палац. Цю абсолютно реальну історію екранізували у серіалі «Корона». 33-річний безробітний на ім'я Майкл Фаган переліз через 4-метрову стіну з шипами і колючим дротом, далі поліз по водостічній трубі. Сигналізація спрацювала, але охорона вирішила, несправний датчик вимкнули. Фаган зайшов через відчинене вікно на даху, гуляв коридорами палацу півгодини, дивився королівські портрети, посидів на троні, випив півпляшки білого вина. О 7.15 ранку зайшов до спальні королеви Єлізавети II з уламком розбитої попільнички і кров'ю на долонях. Королева тричі натискала тривожну кнопку. Ніхто не прийшов. Майже 20 хвилин людина не в собі була у спальні наодинці.

0: у відбору офіцерів. Чому ж щодо ситуації у Штатах від нашого топ-експерта зараз звучить різке і відверте? Хтось заслуговує на доброго ляпаса.
1: Коли Девіс прийшов у королівську охорону, побачив, що половина офіцерів була без зброї. Ну, уявіть, Британія 25 років воювала з ірландськими терористами, сталося десятки замахів, а половина людей, які мали прикрити королівську родину від куль, без пістолетів. Девіс змінив це, і не тільки це, бо офіцери елітного підрозділу відверто розслабились у теплих кабінетах.
2: Мене турбував рівень їхньої фізичної підготовки. Я марафонець, пробіг на десятках змагань і почав вимагати, щоб усі мої офіцери були у формі.
1: Друге, що змінив Девіс, і в цьому британська система докорінно відрізняється від американської, запровадив обов'язкову ротацію. Каже, охоронець, який десятиліттями стоїть біля одного політика, перестає бачити загрозу. У Штатах не так. Екі Чиллер, особистий охоронець Дональда Трампа, почав працювати з ним ще у 99-му, коли той був бізнесменом. Колишнього детектива поліції взяли як сумісника, на півставки. Через два десятиліття він став людиною, яка стояла просто за дверима овального кабінету і, розповідають, сам вирішував, кого не пускати до глави держави. Коли своєму бодігарду політик довіряє, це, звісно, добре, але у Лондоні вважають, що саме в цей момент, коли охоронець заслужив прихильність шефа, він і розслабляється.
2: Я от відчував, деякі офіцери на своїх посадах надто довго. Звикли до комфорту, до тієї роботи, де надзвичайних ситуацій мало. Я запровадив правило – у королівській охороні 5-7 років максимум. Потім патрулювати вулиці. Назад до справжньої поліцейської роботи. Захочеш, з часом повернешся.
1: І саме Дей Девіс одним з перших замислився щодо проблеми, яка зараз номер один. Як зупиняти тих, хто проходить крізь сито спецслужб? Тих самих самотніх вовків, людей без минулого, без зв'язків, без записів в досьє, які здійснюють найхочніші замахи останнього десятиліття. І британці знайшли інший шлях, ніж у Штатах.
2: Ми створили центр оцінки фіксованих загроз. Будь-яка людина, яка чомусь привертає увагу, потрапляє до цієї системи. Інформація аналізується та упорядковується.
1: В цій структурі працюють над переліком людей, які ще нікого не вбили, ще не натиснули гачок, але вже привернули увагу. Штучний інтелект аналізує ризики, хтось розсилав дивні листи чи емейли, хтось відмітився публікаціями в соцмережах, зацикленість на якійсь публічній особі, сусіди помітили зміну поведінки. Все це збирається, все аналізується.
2: Там разом психіатри, психологи, офіцери поліції і фахівці з психічного здоров'я.
1: Як це працює? Ну от, найсвіжіший приклад. 25 грудня 21-го. Різдво, 6 ранку. 19-річний хлопець на ім'я Джасвант Сінгчейл у масці з арбалетом і мотузковою драбиною перелазить стіну Віндзорського замку, де в той момент перебувала Єлизавета ІІ. Хлопець знає графік, що починається різдвяне ранкове богослужіння і сподівається проскочити непомітно. Марно, беруть його одразу, в саду її величності. І він каже одну лише фразу «Я тут, щоб вбити королеву». Але найдивніше, що нападник мав спільницю, віртуальну дівчину, AI-бота, на ім'я Сарай, яка допомагала розробити план. За кілька тижнів перед злочином вони обмінялися 5000 повідомлень, тобто у 21 столітті самотні вовки більше не самотні, мають напарника, штучний інтелект. Чейла визнають винним у державній зраді, перший такий вирок у Британії за 40 років. Зараз він у психіатричній лікарні Бродмур, бо суд встановив, на момент злочину він геть втратив зв'язок з реальністю.
2: Це історично так. У Британії більшість нападів на перших осіб здійснюють люди схиблені або психічно нестабільні.
1: Але їх у будь-якій країні вистачає. І ось тут яскраво видно різницю у підходах і у ментальності старого і нового світу. У Штатах професіонали, такі як Баррі Донадіо, щиро вважають, ми ж вільна країна. Навіть ризики для перших осіб – не привід натягнути на людей цифрові ошейники.
3: Якщо повісити кожному американцю GPS на шию і увімкнути прилад, щоб читати думки, лише тоді це спрацює. Але тоді ми перетворимось на кого? На рабів.
1: А от у Британії навіть ухвалили закон, що

0: щодо відповідальності за те, що вчасно не настучали. Тому з Лондона екс-шеф королівської охорони своїх вашингтонських колег критикує і жорстко.
1: У Штатах зараз кажуть, ми вчимось на помилках. Та ні, нічому ви не вчитесь. А якщо ви такі некомпетентні, вас треба звільняти.
0: Втім, можливо, правила і підходи, які у Лондоні вважають взірцем, просто не спрацювали би у Штатах. Лондон, 23 березня 26-го, третя ночі. Північний район британської столиці, Голдерсгрін, парковка біля синагоги, де стоять машини швидкої. Троє у капторах обливають їх бензином і підпалюють, вибухають кисневі балони, у сусідніх будинках вилітають шибки. Коли нападників знайдуть, виявиться, це чотири британці, зовсім молоді, від 17 до 20 років, звичайні вуличні хлопці з району, але заплатив їм Тегеран через британських наркоторговців. І от тільки за два останні роки до сотні аналогічних випадків. То шведський хлопчик, 14 років, кинув гранату в посольство Ізраїлю в Стокгольмі. То колишній французький наркодилер стежив за єврейським бізнесменом у Мюнхені. То Австралія вперше з часів Другої світової вислала іноземного амбасадора, посла Ірану, за підпали синагоги і єврейського ресторану, коли виконавці – місцеві бандити, але платили з Тегерану. І те саме по всій Європі робить Росія. Тобто це вже і не терористичні групи, і не одинаки, якась гібридна модель, до якої ніхто не був готовий.
2: Дивіться, як це працює. Виконавці тепер звичайні кримінальники, найняті за гроші, а от замовник – ворожа держава.
3: Will Geddes. В минулому – бодігард зірок першої величини. Кіноакторів, західних селебріті, мільярдерів та топ-політиків. Зараз очолює групу експертів з числа відставних агентів спецслужби і силових структур, колишніх бійців спецназу та аналітиків розвідки, які консультують VIP-клієнтів по всьому світу щодо протидії викраденням, шахрайству, шантажу і тероризму. Написав кілька книжок, які стали бестселерами і перекладені навіть українською.
0: І от щодо останніх замахів на Трампа, містер Геддес каже, всі наші попередні топ-експерти і праві, і неправі одночасно. Просто вони з різних епох, а безпекові виклики змінюються зараз просто шалено.
2: Кожного року картина геть інша. Професійною мовою кажемо, що постійно змінюється ландшафт загрози. Тому і засоби реагування зараз треба переглядати щороку. Що змінилося? Які ризики? Хто саме може тепер становити небезпеку?
0: І ось, умовно кажучи, тренд останнього часу – це якраз ситуація, коли геть не можна вирухувати, хто саме становить загрозу, чи планує замах на топ-політика. Раніше все було куди простіше. Якщо Росія надсилала кілерів, так вони були із ГРУ. Згадайте справу Скрипаля і сумнозвісних Петрова і Баширова. Якщо була терористична загроза, то виконавцями ставали члени радикальних організацій, в які західні спецслужби інтегрували агентів під прикриттям, щоб попереджати замахи і теракти. Ну а зараз, як передбачити, хто наступний спробує атакувати Трампа, Макрона чи Стармера?
2: Кілери і підривники тепер не сидять онлайн на радикальних форумах, не ходять у мечеті, не з'являються на зборах підпільних осередків. Вони працюють самі, тому виявити їх наперед майже неможливо.
0: І вбити за роки війни намагалася не лише перших осіб країн, а й перших осіб бізнесу. Бізнесу, який працює з Україною. Літо 24-го. Цей сивий чоловік Армін Папергер, 62 роки, голова німецької компанії Rheinmetall, найбільшого в Європі виробника снарядів. Тих самих 155-го калібру, які Україні щодня потрібні на лінії фронту. Завод Папергера працює на максимумі. Більше того, він готує відкриття цеху безпосередньо в Україні, і Москва про це знала. І раптом американська розвідка перехоплює інформацію. Кремль вже замовив вбивство Папергера. Паралельно розробляли замахи на керівників інших оборонних компаній Європи, але німець у росіян перший у списку. З Вашингтона терміново серед ночі дзвонять у Берлін, німецька розвідка ховає бізнесмена, замах зривають, але почерк той самий. Москва шукала кілера серед місцевих бандитів, щоб все виглядало як побутовий злочин.
2: Сучасні терористи переплетені із криміналом, а кримінал давно приєднався до тих, хто займається тероризмом.
0: І саме тому, переконує наш топ-експерт, стрілянина у Хілтоні, на жаль, далеко не остання для Дональда Трампа. Загроз одразу кілька, і до них треба бути готовими. Штати воюють з Іраном, і вірні режиму фанатики не пробачать ані військову операцію, ані смерть Хуменеї. Розділена і сама Америка, причому розділена настільки, що неможливо передбачити, з якого ще штату нічим непримітна людина може взяти квиток на Вашингтон.
2: І проблема не просто в тому, що Трамп сам по собі дуже неоднозначний політик. Грають роль конфлікти, у які втягнуті США від України до Ірану. І той факт, що саме у цих конфліктах роль Трампа є досить суперечливою. Тобто і зараз у Хілтоні все могло закінчитися набагато гірше. І нова атака може відбутися від імені ворожої держави чи просто в ім'я якоїсь божевільної ідеї.

0: боровся за країну, яка береже культуру.
1: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
2: Хто це там?
3: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
2: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
4: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
0: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
5: Статистика, яку більше неможливо ігнорувати. На кожного новонародженого українця троє померлих, і це лише офіційно.
6: Ми не знаємо повної картини через те, що, наприклад, тіло не було ідентифіковано або зникли безвісті.
5: Чи дійсно Україна у демографічній ямі і чи вистачить підтримки, яку пропонує держава? Ми розкажемо вам три історії про найбільші страхи.
7: Зараз знову заплачу.
5: Найвідважніші рішення.
8: Ми молодшими не стаємо. Я дуже хочу реалізовувати життя незалежно від глядих росіян, які нам його псують.
5: І надії, які ще мають шанс стати реальністю.
9: Другу свою дитину я дуже хотіла народити в Україні, це точно.
5: Ці світлини облетіли мережу на початку січня. Віце-прем'єрка з гуманітарної політики та міністерка культури Тетяна Бережна на засіданні уряду разом із Донею, які лише кілька днів. А ось і перше відрядження малечі і дебютний візит до штаб-квартири ЮНЕСКО у Парижі.
10: Поєднувати материнство і кар'єру для українок тепер норма, бо масова міграція, за кордон виїхали жінки, які можуть народжувати. А ще мобілізація на фронті чоловіки працездатного віку і ринок праці інший. Жінки тепер кермують будівельними кранами, підприємствами і навіть регіонами та урядом.
5: Але ситуація складна не лише через війну. Кризи нашаровувалися десятиліттями.
6: Ця історія незалежності України, вона пов'язана з депопуляцією. І передумови були закладені ще раніше, часів Радянського Союзу.
5: Демографію України Світлана Аксьонова вивчає ще із нульових. Науковиця пояснює, надсмертність чоловіків у нас фіксували задовго до війни.
6: Це той фактор, який ми могли побороти за бажання. Тобто приділяти більше уваги здоров'ю, здоровому способу життя.
5: А сімей, які з року в рік поповнення відкладають, але за дослідженнями більш за все лякала економічна нестабільність. І цей страх пандемія коронавірусу та повномасштабна війна лише сцементували. Загострилося також питання безпеки і житла. Вцілілих будівель, як і територій, стає все менше. А навіть найближче майбутнє практично неможливо передбачити. І все це, зрештою, призвело до глобального суву. Жінки тепер дедалі частіше обирають кар'єру, а не декрет. У ньюзрумі ТСН дворічна Агата вже добре орієнтується, де саме робоче місце мами.
11: З мамою будеш писати сюжет.
5: Ведуча новин Ната Островська до студії ТСН повернулася за місяць після пологів.
11: Станеш як ведуча? Будеш вести програму?
5: Працювала переважно зранку, поки Агата ще спала.
11: морально це складно. А робота, я зрозуміла, що вона мене тримає, але без підтримки рідних, без підтримки також колег, я б не пройшла цей етап.
5: На няню, каже, грошей забракло, тож перші місяці життя із дитиною допомагали родичі. Після ефіру Ната одразу їхала до малечі, яка була на грудному вигодовуванні.
11: Балансу не буває, це треба розуміти, поєднувати кар'єру і материнство, і бути ідеальною і в материнстві, і в кар'єрі так не вийде. Треба бути готовою, що щось буде просідати. Зараз є садочок, який дуже полегшує материнство.
5: До державного дитсадка Агата пішла у рік і 10 місяців.
11: Мене трошки хейтили, що я віддала рано дитину в садочок, але я відчувала, що це буде моєю підтримкою.
5: Але до ясел тепер беруть ще молодших.
7: Зрочку, 3 роки, 2 місяці.
12: Мама каже, по-перше, буде більше часу на мене, по-друге, я онлайн працюю. Є нас багато батьків, які знаходять на фронті. Це багато. Є багато переселенців, які також приїхали до нас із гарячих точок.
5: Директорка приватного дитсадка на Лівому березі Києва пояснює, зараз працювати найважче за увесь період війни. Через постійні знеструмлення і холод є батьки, які ухвалюють рішення переїхати.
12: Це дуже боляче. Ви знаєте, коли мама приходить, і в неї на очах сльози, і мені шкода, я розумію, і їй важко дитину в інше середовище, в інший колектив віддати.
5: Хоча більшість лишається, адже у дитсадку є світло і тепло.
12: Це вже справжні ліжка Монтесорі, які можна переносити. Поставити, де їм зручно. Вони мають право вибору. І для них педагог Монтесорі – це як наставник, як спостерігач, а не контролер.
13: Тобто ти зможеш все це гасло.
12: Може, так.
13: Лідерів виховуєте.
12: Так.
5: А ще гаряча свіжа їжа. Бо поруч із будівлею встановили 4 генератори, які працюють парами, позмінно.
14: А ви вже знаєте, ким ви хотіли стати?
15: Інженер.
14: І що ти будеш створювати інженер?
15: Електрик.
5: Третьокласник Захарій Яковлев – випускник цього ж дитсадка. І в нього вже є своя енергетична стратегія.
16: Ой, в мене є план. Якщо я зроблю так, що будуть мені всі платити дуже дешево, то вся Україна захоче в мене, я буду так заробляти.
5: Школу як продовження сімейного типу виховання тут створили, аби перехід до нового етапу життя попри війну для дітей був якомога безболісним.
12: Зараз батьки вагаються, що робити, чи залишати в школі дитину далі на перший клас і приводити меншу, і чи це вони фінансово зможуть утримати.
17: Я розумію, що якщо от зовсім глина, ну в нас є там квартира, помістимося, дитина може піти в державний садочок, піти в державну школу, якби базова освіта в неї буде.
5: Розмірковує киянка, мама 2 дівчаток Вікторія Шершова.
18: Який мене блакитний? 1, 2. Давай.
5: Старшій доні Соломії 4 роки, молодшій Софійці лише кілька тижнів.
18: От і моя красунечка. Зараз ми тебе погодуємо.
5: Соломія ходить у той же приватний дитсадок. Це 11 тисяч гривень щомісяця. Плюс по 250 гривень щодня коштує 5-разове харчування. А ще англійська, танці. За кожен із гуртків сім'я віддає орієнтовно ще 1,5 тисячі у місяць.
18: Можна знайти дешевше і ближче. Угу. Просто мені зручно на місці, щоб я не возила її нікуди.
5: А грошей з держпідтримки, яку Вікторія отримувала на Соломію до 3 років, каже, давно нема.
17: 860 гривень, ну ви розумієте, це ну взагалі ні про що насправді. Тобто це навіть памперси не покривало.
5: Софію ж народила у січні 2026-го, а отже на малечу має прийти вже нова допомога, яку, зокрема, розраховували на основі європейського досвіду.
19: Якщо ти працюєш офіційно, то ти знаєш, що 1 або 2 рази на рік в тебе точно буде підніматися зарплата. Мінімальна, крайова. Були роки, коли 2 рази на рік піднімалася зарплата.
5: Окрім гарантованого щорічного збільшення заробітку, 25-річна Вікторія щомісяця отримає від Польщі по 800 злотих на свою 5-річну доньку Єву. Цієї підтримки вистачає на харчування, англійську, танці, спорт у державному дитсадку. Окремо Єва ходить на балет і ще зустається на іграшки, які дитина може обирати.
19: Якби не було добре за кордоном, ти не в себе вдома. Ти все одно не є прям частиною цієї держави.
5: Єву Вікторія виховує сама. До Польщі із рідної Дніпропетровщини вона виїхала навесні 2022-го. Усього, за даними ООН, до ЄС евакуювалися понад 4 мільйони українок. Аби їх повернути додому, урядники впровадили нову демографічну стратегію.
20: Ми як держава маємо створювати сталу політику в перший етап при народженні дитини – впродовж першого року і потім спонукати їх виходити на роботу.
15: Стимулювати народжуваність в Україні вирішили збільшенням виплат. До цього року сумарно було 41 280 гривень, з яких орієнтовно 10 тисяч держава виплачувала одразу, решту ж по 860 гривень упродовж трьох років. За новим законом, після народження мають виплатити одразу 50 тисяч гривень.
18: Ми ще не отримали ці кошти, бо тільки подаємо на виплати, але з точки зору підтримки сім'ї це, звичайно, відчутна сума.
15: А далі щомісяця ще по 7 тисяч, поки дитині не виповниться рік.
18: Якщо це, наприклад, друга дитина, з головою вистачає.
15: Якщо ж мама або тато захочуть вийти із декрету, коли дитині виповниться вже рік, держава платитиме ще по 8 тисяч гривень до трьох років включно. За задумом, це має бути підтримка батькам на няню або ж ясла.
21: Я бачу, що зараз в Україні дуже часто піднімають питання демографічної кризи, як сприяти тому, щоб населення
22: сповнювалося.
21: І добре, що ця проблема вийшла на загальнодержавний рівень, зараз збільшують виплати на дитину, бо 860 гривень – це жінка часто може потрапити в економічне насильство, залежність.
15: У законі прописана і програма «Є-садок», яка запрацює вже у 2028-му, де передбачено по 8 тисяч гривень від громади щомісяця до 6 років включно на приватний догляд за дитиною, якщо доти місцева влада достатню кількість місць у державних дитсадках не забезпечить. А вже до школи шестирічного першокласника чи першокласницю держава підтримує програмою «Пакунок школяра», яка запрацювала торік.
19: Я так зраділа. Ти розумієш, що ти зможеш потягнути. Тобто вже не настільки страшно. Я і так хотіла повертатися, але тепер, коли я думаю про це, мені не настільки важко це усвідомити, а як же ж я буду з дитиною.
15: Востаннє підтримку сім'ям держава переглядала у 2014-му після окупації частини Донеччини та Луганщини і анексії Криму. За майже 12 років ці гроші знецінилися у четверо, але цього разу виплати знову закріпили у сумах, а не в прожиткових мінімумах.
23: Ми зараз зафіксували такі суми, вони будуть чіткі, тому що їх не можна буде зменшити.
15: Оксана Жолнович, авторка стратегії демографічного розвитку України до 2040 року, екс-міністерка соціальної політики, пояснює, цих виплат має вистачити, та й роздавати грошей більше, аніж є у бюджеті, який фінансують партнери, урядники не можуть.
23: Я впевнена, що наступним Верховній Раді і уряду, можливо, через 2-3 роки, теж треба буде переглянути ці стандарти.
15: Демографічна стійкість – це тепер питання національної безпеки. В один голос наголошують урядовці і науковці.
24: Можна покажу, як тебе люблю?
15: Народження дитини – це відповідальність і віра у майбутнє. Так кажуть в українських родинах.
24: Бо у нас режим, так? Все по часу. Треба скоро спати.
25: Це папа.
26: Папа.
25: Попрацювала, тепер поїсти треба.
15: Ірина Кондрачук, Євген Литвиненко, Володимир Остапенко та Наталія Стельмах. ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
0: Ми боремося за свою країну.
4: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
27: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
4: Ми
1: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
0: Ми боремося за свою країну.
2: Останні новини станом на цей час. Вітаю вас. Черговий удар балістикою росіяни нанесли по Дніпру. Щонайменше троє поранених. Вибух пролунав у місті близько опівдня. Спалахнула пожежа. Стан двох постраждалих чоловіків тяжкий. Двоє загиблих і 19 постраждалих внаслідок ворожого удару по Дергачах. Це Харківщина. Росіяни поцілили по цивільному підприємству, пошкодили склади, легкові та вантажні автівки. В лікарні зараз 17 поранених. Принаймні троє з них у тяжкому стані. І до 10 зросла кількість поранених у Павлограді. Серед постраждалих – 6-річний хлопчик. Стан двох чоловіків та жінки тяжкий. Ще троє постраждалих у середньому стані. Вранці ворог вдарив по місту безпілотниками. Момент, як дрон влучає багатоповерхівку, зафіксували свідки. На місці спалахнула пожежа. О 5 ранку ворог атакував Краматорськ 5 фугасними авіабомбами. Вдарив по житловій забудові. Удові двоє людей загинули, ще троє поранені. На місця влучань одразу прибули парамедики поліції. Унаслідок атаки руйнувань зазнали 13 багатоповерхівок. Є влучання у школу, пошту, адмінбудівлю, уламками побиті автомобілі. Вранці росіяни обстріляли з артилерії лікарню в Білозерці на Херсонщині. Постраждав медпрацівник, його ушпиталили із вибуховою травмою. Ще одного чоловіка поранив безпілотник на вулиці Херсона. Зруйнована вщент. Надзвичайники показали наслідки влучання російської ракети по будівлі головного управління ДСНС Київщини під час вчорашньої атаки на столицю. Вибух зруйнував кілька поверхів будівлі. Там на добовому чергуванні перебували близько 30 людей. Вони саме приймали дзвінки про допомогу. Врятувало їх те, що усі вчасно спустилися в укриття. Після влучання ракети частина особового складу, попри небезпеку повторних ударів, піднялася на поверхню і почала гасити пожежу. Крім того, внаслідок прильоту було знищено 10 службових автомобілів та кілька особистих машин рятувальників, які перебували на вулиці. Однак у ДСНС запевняють, попри серйозні наслідки від атаки, на ефективність роботи відомства це не вплине.
3: Є певні незручності саме з розміщенням особового складу, проте вони вже всі вирішені. Особовий склад розосереджений по теренах Київщини. Воно ніяким разом не впливе на нашу оперативність і на роботу саме регіонального центру, адже такі ситуації були заздалегідь пропрацьовані. Є відповідні місця з дубльованими функціями. Особовий склад в той же день був передислокований, евакуйований з обладнанням, і він продовжує виконувати свої завдання.
2: Повітряний терор триватиме у Москві. Анонсували нові удари по українській столиці. Міністерство закордонних справ країни-агресорки заявило, готує звернення до інших країн. Оприлюднити його обіцяють найближчим часом. Начебто у цьому зверненні мають випустити попередження для іноземних дипломатів. Цікаво, що під час звичайних повітряних атак країна-агресорка попереджень для представників інших країн не поширює. А от перед запуском свого експериментального «Орєшника» Москва так і попереджали інші країни, зокрема Сполучені Штати. Перед атакою цими вихідними низка західних держав попередила Київ про можливість російської комбінованої атаки. На що у нашому МЗС наголосили, попереджати треба не українців про можливий напад, а Москву про наслідки за її агресію. Спалюють гармати та склади боєприпасів, рівняті з землею вороже укриття та знищують особовий склад росіян разом із технікою. Воїни 32-ї окремої артилерійської бригади у складі 30-го корпусу морської піхоти БМС б'ють ворога на окупованій території від Чорного моря аж до Нікополя. Артилеристи працюють у тісній зв'язці з аеророзвідкою, яка знаходить об'єкти для ураження і наводить на них гармати. Як поруч із морпіхами на Херсонщині воює відома САУ «Богдана», бачив кореспондент ТСН Сергій Осадчук.
8: Спостерігаємо розрив.
1: Це
6: Це відео фільмує дрон-розвідник. На ньому снаряди натівського калібру, випущені з української артилерійської установки «Богдана», стирають з лиця землі росіян, які прибули на ротацію в окуповані ліси Херсонщини.
7: Дві вантажівки з особовим складом ворога заїхали в ліс. Ми побачили, як вони розвантажуються. І відразу скоректували вогонь артилерії. Тобто артилерія вже була на вогневій позиції. Тобто там від нашого повідомлення про те, що ми знайшли ціль до початку стрільби, пройшло десь хвилини 3-4.
6: Оператор авіаційного безпілотного комплексу з позивним «Директор» до повномасштабного вторгнення очолював одну з місцевих шкіл і викладав там фізику. Призвався, пройшов підготовку і тепер, каже жартома, інколи дуже вдало літає.
7: У нас було таке, що за один виліт ми проводили 5 разів коригування. Тобто ми бачили, як проходить ураження артилерійське, ми бачили результати, що саме вогневі позиції ворога були подавлені, і від цього ми маємо добрий настрій.
6: А починається все у чистому полі. Група аеророзвідки зі спеціальної катапульти запускає ось цього дрона. Це українська акула, безпілотник літакового типу. Про плюси так званого крила розповідає командир групи.
9: Дальність польоту, камера, зум-камери, якість зображення. Це все набагато-набагато краще, ніж у Mavic, ніж у FPV. Ми далі літаємо, ми більше знаходимо, ми працюємо на дальньому краю.
6: Якщо не знайшли вдень, шукають вночі, але вже за допомогою тепловізора. Діють як справжні слідопити.
9: В першу чергу увагу звертаємо на дороги. Якщо там десь ліс і свічі накати, ми цей ліс будемо шуршати згори донизу, як завгодно, будемо шукати. Якщо є свіжий накат, значить там повинен хтось бути. Все, і так воно в 90% випадках воно так і виходить.
6: А коли знаходять ворога, передають координати артилеристам. Ті мають прибути і відстрілятися якнайшвидше, аби ворожі дрони не засікли.
10: Виїжджає одна гармата, вона швидко відпрацьовує, виконує свою бойову задачу, знищує ціль, аеророзвідка коригує, і по часу це виходить там 15-20 хвилин. Хороший стрім. Хороші снаряди і можна уражувати все, що хочете.
11: Постріл! На Одесу!
6: Ось він, звук легендарної Богдани. Її перше бойове хрещення було ще влітку 22-го року. Самохідна артилерійська установка нищила противника на острові Зміїни, розпочавши процес його звільнення. Зараз палить ворога на окупованому лівобережжі Херсонщини. Її розривні снаряди не замінить жоден FPV-дрон, каже командир гармати.
10: Дальність, помехи. Ну, реп, дрона можна потушити, а снаряд ти ж не заглушиш. Якщо гармата дуже добра, то ураження поефективніше буде. Плюс 155 калібр, то біда хороша.
6: Вразивши усі цілі, артилеристи повертаються. До приземлення готується і українська акула, щоби вже завтра вилетіти на нове завдання.
9: Відбивай!
13: Плюс.
9: Борт на землі.
6: Сергій Осадчук, Іван Савченко, Херсонщина, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
2: 3 мільйони гривень застави Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід чинній судді Верховного суду Жанні Єленіні. За версією НАБУ, вона може бути причетна до корупційних схем, якими керував колишній очільник суду Всеволод Князів. Зокрема, жінка була у колегії, яка ухвалювала рішення в інтересах олігарха Костянтина Живаго. Ще 3 роки тому у Єленіної під час обшуків вилучили 50 тисяч доларів США. Купюри були із серією та номерами, які передали Князєву як частину хабаря. Сам екс-очільник суду нещодавно дав свідчення проти своїх колег, тому Єленіні та ще двом її колегам оголосили підозри. Прокурор САП просив для судді запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 11 мільйонів 648 тисяч гривень. Сама суддя звинувачення відкидала, каже, ніколи не отримувала вигоди на посаді. Каже, за 3 роки після обшуку управління правоохоронців не було до неї жодних питань. Вона перебувала в Україні, жодних процесуальних вимог не порушувала. Врешті суддя зменшив суму застави, внести її вона може впродовж 5 днів. Адвокат Жанни Єленіної запобіжний захід не коментують і кажуть, що вирішують, чи будуть оскаржувати це рішення. Залпи холостими набоями і сигнал сурмача Шана. Із військовими почестями в Україні попрощалися із лідером організації українських націоналістів Андрієм Мельником та його дружиною Софією Федак-Мельник. Їх повернули на рідну землю з чужини, куди вони змушені були виїхати через радянські репресії, де зрештою померли. Були поховані в Люксембурзі в 60-х роках і лише тепер їхні останки переправили в Україну. Від ранку п'ятниці літургії за упокій подружжя Мельників вели у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. А сьогодні урочисто перепоховали на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. Андрій Мельник був полковником армії УНР, а після загибелі Євгена Коновальця очолив ОУН. Нинішнє урочисте перепоховання – один із перших реальних кроків до створення пантеону видатних українців. Проєкт, за словами президента Зеленського, передбачає повернення в Україну історичних постатей, які відігравали ключову роль у формуванні української національної свідомості і для нашого державотворення. Наступним планують повернути прах полковника Євгена Коновальця.
5: Коли ми повертали в Україну полковника Андрія Мельника і його дружину Софію через Закарпаття та ще півкраїни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, який так часто раніше збивав нас, збивав Україну з ніг. Таких українських видатних діячів, на жаль, чимало. І усі вони заслуговують, і точно хотіли б бути вдома. Ми вже почали роботу, щоб Євген Коновалець повернувся додому, і багато інших таких українців.
2: Нагороди, друкарська машинка, документи та посмертна маска в Україні вперше показали особисті речі очільника директорії УНР та головного отамана армії УНР Симона Петлюри. Експонати понад століття зберігалися в еміграції, але збирали їх для того, щоб передати Україні після відновлення незалежності. Виставку влаштували до 100-х роковин трагічної загибелі видатного державного та військового діяча. Його було вбито агентом радянських спецслужб у Парижі. На виставці представлено понад 200 артефактів. Вони стосуються не лише Петлюри, а й інших учасників визвольної боротьби першої чверті ХХ століття. Спадщина очільників визвольного руху відновлює цілісність української пам'яті. Те, що можна побачити нині в Національному музеї історії України, лише невелика частка цінностей, переданих із Канади. Одних архівних документів, які стосуються всієї збройної боротьби за незалежність, понад сотню коробок, зазначив куратор виставки Богдан Патриляк.
12: Там є цікавий документ повстансько-партизанського штабу армії Української Народної Республіки, який підготовлений за підписом Юрія Тютюника і полковника Пересади. Якраз напередодні другого зимового походу вони доповідають про розгром в Україні підпільної повстанської, такої великої повстанської організації. І там стоїть віза Симона Петлюри.
13: Є натхненням для нас, для нашої боротьби. І ми, в свою чергу, Служба безпеки України, інші сили безпеки і оборони будемо прикладати максимально зусиль для того, щоб бути достойні. Достойні їхньої пам'яті, достойні їхньої боротьби. І будемо проводити операції, будемо бити ворога.
2: В Україні стартував Національний тиждень безбар'єрності. Це коли можеш, за словами, бачити людину. Мистецьку виставку з такою назвою презентували у Києві у центрі проєкту серії авторських ілюстрацій українських художників і художниць, створених на основі довідника безбар'єрності. Роботи візуалізують слова та формулювання, які часто некоректно використовують у повсякденному мовленні та закликають бачити насамперед людину без ярликів і стереотипів. Проєкт Проєкт реалізується у межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської, покликаний формувати культуру безбар'єрної комунікації через мистецтво. Принципи такої комунікації обговорили під час години безбар'єрності. Урядовці прослухали лекцію та пройшли короткі тестування. А після, за участі першої леді та міжнародних партнерів, провели засідання Ради безбар'єрності. Учасники обговорили реалізацію державної політики, комунікаційні кампанії та нові освітні ініціативи у межах року безбар'єрної мови в Україні.
14: Так говорити неправильно. Штампи типу інвалід, даун або безхатько. Вони, на жаль, досі живуть в заголовках, в текстах, в сюжетах, а значить, і в нашому мовленні, в мовленні читачів, глядачів, всіх, хто споживає цей контент. Виставка, я сподіваюся, стане ще одним голосом в цій розмові.
16: Людину не можуть визначати її травми, діагнози, статуси. І людина, як ми вже сьогодні почули на лекції, що це передусім особистість. І ми працюємо над тим, що безбар'єрність, вона ставала стандартом і в охороні здоров'я, в освіті, в транспорті, в культурі, в державних послугах. І, звичайно, в комунікація.
2: Доставка їжі для лелеки. На Вінниччині місцеві жителі взялися годувати птаха, що висиджує яйця у гнізді. На довгу жердину прилаштували гачок та доправляють нагору свіжу рибу, поки лелека чекає на пташенят. Лелечий татко нещодавно загинув під колесами авто, тож майбутня мама лишилася сама. Місцеві вже дали їй ім'я Маруся. Відео допомоги лелеці поширила місцева жителька. Її допис набрав вже понад 100 тисяч відгуків і безліч вподобайок. Користувачі мережі з нетерпінням чекають, коли пташенята з'являться на світ. На цьому я завершую випуск новин і до зустрічі у наступних випусках.

0: Я заплющую очі і бачу його. Я ніби дивлюся кіно з маленьких клаптиків спогадів. Маленька вітальня, стара груша за вікном, плюшевий заєць, кроки тата, руки мами. Друзі, кудись біжимо, за щось вигрібаємо, плачемо, сміємося. І запах. Його ні з чим не сплутаєш. Так пахне тільки одне місце. Дім.
1: Ми просто мріяли з чоловіком нарешті після 40 про будинок. Ми його з ним вибирали дуже довго. Будинок був просто, ну, коробка. Штукатурку, до речі, закінчили буквально в лютому робити, в 20-х числах лютого. Дім – це не про кирпичі, знаєте. Для мене дім – це місце сили. Це місце, де тобі комфортно. Це те місце, куди ти хочеш повертатися, да, кожен день додому. Мені всі кажуть, що мені потрібно вже подорослішати в 40 років. Да, я розумію, що це так, але це дуже важко мені зробити. Я була, у мене був дуже надійний тил, міцний, як кам'яна стіна. Я не знала ніяких взагалі забот. Я собі жила в такому своєму, знаєте, світі, такому, в таких розових очках. Я не знала цього такого жорсткого світу, якихось незрозумілих людей, якісь питання всі такі основні, всі, вирішував він. Він в житті був спортсмен з дитинства. Він був боксером, а потім став дитячим тренером. Чесно, я думала, що вони там просто б'ють один одного, і мені жалко було. Я не ходила на жоден його бій, на жаль. Я зараз розумію, що це ціле мистецтво, і це насправді так. І він так і виховував своїх дітей. В нього було 5 груп, це тільки дитячих, по 30 дітей в групі. Він тут не те, що приходив, він тут просто жив. Війною ми робили ремонт в будинку, я жила в сестри, а він жив просто в залі. Саме в цьому залі він попрацював десь рік. Останнє тренування в нього було тут 23 лютого. Я була в Ірпіні. 23 лютого в нас у доньки день народження. Ми святкували день народження, а от в нього якраз було 5 чи 7 тренувань, і він до нас не приїхав. Але каже, Настюш, завтра відсвяткуємо в 3. Ти не проти? Я кажу, звісно, ні. І на ранок в 5:20 мені дзвонить Льоша і каже, Настя, тільки, каже, ти не нервничай, не хвилюйся. Він каже, Настюш, почалась війна. Ми ще цілий день були в Ірпіні з сестрою, ще гуляли на вулиці, літали літаки. До того моменту я не розуміла, що це настільки все серйозно, поки не почали бомбити Гостомель. І такий був взрив сумасшедший, і в нас затряслись просто вікна на третьому поверсі, ну просто задержала земля під ногами. Ми взяли дітей за руки і отако пішли в підвал. І ми посиділи з дітьми і з сестрою в цьому бомбосховищі. Ніч ми виїхали 25 лютого зранку з Ірпеня. Ми були в Черкаській області, подружки моєї в селі, але Льошу я вже більше не бачила.
0: У життя Ольги війна прийшла вже вдруге. Спочатку, у 2014-му, вона тікала з Луганська до Харкова. За ці роки він став їй майже рідним. Здавалося, що усе найгірше позаду. Здавалося.
2: Перше, що я зробила, взагалі це, знаєте, якось дивно працює мозок. Я одягла каблучку, яку купила в 14-му році, коли приїхала з міста Луганська. І пішла тихенечко, так, щоб не налякати, розбудила доньку. Кажу, Манюня, вставай, почалась війна.
0: Сергій тоді був за кілька кілометрів. 16-й. Вікна його квартири виходили у бік містечка Чугуїв.
3: Я досі пам'ятаю, як я стояв з телефоном біля вікна і дивився, як калібри та іскандери нищать все, що було десь за лінією горизонту.
0: Уже за кілька годин російські танки та бронемашини були неподалік Харківської кільцевої дороги. Місто нищила ворожа артилерія. У різних районах падали авіабомби та ракети. Багато людей виїхали, але чимало залишились. Вони жили під постійними обстрілами, часто без води, газу та світла, але полишати свої домівки не збиралися.
2: Один раз я вже їхала зі свого дому. В мене була тільки одна валіза зі зміною білизною і дитина за руку. І ще раз починати життя з нуля я точно не хотіла. Нам всі залишали ключі і питали, ви кудись поїдете? Я сказала, що я з Харкова нікуди не поїду. Для мене ці два місяці більше були про тримати те, що я маю, а це моя сім'я. Я взагалі боялась відійти від дитини. Ми навіть з чоловіком ходили за продуктами в різний час, щоб хтось залишився у дитини, якщо щось трапиться.
3: Місто було сповнено відчаю та надією одночасно. Я пам'ятаю, дядька з приватного сектора привіз причеп з бочкою води, посигналив прямо посеред двора. Люди почали виглядати, ті, хто залишився, і він каже, я залишу причеп до завтра, розбирайте воду. Я пам'ятаю машину з хлібом, котра приїхала і просто роздавала всім бажаючим. Ті, хто залишився в Харкові, це були люди, які там залишались за покликом серця.
0: Харків стояв. Тим часом на Херсонщині майже без боїв росіяни займали один населений пункт за одним. Попри свою назву, залізний порт теж не устояв.
4: 22-го ми десь наполовину на 6-й попросиналися під вибухи.
5: Літає бабушка в кімнату, типу, до нас, будить нас. І оці слова, які вона сказала, типу, почалася війна, це було жахливо.
4: На четвертий день ми вже були окуповані повністю.
6: Тоді під вечір почали заїжджати орки на танках, на машинах. Зверху з пулеметами сидять. І ми почали ховатися в підвал.
4: Тільки ціниш Україну і закон тоді, коли відчуваєш порівняння з чимось. Їздили з автоматами, заходили вільно в двір. Ногами двері відкривали.
0: Російські війська йшли і на Київ. До столиці України залишалося кілька десятків кілометрів. Попереду лише Буча та Ірпінь.
7: Ми не думали виїжджати спочатку. А потім почалися обстріли. Син з невісткою, з внучкою. Тут у нас друга школа поряд. І там бомбосховище є. Вони там були. 4 березня почався обстріл, сильний обстріл. А перед цим, за 2 години буквально до цього обстрілу, син з невісткою вже прийшли з бомбосховища. Кажуть, ні, потрібно виїжджати, уже немає ніяких сил. Я кажу, то їдьте. Вони кажуть, поїхали з нами. Я кажу, ні, я ж тут залишуся, тут коти, тут я буду, я вас буду чекати, кажу, я тут буду оберігати. Наш двір, наш будинок. Тут почався обстріл, і я пішла в погріб. Сумка така з собою, паспорт, от ця куртка. Ну, і спочатку бахнулося десь далеко, потім трохи ближче, а потім зовсім поряд. Чую якийсь такий звук дивний. Тр-та-та-та-та-та. Думаю, я визирну хоч трохи, визирнула, а це шифер розлітається з моєї хати. Пряме попадання. Такий дим був, чорний, ядовитий, і всі документи, і всі гроші, і все залишилось тут. Страшно було навіть влізти, тому що у нас дерев'яне перекриття, і воно вже горіло так сильно. І ця дерев'яні сходи так на другий поверх. Вона просто вся палала. Довго снилося мені, Чому я не забрала це? Чому я не забрала це? Чому я не забрала? Хоч би... І це все стосувалося не речей якихось. Там телевізори, там комп'ютери, там швейні машинки. Ні. Фотографії і подарунки, і документи, і подарунки мого старшого сина. Старшого сина вже не було ще до війни, він помер.
0: Надію забрав до себе її рідний брат, який жив у квартирі неподалік. 8 березня 2022-го у двері помешкання хтось постукав. Це був незнайомий молодий хлопець, котрий запропонував вивезти їх з Ірпеня. Надія з братом вирішили їхати, бо сил залишатися у місті під постійними обстрілами, без води, без світла, майже без їжі, уже не було.
7: Нас переводили через Ірпенку. Один такий хлопчина молодий виймає з кишені таку шоколадку маленьку і дає мені, і каже, з 8 березня вас. Я кажу, дякую. Повернулася, кажу, хлопці, ви тільки залишайте живими. Кажу, тільки щоб живими залишилися. А він каже, ми не лише живими залишимося, ми ще переможемо.
0: Один із тих, хто евакуював людей з Ірпеня та розвозив їжу, воду і ліки для тих, хто лишився у місті, чоловік Анастасії Джунківської, Олексій.
8: Він мені відразу сказав, що, Настюш, я не поїду. Це однозначно. В нього був вибір, він його зробив сам, його ніхто не змушував, він був доброволець. В нього тут в залі переховувалися люди. Тут таке місце, як ви бачите, ну таке затишне, да? Воно далеко там від дороги. З цього місця вони евакуювали людей, ті, хто хотів виїхати. Він загинув насправді вже майже перед тим, як звільнили Ірпінь. По словам свідків, ці виродки просто хотіли тут переховатися. В цьому приміщенні. Ну, і, власне, він їх сюди не пустив. За що вони його просто розстріляли тут біля залу. Тіло викинули туди за забор. Я була на Черкащині, якщо чесно, я дізналась про це з новин. Ну, я дуже довго не могла повірити в це. Через декілька днів мені друзі прислали фотографію на впізнання. Це був він.
0: Після звільнення Бучі та Ірпеня світ жахнувся. Розстріляні цивільні посеред вулиць. Будинки знищені танками та артилерією. Закатовані люди.
5: У нас були точки з інтернетом, куди ми могли піти і хоча б хоч якісь новини, типу, закачати і, ну, узнати, хоч щось відбувається. Так ми ж узнали якраз таки про Бучу. У мене бабушка тоді ховала, типу, я одягалась повністю закрито. Я боялася, бабушка боялася. Ну, типу, хто знає, що в них там на умі було.
9: Ще до 14-го року у нас у дворі висів прапор України великий. І ми гордилися тим усім. Прапорців у нас було дуже багато українських. Вони в нас і в їдальні були, і на дворі були ці прапорці. А коли оце вже була повномасштабна війна, то ми бігом познімали все. Маленькими поховали під ванну у кімнаті, а великий прапор ми закопали за сараєм, аж туди, щоб важко зайти, ми за сараєм закопали глибоко прапор великий цей наш.
5: У нас дуже багато чоловіків зникало в селу. Їх просто викрадали посеред ночі, або він просто міг йти по вулиці, його просто так... Це вони стоять машинами своїми, їздять, вони вилавлюють людей і забирають до себе.
0: У наступні кілька місяців Ольга двічі намагалася виїхати з дітьми на підконтрольну Україні територію. Перший раз хотіла на своєму авто, але сусіди відмовили. Розповіли, що цивільні машини розстрілюють росіяни. Коли зібралися їхати удруге, знайшли людей, які готові були допомогти, але запросили за це надто багато грошей, яких у Ольги вже не було.
9: Я не знаю людину, яка нас здала, що в мене є діти, іменно сироти. І це було перед 1 вереснем.
0: До Ольги почали ходити росіяни. Вони вимагали вести дітей до російської школи. Пропонували їй гроші за те, щоб вона з дітьми лишилася на окупованій території. Але Ольга тягнула час. В Вона знала, що незабаром їй мають подзвонити волонтери, які мають допомогти виїхати.
9: До мене прийшло два з автоматами, забрали мене у наш відділок міліції. І потім я написала заяву, що я точно буду приведу дітей у школу і напишу заяви. Я сказав, що я 31 числа піду напишу заяви. І ми 30-го на ніч, от так в чому були, в тому зібралися. Зателефонували, до речі, волонтери, ми його дуже ждали, цей дзвінок.
5: Проснулися десь в 4 ранку і почали йти на остановку. Ми зібрали всі речі, які тільки могли, отак в спешці просто зібрали там один чемоданчик і одну сумку. Адреналін, типу, заскакував, не дай Бог, типу, може, бо зараз вийде якась воєнна машина, типу, руська, і все.
9: Зупинки було 12 кілометрів. І так ми там дочекали, вже розвидніло, і тут під'їхав вже автобус. Автобус, нам дали 3 місця в автобусі. І так ми доїхали до Васильівки.
0: У Васильівці на Запоріжжі на той момент росіяни зробили так званий фільтраційний пункт. Там вони перевіряли цивільних, які хотіли виїхати на підконтрольну Україні територію. Однак до Васильів

0: на другому поверсі була велика бібліотека. І у нас зберігався весь сімейний архів. Ну, а зараз, бачите, нічого мені передати. Будинок згорів, і вони там згоріли.
1: Для Надії ті фото – пам'ять про свою велику родину. Пам'ять, яку вона втратила. Так само майже ніяких фото з минулого життя не залишилося і у Ольги. Але з нею – її діти.
2: Для мене дім – це фортеця моїх дітей. Для мене дім – це радість моїх дітей. Для мене дім – це спокій, це теплота, це злагода, це розуміння одне одного.
3: Своя атмосфера, де тобі допоможуть в будь-якій ситуації. Це місце, де немає зла.
2: От кажуть, ой, важко з дітьми і ще щось, та ще там не рідної крові. Я завжди відповідала і кажу, якщо ти пустив у душу, не в хату, не дав свої меблі або ще щось цим діткам, а якщо ти пустив їх у душу, то тоді вже все. Тоді вже ти їм потрібна, а вони потрібні тобі. На сьогоднішній день вони більше мене тримають, ніж я їх тримаю. Родилася я на Черкащині, у місті Тальне. Після закінчення інституту працювала в школі. І на кінець я заснувала свою приватну гімназію. У мене навчалося 180 осіб діток.
1: Один із вчителів школи Ольги – американець. Одного разу він виграв грант для допомоги дітям-сиротам. Разом з Ольгою вони купили одяг і пішли у місцевий інтернат.
2: І так діти прив'язалися до мене. Почали проситися, щоб до мене прийти в гості. До мене ходили дітки по 5, по 8 осіб. В п'ятницю вони до мене приходили, а в понеділок я їх відвозила в інтернат назад. І ми разом ці дні проводили. Ну, пройшов майже рік. І дітки почали проситися, що ми хочемо разом жити з вами.
4: Беріть яблучко, беріть печеньку.
1: Тож Ольга разом із чоловіком вирішила заснувати у Тальному будинок сімейного типу. Там і виховувала дітей. Пізніше переїхали у Залізний порт на Херсонщину. Тоді з ними жило троє рідних братів – Андрій, Сашко та Віталій.
2: Потім трапилося так, що моя подруга, якій ми навчалися в Харківському університеті, неї внуки залишилися без батьків. І вона попросила мене, щоб я тимчасово взяла діток до себе. Це Ліза і Даня. От так якось по життю вийшло, що я все життя пов'язана із дітьми. Двоє діток моїх рідних є. Уже дорослі, син військовий, військовослужбовець, дочка адвоката. Ми проживали з дочкою разом на Херсонщині, в одному дворі. В неї двоє діток, моїх двоє внучків.
3: Літо у нас проходило постійно так, ми ходили на море. Було весело, того, що навіть ті дні дитинства, коли воно ще було таким, воно казалось набагато світлішим, ніж зараз.
2: У нас було дуже гарні будинки, два великих дуже будинки гарних. Один ми купили, а потім вже ми побудували. Напевне, там у селі були найкращі наші роки.
3: Сім'я, ну, вона доволі розуміюча. І бабушка завжди нам допоможе, вона завжди нам розкаже, типу, як треба зробити правильніше, вона нас поставить на шлях, той, який потрібно.
1: Одним із таких був шлях з російської окупації. Ольга вирішила їхати заради них, їхати попри ризик, їхати, щоб врятувати дітей. Це було непросте рішення, але Ольга на це пішла. Дві доби добиралися до Васильівки на Запоріжжі, а потім потрапили у пекло.
2: У Васильівки вже був самий основний цей пункт їхній. Ми повідкривали повністю всі свої, що було, чемодани, що там було в наших чемоданах, сумки. В кого був комп'ютер, забирали окремо в кімнату, якусь другу кімнату забирали. Тут перевіряли в нас ці телефони. Мене зразу телефон забрали. І вдвох дітей забрали телефони.

0: теж вони знайшли в тих телефонах. І він тільки взяв мої документи, а ззаді той, що ззаді зайшов із ним, щось викрикнув. Ну, в мене такий страх був, що я не почула, що він викрикнув. Він кидає, навіть не віддає мені документи, а кидає отак, падають ці документи і вискакує зразу з автобуса.
1: Ну, і діти сказали ці ще завітні слова. Ну, якщо вони тікають, то й ми тікаємо. Він завів бустро автобус і уїхав на всіх парах.
0: Потім ми їхали ще довго, через якісь ярі, пішки переходили, бо автобус через воду якусь їхали, бо автобус там не міг пройти, ми виходили всі, йшли пішки.
1: А в сірій зоні було ужасно. По-перше, що було все розбомблене. По-друге, ти бачиш, як отак машини просто погорені, все отак на обочинах валяється. І слава Богу, ми це ось бачимо, що наш блокпост, ми його побачили це самого далі, знаєте, оце ось все сірота, отам воно просто сонечко почало сіяти.
0: Коли ми побачили це, вибачте, коли ми побачили наші прапори, і це правда, ми почали всі плакати, всі почали співати їм. Всі викликувати, всі дякувати, махати хлопцям.
2: Потому була поїздка у Київ до доньки. Далі пошуки житла поблизу столиці. Маленькі квартири, де доводилося спати на підлозі або на кухні. Така була нова реальність. І прийняти її було дуже важко.
1: Просто не вистачає того щастя, яке було. Не вистачає тих самих красок, які були. Не вистачає домівка, яка була.
0: Ми просто це почали сприймати, що нам потрібно пережити. В таку ми епоху, в такі ми роки попали жити. Я це діткам розказувала все. Ми в безпеці, що нас захищають, що до нас ніхто не приходить з автоматом, що нас ніхто не виводить і не допитує.
2: Але треба було знайти можливість, щоб виїхати зміг і чоловік Ольги. Він залишався у залізному порту, бо корова, кури... На кого ж їх ще полишиш?
0: Ми вивезли чоловіка, тільки вже через Васильівку було закрито все. Ми його вивозили вже через Москву, через Латвію, на Польщу. І зустрічали біля границі польської. Забрали чоловіка. Він захворів тяжко. І ми залишилися без дідусі.
2: Але треба було жити. Діти. Те, що тримало і давало сили.
1: Для мене вона мама, це по-перше, називаю її бабуся. І вона сама близька людина, яка мене тільки є, яка мене спасла, яка мене виростила.
0: Мене не покидала думка мати свою хату. Не покидала. Бо вже я розуміла свідомо, що повернутися на Херсонщину з дітьми – це неможливо. Найшли участок, була приємлива ціна для нас дуже. І ми вирішили зупинитися в Ясногородці.
3: Це наше нове місце. Починаємо нове життя із дітками. Саме перше почали садити садочок. І оце ми посадили 30 дерев. Ми разом вибирали з дітками. Ми садили 3 груші, 3 яблуні, 4 вишні, абрикосів багато, бо дуже любимо абрикоси.
2: Ділянку купили і прибрали. Посадили садок і підготували місце під город. Але на будинок грошей уже не було.
4: Для мене дім – це батьківщина та саме мій рідний район, на якому я живу. Я люблю свій дім за те, що я знаходжуся в рідній компанії, на рідній території. Мене звати Ростислав Шумак, мені 12 років. Мені подобається наразі волонтерити та грати в комп'ютерні ігри. Та я ще займаюся стрільбою паралельно від школи та волонтерства. Наша сім'я зустріла повномасштабне вторгнення у будинку. Як мені розказував батько, нам подзвонила сестра, вся в сльозах, сказала те, що нас бомблять. Батько спочатку не повірив, потім він вийшов на вікно, почув вибухи. Мені батьки казали те, що все буде добре, хоча я ніяк не переживав чомусь, я не знаю, а більше переживали батьки. Я, мабуть, більше всього зрозумів, що відбувається навколо через півроку. Брат пішов за військовим квитком, щоб отримати нову професію. Потім він проходив ВЛК, і з ВЛК сказали те, що він військовопридатний, і відправили на навчання. Я тоді більше зрозумів, що це реальна війна, та треба більше переживати за його життя. Мій батько пішов волонтерити. Перші виїзди він поволонтерив сам. Потім я батько запропонував, щоб я з ним поїхав, і батько дозволив. А батько тільки що мені сказав, та що то більше справа для дорослих, тому що це стройка та таке. Я сказав те, що мені все рівно, то я хочу допомагати людям. Вони більше цього потребують, ніж ми наразі.
2: Так Ростислав став волонтером Добробату. Так він познайомився з родиною Ольги. Так для них почалася нова історія.
3: Нас відшукали, я вважаю, надзвичайно добрі люди. Це працівники з Добробату. І запропонували нам допомогти. Ми були раді безмежно. Вони почали будувати модульний будиночок.
5: Підготували площадку під будівництво, розібрали дещо тут недобудова була. І зараз стоїть маленький модульний будиночок. І далі у нас є плани, бо сім'я велика.

0: Батько спочатку їздив зі мною на виклики, потім він пару разів старався сам піти до військових сил, до ЗСУ. Потім вже, як він третій раз пішов до військкомату, його, ну, йому дали повістку. Фактично він мобілізований, але рахується те, що він пішов добровільно, тому що він сам йшов до військкомату. Тата мобілізували в червні, через, може, 10 днів після мого дня народження. Алло, привіт, па.
1: Привіт.
0: Що, як справа в тебе?
1: Добре, нормально, я.
0: У нас все добре.
1: Це саме головне.
0: Угу. Що, як взагалі день сьогодні в тебе?
1: Нічого, працюю. Нічого. Працюю і служу, все добре, у нас все добре.
0: Понятно.
1: Допомагаєш?
0: Да, давай, дай, Томки. Треба продовжувати справу волонтера без батька навіть. Треба продовжувати його, можна сказати, коріння. Так, мені це дуже важливо. Всередині ненависть до орків, тому що вони напали на нашу землю. І навіть після закінчення війни, 8 або більше років, ми будемо теж волонтерити, працювати. І за те, що ми хочемо відновити всі будівлі країни.
2: Ідея насправді з'явилася давно, в 2014 році. Я поїхав вперше, був тоді на схід. Я побачив перші ці руйнування якраз навколо Слов'янська. І виникла така ідея, що було би добре, щоб люди, наприклад, там Західної України приїхали і допомагали там людям зі Сходу. Але тоді не вдалося цей проект зробити. Вернулись ми до цієї ідеї ось тут, прямо ось тут, на цьому місці. 7 квітня це вже ворог відступив, і тут вже відбулося перше розмінування. Ми стояли ось тут, біля цього пам'ятника розстріляного Шевченка, і дивились на ось цей будинок, який такий відомий, бо сюди ж попав, було пряме попадання, він обвалився, тут, власне, там цей був півник такий символічний. І ми просто стояли з ним, дивилися, як розбиралися завали. Я думаю, як так? Сотні людей би з радістю зараз прийшли, почали допомагати це все розбирати. Вже ввечері ми зробили таку форму, інтернет, де люди могли додаватися, почали розкидати по своїх ресурсах. І в нас реально за декілька днів форму додалося більше 10 тисяч бажаючих.
3: Бородянка – це символ незламності, символ початку війни, так, символ болю. І коли я згадую про Бородянку, це те, що хочеться пам'ятати для того, щоб ніколи знов такого не відбувалось. Для мене дім – це моя сім'я. Це не будинок як таковий, а це люди, яких я люблю. Мені подзвонив друг і сказав, що є дуже цікава тема, тобі сподобається. Це стосується відбудови міста. Я одразу поїхала, це був квітень 22-го року. Перший мій об'єкт – школа для слабозрячих дітей. Дах взагалі весь відірвало і поклало на місце. Ми там працювали декілька місяців. У нас була перша бригада, там було 4-5 людей. І в мене, я і мої співробітники – це було 5 людей. Коли стало 10, це було таке, знаєте, вау, 10 волонтерів. Відбудови.
4: Доброго ранку. Сьогодні у нас суботній день, і Добробат вже почав розбирати завали.
5: Я працював багато самотужки. Ми робили декілька об'єктів на північній Салтівці, болісно відомій всій Україні. Ми відновлювали інженерні системи, відновлювали будівлі для того, щоб люди могли там жити. Ми робили те, що ми могли. Навесні 24-го року мені запропонували суміжний проєкт від Добробату. Я прийшов туди, побачив весь цей двіж, побачив, скільки там людей, побачив, як в них палають очі.
3: Ми працювали на Малій Данілівці, це був гуртожиток. Ми її зашили і нас просили зашити конюшні поряд, прилетіла по Гагаріна. Ми зібрались, сіли в автівку і поїхали зашивати житлові будинки. Приїжджаємо і узнаємо, що прилетіла саме по тій конюшні, де ми повинні були працювати. І ми розуміємо, що там ми всі вже, мабуть, і загинули. Просто так співпало, що ми виїхали. Той час, коли ми вже закінчили Гагаріна, прилетіла ще на одну локацію, дуже велику, 16-поверхівка навпроти школи Бойка. І ми там відпрацювали, теж закінчили вночі, ще і злива була просто шалена. І ми їдемо додому, а вже рук не відчуваєш, тому що це пила, це ти її перекрикуєш, і горло болить, і ноги. Ми їдемо, і він каже: «Слухай, як добре?» Я кажу: «Чого добре?» Він: «Скільком людям за ці дні ми допомогли?» І я така відчуваю, наскільки мені стало добре. І саме з цього дня я вирішила, що треба змінювати своє життя. Ми розлучились з чоловіком. Ми залишились дуже класними друзями. Я кажу, треба щось міняти. Хотілося літати над землею. Те, що я відчула, коли ти їдеш з оцих відбудов, тобі просто класно. Ну, зараз так завжди. Тобто я себе відчуваю маленькою дівчинкою. Так, сильною, потужною, нестримною, але ж дівчинкою. Я таке не відчувала, мабуть, з підліткового віку.
6: Ти чого?
5: Ну, сонце в очі.
3: А, ну я так і подумала.
5: Да, да. Да, да, да. Да. Вибач, мені всі згадки, ну, вони дуже емоційні.
3: Це було
5: але
3: дуже важко.
5: Дуже
3: так.
5: Приємно про тебе все це.
7: Тепер вони разом і на відбудовах, і вдома. Обоє живуть спільною метою – допомогти якомога більшій кількості людей. Обоє розуміють, якщо українці опустять руки, вони втратять свій дім, своє місце сили.
5: Ми робимо це для себе, в першу чергу, для своїх близьких, для тих, хто поруч. А близький – це не тільки той, кого кохаєш, або хто тобі близький по крові, а близький – це той українець, котрий твій сусід, він теж тобі близький, тому що він в тій же ж самій ситуації, як і ти.
8: Єдиний будинок, який постраждав тут на вулиці, це мій. Повилітали вікна, була пошкоджена криша, фасад, знесений забор. Будинок цей був і недоремонтований, і пошкоджений. І в сестри була зруйнована квартира, теж був прильот в квартиру прямий. Ми були змушені жити за кордоном рік. Коли ми повернулися, я не вірила, ну, реально в те, що до і після, да, наскільки швидко відновили місто. Це було якесь чудо. Ну, я думала, що я не зможу тут жити, ну, морально. Але змогла. Просто тут розруха стоїть і все. І враховуючи те, що ще всередині він був недоремонтований, мені просто не було дожити. У мене сестра написала пост, і от перші, хто відкликнувся на пост, буквально в день – це Добробат. Вони відразу написали, що вони візьмуть мій будинок під ремонт. Поки що тільки фасад ще зробила. Але я впевнена, що вони мені доділають цей будинок. Я вірю.
2: Найбільша цінність була в тому, що людина не відчувала, що вона покинута, що всім байдуже до її горя. І тому от те, що ми давали людям значно більше, окрім там нашої якоїсь такої будівельної допомоги, це ось цю віру, що все буде добре і що вони потрібні, що на них не байдуже.
8: Ви знаєте, цей будинок зараз таке місце нездійснених мрій, ну, на сьогоднішній день, якщо чесно. І я б дуже хотіла його відновити, відремонтувати і повернутися сюди з життям.
7: Так само, як і у Анастасії, своя мрія є і у Надії. Ось тільки це не новий будинок, а її старий, у якому вона росла зі своїми братом та сестрою, де жили її дідусь і бабуся, де вона мешкала зі своїми дітьми та онукою.
9: Я йшла по вулиці, сусідка через один будинок від мене. Я кажу: «Валю, тебе там, я бачу, працює, ти дах міняєш?» «Да, це я знайшла». І вона починає мені розказувати. І так от я з ними зв'язалася.
10: Для нас це не статистика, для нас це життя, це історія, з якими ми живемо, з якими живе наша команда. Коли ми приходимо, ми повертаємо людям надію. І це важливо, надію на нормальне життя.
9: Приїхало 10 чоловік, серед них були іноземці. Це просто було якесь, знаєте, ну аж от не віриш, а вони приїжджають і працюють, приїжджають і працюють.
10: Це приклад солідарності, приклад об'єднання людей. Люди допомагають людям. І не тільки українські волонтери, волонтери з 28 країн світу приїздять з нами на об'єкти і допомагають.
7: Уже зовсім скоро над будинком Надії з'явився новий дах, а трохи пізніше – нові вікна. Жити у будинку поки не можна. Надія мешкає у літній кухні поруч і вірить, що колись зможе повернутися у рідні стіни, у свій дім, де вони жили великою родиною. Але вона завжди пам'ятатиме 4 березня 2022-го. Про той день їй постійно нагадуватимуть ось ці маленькі шматочки заліза, уламки снаряду, що знищив історію її родини.
9: Я планувала Марті залишити фотографії про нашу сім'ю, але все згоріло. А залишилося в будинку ось оце, те, що прилетіло і спалило наш будинок. Так що я їй залишу це. Вона ще маленька, але я хочу, щоб вона запам'ятала це. Вона малювала будинки. Каже: «Бабушка, ось тут дивися, ось тут буде твоя кімната, тут буде дідушки Віті кімната, тут буде дідушки Сережі кімната, тут буде папина, тут буде мамина, тут буде моя». Вона хотіла, щоб ми знову жили в красивому будинку і всі разом.
11: Для мене будинок – це затишок. Це родина, затишок – це стіл, стулья, гарячий чай. Бесіда, сусіди, які тут зайшли, своя родина. Це найголовніше, думаю, що у будинку. Це був червень 22-го року. Була реклама через телеграм, що потрібні робочі роки на розбір завалів, на відбудову. Оскільки я професійний будівельник, я цим займаюся вже більше 25 років, то звичайно, що я не залишився вдома, а приїхав сюди. Ми знаходимося у селі Ягідне. Це село Іванівської громади, яке було зруйноване в 22-му році в час окупації.
7: Ця школа у Ягідному відома на весь світ. Вона стала справжньою в'язницею для місцевих. На початку березня 2022-го у населений пункт заїхали росіяни і зігнали людей до підвалу навчального закладу. У них відібрали телефони та годинники і спустили вниз. Темні й вогкі коридори стали для понад 350 місцевих камерами утримання. Найменшому в'язню було 1.5 місяці, найстаршому – за 90 років. Одні жили у коридорах, інші – у невеличких кімнатках.
12: Кожен, хто побув в окупації, ми не знайдеться тих слів описати от ті відчуття, що ти відчуваєш. Прильоти, десь горить будинок, десь помер сусід. Я, можна сказати, окупація однакова, але вона і всюди трішки різна. Порівняти просто неможливо. Окупація в Ягідному була дуже жахливою. Людей тримали в одному підвалі, без їжі, без води.
7: Наприкінці березня 2022-го цей жах припинився. Люди нарешті вийшли з підвалу і побачили своє село.
12: Зруйновані будинки, на трасі побиті машини, розстріляні. Люди були розгублені, люди були налякані. Люди не знали, що робити, тому що, в принципі, у них забрали частинку життя.
11: жоден будинок, мабуть, не був, щоб не постраждав зовсім. Для мене, як для будівельника, я подивився і просто не розумів, як його можна все це за невеликий час відбудувати. Я думав, що це нереально.
12: Жодна будівля в Ягідному не вціліла. Жодна. Із 176, 16 було повністю зруйнованих. А решта всі пошкоджені. Але ми можемо сказати те, що було пошкоджено, це не просто вилетіло одне вікно. Це будинки без дахів, без вікон, без дверей. А якщо будинок без даху, без вікон, то ми просто можемо собі уявити, що було всередині.
11: Я сам муляр хороший. І тому от мені іменно тут було дуже-дуже багато роботи. Один будинок, інший будинок, і почали переходити із будинку це до будинку. Де угол, де фронтон залежить, де вікно залежити, де стіну залежити, бо пішла тріщина, то ми розбирали це, закладали. І так йшли.
12: Тут почалась реальна допомога. Держава нам надала матеріали на той час, а хлопці і дівчата почали перекривати дахи. І так крок за кроком.
11: У планах було це приїхати на 2 тижні. Але тут в одному із цих будинків жіночка, ми так подружилися, дав їх дуже хороша родина, і син на фронті, і внук на фронті. І приїхав її внук, і вона привела внука зі мною познайомитись. І от ми з ним познайомилися, обнялися, і я йому кажу, дякую тобі, вам, всім, там, що на фронті, що ви там це б'єте орків, ви молодці. Там, а він каже, а я дякую вам. Ви молодці, що ви сюди приїхали, що несете вдома, що ви нашим батькам, нашим бабушкам, дідушкам це відбудовуєте. Це було, так, да, дуже мені так, воно мене вразило. І я зробив такий висновок, що треба залишатися. Я зараз на нього дивлюся, не віриться в очам, що тут так все гарно, красиво. 22 червень, коли я перший раз побачив, тут були руїни, повні руїни. Тут півбудинку стояло, а півбудинку було повністю зруйновано. Тут все було обгоріле. Все було жахливо. І наша задача стояла його відбудувати. Фактично всі люди, всі волонтери, які приїжджали на той час, це був 22-й рік, вересень, жовтень, вони всі пройшли через цей будинок. Для нас не було це вибору, чи робити його, чи ні. Ми навіть саме просто із хлопцями у себе порадилися, що ну, якщо ми не відбудуємо цей будинок, то значить ми приїхали напрасно у Ягідне.
7: Ярослав не поїхав навіть після того, коли будинок закінчили. 2 тижні, які він спочатку планував працювати у Ягідному, переросли у 2 місяці. Пізніше 2 місяці переросли у 2,5 роки.
11: Я виїжджав тільки на зиму там на декілька тижнів. 2,5 роки день у день. Я розумів, що наступить час, це коли мені потрібно буде це положити інструмент і взяти зброю. Із жовтня місяця я мобілізований. 24-го року.
12: Ця людина зробила дуже багато. Не просто допомагав лагодить, він будував. І от коли у людини згарене майно і немає будинку зовсім, і з'являється перший ряд стіни, оці відчуття, ну, не передати просто.
11: Ну, це саме велика нагорода для будівельника. Не просто для будівельника, для волонтера будівельника, да, що не все даром, не все напрасно.
7: Я розплющую очі і бачу те, що наробила війна. Через спалахи пам'яті, ніби в калейдоскопі, змінюються картинки. Образи то розмиваються, то стають чіткішими. І ось нарешті я бачу його. Дім. Він є і буде. Він в душі і серці. Він скрізь. Бо тут Україна. Моє місце сили.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: Час новин. Марафон продовжують команди ICTV та СТБ. Мене звати Анастасія Мазур. Вітаю. Цієї ночі росіяни знову запустили по Україні шахеди. Понад 260 дронів різних типів. Наша протиповітряна оборона збила 246. На жаль, є влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях. Двоє людей загинули, ще троє поранені внаслідок ранкової атаки росіян по Краматорську. Окупанти вгатили авіабомбами неподалік багатоповерхівок, згоріло не менше 10 автівок, пошкоджені квартири. Загалом протягом минулої доби окупанти 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини. У Дружківці одна людина загинула, ще 13 поранені. У Дергачах на Харківщині росіяни вбили двох людей, ще 23 постраждали. Опівдні окупанти вдарили ракетою по промисловій зоні у передмісті. Під удар потрапило цивільне підприємство, склади, вантажівки, легковики. Виникла пожежа, 21 пораненого шпиталізували, двоє з них тяжкі. За даними ОВА, ще двоє людей постраждали у Рясному Золочівської громади після удару ворожого безпілотника «Молнія». Пошкоджена низка будинків. 14 поранених на Дніпропетровщині, серед них дитина. Сьогодні по обіді росіяни атакували балістикою Дніпро. Постраждали четверо людей, стан двох медики оцінюють як тяжкий. А у Павлограді від ранку ліквідовують наслідки шахедної атаки. Поранені 10 людей, серед них 6-річна дитина, троє у тяжкому стані. У місті пошкоджена багатоповерхівка, магазини, автівки. На місцях атаки працюють комунальники, прибирають потрощені конструкції та допомагають людям латати вікна у квартирах. Опівдні росіяни вдруге з артилерії обстріляли лікарню в Білозерці. У одному з корпусів вибито шибки та пошкоджено фасад. Постраждали дві медсестри. Їх госпіталізували з контузіями, струсом мозку, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Перший раз по лікарні рашисти вдарили близько 10-ї ранку, теж з артилерії. Постраждав працівник медзакладу. Його ушпиталили з вибуховою травмою та струсом мозку. Також вранці окупанти атакували з безпілотника чоловіка у корабельному районі Херсона. У нього вибухова травма та уламкові поранення спини, а напередодні росіяни вбили на Херсонщині двох людей, 16 поранені. На Сумщині напередодні одна людина загинула і ще четверо поранені. Краснопілля росіяни уразили дроном. Влучили у цивільне авто, загинув 24-річний чоловік. Двоє жінок та двоє чоловіків постраждали у чотирьох громадах області. Пошкоджені оселі та об'єкти цивільної інфраструктури. У столиці вже 91 постраждали після вчорашньої наймасовішої атаки росіян. 21 людина у лікарнях, двоє загинули. Рятувальники працюють на двох локаціях – у Шевченківському та Подільському районах. Розбирають завали знищеної п'ятиповерхівки та зруйнованого управління ДСНС Київщини. Як Київ оговтується, бачила Наталя Кулик.
3: Стоси документів, офісну техніку та меблі працівники ДСНС виносять все, що вціліло після вчорашнього ракетного удару по будівлі головного управління Київщини. На знищеному даху верхолази розбирають аварійні конструкції. Всередині потрощені усі кабінети. Російська ракета прошила будівлю до третього поверху.
4: Вони, напевне, розраховували, що саме тут регіональний центр управління по ліквідації надзвичайних ситуацій. І, можливо, була надія знищити сам пункт управління і таким чином дестабілізувати роботу рятувальних підрозділів в Києві і Київському регіоні.
3: ДСНСники показують епіцентр влучання. Це диспетчерська, де оператори цілодобово приймають дзвінки на 101 з усієї Київщини. Сюди рухнули верхні поверхи.
5: Звичайні робочі кабінети, звичайні робочі столи. Да, ми вже евакуювали частину комп'ютерної техніки, адже нам і далі треба продовжувати виконувати завдання. На момент ворожої атаки, відповідно до наших алгоритмів, як сказав голова служби, тут ніхто не перебував. Це у спеціально визначеному приміщенні в укритті продовжували працювати.
3: Під час атаки в управлінні було 30 працівників. Наталія, Віта та Уляна чергували вчорашні ночі. Влучань і пожеж у Києві та області було дуже багато, і дзвінки приймали без перестанку. А потім пролунав дуже сильний вибух.
6: Було дуже пильно. Ми продовжували свою роботу, направляли техніку.
7: Частина наших колег вийшла оцінити обстановку, приступили до гасіння пожежі, а ми приймали далі дзвінки.
8: Вже коли приїхала пожежна техніка, то стеля падала на голову, так як текла, багато води текло.
3: Робочу зміну закінчили аж близько 10-ї ранку, продовжили працювати на іншій локації. Тож, щоб там не хотіли росіяни зробити цим ударом, на роботу ДСНС це не вплине.
5: Ми готувалися до основного сценарію. Відповідно, крім тимчасового дискомфорту для особового складу у зв'язку з зміною дислокації, більше ніяк не вплинуло. Робота продовжується 24/7. Населення може звертатися за єдиним номером 101.
3: Поруч від вибуху ракети поруйнований Національний музей Чорнобиль. Частини будівлі немає, даху теж. Журналістів у приміщення не пускають, поки не опишуть збитки. Вчора вдалося евакуювати деякі предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, що був встановлений на ЧАЕС після деокупації 22-го року. Але 40% музейних предметів безповоротно втрачені. Будинки напроти, де вибуховою хвилею винесло вікна, забивають фанерою. Наслідки прибирають сусідні кафе. Без вікон і з потрощеним фасадом, але вже відновили роботу.
9: Вчора до нас приїхала вся наша команда з інших закладів, тому ми дуже оперативно все розгрібли. Ну, по факту ми залишились без вікон, але обладнання ціле, ми всі цілі, тому ми дуже швидко ліквідували наслідки. Зараз там у нас ремонтники ще дороблять світ, але ми працюємо відкриті, чекаємо гостей.
3: Згарище, яке лишилося від торгівельного центру та ринку на Лук'янівці, прибирати наслідки тут ще не почали. Довкола розкидані згорілі будівельні матеріали, під ногами все, що сипалося та падало під час пожежі. Біля руїн ринку тупцюють продавці, хочуть уже розбирати завали і просять у міста дати важку техніку. Для багатьох це було основне місце роботи. Згоріло все разом із товаром.
10: У нас все згоріло. Сьогодні ми прийшли працювати, але ми не маємо можливості працювати, тому що в нас нема робочих місць. Ми просимо допомоги, щоб нам це допомогли розібрати, підготуватися, щоб нам привезли машини, якісь людей нам не потрібно, ми самостійно це влаштуємо, але потрібно ще сміття вивозити, потрібно, нас сім'ї, нас діти, ми всі хочемо їсти, ми хочемо працювати.
3: Від учора рятувальники не припиняють розбирати завали на місці влучання у цю п'ятиповерхівку. Тут росіяни вбили двох людей і досі немає зв'язку з одним мешканцем.
4: Одну сім'ю ми знайшли, з одними ще нема зв'язку, але знову ми розбирати завали все одно будемо повністю, не дивлячись, з'явиться чи ні зв'язок з цією людиною, тому що хтось до когось міг прийти, хтось десь може був не зареєстрований або просто не розуміло, що він там є.
3: За роботою рятувальників спостерігають мешканці будинку, більшість – пенсіонери. У вцілілі квартири забрати речі людей поки не пускають. Квартира Сергія – впритул до частини під'їзду, якого вже немає. У момент удару вдома, на щастя, нікого не було.
11: Руйнування які? Там пошкоджений балкон, вибиті всі вікна, двері. І видно, був там пожар, трошки вигоріло. І я думаю, що я туди не ходив ще, тому що поки не дозволяю там речі подивитися. Там побутова техніка таке, пострадали.
3: Загалом, унаслідок вчорашньої атаки в Києві було пошкоджено майже 300 об'єктів, найбільше – житлових будинків. Наталя Кулик, Роман Щербаков, Факт СІТВ, Марафон, Єдині новини.
1: Сьогодні лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська прибула до Києва із першим офіційним візитом. Одразу після приїзду вона відвідала Лук'янівку, місце, куди влучили російські ракети, а також військове кладовище, де похована 24-річна білоруська доброволиця та активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. Тихановська написала в соцмережі, для неї було дуже важливо розпочати цей візит із вшанування людини, яка віддала своє життя за свободу України та Білорусі. Також заплановані зустрічі з президентом України, главою МЗС, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС, а ще Тихановська візьме участь у відкритті місії Демократичних сил Білорусі в Україні. Тим часом самопроголошеному президенту Білорусі Олександрові Лукашенку подзвонив президент Франції Еммануель Макрон уперше з 26 лютого 2022 року. Французький лідер застеріг білоруського диктатора від вступу у війну та наголосив на ризиках для Білорусі. Макрон закликав Лукашенка до конкретних дій для покращення взаємин із Європою. Російське МЗС пригрозило Києву новими обстрілами по центрах ухвалення рішення. Захарова зазначила, Росія продовжить завдавати ударів начебто у відповідь. А найближчим часом МЗС Росії опублікує спеціальну заяву з детальним попередженням для закордонного дипломатичного корпусу у Києві виїхати з міста. Такі попередження РФ робили на початку травня. Заявили тоді, якщо 9 травня Україна атакує парад у Москві, вони завдадуть удару у відповідь. Тоді Москва закликала іноземних дипломатів евакуюватися з Києва, мовляв, будуть масштабні атаки, зокрема, по центрах ухвалення рішень. Україна дотрималася перемир'я, натомість росіяни цинічно завдали кількох ракетно-дронових ударів по Одесі, Дніпру, Києву та інших містах. Цілями ворога стали житлові будинки, музеї, ринки, автостоянки, СТО та цивільна інфраструктура. Російська еліта глибоко розчарована у Путіні та втрачає віру в нього, пише британський «Гардіан». Війна проти України затягнулася, і економічна ситуація в Росії погіршується. Джерела видання в російському оточенні, бізнесі та західних спецслужбах стверджують. Путін дедалі більше ізолюється, а верхівка відчуває наближення серйозної кризи. Ніхто не вірить, що завтра все раптово зруйнується, але дедалі більше усвідомлюють, ухвалюються абсолютно безглузді рішення. Люди, які колись захищали Путіна, більше цього не роблять. Цитують автори матеріалу одного зі співрозмовників. Інсайдер з російської влади каже, попри внутрішні проблеми, підхід Кремля до війни не змінився. Путін, як і раніше, налаштований її продовжувати. Він переконаний у можливості захоплення всього Донбасу до кінця року, а генерали підігрівають цю впевненість, приховуючи реальну ситуацію. Ситуація для України у війні зараз краща, ніж будь-коли, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб, вважає, підтримка війни в Росії поступово меншає, тож Україна має перевагу. Президент Фінляндії зазначив, перший рік для України був боротьбою за виживання, потім 3 роки стійкості, а зараз на одного загиблого українського солдата припадає 8 загиблих росіян. Стуб уже заявляв, готовий стати представником від Євросоюзу під час майбутніх переговорів із росіянами. Водночас зазначив, такі мирні перемовини мають початися лише тоді, коли Росія припинить вогонь. Міноборони розпочинає реалізацію армійської реформи. Вже в червні почнеться перший етап, повідомив радник міністра оборони Сергій Стерненко. Він про зміни грошового забезпечення. Значно зростуть зарплати, зокрема піхотинців. Раніше президент зазначав, бійці на передньому краї можуть мати від 250 до 400 тисяч гривень на місяць. Також у межах реформи вперше заговорили про демобілізацію. Сергій Стерненко каже, рішення складне, але Міноборони планує почергове звільнення мобілізованих зі служби, залежно від її термінів. Ну і серед новацій – запровадження системи контрактів. У нещодавньому інтерв'ю онлайн-медіа «Мілітарний» головком ЗСУ Олександр Сирський уточнив. Генштаб пропонує кілька видів контрактів – 6-9 місяців для військових, які звільнилися за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у армії, 2-3 роки для новобранців. Далі військовим передбачена можливість відстрочки. У межах першого етапу Міноборони також працюватиме над рекрутингом іноземців до війська. От у рамках другого врешті перейдуть до зміни підходів до мобілізації, заявив Сергій Стерненко.
12: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
1: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.

0: Щовечора о 20:00. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Київ після руйнівної навали сотень шахедів і десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білорусі будують та посилюють фортифікації, зводять додаткові інженерні загородження. Спеціальний репортаж. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий спільний резонанс. Чимало питань до норм щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти та майнових відносин. Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
1: Вітаю, громаду. В ефірі «Факти СІТІВІ» та «Вікна. Новини СТБ». Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія. І розпочинаємо ми її із чергових залякувань з боку Росії, яка погрожує Києву новими ударами. У МЗС країни-агресорки вийшли із заявою про підготовку нових обстрілів української столиці. Зараз до нас приєднується радник міністра оборони України Сергій Безкреснов з позивним «Флеш». Пане Сергію, я вас вітаю.
2: Доброго дня, бажаю здоров'я всім.
1: Навзаєм. Чи видно уже ознаки підготовки Росією до нового серйозного обстрілу столиці, можливо, не тільки столиці?
2: Ну, так само підготовки ми не побачимо. Це все як звично, тобто в звичайному режимі працюють їх аеродроми, там на бойових позиціях працюють іскандери, але вони дійсно можуть намагатися робити по нас більш там потужні удари. Але з моєї точки зору це виглядає як так трошки істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, вони не мають позитивної динаміки на фронтах. Також дуже великий резонанс у суспільства російського від нашого ударів по НПЗ, і ми активно працюємо, і ще більше будемо працювати. Тому все оце зараз виглядає, ну, як якась така істерика з точки зору росіян, що ми будемо атакувати Київ, намагатися там атакувати виробництво та інші там об'єкти прийняття критичних рішень, але побачимо.
1: Ну, вони зараз лякають тим, що будуть стирати Київ з обличчя землі, за місяць його розбомблять. Наскільки такий сценарій, в принципі, можливий до реалізації із тими запасами зброї, ракет, дронів, які Росія має, і з тим, яку систему захисту українського неба маємо ми?
2: Я розумію, у нас зараз немає такої глобальної проблеми з шахедами, тому що, наприклад, якщо ми будемо бачити, що у нас було в минулому році, тоді відсоток успішного застосування шахедів був 12%, усього атаку був 8%, а до цього було 4%. І у нас дуже багато і гарних хлопців на перехоплювачах працюють, у нас доля зросла в перехоплювачах десь до 40% зараз, але у нас є тільки проблема, це проблема з ракетами російськими, і всі розуміють, чому. Тому що нам потрібна ракета для Петріота, росіяни активно працюють балістика, і тут ми залежимо на 100% від наших партнерів. Ми намагаємося там усіми там доступними путями отримувати ці ракети, там купляти, просити усіх країн, у Європи, у скільки можемо, але ми розуміємо, що ці запаси Європи також у світу не має обмеження. Але є тут і положительна новина, тому що у росіян, ну, наприклад, виробництво балістики також має обмеження. По даним нашої розвідки, вони виробляють десь 60 ракет кожного місяця, але їм потрібно ці ракети не тільки для Києва, ми розуміємо, а для всього фронту. Тому що, ну, там цілі дуже багато і не можуть вони використовувати всі ракети отак от, ну, на Київ. Тому дійсно можуть бути проблеми від балістики, якщо у нас буде проблема з поставками ППО, або будемо розраховувати наших партнерів, будемо додатково просити, тому що наші партнери також бачать цю інформацію, меседжі зі сторони нашого ворога. І будемо намагатися, якщо ми кажемо по крилатим ракетам, у нас ще є чим працювати, а з балістикою це проблема, як ми бачимо, усі там такі біди нам надає для Києва останнього часу іменно балістика.
1: А як часто Росія спроможна здійснювати такі удари, які ми пережили в ніч із суботи на неділю?
2: Я можу сказати, що не дуже часто. Тобто у них достатньо там виробництва в Алабугі та в Ижевську, щоб виробляти шахедів. Але, як я вже сказав, шахеди – це такий психологічний тиск, бо їх дуже багато, але шахеди для нас зараз не критична загроза. А критична загроза – це балістика, а балістика може бути, ну, скажімо так, періодично може бути такі масовані атаки, але це не може бути, там, наприклад, кожного дня і кожного місяця. Я намагаюся тут казати абсолютно правду людям, в чому у нас є проблема, в чому у нас немає проблеми, тому що я розумію, ну, я вважаю, що люди мають право знати, да, що відбувається. Я не буду казати, що у нас там взагалі все добре. Так, дійсно, у нас є дефіцит ракет для Петріота. І всі це розуміють, да, і розуміємо, чому. Тому що це ми їх ракет це не виробляємо і залежимо від наших партнерів у цьому напрямку. Росіяни це також розуміють. Росіяни також приблизно розуміють, скільки у нас у цих ракет, розуміють наші спроможності, можливості. От. І, на жаль, удари будуть, да. Але я можу сказати, що ми будемо відповідати, симетрично відповідати. Це буде дуже боляче для росіян. І ми вже показали, що ми можемо атакувати Москву, Московську область, якщо вони будуть намагатися кошмарити нашу столицю, наші підприємства, об'єкти прийняття рішень, ми будемо відповідно відповідати. І це також буде, я друге скажу, це буде ж дуже боляче для росіян.
1: Українська розвідка також опублікувала сьогодні деталі щодо нового російського реактивного ударного безпілотника «Герань-4». Що нам треба про нього розуміти?
2: Я можу сказати, що так, як наші хлопці на перехоплювачі дуже активно працюють, росіяни бачать, що ефективність шахедів дуже знижається з часом, і для них буде вихід використовувати реактивні шахеди. Зараз вони використовують шахед реактивний 3, Герань-3. Це як звичайний шахед, але з реактивним двигуном. У нього обмежена дальність польоту десь 300 кілометрів. Але вони намагаються робити зараз шахед 4, випробувати активно. У нього більш бойова частина, дальність десь до 800 кілометрів, але у нього є плюс, у нього швидкість, ну, плюс відносно третій Герані, у нього швидкість десь там від 300 до 500 кілометрів на годину, а також є Герань-5, це Герань вже виглядає не як шахет, це як дрон-ракета, і там буде швидкість десь, ну, я кажу так, 500-700 кілометрів на годину, і це для того, щоб нам создати проблем для наших хлопців на перехоплювачах, але це ми очікуємо, що так будемо, і ми зараз проєктуємо, і вже у нас, взагалі, не тільки проєктуємо, вже у нас є перехоплювачі, які будуть активно працювати по Геранням 3, 4 і 5, і вже наші хлопці минулого місяця показували, дійсно, як це працює, і збили кілька отаких от там нових Герані 4-5 російського виробництва.
1: Пане Сергію, дякую вам дуже за розмову. Це був Сергій Безкресно з позивним «Флеш», радник міністра оборони України, з яким говорили про російське залякування України і Києва, зокрема, новими ударами. Пан Сергій каже про те, що вочевидь такі удари будуть, але по дронах українська протиповітряна оборона добре працює, з балістикою є проблеми. Для нас з вами це сигнал про те, аби ходити в укриття, коли оголошена повітряна тривога. Вога відповідально до цього ставитися, тому що росіяни дуже зляться через те, що не мають успіхів на фронті, а натомість в їхні глибокі тили починають прилітати українські безпілотники вже на абсолютно рутинній основі. Ми ж далі з вами поговоримо про фронт, а саме про Олександрівський напрямок. Ви знаєте, що це межа Запорізької, Дніпропетровської та Донецької областей. Звідти до нас приєднується Вадим Квятковський, штаб-сержант 3-ї категорії відділення комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади 8-го корпусу десантно штурмових військ. Пане Вадиме, я вас вітаю.
3: Бажаю здоров'я, слава Україні.
1: Героям слава. Розкажіть нам про обстановку у зоні відповідальності вашої бригади.
3: Знаєте, у нас в ДШВ часто кажуть, що успіх любить тишу, але з того, чим можемо поділитися з вашою аудиторією, можу сказати, що воїни 95-ї окремої десантно-штурмової бригади та суміжні підрозділи повністю володіють ініціативою на полі бою. Ми поступово, метр за метром, намагаємось рухатись вперед, зачищаємо від ворога територію в нашій зоні відповідальності, закріпляємось, рухаємось далі. Ситуація повністю контрольована, можу завірити, що ворогу тут буде дуже-дуже складно. Наші десантники успішно виконують поставлені бойові завдання та покращують тактичне положення. Наші артилеристи, екіпажі БПЛА працюють дуже ефективно. Це можна побачити по офіційних рейтингах. І ми намагаємось знищити ворога ще на підході, не даючи йому змоги просочуватись та накопичуватись.
1: Як росіяни на це відповідають? Чи вони перекидають додаткові сили на цей напрямок? Чи змінюють свою тактику з огляду на те, що ініціатива зараз на вашій стороні?
3: тактика ворога лишається практично тою самою. Можу сказати, що останнім часом трошки у них згас пил, скажімо так. Вони намагались виправити ситуацію перекиданням своїх кращих підрозділів, той самий Рубікон і так далі. Але ми з цим справляємось, на наші плани це не вплинуло. Тактика ворога не зміна. Це намагання просочуватись малими групами по декілька чоловік. Іноді задіють мототранспорти для просичування. Але наші екіпажі знищуються на підході.
1: У 37-й бригаді морської піхоти розповідали про те, що вони теж на вашому напрямку працюють, про те, що оці малі піхотні групи подекуди вже зменшилися до однієї штуки в групі. Тобто один росіянин десь через поле, через степ намагається проповзати. Чи фіксуєте ви щось подібне, чи на вашій, у вашій зоні відповідальності все ж таки вони більш кучно йдуть?
3: Так, дійсно, спостерігали такі моменти, коли навіть по одному вони намагалися просичуватися, але це зачастую просто якийсь боєць-одинак, який, скажімо так, відбився від своєї групи, лишився без зв'язку і можу таким дати тільки пораду здаватись в полон, тому що всі такі гості будуть знищені.
1: Росіяни активно працюють.

0: Що вашій бригаді потрібно для ще більш ефективної роботи і чим ми можемо бути корисні у межах проєкту «Друзі ДШВ»? Це проєкт, де усі українці можуть надавати системну підтримку бригадам десантно-штурмових військ.
1: Да, і хотілося подякувати за це. Дякуємо вам, дякуємо глядачам, які підтримують десантно-штурмові війська. Зараз, в принципі, бригада забезпечена, але не відмовили, скажімо так, потрібні квадроцикли, якщо взяти якісь технічні аспекти. Ну і, звичайно, запрошуємо до своєї бригади молодих спеціалістів, людей з IT-освітою, технарів, які могли би долучитися до нашої роти РЕБ, до наших НРК, БПЛА, підрозділів. Тому запрошуємо 95-ту окрему десантно-штурмову Поліську бригаду.
0: Пане Вадиме, дякую вам за розмову, дякую вам за захист. Це був Вадим Квятковський, штаб-сержант 3-ї категорії відділення комунікації 95-ї окремої десантно-штурмової Поліської бригади 8-го корпусу десантно-штурмових військ, яка стримує ворога на Олександрівському напрямку. Далі у нас випуск новин. Анастасія Мазур у студії. Настю, добрий вечір.
2: Добрий вечір, Яно. Так, справді, час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Мої вітання. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку на кордоні з Білоруссю. Триває будівництво та вдосконалення фортифікації. Зводять додаткові інженерні загородження від Волині до Чернігівщини. На поготові сили оборони активно працює розвідка. Нині великих скупчень техніки чи живої сили під кордоном не фіксують. Про плани Кремля вкотре втягнути Білорусь у війну проти України заявив президент. Президент України Володимир Зеленський. Він же дав чітко зрозуміти Мінську, така співпраця із ворогом, яка триває від перших днів Великої війни, дістане адекватну відповідь. Із кордону з Білоруссю повернулася наша Катерина Курбанова.
3: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
4: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
3: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
5: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведений стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
3: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди на поготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
6: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які введені розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
3: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у 5 областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення.
7: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
3: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білоруссю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються смічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
8: Стоїмо на кордоні з Білоруссю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
3: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
9: Ми не виключаємо можливості, що Росія

0: все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі. І ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
1: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час не має вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території, відповідь Білорусі буде адекватною.
2: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська, зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
1: Цей військовослужбовець 22-го боронив Чернігівщину. За ситуацією прикордонні з Білоруссю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
3: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, осадіть, готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
1: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
4: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
1: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
5: Українські безпілотники внесли дуже серйозні зміни в доктрини НАТО, принципи закупівлі зброї, а також паралізували російську армію на фронті, наголошує видання «Таймс». Автори пояснюють, українські дрони-камікадзе очищають поле бою від піхоти окупантів та паралізують зв'язок. І ця ситуація змінила позицію України на міжнародній арені. Ще рік тому Дональд Трамп докоряв Володимиру Зеленському, що той начебто не має козирів, нагадує видання. Тепер же дрони перетворили лінію фронту, яка існувала в попередніх війнах, на кілзону, де будь-яке пересування смертельно небезпечне. Також українці заснували унікальну систему мотивації для дронарів, де найуспішніші команди виграють доступ до найновіших технологій. Все разом дало змогу Україні вижити, а українським воякам ефективно нищити ворога. Втім, зазначає видання, ситуація залишається складною, Росія має більший потенціал набору контрактників і можливість ротації. В Україні ж кадровий голод, втома бійців, які надто довго на передовій. У цих умовах дешеві та технологічні дрони рятують життя українців, підкреслюють журналісти. Москва вже звинувачує країни Балтії у дискримінації російськомовного населення і навіть планують подати позов до Міжнародного суду ООН. Російське МЗС стверджує, влада Латвії, Литви та Естонії нібито забороняє використання російської мови, переписує історію та проводить каральну політику репресій і залякувань. А спроби якось врегулювати розбіжності шляхом переговорів намарні, пожалілися російські дипломати. В ООН назвали звернення Росії радше політичним кроком, ніж юридично ефективним механізмом. Адже процеси можуть тривати роками, а їхній результат є важко передбачуваним, зокрема через відсутність представника Росії у судовому складі. Прах Андрія Мельника та його дружини Софії урочисто перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища. Подружжя стало першими історичними діячами, упокоєними у новоствореному пантеоні видатних українців. Останки лідера ООН та його дружини ексгумували в Люксембурзі 19 травня, а 21-го доставили в Україну. Коли їх повертали через Закарпаття та ще півкраїни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, наголосив президент Володимир Зеленський під час перепоховання. А саме розбрат часто раніше збивав Україну з ніг.
6: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він, і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. В Україну, яка знає, чого хоче, в Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату, він повернувся в Україну, яка обов'язково буде жити у мирі.
5: Андрій Мельник був полковником армії Української Народної Республіки. Йому довелося, перепрошую, стати активним учасником найдраматичніших періодів нашої історії, революційних подій Першої та Другої світових воєн. Після загибелі Євгена Коновальця у 38-му він очолив організацію українських націоналістів. Згодом ООН розкололася. Одну частину очолив Андрій Мельник, його вважали більш поміркованим, іншу – Степан Бандера. Під час війни Мельник керував ООН з Німеччини. Нацистська влада була невдоволена його діяльністю, тому 42-го його утримували під домашнім арештом, а згодом перевели до концтабору. Останні 18 років життя він прожив у Люксембурзі. Там працював над тим, щоб об'єднати українців за кордоном. Там же був похований у 1964 році. Після втрати зору та тяжких поранень і знущань у полоні ветерани російсько-української війни відкривають власну справу і повертаються до цивільного життя. Далі історія двох бійців. Один вирощує перепілок, інший ще, коли був у російському полоні, мріяв працювати на землі. Тож після повернення та реабілітації спорудив теплиці і тепер вирощує огірки та капусту.
7: Породи Техас, контролер має, де тримає стабільну температуру. Ну, я виключу, бо їм тут трохи зажарило.
8: У цьому спеціалізованому будиночку понад 200 перепілок. Їх вирощує ветеран Олександр Дармороз. Він офіцер, ще під час АТО в 16-му році дістав важкі поранення внаслідок вибуху міни. Чоловік втратив зір, ампутували ліву ногу. Після тривалої реабілітації та відновлення почав шукати для себе заняття. Бо, як каже ветеран, сидіти і сумувати – то не про нього.
7: Після поранення, не маючи взагалі зору, це в мене протези очей, ну, не будеш займатися всім, чим хочеш, а займаєшся тим, чим можеш.
8: Чоловік вирішив вирощувати перепілок, продає тільки яйця.
7: Ми пробуємо маринувати яйця, зараз хочемо ніби налагодити збут маринованих яєць. От, і, можливо, на цьому трохи хоча б покривати корм.
8: А це Володимир Реп'юк, теж ветеран російсько-української війни. В одному із сіл Хмельниччини спорудив кілька теплиць. Це була мрія захисника Маріуполя, яка рятувала його в полоні. 2 роки і 7 місяців прикордонник провів у російських тюрмах.
9: Перебували в оточенні 86 днів. 15 травня по приказу здалися в полон. По Росії трошки поїздив, ну, це таке. Ну, 30 грудня мене обміняли 24-го року. І все, з вересня місяця 25-го року починали це все строїти, тепличний комплекс.
8: За підтримки Українського ветеранського фонду Володимир виграв грант 1,5 мільйона гривень, за які купив трактор. Тепличне господарство розвиває завдяки грошовій підтримці від Карітас Хмельницький. Вирощує огірки, планує висадити ще й капусту.
9: Тяжко починати. І добрива, і уход за ними. Ну, є і профтики, так можна сказати. Те, що ми бачимо, те, що ми маємо на даний момент.
8: Ветеран прагне масштабувати справу, створив робочі місця. І хоче вирощувати якомога більше овочів, аби саме продукція з села йшла на прилавки магазинів. Володимир і Олександр пояснюють, власна справа – це досить важка праця. Але саме вона допомагає після пережитого на війні соціалізуватись та повернутися до цивільного життя. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, Факти СІТВ, єдині новини.
5: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин, тож до зустрічі.
10: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Київ після руйнівної навали сотень шахедів і десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Немає жодного району, який би не постраждав від істерично неадекватного удару. У червні готується новий етап реформи війська. Він стосуватиметься підвищення виплат, різновидів контракту, чітких термінів служби, розбір фактів. Наші захисники у Єлі. Фонд Віктора Пінчука запустив міжнародну лідерську програму. Перша група ветеранів уже повернулась з Єльського університету. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білорусі будують та посилюють фортифікації, зводять додаткові інженерні загородження. Спеціальний репортаж. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий суспільний резонанс. Чимало питань до норм щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти та майнових відносин. Єдині новини. Головне – сьогодні – о 20-й.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
13: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
14: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Хайда зі мною!

0: Час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Боремося за країну рівних можливостей.
4: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Наймасованіша російська атака на Київ за всі роки повномасштабки. В неділю, 24 травня, країна гній випустила по нас 600 шахедів та 90 ракет усіх видів. Аеробалістичні кинджали, протикорабельні циркони, калібри, іскандери, навіть орєшник був, який створювали для ядерних ударів. Про нього розкажу трохи пізніше. Майже все це, як ви бачите на карті, летіло на Київ.

0: Повітряний напад почався після опівночі і тривав до ранку. Титани з ППО збили більшу частину ракет та дронів, але в усіх районах столиці є руйнування через падіння уламків та влучання. На жаль, є загиблі і десятки людей поранені. Левова частка влучань – житлові будинки, гіпермаркети, торгові центри, школи, офісні центри, театр опери, музей. Вщент вигорів легендарний Лук'янівський ринок. Очевидно, на думку росіян, саме там знаходився той самий центр ухвалення рішень. Тобто, судячи з географії влучань, головна ціль була залякати і зламати звичайних людей. І для цього Путін втретє випустив по нам балістичну ракету середньої дальності «Орєшник», яку розробили як носія ядерних боєголовок.
1: Збили, дивись,
2: падло. До нас,
1: та не кричи.
3: Та тихо.
1: Це пулі. Це пулі або хіно. Ну, де теж, де.
2: Ви що, знаєте, що це?
4: Що це?
2: Це орєшник.
1: Орєшник. Точно, розлетів.
2: Це орєшник.
1: Орєшник.
0: Запустили орєшник з полігону Капустін-Яр в Астраханській області. Попри те, що пропагандисти напередодні активно лякали цією вундервафлею Київ, балістична ракета середньої дальності прилетіла в район Білої Церкви. Це місто знаходиться за 80 кілометрів від української столиці. Як і попередні два рази, під час удару по Дніпру та Львівщині, орєшник був споряджений макетами боєголовок, тобто звичайними металевими болванками. Однак те, що мало нас налякати, лякати до дрижаків, викликало неприховане розчарування навіть у кремлівських пропагандистів. Невідомо, що хотів спопелити Кремль цією путінською вундервафе, але в підсумку орєшник влучив в гаражі. Це не жарт. Ракета за 100 мільйонів доларів прилетіла в гаражний кооператив на околиці Білої Церкви. Судячи з коментарів російської пропаганди, удар по Києву вони продають як відповідь за атаку на Москву. Але це чергова російська маніпуляція. Кремлю потрібно було терміново переключити увагу свого населення на щось переможне, бо росіяни дедалі частіше почали бачити справжню війну не в телевізорі, а за власним вікном, через успішні атаки українських дронів, зокрема й по російській нафтопереробці. Зараз усе покаже і розкаже Артем Куля.
5: Нафтовий зашморг на шиї Москви.
6: Цілий час нас бомбили.
5: Як сили оборони виносять ключові НПЗ навколо столиці Росії.
7: Єдиний такий реальний спосіб завершити бойові дії.
5: Та прицільно б'ють по судинах кровоносної системи агресорки.
8: Удари по території Росії будуть наростати.
5: Ми розібрали тактику сил оборони і склали прогнози, коли спорожніє російська бензоколонка. Після небувалої сейсмічної активності у Туапсе та Пермі на початку місяця естафету з гасіння вулканів нарешті перейняв Новоросійськ. Ніч проти 23 травня. Місцеві спочатку фільмують кулеметну дискотеку, а потім сяйво від пожежі та стовпи диму, які видно навіть уночі. В результаті, як кажуть росіяни, після падіння уламків БПЛА, горить нафтовий термінал «Грушова» – найбільше нафтосховище на Кавказі, що складається з підземних та надземних резервуарів на понад мільйон тонн нафтопродуктів. А це вже Московська область за кілька днів до цього. Атаку українських дронів місцеві пережили дуже болюче.
6: Цілий час нас бомбили. От куди ти вони там попали?
9: От це очко сузили.
5: Так вони реагували на враження нафтоперекачувальної станції у Солнічногорську. В не меншому захваті були й мешканці Кстово Нижньогородської області.
10: Антон,
5: коли протягом тижня прилітало до заводу «Лукойла».
10: Завод? Вон стоїть. Ні.
5: Осінтери з'ясували, уражена установка первинної переговки нафти АВТ-6, тобто серце заводу.
3: О, покарі, господи.
5: Серед інших уражених підприємств – нафтопереробний завод у Кіріші потужністю 20 мільйонів тонн на рік, а також заводи в Нижньому Новгороді, Рязані, Ярославлі та, власне, московські НПЗ. Географія ударів виглядає так, що сили оборони, ймовірно, планують засушити в паливному сенсі московський регіон, адже удари наносять по заводах, які забезпечують так званий московський кільцевий нафтопродуктопровід.
7: Це таке кільце велике, 400 кілометрів, там 3 трубопроводи проходять, і вони перекачують диспаливо, бензин і авіагаз. І це дуже важливий для Москви, для московського регіону об'єкт. Проглядаються такі контури, коли задуму стратегічного, да, тобто максимально ускладнити систему нафтопродуктозабезпечення московського регіону, який є стратегічно важливим в цій війні.
5: І поки це завдання втілюється в реальність одночасно зі знищенням російського ППО, виконується і інша функція – просвітлення москвичів та жителів області.
4: Зараз на Росії починають бачити абсолютно іншу історію щодо цих атак. Росіяни почали їх якісно помічати.
5: І для цього навіть телевізор не треба.
10: Ужас полный. Что об этом пишут в новостях? Ничего не пишут в новостях.
5: Таке прозріння мешканців саме Московщини має велике значення на дальню перспективу.
7: У самій Москві прихильників продовження війни проти України в 2,5 рази більше, ніж інших регіонах. А чому? А тому, що Москва менше всіх страждала від цієї війни. Там, по-перше, практично нічого не прилітало. І зараз дуже важливо, щоб вони теж відчули, тому що насправді інші регіони, крім Москви, ніякої ролі майже не грають.
5: Цього тижня пожежа спалахнула у місті Сизрань Самарської області. На території місцевого нафтопереробного заводу стовп диму у небі та відкрите горіння. Сизранський НПЗ увійшов до п'ятірки об'єктів, що атакуються найбільш часто. І цей удар по підприємству став вже 11-м від початку Великої війни. Попередній був лише у квітні.
7: Сизранський завод теж важливий, оскільки він там виробляє не тільки бензин і диспаливо, він там і авіапаливо виробляє, і також для топалива для ракет.
5: Таким чином, у центральних регіонах Росії майже всі великі нафтопереробні заводи були змушені зупинити або скоротити виробництво палива після серії ударів українських безпілотників протягом останніх днів, пише видання Reuters. Сумарна потужність цих заводів перевищує 238 тисяч тонн на добу. Це чверть загальних нафтопереробних потужностей РФ. Росіяни вже ввели заборону на експорт бензину з квітня до кінця липня.
7: Це вже дуже суттєво. Тобто це фактично близько 80 мільйонів тонн на рік. Це величезні кошти, це десятки мільярдів доларів російський бюджет не отримує від цих ударів. І це ж ще не закінчення, да? Тобто це ж все продовжується, вся ця історія. Це, на мій погляд, на сьогодні єдиний такий реальний спосіб завершити бойові дії.
5: Удари по НПЗ завжди супроводжуються винесенням і нафтоперекачувальних станцій. Адже якщо установку з переробки нафти на якомусь НПЗ відновлюють, то це не має сенсу, тому що нафтоперекачувальна станція, яка забезпечує його роботу, все одно виведена з ладу. І такою вранці 24 травня стала НПС Второво у Володимирській області. Ось у небо здійнявся величезний стовп густого диму.
4: Ключове – це забезпечення системної роботи по російських НПЗ. Для того, аби вони припиняли роботу, для того, аби вони припиняли переробку нафти, відвантаження. Тому що, як ви бачите, українські сили б'ють системно. Не лише там по нафтопереробних заводах, а й по інфраструктурі, по логістичних маршрутах, магістралях, які транспортують нафту. І в тому числі по портовій інфраструктурі, яка цю вже нафту відправляє через тіньовий флот на експорт до тих країн, які ще торгують з Росією.
5: А вишенька на торті – це нафтові сховища. Повертаємось до Новоросійська і Туапсе, який надовго вийшов з чату. А якщо немає можливості транспортувати нафту в пункти перекачування або переробляти, то росіянам просто доведеться скорочувати видобуток і, найцікавіше, зупиняти свердловини.
4: Якщо ми досягнемо певного успіху в багатоскладовій історії ударів по російській нафтопромисловій галузі загалом, то може бути один момент, коли вони можуть законсервовувати точки видобутку нафти, а вже їх розконсервувати – це дуже складно і дуже дорого. І коли ми дійдемо до стратегічної мети того, що росіяни почнуть законсервовувати точки видобутку нафти, це суттєво повпливає на російську економіку. От тоді вони вже зупинять деякі магістралі, деякі позиції на дуже і дуже довго.
5: За даними Служби зовнішньої розвідки України, експорт нафтопродуктів Росії вже скоротився на 10%, а обсяг переробки нафти на російських НПЗ знизився до мінімального рівня з 2009 року. Фінансисти вже беруть калькулятор і доходять висновку, що удари по нафтовій інфраструктурі настільки посилюють тиск на фінансову систему Кремля, що навіть різкий стрибок цін на нафту не врятує російську економіку з її дефіцитом у бюджеті. І наступні атаки тільки прискорять цей процес.
4: Ми розуміємо той факт, що буде зростати ця статистика впродовж 2026 року, тому що ми набули спроможностей. Ми маємо власне виробництво, ми маємо власні дрони, в них є інвестиції українські, інвестиції закордонні. І я точно можу беззаперечно сказати, зважаючи на свої джерела і інформацію, якою володію, що удари по території Росії будуть наростати. Росіяни дуже якісно відчують наші спроможності.
5: За час повномасштабної війни відбулося близько 160 ударів по російських нафтопереробних заводах. І лише два великих НПЗ потужністю понад 10 мільйонів тонн на рік залишаються поза зоною атак – за Уралом. Омський, який є найбільшим за обсягом переробки нафти в Росії, та Ангарський. Та це лише питання часу. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
11: Наша зброя – це правда.
12: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
11: Тільки перевірена інформація.
12: Переконливі факти.
13: Як це було, дивимось далі.
11: Єдині новини в центрі подій.
14: Час новин. Для вас працюють команда ICTV та СТБ. Вітаю. Двоє чоловіків загинули, ще 23 людей поранені унаслідок ворожого удару по місту Дергачі на Харківщині. Вдень російські війська вгатили ракетою по цивільному підприємству. Внаслідок вибуху виникла пожежа, пошкоджені склади, багатоквартирний будинок, вантажні та легкові автомобілі. 21 людина з вибуховими пораненнями, 10 з них в операційних у різних медзакладах. Троє постраждалих чоловіків перебувають у важкому стані, у решти стан середньої тяжкості. Ще двом людям із гострою реакцією на стрес допомогу надали на місці. Ще 12 людей, зокрема 6-річний хлопчик, поранені через удар росіян по Павлограду на Дніпропетровщині. Туди просто на житловий будинок путінські терористи вранці скерували шахет. Унаслідок удару в 9-поверхівці спалахнули кілька квартир, зайнявся автомобіль поряд із будинком. Від ударної хвилі повилітала понад сотня вікон у сусідніх спорудах та магазинах. Четверо постраждалих ушпиталені, двоє чоловіків і одна жінка у тяжкому стані.
15: Звернулися до лікарні 11 людей, з них одна дитина, їм надається вся необхідна медична допомога. Також, якщо казати щодо кількості пошкодженого майна людей, то це на сьогодні, на зараз, на цю годину, це більше 100 квартир та більше 20 комерційних приміщень, які також знаходились в цих будівлях.
14: Вдень росіяни запустили балістику і по Дніпру. Голова ОВА Олександр Ганджа повідомив про 4 постраждалих. Двоє з них у тяжкому стані. Вибуховою хвилою в одній зі шкіл пошкодило двері та вибило декілька вікон. Діти тоді в момент удару були в укритті. Також шибки потрощені у кількох прилеглих будинках та коледжі. Двоє мирних жителів загинули, ще 6 поранені внаслідок ранкового ворожого удару на Донеччині. Як повідомляє ДСНС, на світанку російська армія скинула 5 авіабомб на Краматорськ та прилегле селище Ясногірка. За даними рятувальників, у Ясногірці окупанти вбили 2 людей, ще 3 поранені. Зруйновано приватний будинок, спалахнула пожежа. Ще 3 цивільних постраждали і в Краматорську. За даними місцевої влади, в епіцентр атаки потрапили житлові райони та цивільна інфраструктура. Російським авіаударом пошкоджені 14 багатоповерхівок, цивільні автівки, школа, адмінбудівля та відділення нової пошти. Як повідомила прес-служба компанії, через влучання авіабомби у відділенні виникла пожежа. лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська відвідала місце російського удару на Лук'янівці у Києві та звинуватила диктатора Олександра Лукашенка у причетності до нього, бо дозволив використовувати територію Білорусі для агресії, для запуску ракет та для розміщення російської зброї. Свій перший офіційний візит в Україну лідерка білоруської опозиції у вигнанні розпочала з Лук'янівського військового цвинтаря. Там похована 24-річна білоруська доброволиця та активістка Марія Зайцева, яка загинула під час виконання бойового завдання у лавах сил оборони на Покровському напрямку. Також Світлана Тихановська відвідала Чорнобильську АЕС та Прип'ять. Здалися росіянину за своїх та взяли його в полон. Розвідники бригади «Рубіж» вдало відпрацювали у Білицькому. Зачистили місто від інфільтрантів та повернулися не з порожніми руками. Подробиці операції у сюжеті Олега Ендріксона.
16: Ти хто? Ти здаєшся в плен? Ти що, хохол? Да.
17: Це кадри з нещодавньої зачистки Білицького розвідниками бригади «Рубіж». Росіянин, який засів в одному з будинків, спочатку прийняв їх за своїх.
18: Вийшли одразу з ним на голосовий контакт, ми його почули. Він до нас почав говорити, він, я так зрозумів, він прийняв спочатку нас за своїх. А я з Хмельницького, і російська мова мені не дуже підходить. І якось так трошки починали з ним говорити. І так вже почав, ну він вже сам спитався, чи ми не його.
17: Виявилось, не його.
16: Переділи нас ноги. Да я знаю. А я стріляв. Я хотів этот отключить. Там що ти пи***? Я отключаю.
19: Ти хороший, будеш з нами працювати, працювати.
16: Є. Ти хороший, будеш з нами працювати? Да, буду. Помагати нам? Буду.
18: Це просто тип, якого мали забрати в тюрму. Але підсунули йому не ті документи, він підписав контракт. Не прочитав. І так і попав.
17: До Білицького росіянин просочився ще у січні. Мав проводити акустичну розвідку та передавати інформацію про переміщення українських військових.
20: Більшість дупля навіть не відстрелюють, куди вони прийшли і навіщо вони туди прийшли. Їм сказав і все. Тобто їх гонять в шию, їх там спочатку нормально так мотузять, відправляють сюди. Їх залишають загалом без зв'язку, без провізії, просто відправили, дали точку на карті, сиди там плюс-мінус тут і чекай.
17: За кілька місяців у сховку окупант втратив будь-яке бажання воювати та почав саботувати накази керівництва.
18: Коли він сидів на в себе на точні, на позиції, і якась група з наших рухалася, десь теж працювала, і йому сказали, типу, що треба їх убити. Він каже, а я... Радієчку приубавив, каже, і ліг спати.
17: Але решта обирає інший шлях, кажуть розвідники.
18: Знайшли там трохи в підвалі. Ми спочатку закинули туди десь 3-4 гранати, а потім спиталися, чи вони хочуть здаватися. Відповідь була незадовільна, і ми їх похоронили там заживо.
17: Так працює російська пропаганда. Загарбники панічно бояться українського полону.
18: Кого не спитай, всі розказують, що на їхній курсі підготовки їхні інструктора їх накручували.
20: Вони налякані, тому що, принаймні, з тими, з ким ми говорили, то їх там зашугали, що в полон здаватися не можна. Ми їм там і ногті рвемо, і зуби рвемо, і пену в жопу задуваємо. Їх там накошмарять цим полоном, що є звичайні, що стрелюються до останнього.
17: Цей вирішив інакше. Єдине правильне рішення, кажуть бійці бригади «Рубіж».
16: Слухай сюди. Зараз ми виходимо і возвращаємося. Ділаєш то, що ми тобі говоримо. Поняв?
21: Я поняв, поняв.
16: Якщо якоїсь лишнее движение, я себе сделаю решето. Понял?
21: Понял, все.
16: Еще раз, возьмешь хохлом, я тебя убью.
22: Это, кстати, ошибка была.
21: Я просто не знаю, как вас правильно называть. Они сказали, у вас хохлом называть.
16: Давай,
17: спроби ворога інфільтруватись у Білицьке продовжуються. Нацгвардійці їх відбивають. Місто перетворюється на руїни.
20: Там місто просто лежить отако на дорозі, на вулицях, на асфальті. Там уже такого місця немає, ні одної цілої будівлі немає. Там просто треба йти і дивитися під ноги, тому що там, як і дрони лежать не взірвані, жденів хватає, СВПшки, тобто Там навіть без контакту можна за 200 ціна раз.
17: Підтримати роботу бійців бригади «Рубіж» можна донатом. На екрані QR-код і номер картки зі збором на засоби радіоелектронної боротьби. Олег Хендриксон, Олег Цимбалюк, програма «Вікна СТБ», марафон «Єдині новини».
14: Олександр Стуб готовий стати представником Євросоюзу на мирних переговорах із Росією. Про це президент Фінляндії повідомив в інтерв'ю фінському мовнику Юлейс Радіо. При цьому Стуб зазначив, мирні переговори можуть розпочатися лише коли Росія зобов'яжеться припинити вогонь. За даними фінських ЗМІ, які посилаються на дипломатичні джерела, Європа готується розпочати перемовини із Росією. Процес на початковій стадії, і президент Фінляндії може посісти в ньому центральне місце. Четвертий рік Великої війни. Країна живе у стані виснаження. Майже всі працюють на межі – військові, волонтери, бізнес, громади і держава. Але навіть у цій втомі українці продовжують знаходити рішення, які змінюють країну. Як об'єднати людей, ресурси та ідеї навколо спільного майбутнього – про це говорили учасники Ukrainian Action Forum. Його втретє Aspen Інститут Київ спільно із промприладом організували в Івано-Франківську. І не лише говорили, тут презентували соціальні проєкти, які вже діють у громадах та масштабуються на всю Україну.
0: Ефективне лідерство заради спільного майбутнього – головна тема цьогорічного форуму. Він об'єднав представників бізнесу, громадського сектору, культури, освіти, медіа, державного управління та активної молоді. Action Forum бере початок у Сполучених Штатах, а в Україні його вперше провели 2 роки тому. Формат поєднує панельні дискусії, роботу у малих групах та пошук відповідей на складні суспільні виклики.
1: У нас є місія, яка полягає в 3 важливих словах. Перше – це діалог. Діалог. Друге – це лідер. Третє – це дія. Діалог – це основа того, що робить Aspen Інститут. Наша суперсила, що ми об'єднуємо лідерів з різних сфер, з різних куточків України, з різними поглядами. І ми здатні організувати діалог, який настільки критично необхідний зараз для нашої країни. На критичні для країни питання. І дуже часто це складна розмова.
0: Під час форуму говорили не лише про виклики війни, а й про майбутнє країни після перемоги. Як відновлювати громади, підтримувати ветеранів, розвивати освіту та втримувати людей в Україні. Організатори визнають, сьогодні суспільство критично, бракує простору, де різні середовища можуть не лише дискутувати, а й чути одне одного, бо саме це допомагає знаходити спільні рішення.
1: Працюємо з лідерами з різних сфер, тому для нас важливо, щоб ці лідери, будучи в діалозі, могли це потім масштабувати і переносити на рівень своїх компаній, своїх організацій, своїх громад. Тобто і тоді це відбуватиметься таке каскадування, таке інклюзивна розмова про те, що важливо для нас, як для країни.
0: Aspen Інститут не лише об'єднує, а й навчає та підтримує лідерів з різних сфер. Окрім дискусій, учасники форуму працювали над конкретними проєктами, які вже мають соціальний вплив і потребують масштабування. У фінал відібрали 15 ініціатив. Від підтримки ветеранів та допомоги жінкам до культурних проєктів, об'єднання українських науковців, програм для підлітків і подолання травматичного досвіду війни. Серед представлених рішень – мобільний застосунок «Буча – єдиний цифровий простір». Його створюють учні Бучанського ліцею спільно з міською владою. Софії 16. Вона одна із 8 підлітків, які працювали над застосунком. На початку повномасштабного вторгнення дівчина разом із батьками опинилася в окупації. Щоб урятуватися, родина проїхала російські блокпости і виїхала до Німеччини. Втім, згодом повернулася. Каже, попри тривоги і небезпеку, її місце тут, в Україні.
2: Буча онлайн – це чудовий додаток для нашого міста, там, де є багато різних інформаційних, тобто новин для мешканців. Також є зворотній такий клик, як, типу, що мешканці можуть писати свої побажання, що вони хотіли бачити в своєму місті. Є багато різних посилань, тобто ми, мешканці можуть з легкістю записатися до міського сервісів, до ЦНАПу, потім закріплене повідомлення про повітряну тривогу в місті Буча та його районі. Я взяла участь в проєкті Aspen Kyiv Challenge, і це був дуже чудовий проєкт.
0: Інший проєкт – Donor.ua. Команда розвиває цифрову систему донорства крові для громад. За 10 років ініціатива об'єднала понад 200 тисяч тисяч донорів по всій Україні.
6: Наше завдання – це побудувати систему донорства в маленьких громадах і привнести цю культуру. В умовах військового стану цієї крові потрібно набагато-набагато більше. І це означає, що щоразу, коли ми маємо дефіцит крові, це означає, що якісь конкретні люди не можуть її отримати. Тому наше завдання – збільшити кількість донорів, привити оцю культуру донорства і зробити так, щоб в нас не було цього дефіциту.
0: Мета форуму – не просто обговорення, а й посилення ініціатив, які здатні реально змінювати країну.
8: Суспільство завжди рухається зі швидкістю узгодження всіх між всіма. Якщо ми знаходимо спільне розуміння і, власне, граємо не кожен за свої персональні інтереси, там, в даному випадку, навіть якщо ми укрупнено говоримо про сектор, там, наприклад, бізнес, громадянське суспільство, знову ж таки, чи органи місцевого, чи державного врядування. А коли ми розуміємо, власне, потреби один одного, коли ми розуміємо якісь вузькі місця, і через діалог ми можемо знаходити рішення.
0: Головний ресурс, без якого сьогодні неможлива жодна співпраця – це довіра. Організатори переконані, саме вона свого часу об'єднала бізнес, громадський сектор, державу та волонтерів, допомігши Україні вистояти у 2022 році.
8: Без довіри вона нічого не працює. Тому довіра, знову ж таки, це є паливо для цього об'єднання і вже, відповідно, руху спільного вперед.
0: У час війни та виснаження Ukrainian Action Forum став місцем зустрічі людей, які, попри все, продовжують шукати спільні рішення та брати відповідальність за майбутнє країни. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини.
14: І на цьому поки все. Більше новин уже за 15 хвилин. До зустрічі.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
23: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
24: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
25: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє? Коли здається, що від тебе нічого не залежить? Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
26: Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
27: Ключові події.
28: Розбір з експертами.
29: Погляд з різних ракурсів.
27: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
30: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
27: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
30: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
27: Просто про складне.
30: Доступно про важливе.
27: Факти тижня в марафоні «Єдині новини»
3: в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: Факти тижня. В марафоні «Єдині новини».
7: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск «Єдиних новин». Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Київ після руйнівної навали сотень шахедів і десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Немає жодного району, який би не постраждав від істерично неадекватного удару. У червні готується новий етап реформи війська. Він стосуватиметься підвищення виплат, різновидів контракту, чітких термінів служби, розбір фактів. Наші захисники у Єлі. Фонд Віктора Пінчука запустив міжнародну лідерську програму. Перша група ветеранів уже повернулась з Єльського університету. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білорусі будують та посилюють фортифікації, зводять додаткові інженерні загородження. Спеціальний репортаж. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий суспільний резонанс. Чимало питань до норм щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти та майнових відносин. Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
11: Тисячі наших захисників і захисниць через тяжкі поранення потребують довготривалого медичного догляду. Відповідальність за нього найчастіше лягає на плечі близьких, передусім дружин та матерів. Ще кілька років тому громадська організація «Принцип» дослідила, що залишається за лаштунками цієї турботи. І це боротьба з бюрократією, фізичне та емоційне виснаження, проблеми з роботою, брак фінансової підтримки тощо. Як сьогодні держава підтримує тих, хто віддав за нашу свободу своє здоров'я і тих, хто залишається поруч із ними. Говоримо із міністеркою у справах ветеранів України Наталією Калмиковою. Пані Наталію, я вас вітаю.
12: Слава Україні!
11: Героям слава! Нещодавно міністерство повідомило про надання безоплатних послуг з довготривалого медичного догляду для ветеранів та ветеранок. Це цитата з офіційних ресурсів міністерства. Розкажіть про це. Хто може скористатися? Що передбачено?
12: Ми розпочали опрацьовувати цей задум ще в минулому році. Була така досить тривала медична дискусія, соціальна дискусія, тому що догляд за тяжкими хворими, він от на межі між соціальною компонентою і медичною. Ми подивилися і брали досвід кращих закладів, в тому числі в Україні, хто не лише доглядає пацієнтів, там, наприклад, з інвалідністю першої групи, а й покращує їхній стан. І є такі кейси, є такі випадки, коли заклади, де якісно працює мультидисциплінарна команда, переводять людину в набагато кращий стан. Деколи з лежачого стану в, як мінімум, в сидячій. Ну, от ось такі речі. І на цьому досвіді ми, власне, працювали пакет послуги, який ми реалізовуємо разом з Міністерством охорони здоров'я НСЗУ, який включає догляд за такими тяжко пораненими хворими в умовах закладу. Крім того, що там має бути медична компонента якісна, вона прописана вся в постанові, я зараз не буду це в довгі медичні терміни, обов'язково відбувається оцінювання пацієнта за спеціальною медичною шкалою, і тяжкі відпадають під цю послугу. Але крім цього, нам дуже важливо, в яких умовах людина буде проживати. Тому що це проживання і тривалість невідома. Для нас дуже важливо, щоб люди, які віддали за країну здоров'я, дійсно, ми створили ті умови, щоб їх продовження життя, навіть якщо поранення надскладне, надтяжкий стан, виглядало і було гідним. Тому ми зараз вже в цьому році прийняли постанову, провели оцінювання організацій, які подалися. Зараз законтрактувалось 3 заклади, і в нас вже затверджено ще наступних 6. Угу. Ми хочемо, щоб в кожній області був як мінімум один такий заклад, в який зможуть помістити, привезти такого пораненого. Тривалість може бути стільки, скільки потрібно. У нас немає обмежень там 21 день, чи 14, чи 30. Тому ми зараз його запустили в режимі експерименту. Протягом року будемо спостерігати, адаптувати, одразу бачачи, якщо чогось не вистачає або щось занадто. Ну і далі я планую, я розраховую, що держава переведе цю послугу в постійний механізм.
1: Наразі йдеться про 3,5-5,5 тисяч гривень за цикл послуг, залежно від потреби людини, від стану. За добу, тому що це на Фейсбуці вашому написано за цикл послуг.
12: Ну, значить, помилка. Ні, за добу.
1: За добу.
12: За добу. За місяць виходить до 150 тисяч гривень ага. на одну людину.
1: Та, тому що в коментарях я бачила, що деякі жінки, вочевидь, які дотичні до догляду за тяжко пораненим, писали, що це за гроші. 3,5 тисячі гривень ні, це ні, куди? Ні.
12: Там була принципова принципово нам треба було вирішити задачу, щоб ми могли надавати ті послуги, які дорахувати вартісними. Я вдячна колегам урядовцям, в тому числі Мінфіну, які пішов на зустріч, розуміючи саме цю потребу.
1: З приводу самих закладів, наразі їх можна отримати, ці послуги у Києві, Луцьку та на Хмельниччині в трьох лікарнях. Так. Ви сказали, що ця мережа буде розширена,
12: звичайно.
1: Тому що теж в коментарях я бачила, люди писали, звичайно. А як мені із Запоріжжя туди дістатися?
12: Дивіться, ми писали, що мережа буде розширятися, але іноді приходиться писати не раз, не два і не п'ять.
1: А коли вона може бути розширена? Які плани?
12: Зараз в нас ще 6 затверджено, іде укладання договору. Тобто це прям постійно діючий зараз процес.
1: Якщо людина ніколи не одужає і буде в складному стані, який потребує постійного догляду завжди, то чи зможе вона перебувати в цьому закладі
12: так,
1: завжди?
12: Зможе.
1: Угу. А як щодо підтримки от якраз жінок, найчастіше це жінки, матері, сестри, дружини, які доглядають? Тому що дослідження показують, наскільки вони в складному і фінансовому стані, і емоційному стані. Вони не можуть працювати повноцінно, тому що вони мають бути поруч із своїм коханим або сином. Які послуги, програми, підтримки для них передбачені? Можливо, ви над чимось працюєте?
12: Я би сказала, не лише жінки, а ще й діти.
1: І діти, так.
12: Насправді, добре, що ви згадали на початку нашої бесіди геопринцип, ми з ними теж опрацьовували цю методику, і станом на сьогодні в нас направлено на зовнішнє погодження до інших міністерств проєкт постанови, в якому ми теж робимо послугу оплати праці доглядальниць, тих, хто безпосередньо доглядає на дому. Але, зрозуміло, і це подвиг доглядати за таким пораненим. І насправді ніякі гроші не можуть замістити відсутність людини дорогої. Тому ми на цьому не будемо зупинятися і далі будемо дивитися, яким чином ми можемо зробити життя цих родин більш стерпним хоча б.
1: Я знаю, що є такі моделі, коли, наприклад, жінка доглядає за тяжко пораненим чоловіком або там з тяжкою формою інвалідності внаслідок інших причин, і вона може отримувати гроші як доглядальниця. Це так. Хоч трошки буде покращувати так. Фінансове становище родини. Це про це йдеться?
12: Абсолютно вірно, так.
1: А коли ви плануєте, щоб це запрацювало?
12: Ну, це залежить від того, як швидко буде проходити акт, але найближчим часом. Тобто це питання там декількох тижнів, декількох місяців.
1: А як ця модель за вашою візією буде працювати? Треба буде якісь навчання пройти чи просто задекларувати,
12: точно
1: що я
12: буде,
1: працюю?
12: Ні, точно треба буде пройти певне навчання, інструктаж. І відповідно ми маємо отримати дані, підтвердити, що дійсно учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни, скоріш за все, це так. буде тощо. І після цього будуть відповідні нарахування.
1: Серед однієї з проблем, про яку говорили жінки, які доглядають в цьому дослідженні громадської організації «Принцип», було саме емоційне виснаження. Тобто йдеться про певну психологічну допомогу, якої такі жінки, чоловіки і діти можуть потребувати. Що тут передбачила держава і для них, і, власне, для поранених, якщо є потреба в психологічній допомозі, куди можна звертатися?
12: Насправді, Україна зробила величезний крок з точки зору піклування про ментальне здоров'я. Національна програма під патронатом першої леді ТІЯК, вона дійсно дуже системно змінює нашу реальність. Кожне міністерство, кожна обласна військова адміністрація має свою програму в межах реалізації цього великого національного проєкту. В нас є відповідні надавачі послуг. Понад 300 психологів, які мають контракти, законтрактовані в Міністерстві справах ветеранів, і роботу яких ми оплачуємо. Вони можуть працювати як з ветеранами, так і з їхніми родинами, з родинами загиблих, зниклих безвісті, тих, хто в полоні. І, власне, ми бачимо зростання такого повиту, тому ми працюємо теж з надавачами для того, щоб вони могли стало робити свою роботу, відповідно, після того, як законтрактуються і будуть отримувати за це оплату своєї праці.
1: Якщо, приміром, дружина доглядає за тяжко хворим чоловіком і тяжко пораненим, та? І вона розуміє, що вона вже не витримує, вона нікуди ходити сильно не може, що б ви порекомендували? Куди подзвонити? Де знайти ці номери телефону? На що вона може розраховувати?
12: Я б порекомендувала зайти на платформу «Ветеран.Про» в розділ «Ментальне здоров'я». І там є, власне, перелік цих психологів, обрати собі. Можливо, навіть не ходити. В наш час, насправді, як виявляється, онлайн-режим дуже багато людей обирають. І через зручність, і іноді через те, що, як виявилось, іноді людям простіше відкритися не в прямому контакті, а через екран.
1: Та в домашньому середовищі і не треба думати, куди діти дітей, собаку і взагалі як відлучитися. Ви згадали про платформу «Ветеран.Про». Що там ще можна в рубриці «Здоров'я» зараз знайти? Які послуги вже доступні?
12: В рубриці «Здоров'я» можна знайти буквально все. Оскільки у нас ветеран є громадянином України і забезпечується за програмою медичних грантів по всіх напрямках, це там представлено. Реабілітація, вона має більшу кількість циклів для учасників бойових дій. Зуболікування, зубопротезування із переліком закладів, де це можна зробити. Наші послуги по лікуванню рубців, шрамів, по абілітації

0: 29-річний працівник медзакладу. Вдруге за день по лікарні ворожа артилерія вдарила опівдні. Постраждали дві медсестри, їх ушпиталили. Через артилерійський удар в одному із корпусів вибито шибки та пошкоджено фасад. А у Херсоні російський безпілотник атакував чоловіка. Потерпілий лікуватиметься амбулаторно. Кількість полюдей, які постраждали від вчорашньої російської масованої атаки у Києві, зросла до 91. Про це повідомили у Київській міській військовій адміністрації. На ранок у столичних лікарнях залишався 21 потерпілий цивільний, серед яких двоє дітей. Наслідки комбінованої російської атаки надзвичайники досі ліквідовують у двох районах столиці. Зокрема, працюють на місці потрощеної п'ятиповерхівки, де загинули двоє мирних жителів. Загалом російським ударом у Києві було пошкоджено близько 300 об'єктів, серед яких половина багатоповерхівки та приватні оселі. Лише поблизу станції метро Лук'янівська росіяни вчора завдали від 4 до 6 ударів, зазначили надзвичайники. Від атаки на будівлю ДСНС було пошкоджено 10 одиниць пожежної техніки. З-поміж іншого, майже знищений Національний музей Чорнобиль, про відкриття якого після реконструкції повідомили лише цього місяця. А у самісінькому середмісті Києва на Майдані пошкоджено головпоштамп. Іноземні посли відвідали місця ударів Росії на столичній Лук'янівці. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та представники понад 70 дипмісій побували на місці російської ракетної атаки та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Звертаючись до іноземних дипломатів, Андрій Сибіга підкреслив, на місцях ударів чітко видно, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників. Тому наголосив на необхідності посиленого тиску на Москву та рішучої реакції міжнародної спільноти на російський терор, а також на чітких сигналах Кремлю, що ми об'єднані, що Україна отримає додаткові засоби ППО та ракети і обов'язково буде членом Європейського Союзу. Невеличке село Мала Токмачка, що у Запорізькій області, офіційно стало рекордсменом Книги рекордів України як населений пункт, який найдовше за історію воїн протистоїть агресору. Незламна Токмачка понад 1500 діб тримає оборону на Запорізькому напрямку завдяки бійцям 118-ї окремої механізованої бригади. До Великої війни у Малій Токмачці мешкало близько 3000 людей, про це село мало хто чув, та відтоді, як упродовж останнього року російські воєнні псевдоексперти чи не щодня брали Токмачку, вона перетворилася на мем. Бійці 118-ї окремої механізованої бригади постійно відбивають ворожі штурми та проводять серед руїн села зачистки диверсійних груп, адже росіяни дійсно не полишають спроб захопити цей плацдарм, що відкриває шлях до містечка Оріхів. Загалом Токмачка опирається окупантам фактично від самого початку їхнього вторгнення. З цієї нагоди вояки 118-ї бригади отримали диплом від Книги рекордів України.
1: Якщо брати в загальному, то Мала Токмачка – населений пункт в Україні, який чи не найдовше тримає оборону понад 1500 діб. Як мінімум в два рази більше чи довше, ніж найвідоміші облоги в історії, світовій історії. Ситуація стабільна, Мала Токмачка під контролем Сил оборони України. Окупанти роблять постійно спроби зайти в цей населений пункт. Але довго вони там не живуть.
0: А далі історія одного з бійців 118-ї бригади на псевдо «Братан». Він пережив окупацію та запеклі бої на околицях Малої Токмачки і Роботиного. Звільнився із війська, маючи на те законні підстави, та, зізнається, цивільне життя його гнітило. Тож багатодітний батько повернувся до своїх і нині опікується підготовкою новобранців. Його історію розповість Андрій Почтєв. У сюжеті буде збір бригади на авто та засоби РЕП, тож підтримайте.
2: Він міцної статури та із хвацько закрученими вусами, якими, жартує, розжився вже у війську. А шлях туди для 39-річного чернігівчанина із колоритним псевдо-братан почався після окупації.
3: Коли заїжджав в Чернігів, зустрітив колону російських військовослужбовців, чи можна казати виріжити потім. Нас обшманали там, перевірили все і, типа, відпустили.
2: Потім у складі 118-ї окремої механізованої бригади були запеклі бої довкола нині вже легендарної Малої Токмачки та Роботиного. На згадку про ті часи в нього лишилось трохи відео.
3: Це така війна. Це, ліс. Колись був. Тут колись жили, земля їм стекловатий.
2: Від безперервних бойовищ, щиро зізнається братан, він геть утомився, тож, каже, прийняв непросте рішення.

0: менш ніж за рік, у травні 2025-го, іще одне.
1: Звільнився, мав привід звільнитися, у мене було на той момент, в принципі, зараз четверо неповнолітніх дітей. Я звільнився. Мене хватило десь на 10 місяців вдома спілкування з цивільними. І потім повернувся назад до своїх хлопців.
0: Повернутися до своїх, каже братан, його заохотили насамперед побратими, що лишались у строю.
1: Дуже тяжко там на гражданці зазванюватися з хлопцями, знати, що війна не закінчилась, воно продовжується, і просто ходити на роботу і вечором спати в кроватці. Я жив в райцентрі, через день там працюють ресторани, люди відпочивають, собі нормально святкують дні народження, ні про що не думають. На мою думку, це трошки неправильно.
2: Чи згадаєте ви розмову з дружиною, коли ви вирішили повідомити, що повертаєтесь?
1: Там буде нецензурна лексика, я думаю, нічого не вийде записати.
3: Зараз підтримуємо?
1: Звісно.
0: Вояк твердить, за час, поки він був удома та працював водієм, війна дуже змінилась. Приміром, колись він міг відносно спокійно ось так пересуватись відкритою місциною.
4: Прилетіла лава. Ну, земля така, щоб ви розуміли, що лопату не всунеш. Ну, такі ось остаточки. Розмір.
0: Тепер усюди самі дрони.
1: То була така війна більш піхоти, артилерії. Зараз це ж на 90% війна дронів. Люди не знають вже, як додаток просто.
0: Нині головний сержант батальйону 118-ки, маючи чималий бойовий досвід, опікується підготовкою новобранців.
1: Більш за морально-психологічний стан, за підготовку. Це ж так звану базову загальну військову підготовку.
3: Чому вчите?
1: Щоб вони викинули з голови думку, ту, що вони прийшли вже помирати. На початку їм донести, що тут вони попали в нормальну бригаду з нормальним керівництвом.
0: На сам кінець інтерв'ю розпитуємо вояка, чи не пошкодував він про своє рішення повернутись. Братан хоч на хвильку і замислився, та відповідь була очікуваною.
2: Чи був хоч принаймні один момент, коли пошкодували про своє рішення?
1: Такий вопрос коварний. Ні, прям так, що пошкодував, ні, не шкодую жодного разу.
5: 118-ту окремо механізовану бригаду багато людей повертаються, які пробують себе в цивільному житті і розуміють, що вони тут набагато корисніші. І за цими посадовими особами військовими інші люди йдуть, тому що в них вже присутній величезний досвід і впевненість.
0: Нині воякам 118-ї окремої механізованої бригади дуже потрібні авто та РЕП, на які вони оголосили збір і просять небайдужих допомогти. Андрій Почтів, Артем Деженков, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
6: До повернення в Україну з Нідерландів праху Євгена Коновальця, засновник організації українських націоналістів, готуються в офісі президента. Про це заявив Володимир Зеленський під час перепоховання голови організації українських націоналістів Андрія Мельника та його дружини Софії. Державний похорон пройшов на території Національного військового меморіального кладовища. Очільник проводу українських націоналістів Андрій Мельник із дружиною стали першими з учасників визвольних змагань за самостійну Україну у 20 столітті, кого повернули після смерті на чужині. Список імен, кого ще мають перепоховати в Україні, має підготувати Український інститут національної пам'яті.
7: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити. Він повернувся в Україну, яка не схибить, в Україну лідерську, в Україну, яка стала далекобійною, стала далекоглядною. Він повернувся в Україну, яка обов'язково буде жити у мирі. В Україну, яку світ вже не просто хоче бачити на політичній мапі, що саме по собі немало. А яку країни світу хочуть бачити своїм другом?
6: Перший в Україні автопробіг безбар'єрності влаштували у Дніпрі, водії з ампутаціями, більшість із яких ветерани війни, колоною проїхали маршрут у 12 кілометрів. Разом із ними на заїзд вийшли інструктори спеціалізованих автошкіл та працівники сервісних центрів МВС. Все, аби довести керувати машиною, можна і на протезах. Слідом за колоною рушила і наша Анастасія Вільхова.
8: 12 кілометрів міськими вулицями. У Дніпрі стартував перший в Україні автопробіг безбар'єрності. За кермом водії на протезах, які на власному прикладі доводять важкі поранення, не привід відмовлятися від керма. одній із автівок колони їде Ігор. Йому було 57, коли у перші дні повномасштабного вторгнення чоловік пішов у піхоту. За плечима досвід Афганістану, тож на фронті був командиром відділення. Тоді з побратимами воювали на найгарячіших напрямках, аж поки у квітні 23-го чоловік не дістав поранення.
3: Старопавлівський напрямок, там дуже такі бої були. І ми з відділенням зайняли там позицію кацапську і тримали. Але дуже великий був обстріл. І так вийшло, коли всі хлопці заходили в бліндаж, я був в крані і прилетіла прямо під ноги. Рука, в общем, у мене була, вона кінцівка руки була така ніяка, без ног, піднятись не міг.
8: Потім була складна реабілітація тривалістю в півтора року та протезування. Ігор має 43-річний водійський стаж, тож щойно з'явилася можливість, одразу повернувся на дорогу. Щоправда, автівку довелося модернізувати.
3: Придбали машину. Установили ручне керування і їжу, гасаю, подобається.
8: Ручне керування, про яке каже пан Ігор, це механізм, що повністю дублює педалі газу та гальм. Завдяки спеціальним важелям у салоні контролювати машину можна лише руками.
9: Ліва рука на кермі, права ось тут. Якщо ти натискаєш передавиш, то це машина тормозить. Якщо тягнеш на себе, машина газу машини. В принципі, якщо є проблема, недостатня сила там, да, правої руки, обмежена моторика, можна здійснювати керування в нашій машині продубльовано.
8: Попит на такі адаптовані автівки в Україні нині стрімко зростає. Утім, головна мета автопробігу – показати – ампутація не вирок. А повноцінне і активне життя після поранення цілком реальне. Ветеран Михайло доводиться власним прикладом. Чоловік пішов на фронт ще у 22-му, воював на Харківщині та Донеччині. Під час одного зі штурмів підірвався на протипіхотній міні та попри втрату ноги повернувся на дорогу ледь не одразу після шпиталю.
10: Неважко взагалі було, сів навіть без протезу, за кермо їздив впевнено, тобто ніякого не було дискомфорту. Я їздив на всіх видах транспорту, на грузових, навіть на механічні коробки передач.
8: Аби таких впевнених водіїв ставало більше, у Дніпрі працюють інклюзивні автошколи. Навчання та іспити проводяться на спеціально переобладнаних легкових авто з ручним або комбінованим керуванням. Торік посвідчення водія отримали понад 30 людей з ампутаціями, а від початку цього року ще 14 або вже вивчилися, або завершують курси.
11: Безбар'єрність – це щоденна робота. Ми переобладнимо наше приміщення, створимо комфортні умови, покращимо наші цифрові сервіси. І все це ми робимо для того, щоб кожен з нас зрозумів, що Україна повинна стати комфортною для всіх.
8: Наразі такі спеціалізовані класи та адаптовані майданчики МВС відкривають і в інших великих містах України. Адже головна мета – забезпечити кожному водію повну мобільність і можливість перенавчитися, аби дороги були однаково доступними для всіх. Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
6: Ціни на нафту впали. Марка Brent на тлі сподівань трейдерів щодо укладення угоди між США та Іраном коштує наразі $85 за барель. Як пише Washington Post, обидві країни в межах попередньої угоди нібито домовилися відновити роботу Ормузької протоки в повному обсязі за 30 днів. Відкриття протоки буде поетапним. На першому США розблокують $12 мільярдів заморожених активів Ірану і розпочнеться розмінування протоки. У свою чергу держсекретар США Марко Рубіо заявив у переговірників зі США та Ірану, на столі лежить досить надійний варіант і що вже найближчим часом може бути досягнута угода.
12: Ми все ще працюємо над цим. Як я вже казав, ми думали, що в нас можуть з'явитися новини ще вчора вранці. Можливо, це станеться сьогодні. Як сказав наш президент, він не поспішає. Він не збирається укладати погану угоду з Іраном. Тож подивимося, що станеться. Ми дамо дипломатії всі шанси на успіх. Перш ніж розглядатимемо альтернативи.
6: Нагадаю, менше місяця тому після заяв Дональда Трампа про збереження морської блокади Ормузької протоки нафта коштувала $120. Втім, нинішня ціна – $85, ще далека від довоєнних показників. Так, на початку цього року до конфлікту на Близькому Сході нафта марки Brent коштувала трохи дорожче $60. І на цьому поки все. О 20-й не пропустіть підсумки дня із Оленою Фроляк. До зустрічі. час масованого удару Росії по Києву пошкоджень зазнала ціла низка культурних закладів. Це музеї, це філармонія, це бібліотеки, опера, тощо. Ракета пролітала над Софією Київською, це світова спадщина ЮНЕСКО. Згорів музей Чорнобиля. Детальніше про наслідки говоримо із віце-прем'єр-міністеркою з гуманітарної політики, міністеркою культури України Тетяною Бережною. Пані Тетяно, добрий вечір.
13: Добрий вечір, Яно.
6: Загалом, чи вдалося вже облікувати, скільки закладів культури зазнали пошкоджень внаслідок цього удару і де найсерйозніші руйнування?
13: Ми точно можемо визнати, що це наймасштабніша серія пошкоджень культурних закладів Києва за часи повномасштабної війни, і ми зараз продовжуємо фіксувати наслідки російської атаки і отримувати звернення, продовжуємо все ж таки отримувати звернення щодо пошкоджень. І зараз Міністерство культури отримало інформацію про пошкодження щонайменше 14 культурних інституцій та пам'яток у Києві, але, знову ж таки, дані уточнюються. І мушу зазначити, що сильно пошкодили Національний художній музей України. Проте, на щастя, колекція та працівники музею не постраждали. Крім того, будівля цього музею – це пам'ятка архітектури і історії, а також монументального мистецтва національного значення. На жаль, ми всі знаємо, що з дуже значних пошкоджень зазнав Національний музей Чорнобиль. Там майже 40% експозиції зруйновано. Якщо говорити про інші об'єкти та інституції, то Театр Франка, Національна музична академія України, наша консерваторія, далі Національна філармонія України, Київська мала опера, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого, яка на Поштовій площі, Київська опера, це муніципальний заклад, Інститут літератури і також контрактовий дім, поштова станція і житній ринок. В Українському домі бачимо, що пошкоджена частина фасадних вікон і також вибуховою хвилею зачепило приміщення Національної філармонії України. Проте в той же самий день заклад продовжив свою роботу, бо ввечері у них був концерт. Також ми розуміємо, що сталося в будівлі МЦКМ, це колишній Жовтневий палац. Там пошкоджено дах з подальшим займанням, фасад пошкоджено, вікна і частково внутрішні приміщення. На жаль, це все свідчить про те, що Росія продовжує цілеспрямовано атакувати українську культуру, нашу пам'ять і ідентичність, але культурні інституції продовжують працювати, приймати людей і залишатися просторами сили для українського суспільства.
6: Ви згадали теж музей Чорнобиля, де, за даними МВС, 40% колекції втрачено безповоротно. Наскільки я розумію, він, музей, перебуває в управлінні Міністерства внутрішніх справ, але що вам відомо про збереженість архівів? Чи були вони оцифровані, чи ми втратили все?
13: Дійсно, Національний музей Чорнобиль підпорядковується системі ДСНС і МВС, тому зараз саме ці профільні служби проводять детальну оцінку масштабів руйнувань і втрат. Те, що ми точно знаємо, що є інформація про те, що сама будівля, третій та четвертий поверхи музею зруйновані повністю, і на другому поверсі пошкоджено частину експозиції. Але, знову ж таки, ми маємо інформацію про те, що більша частина матеріалів музею була оцифрована, але тут колеги з МВС дійсно володіють більш детальною інформацією. Оцифрування колекції музею тут дуже необхідне, і ми в Міністерстві культури працюємо над програмами цифровізації, тому що цифровізувати означає фіксувати, і в разі втрат ми зможемо відтворити, або ж в разі викрадення, якщо йде мова про те, про ті випадки, коли росіяни приходять і грабують наші музеї на окупованих територіях, ми потім можемо повертати ці експонати через Інтерпол.
6: А який відсоток музейних колекцій зараз оцифрований уже?
13: Насправді, ми розуміємо, що оцифрований не дуже великий відсоток, тому що тільки зараз ми почали працювати спільно з міжнародними партнерами, які забезпечують нас програмами по оцифруванню. Ми використовуємо штучний інтелект для цього, але надзвичайно важливе те, що ми дуже завдячуємо тим директорам музеїв, які, розуміючи, що музей може попасти під окупацію, забирали паперові книги, архівні книги музейні, і зараз ми будемо їх оцифровувати і фіксувати, що було викрадене. Тому працюємо над цим. Тут важко сказати, тому що є частина музеїв, які є державні, які є обласні, які є комунальні, і в кожному з цих музеїв різна ступінь оцифрування, але тим не менше це є пріоритет держави.
6: Окрім оцифрування, які ще заходи вжиті для того, аби зберегти колекції, зберегти артефакти?
13: Так, ми командою Міністерства культури і урядовою командою прийняли дуже важливий акт в уряді. Це була постанова про порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану. І це чіткі правила, хто повинен робити що, у яких випадках, щоб евакуйовувати спадщину і музейні предмети, які є під загрозою. З одного боку, це дуже складне питання, тому що кожен власник, кожен музейний директор хоче зберегти подовше ті музейні експонати, за які він відповідає, в які він вклав все своє життя, які знаходяться в його музеї. Проте ми розуміємо, що якщо 50 кілометрів від лінії фронту, тепер це чітка зона обов'язкової евакуації музейних предметів. І, відповідно, станом на зараз вже евакуйовано понад 700 тисяч музейних предметів з прифронтових регіонів. І паралельно, що ми робимо? Ми робимо аудит тих приміщень, де можна облаштувати місця зберігання у безпечніших областях України. І також працюємо з міжнародними партнерами над створенням сучасних депозитаріїв та підтримкою музеїв, які приймають евакуйовані колекції. Ми розуміємо, що це музейні предмети, інколи це картини, які потребують специфічного клімату, специфічної температури, вологості, і, відповідно, робота над цим триває. Але якщо повертатися до цифровізації, я б хотіла також звернути увагу наших слухачів і глядачів про те, що в нас є реєстр Музейного фонду України. Це електронний реєстр. Ви можете подивитися інформацію про нього на сайті Міністерства культури, де є прямо оцифровані, візуалізовані різноманітні музейні предмети, які є, можна подивитися їх навіть в цифровому вигляді онлайн. І тут ми зараз дуже працюємо з громадами, з обласними, властями, з музеями, що вони активніше вносили в цей реєстр всі можливі об'єкти.
14: Щодо депозитарію, про який ви згадали, одного або кількох, на якому етапі ці проєкти? Це тільки проєкти, чи вже відбуваються якісь фізичні роботи, і чи Український культурний фонд, Український фонд збереження культурної спадщини, та якось в цьому може стати в нагоді?
13: Так, дійсно, Український фонд збереження культурної спадщини – це той фонд, який акумулює гроші від наших міжнародних партнерів. Зараз там майже 5 мільйонів євро. Він спрямований в тому числі на те, щоб створювати такі депозитарії. І, звісно, що найважливішою його задачею є реставрація і відновлення поруйнованої культурної спадщини, але створення депозитаріїв теж один з пріоритетів. Станом на зараз такого депозитарію, який з нуля побудований або з нуля створений, немає. Але тим не менше, коли відбувалася евакуація, музеї, найбільше їх, звісно, на заході України, приймали в свої музейні приміщення ті колекції, які вони могли прийняти з музеїв, які ближче до лінії фронту. Звісно ж, наприклад, ми розуміємо, що і київські музеї приймають такі колекції, але ми в нашій комунікації все ж таки утримуємося говорити про те, де такі депозитарії, де такі місця збереження розташовані, тому що теперішні, вчорашні, позавчорашні атаки показали нам, що Росія цілеспрямовано атакує нашу культуру. Вони розуміють, що культура – це те, що допомагає нам боротися, допомагає нам відчувати себе українцями, плекати нашу ідентичність. І, звісно ж, не лише енергетичні об'єкти, об'єкти критичної інфраструктури є під загрозою російських атак. Культура в першу чергу, на жаль, і це показали кілька днів тому їхні атаки.
14: Пані Тетяно, дякую вам за розмову. Це була Тетяна Бережна, віце-прем'єр-міністрка з гуманітарної політики, міністерка культури України.
15: Щовечора о 20-й. Дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть вже сьогодні. Київ після руйнівної навали сотень шахедів від десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Немає жодного району, який би не постраждав від істерично неадекватного удару. У червні готується новий етап реформи війська. Він стосуватиметься підвищення виплат, різновидів контракту, чітких термінів служби, розбір фактів. Наші захисники у Єлі. Фонд Віктора Пінчука запустив міжнародну лідерську програму. Перша група ветеранів уже повернулась з Єльського університету. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білорусі будують та посилюють фортифікації, зводять додаткові інженерні загородження. Спеціальний репортаж. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий суспільний резонанс. Чимало питань до норм щодо прав дітей, жінок, військових, ЛГБТ-спільноти та майнових відносин. Єдині новини. Головне сьогодні о 20:00.
14: Росіяни вже зруйнували або пошкодили понад 1500 пам'яток нашої культурної спадщини і понад 2500 об'єктів культурної інфраструктури. Це музеї, бібліотеки, будинки культури тощо. Це, звісно, не супутні втрати. Про що будемо говорити із виконавчою директоркою Центру громадянських свобод, який у 22-му році отримав Нобелівську премію миру, Олександрою Романцовою. Олександро, я вас вітаю.
16: Вітаю вас.
14: Як кваліфікувати оце системне знищення української культурної спадщини, яким займається Росія?
16: Да, і я додам до вашого переліку руйнування безпосередньо культурних інституцій. Сюди ж ми додаємо викрадення культурних артефактів і так само руйнування наших спільнот, які є носіями нематеріальної спадщини і частину нашої культури. Від рецептів до говірок, співів і інших форматів, які навіть вже зареєстровані в ЮНЕСКО, через ЮНЕСКО, як нематеріальна спадщина. Тож ми маємо розуміти, що от наслідки війни, описані в Римському статуті, мають в різних категоріях місця безпосередньо, де культурна спадщина зруйнована або вивезена, вкрадена таким чином, є частиною і злочинів проти людяності, і воєнних злочинів, і, звичайно, елементом геноциду.
14: Наскільки я розумію, в Конвенції ООН про запобігання геноциду серед його ознак руйнування культурної спадщини не згадується. Хоча у автора цього терміну і концепції геноциду Рафаеля Лемкіна якраз йшлося про те, що це обов'язковий складник геноциду, це зруйнування культури народу, та, проти якого ведеться така геноцидальна війна. Як нам це змінити? Чи є можливість, сенс довести в міжнародних інституціях, що це не просто бомбардування, це геноцид.
16: Ви маєте абсолютно рацію. У нас дійсно є спеціальний фонд імені Лемкіна, який займається саме цим, юридично оформлює ті втрати, які стосуються культурних інституцій. І в той самий час ми маємо розуміти, що модерне розуміння геноциду, на жаль, просто Росією розширюється. З точки зору юридичного, там досить багато обмежень, і коли ми говоримо про геноцид, там нема ознаки культури. Тож нам треба доказати, що саме за цією ознакою української ідентичності йде знищення, і відповідно наша культура – це частина цієї ідентичності. Це не просто, але це не перший раз, коли ми розуміємо, що міжнародне гуманітарне право і міжнародне кримінальне право, на жаль, відповідають попереднім різновидам війни, а от та гібридна війна, в якій Росія винаходить нові злочини, по суті, не описана. Тож так, нам треба міняти гуманітарне і кримінальне міжнародне право.
14: Чи готові нинішні міжнародні інституції до такого повороту? І що ви загалом скажете про їхню реакцію саме на атаки на культурну спадщину? От під час цього обстрілу ракета летіла над Софією Київською, а це пам'ятка світового масштабу.
16: Тут дуже багато працюють наші музейники, чим і шана, і хвала їм, оскільки традиційно це люди, які не дуже публічно виступають, але є Міжнародна асоціація музеїв, де вони ведуть активну таку адвокатську певним чином просвітницьку діяльність, де вони пояснюють, що відбувається, і той самий час вони бачать, що російські музейники, які вносять українські суб'єкти в свої каталоги, викрадені у нас на території, до сих пір там. Тож це боротьба не тільки на юридичному, але навіть от на такому міжнародному рівні спільнот та асоціацій. Нам з вами потрібно це доносити, особливо на культурних площадках, тому що вони подекуди відділені від дипломатичних та політичних, на яких ми говоримо про юридичне правосуддя. Тож так, це така народна дипломатія і дуже багато важливого залежить від слів і висловлювань наших активних, популярних культурних діячів.
14: За вашими спостереженнями і відчуттями, чи нас чують?
16: Нас чують. Питання в тому, що дуже часто на наші проблеми нема вже готової відповіді, нема інструкції. Ми разом маємо, усвідомлюючи це, безпосередньо запропонувати якусь проактивну дію.
14: Олександро, дякую вам дуже за цю розмову. Це була Олександра Руменцова, виконавча директорка Центру громадянських свобод, з якою говорили про те, чим насправді є ця кампанія знищення Росією української культурної спадщини, чому це не супутні втрати, а безпосередній злочин геноциду, хоча це і не прописано в міжнародних документах, але ви розумієте, якщо ти хочеш знищити цілий народ, зробити це лише фізично недостатньо. Треба знищити саму пам'ять про те, що ці люди існували. І знищення культурної спадщини саме і працює на оцю другу мету. Зараз ми будемо йти з вами далі, у нас буде підсумковий випуск новин, а після нього зустрінемось.

0: Підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Останній понеділок весни» і погляд фактів на події фронту, тилу та світу. Дивіться сьогодні в програмі. Київ після навали сотень шахедів і десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Немає жодного району, який би не постраждав від істерично неадекватного рішення Путіна. У червні має стартувати новий етап реформи у війську. Він стосуватиметься підвищення виплат, різновидів контракту, чітких термінів служби. Розбір фактів. Наші захисники у Єлі. Фонд Віктора Пінчука запустив міжнародну лідерську програму. Перша група ветеранів уже повернулась з Єльського університету. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю триває будівництво та посилення фортифікацій, зводять додаткові інженерні загородження. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий резонанс у суспільстві. Чимало питань до норм щодо прав жінок, дітей, військових, ЛГБТ-спільноти та майнових відносин. Насамперед, оперативна інформація. Під прицілом росіян протягом дня було одразу кілька регіонів України. На жаль, є жертви. Двоє загиблих і 23 постраждалих у Дергачах. Це на Харківщині. Опівдні рашисти вдарили ракетою по промисловій зоні в передмісті. Пошкоджено цивільне підприємство, склади, автівки. Ще 14 поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Серед них і дитина. По Дніпру росіяни вдарили балістикою, а по Павлограду – шахедами. Там 12 поранених. П'ятеро людей у тяжкому стані. Під прицілом загарбників опинився і Херсон. З артилерії двічі обстріляли лікарню в Білозерці. Поранено двох медсестер і ще одного працівника медзакладу. Окрім цього, поранено чоловіка в Корабельному районі Херсона. По ньому намагався поцілити російський дрон. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 260 дронів різних типів. Наша протиповітряна оборона збила 246. На жаль, є влучання 10 ударних безпілотників на 10 локаціях. Кияни пережили чи не найстрашнішу ніч Великої війни. Немає району, де б не дзищали дрони, не свистіли ракети, не трусилися стіни чи не вилітали шибки. Ранкова недільна столиця замість зелені каштанів і травневого аромату стояла в диму і смерділа гаром. Але вистояла, незважаючи на ось цю демонстрацію безсилою люті з Московії. Отже, в ніч на неділю хворий вождь з боліт запустив по Україні 600 дронів і 90 ракет. У Києві постраждала 91 людина, двоє загиблих. Рятувальники досі розбирають завали у Шевченківському та Подільському районах. Загалом пошкоджено 300 об'єктів у столиці. Квартал біля станції метро Лук'янівська не впізнати. Прилетіло в музей Чорнобиля, національний художній музей, торгові центри, навчальні заклади і найбільше в житлові будинки. Дивом ця істерична атака не забрала більше життів, за що дякуємо нашій протиповітряній обороні. Наталя Кулик проїхалася Києвом після недільної трагедії.
2: Стоси документів, офісну техніку та меблі працівники ДСНС виносять все, що вціліло після вчорашнього ракетного удару по будівлі головного управління Київщини. На знищеному даху верхолази розбирають аварійні конструкції. Всередині потрощені усі кабінети. Російська ракета прошила будівлю до третього поверху.
3: Вони, напевне, розраховували, що саме тут регіональний центр управління по ліквідації надзвичайних ситуацій. І, можливо, була надія знищити сам пункт управління і таким чином дестабілізувати роботу рятувальних підрозділів в Києві і Київському регіоні.
2: ДСНСники показують епіцентр влучання. Це диспетчерська, де оператори цілодобово приймають дзвінки на 101 з усієї Київщини. Сюди рухнули верхні поверхи.
4: Звичайні робочі кабінети, звичайні робочі столи. Да, ми вже евакували частину комп'ютерної техніки, адже нам і далі треба продовжувати виконувати завдання. На момент ворожої атаки, відповідно до наших алгоритмів, як сказав голова служби, тут ніхто не перебував. Це у спеціально визначеному переміщенні в укритті продовжували працювати.
2: Під час атаки в управлінні було 30 працівників. Наталія, Віта та Уляна чергували вчорашньої ночі. Влучань і пожеж у Києві та області було дуже багато і дзвінки приймали без перестанку. А потім пролунав дуже сильний вибух.
5: Було дуже пильно. продовжували свою роботу, направляли техніку.
6: Ти на наших колег вийшла оцінити обстановку, приступили до гасіння пожежі, а ми приймали далі дзвінки.
5: Вже коли приїхала пожежна техніка, то стеля падала на голову, так як текла, багато води текло.
2: Робочу зміну закінчили аж близько 10-ї ранку, продовжили працювати на іншій локації. Тож, щоб там не хотіли росіяни зробити цим ударом, на роботу ДСНС це не вплине.
4: Ми готувалися до одного сценарію. Відповідно, крім тимчасового дискомфорту для особового складу у зв'язку з зміною дислокації, більше ніяк не вплинуло. Робота продовжується 24/7. Населення може звертатися за єдиним номером 101.
2: Поруч від вибуху ракети поруйнований Національний музей Чорнобиль. Частини будівлі немає, даху теж. Журналістів у приміщення не пускають, поки не опишуть збитки. Вчора вдалося евакуювати деякі предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, що був встановлений на ЧАЕС після деокупації 22-го року. Але 40% музейних предметів безповоротно втрачені. Будинки напроти, де вибуховою хвилею винесло вікна, забивають фанерою. Наслідки прибирають сусідні кафе. Без вікон і з потрощеним фасадом, але вже відновили роботу.
7: Вчора до нас приїхала вся наша команда з інших закладів, тому ми дуже оперативно все розрівли. Ну, по факту ми залишились без вікон, але обладнання ціле, ми всі цілі. Тому ми дуже швидко ліквідували наслідки. Зараз там у нас ремонтники ще дороблять світ, але ми працюємо відкриті, чекаємо гостей.
2: Згарище, яке лишилося від торгівельного центру та ринку на Лук'янівці, прибирати наслідки тут ще не почали. Довкола розкидані згорілі будівельні матеріали, під ногами все, що сипалося та падало під час пожежі. Біля руїн ринку тупцюють продавці, хочуть уже розбирати завали і просять у міста дати важку техніку. Для багатьох це було основне місце роботи. Згоріло все разом із товаром.
8: У нас все згоріло. Сьогодні ми прийшли працювати, але ми не маємо можливості працювати, тому що в нас нема робочих місць. Ми просимо допомоги, щоб нам це допомогли розібрати, підготуватися, щоб нам привезли машини, якісь людей нам не потрібно, ми самостійно це влаштуємо, але потрібно ще сміття вивозити, потрібно, нас сім'ї, нас діти, ми всі хочемо їсти, ми хочемо працювати.
2: Від учора рятувальники не припиняють розбирати завали на місці влучання у цю п'ятиповерхівку. Тут росіяни вбили двох людей і досі немає зв'язку з одним мешканцем.
3: Одну сім'ю ми знайшли, з одними ще нема зв'язку, але знову ми розбирати завали все одно будемо повністю, не дивлячись, з'явиться чи ні зв'язок з цією людиною, тому що хтось до когось міг прийти, хтось десь може був не зареєстрований або просто не розуміло, що він там є.
2: За роботою рятувальників спостерігають мешканці будинку, більшість пенсіонери. У вцілілі квартири забрати речі людей поки не пускають. Квартира Сергія впритул до частини під'їзду, якого вже немає. У момент удару вдома, на щастя, нікого не було.
9: Руйнування які? Там пошкоджений балкон, вибиті всі вікна, двері. І видно, трошки видно був там пожар, трошки вигоріло. І я думаю, що я туди не ходив ще, що поки не дозволяю там речі подивитися. Там побутова техніка таке. Пострадали.
2: Неподалік ще одна поруйнована багатоповерхівка, довкола неї будинки без вікон. Волонтери приїхали з фанерою, міряють, ріжуть, забивають дірки. Олександра показує свою квартиру на третьому поверсі. Що з нею всередині, не знає, чекає, поки дозволять зайти. Коли вчора на Лук'янівці вибухало, була в сусідньому будинку в укритті. Дивом тут минулося без загиблих.
10: Мені здається, що отут в 4 ранку я постарішила на 10 років одразу, бо я дуже злякалася, бо я подумала про сусідку, яка живе на горі. Вона старенька і вона не ходить в укриття. Я прям злякалася за неї, але коли я її зранку побачила, живу-здорову, без жодної царапки, на лавочці, це був найкращий момент мого життя.
2: Прибирають вчорашні наслідки культурні установи. Різних пошкоджень зазнали Національний художній музей, Національна філармонія, Музична академія, Український дім, бібліотека Ярослава Мудрого, Київська опера, більшість історичні пам'ятки. Потрощені офіси 6 українських та іноземних медіа, приміщення десятків бізнесів, пошкоджену будівлю Кабміну та МЗС. Загалом одна російська атака зачепила майже 300 об'єктів у столиці. Наталя Кулик, Роман Щербаков, «Факти СІТІВІ», марафон «Єдині новини».
1: Далі в ефірі свіже відеозвернення президента України.
11: Шановні українці, українки, головне на сьогодні. Ми працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України. Зрозуміло, що це перший пріоритет. Напередодні ми говорили з президентом Франції, з прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії. Наша дипломатична команда зосереджена саме на цьому. І антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти. На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів. Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут. І нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма «Перл» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансово. Але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже важливо. Сьогодні в Америці день пам'яті, день національної поваги до кожного і кожної, хто у військовій формі захищав Америку і свободу. Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було би. І 20-те століття це довело абсолютно чітко. І зараз повномасштабна війна Росії не тільки проти України, але й проти самого формату такої Європи. Європи вільної, демократичної, об'єднаної. Саме євроатлантична єдність була і є основою економічного і багато в чому соціальному розвитку світу після Другої світової війни. Зараз без Америки теж всім складно. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Так само і в дипломатії. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. А також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, від Конгресу до громадських лідерів. Цю війну треба закінчувати і робити це достойно, звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, це не просто слова. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Ми обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. Я дякую усім в уряді, я дякую усім в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна у нас одна. Дякую всім, хто б'ється заради українських інтересів, як заради себе самого. Слава Україні!
1: Героям слава! Російська риторика і погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів і не змінять їхню позицію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Так він відреагував на погрози Захарової про можливі нові удари по центрах ухвалення рішень, військових об'єктах та командних пунктах у Києві. І заклик до іноземців виїжджати з української столиці якнайшвидше. Отже, глава українського МЗС зазначив, Кремль намагається викликати страх у представників представників іноземного дипкорпусу, та це безуспішно. Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться, зазначив Сибіга. І розказав, що запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів у Києві. Глава української МЗС зазначив, реакція світу на дії агресора має бути дзеркальною. Збільшення пакетів допомоги і посилення санкцій. Не такий страшний та смертельний, яким його малює пропаганда Кремля. Експерти, які оглянули місце удару російського орєшника по Білій церкві, проаналізували його приблизну потужність. Про це повідомляє ресурс «Defense Express». Як зазначають фахівці, вирви від падіння блоків орєшника у звичайному ґрунті мають орієнтовно до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів у глибину. Хоча росіяни заявляли, що їхня суперзброя має бойові елементи, здатні пробувати заглиблені об'єкти та уражати секретні підземні укриття. У Defense Express попередньо оцінили енергію удару, і вона відповідає вибуху до сотні кілограмів тротилу. Тож удар орєшника, ракета якого має 36 блоків, можна умовно порівняти з атакою 36 шахедів. При цьому темпи виробництва цих ракет залишаються наднизькими. Цьогоріч Росія планує виготовити до 5 одиниць орєшника. Водночас моніторингові та аналітичні канали в соцмережах зазначають, що у ніч на 24 травня ворог двічі застосував цю ракету. Просто перша ракета «Орєшник» чомусь вдарила по тимчасово окупованій території Донеччини в районі Авдіївки або Ясинуватої. Наслідки цього «Friendly Fire» поки невідомі. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок ранкової атаки росіян по Краматорську, повідомили в обласній прокуратурі, а менше 2 години тому ворог знову ударив по місту. Там зараз працює наш воєнкор Владислав Кругловий, він приєднується до нас у прямому ефірі. Влади, я вітаю. Отже, розкажіть, будь ласка, про цей останній удар і загалом, як минула доба на Донеччині?
12: Вітаю, Олено. Як можете чути, зараз лунає повітряна тривога. Та почну з того, що росіяни не припиняють воювати зі звичайними мирними людьми, з будинками та автівками, рівно 2 години тому. Я, як і зараз, був у центрі Краматорська, якраз готувався до ефіру, та вмить приміщення, в якому я був, сильно затряслось. Посипались вікна, а всі люди у паніці почали ховатися. Це був приліт зовсім недалеко, ось тут. Буквально за 10 хвилин з моменту удару на місце вже прибули рятувальники, карети швидкої допомоги та військові. Люди один одному надавали допомогу. Одразу туди вирушили і ми. Внаслідок удару було пошкоджено 12 багатоповерхових будинків. Це ті, які я зміг нарахувати. Десятки людей було поранено осколками від вікон. Їм на місці надавали допомогу військові, рятувальники, допомагали також і перехожі. Інші люди виходили зі зруйнованої вибуховою хвилею квартир та набирали своїх рідних, аби сказати, що вони живі. Картина, яку бачиш одразу після удару, вражає. У дворі палають та вибухають автівки і кричать люди. Але хочу відзначити злагоджену, професійну та максимально швидку роботу надзвичайників. Вони миттєво виводили людей з пошкоджених будівель. Кількох постраждалих відвезли бригади швидкої допомоги. З того, що мені вдалося дізнатися на місці, загиблих на той час не було. Далі, будь ласка, прошу поставити те, що мені вдалося зняти у перші хвилини після прильоту по центру Краматорська.
13: Ось так росіяни атакують центр Краматорська. Ось буквально 10 хвилин тому сюди прилетів снаряд. Люди виходять з житлових будинків. Тут точно декому потрібна допомога.
14: Давай, давай, давай, я підніму.
12: Загалом рашисти атакують обласний центр Краматорськ КАБами, реактивними системами залпового вогню, артилерією та усіма типами наявних у них дронів. Ніч, ранок і цілий день наша знімальна група спостерігала, як ворог один за одним б'є з важкого озброєння по місту. Тож пропоную і вам побачити ці жахливі кадри. Це удари по дворах житлових будинків та промзоні Краматорська.

0: Також вже відомо про двох загиблих і ще трьох поранених у Ясногорівці. Це передмістя Краматорська. По селищу сьогодні в день рашисти завдали авіаудару. Про це повідомили у МВС. Тепер щодо ситуації на лінії фронту. То за добу путінські війська атакували 65 разів по всій лінії фронту. Найбільша кількість атак на Покровському та Гуляйпільському відтинках фронту. Без перестанку ворог штурмує Костянтинівку та її околиці. Штурмують росіяни і Добропільський напрямок. Там рашисти дедалі частіше атакують з неба FPV-дронами, ударними та на оптоволокні. Дистанційно мінують наші логістичні маршрути. Бійці бригади «Рубіж», від яких ми повернулися напередодні, кажуть, після 9 травня ситуація на напрямку різко погіршилася, тому добиратися до позицій в самому місті надважко. Далі у нашому сюжеті буде картка і QR-код. Дуже вас прошу підтримати наших оборонців гривнею, бо аби не вони, не було б всіх нас.
1: Та ось недавно таки приїхав з виїзду. Зараз працюю на напрямку Добропілля, наша бойова конячка. Спасає нас, возле наших хлопців, майно, всякі цікаві подарунки. От. Такий у нас апарат.
2: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж» зустрічаємося на Добропільському напрямку. Сьогодні 11 років з дня створення їх військової частини. Доїхати сюди без ребу смертельно небезпечно. Потрапити у саме Добропілля в день майже нереально. Хоча ще півтора місяці тому наша знімальна група ходила його вулицями.
1: У нас вже траса на Добропілля вже теж, як кажуть, є, може бути дорогою смерті вже другої. Так само, в концах. І там вже є згарки, вже стоять, є. Вони вже логістику нашу бачать, висікають її.
2: Основним логістичним шляхом, а саме трасою від Олександрівки до Добропілля, вже не дібратися. Ворог б'є з неба по всьому, що рухається нею. Тож бійці добираються до позицій у місті іншими дорогами, але і там потрапляють під удари. Через це бійці бригади «Рубіж» просять наших глядачів про допомогу. Їм необхідні засоби РЕП. Реквізити для донату на вашому екрані.
1: От, було дві ІСТВ, це були прямі прильоти, оптоволокно. От, і було два мінування, два рази наїхали на мінування. От, дрони, крила, оптоволокно, вони дуже розвиваються в цьому технологічно.
3: Небо грязне.
1: О, так, хлопці, у нас небо грязне, це значить, що десь щось питає. Надо бути обережним, давайте в укриття.
4: На цьому будемо закінчувати.
2: Тож спускаємося в укриття і розмову вже продовжуємо на глибині 2 метрів.
5: Дрони, вони підлітають уже в нашу зону, то ми, звісно, спускаємось. І перечікуємо тут, поки вони не прилетять або поки все не утихомириться.
6: А прилітало вже по населеному пункту?
5: Так, прилітало, пару раз перед нами прилетіло теж. От, ну, стабільно прилітає, я б так сказав.
7: Ну, сюди долітають і мовні, сюди навіть долітають, типу, і FPV-дрони шляхом там матки, так скажемо, типу, на самих типу, крилах, типу, ставлять FPV-дрони, типу, і вони вже тут злітають з самого крила.
2: В цьому укритті бійці ночують ледь не щодня. Ситуація на напрямку різко погіршилася одразу після параду «Побєда Бєсія» на Росії. Того ж дня на Добропільський напрямок зайшов російський підрозділ операторів БПЛА «Судний день».
8: Ну, саме після 9 травня почалося саме пекло. Ну, от просто пекло, це інакше не скажуть.
7: 10 травня, то багато чого змінилося за один день. І ждуни вже почали залітати на оптиці, і збільшились, типу, на радіокеруванні, типу, FPV-дрони, і моні дуже багато почало залітати. І почали вже мінувати дистанційне мінування, типу, в самому Добропіллі.
2: Сапери «Рубіжа» на цьому напрямку зараз виконують одну з найнебезпечніших і водночас найнеобхідніших робіт для захисту українських підрозділів та їхньої логістики.
7: Наш підрозділ підготовлює місто Добропілля до повної оборони. Це підготовлюємо підходи до самого міста Добропілля, це ми мінуємо.
8: Ну, ми проводимо дистанційне мінування для того, щоб максимально затримати просунення кацапською силою, пішою, технікою і не тільки. Так? Його за Путинка, противотанкові живі також дуже допомагають. Ну, воно все має сенс і воно працює лише в сукупності між собою.
2: Бійці дистанційно мінують підходи до міста за допомогою НРК. Та роботи не можуть повноцінно замінити людей. Тому іншу частину роботи з розмінування доріг, які замінував ворог, доводиться виконувати вручну.
8: Постійні нерви, постійно на стрьомі, постійно слухаєш, цинкуєш небо. Тут навіть не так страшно зустрітися з якимось ДРГ чи чимось ще. Постійно тут страх за небо. При нашій роботі завжди завдяки хлопцям і точності автоматів пристрілювати, змогли його знищити прямо на місці, що зберегло якусь проїжджаючу техніку. Досить часто стикаємося з тим, що дуже багато техніки знищено наших суміжників, нашої також.
2: Ударні, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, артилерія та каби. Рашисти стирають Добропілля з усього наявного у них озброєння. Попри відсутність майже всіх комунікацій, у місті досі лишається близько 500 людей.
7: Недавно був випадок, ураження FPV-дроном по сім'ї. Це батько був і мати двох дітей. І по ним відпрацював ворожий дрон, коли вони їхали на велосипеді по вулиці.
6: Їх вбило?
7: Вбило, так. Да.
6: А діти?
7: А діти залишилися, а наша бригада «Рубіж» провела евакуацію.
2: Батьків двох неповнолітніх дітей вбив ворожий дрон. Дітей та їхню бабусю з міста того ж дня вивезли нацгвардійці. Тіла загиблих також евакуювали військові.
6: Ходить, там вже давно було оголошено евакуацію дітей, переховували.
7: Так, ще в минулому році, ще кінець літа, напевно, ще був. Вже оголосили евакуацію міста Добропілля. Ну, вони дотягнули до травня місяця, так сказати.
2: З кожним днем кількість убитих цивільних зростає. Одні люди лишаються під завалами, інші погоджуються виїхати лише після того, як ворог забирає життя їхніх близьких. Воїни бригади «Рубіж» щодня вмовляють людей евакуюватися, допоки ще є така можливість. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Уже в червні Міністерство оборони анонсує старт армійської реформи. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, стосуватиметься підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці зможуть отримувати мало не 40 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати і нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають на чіткі терміни служби. Про демобілізацію у відомстві говорять обережно, адже вона можлива в порядку черги і залежатиме від часу і термінів служби. Втім, людей з війська таки планують відпускати. А як варіант поповнення рядів, Міноборони розглядає залучення іноземців. Отже, інформації поки дуже мало. Вона обривчаста, не систематизована, та Міністерство оборони просить почекати до червня, анонсуючи ще чимало нововведень. Все, що відомо про реформу війська, збирала Христина Величанська.
10: Цей військовий на позивний Балу добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
11: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії.

0: мав би стартувати у червні.
1: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад, для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
0: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів, і це мотивує військових.
2: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
0: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному» вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
3: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
0: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
4: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як рахувати. Ми розуміємо, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інше.
0: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
4: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? А якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
0: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
5: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову винагороду, а завтра прийде аудит.
0: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
3: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
0: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
3: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців світло наприкінці тунелю.
0: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
5: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які за ті ж 3-4 тисячі доларів готові працювати, бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
0: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
5: З цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Це ж неефективна мобілізація.
0: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в силу оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
6: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи

0: відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
1: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факт ІСТВ, Марафон. Єдині новини.
2: Навчальну лідерську міжнародну програму для захисників та захисниць запровадив фонд Віктора Пінчука. Та ще й де? У Єльському університеті, де готують світових лідерів і тих, хто рухатиме цей світ далі. Перша група вже повернулася зі Сполучених Штатів. Протягом 5 днів 15 українських військових навчалися у школі глобальних справ Єлю. Лекції стосувалися лідерства, комунікації, міжнародної безпеки, ролі України у світі. Окрім лекцій, були дебати, практичні семінари, моделювання кризових ситуацій, аби ветерани змогли застосовувати свій цінний досвід і навички в майбутньому. Як розповідали самі військові, їх теж багато про що розпитували, про війну особливо, просили поділитися своїми думками, і цікавість ця була дуже щирою. Поки що це пілотний запуск великої п'ятирічної програми. Наступна хвиля стартує вже наприкінці року. Своїми враженнями після Єльського університету ділились військові Вероніці Бойко.
3: Старовинні кампуси, бібліотеки з історією у кілька століть, аудиторії, де навчалися майбутні президенти, дипломати, світові політики. Єльський університет – один із символів американської академічної еліти. Але цього разу тут особлива увага до України.
4: Я приїхав в Єль, так? Це найкращий університет світу. Мене наповнили, немовби, кувшин водою таким широким поглядом на світ.
3: Гліб – один із 15 перших учасників лідерської програми для українських ветеранів у Єльському університеті, організованої фондом Віктора Пінчука.
5: Коли мені зателефонували, і в трубці, на іншій стороні, я почув, що мене запрошують в Єльський університет, то мої колінця почали підкошуватись, і, звичайно, що в мене з'явилося такі «Вау!».
3: Морський піхотинець – оборонець Маріуполя. Він пережив важке поранення і російський полон. Сьогодні Гліб очолює напрямок роботи з ветеранами у Starlight Media. Під час повернення до цивільного життя саме освіта допомогла йому знайти нові сенси. Навчання ж у Єлі – чіткіше осмислити власну роль.
5: В нас була, немовби, лекційна складова і була якби практична складова семінарів. Ми дуже багато спілкувалися з викладачами про якісь глобальні речі, про те, як в світі виникають війни і як вони завершуються, тобто як підписуються мирові угоди, в глобальний контекст і того, як Україна може впливати на цей глобальний контекст.
3: Але не менш важливим було й те, що самі американці уважно слухали українців. У перервах між лекціями професори Єлю розпитували ветеранів про фронт, про мотивацію, як вести людей за собою в умовах війни.
5: Викладачі Єльського університету щиро, справді дуже щиро, захоплювались нашим досвідом і нашими знаннями. І, власне, коли тобі викладачі Єльського університету теж говорять про те, що у вас все вийде, якби повертайтесь в Україну, розбудовуйте ветеранське середовище, будьте лідерами в своїх громадах, і це говорять викладачі Єлю, ну це справді надихає і дає, стає драйвером для змін.
3: Коли лекції тобі читає один із найвпливовіших істориків сучасності Тімоті Снайдер, чиї книги про Україну, Росію та демократію – бестселери, і до думки якого прислухається весь світ. Або американський ветеран Джиммі Гетч, колишній боєць одного з найелітніших американських спецпідрозділів, що у 2011-му брав участь у спецоперації з ліквідації Осами Бен Ладена. Його історія, відвертість та досвід особливо відгукнулися українцям.
6: Хоча наші війни були дуже різними, Сполучені Штати – самі вирішили йти на війну, а на Україну напали, нас об'єднує одне. Ми втрачали друзів, проливали кров, страждали.
3: Джиммі каже, ветерани часто краще за інших розуміють цінність підтримки. І саме це може стати їхньою силою.
6: Для мене головне у лідерстві – це сміливість. Вийти за межі того, що людина вже знає, аби стати ефективною у новій реальності, у своїй новій місії. Ця місія – допомогти суспільству зрозуміти ціну війни і допомогти ввести свою країну до майбутнього, на яке вона заслуговує.
3: Це перша міжнародна лідерська програма для українських ветеранів і ветеранок, створена фондом Віктора Пінчука спільно з Єльським університетом. Ідея програми народилася у Віктора Пінчука та його доньки Каті, яка навчалася у Єлі під час їхнього спільного обговорення того, як ще можна посилити підтримку українських захисників і що суспільство може зробити для їхнього майбутнього після війни. Додатковим поштовхом до створення програми стала зустріч з українськими ветеранами в Українському католицькому університеті, де стало очевидно, наскільки сильним є їхній запит на нові знання, розвиток і участь у формуванні майбутнього України.
7: У нас в спілкуванні прийшла така ідея, і ми почали працювати з командою Єльського університету. Вони були в захваті, для них це теж було дуже цікаво і важливо. Наші військові і наші ветерани, бо вони віддають свою мінімум частину свого здоров'я, ну іноді вони віддають життя, і вони готові дати своє життя з Україною. Тому вони заслуговують на все найкраще, на кращу реабілітацію і на краще навчання теж.
3: У Єльському університеті спочатку хвилювалися, чи не буде навчання для українських ветеранів надто інтенсивним. Та учасники попросили ще більше навантаження.
7: Вони багато чому навчились від наших ветеранів. Вони спочатку навіть не розуміли, як з ними, вони поводились, ну, з ними так, не хотіли їх там загружати. Ветерани сказали, ні, ми сюди приїхали пахати, працювати, давайте нам більше і жорсткіше.
3: Упродовж 5 днів у Єлі українські ветерани та ветеранки вивчали лідерство, етику, комунікацію, міжнародні відносини та роль України у світі. Працювали над кейсами з кризового управління, брали участь у моделюванні дискусій, обговорювали, як вести за собою людей у часи змін. Дискусії, командна робота, практичні завдання, моделювання міжнародних криз і складних перемовин. Професори не давали готових відповідей, натомість вчили ставити складні запитання, відстоювати власну позицію.
8: Ти маєш побудувати свій виступ, перед тобою сидить умовне журі, яке його оцінює. І дуже це все схоже на, я записував відео собі, дуже схоже на якісь слухання в сенаті. І ті журі, які тебе слухали, вони дають постійно тобі зворотній зв'язок. Що було аргументовано, що сподобало, що не сподобало, що треба виправити.
3: Програма змінила і самих викладачів.
9: Багато американців сьогодні сприймають війну в Україні абстрактно, як далекий конфлікт десь у Європі. Але коли ти бачиш ветеранів тут, розумієш, цю війну неможливо відкласти в окрему папку. Після цих зустрічей я ще сильніше зрозумів, наскільки війна змінила Україну і наскільки важливо для Сполучених Штатів продовжувати її підтримку.
3: У Єлі ветеранів учили, як говорити про свій досвід так, щоб їх справді чули. Катерина пішла на фронт добровільно у 18, служила у десантно-штурмових військах. Після поранення повернулася додому у суспільство, яке тоді ще не розуміло ветеранів. Нині сама будує для них систему підтримки на Хмельниччині.
10: Ветерани, ветеранська спільнота – це буде 1/4 населення країни. Навички перемови, навички певного переконання, навички, як говорити про складні речі простими словами, щоб тебе почули, щоб донести точку зору, щоб донести важливість. Це все насправді ми отримали тут.
3: Медика 3-ї штурмової бригади Богдана вразив підхід професорів до викладання. Зізнається, що кілька років тому навіть не міг уявити, що навчатиметься у Єлі.
11: Хлопець з Миколаєва, за маленького містечка, сидить в університеті Єлі і спілкується з топовими професорами Єлі. Я вважаю, що це найкращий перехід реальності, який в мене був.
3: Тепер планує подорож Сполученими Штатами, щоб вивчити американську систему підтримки ветеранів і привезти досвід додому.
11: Ветерани, наші ветерани, українці, це стратегічний ресурс держави. І завдяки ветеранам Україна має розбудовуватися ще більше та ще краще.
3: Поки це пілотний запуск та перший крок великої 5-річної програми і в Україні, і у Єлі переконані, після війни ветерани будуть не лише серед нових лідерів країни, а й серед тих, чий голос і досвід користуються особливою суспільною повагою.
7: Вони доказали своє лідерство там на фронті, на передовій. Вони, ну, вони цього варті.
3: Для когось з ветеранів програма стала новим розумінням лідерства, для когось – вірою власні сили, але для всіх – ще чіткішим усвідомленням, якою вони хочуть бачити Україну після війни і що готові для цього робити.
11: То, щоб наші діти жили в найкращій країні, в Україні.
3: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
2: Ситуація для України у війні зараз краща, ніж будь-коли, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Вважає, що підтримка війни в Росії поступово знижується, тож Україна має перевагу. Президент Фінляндії зазначив, перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім 3 роки стійкості. Зараз чиста математика. На одного загиблого українця припадає 8 загиблих росіян. Стуб готовий стати представником Євросоюзу на майбутніх переговорах з росіянами. Водночас переконаний, що такі мирні перемовини мають розпочатися лише тоді, коли Росія припинить свій руйнівний вогонь. Сьогодні лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Одразу після приїзду вона відвідала Лук'янівку, те місце, куди влучили російські ракети в неділю, а також військове кладовище, де похована 24-річна білоруська доброволиця і активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. Для Тихановської дуже важливо було розпочати цей візит із вшанування пам'яті людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі. Очікується, що білоруську гостю прийме і президент Зеленський. Вона вже зустрілася з очільником МЗС Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС і планує взяти участь у відкритті місії демократичних сил Білорусі в Україні. Водночас самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку зателефонував президент Франції Еммануель Макрон вперше з 26 лютого 2022 року. Французький лідер застеріг білоруського диктатора від вступу у війну і наголосив на ризиках для Білорусі у разі залучення до агресивної війни Росії. Також Макрон закликав Лукашенка до конкретних дій щодо покращення відносин з Євросоюзом. Поки дипломати спілкуються, Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю будують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення, зводять додаткові інженерні загородження вздовж всієї лінії державної межі – від Волині до Чернігівщини. На поготові сили оборони. Активно працює розвідка. Поки великих скупчень техніки чи живої сили під кордоном не фіксують, та спостереження тривають вдень і вночі. Про свіжі плани Кремля втягнути Білорусь у війну проти України заявив президент Зеленський. Офіційному Мінську він чітко дав зрозуміти, така співпраця з ворогом, а вона триває з перших днів Великої війни, матиме адекватну відповідь. З білоруського кордону повернулась Катерина Курбанова.
12: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
13: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
12: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
14: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведені стріми безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
12: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
15: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які введені розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
12: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у 5 областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і досконалюють фортифікаційні укріплення.
16: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
12: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білоруссю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються смічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
17: Стоїмо на кордоні з Білоруссю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
12: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
18: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на території Білорусі, і ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
12: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час не має вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
19: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
12: Цей військовослужбовець 22-го оборонив Чернігівщину. За ситуацією при кордоні з Білоруссю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
20: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, осадіть, готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
12: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
21: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
12: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
2: Українські регіони готуються до зими. Плани незламності готує кожна область для себе. Деталі підготовки, зважаючи на безпеку, частково закриті. Деякі проекти чекають на фінансування. Міненерго, яке курує це питання деталями, теж особливо не ділиться. Однак в Україні є міста, які займалися енергодиверсифікацією задовго до війни. Це Вінниця, Хмельницький, Житомир. І ми розповідали про них. Та сьогодні мова піде не про обласний центр, а про районний на Тернопільщині, про Чортків, який вже давно став символом успішної енергоефективності. Стратегічний проект «Сонячний Чортків» місто реалізує з 2023-го. Три наземні сонячні електростанції потужністю 340 кВт живлять, зокрема, водоканал міста, багато житла, гуртожитки. Міський голова Чорткова Володимир Шматько не тільки навів продуктивні контакти з міжнародними партнерами, які, до речі, допомагають місту із зеленою енергетикою, а й сам нині їздить на енергофоруми і ділиться своїм досвідом. До речі, просунутий мер Володимир Шматько свого часу виграв всеукраїнський проєкт «Нові лідери 2» на каналі ICTV. Нині теж демонструє винахідливість та усвідомлення, що енергоефективність – це наше майбутнє. Про світло, яке дає не лише електрику, а й відчуття безпеки. Дивіться спеціальний репортаж Ірини Тимчишин.
22: Енергонезалежність у Чорткові почалася ще 10 років тому, з простого підрахунку. Місто витрачало забагато на енергію. Тому тут вирішили діяти. Провели енергоаудит і почали залучати міжнародних партнерів і гранти. Так з'явилася стратегія «Сонячний Чортків». Курс на максимальну енергонезалежність і ущадливе споживання. Ключовий акцент – сонячна енергія, яка уже дає автономію і стабільність.
23: За перший квартал тільки цього року, там 4 місяці, більше 2 мільйонів гривень економії
0: і це буде суттєво продовжуватися.
22: Ці гроші повертаються у місто, в дороги, школи, лікарні. І саме тут, у лікарні, яка обслуговує до 200 тисяч людей усього району, це відчувають щодня. Особливо це допомогло цієї холодної зими.
1: Насамперед, 40-кіловатні акумулятори дали змогу нам забезпечити повноцінну роботу лабораторії, лабораторної діагностики у стаціонарному корпусі, ультразвукової діагностики.
22: Директор лікарні показує найбільший самоповерховий корпус – поліклініка, педіатрія і реабілітаційне відділення. На ньому зараз встановлюють ще одну сонячну станцію. На різних корпусах уже працюють 4. Каже, це не лише автономність, а й економія. Кошти спрямовують на нове обладнання та кращі умови для пацієнтів. Так знайшли 3 мільйони на відділення реабілітації. Цьогоріч планують відремонтувати інсультний блок. Сонячна енергія змінює і життя тих, хто через війну втратив дім. Пані Олена – вимушена переселенка з Маріуполя. Спершу, з 22-го року, жила у гуртожитку. Потім з донькою та онуком орендували квартиру.
4: Ми знімали квартиру в центрі міста, ну, платили дорого. 6 тисяч за квартиру платили.
22: Тож соціальне житло стало справжнім порятунком для родини. Адже завдяки енергоощадним технологіям, запровадженим у Чорткові, сім'я відчуває суттєву економію щодня.
4: Тут 46 квадратних метрів в кімнаті, ми живемо в трьох і оплачуємо десь 1500 за місяць за квартиру. Це світло і вода. Тут все чисто, охайно і все нове. І нам все дали, щоб ми тут жили. Захоч і живи.
22: Колись це був занедбаний гуртожиток школи-інтернату. Сьогодні сучасне житло для переселенців. У реконструкцію вклали майже 2 мільйони євро. Будівлю утеплили, забезпечили автономною енергією. І тепер вона споживає майже втричі менше ресурсів.
23: Ми робили розрахунок, що будівля буде споживати 50 гігакалорій в місяць. Але за рахунок того, що будівля утеплена, у нас тут є такий тепловий лічильник. В самі холодні місяці за ці 2 роки в нас саме більше споживання було, це 17-18 гігакалорій.
22: Сонячна станція з акумуляторами забезпечує безперебійну роботу критичних зон, укриття першого поверху, пральні, теплового насоса та індивідуального теплового пункту. Сюди під час тривог приходять і школярі. Для міського водоканалу сонячна енергія теж стала питанням базової безпеки, адже вода у кранах і робота каналізації для майже 30-тисячного міста напряму залежить від електрики.
24: На водоканалі стоїть 6 сонячних електростанцій. 3 з них великі, потужні. В середньому сонячні електростанції взагалі повсюди вони економлять до 30% від всього споживання.
22: На окремих об'єктах сонячні станції дозволяють економити до 70% електроенергії. А завдяки акумуляторам під час блекаутів система має власний запас стійкості. Сьогодні у Чорткові впроваджують десятки таких енергоощадних рішень. Реалізують їх разом із міжнародними партнерами, зокрема з Німеччини, Швейцарії, Норвегії та Японії. За 4 роки громада залучила приблизно 8 мільйонів євро інвестицій.
25: Системно до цього підійшли, не хаотично, не від якоїсь ініціативи. Ще не було кризи енергетичної, не було великої війни. Тобто ми до цього руху, тому ми період енергетичної кризи, пов'язаної з тероризмом з сторони Москви, прийшли легше, ніж проходять інші громади. Бо ми до цього готувалися. І сьогодні я хочу констатувати, що нам зараз ще легше здобувати нові гранти і нові проекти, тому що ми вже маємо історію успіху.
22: Сонячна енергія у Чорткові уже стала нормою. Громада не чекала рішень згори і поставила мету до 50-го року повністю перейти на відновлювальну енергію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СІТВ. Єдині новини.
2: І на сам кінець історія. Прах Андрія Мельника та його дружини Софії урочисто перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища. Подружжя стало першими історичними діячами, які будуть упокоєні у новоствореному пантеоні видатних українців. Останки лідера ОУН та його дружини ексгумували в Люксембурзі 21 травня і доставили в Україну. Участь в церемонії взяв президент Володимир Зеленський, керівництво парламенту, посадовці, військові і ветерани.
26: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. В Україну, яка знає, чого хоче, в Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату. Він повернувся в Україну, яка обов'язково буде жити у мирі.
2: Андрій Мельник був полковником армії Української Народної Республіки. Йому довелося стати активним учасником найдраматичніших періодів нашої історії – революційних подій, Першої та Другої світових воєн. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938-му він очолив Організацію українських націоналістів. Під час війни Мельник керував ОУН із Німеччини. Нацистська влада була невдоволена його діяльністю, тож з 1942-го його утримували під домашнім арештом, а згодом перевели до концтабору. Останні 18 років життя він прожив у Люксембурзі. Там працював над об'єднанням українців за кордоном. Там же був похований 1964 року. Ну що ж, одразу після нашого ефіру дивіться розмову з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським. Під час свого нещодавнього візиту в Україну він дав ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. Тож подивіться це інтерв'ю, там буде багато чого цікавого, зокрема і про наших біженців, і про нові види співпрацю, і про майбутнє України в Євросоюзі. Ну а ми завершуємо наш випуск. На все добре і слава Україні!
5: Пане міністре, перш за все, дозвольте подякувати вам і польському народові за підтримку України. Ну і окремо вам за те, що приїхали сюди. З одного боку, це знак солідарності, з іншого, дуже практична річ. Польські політики, польські міністри, представники польського уряду приїжджають в Україну, щоб вирішувати конкретні питання, ну і допомагати Україні. Моє перше запитання таке. Коли почалася Велика війна у 22-му році, що ви відчували? Польща, очевидно, була першою країною, яка відкрила двері для українських біженців, жінок і дітей. Потік був величезний. Що ви тоді відчували? Чи було для Польщі складним рішенням просто взяти і відчинити двері для всіх?
6: Передусім, думаю, для польського суспільства було очевидно, що ми маємо проявити солідарність з Україною та українським народом. Для нас із першого дня було зрозуміло, що підтримка Україні справді потрібна. І, звичайно, тисячі, сотні тисяч польських родин тоді приймали українців у себе. Я також приймав українську родину у своїй квартирі. Важливо те, що в Польщі ми знаємо Росію. Ми знаємо, хто це наш ворог. І ми розуміємо, що маємо підтримувати такі країни, як Україна, на які брутально напали Путін і його режим. Тому насправді в Польщі не було дискусії, не було дебатів щодо того, чи маємо ми підтримувати українців.
5: Українці знають, що поляки були першими, хто став поруч, хто говорив, хто давав практичну підтримку, селив людей у своїх квартирах, будинках, приносив їжу, воду, усе необхідне. Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні? Вони справді вдячні польському народові за той обсяг підтримки, який ви надали.
6: Ми надали цю підтримку, і я нічого не очікую натомість. Зараз саме українське суспільство, український народ проявляє сміливість і героїзм, захищаючи свою країну. Я вважаю, що це наша необхідність і наш історичний обов'язок підтримувати Україну. Ми робимо це з багатьох причин, але також тому, що я щиро переконаний, підтримуючи Україну, особливо надаючи військову допомогу, ми також захищаємо і Польщу. І це моє послання. Насправді я можу сказати вам дякую, тому що борючись із режимом Путіна, ви, звичайно, захищаєте Польщу і решту Європи, скажімо чесно.
5: Я завжди намагаюся бачити за політичними фігурами звичайних людей. Ви міністр, але ви згадали, що маєте особисту історію, пов'язану з цією війною. Коли почалася Велика війна, ви сказали, що приймали українську родину. Можете розповісти цю історію?
6: Так, можу. І, власне, це буде перший раз, коли я розповім це публічно. У Польщі це не щось надзвичайне, бо дуже багато моїх друзів робили те саме наприкінці лютого, на початку березня 2022 року. У центрі Варшави на залізничному вокзалі було спеціальне місце, куди прибували люди з України. Моя дружина поїхала туди, щоб допомагати. Вона подзвонила мені і сказала, що повернеться додому з жінкою та хлопчиком. Йому було 4 роки. Я сів в машину, поїхав на вокзал і чекав на них. Моя дружина приїхала з ними іншим потягом, і коли я побачив її з цим маленьким хлопчиком і з цією жінкою, у якої була дуже маленька сумка, я був справді зворушений. Вона тікала зі своєї країни з маленькою дитиною і дуже маленькою сумкою. Для мене це було дуже болісно. І знову ж таки, я не хочу робити з цього щось велике. Я зараз політик, і моя робота – обговорювати, як ми можемо далі підтримувати Україну в її героїчній боротьбі проти Путіна. Але ви маєте рацію. Польський народ насправді зробив дуже багато в ці важкі тижні лютого і березня 2022 року.
3: А ця жінка зараз у Польщі?
6: Потім вона переїхала в інше місце, краще пристосоване для життя. Я досі маю її у Фейсбук, але ми не підтримуємо постійного контакту.
3: Кожен вчинок має ціну. Бути поганим, як Путін, коштує грошей, але бути добрим – це теж витрати. Поляки допомагали, давали все, що могли. Чи стало це великим навантаженням для польського суспільства? Скільки це коштувало в звичайних цифрах – допомогти українцям, які тікали із зони війни?
6: Звичайно, це коштувало багато грошей. Для польського уряду – мільярди злотих. Як міністр фінансів, я маю рахувати кожен злотий. Це гроші платників податків, але для поляків було очевидно. У ті дні, коли ми бачили біженців, які прибувають до країни, не було дискусії, чи маємо ми економити гроші. Тоді це були переважно жінки і діти.
3: Тобто не було складно пояснювати польському суспільству, чому воно має взяти на себе цей тягар.
6: Був інший уряд.
3: Але ви також громадянин Польщі, і ви маєте відчуття, чи нормально для уряду витрачати ці мільярди злотих.
6: На адресу уряду не було критики щодо того, що ми робили.
3: Можете бути конкретнішим, у яких сферах польський уряд і польське суспільство допомогли українцям найбільше? Біженці, логістика, надання західної зброї, яка проходить територією Польщі?
6: Ми допомагали у дуже багатьох сферах. Звичайно, на самому початку були центри для біженців. Польські родини брали українські сім'ї до своїх квартир і будинків. Ми забезпечували їжу, фактично все, що було потрібно. Ці люди були в дуже складній ситуації на самому початку, і, звичайно, багато країн робили схожу роботу. Але факт у тому, що як сусідня країна Польща прийняла справді дуже велику кількість українців. За оцінками, близько 2 мільйонів українців приїхали до Польщі після початку війни.
3: Я думаю, Польща прийняла найбільшу кількість українців.
6: Так, за оцінками, у нас було близько 1 мільйона українців, які приїхали до Польщі ще до війни, приблизно ще 1 мільйон після початку війни. Важливо, що 70% цих людей працюють, платять податки, сплачують страхові внески. Тобто вони роблять внесок в економіку.
3: Зараз ми вже на 5-му році повномасштабної війни, тому що сама війна почалася ще у 2014 році. Правила для біженців, для українців у Європі змінюються. Європейська комісія оголосила зміни щодо їхнього легального перебування на території ЄС, ну і, зокрема, у Польщі. Як ви знаходите баланс між втомою фінансовою і моральною та необхідністю і далі допомагати?
6: Ми, звичайно, і далі маємо допомагати. Але зараз ця допомога має бути краще налаштована і спрямована саме на тих людей, які справді її потребують. Це реальність. Тому ми дещо змінюємо наше законодавство. Але я все одно вважаю, що система залишається досить щедрою.
3: Чи складно зараз пояснювати полякам, чому допомога має тривати? Чи це все ще нормально сприймається в суспільстві, що ми маємо допомагати українцям, які перебувають у Польщі? Чи настрої всередині населення змінюються?
6: Поляки розуміють, хто є ворог. Росія – ворог. Це наш ворог. Польське суспільство розуміє, що ми маємо надавати підтримку. Водночас ви маєте рацію. Після більш ніж 4 років цієї брутальної війни і після хвилі біженців до Польщі, звичайно, частина людей у Польщі втомилася. Дехто скаржиться, як і в багатьох інших європейських країнах. Це природний процес. Але з погляду економіки я хочу наголосити, 70% українців у Польщі працюють, вони платять податки, сплачують страхові внески. З економічної точки зору вони роблять внесок.
3: Тобто те, що держава отримує від українців, які перебувають у Польщі, перевищує бюджетні витрати.
6: Звичайно, не все так легко порахувати. Є внески в систему, є виплати із системи. Але ми надаємо допомогу в дуже багатьох напрямках. Наприклад, уже 48 пакетів військової допомоги було передано українській армії. Польща також дуже активна в питанні санкцій. Ми вважаємо дуже важливим пояснювати деяким західноєвропейським партнерам, що потрібно знову і знову бити по російській економіці. Вона не така сильна, як Путін любить її зображати. Санкції мають вплив на російську економіку. І це також одна з причин, чому ми хотіли б, щоб конфлікт на Близькому Сході завершився. Тому що високі ціни на нафту, звичайно, підтримують військові витрати Росії. Тож так, ми маємо бути прагматичними.
3: Я думаю, що не лише Росія мусила навчитися жити в умовах так званої воєнної економіки. Україна, зрозуміло, бо вона ж воює, але і країни Європейського Союзу також мали навчитися жити в умовах воєнної економіки. Чи навчилася цьому Польща?
6: Ми змогли переконати наших європейських партнерів серйозно ставитися до власної безпеки. Ми змогли переконати європейських партнерів більше витрачати на оборону. Ми змогли переконати Європейську комісію створити нові програми, завдяки яким ми можемо модернізувати нашу армію з меншими витратами.
3: Як міністр фінансів, я, звичайно, маю забезпечувати фінансування модернізації польської армії.
6: Водночас, я хочу, щоб вартість запозичень була низькою. Саме тому так звана програма SAFE, створена Європейським Союзом, дуже добра для нас, дуже добра для Польщі. Ми зможемо позичити майже 44 мільярди євро під дуже низький відсоток.
3: Тобто економіка тримається.
6: Наш ВВП зростає. Зараз ми – велика європейська економіка, яка зростає найшвидше.
3: Бо Путін любить говорити, що ви страждаєте, що ви мерзнете у своїх будинках, що ви відчуваєте ціну цієї війни, що ви шкодуєте, бо це нібито весь колективний Захід воює проти Росії, а не українці.
6: Насправді, саме російська економіка перебуває під тиском. Саме російська економіка платить ціну. І насправді російські люди платять цю ціну. І, звичайно, ми раді, що їм погано. Ми маємо зберігати цей тиск на російську економіку. Польська економіка почувається дуже добре. Цього року ми зростаємо на 3,6%, як я вже казав. Ми – велика європейська економіка, що зростає найшвидше. У нас дуже низьке безробіття. Зарплати зростають. Цього року ми приєдналися до групи країн G20, і я вважаю, що це причина для гордості. Польща має дедалі більший вплив на європейську економіку і на те, куди рухається європейська економіка. Тому не хвилюйтеся, у нас усе добре.
3: З таким економічним зростанням, яке виглядає насправді вражаюче, чи відчуваєте ви, що голос Польщі в ЄС та НАТО звучить голосніше, ніж раніше?
6: We have more and more impact. Звичайно, ми маємо дедалі більший вплив, особливо в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб Європейський Союз був економічною суперсилою, а не регуляторною суперсилою. У Польщі зараз ми проводимо великий процес дерегуляції разом із польським суспільством і бізнесом. Ми позбавляємося непотрібного регулювання. І дуже важливо, що ми змогли переконати Європейську комісію. Це потрібно всій європейській економіці. Європа має бути конкурентнішою. Ми маємо перемагати ці економічні гонці, в якій беремо участь.
5: Час нещадний, але в мене ще багато запитань. Україна справді залежить від допомоги і військової, і фінансової. Давайте поговоримо про кредит на 90 мільярдів євро, який досі десь там для України. Ви були одним із тих, хто сприяв цьому рішенню і підтримував цей кредит. Чому, на вашу думку, так важливо, щоб його надали швидко?
6: Ми, як Європа, просто не можемо дозволити українській економіці впасти. Це був би кошмар, звичайно, для України, але це також був би кошмар для Європейського Союзу. Тому для мене було абсолютно зрозуміло, що Польща має підтримати цей кредит на 90 мільярдів євро для України. Я радий, що з новим урядом у Будапешті ми зможемо просувати все в Європейському Союзі значно плавніше.
5: А ви вже мали комунікацію з колегами в Будапешті?
6: Так, учора я говорив із міністром економіки. Перший візит нового угорського уряду був до Варшави. Учора ми зустрілися, і я мав зустріч із новим міністром економіки. А сьогодні я також говорив із міністром Марченком про цей кредит. Звичайно, ще потрібно обговорити деякі деталі, але я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо вирішити питання цього кредиту дуже скоро.
5: Чи є велика різниця у відчуттях, коли ви говорите із нинішнім угорським урядом і коли ви говорили з урядом за часів Орбана?
6: Так, це революція. Це дуже інший уряд, дуже інший підхід до економіки. І що дуже важливо, дуже інший підхід до Європейського Союзу і, наскільки ми знаємо, також до України. Звичайно, як завжди, є деякі розбіжності і питання, які потрібно вирішити, але я справді оптимістично налаштований. І з новим угорським урядом ми зможемо ухвалювати рішення в Європейському Союзі значно плавніше.
5: Давайте поговоримо про після. Я знаю, що ще зарано. Я знаю, що війна триває. Буквально кілька хвилин тому ми з вами обоє були у підвалі, ховаючись від чергової російської атаки. Але все одно відбудова і відновлення дуже важливі. Я знаю, що за кілька тижнів у Гданську буде велика конференція, яку спільно організовують Польща та Україна. Чого ви очікуєте? Який результат цієї конференції був би для вас як міністра хорошим?
6: Тепер, коли ви згадали, що ми були в підвалі, мені доведеться розповісти про це дружині. А якщо серйозно, ми, звичайно, маємо великі очікування від цієї конференції з відновлення України. Ми вважаємо, що додаємо новий вимір до співпраці у форматі URC. Це оборона і безпека. Польща, як країна, хоче і потребує сильної оборонної промисловості. Нам точно потрібне сильне виробництво, велике виробництво дронів. Це для нас очевидно. Я сподіваюся, що ми співпрацюватимемо з українськими компаніями, наприклад, створюючи спільні підприємства з польськими компаніями.
5: Чи є вже якісь напрацювання, які можуть у певний момент стати контрактами?
6: Ще трохи зарано щось оголошувати, але навіть сьогодні ми мали дуже цікаві дискусії тут, у Києві. Я сподіваюся, що ми зможемо вчитися в Україні, у вашого досвіду з поля бою. І завдяки цьому польська оборонна промисловість стане сильнішою. Я також тут, щоб просувати польські компанії. Я вважаю, що торгівля між нашими країнами зростає, але водночас, на мою думку, ще є простір для покращення. Польські компанії з енергетичного сектору, оборонного сектору, будівельного сектору можуть справді зробити внесок і брати участь в українському ринку.
5: Ми говорили за лаштунками про те, що Європейський Союз – це дружба, заснована на взаємній вигоді і виконанні роботи. Україна хоче одного дня стати членом Європейського Союзу, і Польща є великим прихильником цієї ідеї. Ви просуваєте цю ідею і неодноразово казали, що Україна має стати членом ЄС. Але з іншого боку, ми бачили протести і різні занепокоєння всередині Польщі, що Україна може стати конкурентом, що польські фермери можуть втратити гроші через вступ України до ЄС. Як ви це бачите? Чи ці побоювання реальні і чи можна з ними якось впоратися? І як?
6: Передусім, як ви казали, ми віримо в розширення, засноване на взаємній вигоді. Це позиція Польщі. І зрозуміло, що варто виконувати домашню роботу. Це окупається. Польський досвід 2004 року це показує. Ми вступили до Європейського Союзу 22 роки тому, і сам процес підготовки до членства також був дуже важливим. Реформи, які ми провели, зробили нашу економіку більш конкурентно спроможною. Звичайно, після вступу до ЄС польські компанії почали конкурувати з німецькими і французькими компаніями. Іноді переговори з Європейським Союзом були важкими, складними, але це справді того варте. За оцінками, польська економіка, наш ВВП був би на 40% нижчим, якби ми не вступили до Європейського Союзу. Така наша позиція.
7: А яке ваше відчуття сьогодні? Україна готова? Наскільки вона готова бути частиною європейської родини?
6: Ви, звичайно, запрошені взяти участь у цій подорожі. Я не в позиції оцінювати. Я не хочу судити і не хочу давати остаточних висновків. Для цього буде час. Що я можу сказати? Ми віримо, що українська економіка має величезний потенціал для зростання. Але, звичайно, спершу ця брутальна війна має завершитися.
7: І потрібно докласти зусиль, щоб завершити цю війну. Як ви думаєте, європейські народи досі розуміють, про що ця війна і як вона може завершитися? Бо коли люди кажуть, що війна має закінчитися, то її може закінчити лише людина, яка її розпочинала. Або її можна виграти, або програти. Чи всі розуміють, що це непростий процес?
6: Те, що ми розуміємо в Європі, це те, що ми маємо бути готові. Ми маємо готуватися також до поганих сценаріїв. Нам потрібна сильна армія, щоб стримувати Путіна, це очевидно. Я не можу сказати, коли ця війна закінчиться, але що я можу сказати? Польща підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну.
7: Дуже вам дякую і за підтримку, і за це інтерв'ю. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося тут, у Києві, ну або у Варшаві. Ще раз дякую.
6: Дякую за запрошення.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: «Єдині новини» в центрі подій.
11: Час новин. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Добрий вечір. Ввечері російська авіація скинула дві авіабомби на середмістя Краматорська на Донеччині. За попередню інформацію місцевої влади, поранені щонайменше 10 цивільних. Від початку доби це вже третій масований обстріл міста. На світанку російська авіація скинула 5 авіабомб на Краматорськ та прилегле селище Ясногірка. За даними рятувальників, у Ясногірці окупанти вбили 2 людей, ще 3 поранені. Зруйновано приватний будинок, виникла пожежа.
13: Славик був у себе в спальні. Он чудом, он говорит, я даже не знаю, как я убежала оттуда. Вон, пораненный, перевязали вам.
14: Просто бахали, у меня все полетело. Штука полетела. Ты как-то вылез. Я даже не знаю, как мне. Я потом увидел, труба горит. Она знает. Ну, все горит, и как-то вылазил.
11: Ще 3 цивільних вранці постраждали у Краматорську. За даними місцевої влади, в епіцентр атаки потрапили житлові райони та цивільна інфраструктура. Російським авіаударом пошкоджені 14 багатоповерхівок, цивільні автівки, школа, адмінбудівля та відділення нової пошти. Іноземні посли відвідали місця ударів Росії на столичній Лук'янівці. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга і представники понад 70 дипмісій побували на місці російської ракетної атаки у Києві та поклали квіти на знак вшанування пам'яті загиблих. Звертаючись до іноземних дипломатів, Андрій Сибіга підкреслив, що на місцях ударів чітко видно, чим відповідає ворог на мирні зусилля України та союзників. Тому наголосив на необхідності посиленого тиску на Москву та рішучої реакції міжнародної спільноти на російський терор. А також на чітких сигналах Кремлю, що ми об'єднані, що Україна отримає додаткові засоби ППО та ракети і обов'язково буде членом ЄС. Після відвідин місць атаки у Києві дії росіян засудила тимчасово повірена у справах США в Україні Джулі Девіс.
15: Уночі 24 травня Росія атакувала Київ, завдавши ударів по музеях, метро, житлових будинках та інших цивільних об'єктах, спричинивши масштабні руйнування по всьому регіону. Сьогодні я на власні очі побачила деякі наслідки цієї атаки. Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Як раніше заявив президент Трамп, ця війна має закінчитися.
11: Російські війська дійсно можуть посилити удари по Києву, а в українською ППО можуть бути проблеми зі знешкодженням ворожих балістичних ракет. Про це в ефірі марафону заявив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. За його словами, Україна власними силами значно покращила результати у знешкодженні шахедів, а от у збитті балістики ми повністю залежні від наших міжнародних партнерів, які постачають для нашої ППО ракети для ЗРК «Петріот». Водночас радник міністра зауважив, і можливості ворога також не безмежні. За його даними, за місяць Росія може виробляти до 60 балістичних ракет, але вони потрібні окупантам не лише для ударів по Києву, а й для усього фронту.
16: Вони дійсно можуть намагатися робити по нас більш там потужні удари, але з моєї точки зору це виглядає як так трошки істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, вони не мають позитивної динаміки на фронтах, також дуже великий резонанс у суспільства російського від наших ударів по НПЗ, і ми активно працюємо, і ще більше будемо працювати.
11: Коригувати одну з наймасштабніших повітряних атак по Києву 24 травня окупантам допомагав 18-річний юнак. Викрити ворожого агента контррозвідці СБУ вдалося на наступний день після удару. Хлопець фіксував наслідки російського обстрілу поблизу об'єкта Міноборони. Ці дані росіяни планували використати для підготовки нових та коригування повторних ударів по столиці. На гачок російських спецслужбістів юнак потрапив у середині травня, коли шукав легких заробітків у телеграм-каналі. Замість заробітку російський агент дістав підозру у державній зраді. Тепер йому загрожує від 15 років до за ґратами до довічного. Нині юнак перебуває під вартою.
17: Після вербування агент виїжджав у передмістя столиці, де на Google карті позначав транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ. Це було перевірочним завданням, після якого фігуранту доручили фіксувати наслідки комбінованої атаки по Києву і доповісти рашистам. На місці події у затриманого вилучено смартфон із підготовленими агентурними звітами і з детальним описом наслідків обстрілу.
11: Бійці першого корпусу Нацгвардії Азов дістають до ворожої логістики на автошляхах Маріуполь-Таганрог та Маріуполь-Волноваха. Як повідомили у прес-службі Азову, їхнім дронарям вдається патрулювати прикордоння навколо Маріуполя та уражати цілі біля російського кордону. Тим часом радник міністра оборони Сергій Стерненко повідомив, що українським FPV-дронам вже вдається залітати на 70 кілометрів вглиб фронту. Саме на такій відстані наші дронарі днями змогли знищити російський ЗІЛ на тимчасово окупованій частині Донеччини. Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку, і їм терміново потрібні колеса і бажано всюдихідні. QR-код і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий довіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, через засилля ворожих FPV машини – дуже ласа ціль для ворога. І, на жаль, вони на фронті зараз – це швидковитратний матеріал, тож потреба в них є постійною. Отже, ми збираємо на позашляховик для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Потрібно 500 тисяч гривень. Нам вдавалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу таку суму зберемо. І треба пам'ятати, що маленьких донатів не буває.
18: Бажаю здоров'я! Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги! Слава Україні!
19: Героям слава!
11: У столиці до Національного тижня безбар'єрності представили мистецький проєкт про безбар'єрну мову. Для нього українські художники створили низку авторських робіт для кращого сприйняття та коректного повсякденного мовлення. Та окрім мовних новацій, в уряді розповіли і про останні здобутки у сфері безбар'єрної інфраструктури та технологій, які вже допомагають людям з інвалідністю. Деталі у сюжеті.
0: Людина старшого віку замість людина похилого віку. Людина, яка пережила полон, замість полонений. Сім'я у складних життєвих обставинах замість неблагополучна родина. Саме з мови починається безбар'єрність, наголошує міністерка культури.
1: І дуже важливо говорити про людей правильно. Тобто спочатку говорити людина, а далі вже з інвалідністю. В жодному разі, наприклад, не інвалід чи ампутант. І те, як ми говоримо про людей, як ми говоримо до людей, дуже впливає взагалі на культуру в суспільстві і на стан суспільства.
0: Безбар'єрність – це не лише про слова, зазначають в міністерстві. Це також про доступ до освіти, роботи, транспорту, міського простору. І про подолання не тільки фізичних, а й суспільних бар'єрів, упереджень та стереотипів.
1: Деколи вони можуть бути фізичні, такі як, наприклад, неможливість зайти у будівлю. Деколи вони можуть бути невидимі, такі як, наприклад, упередження, стереотипи, певне неправдиве ставлення. І саме над всіма цими бар'єрами ми працюємо.
0: Перша леді Олена Зеленська, яка є амбасадоркою проєкту безбар'єрності, каже, зміни вже помітні. За результатами останнього дослідження ЮНІСЕФ, українці дедалі краще розуміють, що таке безбар'єрність.
4: Вже 25% наших співгромадян проти минулорічних 19% правильно визначає інформаційну безбар'єрність. 26% побачили економічний вимір безбар'єрності, а в минулому році таких було тільки 21%. 28% правильно розуміє освітню безбар'єрність.
0: Оскільки

0: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, цироз 2026».
1: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
0: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
1: Внешне соблюдая правила приличия.
0: На звук, ну і на бризки миттєво збігли санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
2: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – fail state.
0: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Зет-Білкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
1: Це така дуже складна тема.
0: Що ж стосується умовивидів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяться навколо путінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
2: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой?
0: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандісти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
3: Российская армия взяла под контроль еще 2 населенных пункта в Харьковской области. Боровая – крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ВСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
0: Днями мы уже рассказывали вам про фейковое захоплення населенного пункта Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
4: Алексей, нам нужно дать что... комментарий. Карта немножко опаздывает, Боровая уже освобождена, за Шейковку идут бои.
5: Тут про Боровую я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
6: Дайте мою карту, я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю, да, вот Боровая.
0: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися. А тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати із ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
6: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
7: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость, угу, на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно, накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее, оставлять это противнику нельзя.
0: Так, если вы думаете, что все истории все закончились криками у студии, то вы можете одразу расслабиться. Речь у тем, что это был той самый чудовый выпадок, когда Министерство обороны РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
8: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
0: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
9: Сегодня, 15 декабря 2025 года, мы, бойцы Российской Федерации, находимся на улицах русского города Купянск.
0: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
2: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісна в Таволжанці. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
0: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує по вуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались,

0: У Бореві історія повторилась, тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандістам.
1: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
0: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусова. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
1: В кінці апреля підрозділення ВСРФ дійсно провели серію успішних атак і зацепились за стройку Борової. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
0: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник Соловйов Лайф.
1: Уже после завершения атак и отката ВСРФ опубликованы кадры, якобы подтверждающие взятие села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломийчиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
0: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий Єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
2: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
0: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитись, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
3: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
0: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли в глибокому тилу флаговтики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
3: Ошибатися можна, брати нельзя.
0: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
4: В Росії так буває регулярно.
0: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Ви думаєте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло? Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування. Такі кредити вже в минулому.
1: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляється большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
0: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
1: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
0: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
5: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
6: Собственно, этого и следовало ожидать.
0: У підсумку жалюгідні пропагандисти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'язні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
7: Штурм, он хто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
0: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командіра. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
8: Путін боїться держперевороту.
9: Еліта, в общем-то, його вже ненавидить, тому що вважає його виновним в той ситуації, в якій оказалась Росія і сама ця еліта.
8: Показова зустріч Путіна із вчителькою.
10: А? Я к нему льну, а не он ко мне.
8: Для чого вона була потрібна бункерному і чому зараз важливіше поговорити про огірки?
10: Он нас любив. І не з уваження, що це мій труд все-таки був какой-то худо-бедний, як вони мені доставались. Виростити треба було ці огірці.
8: На п'ятому році війни Путін наче кріт заліз під землю і, схоже, взагалі втратив сон і спокій.
11: Все-таки це серйозна річ.
8: І це не наші фантазії та вигадки. Розслідувачі посилаються на серйозні джерела.
12: CNN, Financial Times і «Важна історія» одновременно отримали в руки доклад, такий слів від високопоставленого істочника в європейській розвідці. Це доклад о новій обстановці, повищеній секретності і параної вокруг Владимира Путіна. Журналістам вдалося незалежним образом підтвердити частину фактів із цього докладу.
8: Звісно, що параноя посилилася після вбивства Хаменеї. Хоча до цього був і Мадуро, і Асад, який утік до Москви і приєднався до Януковича з Азіровим. Загалом низка подій, що відбувається з диктаторами та друзями бункерного, змушує його дуже переживати за своє існування. І боїться він не тільки удару чи замаху ззовні. Сьогодні, як ніколи, стало актуальним подумати про тих, хто готовий завдати удару в спину, в його ж лігві.
12: В зв'язку з цим в адміністрації президента посетителі тепер проходять два рівні перевірки, включаючи повний досмотр сотрудниками ФСО. ФСО существенно сократило список міст, які регулярно посещає президент. Ні он, ні його сім'я більше не бувають в своїх звичайних резиденціях в Подмосков'ї і на Валдаї.
8: Все якось більше по бункерам. А глядачів годують заздалегідь записаними консервами по телебаченню. Мовляв, із недолідером все гуд, працюємо, браття. ФСО контролює всі публікації про Путіна і його пересування. Такий собі летючий голландець. Інформації про ВВП ніколи не було багато, але з кожним роком війни в Україні її ставало дедалі менше. І на відміну від президента України, який їздить на фронт, приїжджає вшановувати пам'ять мирних українців, загиблих від рук росіян, Путін і носа не показує. Хоча ні, ось у дні святкування 9 травня його підвезли на зустріч із колишньою вчителькою. Тільки послухайте її. Учень дійсно гідний свого вчителя.
10: Я горжусь своїм учеником. Я вважаю, що я його воспитувала правильно. Ми люди мирні. Мы никогда не посмеем развязать с кем-то войну. Мы всем желаем добра, мира, благополучия и дружбы.
8: Пустий готель. З путіноїда роблять живу людину, яка обіймає, вітається з народом за руку і навіть спілкується з випадковими людьми.
13: Ось на машині приїхали. Да. Там уезжали холодно, сюда приехали опять холодно. Но сейчас холодно, я считаю, 10-11 градусов.
8: Тільки ось потім знову виявляється, що це награна постанова. До речі, дуже очікувано.
14: Телеграм-каналы быстро выяснили, что случайный сочинец вовсе не случайный, а проверенный временем. Александр Базарный – сотрудник компании, обслуживающей резиденции Путина.
8: А дуже літня вчителька, яка написала цілу книгу спогадів про маленького Путіна, була потрібна виключно для піару. У цій зустрічі має простежуватися і турбота про старше покоління, і нібито простота і людяність диктатора, і близькість до народу.
15: Проходящі по вулиці москвичі…
16: Конечно, без проблем, да. Ви за нами.
15: Размеренно пили кофе. Мало ли кто садится у гостиницы в красивую машину. Потом, когда осознали, резко обернулись. Путин пристегнул ремень. Начал движение. Водитель синего такси, поравнявшегося с машиной президента, тоже вряд ли что-либо понимал. Курьер с готовой едой застыл на тротуаре.
8: Прям цілий трилер. Тільки швидше за все в одязі кур'єра був черговий ФСОшник. Адже до Путіна так близько нікого не підпустять. Та й народ уже і сам все зрозумів. Жодної близькості ніколи не було і не буде. А якщо вам від цього погано чи некомфортно, то послухайте вчительку Путіна.
10: Нам везде должно быть комфортно.
13: Да, конечно, Владимирович. Да, понравилось очень.
17: Мы обожаем
13: вас. Да, мы приезжаем.
8: Вчителька німецької мови Віра Гурєвіч, до речі, поговорити любить. І накатала багато неоднозначних спогадів з життя бункерного в своїй книзі.
14: И, например, о том, как в 14 лет Путин сломал ногу однокласснику. Я его просто поднял и бросил, не знал, что он такой хиляк. На предложение учительницы обходиться словами мальчик ответил.
18: Вера Дмитриевна, есть люди, которые никаких слов не понимают или не хотят понимать. Они понимают только силу. Это запало мне в голову на долгие годы. Было Володе тогда 14 лет.
8: Це навіть краще, ніж характеристика зі школи. Щоправда, ще є листи його першої дружини Людмили Путіної в минулому. Але це вже про пізніший період їхнього життя. За всіма цими рукописними матеріалами можна скласти яскравий портрет недофюрера. Жорстокого, жалюгідного та дрібного. Хоча за задумом організаторів, на зустрічі Путіна з його вчителькою народ мав відчути зовсім інші емоції.
14: А от встреча з учительницею призвана була пробудити в росіянах позабытое теплое чувство к президенту з його падающим рейтингом. Мол, никакой он не воєначальник, а вечный подросток з трепетной благодарностью к школьной учительнице, которая едва ли не заменила йому мать.
8: Таке враження, що колишня вчителька з німецької чи не найближчий родич бункерного.
10: Я завжди чувствовала, що його чекає необычне будущее. Я, конечно, не могла сказати, що це буде президент, или це прем'єр-міністр буде. Я завжди чувствовала, що куди-то він попаде. А мама його сказала, ой, нашого-то Володьку, да ну, куди? Поговорили, на тебе, пожалуйста.
8: Як ви вже встигли помітити, сама Віра Гурєвич за словом у кишеню не полізе. І про себе не забуде вкотре нагадати.
10: А смотрите, как он все-таки держится. А? Я к нему льну, а не он ко мне.
19: Но в глазах-то видно отношение.
8: Ну і звичайно ж, Пашка Зарубін не зміг без цього пропагандистського «Ми, звичайно, терплячі, але якщо нас роздратувати».
19: Злість ви, обижаєтесь, розстраюєтесь, коли слышите всі гадості, які говорять про нього.
10: Противно.
19: Німці, видите себе, що дозволяють Сталіну. Ну, просто вообще.
10: Знаєте, ми довго терпимо, ми довго на все смотримо. Ну і спросите, у медведя теж терпіння до определенного моменту. И что такое встретиться с медведем, который уже рассвирепел и знает свои права? Подумайте, прежде чем ты готовить нам очередную гадость.
20: Суммарная мощность доставляемого боезаряда более чем в 4 раза превышает мощность любого существующего самого мощного западного аналога.
8: І знову креатив від Пафнутія та чергова реклама Орешника, Сармату та Посейдона разом узятих. А якщо серйозно, то ось у це, якщо ведмеді роздратувати, то погано буде всім, вже ніхто не вірить. Росія, Кремль, Путін розуміють виняткову силу і розмови тільки в стилі ударів у відповідь. І чим ближче вони до Москви, тим краще, і головне, зрозуміліше для всіх жителів Ерефії.
21: В такому шокі.
22: Ми не чекали, звісно, ми не... войну не проходили, мы не знаем, что это такое.
14: Так, все на самом деле очень серьезно.
23: Страшно. Просто жить страшно. У нас есть дети, у нас есть внуки, но страшно жить уже.
8: Шкода, що по телеку не Кисельов тебе про це жодного слова. Як завжди, про десь там у них злісні українці в усьому винні.
24: Все більше шокуючих новостей об українських безпілотниках. Український безпілотник потерпів крушення в чорноморському турецькому місті Самсун. В результаті повреждені кілька жилих домів.
8: Ну і як за Москву не пригрозити орешникам? Це ж святе.
1: перехватить и сбить невозможно. Уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».
2: Любая точка на карте Земли может быть уничтожена в ответном, либо в ответном встречном ударе.
8: Так, після того, що сталося, відповідь Піскова кремлівському журналісту-підлабузнику Зарубіну, який за сценарієм осмілився поставити саме те питання, яке не прозвучало у пропагандиста Кисельова, говорить багато про що, але все більше про безсилля путіноїда.
3: У людей возникает вопрос, я думаю, неизбежно. Ну вот есть у нас эти мощные бомбы, и что? Ядерную державу, оказывается, можно и покусывать, и кусать.
4: Ну, смотрите, но ядерной державе нельзя угрожать. Нельзя угрожать ее существованию. Вот это дает возможность нам быть в этом уверенным, и это является основой ядерного сдерживания.
8: Зараз бы еще згадать слова Маргариты Симоньян.
21: Если мы дадим заднюю, заднюю никто не даст больше, кроме нас. Если мы не дадим заднюю, они могут дать заднюю. А вот если мы ее дадим, они ее не дадут.
8: А за цим відео можна показати нещодавню заяву православного прокремлівського мільярдера Малафеєва.
25: Проиграть Україні – це не позорно. Ведь українці, по суті, це ж на самом деле русские, такі ж, як і ми. А русские никогда не проигрывают и никогда не сдаются.
8: И ось нова концепция. Проверяют спущені темники. Як народ на них відреагує? Особливо після того, як українські безпілотники масово летіли на Москву і, що найголовніше, долетіли.
26: Я їб...
27: Єб... Это химки, ребята. Путин молодец.
28: Безопасности больше нет. Обстрелы российских территорий фигурируют как такая постоянная рубрика в соцопросах в ответах на вопрос, что вы запомнили из событий недели.
8: Звичайно, відеозвернення лаптіногих теж за межею добра і зла. І ось незрозуміло, це вони так бояться Кремля або вдають, що не розуміють, що відбувається. Або всі ці роки жили у своїй бульбасті та реальності того, що Росія типу не нападала на Україну.
29: За що до нас бомбите? Мне сегодня как раз таки недалеко от моего района был прилет. За что? За что вы нам так? Что мы вам плохого сделали? Хватит уже, остановитесь. Ужас просто. Сегодняшнее утро в 4 часа это самое ужасное. Хватит, остановитесь, люди.
8: Але більшість росіян після таких потужних відповідей з України почали швидше і активніше все розуміти. Напевно, тому все більше незадоволених недофюрером та його діями. І незадоволені не лише серед народу, а й тих, хто був наближений до Путіна та влади. Тінь навіть впала на Шойгу. Його підозрюють у можливій організації держперевороту.
9: За ті роки, що Шойгу був в Міноборони, до того в МЧС, він вистріляв дуже мощний план, який пов'язаний з деньгами. Це все-таки доволі сильна зв'язь. А во-вторых, мабуть, що ще важнее и сильнее, когда ты приперт к стенке, когда ты знаешь, что всех твоих ключевых замов посадили и уже есть у следственных органов информация против тебя, то ты стоишь перед выбором. Либо ты выезжаешь в лагеря на 20 лет, а они очень хорошо знают, что такое выстрелянный мигулаг с пытками, с невыносимыми условиями содержания и так далее. Ну, либо ты пытаешься как-то сопротивляться.
8: Для Шойгу, якому зараз 70 років, провести ще 20 років у таборах – це просто смертний вирок.
9: Так вот, человек, который загнан в угол, у которого есть огромный финансовый ресурс и властный тоже, на мой взгляд, все-таки не будет хотеть провести этот остаток своей жизни и, наверное, будет каким-то образом пытаться бороться. Я думаю, этим объясняется его включение в этот доклад разведки.
8: На питання, чому Шойгу тоді вже не посадили, Роман Анін, розслідувач важних історій, уточнює, що не так все і просто. І Путін таки не всесильний. Він теж оцінює ризики.
9: Если вы сажаете бывшего министра обороны, у которого огромный властный ресурс и, еще раз говорю, под ним огромный клан, то вы переформатируете всю систему власти. В отчете недаром отмечается, что арест зама Шойгу Царикова, а это прям ближайшего человека, надо считать, их арестовали его родного брата. Он был воспринят как нарушение договоренностей, которые существовали внутри этой системы, внутри элит.
8: Якщо після посадки найближчих друзів Кужегетовича посадять його самого, то лідери кланів, кремлівські еліти перестануть почуватися в безпеці остаточно.
9: Если вы там, не знаю, Патрушев или Бортников или кто угодно другой, вы видите, что здесь произошло Шойгу, вы это экстраполируете на себя. Да, договоренности все нарушены, И поэтому это не так просто сделать, как нам кажется. Но я точно знаю, что собирают информацию, мне об этом давно уже говорили, и что все фактуры для того, чтобы его там арестовать и посадить на есть, но это до сих пор не реализовується.
8: Отже, сьогодні всі наближені до Путіна ФСОшники не користуються мобільними телефонами з інтернетом, не їздять на громадському транспорті, тільки на транспорті Федеральної служби охорони.
14: Даже в домах поваров, фотографов и охранников установлены системы видеонаблюдения. Вообще налицо помешательство на слежке. Источник важных историй рассказал, цитирую, что стало намного труднее получать разрешение на прослушку в рамках неполитических уголовных дел, потому что всю технику переориентировали на прослушку правительства и других органов власти.
8: Але всі ці застереження стали реалізовуватися лише наприкінці 25-го року, після того, як у Москві відбулася гучна ліквідація генерала російської армії.
0: Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве в связи с подрывом автомобиля на улице Ясеневой в Москве, в результате которого погиб начальник управления оперативной подготовки Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Фанил Сарваров.
8: Це був третій генерал російської армії, який почив за 12 місяців. Отже, Путін сьогодні боїться всіх і вся. Як щур у пітерському під'їзді забивається глибше в щілину, аби його не знайшли.
5: Ну, то, що Путін боїться заговору, це совершенно точно. А то, що у нього многоешелонірована система защиты, це совершенно точно. То, що він стравлює між собою своє ближайше окруження для того, щоб вони не могли друг с другом договориться и стучали ему, прежде чем, так ведь, прежде чем другой не настучал, это тоже совершенно точно.
8: А для народу знімають консерви та міні-кіно про доброго діда Путіна. І жодного слова не говорять про те, що по-справжньому відбувається вже в Москві.
6: Какие власти не принимают меры? У нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну, дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну, что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
8: Ні, такої інформації вони точно не дадуть. Та й що їм показувати? Може, ось ці невтішні прогнози зет-блогерів?
7: К сожалению, я думаю, начиная с середины лета и к осени количество суточных запусков Украина сможет довести уже до 1000 штук. К сожалению,
11: регулярно, вы имеете в виду, не массированных, а регулярных.
7: Ну, может быть, не каждый день, там, через день где-то еще что-то. А теперь, внимание, вопрос, а мы количество зенитных ракет столько же выпускаем?
11: А я задавался этим вопросом. Зенитные ракеты,
7: скорее всего, ответ, нет, потому что это дорого, сложное было на производство. Видел, там очень много чего делается вручную.
8: И ось уже и Симоньян ныне, что навіть її діти сплять у коридоре.
12: Летят беспилотники. Неприятно, страшно. Мои дети, которые месяц уже спят в коридоре. В коридоре и еще в гардеробной. Да, действительно, на самом деле. На 9 мая маленькая шестилетняя, она, конечно, все знает уже про войну, про наш подвиг, но она не знает деталей, потому что еще маленькая ей рассказывать. Она нацепила георгиевскую ленточку не только себе, но и кукле своей любимой, вот так вот прямо на грудь. И спрашивает меня: мама, ну я знаю, что мы в войне победили фашистов. А кто такие фашисты? Фашисты — это те, кто отправляет нам беспилотники? Я говорю: да, дочь. Молодець. Абсолютно. Какая ти умниця.
8: Підростають мамкіни наслідувачі. Головне, що сама Симоньян задоволена, адже поки що її діти не розуміють, що дрони на них летять саме через таких, як їхня маманя. А вона прям сама багато зробила для цього.
12: Так і є. От прям в точку.
8: Тож ось вона, нова реальність. Вона, звичайно, трохи відрізняється від реальності одіозного голови Мінспорту Ерефії Дігтярьова, який намагався розповісти чергову маячню про те, як французи типу люблять Путіна.
15: Мені всі говорять, от нам би такого, як Путін. Французы. Куда бы я ни зашел, от ресепшн гостиницы до там таксистов и продавцов каких-то в этом магазине. О, Росія, за Путіна. Нам би Путіна.
8: Мішаня, а чого так сумно? Начебто сам мрієш, аби вашого недолідера хтось уже кудись швидше б забрав. Як у пісні співається: прилетить до нас чарівник у блакитному гвинтокрилі.
16: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
16: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
11: Як це було, дивимось далі.
16: «Єдині новини» в центрі подій.
17: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди «Фактів» ICTV та «Вікон СТБ».
10: 24 людини сьогодні зазнали поранень на Дніпропетровщині. Серед них є двоє дітей – 6-річна дівчинка та 7-річний хлопчик. Росіяни ударили по області балістикою, дронами та з артилерії. В Нікополі через артообстріл та атаки FPV постраждало 5 людей. Пошкоджені 2 багатоповерхівки та 11 приватних будинків, ринок, підприємство, газогін та інфраструктура. У Зеленодольській громаді поранено 2 людей. У Слов'янській громаді постраждав літній чоловік. У Павлограді з 12 поранених під час шахедної атаки 3 в лікарні у тяжкому стані. Пошкоджено багатоповерхівку, тут виникла пожежа. У Дніпрі 2 поранених ушпиталено у важкому стані. Загалом через балістику постраждали 4 людей. В обласному центрі понівечено школу, коледж та сусідні житлові будинки. Юний киянин коригував масований обстріл Києва вночі проти 24 травня. Нагадаю, внаслідок атаки ворога 91 постраждалий, 2 загиблих. Злочинця затримали правоохоронці. Наступного дня повідомила Служба безпеки України. 18-річний агент рашистів проводив дорозвідку поблизу об'єкта Міноборони та з'ясовував наслідки ворожих прильотів. Зібрані дані планував передати куратору з Російської Федерації. Юнака завербували у травні під час пошуку ним легких заробітків. Для перевірки московити йому доручили позначити на Google мапі транспортні коридори, якими переганяють військову техніку ЗСУ. А після того відрядили фіксувати наслідки атаки для коригування. На місці події у затриманого вилучено смартфон із доказами. Правоохоронці повідомили йому підозру державній зраді і взяли під варту. Сполучені Штати відреагували на масований російський удар по Києву вночі проти неділі. Тимчасова повірена у справах США в Україні Джулі Девіс на власні очі побачила страшні наслідки цих атак. Цілеспрямовані удари по цивільному населенню та цивільній інфраструктурі є неприйнятними. Дипломатка зазначила, як раніше заявляв президент Дональд Трамп, ця війна має закінчитися. Посольство Сполучених Штатів висловило співчуття всім, кого торкнулася ця жахлива трагедія. Джулі Девіс із представниками понад 70 держав та разом із главою української МЗС Андрієм Сибігою відвідали місця руйнувань після російських атак у Києві. Не такий страшний та смертельний, яким його малює пропаганда Кремля. Експерти, які оглянули місце удару російського орешника в Білій церкві, проаналізували його приблизну потужність. Про це повідомляє ресурс Defense Express. Як зазначають фахівці, вирви від падіння блоків орешника у звичайному ґрунті мають орієнтовно до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів заглибшки. Хоча росіяни заявляли, що їхня суперзброя має бойові елементи, здатні пробивати заглиблені об'єкти та вражати секретні підземні укриття. От Defense Express попередньо оцінили енергію удару, і вона відповідає вибуху до 100 кілограмів трутилу. Тож удар орешника, ракета якого має 36 блоків, можна умовно порівняти з атакою 36 шахедів. При цьому темпи виробництва цих ракет залишаються наднизькими. Цьогоріч Російська Федерація планує виготовити до 5 одиниць. Водночас моніторингові та аналітичні канали у соцмережах зазначають, що вночі проти 24 травня ворог двічі застосував орешник. Просто перша ракета чомусь вдарила по тимчасово окупованій території Донеччини в районі Авдіївки або Ясинуватої. Наслідки цього friendly fire поки невідомі. Путін може втягнути Європу у мирні переговори, щоб виграти час і спробувати послабити санкції проти Росії, заявив глава МЗС Естонії Маргус Цахна. Він зазначив, Сполучені Штати більше не відіграють провідної ролі в переговорах щодо війни в Україні, чи може скористатися Кремль. А ще додав, європейські санкції та українські далекобійні зробили свою справу. Удари по Росії дієві. Тепер Путіну необхідно виграти час. Цахна зазначив, є одна дуже болюча річ, якою Путін боїться. Повна заборона морських послуг на території всього Євросоюзу та ціла низка інших санкцій. Тож тепер, за словами естонського міністра, Європа має більше тиснути на Кремль і домовитися про такий формат переговорів, який відповідатиме інтересам європейської безпеки та України. 5 великих країн НАТО заблокували ініціативу генсека Марка Рютте, який пропонував, щоб союзники виділяли чверть від 1% свого ВВП на військову допомогу Україні, пише Телеграф. Джерела видання стверджують, це Велика Британія, Італія, Іспанія, Канада та Франція. Рютте хотів, щоб рішення про таку допомогу було ухвалене на саміті НАТО влітку в Туреччині. Однак підтримки не дістав і нещодавно сам це визнав публічно. Однак держави, які виступили проти, – не назвав. Тим часом щонайменше 7 країн-союзниць підтримували ідею Рютте. Аналітики вважають, йдеться про країни Північної Європи і Балтії, Польщу та Нідерланди. Нагадаю, всі рішення в НАТО ухвалюють за принципом одностайності. Тож заперечення навіть однієї країни може заблокувати будь-яку ініціативу. Ну, а президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні розповів, що мав сьогодні зустріч з прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко і депутатами монобільшості, та зазначив, що вдалося обговорити пріоритети на ці тижні і на найближчий час. Про що саме спілкувалися, факти розпитали в народної депутатки, представниці фракції «Слуги народу» Юлії Гришиної.
1: Фактично, ця зустріч була присвячена обговоренню питань порядку денного. У нас зараз сесійний тиждень, завтра у нас планується засідання Верховної Ради України, і ми обговорювали пріоритети законодавчої діяльності Верховної Ради України. І окрім того, звичайно, глобально піднімалися питання нашої співпраці, піднімалися питання єдності, піднімалися питання від президента, ми і запит такий був, да, і ми почули від президента відповідь на питання щодо зовнішнього курсу України, щодо питання досягнення миру. Тому що, звичайно, це одне з основних питань, яке сьогодні турбує кожного українця, звичайно, турбує кожного народного депутата, в якій би фракції він не працював. Тому фактично почули сьогодні від президента України те, що зараз команда працює президента над питанням досягнення миру і ставить задачі в найближчий час досягти цієї мети. І в тому числі по питанню досягнення цієї мети, в тому числі ми говорили сьогодні про те, наскільки важлива сьогодні єдність. Єдність в парламенті для того, щоб парламент був максимально спроможний сьогодні. І для того, щоб не тільки фракція «Слуга народу» голосувала за ті рішення, які сьогодні необхідні для підтримки війська, для підтримки енергетики, для підтримки освіти і інших важливих секторів економіки України, щоб і інші фракції також брали участь у цих голосуваннях і підтримували ті рішення, які необхідні для розвитку України, відклали політику в сторону і думали сьогодні про те, яким чином максимально забезпечити спроможність парламенту і якомога більшу кількість законопроєктів, щоб ми мали можливість пропускати через, через парламент. Mm. І крім того, президент анонсував зустріч завтра з іншими фракціями для того, щоб так само, мабуть, обговорити питання єдності.
10: Американський президент Дональд Трамп знову здав назад, заявив, що Вашингтон не поспішатиме з укладенням угоди з Тегераном і надалі блокуватиме іранські порти, аж поки сторони не домовляться. Нагадаю, раніше він давав Ірану час до вчорашнього вечора, щоб здійснити прорив у переговорах про закінчення війни, інакше погрожував новими масованими повітряними атаками. Тепер, каже, ніби перемовини проходять у конструктивному ключі, тому він поінформував своїх представників, щоб вони не поспішали з укладенням угоди, оскільки час на боці Сполучених Штатів. Також господар Білого Дому стверджує, що взаємодія між двома країнами покращилася. Пакистанські ЗМІ повідомляють про можливе поновлення прямих переговорів між США та Іраном в Ісламабаді. ЗМІ пишуть, що головні суперечності і надалі – це іранська ядерна програма та відкриття Ормузької протоки. Тим часом Reuters повідомляє, що танкери зі скрапленим природним газом та супертанкер з іракською сирою нафтою вийшли з Ормузької протоки і прямують до Пакистану та Китаю після майже 3 місяців вимушеного простою. Цими вихідними свій професійний день відзначали воїни трьох стихій, морські піхотинці. Для них один із головних етапів служби – проходження спеціальної смуги та отримання берета. Це випробування на межі можливостей. Як цю смугу подолали військовослужбовці 426-го окремого полку безпілотних систем, розповість Луїза Єрьоміна.
13: Я люблю морську піхоту.
17: Ось так боє 426-го полку безпілотних систем на псевдо «Цезар» разом із побратимами проходить смугу морського піхотинця.
18: Сама полоса – це випробування командне.
2: пройти полосу можливо в одиночці, але це в першу чергу команда.
17: Морпіг на псевдоцезар смугу морського піхотинця подолав у 47 років. Він із Харкова, підприємець і волонтер. 25-го вирішив піти на службу до 426-го полку безпілотних систем.
2: Я зрозумів, що вже потрібно, здоров'я дозволило, і я пішов.
17: Каже, до проходження смуги фізично готувався. Найтяжчим був фінальний етап.
2: Такий момент, коли потрібно було зрушити з місця БТР і проштовхати його певну дистанцію. Тому що це було вже наприкінці полоси, всі були вже виснажені, втомлені.
17: Смуга морського піхотинця – це низка випробувань фактично на межі фізичних можливостей. Завдання виконують і під умовним обстрілом, і в багнюці, і на човнах, і навіть під танком.
3: Голову не піднімай!
2: Ми розуміємо, що все. Це фінальна стадія полоси майже. Осталось там пробігти маленький відрізок. І у багатьох хлопців вже посмішка на обличчі з'явилась.
3: О, як він пробіжить, як він! Бежим!
17: Упродовж проходження всієї смуги морського піхотинця з побратимами інструктори.
4: Вони всі мої побратими, але інструктор на полосі на здачу наберет. Ну, це не якийсь там лагідний вчитель фізкультури. Полоса являє собою те, що ти ведеш хлопців якби в бій. От хлопці проходять на полосі майже все те, що їх може очікувати в бою.
17: Дмитро нині інструктор у морській піхоті ще з 20-го. Згадує, як і сам проходив таку смугу і отримав берет, хоч і, знається, надягає його нечасто.
4: Зараз війна і зараз всі в польовій формі. Берет це таке ж, скажімо, більш ППДшний. ППДш на форму одягу.
17: Колишній тренер тайського боксу. Армійське життя Дмитро обрав за прикладом батька, щоб пишався ним.
4: Батько у мене вже 30 років в Збройних силах України. Це авіація. Він був завжди прикладом для мене.
17: Коли почалася велика війна, Дмитро разом із побратимами 36-ї бригади морської піхоти боронив Маріуполь.
4: Повномасштабне вторгнення зустрів в місті Маріуполі. І з того часу відбувалася оборона самого міста, нас всіх взяли в оточення і з побратимами до останнього тримали місто.
17: Дмитро рік був у російському полоні. Після обміну і реабілітації повернувся на службу.
4: Я вийшов з полону один із перших, можна сказати так. Тому не вважаю доречним, коли мої побратими будуть повертатися додому, там вони ось досі повертаються, 26-й рік, 25-й році. Вони повертаються з полону, а я звільнився вдома. Не такий я.
17: Кожна така смуга морського піхотинця – це насамперед загартовування характеру бійців.
4: Коли здаються м'язи, коли не вистачає тебе, коли легені в тебе печуть від недостатку кисню, от тоді вже працює характер і, що можу сказати, в цьому собі і полягає вся морська піхота.
17: Морпіг на псевдоцезар зізнається, що отриманий берет на службі одягає також рідко. Про те, що обрав 426-й полк безпілотних систем морської піхоти, не шкодує.
2: Це гордість на все життя, що ти здобув право носити берет, носити планку морського піхотинця.
17: Луїза Єрівна, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
10: Позбутися негативних емоцій, стресу, скинути напругу, зміцнити м'язи, покращити координацію і все це серед природи і тиші. Власниця кінної стайні на Черкащині Наталія Штоль реабілітує захисників за допомогою іпотерапії.
18: Перше знайомство з кіньми. Щоб швидше налагодити контакт, військові приїхали з Ласощами. Обережно пропонують бублики й моркву.
19: Дуже цікаво. Немає опита праці з конями. Дуже цікаво коней погодувати.
18: Нацгвардієць Петро годує тварин і насолоджується тишею.
20: Спокій, да, там, бо зараз такий час, що трошки важкувато. Хочеться, щоб якось трошки мозги відпочили від цього всього.
18: Перш ніж сісти верхи, захисники мають почистити коней спеціальними щітками, погладити, почухати.
22: Гладимо, вона дає ножку, так впевнено вниз туди, так.
9: О, дала, тепер закопито, да.
18: Найсміливіші першими осідлали своїх ворених терапевтів. Коли страх минув, власниця стайні Наталя пропонує легкі вправи на розслаблення, щоб бійці почувалися комфортно верхи.
9: Обидві руки підняли, подивились на пальці, опустили. Так робимо 10 раз.
18: Шлях пролягає стежками серед лісу і першої свіжої зелені. Воїни насолоджуються красою навколо і тишею, яка для них нині рідкість.
19: Зараз набагато впевненіше почав себе чувствувати з твариною. Почав відчувати, коня почав відчувати. Набагато розслабило. І дуже, ну, дуже і дуже сподобалося. Це дуже корисна і дуже потрібна штука, тому що дуже розслабляє, ти відволікаєшся від всіх своїх питань.
18: Володимир у війську з 22-го року пішов добровольцем, попри бронь. Зазнав тяжкого поранення на Лиманському напрямку і знову повернувся на службу.
19: Це моя земля. По-друге, тут живуть мої діти, моя дружина, і ну, треба їх захищати.
18: Офіцер-психологиня Леся Ткач тримає в полі зору кожного військовослужбовця, готова вчасно підтримати. Каже, для більшості з них спілкування з кіньми досвід новий і незвичний. Важливо, щоб бійці переключилися в інших для них умовах, посеред природи, у спокої.
21: Якщо в стандартній класичній терапії ми працюємо словом, то у терапії з кіньми працює кінь і внутрішній стан людини. Вона зможе віддатися коню в безпечному просторі, де кінь не тисне, не задає зайвих запитань, просто вивільнити свої емоції.
18: Власниця невеликої стайні Наталя працює з кіньми більше 20 років. Мілан з Криму, де його дуже били, а Зіру хотіли здати на м'ясо. Жінка врятувала цих тварин, хотіла бути корисною захисникам і так почала для них впроваджувати безкоштовну іпотерапію.
22: Для мене дуже важливо, щоб не тільки людям ставало добре, але щоб і тваринам було продовжувалось їхнє життя в комфорті і радості.
18: Наталя сама дає раду своїм підопічним, але попри це для військових заняття безоплатні. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, Факт ICTV, єдині новини.
10: Більше новин о 22:30, тоді і побачимось.
23: Факти тижня продовжують ефір загальнонаціонального марафону «Єдині новини». Не лише нафта. Під час суботньої атаки на Новоросійськ сили безпілотних систем вполювали гордість Чорноморського флоту РФ. Одразу два жирні військові кораблі, повідомив командувач СБС Роберт Бровді, він же мадяр. Мова про фрегат «Адмірал Ессен», який озброєний ракетами «Калібр». Це один із найсучасніших, найбільших та найнебезпечніших кораблів, які залишилися в розпорядженні Росії в Чорному морі. Також під роздачу хлопців мадяра потрапив ракетний корабель класу 1239. Це надзвичайно рідкісний катамаран із повітряною подушкою, створений за радянськими технологіями для блискавичних ударів по інших кораблях, адже завдяки своїй подушці він буквально летить по воді, розвиваючи швидкість у 2-3 рази вищу за інші кораблі. Цікаво, що для фрегата та катамарана це вже четверта зустріч з українськими дронами. Ну, віримо, що п'яту вони не переживуть. Як не пережила зустріч з загадковим дронами СБУ сотня ФСБшників на Арабатській стрілці. Я розказую про цю суперуспішну операцію у своєму блозі, Кудімов знає, і розбираю, чи не могли ми побачити роботу нового безпілотника, який вже охрестили українським аналогом Шахеда. Посилання на відео на ваших екранах, кому цікаво, подивіться. Ну, а ми зараз розберемо, навіщо Путін притягнув в Білорусь ядерну зброю. Формально для спільних ядерних навчань, які там тривали, але все це відбувається на тлі розмов про можливе вторгнення в Україну з Білорусі. Президент Зеленський навіть назвав небезпечний напрямок – Чернігівсько-Київський. Тому Сергій Вендін поїхав все перевірити на кордон.
24: Наступ на Київ.
25: Ми готуємося к війні.
24: Чи наважиться Лукашенко піти з війною в Україну?
26: У нас ось на днях прилетіли осколки, я все во дворі збирав.
24: І навіщо разом з Путіним влаштував демонстративне брязкання ядерною зброєю під носом у Європи? Де може відкритися новий фронт?
27: Перевірити
2: чи НАТО буде захищати Польщу, Литву, чи ту саму Естонію.
24: Факти тижня розібрали можливі сценарії і на власні очі побачили, що насправді відбувається на нашому північному рубежі. Відстань між берегами тут подекуди сягає кілька сот метрів. Наш ексклюзивний репортаж із прикордоння. Підписуйтесь, аби не пропустити.
0: Внимание, расчет, получен приказ на проведение пуска ракет.
24: Пил з-під коліс і розгортання серед поля. Кадри, за якими уважно стежать і в Україні, і в Європі. Пускова установка «Іскандер» десь у білоруських степах готується запустити ракети із ядерними боєголовками. Офіційно це називається навчанням з бойового застосування тактичної ядерної зброї. Мінськ та Москва тепер разом розмахують ядерною дубинкою. Васал Путіна Лукашенко ледь стримує дитяче захоплення.
5: Коли-то я в цій машині мечтав, ну а сьогодні в нас вона не одна.
24: Одночасно із ядерним брязканням у Білорусі закривають ліси у 19 прикордонних районах. Ті, які проходять поблизу кордонів із Україною, Польщею та Литвою. Начебто через пожежну небезпеку. Але що насправді намагаються приховати в цих густих хащах? Невже готують плацдарм для наступу? Але ж куди можуть рушити? І яку роль цього разу тут відіграє Лукашенко?
5: А я зараз вам покажу, откуда на Білорусь готувалось нападення.
24: Як думаєте? Пишіть в коментарях. А поки уважно ще раз погляньте на ці кадри. Білоруська пропаганда аж захлинається від гордості, коли описує ядерну міць союзної держави.
6: Тільки тренування, тільки учення, щоб бути уверенними в собі.
24: Щоправда, у пориві патріотичного шалу випадково видає головну таємницю цих тренувань. Виявляється, Кремль дозволив своєму васалу відпрацювати лише електронну імітацію пуску ракети.
7: Отдан приказ, нажата кнопка, зроблено все, крім пуску самої ракети.
24: За цим спектаклем Лукашенко спостерігає разом із кремлівським диктатором. Той приєднався по відеозв'язку. І поки Путін грає роль розважливого стратега, його мінський підлеглий врешті-решт не витримує і озвучує ключовий задум.
5: Ми готуємося к війні. Не буде цієї війни, ну і слава Богу, що її не буде. На всякий случай ми готуємося по повній програмі.
24: Але ж де ця війна може початися? За одним із сценаріїв, ворожа армія з Білорусі може рушити на Рівненщину і Волинь, або ж знову на Київ через Чернігівщину чи Житомирщину.
8: Наші розвідки вивчили всі ймовірні сценарії, які може бути, всі напрямки, які можуть бути. Я думаю, навіть передбачаємо ті, які ворог навіть не бачить.
24: Наскільки укріплені північні рубежі? Факти тижня вирішують побачити це на власні очі. Ми вирушаємо на одну з зазначених на мапі зон ризику. Чернігівське Полісся. Чим ближче до кордону, тим частіше зустрічаються оборонні загородження та колючий дріт. Жителі прикордонних сіл уважно прислухаються до кожного шурхоту, бо аж надто часто над ними літають ворожі дрони.
12: Ну, у нас ось на днях, в прошлу суботу, тут прилетіли осколки, я все во дворі збирав, падали на голову.
24: Та попри це місцеві й досі сперечаються, чи справді Білорусь разом із путінськими солдатами наважиться спрямувати до нас свою армію?
15: Щоб сказати, що враждебна Білорусь, а ні. Це кого не...
27: Да, ну, не враждебна. Пошли б вони, не враждебна. Ну, як це, ну, Вікторич, не враждебна? Чуєте, ну, як це так, може, не враждебна? Якщо, повірте мені, там, щоб не сорвали мост, той, що йде, на що знайшов, тут нас би не було, бо тут би нас би зрівняли б з фундаментом.
24: Але ж що відбувається на самому кордоні?
28: Давай,
24: на екрані цього монітора білоруська територія, як на долоні, аеророзвідник та псевдочіп показує нам їхній пункт пропуску.
29: Спостерігаємо, щоб не було ніяких катерів, ніяких цілей на воді. То спостерігаємо за суміжною територією, щоб біля кордону нічого підозрілого не було.
24: У зв'язку із можливою ескалацією Україна посилює захист північних областей під контролем кожен метр. Військові навіть вивчили вже розклад недружніх нам сусідів.
29: Бус білий, у них там близько 11-ї перезмінка, повсякденна діяльність Республіки Білорусь.
24: Але ризики все ж лишаються. Разом із бійцями Державної прикордонної служби ми виходимо на патрулювання Дніпром. Кордон по Дніпру – це суцільний водний лабіринт. Відстань між берегами тут подекуди сягає кілька сот метрів. Ліворуч – українські села, праворуч – вже їхні. Аби помітити вчасну загрозу, патрульний човен щодня виписує складні віражі водним плесом. Географія тут диктує свої особливі правила гри. Та цей ландшафт нам в поміч.
1: Річка – це самий, як на мою думку, найголовніший фактор. Це таке природнє інженерне облаштування, яку дуже важко подолати, але якщо навіть і будуть якісь спроби, то це дуже легко помітити і зробити відповідні висновки.
24: Але ж як щодо суходолу і лісів? Цей підірваний ще у 2022-му міст став наочним символом того, що колись дружня межа перетворилася на лінію фронту. Але як тоді, вже не буде. Україна вибудовує оборону у кілька ешелонів. Тому легкою ця прогулянка для ворога точно не буде. І загарбники це розуміють. Тоді що ж намагаються приховати за цим глухим зеленим парканом поліських лісів? Не виключено, що під прикриттям ядерних навчань та закритих лісів росіяни вибудовують нову інфраструктуру для повітряних атак. Зокрема, спеціальні вишки та ретранслятори для управління ворожими безпілотниками.
3: Білоруси надають свою територію для якраз використання ретрансляторів зв'язку для російських шахедів, щоб вони били по території України. Можливо, з цим пов'язано. Тобто розміщення якраз в прикордонних регіонах, в прикордонних лісах цих вишок зв'язку, ну і щоб просто їх не фіксували місцеві жителі.
24: Але чи наважиться при цьому Мінськ і Москва рушити в бік України із технікою і солдатами? Вкрай жорстке попередження Білорусь вже отримала. Спойлер, економічний білоруського диктатора може переважати бравадне.
4: Ми попередили, що якщо ви тільки, грубо кажучи, не дипломатично рипнетеся, у нас є можливість не просто вас зупинити, а нанести значну шкоду вашому військово-промисловому комплексу, який працює на Росію. Той же Мозерський нафтопереробний завод знаходиться в 30 кілометрах від кордону з Україною. Навіть не треба дронів. Поставити артилерію, і вона просто накриє той завод і рознесе його грузки.
24: Але не виключено, що задум російського диктатора інший. Ще один сценарій, на який вказують експерти, Путін спробує перевірити на місці Європу. У разі підписання домовленостей про припинення вогню в Україні, в Росії виникне серйозна внутрішня проблема з величезною кількістю озброєних людей, які пройшли війну. Що з ними робити? Як варіант, цей небезпечний натовп можуть спрямувати на штурм кордонів країн ЄС, влаштувавши чергову гібридну авантюру.
4: Скерувати і сказати, що ви знаєте, це не наші війська, це якісь там зелені чоловічки, коли сюди наступають. І от один з цих моментів перевірити, чи НАТО буде захищати там, не знаю, там Польщу, Литву чи ту ж саму Естонію. Так?
24: Сувальський коридор – одна з найвразливіших точок європейської безпеки, яка вже давно перебуває під прицілом Кремля. Вузький сухопутний перешив між Білоруссю та Калінінградською областю РФ з одного боку, а з іншого там пролягає кордон між Польщею та Литвою. Ця смуга з'єднує країни Балтії з рештою держав-членів ЄС і НАТО. І тому саме її й можуть обрати як напрямок потенційного гібридного удару.
3: Це медійний ефект для внутрішнього споживача росіян, для внутрішньої аудиторії, ну і певною мірою тиск на країни Заходу, країни Європи. Ну, власне, тут можна згадати в цьому контексті і залучення Білорусі до ядерних навчань напередодні. Це так само певною мірою така страшилка для європейських країн.
24: Але наскільки до таких ризиків готова Польща чи країни Балтії? Варшава вже розгорнула на цьому рубежі безпрецедентні сили і форсованими темпами будує на кордоні з Білоруссю залізобетонну лінію стримування. Поляки чітко розуміють, білоруські маневри та провокації на кордоні з НАТО – це спроба відволікти увагу.
11: У Лукашенко завдання відволікати ресурси Євросоюзу від України. Ну і увагу в тому числі. Тобто він створює провокації. То дрон залетить, то повітряна куля. Це почалося з міграційної війни, коли він тисячами відправляв мігрантів, і Польща, припустимо, побудувала паркан, і Латвія, здається, побудувала паркан уздовж кордону та витратила величезні суми грошей, а ці гроші могли піти в тому числі і на допомогу Україні.
24: Та чи всерйоз розглядає білоруський диктатор сценарій війни із країнами НАТО чи з Україною і свою участь у ній? Навіть під тиском Путіна, переконані наші експерти, Лукашенко на це навряд чи наважиться, адже його армія не така численна і вона потрібна йому самому.
9: Лукашенко зараз утримує білоруське суспільство всередині країни силою. Насамперед, сила також це використання спецслужб, військ, які, якщо буде наступ на територію України, він може втратити.
24: Та українські захисники жодних ілюзій не плекають. Порівняно з 22-м роком ця ділянка кордону перетворилась на справжню фортецю.
1: У нас набагато більше бойового досвіду, так як ми щоденно проходимо бойову практику не тільки на білоруській ділянці, це і східна частина нашої держави. Також у нас дуже багато проведено мінувань і проводиться мінування на всіх можливих шляхах.
24: Урок, який Україна чітко засвоїла, справжні наміри Кремля ніколи не можна недооцінювати. Тому наші бійці готові до будь-яких сценаріїв і провокацій з того боку. Сергій Вентін, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
13: Наша зброя – це правда.
14: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
13: Тільки перевірена інформація.
14: Переконливі факти.
16: Як це було, дивимось далі.
13: «Єдині новини» в центрі подій.

0: Але ці погрози спровоковані, зокрема, проблемами Росії на фронті. І з огляду на офіційне попередження, це більше психологічний тиск. Про це в ефірі марафону заявив радник міністра оборони України Сергій Безкреслов. За його словами, Україна власними силами значно покращила результати у знешкодженні шахетів. А от у збитті балістики ми повністю залежні від наших міжнародних партнерів, які постачають для нашої ППО ракети до ЗРК «Петріот». Водночас радник міністра зауважив, і можливості ворога також не безмежні. За його даними, за місяць Росія може виробляти до 60 балістичних ракет. Але вони потрібні окупантам не лише для ударів по Києву, а й для усього фронту.
1: Вони дійсно можуть намагатися робити по нас більш потужні удари, але з моєї точки зору це виглядає як так трошки істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, вони не мають позитивної динаміки на фронтах, також дуже великий резонанс у суспільства російського від наших ударів по НПЗ, і ми активно працюємо, і ще більше будемо працювати.
0: ППО для України – одне з ключових питань. З цієї теми президент Володимир Зеленський розпочав своє вечірнє звернення. Він зазначив, що уряд активно працює з європейськими партнерами. Напередодні була розмова з президентом Франції та прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні також говорив із президентом Фінляндії. Зеленський зазначив, що дефіцит антибалістичного ППО, зокрема, виник і через конфлікт в Ірані, адже за відсутності підтримки від США доводиться шукати альтернативи. І одна з них – розробка власних систем протиповітряної оборони, над чим нині теж працюють в Україні.
2: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
0: В Одесі щойно, от 15 хвилин тому, пролунав вибух. Наша кореспондентка повідомила про те, що він був дуже потужний. Повітряні сили України попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Протягом дня під прицілом росіян було одразу кілька регіонів України, на жаль, є жертви. Двоє загиблих та 23 постраждалих у Дергачах, що на Харківщині. У півдні рашисти вдарили ракетою по промисловій зоні в передмісті. Пошкоджено цивільне підприємство, склади та автівки. Ще 14 поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині, серед них дитина. По Дніпру росіяни вдарили балістикою, а по Павлограду – шахедами. Там 12 поранених. П'ятеро людей у тяжкому стані. Під прицілом загарбників опинився і Херсон. З артилерії двічі обстріляли лікарню в Білозерці. Поранено дві медсестри та ще один працівник медзакладу. Крім цього, поранено чоловіка в корабельному районі Херсона. По ньому намагався поцілити російський дрон. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 260 дронів різних типів. Наша протиповітряна оборона збила 246. На жаль, є влучання 10 ударних безпілотників на 9 локаціях. Краматорськ на Донеччині. Від самого ранку під постійними обстрілами ворога, на жаль, є загиблі. Так, ранковий удар по місту забрав життя двох людей та поранив ще трьох. А вже ближче до вечора окупанти скинули дві авіабомби прямо посеред місця. Неподалік від місця удару перебував наш воєнний кореспондент Владислав Круглов. Ви зараз бачите кадри перших хвилин після атаки, які він зафільмував. Пошкоджено понад десяток багатоповерхівок, спалені автівки. В облвійській адміністрації повідомили про 12 поранених, серед них 8-річний хлопчик. Пошуково-рятувальна операція триває. Ну і далі пропонуємо подивитися відео з місця терористичного нападу без коментарів.
3: Ось так росіяни атакують центр Краматорська. Ось буквально 10 хвилин тому сюди прилетів снаряд. Люди виходять з житлових будинків. Тут точно декому потрібна допомога.
4: Давай.

0: Евакуація з прифронтових територій – це щоденна робота поліцейських, які виїжджають у небезпечні населені пункти, щоб вивезти людей із зони обстрілів. Родини з дітьми, літні люди, поранені – усіх доводиться забирати швидко, інколи просто з-під ударів. Як працюють евакуаційні групи? Далі у матеріалі.
1: Це Херсонщина, Береславський район, прибережний населений пункт. Поліцейські під'їжджають до одного з будинків. З метою безпеки на евакуацію виїхали з самого ранку. Господарі вже чекають.
2: Давай, бери віщі.
1: Евакуюють маму з дитиною. Хлопчику 4 роки, і коли настає час їхати, він ще спить, а коли прокидається, починає плакати.
3: Дядя приїхав.
2: Ой. Який мене штукає. І другу.
3: Я можу виїхати.
1: Поліцейський бере малого на руки і несе в машину.
4: Мама і тут, мама тут.
1: Евакуаційна група від'їжджає, але навіть після прибуття у відносно безпечне місце перелякана дитина продовжує плакати.
5: Ну все, тихо, не плач. А чого ти плачеш?
1: А це вже Сумщина. Евакуаційна група білих янголів вивозить 6 людей. Факти неодноразово їздили на евакуації з цими поліцейськими. Своїм життям вони ризикують щодня, рятуючи життя інших. Це відео ми знімали торік, але ситуації, про які говорять білі янголи, стаються постійно.
6: На трасі FPV-дрон на оптоволокні за нами, ну, полетів, не догнав за машиною, розрив був.
7: Є такі дрони ждуни, які стоять,
6: зараз,
7: да,
6: так,
7: чекають на дорозі,
6: ситуація.
7: Треба бути обережно.
1: Поліцейські наголошують, із небезпечних зон треба виїхати, доки це можливо, бо часом люди залишаються, а до них уже ніхто не може доїхати. І навіть якщо доступ є, небезпека чатує щомиті. На цьому відео Донеччина, Дружківка, ворог скинув кап на будинок, рятувати поранених. Першими приїхали парамедики-поліцейські.
8: Влучання капа в дом, в кришу. Діма, дежурний, подзвоніть, скора допомога, або ДСНС.
1: Доки їде швидка, парамедики надають допомогу.
8: Ми тут. Все нормально, ми вас зараз донесемо. Все нормально. Ой,
9: скажи Наташі, що мені ногу оторвало.
8: Сідушки откинь задні просто.
1: Жінку кладуть у машину і готують до евакуації.
8: Як вас зовут? Валентина.
1: Поліцейські доправили поранених у лікарню. У цей час ворог продовжував атакувати Дружківку дронами. Ольга Читайло, Факти, ICTV, Єдині новини.
0: Путін підписав закон про використання російської армії для захисту росіян за кордоном. Тобто тепер він може залучати армію для захисту громадян у разі їхнього арешту, утримання, кримінального та іншого переслідування. Москва вже звинувачує країни Балтії у дискримінації російськомовного населення і навіть планують подати позов до Міжнародного суду Організації Об'єднаних Націй. Російське МЗС стверджує, що влада Латвії, Литви та Естонії нібито забороняє використання російської мови, переписує історію та проводить каральну політику репресії і залякувань, а спроби якось врегулювати розбіжності шляхом переговорів безрезультатні, пожалілися російські дипломати. Тож збираються позиватися до суду. В ООН вже назвали звернення Росії радше політичним кроком, ніж юридично ефективним механізмом. Українські безпілотники внесли дуже серйозні зміни в доктрини НАТО, принципи закупівлі зброї, а також паралізували російську армію на фронті, наголошує видання «Таймс». Автори пояснюють, українські дрони «Камікадзе» очищають поле бою від піхоти окупантів та паралізують зв'язок. І ця ситуація змінила позицію України на міжнародній арені. Ще рік тому Дональд Трамп докоряв Володимиру Зеленському, що той начебто не має козирів, нагадує видання. Тепер же дрони перетворили лінію фронту, яка існувала в попередніх війнах, на кіл-зону, де будь-яке пересування смертельно небезпечне. Також українці заснували унікальну систему мотивації для дронарів, де найуспішніші команди виграють доступ до найновіших технологій. Все разом дало змогу Україні вижити, а українським воякам ефективно нищити ворога. Втім, зазначає видання, ситуація залишається складною. Росія має більший потенціал набору контрактників і можливість ротації. В Україні ж кадровий голод, втома бійців, які надто довго на передовій. У цих умовах дешевші та технологічні дрони рятують життя українців, підкреслюють журналісти. Порушення прав військовополонених на охорону здоров'я та медичне лікування, наслідки кваліфікації та перспективи. Сьогодні у столиці презентували дослідження про смертоносні злочини росіян, які навмисне не надають медичну допомогу, катують і системно калічать та вбивають українців у полоні. Це перший профільний аналіз російських воєнних злочинів, який провели громадські організації «Мережа захисту національних інтересів АНТС» та Міжнародний центр української перемоги із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
10: У залі, де зазвичай проходять засідання парламентських комітетів, сьогодні презентували дослідження про злочини росіян проти українських військовополонених. Разом з нашими депутатами, урядовцями, військовими експертами, також і посли європейських країн. Це важка і болюча тема потребує не просто розголосу, а насамперед реакції всього світу, наголошує віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк. Як приклад, вона наводить нещодавні повернені росіянами 375 тіл з ознаками тортур і небажання надавати важкохворим будь-яку медичну допомогу. У цьому вся державна політика країни-агресора.
11: Рани, які залишали гнити, ампутації без знеболення, зуби вирвані без анестезії п'яним персоналом, зняття турникетів з поранених після теракту в Оленівці. Навмисне ненадання медичної допомоги – це як окрема зброя. Юридично це грубі порушення відразу низки статей Женевської конвенції. Це воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту.
10: Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження в російському полоні. Такий профільний аналіз та доказову базу російських воєнних злочинів громадські організації «Мережа захисту національних інтересів» та Міжнародний центр української перемоги провели разом із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
12: На жаль, слабка міжнародна реакція свідчить про те, що чим менше говорять про цю проблему, тим більше кати розв'язують собі якраз руки і доводять до вбивств наших військовополонених і чи цивільних.
10: Один із наших військових медиків Андрій Найман, який пройшов російський полон, підтверджує звірства рашистів.
13: Вони, військовополонені, є невидимими для всін РФ, і тому вони не розраховують на них ні в плані медичного забезпечення, ні навантаження на лікарів, ні наявність тих лікарів в закладах і установах, де утримуються військовополонені.
10: Це дослідження – частина системи притягнення російського режиму до відповідальності, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Адже ставлення до наших полонених, військових і цивільних – це продовження геноциду проти українців.
14: Руський мір – це системна, цілеспрямована, всеохоплююча політика терору. Як своїх, так і чужих, яка не просто толерується, але й заохочується владою, системно підтримується владою. І можна із вже озвучених фактів і прикладів також додати, що багато тортур відбувається як елемент навчання представників російських спецслужб, зокрема ФСБ.
10: За даними міжнародних партнерів, існує 29 офіційно відомих місць утримання українських бранців. Але наша розвідка верифікувала майже 130, де росіяни можуть утримувати наших громадян. Також відомо про 406 закатованих наших громадян, які мали офіційний статус полонених. І найгірше, що міжнародні організації мало чим помагають.
15: Нам треба не просто обговорення, а прийняття окремих резолюцій на рівні ПАРЕ, Генеральна асамблея ОБСЄ, ООН, всі майданчики, Європейський парламент, де окремою увага буде приділення застосування тортур, неналежного утримання українських військовополонених цивільних заручників.
10: Василь Сафянюк, Олександр Чесноков, Факти ICTV, єдині новини.
0: Дощі і похолодання прогнозують синоптики в Україні на цьому тижні. Понеділок і вівторок ще доволі тепло, а середи похолодає, повідомляє Укргідрометеоцентр. У середу на більшій частині території України випадуть дощі і температура опуститься до 20-22 градусів. На півдні і заході буде тепліше, до 29 з плюсом. А ось у четвер в день вже буде у середньому 17 градусів тепла, подекуди литиме дощі. І лише в суботу температура поступово набиратиме обертів до 20 тепла. Ну, вже більше інформації за 15 хвилин, тоді і побачимось.
16: Друзі, далі будемо говорити про ризик наступу росіян з півночі, а також цю кампанію нагнітання щодо ударів російських по Києву, по інших українських регіонах. Але розпочнемо з трохи іншого, розпочнемо із можливості долучитися до великого і хорошого збору, де можна виграти автомобіль Міні Купер, якщо ви задонатите 100 гривень. У нас на екрані QR-код, у нас номер картки. Ті, хто донатить 100 гривень, беруть участь в цьому розіграші. Якщо донатите не з Монобанку, то в описі пишіть номер телефону, аби з вами можна було зв'язатися. Це збір на дрони для ССО і підрозділів на Покровському напрямку. І до нас зараз приєднується майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, який цим збором опікується. Андрію, вітаю.
17: Вітаю, Яно. Так, це збір трішки момент на ДШВ, власне, і на Хартію, на різні дрони різного типу. Та ти просто так часто допомагаєш мені з зборами, і ваша чудова команда, що ви вже всі збори ГО робимо, Андрія Ткачука знаєте. Тому я щиро вдячний, наша команда щиро дякує вам за те, що ви підтримуєте. Дійсно, є цей збір, військовий з Хартії віддав свій автомобіль, Міні Купер, за 100 гривень можна виграти. Тому я шалено вдячний і усім глядачам, тому що ви ніколи не відпускаєте нас після цих ефірів ключок без коштів на дрони, тому доєднуйтесь, дякую вам за будь-який посильний донат.
16: Так, тому що підтримка Сил оборони України – це ключове, що ми можемо робити в тилу, тим паче, що ситуація на фронті залишається напруженою. Президент Зеленський говорив про те, що Україна отримує інформацію від різних розвідок про те, що росіяни можуть готувати нову ескалацію з території Білорусі, і Сили оборони України посилюють захист в північних областях. Навіть окремі очільники районних адміністрацій обласних говорили про те, що готується кругова оборона населених пунктів на Київщині. Наскільки істотною станом на зараз виглядає загроза?
17: На сьогоднішній момент, на мою думку, що все ж таки я би не говорив би про реальну загрозу вторгнення. Чому? Тому що тут є момент в тому, що завжди вирішує питання накопичення сил і військових. Про що я говорю? Є питання в тому, що є певне накопичення військових, і тоді ми можемо говорити про реальні загрози розвитку подій і про наступальні дії. Про що я говорю? Так, це, власне, якщо ми побачимо, якщо наша розвідка точно не пропустить той момент, що ми побачимо з північного боку, з кордону, накопичування сил противника, тобто хоча б ми побачимо там кілька бригад чи якісь ще накопичення особового складу. По той момент, поки ми не бачимо там реального накопичення особового складу, проведення якихось заходів з переміщення особового складу. А я вважаю, що треба спокійніше ставитися до моментів саме того, що це от-от збудеться. Те, що не відкидати цей момент, по факту 100% не можна відкидати цей момент, тому що мені тут, знаєте, дуже імпонує позиція заступника керівника Офісу президента Павла Паліси, яку він, власне, озвучив щодо ситуації з Білоруссю. І вона дуже проста і чітка. Допоки там маріонетковий російський режим, допоки там стоять люди, які є нашими ворогами, фактично, ми розуміємо те, що будь-яка там дія з боку півночі може відбутися. Але треба дивитися на факти, які бачимо сьогодні. Загалом білоруську інфраструктуру росіяни використовують дуже ефективно. Це було і питання, коли вони наступали повномасштабно на нас. І зараз, коли ми говоримо про використання російської території, перепрошую, білоруської території для того, аби пролітали наші російські дрони за підтримки різного роду ретрансляторів, які стоять на території Білорусі, це вже відбувається. Тобто, фактично, Білорусі є таким сировинним додатком до цієї війни для Росії. Ну і ключове, я все-таки там загалом не вважаю, що Білорусь на цьому етапі долучиться, тому що зараз така трошки крига тане між Білорусією і Сполученими Штатами. Сполучені Штати, в свою чергу, знімають певні санкції з білорусів. Білорусь дає політв'язнів для Сполучених Штатів. Тому я вважаю, на сьогоднішній момент, якщо не вдалося там за ці майже 4,5 роки повноцінно втягнути білоруську армію в цю війну, війну, то я не думаю, що це найближчим часом станеться. Але розслаблятися не можна, треба дивитися в цей бік, розуміти, що там відбувається, дивитися на накопичення особового складу і на це реагувати.
16: Андрію, але фраза «кругова оборона» певних населених пунктів в Вишгородському районі Київської області, вона звучить, ну, так, доволі емоційно насичено. Що це означає? Чи означає це пряму загрозу для цих населених пунктів? Що розуміти людям, які живуть в громадах, де оголосили підготовку до кругової оборони?
17: Я вважаю, що на сьогоднішній момент будь-яка область, будь-який район, який межує з Росією чи Білоруссю, має бути готовий до оборони. Ну, це база. Ми воюємо. У нас відбуваються бойові дії. Ворог на нас атакує, тисне, намагається винищити і виснажити. Тобто, ну, я вважаю, що постійно будь-яка громада має бути готова до будь-яких дій з боку противника, особливо наступальних атак, різного роду атак. І дійсно громади мають подбати про свою безпеку. І Збройні Сили в тому числі мають на це реагувати. Тому я вважаю, що не треба лякатися різного роду таких заяв, треба радше лякатися, якщо нічого не відбувається, ніхто ні до чого не готується. Оце поганий сигнал. А коли відбуваються превентивні певні дії, коли відбуваються певні там злагодження особового складу, створення інженерних різних фортифікаційних споруд, це є плюс і так має бути.
16: Паралельно з цим Росія ще принаймні грозиться тим, що буде нарощувати повітряні атаки по Україні, передусім по Києву. Вони говорять про те, що їхні блогери говорять про те, що ледь не за місяць буде Київ знищений. Що ти думаєш про спроможності Росії таке зробити і як теж варто цю інформацію сприймати?
17: Я вважаю тут трішечки інакше. Що насправді зараз відбувається в цьому травні? Відбуваються певні зміни, які ми ще зараз не бачимо і не відчуваємо, але вони дуже попливають на російську верхівку. Які зміни? Про що я говорю? Путін вибудовував роками імідж такого альфа-самця, такого лідера світу, який там просто всю Росію обереже і так далі. Він перетворився з цього мужчини з голим торсом на коні в деда, який просить нас через дипломатичні тільки шляхи, щоб ми були перемир'я, оголосили на 9 травня, щоб він не втікав від українського дрону в укриття. Тому що, ну як так, великий лідер буде втікати. Водночас він наскільки демілітаризовує Україну вже 4 роки, що Україна, як держава, яка мала доволі обмежені військові спроможності 4-5 років тому, на сьогоднішній момент ледь не щодня підпалює якусь НПЗ чи оборонне підприємство Російської Федерації. І люди це бачать. Я дивився вирізки там з якогось російського чого пропагандистського шоу а-ля Соловйові, ця вся компашка. І там якийсь черговий експерт каже, ну ми ж не можемо уже врати людям, ми ж не можемо їм розказувати, що нічого не відбувається. От і не можуть. Люди бачать, що горить, палає Росія. І Путін не може захистити людей. І що вони видумують? Нічого кращого, як ніж не придумати якусь свою знову священну операцію і місію. І тут вони вибрали помсту. Вони вирішили, що вони будуть мститися і таким чином задобряти росіян, що от бачите, ми зараз там Київ побомбілі, порозривали його, оголосили війну для гаражного кооператива, пенсіонерів, діток, садочків, шкіл, житлових будинків. І от це наша місць за те, що пів Росії палає НПЗшки. Ну, це вже достіження цілі СВО, мені хочеться тут запитати. Ось що відбувається. Насправді росіяни намагаються нас залякати, намагаються лякати цивільних, включають цю свою стратегію терору цивільного населення. Тому що в них проблеми як і всередині держави, так і проблеми на фронті. В них немає тих просувань, які б вони хотіли би, тому що умовно там топ-темою та є, що Покровськ-Вірноград вже дійсно за даними Діпстет є окупований росіянами. Але я нагадаю інше: росіяни кричали про те, що вони зараз візьмуть Покровськ-Вірноград в жовтні 2025 року. Плюс півроку знадобилося росіянам купа резервів, купа сил для того, аби протиснути і все-таки окупувати повноцінно ці населені пункти. І скільки вони там втратили, це неймовірні цифри. 7-й корпус ДШВ провів феноменальну роботу з оборони населеного пункту і виснажив російське військо там. Ось що відбувається. Ну, тобто, я не кажу і не хочу займатися шапкозакиданням, і тут пропагандою займатися не будемо. Ми воюємо з різним ворогом, і це видно. Але в них немає тих результатів, зважаючи на вкладені ресурси. І вони це розуміють і усвідомлюють. І навіть самі вже росіянці пересічні це розуміють і усвідомлюють. І ось вони вибирають знову атакувати і воювати з цивільними, тому що ну, не виходить нормально воювати з військовими.
16: Наскільки вони можуть ці погрози підкріпити реальними діями? Я маю на увазі те, що вони можуть нанести удар, це ні у кого сумнівів немає. Але чи можуть вони це робити кожного тижня протягом кількох місяців, приміром?
17: Ну, ми ж це вже переживали, вже це відбувалося, і не один раз, на жаль. Я нагадаю, там важку зиму 22-23, тобто коли нам серйозно поклали енергетику, і повторення цієї зими було зими з 25 на 26 рік. Те, що росіяни зможуть повторювати свої там атаки щотижня, я думаю, в них можуть бути спроможності. Водночас, чи такі масові, ну, я не впевнений, я не готовий про це сказати, тут в мене не вистачає розвідданих умовно для того, щоб зрозуміти, які в них запаси щодо саме ракет, балістики, тому що в нас найбільші проблеми саме з ракетами і з балістикою, тому що з дронами ми справляємось вже дуже добре, дрони перехоплюючи працюють, були зміни в роботі ППО і хороші якісні зміни. І насправді і якісно ми з балістикою справляємося, але тоді, коли в нас є ракети до
16: Патріотів. Так, це зрозуміло, що завжди в дефіциті, тому реагувати на повітряну тривогу – це наша задача і найближчим часом, і загалом. Андрію, дякую величезне за розмову. Це був майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
20: Перетвори свою лють на зброю. Ми – бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють». За нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
21: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
22: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
25: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
25: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
25: Доступно про важливе.
23: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
2: З нами ти серед своїх.
21: Факти тижня. В марафоні «Єдині новини».
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
21: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин про головне від журналістів ICTV та СТБ. Увечері росіяни поранили двох мешканців Козачої Лопані, вдаривши FPV-дроном по цивільних, які їхали на мотоциклі. Його госпіталізовано, а вдень через ворожий ракетний удар по Дергачах на Харківщині загинуло дві людини, ще 23 постраждали. Опівдні окупанти вдарили по промисловій зоні в передмісті. Нагадаю, що вдень росіяни вдарили по самих Дергачах балістикою, атакували промислову зону, двоє людей загинули, 23 поранені. Пошкоджені прилеглі будівлі та 20 авто. За даними обласної військової адміністрації, ще двоє людей постраждали у Рясному Золочівської громади після удару ворожого безпілотника «Молнія». Пошкоджена низка будинків. Уже в червні Міністерство оборони анонсує старт армійської реформи. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, стосуватиметься підвищення грошового забезпечення. Має запрацювати нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають чітких термінів служби. Інформації поки дуже мало. Вона обривчаста і не систематизована. Та Міністерство оборони просить почекати до червня, анонсуючи ще чимало нововведень. Все, що відомо нині про реформу війська, зібрала Христина Величань.
5: Це військовий на позивний Балу. Добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
6: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
5: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
6: У нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснеться, не проснеться, бо що там постійно то молнія, то каби, то ланцети, то що ж туди прилітає. І при цьому тебе зарплата в два рази менша, чим у обичного роботяги.
5: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати двох дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
6: Машина на війні – це постійні розходні, ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
5: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
7: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
5: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів, і це мотивує військових.
6: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, ну, це спокій за тил, за власну родину.
5: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному» вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
26: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, ну і бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
5: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
27: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як рахувати. Ми розуміємо, да, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Ну, але є інші військовослужбовці.
5: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
27: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? А якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
5: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
1: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову винагороду, а завтра прийде аудит.
5: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
26: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
5: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
26: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення. Звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців, ну, якби світло наприкінці тунелю.
5: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
1: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі там той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які такі ж 3-4 тисячі доларів готові працювати, бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
5: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
1: З цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Ну, це ж неефективна мобілізація.
5: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в силу оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
8: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один команди Міністерства оборони на даний момент.
5: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факт ICTV, Марафон. Єдині новини.
0: Лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська з візитом у Києві. Вона зустрілася з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою. Заявила, боротьба України проти російської агресії стала прикладом рішучості та джерелом натхнення для Білорусі. Ви переконана, перемога України відкриє шлях і до свободи її країни. Тихановська наголосила, для тамтешніх демократичних сил важливо, аби Україна бачила у війні Білорусі майбутнього партнера та союзника, а не загрозу. Також опозиціонерка твердо заявила, нинішній самопроголошений очільник її країни Лукашенко – співучасник російської агресії проти України та наголосила, він не представляє білоруський народ і служить виключно інтересам Кремля. Андрій Сибіга відповів, Україна чітко розрізняє білоруський народ і режим, який втягнув країну у війну на боці Росії. А білоруси заслуговують на свободу, незалежність та право самостійно визначати своє майбутнє. Ну і водночас Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю від Волині до Чернігівщини будують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення, активно працює розвідка. Поки великих скупчень техніки чи живої сили під кордоном не фіксують, та спостереження тривають вдень і вночі. З білоруського кордону повернулась Катерина Курбанова.
9: Лінія державної межі з Білоруссю, менш ніж за кілометр звідси, прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
10: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно є резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
9: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
11: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведений стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
9: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
12: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які введені розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
9: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у п'яти областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і досконалюють фортифікаційні укріплення.
13: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
9: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білоруссю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються сейсмічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
14: Стоїмо на кордоні з Білоруссю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
9: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
15: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі, і ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
9: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час не має вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
17: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
9: Цей військовослужбовець 22-го оборонив Чернігівщину. За ситуацією прикордонні з Білоруссю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
28: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, ось тоді готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
9: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
2: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
9: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
0: Більше новин о 23:30. Залишайтеся з нами.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
16: «44-й центр сил спеціальних операцій. Наше гасло – розумом та силою». На шевроні зображена голова вовка, символ воїна, рішучого та сміливого. Дубове листя і жолудь означають міць та силу. Зелений колір символізує ліси, де переважно працюють бійці нашого центру.
21: 144-й центр сил спеціальних операцій. Ми – майбутнє України. Кожен день залежить від нас. Від свідомого вибору. Тут немає однієї ролі для всіх. Тут ти стаєш частиною більшого. Тут знання стають зброєю, а вміння – твоєю силою. Тут не дають легких відповідей. Тут вчать відповідати. Коли настає момент, сумнівів більше немає. Київський інститут Національної гвардії України. У майбутнього є командири.
18: Що мені той скринінг? Я в собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
19: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
20: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
20: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
23: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
21: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
25: Чи чули ви колись про Анну Стен, першу українську зірку Голлівуду? Пік її кар'єри припав на 30-ті роки минулого століття, і тоді вона стояла в одному ряду із Марлен Дітріх, із Гретою Гарбо. Її фото, які от ви зараз бачите на екрані, вони були на обкладинках провідних американських журналів. Я вам чесно скажу, про Анну Стен я дізналася зовсім нещодавно, коли у видавництві «Стритович» вийшла її біографія авторства Наталі Васюри. яка сьогодні з нами в студії. Пані Наталю, дякую вам дуже, що завітали.
1: Дякую вам за запрошення. Дуже рада говорити про Анну Стен.
25: Чому вам було цікаво дослідити історію цієї жінки і розповісти українцям про неї?
1: Ви знаєте, її історія, вона, ну, от сказати неймовірна, це нічого не сказати. Тому що людина, яка прожила, вона жила в кількох країнах. Вона, уявіть собі, народилась понад 100 років тому і пройшла шлях. От вона починала просто дівчинкою, такою акторкою-аматоркою. Вона тут була офіціанткою. Вона пройшла дуже важкі роки в Києві. І потім вона стала радянською зіркою. І потім вона стала європейською зіркою. Дуже високого гатунку. Тобто вона грала з найкращими провідними європейськими зірками, з продюсерами працювала, з режисерами. Ну, а потім сталася голівудська кар'єра. І, на жаль, ми про це фактично нічого не знали. Тобто, можливо, ім'я Анни Стен було відомо там в певних колах. Я про неї знала, ну, мабуть, років 16-15. Я про неї точно знала, тому що, ну, в таких вузьких колах люди знали, проводились певні кінопокази і так далі. Тобто, ті, хто цікавились, ті знали, да? Але на широкий загал фактично інформації ніякої не було. Але це ж настільки цікаво, да, як людина з Києва, ще коли вона народилася ще в царській Росії, але раптом вона потрапляє в Голівуд, і раптом вона конкурує з Марлен Дітріх, як взагалі таке могло статися. Тому, звичайно, мені це було дуже цікаво. Я взагалі вже давно досліджую не тільки акторок, а відомих наших жінок, переважно українок, які за тих чи інших обставин виїхали за кордон. Переважно це період між двома світовими воїнами. Ми розуміємо, що ситуація тоді була, ну, надзвичайно турбулентною, тобто дуже багато було емігрантів. І вони, ці жінки, неймовірні, вони проявлялися дуже по-різному. Вони були і, вони малювали, вони були акторками, вони були моделями в відомих домах моди, вони були вишивальницями. На жаль, ми про це сьогодні нічого не знаємо, тому дуже важливо повертати ці імена і пишатися ними.
25: Давайте розпочнемо це знання з того, як її насправді звали. Стен – це, ну, не звучить як українське прізвище козацького роду.
1: Так, справді, це псевдонім і її справжнє прізвище Фісакова, але найцікавіше, що воно має козацьке походження, бо її діда звали Фісак. Тобто, її дід був козаком, і найцікавіше, що саме про це вона розповідала якраз голівудській пресі. І уявіть собі, от моє навіть здивування, коли я там досліджувала оці старі голівудські журнали, це 30-ті роки минулого століття, да, і от ти там відкриваєш журнал, ти бачиш, що тут тобі пишуть про Марлен Дітріх, там про кінозірок, про помади, про візаж. Ну, тобто в голівудській пресі тоді була зовсім інша, це зовсім була інша історія, ніж радянська преса, да, наприклад. Там все це було дуже добре розвинено, кіноіндустрія тоді дуже добре розвивалась. І от ви бачите матеріал про Анну Стен. Звичайно, її дуже часто зараховували до росіянок. Тут ми будемо чесними, на жаль, таке було. Але раптом виринають історію про Київ, про древнє місто на берегах Дніпра, про дуже красиве місто, про живописне місто, про козаків. Про... І це так дивно, да? Тому що це 30-ті роки, це вже тут у нас радянська влада. У нас тут не можна ні про яких козаків говорити, і Анна про це, на жаль, не говорить. Ну, звичайно, на жаль. Але це було неймовірно, що ця історія, вона, от, знаєте, мала такий поворот, і вона до нас повертається через Європу, через Голівуд. От, фактично, через 100 років ми її повертаємо.
25: У книжці ви згадуєте один американський журнал, який, пояснюючи читачкам типажі жіночої вроди, відніс Анну до типу «гламурна росіянка». А як вона себе ідентифікувала?
1: Ви знаєте, це дуже складне питання. Воно складне не тільки по відношенню до Анни Стен, взагалі до цілого покоління українців, які народились на території Російської імперії. І я би тут сказала, що у неї була сьогоднішньою мовою подвійна ідентичність. Тому що вона розповідала, що вона українка. І вона, я наводжу докази, вона розповідала і журналістам про своє походження і так далі. Але коли про неї писали, що вона росіянка, звичайно, вона не била себе в груди і не заперечувала. Ну, але така була і кон'юнктура в Голлівуді, да? Тобто, ну, Голлівуду було не цікаво, бо це була бізнес-індустрія. Їм було не цікаво продавати невідомий народ. Ну, на жаль, так, да, на жаль, так. Нам треба це усвідомлювати. Але росіяни, вони були всім зрозумілі, всім відомі. Звичайно, тоді і в Європі, і в Голлівуді, і в Америці українців записували до росіян, так само, як і вірмен, і грузинів, і часом і поляків навіть. На жаль. Тому тут я би зупинилась на цій подвійній ідентичності. Але ви знаєте, найцікавіше, що Анна в своїх якихось навіть побутових деталях, я про це от пишу в книжці, вона проявляла абсолютно таку українськість. І іноді це в таких речах цікавих проявлялось, наприклад, як її гостинність, як вона приймала гостей, які вона страви готувала, як вона любила готувати борщ. І найцікавіше, що вона справді влаштовувала ці борщ-паті.
3: Серйозно?
1: І навіть англійською мовою. Англійською мовою, навіть світські репортери писали борщ-паті. І всі зірки Голлівуду, там були еліта Голлівуду, Марлен Дітріх дуже часто там була, і вони співали українських пісень, вони танцювали українські танці, тому все це було проявлено, але знову ж таки підкреслю, що, на жаль, ми про це майже не знали нічого.
3: Чому ми про це нічого не знали? Ми знаємо Марлен Дітріх, ми знаємо Грету Гарбо. Чому ми не знаємо Анну Стен?
1: Тут, знову ж таки, цікаве запитання таке з двома, знаєте, відповідь, тобто два вектори в нього є. Перше, звичайно, це радянська влада. Уявімо, що вона от в 30-му році фактично переїжджає в Європу, вона була впевнена, що вона повернеться, так, вона поїхала просто за такою програмою обміну радянсько-німецького до Берліна працювати. Але Радянський Союз не витримував того, щоб хтось за його межами ставав популярним і відомим. Тобто це було невигідно. Звичайно, тут, згадайте, там робили свою Любов Орлову, робили з неї, да, там, так, зірку, так, робили своїх зірок, яких вони контролювали, і вони могли пишатися, вони могли б через них цю пропаганду свою розповідати радянську. Тобто, ну, вони хотіли контролювати цей процес.
3: Вона, очевидно, не сильно контрольована була.
1: Не те, що контрольована, просто уявіть собі, що в радянський час особливо вже починався неймовірний терор, уже всіх наших митців пересадили або перестріляли. Терор був жахливий, особливо те, що стосується театральних митців, і кіно тільки зароджувалось тоді в Україні. І тому це був дуже складний момент. Їм було, радянській владі, більшовицькій, було невигідно, щоб українці знали, що хтось за кордоном там досягає аж таких успіхів, бо тоді ж хтось захоче також поїхати за кордон, розумієте? І так, невигідно було, щоб розповідали про те, що за кордоном краще жити. Ну, тобто, це той залізний завіса залізна, яка вже тоді починалася. Це такі перший момент, звичайно, от як тільки вже радянська влада, Радянський Союз розпався, тільки тоді почалися такі перші наші знахідки про Анну Стен, про неї почали хоч трішки писати, хоча весь світ тоді, ну, уявляв, що вона була або німецька, або російська акторка. Інша справа була пов'язана з Голлівудом, тому що я вже говорила, що Голлівуд – це така була важлива бізнес-індустрія, який, ну, не перше треба було продавати фільми, розкручувати своїх акторів. І їм було вигідно розкрутити її як росіянку. І так це і було. Така гламурна росіянка, вона справді була першою акторкою з Радянського Союзу, яка приїхала. Вони майже не говорили, в Голлівуді майже не говорили, ну, звичайним пересічним американцям, про те, що вона приїхала з Європи, про те, що вона вже в Європі стала зіркою. Їм було вигідно говорити. Це у нас така, да, більшовицька нібито зірка, хоча, звичайно, вона такою не була, в неї було зовсім інше походження. І отак закріпилась, бо, згадаємо, пройшло вже понад 100 років, так і закріпилась оця історія про те, що вона росіянка, про те, що там далі, ну, я не буду розповідати, нехай читачі вже почитають, з нею відбувались дуже такі цікаві перипетії, які саме були пов'язані із її неправильним позиціонуванням її ідентичності. Розумієте, тому там і Голлівуд доклався до перекручування трошки її історії. І, ну, звичайно, пройшло дуже багато часу. Анна Стен в певний момент не захотіла підкорятись голлівудським правилам. Це теж дуже таке важливе питання, яке ми маємо, да, порушити, коли ми про неї говоримо. Вона проявила, я вважаю, вона проявила свій козацький характер. Вона відстояла себе. І певні журналісти навіть про це писали, що ми з таким майже не стикалися, коли акторка може настільки себе відстояти, не стати от такою, знаєте, гламурною, штучною, штучною дівою, да, от яку повністю штучно створили її образ, вона не захотіла такою бути. Вона, ну, фактично, от як ми сьогодні українці, вона вибрала свободу, і вона пішла в вільне плавання, і, звичайно, це не, знову ж таки, це ми говоримо про кінець 30-х років, це не додало їй, на жаль, популярності, тому що її популярність, коли вона приїхала в Голлівуд, була аж такою великою, що її вже ніщо б не могло переплюнути, розумієте? Але, ну, я вважаю, тут нам теж є чим пишатись, коли людина замість зірковості обирає свободу. Це теж про щось нам говорить, да?
3: Життя Анни Стен – це історія успіху чи складніша?
1: Ви знаєте, я так кажу, це історія успіху, але не конвенційного успіху, не до того, як ми звикли, не до тієї американської мрії, коли от все йде по висхідній. Але насправді вона добилася настільки багато. Можливо, це не той успіх, от який за такими класичними мірками, да, коли дуже багато фільмів, коли там журнали, от вони там в 30-ті були, але вони є в 50-ті і 80-ті. Да? Звичайно, фільмів було менше, звичайно, історій було менше, але найцікавіше, це те, от я займалася цим дослідженням, що вона фактично до там 55, до 60 років вона все одно з'являлася в телешоу і запрошували на телебачення як таку, ну, зірку, да, в гості, тобто це був такий дуже популярний формат. Вона грала в театрі. Вона в 55 років пішла ще раз вчитись в театральну, в знамениту театральну школу в Нью-Йорку, школа Лі Страсберга. Там, до речі, з нею те, що говорить про її успіх або неуспіх, з нею познайомилась Мерлін Монро, яка хотіла брати у неї уроки. І це теж нам про щось говорить, тому що Мерлін Монро, коли була маленькою дівчинкою, вона бачила фільми з Анною Стен. Тому це історія успіху, але історія дуже така неоднорідна, дуже цікава, тому її потрібно читати і вивчати далі.
25: Прочитати цю історію, друзі, ви можете в книжці «Анна Стен. Невідома історія першої української зірки Голлівуду» від Наталії Васюри придбати собі, придбати друзям. Вона дуже приємна на дотик. Я вам ще скажу, це екран не передасть. Пані Наталю, дякую, що ви нам дякую сьогодні вам трошки про це розповіли. З нами була журналістка, дослідниця і авторка книги Наталія Васюра.
21: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
21: Тільки перевірена інформація.
4: Переконливі факти.
5: Як це було, дивимось далі.
21: «Єдині новини» в центрі подій.
0: Час новин оперативно про головні події в країні. Журналісти фактів ICTV та Вікон СТБ. Троє людей постраждало внаслідок удару по Одесі. О 10-й вечора в облвійській адміністрації повідомили, що один з поранених у важкому стані. Пошкоджено об'єкти інфраструктури.

0: Постраждали дві медсестри. Їх госпіталізували з контузіями, струсом мозку, вибуховими та закритими черепно-мозковими травмами. Перший раз по лікарні рашисти вдарили близько 10-ї ранку, теж з артилерії. Постраждав працівник медзакладу. Його ошпиталили з вибуховою травмою та струсом мозку. Також вранці окупанти атакували з безпілотника чоловіка у корабельному районі Херсона. У нього вибухова травма та уламкові поранення спини. А напередодні росіяни вбили на Херсонщині двох людей. 16-х поранило. Добропільський напрямок. Росіяни дедалі активніше атакують з неба FPV-дронами, ударними та на оптоволокні. Дистанційно мінують наші логістичні шляхи. Бійці бригади «Рубіж» кажуть, після 9 травня ситуація на напрямку різко погіршилася, тому діставатися до позицій у самому місті надважко. Далі у сюжеті буде картка та QR-код. Бійцям необхідні засоби РЕП на автівки, аби виконувати бойові завдання. З передової репортаж Владислава Круглова.
1: Та ось недавно тільки приїхав з виїзду. Зараз працюємо на напрямку Добропілля. Наша бойова конячка спасає нас, возить наших хлопців, майно, всякі цікаві подарунки. От. Такий у нас апарат.
2: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж» зустрічаємося на Добропільському напрямку. Сьогодні 11 років з дня створення їх військової частини. Доїхати сюди без РЕБу смертельно небезпечно. Потрапити у саме Добропілля в день майже нереально. Хоча ще півтора місяці тому наша знімальна група ходила його вулицями.
1: Зараз вже траса на Добропілля вже теж, як кажуть, є, може бути дорогою смерті вже другої. Так само, як в концах. І там вже є згарки, вже стоять, є. Вони вже логістику нашу бачать, висікають її.
2: Основним логістичним шляхом, а саме трасою від Олександрівки до Добропілля, вже не дібратися. Ворог б'є з неба по всьому, що рухається нею. Тож бійці добираються до позицій у місті іншими дорогами. Але і там потрапляють під удари. Через це бійці бригади «Рубіж» просять наших глядачів про допомогу. Їм необхідні засоби РЕП. Реквізити для донату на вашому екрані.
1: Ой, було дві FPV, це були прямі прильоти, оптоволокно. От, і було два мінування. Два рази наїхали на мінування. О, дрони, крила, оптоволокно, вони дуже розвиваються в цьому технологічно.
3: Небо грязне.
1: О, так, хлопці, у нас небо грязне, це значить, що десь щось питає. Надо бути обережним, давайте в укриття. На цьому будемо закінчувати.
2: Тож спускаємося в укриття і розмову вже продовжуємо на глибині 2 метрів.
4: Дрони, вони підлітають вже в нашу зону, то ми, звісно, спускаємось і перечікуємо тут, поки вони не прилетять або поки все не утихомириться.
5: А прилітало вже по населеному пункту?
4: Так, прилітало, пару раз перед нами прилетіло теж. От, ну, стабільно прилітає, я б так сказав.
6: Ну, сюди долітають імовні, сюди навіть долітають, типу, і FPV-дрони шляхом там матки, так скажемо, типу, на самих типу, крилах, типу, ставлять FPV-дрони, типу, і вони вже тут злітають з самого крила.
2: В цьому укритті бійці ночують ледь не щодня. Ситуація на напрямку різко погіршилася одразу після параду «Побєда Бєсія» на Росії. Того ж дня на Добропільський напрямок зайшов російський підрозділ операторів БПЛА «Судний день».
7: Ну, саме після 9 травня почалося саме пекло. Ну, от просто пекло, це інакше не скажу.
6: 10 травня, то багато що змінилося за один день. І ждуни вже почали залітати на оптиці, і збільшились, типу, на радіокеруванні, типу, FPV-дрони, і моні дуже багато почало залітати. І почали вже мінувати дистанційне мінування, типу, в самому Добропіллі.
2: Сапери «Рубіжа» на цьому напрямку зараз виконують одну з найнебезпечніших і водночас найнеобхідніших робіт для захисту українських підрозділів та їхньої логістики.
6: Наш підрозділ підготовлює місто Добропілля до повної оборони. Це підготовлюємо підходи до самого міста Добропілля, це ми мінуємо.
7: Ну, ми проводимо дистанційне мінування для того, щоб максимально затримати просунення Кацапської сили, пішої техніки і не тільки. Да? Його за Путинка, противотанкові живі також дуже допомагають. Ну, воно все має сенс і воно працює лише в сукупності між собою.
2: Бійці дистанційно мінують підходи до міста за допомогою НРК. Та роботи не можуть повноцінно замінити людей. Тому іншу частину роботи з розмінування

0: Ремонтування доріг, які замінував ворог, доводиться виконувати вручну.
1: Постійні нерви, постійно на стрьомі, постійно слухаєш, цинкуєш небо. Тут навіть не так страшно зустрітися з якимось ДРГ чи чимось ще. Постійно тут страх за небо. При нашій роботі завжди завдяки хлопцям і точності автоматів пристрілювати, змогли його знищити прямо на місці, що зберегло якусь проїжджаючу техніку. Досить часто ми стикаємося з тим, що дуже багато техніки знищено наших суміжників, нашої також.
0: Ударні, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, артилерія та каби. Рашисти стирають добропілля з усього наявного у них озброєння. Попри відсутність майже всіх комунікацій, у місті досі лишається близько 500 людей.
2: Недавно був випадок, ураження FPV-дроном по сім'ї. Це батько був і мати двох дітей. І по ним відпрацював ворожий дрон, коли вони їхали на велосипеді по вулиці.
3: Їх вбило?
2: Вбило, так. Да.
3: А діти?
2: А діти залишилися, наша бригада Рубіж провела евакуацію.
0: Батьків двох неповнолітніх дітей вбив ворожий дрон. Дітей та їхню бабусю з міста того ж дня вивезли нацгвардійці. Тіла загиблих також евакуювали військові.
3: Ходить, там вже давно було оголошено евакуацію дітей, переховували.
2: Так, ще в минулому році, ще кінець літа, напевно, ще був. Вже оголосили евакуацію міста Добропілля. Ну, вони дотягнули до травня місяця, так сказати.
0: З кожним днем кількість убитих цивільних зростає. Одні люди лишаються під завалами, інші погоджуються виїхати лише після того, як ворог забирає життя їхніх близьких. Воїни бригади Рубіж щодня вмовляють людей евакуюватися, допоки ще є така можливість. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
4: У столиці вже 91 постраждалий після вчорашньої масованої атаки росіян. 21 людина в лікарнях, двоє загинули. Рятувальники завершили аварійно-рятувальні роботи на місці влучання у п'ятиповерхівку у Шевченківському районі. Як Київ оговтується, бачила Наталя Кулик.
5: Стоси документів, офісну техніку та меблі працівники ДСНС виносять все, що вціліло після вчорашнього ракетного удару по будівлі головного управління Київщини. На знищеному даху верхолази розбирають аварійні конструкції. Всередині потрощені усі кабінети. Російська ракета прошила будівлю до третього поверху.
6: Вони, напевне, розраховували, що саме тут регіональний центр управління по ліквідації надзвичайних ситуацій. І, можливо, була надія знищити сам пункт управління і таким чином дестабілізувати роботу рятувальних підрозділів в Києві і Київському регіоні.
5: ДСНСники показують епіцентр влучання. Це диспетчерська, де оператори цілодобово приймають дзвінки на 101 з усієї Київщини. Сюди рухнули верхні поверхи.
7: Звичайні робочі кабінети, звичайні робочі столи. Да, ми вже евакували частину комп'ютерної техніки, адже нам і далі треба продовжувати виконувати завдання. На момент ворожої атаки, відповідно до наших алгоритмів, сказав голова служби, тут ніхто не перебував. Це у спеціально визначеному переміщенні в укритті продовжували працювати.
5: Під час атаки в управлінні було 30 працівників. Наталія, Віта та Уляна чергували вчорашньої ночі. Влучань і пожеж у Києві та області було дуже багато, і дзвінки приймали без перестанку. А потім пролунав дуже сильний вибух.
8: Було дуже пильно. Ми продовжували свою роботу, направляли техніку.
9: Частина наших колег вийшла оцінити обстановку. Приступили до гасіння пожежі. Ми приймали далі дзвінки.
8: Вже коли приїхала пожежна техніка, то стеля падала на голову, так як текла, багато води текло.
5: Робочу зміну закінчили аж близько 10-ї ранку. Продовжили працювати на іншій локації. Тож, щоб там не хотіли росіяни зробити цим ударом, на роботу ДСНС це не вплине.
7: Ми готувалися до одного сценарію. Відповідно, крім тимчасового дискомфорту для особового складу у зв'язку з зміною дислокації, більше ніяк не вплинуло. Робота продовжується 24/7. Населення може звертатися за єдиним номером 101.
5: Поруч від вибуху ракети поруйнований Національний музей Чорнобиль. Частини будівлі немає, даху теж. Журналістів у приміщення не пускають, поки не опишуть збитки. Вчора вдалося евакуювати деякі предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, що що був встановлений на ЧАЕС після деокупації 22-го року. Але 40% музейних предметів безповоротно втрачені. Будинки напроти, де вибуховою хвилею винесло вікна, забивають фанерою. Наслідки прибирають сусідні кафе. Без вікон і з потрощеним фасадом, але вже відновили роботу.
10: Вчора до нас приїхала вся наша команда з інших закладів, тому ми дуже оперативно все розрівли. Ну, по факту ми залишились без вікон, але обладнання ціле, ми всі цілі, тому ми дуже швидко ліквідували наслідки. Зараз там у нас ремонтники ще дороблять світ, але ми працюємо відкриті, чекаємо гостей.
5: Згарище, яке лишилося від торгівельного центру та ринку на Лук'янівці, прибирати наслідки тут ще не почали. Довкола розкидані згорілі будівельні матеріали, під ногами все, що сипалося та падало під час пожежі. Біля руїн ринку тупцюють продавці, хочуть уже розбирати завали і просять у міста дати важку техніку. Для багатьох це було основне місце роботи. Згоріло все разом із товаром.
11: У нас все згоріло. Сьогодні ми прийшли працювати, але ми не маємо можливості працювати, тому що в нас нема робочих місць. Ми просимо допомоги, щоб нам це допомогли розібрати, підготуватися, щоб нам привезли машини. Якісь людей нам не потрібно, ми самостійно це влаштуємо. Але потрібно ще сміття вивозити, потрібно, нас сім'ї, нас діти, ми всі хочемо їсти, ми хочемо працювати.
5: Від учора рятувальники не припиняють розбирати завали на місці влучання у цю п'ятиповерхівку. Тут росіяни вбили двох людей і досі немає зв'язку з одним мешканцем.
6: Одну сім'ю ми знайшли, з одними ще нема зв'язку, але знову ми розбирати завали все одно будемо повністю, не дивлячись, з'явиться чи ні зв'язок з цією людиною, тому що хтось до когось міг прийти, хтось десь може був не зареєстрований або просто не розуміло, що він там є.
5: За роботою рятувальників спостерігають мешканці будинку, більшість – пенсіонери. У вцілілі квартири забрати речі людей поки не пускають. Квартира Сергія – впритул до частини під'їзду, якого вже немає. У момент удару вдома, на щастя, нікого не було.
12: Руйнування які? Там пошкоджений балкон, вибиті всі вікна, двері. І видно, трошки видно був там пожар, трошки вигоріло. І я думаю, що я туди не ходив ще, тому що поки не дозволяю там речі подивитися. Там побутова техніка таке, пострадали.
5: Загалом, унаслідок вчорашньої атаки в Києві було пошкоджено майже 300 об'єктів, найбільше – житлових будинків. Наталя Кулик, Роман Щербаков, Факт СІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
4: Прах Андрія Мельника та його дружини Софії урочисто перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища. Подружжя стало першими історичними діячами, упокоєними у новоствореному пантеоні видатних українців. Останки лідера ОУН та його дружини зумували в Люксембурзі 19 травня, а 21-го доправили в Україну. Коли їх повертали через Закарпаття та ще півкраїни у нашу вільну столицю, у Київ, на цьому шляху не було розбрату, наголосив президент Володимир Зеленський під час перепоховання. А саме розбрат часто раніше збивав Україну з ніг.
13: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу. Не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він. І ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. В Україну, яка знає, чого хоче, в Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату, він повернувся в Україну, яка обов'язково буде жити у мирі.
4: Андрій Мельник був полковником армії Української Народної Республіки. Йому довелося стати активним учасником найдраматичніших періодів нашої історії – революційних подій Першої та Другої світових воєн. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938-му він очолив Організацію українських націоналістів. Згодом ОУН розкололася. Одну частину очолив Андрій Мельник, якого вважали більш поміркованим, іншу – Степан Бандера. Під час війни Мельник керував ОУН із Німеччини. Нацистська влада була невдоволена його діяльністю, тому з 1942 року його тримали під домашнім арештом, а згодом перевели до концтабору. Останні 18 років життя він мешкав у Люксембурзі. Там працював над тим, щоб об'єднати українців за кордоном. Там же був похований у 1964 році. І поки це вся інформація, більше новин о півночі. Дочекайтеся.
5: Одразу
14: відразу кілька мітингів проти мігрантів відбулися днями в українських містах. Що цікаво, в 2025 році Україна надала іноземцям менше 10 тисяч дозволів на роботу, тоді як у 2021, тобто до Великої війни, таких дозволів видавали десь вдвічі більше, однак кілька тисяч людей зібралися протестувати проти нашестя мігрантів, як вони це вважають. Що відбувається? Про це зараз будемо говорити з керівником Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки і оборони України Андрієм Коваленком. Пане Андрію, я вас вітаю.
15: Вітаю вас.
14: Перед цими мітингами ще кілька днів, а то й тижнів, в соцмережах бурлили подібні обговорення щодо іммігрантів, які начебто чимось загрожують Україні. Чому це відбувається зараз?
15: За великим рахунком, тема мігрантів, вона частково штучно розповсюджуються порожніми акаунтами, які спеціально створюються в соцмережах, таких як Threads, TikTok. У нас є докази, що деякі акаунти локально знаходяться нібито в арабському світі, будемо так говорити, але насправді адмініструються фактично мережею російського впливу, яка контролюється спецслужбами Російської Федерації. Мігрантська тема, вона органічно розпочалася, оскільки деякий бізнес почав говорити, що їм необхідні будуть робочі руки, оскільки українці, ну, все ж таки низка українців воює, низка виїхало. У нас мільйони людей за кордоном знаходяться. Бізнесу не вистачати може робочих рук по певних сферах діяльності, таких як агро і так далі. І вони можуть запрошувати сезонних робітників. Після цього, звісно ж, низка військових відреагували на це, що це неприпустимо. Була дискусія певна. Росіяни зрозуміли, що на цьому можна зробити точку розколу і почали генерувати штучним інтелектом відео, різні пісні записувати, використовуючи для цього українських біглих блогерів, деякі з них під санкціями, деякі поки ще не під санкціями, але працюють на інформаційну машину Росії. Ми знаємо цифри, насправді кількість мігрантів трудових станом на початок року зареєстрованих там понад 3 тисячі всього. Угу. Минулого року, якщо не помиляюсь, було 9 тисяч або з копійками. Це менше в рази, ніж в довоєнний період, ну як довоєнний, до широкомасштабного вторгнення період. Відповідно, ніякої кризи мігрантської немає, ніякого колосального збільшення мігрантів трудових іноземних в Україні немає. Більше того, ну скажімо так, низка людей, вони в інтернаціональному легіоні знаходяться. От, будемо чесними. І значна кількість цих людей приєднується до інтернаціонального легіону, в тому числі. Тобто про це чомусь забувають. І, ну, насправді треба взагалі, якщо говорити про справедливість, треба говорити, що наша армія в першу чергу зацікавлена в іноземних легіонерах, так би мовити, іноземних спеціалістах, які будуть воювати проти Росії. В тому числі і тут немає нічого поганого.
14: А чого Росія прагне досягнути оцим нагнітанням емоцій довкола теми мігрантів, яку частину суспільства може турбувати?
15: Налаштувати військових проти політичної влади, оскільки політична влада несе відповідальність, несла відповідальність за кратне зростання трудових мігрантів, скажімо так, з їх погляду, це може трактуватися. Відповідно, таким чином сіяти розколи між військовими і політичною владою, між цивільними, щоб підживлювати цю точку розколу в суспільстві. Але, ну, за великим рахунком, ця кампанія не буде успішною тут і зараз. Ця кампанія, на жаль, на роки. Тобто, на прикладі Польщі, де в першу чергу, ми будемо говорити відверто, є органічне там історичне певні питання, між які націоналістами всередині Польщі підживлюються як проти німців, так і проти українців, скажімо так. Так і втручання російської інформаційної машини так само є для того, щоб сіяти політичні розколи і напругу підвищувати всередині суспільства польського проти українців і німців. Там вони над цим працюють з початку 2000-х років. От чесно. В Україні це так само довга історія. Вони будуть в будь-якому випадку підживлювати різного роду настрої такого плану проти, ну, будь-яких національностей, які будуть жити в Україні. Це їхня частина їхньої пропагандистської роботи по тому, щоб плодити зон точки розколу в суспільствах для того, щоб їх використовувати. Але так само і тією ж монетою можна платити Росії. У них реально це проблема, яка зараз просто штучно силовики цю проблему намагаються подолати всередині Росії, але настрої і в Москві, зокрема, проти кавказького населення і регіональні етнічні конфлікти, там вони трапляються, просто жорстко придушуються силовикам. От вони хочуть щось схоже зробити в Україні.
14: Як не піддатись на такі маніпуляції користувачам соцмереж з огляду на те, що зараз інструменти штучного інтелекту дозволяють робити доволі правдоподібні і відео, і зображення тощо?
15: Офіційна статистика. Постійно, просто зараз вона вже опублікована, і Центром протидії дезінформації, і міграційною службою, відповідно, ця інформація офіційна, і вона буде, знову ж таки, додаткові цифри будуть ще публікуватися. Вони є в доступі, просто вбивати і дивитися шкали. Там одразу видно, що ніякої мігрантської проблеми немає. І це реальна статистика, а не видумані відео, які поширюються десятками акаунтів або сотнями акаунтів в різних соцмережах для масштабування. Тобто тут тільки фактчекінг.
14: Пане Андрію, дякую вам за те, що долучилися до розмови про цю тему. Це був Андрій Коваленко, керівник Центру протидії дезінформації Ради національної безпеки України, національної безпеки і оборони України, з яким говорили про нагнітання антиімігрантських настроїв в Україні, мета яких цього нагнітання – розкол в суспільстві, те, чого Росія так сильно прагне. Як українці насправді ставляться до мігрантів, розпитаємо людину, яка вивчала це питання на науковому рівні. З нами на зв'язку автор дослідження, яке називається «Між економікою та культурою. Визначальні фактори імміграційних настроїв в Україні під час війни». Це студент-магістр Київської школи економіки Дмитро Глуханюк. Пане Дмитре, я вас вітаю.
16: Вітаю вас.
14: Що ви дізналися про громадську думку в Україні щодо мігрантів, коли працювали над своєю науковою роботою?
16: Отож, передусім, нам варто вирізнити, що існує два різні види ставлення до імміграції. Це ставлення до економічних наслідків імміграції і до культурних наслідків імміграції. Ці типи ставлення до імміграції, вони є різними, і на них впливають різні чинники. І вони взагалі за своєю структурою суттєво різняться. Моє дослідження спирається на дані 11-го раунду європейського соціального дослідження. Це велике академічне опитування, яке проводиться раз на 2 роки в 30 країнах Європи. Україна у цьому дослідженні була репрезентована у 2024 році востаннє, і воно охопило це дослідження понад 2600 українців, які були відібрані репрезентативно, тому можна вважати, що це дослідження для нас є доволі актуальне на даний момент. Респондентів просили оцінити вплив імміграції на економіку і на культуру у цьому дослідженні за шкалою від 0 до 10. 0 – це виключно негативний рівень, 10 – це виключно позитивний. У ставленні до наслідків імміграції для економіки 23% обрали нейтральну середину. 5 – це очікувано, тому що часто люди не мають сформованої позиції з приводу різних соціальних питань, тому можуть обирати певну нейтральну поділку. Але що важливо для нас, це те, що 55% українців обрали оцінку вище 5. Тобто вони сприймають економічний вплив імміграції скоріше як позитивний. Показово великим є пік на позначці 10, приблизно 17% респондентів, які відповідали на питання щодо наслідків імміграції для економіки. Частка тих, хто дав оцінки від 0 до 4, тобто справді негативні оцінки, це близько 21%. Але от культурний вимір розподілений інакше. Там також домінує нейтральна оцінка, яку обрали 25% респондентів. Але негативний полюс ставлення є більш вираженим. Оцінки від 0 до 4 отримали 35% відповідей, вдвічі більше, ніж в економічному вимірі. Тоді як позитивні оцінки від 6 до 10 – отримали близько 40% відповідей. Тобто є культурні побоювання щодо мігрантів у суспільстві більше, аніж щодо економічних наслідків імміграції. Але ці побоювання, знову ж таки, не є домінуючими.
14: Угу. Мені просто цікаво, від якого відсотка, від імені якого відсотка українців говорять ті люди, які виходять на вулиці із плакатами «Україна для українців» і закликають мігрантів повертатися додому, і треба дуже з ними їм боротися. Скільки таких людей відсотково в українському суспільстві?
16: Я був би ображений з цифрами, відверто кажучи, бо ми не можемо оцінювати реальний масштаб антиміграційних настроїв з публічних протестів чи мітингів. Ми можемо взяти грубий орієнтир в цьому дослідженні, що люди, які давали оцінки від 0 до 2, от, тобто найбільш негативні оцінки, вони становлять близько 7-8% для економічного виміру і 13% для культурного. Так, тобто виразно антиміграційна позиція, найбільш радикальна позиція, це меншина, і судячи з розподілу відповідей, вона не надто велика. Однак ми маємо розуміти, що існує величезна різниця між тим, що просто заявити у соціальному опитуванні, яке проводиться обличчя до обличчя, анонімно, про те, що я негативно ставлюся до імміграції в культурному чи економічному вимірі, і, з іншого боку, просто вийти на вулицю з плакатом. Це дві різні дії. Мобілізована меншина, вона завжди може виглядати більшою, ніж вона є, особливо коли такі настрої, такі публікації поширюються у каналах соцмереж та анонімних телеграм-каналів та загалом медіа. Тому ми мусимо з увагою та обережністю ставитися до таких протестів, як до виразника саме якоїсь більш загальної суспільної думки. Дані європейського соціального дослідження, дані останніх досліджень, які проводилися після нього, демонструють, що масового антиіміграційного консенсусу в Україні наразі немає.
14: Але чи бачите ви підґрунтя для того, аби цей консенсус антиіміграційний чомусь виник?
16: Цей консенсус може виникнути на основі наступних чинників. По-перше, Україна насправді не стикається з великим напливом трудових мігрантів чи біженців протягом практично усієї своєї історії незалежності. Ми на даний момент за даними Державної міграційної служби можемо простежити, що не надто велика кількість людей щомісяця отримує дозволи на тимчасове проживання, чи дозволи на імміграцію, чи на постійне проживання. Це дуже мала частина людей у порівнянні зі всім розміром робочої сили та оцінкою населення України на даний момент. Так, але коли цей наплив трудових мігрантів чи біженців може стати більшим у майбутньому внаслідок яких-небудь кризових подій, то, звісно, що може з'являтися публічна реакція серед тих, хто опонують до імміграції з економічних чи культурних причин, як ми з'ясували, культурні причини є більш важливими.
14: Так.
16: І вона може проявлятися більш різко в медіа. Це перший чинник. Але нам потрібно враховувати те, що Україна не є насправді взагалі популярною точкою прибуття для трудових мігрантів і для просто мігрантів у зв'язку з тим, що, по-перше, рівень заробітних плат в Україні не є достатньо високим для того, щоб мігранти з країн, наприклад, Середньої Азії чи Близького Сходу відчули суттєву різницю між рівнем життя у своїх рідних країнах та рівнем життя у нас. Тобто вона, звісно, існує, але це різниця значно менша, ніж та, яка може бути, умовно кажучи, між Сирією та Німеччиною.
14: Ось. Та, ну і у нас ще й балістичні ракети трошки літають, що навряд чи сильно приваблює людей з інших куточків світу. Пане Дмитре, дякую, що ви з нами сьогодні поділилися основними позиціями з вашого дослідження. Це був Дмитро Глуханюк, автор дослідження про імміграційні настрої і студент-магістр Київської школи економіки.
17: Наша зброя – це правда.
18: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
17: Тільки перевірена інформація.
18: Переконливі факти.
19: Як це було, дивимось далі.
17: «Єдині новини» в центрі подій.
4: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та вікон СТБ. Одна людина загинула, троє людей зазнали поранень внаслідок вечірньої ракетної атаки на Одесу. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Вибуховою хвилею вибито вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч. На місці працюють екстрені служби. Перед атакою повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Російська риторика та погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів та не змінять їхньої позиції. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Так він відреагував на погрози речниці Міністерства закордонних справ Росії про можливі нові удари по центрах ухвалення рішень у Києві. Глава українського МЗС зазначив, Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу, та це безуспішно. Посольства Євросоюзу, Франції та Польщі вже засудили погрози російської МЗС щодо атак по Києву. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова зазначила такі заяви росіян – шедевр лицемірства. Той самий режим, який щоночі запускає ракети і дрони по цивільних, тепер попереджає інших триматися подалі. Дипломати Франції та Польщі запевнили, погрози Москви неприйнятні. Їхні посольства продовжать працювати у Києві. Російські війська дійсно можуть посилити удари по Києву, але ці погрози спровоковані, зокрема, проблемами Росії на фронті. І з огляду на офіційне попередження, це більше психологічний тиск. Про це в ефірі марафону заявив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. За його словами, Україна власними силами значно покращила результати у знешкодженні шахедів. А от у збитті балістики ми повністю залежні від наших міжнародних партнерів, які постачають для нашої ППО ракети до ЗРК «Петріот». Водночас радник міністра зауважив, і можливості ворога також не безмежні. За його даними, за місяць Росія може виробляти до 60 балістичних ракет, але вони потрібні окупантам не лише для ударів по Києву, а й для усього фронту.
20: Вони дійсно можуть намагатися робити по нас більш там потужні удари, але з моєї точки зору це виглядає як так трошки істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, вони не мають позитивної динаміки на фронтах, також дуже великий резонанс у суспільства російського від наших ударів по НПЗ, і ми активно працюємо, і ще більше будемо працювати.
4: ППО для України – одне з ключових питань. З цієї теми президент Володимир Зеленський розпочав своє вечірнє звернення. Він зазначив, що уряд активно працює з європейськими партнерами. Напередодні була розмова з президентом Франції та прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні також говорив з президентом Фінляндії. Зеленський зазначив, що дефіцит антибалістичного ППО, зокрема, виник і через конфлікт в Ірані, адже за відсутності підтримки від Сполучених Штатів доводиться шукати альтернативи. І одна з них – розробка власних систем протиповітряної оборони, над чим нині теж працюють в Україні.
21: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю, хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
4: 210 бойових зіткнень сталося на фронті за сьогодні. Про це у вечірньому зверненні повідомляє Генштаб. Найбільше штурмів захисники відбили на Покровському напрямку – 35. За попередньою інформацією, тільки тут рашисти втратили 37 осіб убитими та ще 26 пораненими. Крім цього, знищено 5 автівок та 4 одиниці спецтехніки. Пошкоджено 4 гармати та ще 4 пункти управління БПЛА ворога. Ще 21 атаку зупинено на Гуляйпільському відтинку фронту і ще 10 на Лиманському. На одну штурмову дію менше 9 на підступах до Костянтинівки. Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібні колеса і бажано всюдихідні. QR і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий підвіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, що через засилля ворожих FPV автомобілі дуже ласа ціль для ворога. І, на жаль, машини на фронті зараз – це швидкорозхідний матеріал. Тож потреба у них є постійною. Отже, ми проводимо збір на позашляхових для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Треба зібрати 500 тисяч гривень. Нам вдавалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу таку суму вдасться назбирати. І треба пам'ятати, що маленьких донатів не буває.
1: Бажаю здоров'я. Шановні українці, ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги. Слава Україні!
3: Героям слава!
4: Цими вихідними свій професійний день відзначали воїни трьох стихій – морські піхотинці. Для них один із головних етапів служби – проходження спеціальної смуги та отримання берета. Це випробування на межі можливостей. Як цю смугу подолали військовослужбовці 426-го окремого полку безпілотних систем, розповість Луїза Єрьоміна.
22: Я люблю морську піхоту!
5: Ось так боєць 426-го полку безпілотних систем на псевдо-Цезар разом із побратимами проходить смугу морського піхотинця.
23: Сама полоса – це випробування командне. Пройти полосу можливо в одиночці, але це в першу чергу командне.
5: Морпіх на псевдо-Цезар смугу морського піхотинця подолав у 47 років. Він із Харкова, підприємець і волонтер. 25-го вирішив піти на службу до 426-го полку безпілотних систем.
23: Я зрозумів, що вже потрібно, здоров'я дозволило, і я пішов.
5: Каже, до проходження смуги фізично готувався. Найтяжчим був фінальний етап.
23: Такий момент, коли потрібно було зрушити з місця БТР і проштовхати його певну дистанцію. Тому що це було вже наприкінці полоси, всі були вже виснажені, втомлені.
5: Смуга морського піхотинця – це низка випробувань фактично на межі фізичних можливостей. Завдання виконують і під умовним обстрілом, і в багнюці, і на човнах, і навіть під танком.
24: Голову не піднімай!
23: Ми розуміємо, що все. Це фінальна стадія полоси майже. Осталось там пробігти маленький відрізок. І у багатьох хлопців вже посмішка на обличчі з'явилась.
24: От, як він пробіжить, як він зробить! Біжим!
5: Упродовж проходження всієї смуги морського піхотинця з побратимами інструктори.
25: Вони всі мої побратими, але інструктор на полосі на здачу на берет. Ну, це не якийсь там лагідний вчитель фізкультури. Полоса являє собою те, що ти ведеш хлопців якби в бій. От хлопці проходять на полосі майже все те, що їх може очікувати в бою.
5: Дмитро нині інструктор у морській піхоті ще з 20-го. Згадує, як і сам проходив таку смугу і отримав берет, хоч зізнається, надягає його нечасто.
25: Зараз війна і зараз всі в польовій формі. Берет – це таке ж, скажімо, більш ППДшний. ППДшна форма одягу.
5: Колишній тренер тайського боксу. Армійське життя Дмитро обрав за прикладом батька, щоб пишався ним.
25: Батько у мене вже 30 років в Збройних силах України. Це авіація. Він був завжди прикладом для мене.
5: Коли почалася велика війна, Дмитро разом із побратимами 36-ї бригади морської піхоти боронив Маріуполь.
25: Повномасштабне вторгнення зустрів в місті Маріуполі. І з того часу відбувалася оборона самого міста, нас всіх взяли в оточення і з побратимами до останнього тримали місто.
5: Дмитро рік був у російському полоні. Після обміну і реабілітації повернувся на службу.
25: Я вийшов з полону один із перших, можна сказати так. Тому не вважаю доречним, коли мої побратими будуть повертатися додому, там вони ось досі повертаються, 26-й рік, 25-й році. Вони повертаються з полону, а я звільнився вдома. Не такий я.
5: Кожна така смуга морського піхотинця – це насамперед загартовування характеру бійців.
25: Коли здаються м'язи, коли не хватає тебе, коли легені в тебе печуть від недостатку кисню, от тоді вже працює характер і, що можу сказати, в цьому собі і полягає вся морська піхота.
5: Морпіг на псевдо-Цезар зізнається, що отриманий берет на службі одягає також рідко. Про те, що обрав 426-й полк безпілотних систем морської піхоти, не шкодує.
23: Це гордість на все життя, що ти здобув право носити берет, носити планку морського піхотинця.
5: Луїза Єрьомина, Даніл Сліж, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Ситуація для України у війні зараз краще, ніж будь-коли, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Вважає, підтримка війни в Росії поступово меншає, тож Україна має перевагу. Президент Фінляндії зазначив, перший рік для України був боротьбою за виживання, потім три роки стійкості, а зараз на одного загиблого українського солдата припадає 8 загиблих росіян. Стуб уже заявляв, готовий стати представником від Євросоюзу під час майбутніх переговорів із росіянами. Водночас зазначив, такі мирні перемовини мають початися лише тоді, коли Росія припинить вогонь. Порушення прав військовополонених на охорону здоров'я та медичне лікування, наслідки, кваліфікації та перспективи. Сьогодні у столиці презентували дослідження про смертоносні злочини росіян, які навмисне не надають медичну допомогу, катують і системно калічать та вбивають українців у полоні. Це перший профільний аналіз російських воєнних злочинів, який провели громадські організації Мережа захисту національних інтересів АНТС та Міжнародний центр української перемоги із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
0: У залі, де зазвичай проходять засідання парламентських комітетів, сьогодні презентували дослідження про злочини росіян проти українських військовополонених. Разом з нашими депутатами, урядовцями, військовими експертами, також і посли європейських країн. Це важка і болюча тема потребує не просто розголосу, а насамперед реакції всього світу, наголошує віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк. Як приклад, вона наводить нещодавні повернені росіянами 375 тіл з ознаками тортур і небажання надавати важкохворим будь-яку медичну допомогу. У цьому вся державна політика країни-агресора.
2: Рани, які залишали гнити, ампутації без знеболення, зуби вирвані без анестезії п'яним персоналом, зняття турникетів з поранених після теракту в Оленівці, навмисне ненадання медичної допомоги – це як окрема зброя. Юридично це грубі порушення відразу низки статей Женевської конвенції. Це воєнні злочини за статтею 8 Римського статуту.
0: Понад 95% українських військовополонених зазнають тортур та жорстокого поводження в російському полоні. Такий профільний аналіз та доказову базу російських воєнних злочинів громадські організації «Мережа захисту національних інтересів» та Міжнародний центр української перемоги провели разом із координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими.
3: На жаль, слабка міжнародна реакція свідчить про те, що чим менше говорять про цю проблему, тим більше кати розв'язують собі якраз руки і доводять до вбивств наших військовополонених і чи цивільних.
0: Один із наших військових медиків Андрій Найман, який пройшов російський полон, підтверджує звірства рашистів.
7: Вони військовополонені є невидимими для всін РФ, і тому вони не розраховують на них ні в плані медичного забезпечення, ні навантаження на лікарів, ні наявність тих лікарів в закладах і установах, де утримуються військовополонені.
0: Це дослідження – частина системи притягнення російського режиму до відповідальності, вважає представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов. Адже ставлення до наших полонених, військових і цивільних – це продовження геноциду проти українців.
8: Руський мір – це системна, цілеспрямована, всеохоплююча політика терору. Як своїх, так і чужих, яка не просто толерується, але й заохочується владою, системно підтримується владою. І можна із вже озвучених фактів і прикладів також додати, що багато тортур відбувається як елемент навчання представників російських спецслужб, зокрема ФСБ.
0: За даними міжнародних партнерів, існує 29 офіційно відомих місць утримання українських бранців. Але наша розвідка верифікувала майже 130, де росіяни можуть утримувати наших громадян. Також відомо про 406 закатованих наших громадян, які мали офіційний статус полонених. І найгірше, що міжнародні організації мало чим помагають.
9: Нам треба не просто обговорення, а прийняття окремих резолюцій на рівні ПАРЕ, Генеральна асамблея ОБСЄ, ООН, всі майданчики, Європейський парламент, де окремою увага буде приділення застосування тортур, неналежного утримання українських військовополонених цивільних заручників.
0: Василь Сафянюк, Олександр Чесноков, Факти СІТВ, єдині новини.
4: Закарпаття – один із центрів тепличного квітникарства в Україні. Тут масово вирощують бегонії, петунії, фуксії, цикламени і пеларгонії. Загалом десятки видів декоративних рослин для балконів, терас, клумб і городів. Багато місцевих сімей займаються таким квітковим бізнесом професійно. Повномасштабна війна стала для закарпатських квітникарів справжнім випробуванням. Проблеми з логістикою, брак працівників і подорожчання насіння та пального рятують галузь. Прості українці, які частіше купують квіти, щоб хоч якось відволіктися і створити для себе позитивну атмосферу.
6: Кальцеулярія, тут от вербена, і подвеска сульфінія. Ось такі от гарні кущі.
5: А ще пеларгонії, бегонії, петунії, цикламени і бальзаміни. Загалом 15 видів квітів для балконів, терас, клумб і городів. Є однорічні і багаторічні. Сім'я Марти Тесличко із закарпатського села Великі Ком'яти вирощує рослини вже 15 років. Тут мільйони квітів, що вражають ароматами і кольорами.
6: Розпочався сезон десь в березні, так, ну... У нас він не закінчується круглий рік. Там вирощуємо тюльпани, потім ці літні квіти, потім осінні квіти.
5: Бізнес родинний. Вирощує квіти жінка разом із чоловіком і донькою. Мають найману помічницю. Робота у теплицях є щодня. Кожну рослину садять у спеціальний ґрунт. Підживлюють, обробляють від хвороб. Марія саме вкорінює живці хризантеми вже на осінь.
10: Черенкуємо, потім стаканою прищіпуємо. Поливаємо, бо форма була і на базар.
5: Насіння і живці з Нідерландів. Від їхньої якості залежить швидкість проростання і стійкість до несприятливих умов. Висіяні в серпні зацвітають наприкінці лютого. І тепер щотижня у теплицях різнобарвні бутони з'являються на нових рослинах. Холодна весна додала квітникарці клопоту та збільшила витрати. Теплиці довелося місяцями гріти дровами.
6: Може, десь 2 неділі, як не топляться теплиці. Постійно треба топити, дрова дорогі.
5: Повномасштабна війна стала для закарпатських квітникарів справжнім випробуванням. Принесла логістичні проблеми, брак працівників і подорожчання насіння та пального. Витрати на вирощування нині майже вдвічі більші, ніж торік. А ціни на квіти стоять на місці роками.
6: Із-за того, що багато квітів, а мало покупців, і ціна така, як була минулі роки, а все інше дорожчає, а квітка залишає ціну така вже років 3 точно. А що робити? Треба якось жити, треба якось працювати.
5: Зникли великі замовлення, що були до повномасштабної війни.
6: Ми раніше відправляли і на Харків, на озеленення міст. Зараз тендери не проводяться і закупівля масово озеленяти там города нема. Раніше приїжджали там цілі фури.
5: Рятують галузь прості українці, які частіше купують квіти, щоб хоч якось відволіктися і створити для себе вдома позитивну атмосферу. Найдешевші рослини продають за 10 гривень, найдорожчі у підвісному кашпо за 120. Усі квітнутимуть аж до морозів.
6: Вербена 20 гривень, 15. Найдорожче далія, пеларгонія, бальзамін, вони більш у ціні йдуть, 35-40 гривень.
5: Тренди в озеленені балконів і клумби змінюються. Щоб задовільнити потреби кожного, квітникарка вирощує нові сорти пелюсткової краси. Серед них – вишукана лівізія.
10: Кущ такий файний, де кущ, ти все буде цвісти.
6: Щось пробуємо, щось повторюємо, і так кожен рік щось розвиваємося в цій сфері. Витісняється вже сульфінія, люди хочуть завжди щось нове. Петунія то вже привична для них.
5: Такі малі господарства тримаються винятково на відданості справи. Війна змусила цих людей адаптуватися до усіх викликів. Квіти з цих теплиць прикрашають оселі в різних куточках країни. За ними гуртові покупці приїжджають сюди самі. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич. Факти. СІТВ. Єдині новини.
4: Такими були головні теми випуску. Марафон триває. Залишайтеся з нами.
11: За країну рівних можливостей.
12: Розкрив свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
13: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада виконує завдання з радіолокаційного забезпечення. Бойові обслуги радіолокаційних станцій виявляють об'єкти в повітрі на відстанях у сотні кілометрів і передають інформацію про них для знищення силами та засобами протиповітряної оборони. Нарукавний знак містить три символа – золотий лев як символ Галицького князівства, хрест – символ Волинського князівства та блискавка вказує на специфіку діяльності бригади.
14: Перша Галицько-Волинська радіотехнічна бригада.
15: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
16: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
18: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
19: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
18: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
19: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
27: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
28: Живеш у часи, коли складно планувати своє майбутнє. Коли здається, що від тебе нічого не залежить. Ти ніколи не знатимеш, на що ти здатна, поки не випробуєш себе. Доєднуйся до покоління, яке вирішує вже зараз.
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
29: Почнемо сюжети з показових відосиків із російських Чебоксар. Там у рамках спецоперації за планом у коктейлі з успішно проведеною демілітаризацією України цілий день ловили писком ракети і дрони ЗСУ. Втім, подивіться самі.
30: Єб***ть, ще одна літить.
31: Ох, єб***ть! Ох, єб***ть!
29: Зауважимо, що від Чебоксар до України близько тисячі кілометрів, але, як бачите, у ролі найкращого у світі ППО.
32: То у нас, в общем-то, лучше ППО, це признають всі.
29: Чомусь виступають не С-500 і навіть не С-400, а підприємство ВПК РФ. Боже правий, як ці смішні збирались воювати з НАТО, ми взагалі не уявляємо.
33: Україна нанесла серію ударів по російським регіонам. В Чебоксарах та Республіки Чувашія ракета попала в оборонне підприємство.
29: Та головне в таких історіях у тому, що нарешті посипались основні темники, на яких трималася вся російська пропаганда. Зокрема, щодо так званої спецоперації. Так, наприклад, особливо обдаровані холопи навіть згадали, що Путін обґрунтовував необхідність проведення СВО з забезпеченням безпеки Росії. Для тих, у кого поганої з пам'яттю, ми ці тези можемо навіть повторити.
34: Спеціальна воєнна операція, вона значить не для того, щоб прийти і зробити українцям хорошо. Она сделана для того, чтобы обеспечить наши национальные интересы, нашу национальную безопасность.
35: Судьба России в надежных руках нашего многонационального народа. Принятые решения будут выполнены, поставленные цели достигнуты, безопасность нашей Родины надежно гарантирована.
29: И зараз хотелось бы уточнить у кремлевской элиты, как там та сама стратегическая безопасность. Вже навіть холопы помітили, что до 2022 року не те, что тилові чи боксари, навіть Белгород никто не бомбил. Більше того, ЗСУ просто не було чим обстрілювати Росію. На той момент смішний Байрактар вважався вундервафлею. А потім за справу взявся Путін і дуже якісно забезпечив безпеку Росії.
0: Жарвалось! Прикинь! Вон, смотри, прям передо мной взорвалось, вон!
29: Про те, що цілі СВО виконуються з точністю до навпаки, ми лише в рамках цієї програми говорили разів 100. І до рубрики «З приємного» можна віднести те, що навесні 2026 року наші думки почали озвучувати в Росії. Наприклад, на одному з шоу, на секундочку, цілий депутат Держдуми з посиланням на російського генерала визнав, що жодної безпеки СВО не гарантувало. Більше того, стало лише гірше.
1: Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Юрий Балуевский, человек предельно уважаемый, в ходе конференции Общественной палаты заявил, что нынешний формат специальной военной операции больше не обеспечивает безопасность России.
29: А от чому стало гірше, чітко пояснює вже інший ефір, цього разу на каналі «Звезда». Хтось забув, цей телеканал безпосередньо пов'язаний з Міноборони РФ, але навіть там уже озвучують убивчу для Путіна правду.
2: Украина на сегодняшний день уже самая милитаризованная страна земного шара. По доле военных расходов к ВВП страна занимает первое место. И снижать темпы милитаризации никто не собирается.
29: Тобто настільки якісно провели демілітаризацію, що Україна стала найбільш мілітаризованою країною Європи. Що тут скажеш? Оце Путін, оце шахіст. Такими темпами, як зараз у ЗСУ в ході демілітаризації, може і ядерка з'явиться.
3: Ніхто не ожидав. Но, тем не менее, так получилось.
29: Окрім демілітаризації та стратегічної безпеки, у Ватніков почав, так би мовити, протікати ще й темні про війну з НАТО.
6: Зараз у нас війна з НАТО. Ми воюємо напряму з НАТО. Ну, ми вже з НАТО хріначимося.
29: Просто нагадаємо, що цю дичину свого часу вигадали куратори інформаційної політики РФ. Причому мотив для фантазії був дуже простий. Холопи неабияк страждали від того, що друга армія світу отримує прочухана від якоїсь там України. А ось програвати НАТО не так вже й соромно.
6: Ми давно не маємо діла з Україною. Зараз, якщо угодно, йде протистояння НАТО проти России и всего свободного мира.
7: Но мы прямо сейчас находимся в противостоянии с Североатлантическим альянсом.
29: Пізніше Зет Болдер взагалі вигадала легенду, за якою Росіюшка самотужки воює проти 50 країн.
8: Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
7: Ну, их 51 страна, а нас одна страна.
9: Ольга, я понимаю, но мы одна страна, но какая?
7: Вне сомнения.
29: Хоча насправді Західний Союз допомагають Україні лише грошима і зброєю. Чого не скажеш про тих самих корейців, які вже давно постачають Путіну і ракети, і техніку, і гарматне м'ясо.
2: К первой годовщине освобождения Курской области в Пхеньяне открыт памятник боевой славы в честь северокорейских военнослужащих, которые участвовали в боевых действиях.
29: Тобто в реальності це Україна воює з двома ядерними тоталітарними помийками, а НАТО на війну так і не з'явилося. Однак тривалий час довести хоча б щось ура-патріотам було просто неможливо. Адже за давньою російською традицією, раз по телевізору сказали, значить правда.
6: Ми воюємо напряму з НАТО. Ну ми ж з НАТО хріначимося.
29: Та схоже, низка принижень на фронті і в плані геополітики призвела до того, що навіть пропагандісти втомились кривлятися і брехать. Ось вже навіть полковник Баранець у бесіді з глядачем розвінчує темні про війну з НАТО.
10: Росія напала НАТО з допомогою України.
17: Это демагогія.
29: Що кому не зрозуміло? Війна з НАТО – це демагогія. Ми цей момент навіть повторимо.
17: Это демагогія.
29: Саме так, друзі, руйнуються всі міфи, якими жив умовний ватнік Ваня. І нова реальність буквально розбиває Ванюшці серце, оскільки всі його надії на Путіна, Трамп, дух Анкоріджа, швидкий крах України і просто хороші новини виявились повною туфтою.
3: А тепер ми не знаємо, як вирулити з цієї ситуації.
29: Звісно, можна як наркомани ловити інфодозу від міських божевільних, які продовжують гнбитися текстами про швидкий крах ЗСУ.
2: Київ не способен остановити продвіження російських войск. ВСУ терпить уже не просто пораження, полный крах. Ситуация там чудовищная. У ВСУшников нет воды, еды, связи, голод на позициях. Это уже не какой-то отдельный частный случай. Это системная проблема.
29: Проте зараз в Росії настали такі часи, що подібна творчість викликає лише агресію, а не схвалення. Так, наприклад, відомий політолог на прізвище Прилєпін відверто закликав колег спуститись з небес на землю і об'єктивно оцінювати реалії на цій самій землі.
4: Обстоятельства тем временем изменились. В последние месяцы Украина достигла ощутимого преимущества в птицах, и мы начали терять территорию. Мы, конечно, никому про это не говорим, но мало ли про что мы не говорим.
29: Показово, що саме Прилєпін свого часу і сам полюбляв годувати публіку ротовими перемогами. Можна згадати феєрічні прогнози політолога щодо розвитку подій після початку Великої війни.
4: Якщо Росія прийме ДНР і ЛНР в состав Росії, шестилетня війна української непобідимої армії проти російської армії прекратиться через 6 минут после появления российской армии на линии соприкосновения.
29: Упевнені, тоді Прилєпін навіть у страшному сні не міг собі уявити, що майже через 5 років він сумніватиметься в можливості захопити не те, що Київ чи Львів, а Слов'янське з Краматорськом. Але, як бачите, це реальність.
4: Где-то отвоевываем, а где-то теряем. Пока отвоевываем чуть больше, чем теряем, но тенденции ухудшаются. Мы их улучшаем, они опять ухудшаются. В итоге, даже если мы когда-нибудь невероятными усилиями чувствуем,

0: это прекратить боевые действия на наших условиях. Мы должны заставить Киев капитулировать.
1: Сейчас идет кумулятивный удар. С одной стороны, со стороны спецслужб удар со стороны США. С другой стороны, идет удар с нашей стороны. Мы действуем на фронте.
2: Тоді ж на федеральных каналах почали просувати абсолютно божевільну ідейку про зовнішнє управління в Києві. Мовляв, Трамп і Путін самі призначать Україні керівника. Ну а українці, відповідно, проковтнуть.
3: Итак, Владимир Путин предложил ввести в Украине внешнее управление. Он в очередной раз назвал действующие власти нелегитимными.
4: Можно было бы под эгидой ООН, Соединенными Штатами, даже с европейскими странами, разумеется, с нашими партнерами и друзьями, обсудить возможности введения на Украине временного управления.
2: И мы еще тогда наголошували, треба быть совсем відбитим маразматиком, чтобы хотя бы заикаться про таке. Але Ватушка верила, сподівалась и активно трясла кулачками.
5: Для того, чтобы бывшая Украина снова стала нормальной, необходима смена режима. Но и самый простой и эффективный способ сменить режим без затягивания агонии, скажем так, это введение временного управления. Временного управления со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
6: Временное управление со стороны России и Соединенных Штатов Америки.
2: Та у якийсь момент навіть до такої публіки почало доходити, що рівень впливу Трампа на процеси в Європі, якщо не на рівні нуля, то десь поруч із ним. А європейські лідери просто дипломатично тягнули час, очікуючи перетворення лідера мага-руху на кульгаву качку.
7: Они считают, что им надо продержаться. Я хочу сказать, что эта технология, эта стратегия была понятна изначально. Изначально они ставили перед собой задачу переждать Трампа. Даже Мелани, которая подруга была Трампа, сейчас позволяет себе его критиковать. Остальные вообще на него не обращают внимания, европейские лидеры.
2: Більше того, за словами колаборанта Царьова, злив Трампа певною мірою навіть позитивно позначився на українській армії, яка перебудувала оборону, зробивши ставку на дрони, а не на зброю із Штатів. У підсумку, навесні 2026 року в Україні є і гроші, і зброя для продовження спротиву. Як бачимо, дух Анкоріджа комусь не дуже й допоміг.
7: Наші СМІ, особливо федеральні СМІ, попали в ловушку. Зеленський постійно утверждає, що деньги вот-вот кончаться. Більше того, европейские СМИ, европейские лидеры тоже поддерживают и подхватывают это. Я поднимаю цифры финансирования Украины, и я вижу, что от Соединенных Штатов ничего не зависит.
2: И Царева аж никак не можно назвать людиною с проукраинскую позицию. Ця чмоня больше за інших мріяла повернутись додому верхи на броні російського танка. Але навіть до таких тупоголових почала доходить трохи інша реальність.
7: По этим цифрам мы видим, что даже через 2 года, даже без 90 миллиардов евро, остаток еще, если не будет больше поступлений, еще больше 20 миллиардов долларов будет с ЗВР останется у Украины. Все рассчитано, все подсчитано.
2: Мы, очевидно, повторимося, але все одно ще раз зауважимо. Просідання врага в інтелектуальному і ідеологічному плані – це дуже хороший знак. Нехай і далі ниють, сумніваються, шукають зрадників серед своїх. Оскільки що швидше вони зжаруть одне одного, то краще для нас. Тому з очевидним промінчиком світла в кінці тунелю продовжуємо працювати на перемогу. Все буде Україна, друзі!
8: Дев'яте травня минуло і нарешті можна видихнути. Вся ця побідобєсна вакханалія закінчилася.
9: Сержант Башаков приймав участь в виконанні складніших спеціальних і бойових задач в зоні проведення спеціальної воєнної операції.

0: І з одного боку, можна було б сказати, мовляв, а яка взагалі різниця, як вони там у себе на болотах божеволіють? Мордор на те і Мордор, щоб влаштовувати шизануті шабаші і жалюгідні ганебні недопаради.
1: З Днем Победи! Ура!
0: Але справа в тому, що адептам можемо повторити,

0: Білорусь недостатньо території Великої Росіюшки. Їм обов'язково своє побідобєсіє паті потрібно влаштувати і в інших країнах. Бажано того самого загниваючого заходу. Так ненавидять прокляту Європу, що для життя чомусь обирають саме країни Євросоюзу, в яких щороку, наче за розкладом, організовують своє побідобєсне мракобісся.
1: Шествия устроили і за границей в Європі, США, Ізраїль, Китай і других странах.
0: Дві не став винятком. Ось такі ватні ходи можна було побачити, наприклад, в Австрії.
2: Дезертир вонючий. Я не... на Україну в окопись. Трус вонючий. Трус вонючий. Пес смертельный.
3: А что вы здесь делаете? Вы не скажете нам?
0: А це вже Іспанія. Ось такі марші з рашистськими та радянськими прапорами на фоні пальм виглядають особливо абсурдно. Як, власне, і виконання «Катюші» іспанською мовою. Ну і який День Побєди без Німеччини? У Німеччині, до речі, традиційно на 9 травня, наче зомбі на світло, сповзаються найвідбитіші представники руського міра.
4: День Побєди! День Побєди! День Побєди!
0: Ну, наприклад, подивіться ось на цю дамочку з портретом рашистського фюрера на грудях.
5: Ура! Побєда! Господь Бог з нами!
0: Між іншим, ця фанатка Путлера вже понад 40 років живе у Німеччині. Невже нелогічніше було б бункерного діда любити, сидячи в Росії? Хоча весь час забуваємо, що логіка та великодуховні громадяни – це речі несумісні.
5: Ich mache das 43 Jahre.
6: Ich seit 43 Jahren?
5: Ja, ich komme aus Russland, bin dort geboren, studiert und seit 43 Jahren lebe ich in Deutschland.
0: Як вам ось цей персонаж? Ну, дуже він вписується в атмосферу європейської цивілізації, чи не так? Одразу видно представник країни-переможця.
7: Владимир Владимирович Путін! Ні шагу назад!
8: Слава Росії, ребята! Слава Владимиру Путін!
0: Варто зазначити, що в тому ж Берліні цього року затримали понад 20 рашолюбів, які вирішили натягнути на себе заборонені владою георгіївські стрічки та притягнути радянську символіку.
9: Під запретом воєнна форма і знаки, георгіївські ленти і символи З і В.
0: І найголовніше, що любителі руського міра виповзають 9 травня на вулиці не лише в Європі, а у самісінькі обителі зла – в Америці.
10: Десяток машин на вулицях Брукліна з символікою безсмертного полка, совєтськими флагами, портретами Сталіна, Гагаріна, першого президента США Джорджа Вашингтона, буквами Z, георгіївськими лентами. Це просто якийсь цирк, странний карнавал імперського безумія.
0: Будь ласка, помилуйтеся цим великодуховним автопробігом. Де б ви могли подумати? У Нью-Йорку. Та що там Нью-Йорк? Споконвічно руські ватники вирішили заявити про себе навіть у Канаді. Подивіться на цього індивіда з Ванкувера, який вийшов до учасників антиросійського мітингу відстояти свою позицію. І дуже швидко поплатився за нахабне рукоприкладство. А ще цього року нашу увагу привернула естонська Нарва.
6: Мы, русские, мы везде прорвемся и пройдем. Мы унывать не будем.
11: Он молодой, он просто что-то не понимает. Мама его не воспитала, плохое воспитание, мало продуктов питания, витаминов вообще, голова больная.
0: Як ви пам'ятаєте, естонське місто Нарву від російського Івангорода відокремлює лише річка. В останні роки рашисти повадилися на своєму березі влаштовувати святкові концерти до 9 травня. І все облаштовують спеціально так, щоб послухати та подивитися їх змогли проросійські громадяни Євросоюзу зі свого берега.
12: Российские пропагандистские СМИ уверяют, в Эстонии бум победного туризма. Якобы автобусы со всей страны едут в Нарву, чтобы через реку в бинокли посмотреть праздничный концерт в российском Ивангороде. Концерт, о котором идет речь, Россия проводит в приграничном Ивангороде с 2023 года. Приглашаются популярные в России группы, известный конферансье, а сцену строят так, чтобы звук и картинка добивали до эстонского берега. Это не просто праздничное шоу, а попытка дотянуться до соседней Нарвы.
0: І що ви думаєте, на естонському березі цього року зібралися чергові любителі руського міра, щоб подивитися побідобєсний концерт і при можливості висловити свою дуже важливу думку щодо актуальних подій?
13: А як зараз відноситься до конфлікту Росії та України?
6: Ну, ви ж прекрасно розумієте, хто там з ким воює. Воюю з фашистами. Там, потому что Бандера, кто такой был? Он прислужник фашистов был, Гитлера.
0: Ну, про бандерівців і фашистів в Україні ми вже чули. Але виявляється, і в країнах Балтії майже ті самі жахи відбуваються. А Європа так взагалі вся бридка і бездуховна.
14: А в Латвії нет возможности отпраздновать День Победы?
15: Нет, конечно, нет. Там нацизм, там со свастиками фашисты ходят.
14: А что для вас День Победы, а что День Европы?
15: День Европы – это вся гадость, которая на нас свалилась. А День Победы – это все воспоминания того хорошего, что было.
14: А какой гадости, например?
15: Это не человеческая жизнь, это животная жизнь. Все это, все эти голубые, розовые, все это.
0: Ну, якщо так тягне до споконвічних російських скреп, чому б не зібратися і не поїхати на батьківщину? Тим паче, якщо вона настільки поряд. Але ж ні, вони будуть брудом свій нинішній дім поливати. Тягнути в нього руські міри, при цьому самі з місця не зрушать.
6: Что такое Европа сейчас вообще? Ничего. Это какое-то объединение непонятных, никакого независимого ни у каждого. Ни политики, ничего нормального. Все какое-то непонятно что.
14: А вы гражданин...
6: России.
14: А почему здесь предпочитаете жить?
6: Я здесь живу всю жизнь. Это моя родина. Это моя родина. Я отсюда нікуди не уїду.
0: І ось скільки років ми спостерігаємо за такими ватними персонажами, стільки дивуємося їхньому нахабству та відбитості. То вони сидять десятиліттями в тих же країнах Балтії і обурюються, що їх вирішили змушувати вивчати державну мову.
16: Ми вивчили русский, і ви не розвалитесь, вивчите литовський. Ребят, вы русский когда учили? Когда вы были молодыми, испытывали как губка, да? А ты попробуй сейчас выучить язык, когда тебе уже, блин, 30+.
0: То, перебуваючи все життя в Європі, топлять за Путлера і транслюють за кордоном упороті методички російської пропаганди.
17: Да русских здесь больше, чем эстонцев. И все они говорят по-русски.
18: Да сама Эстония, Латвия, Литва в ближайшее время приползут к России, в Россию на коленях.
19: Россия сколько лет, сколько тысячелетий, никогда первой не нападала.
0: А ще вражає дике бажання великих болотних патріотів їздити відпочивати винятково за кордон. Чи ви думаєте, що всі ці персонажі, які лежать на підлозі російських аеропортів по просторах матушки Росії, подорожують? Ні, звичайно.
20: Прошло вже 20 часов, ми до сих пор не можемо вилетіти. Да, нас не кормили.
21: Все спят на полу, расстелили очень себе какие-то подстилки, куртки.
22: Мне уже ничего не хочется, если честно, я уже хочу домой.
0: І заворожі шенгенські візи вони готові душу продати. Сльози ллють крокодилячі, якщо отримують відмову. І сильно дивуються, якщо візу все ж таки дають, але з деякими обмеженнями.
23: Я в шокі, ми отримали візу в Венгрії, але посмотрите, з яким условием. Наши шенгенские страны, кроме Чехии, Денмарк, Эстония, Франция, Латвия, Литва и там кто-то еще. Они выдают визы, но с ограничением посещения некоторых стран. В особенности Франция меня удивила. Сейчас сказали, что это уже частая история, если вы получаете. И консул спрашивал Дашу, куда ты собираешься ехать?
0: За будь-якої можливості їдуть у таку нібито погану Європу шопитися там ворожими товарами. А потім ще й обурюються, що їм наче такс-фрі не повертають.
1: Мы просто европейцы. При оформлении оказали, что указали продавцы магазина, что я резидент России. И из-за этого нам вообще отказались возвращать такс-фри, то, что российским гражданам запрещено.
0: Так, ці ж ура-патріоти, які підтримують свого недоцаря у всьому, а значить і в боротьбі з проклятим Заходом, чомусь дуже хочуть їздити купувати виключно європейські люксові бренди. І сильно дуються, коли власникам паспортів з двоголовою куркою відмовляють у такому задоволенні. Попахує подвійними стандартами, чи не так, Філя?
2: Мене давно включили в чорний список Balenciaga, і я не можу нічого купити. Да, потому что я из России, потому что я поддерживаю политику президента. Я в блэк-листе компании Balenciaga по всему миру. Я ничего не могу купить. Они, так скажем, в глупом положении. И они думают, что я из-за этого не буду покупать бренд? Нет, куплю. Що мені це подобається, що я должен відказувати в этом.
0: Вже п'ятий рік триває велика війна, а до багатьох представників великодуховної нації ніяк дійти не може, в чому саме проблема. І що взагалі відбувається в світі. Тому деякі скріпоносці, якщо їм все ж таки вдається виїхати в цивілізацію, не соромляться відкрито демонструвати своє походження всім оточуючим. Ось так щороку відбувається у тому ж Куршевелі. Одразу видно, звідки компашка на французький курорт привалила.
3: Ти ж олігарша?
4: Ну, поки ще не олігарша, у мене немає нефті, я не памплю нефті.
3: Ну, ти ж літаєш Куршевелі?
4: Так, але я не памплю нефті.
0: Або ось ця росіянка, яка налетіла на президента Франції. Теж дуже промовистий приклад тих самих високоінтелектуальних у лапках скреп.
24: Коли зустрічаєш Макрона, где-то в Польщі. Бонжур, ёпта. Это ж быдло классика.
25: Бонжур, ёпта.
0: За споконвічно російськими бидлоправилами дуже часто відпочиває багато громадян боліти на популярних у них морських курортах, таких як Єгипет та Туреччина.
26: Що тут відбувається?
27: Як що відбувається? Це все, що нам
26: видавали. А яблоко ти де наворувала?
27: Это я брала з собою на пляж, но не съела.
26: А, понятно.
27: Не смогла съесть.
26: Ну, конечно. Тебя через границу пропустят?
0: Взяти з all-inclusive по максимуму і напитися так, щоб на ногах не стояти. Це все про типових росіян на відпочинку. Будь ласка, подивіться ось на цих двох тюленів.
28: Господи, ну його в***, чесне слово.
0: Головне, що футболку з гербом своєї помийки та фізіономією Путлера натягнув. Це щоб всі оточуючі одразу бачили, з ким мають справу, і навіть підходити гидували.
28: Руська г***о, що одно, що второе валяється.
3: Ну, ти така,
28: поняла? Я не руська, слава Богу.
3: Я поняла.
4: Тихо, х***о, отстілка,
29: б***о. Слава Україні!
28: Героям слава!
0: Росіяни також люблять на повному морозі натягнути на себе щось ура-патріотичне і поїхати, наприклад, у ту ж Грузію, в яку Мордор неодноразово приходив з війною. А потім ще й дивуються, чому їм там не раді.
30: З кожним хоча б урі, що будете кушати, спомніться о жінках, убитих в Україні. Ви – кровавої нації представителі і носите символи кровавої нації. Ви – позор цієї землі. Всі хочуть остатчителі ви. Всі, де русські, це завжди кров. І ви носите символіку Росії. Це кровава символіка. Ось це двуглава куриця і ось цей чулак непонятний.
0: А ще добряче хильнути на закордонному курорті, почати чіплятися до місцевих та добряче за це утримати. Це теж відмінна риса наддержавних громадян на відпочинку. І скільки вже років ми не перестаємо дивуватися цим любителям руського міра. Вони обожнюють свого недоцаря, моляться на Мордор. Слово в слово повторюють за кремлівськими пропагандистами. Ненавидять увесь світ. Але при цьому для життя та відпочинку чомусь обирають за кордон. Зокрема, країни того самого ворожого НАТО. Все це вкотре підтверджує, що Росія – це країна подвійних стандартів, нахабства, лицемірства та заздрості. А з такою похмурою базою Мордору навряд чи світить хороше і цивілізоване майбутнє.
31: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
32: Кожен шлях починається з вибору. І твій вибір – твоя сила. Гайда зі мною!

0: час і тобі обирати свій шлях і свою силу. Доєднуйся до нас!
1: Окремий полк спеціального призначення імені Святослава Хороброго на рукавний знак полку відсилає нас до легенд про козаків-характерників. Тут зображено щит зі срібла. Червоні очі вовкулаки символізують сміливість, а двозуб – символ нашого покровителя Святослава Хороброго. Малиновий елемент геральдики символізує приналежність до міста Кропивницький. Вгорі легендарний вислів Святослава: «Іду на ви! Ми всі одна велика зграя, адже всі, хто варті, стоять на варті».
2: Третій полк сил спеціальних операцій імені князя Святослава Хороброго Збройних сил України.
3: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїм історією. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. «Тисяча весна» шукає тих, хто створює український контент. Митці, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. «Тисяча весна» – ініціатива президента України з підтримки української культури.
4: Що мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думайте ви. Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
3: Боремося за країну, яка шанує ветеранів.

0: підбиваємо інформаційні підсумки понеділка. У студії Олена Фроляк.
1: Я вітаю вас у марафоні «Останній понеділок весни» і погляд фактів на події фронту, тилу та світу. Дивіться сьогодні в програмі. Київ після навали сотень шахедів і десятків ракет. Пошуково-рятувальні роботи досі тривають. Немає жодного району, який би не постраждав від істерично неадекватного рішення Путіна. У червні має стартувати новий етап реформи у війську. Він стосуватиметься підвищення виплат, різновидів контракту, чітких термінів служби. Розбір фактів. Наші захисники у Єлі. Фонд Віктора Пінчука запустив міжнародну лідерську програму. Перша група ветеранів уже повернулась з Єльського університету. Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю триває будівництво та посилення фортифікацій, зводять додаткові інженерні загородження. Новий цивільний кодекс, ухвалений парламентом у першому читанні, викликав широкий резонанс у суспільстві. Чимало питань до норм щодо прав жінок, дітей, військових, ЛГБТ-спільноти та майнових відносин. Насамперед оперативна інформація. Під прицілом росіян протягом дня було одразу кілька регіонів України. На жаль, є жертви. Двоє загиблих і 23 постраждалих у Дергачах, це на Харківщині. Опівдні рашисти вдарили ракетою по промисловій зоні в передмісті. Пошкоджено цивільне підприємство, склади, автівки. Ще 14 поранених внаслідок обстрілів на Дніпропетровщині. Серед них і дитина. По Дніпру росіяни вдарили балістикою, а по Павлограду – шахедами. Там 12 поранених. П'ятеро людей у тяжкому стані. Під прицілом загарбників опинився і Херсон. З артилерії двічі обстріляли лікарню в Білозерці. Поранено двох медсестер і ще одного працівника медзакладу. Окрім цього, поранено чоловіка в Корабельному районі Херсона. По ньому намагався поцілити російський дрон. Загалом цієї ночі росіяни запустили по Україні 260 дронів різних типів. Наша протиповітряна оборона збила 246. На жаль, є влучання 10 ударних безпілотників на 10 локаціях. Кияни пережили чи не найстрашнішу ніч Великої війни. Немає району, де б не дзищали дрони, не свистіли ракети, не трусилися стіни чи не вилітали шибки. Ранкова недільна столиця замість зелені каштанів і травневого аромату стояла в диму і смерділа гаром. Але вистояла, незважаючи на ось цю демонстрацію безсилою люті з Московії. Отже, в ніч на неділю хворий вождь з боліт запустив по Україні 600 дронів і 90 ракет. У Києві постраждала 91 людина, двоє загиблих. Рятувальники досі розбирають завали у Шевченківському та Подільському районах. Загалом пошкоджено 300 об'єктів у столиці. Квартал біля станції метро Лук'янівська не впізнати. Прилетіло в музей Чорнобиля, національний художній музей, торгові центри, навчальні заклади і найбільше в житлові будинки. Дивом ця істерична атака не забрала більше життів, за що дякуємо нашій протиповітряній обороні. Наталя Кулик приїхалася Києвом після недільної трагедії.
2: Стоси документів, офісну техніку та меблі працівники ДСНС виносять все, що вціліло після вчорашнього ракетного удару по будівлі головного управління Київщини. На знищеному даху верхолази розбирають аварійні конструкції. Всередині потрощені усі кабінети. Російська ракета прошила будівлю до третього поверху.
3: Вони, напевне, розраховували, що саме тут регіональний центр управління по ліквідації надзвичайних ситуацій. І, можливо, була надія знищити сам пункт управління і таким чином дестабілізувати роботу рятувальних підрозділів в Києві і Київському регіоні.
2: ДСНСники показують епіцентр влучання. Це диспетчерська, де оператори цілодобово приймають дзвінки на 101 з усієї Київщини. Сюди рухнули верхні поверхи.
4: Звичайні робочі кабінети, звичайні робочі столи. Да, ми вже евакували частину комп'ютерної техніки, адже нам і далі треба продовжувати виконувати завдання. На момент ворожої атаки, відповідно до наших алгоритмів, сказав голова служби, тут ніхто не перебував. Це спеціально визначено визначеному приміщенні в укритті продовжували працювати.
2: Під час атаки в управлінні було 30 працівників. Наталія, Віта та Уляна чергували вчорашньої ночі. Влучань і пожеж у Києві та області було дуже багато, і дзвінки приймали без перестанку. А потім пролунав дуже сильний вибух.
5: Було дуже пильно. Продовжували свою роботу, направляли техніку.
6: На наших колег вийшла оцінити обстановку, приступили до гасіння пожежі, а ми приймали далі дзвінки.
5: Вже коли приїхала пожежна техніка, то стеля падала на голову, так як текла, багато води текло.
2: Робочу зміну закінчили аж близько 10 ранку, продовжили працювати на іншій локації. Тож, щоб там не хотіли росіяни зробити цим ударом, на роботу ДСНС це не вплине.
4: Ми готувалися до одного сценарію, відповідно, крім тимчасового дискомфорту для особового складу у зв'язку з зміною дислокації, більше ніяк не вплинуло. Робота продовжується 24/7, населення може звертатися за єдиним номером 101.
2: Поруч від вибуху ракети поруйнований Національний музей Чорнобиль. Частини будівлі немає, даху теж. Журналістів у приміщення не пускають, поки не опишуть збитки. Вчора вдалося евакуювати деякі предмети з фондосховищ, картину Марії Примаченко та прапор України, що був встановлений на ЧАЕС після деокупації 22-го року. Але 40% музейних предметів безповоротно втрачені. Будинки напроти, де вибуховою хвилею винесло вікна, забивають фанерою. Наслідки прибирають сусідні кафе. Без вікон і з потрощеним фасадом, але вже відновили роботу.
7: Вчора до нас приїхала вся наша команда з інших закладів, тому ми дуже оперативно все розрібли. Ну, по факту ми залишились без вікон, але обладнання ціле, ми всі цілі. Тому ми дуже швидко ліквідували наслідки. Зараз там у нас ремонтники ще дороблять світло, але ми працюємо відкриті, чекаємо гості.
2: Згарище, яке лишилося від торгівельного центру та ринку на Лук'янівці, прибирати наслідки тут ще не почали. Довкола розкидані згорілі будівельні матеріали, під ногами все, що сипалося та падало під час пожежі. Біля руїн ринку тупцюють продавці, хочуть уже розбирати завали і просять у міста дати важку техніку. Для багатьох це було основне місце роботи. Згоріло все разом із товаром.
8: У нас все згоріло. Сьогодні ми прийшли працювати, але ми не маємо можливості працювати, тому що в нас нема робочих місць. Ми просимо допомоги, щоб нам це допомогли розібрати, підготуватися, щоб нам привезли машини. Якісь людей нам не потрібно, ми самостійно це влаштуємо. Але потрібно ще сміття вивозити, потрібно нас сім'ї, нас діти, ми всі хочемо їсти, ми хочемо працювати.
2: Від учора рятувальники не припиняють розбирати завали на місці влучання у цю п'ятиповерхівку. Тут росіяни вбили двох людей і досі немає зв'язку з одним мешканцем.
3: Одну сім'ю ми знайшли, з одним ще немає зв'язку, але знову ми розбирати завали все одно будемо повністю, не дивлячись, з'явиться чи ні зв'язок з цією людиною, тому що хтось до когось міг прийти, хтось десь може був не зареєстрований або просто не розуміло, що він там є.
2: За роботою рятувальників спостерігають мешканці будинку, більшість пенсіонери. У вцілілі квартири забрати речі людей поки не пускають. Квартира Сергія впритул до частини під'їзду, якого вже немає. У момент удару вдома, на щастя, нікого не було.
9: Руйнування які? Там пошкоджений балкон, вибиті всі вікна, двері. І видно, трошки видно був там пожар, трошки вигоріло. І я думаю, що я туди не ходив ще, що поки не дозволяю там речі подивитися. Там побутова техніка таке, пострадали.
2: Неподалік ще одна поруйнована багатоповерхівка, довкола неї будинки без вікон. Волонтери приїхали з фанерою, міряють, ріжуть, забивають дірки. Олександра показує свою квартиру на 3-му поверсі. Що з нею всередині, не знає, чекає, поки дозволять зайти. Коли вчора на Лук'янівці вибухало, була в сусідньому будинку в укритті. Дивом тут минулося без загиблих.
10: Мені здається, що отут в 4 ранку я постарішала на 10 років одразу, бо я дуже злякалася, бо я подумала про сусідку, яка живе на горі. Вона старенька і вона не ходить в укриття. Я прям злякалася за неї, але коли я її зранку побачила, живу-здорову, без жодної царапки, на лавочці, це був найкращий момент мого життя.
2: Прибирають вчорашні наслідки культурні установи. Різних пошкоджень зазнали Національний художній музей, Національна філармонія, Музична академія, Український дім, бібліотека Ярослава Мудрого, Київська опера, більшість історичні пам'ятки. Потрощені офіси 6 українських та іноземних медіа, приміщення десятків бізнесів. Пошкоджено будівлю Кабміну та МЗС. Загалом одна російська атака зачепила майже 300 об'єктів у столиці. Наталя Кулик, Роман Щербаков, Факт АСТВ, Марафон, Єдині новини.
1: Далі в ефірі свіже відеозвернення президента України.
11: Шановні українці, українки, головне на сьогодні. Ми працюємо з усіма нашими партнерами щодо ППО для України. Зрозуміло, що це перший пріоритет. Напередодні ми говорили з президентом Франції, з прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні говорив з президентом Фінляндії. Наша дипломатична команда зосереджена саме на цьому. І антибалістика зараз – це глобальний дефіцит через війну з Іраном. Але треба шукати варіанти. На фронті наші позиції сильніші. Завдяки сміливості наших людей, завдяки дронам, різним нашим технологічним рішенням та мідлстрайкам, та нашим далекобійним санкціям нам вдалося. Вдалося стабілізувати фронт. Все непросто. Ми обороняємось активно. У цьому році у нас є результати більші, ніж раніше. Особливо приємно, коли це чітко підтверджує в тому числі і ниття так званих російських воєнкорів. Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю, хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують. Програма «Перл» працює. Ми за це вдячні. Європа допомагає нам фінансами. Але дуже потрібно і лідерство Сполучених Штатів. Сьогодні про це сказати дуже, дуже важливо. Сьогодні в Америці день пам'яті, день національної поваги до кожного і кожної, хто у військовій формі захищав Америку і свободу. Без Сполучених Штатів європейської свободи просто не було би. І 20-те століття це довело абсолютно чітко. І зараз повномасштабна війна Росії не тільки проти України, але й проти самого формату такої Європи. Європи вільної, демократичної, об'єднаної. Саме євроатлантична єдність була і є основою економічного і багато в чому соціальному розвитку світу після Другої світової війни. Зараз без Америки теж всім складно. Україна вдячна Сполученим Штатам за підтримку для нашого захисту. Ми вдячні американському досвіду, яким допоміг нам. І ми готові поширити свій безпековий і технологічний досвід, перевірений цією війною для співпраці з Америкою. Все це ми Вашингтону запропонували. Дуже важливо, щоб були результати. Так само і в дипломатії. Очікуємо нові заходи дипломатичні з представниками президента Сполучених Штатів Америки. А також ми будемо активніше працювати з американським суспільством на різних рівнях, від Конгресу до громадських лідерів. Цю війну треба закінчувати і робити це достойно, звісно, що роль Америки, якої Росія боїться, це не просто слова. Роль Америки справді має бути та може бути лідерською. Ще одне. Говорили сьогодні з прем'єр-міністром Юлією Свириденко та з депутатами монобільшості. Ми обговорили пріоритети на ці тижні, на найближчий час. Я дякую усім в уряді, я дякую усім в парламенті, в обласній та місцевій владі, в громадах, хто дійсно працює заради українців і заради своєї держави. Україна у нас одна. Дякую всім, хто б'ється заради українських інтересів, як заради себе самого. Слава Україні!
1: Героям слава! Російська риторика і погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів і не змінять їхню позицію. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Так він відреагував на погрози Захарової про можливі нові удари по центрах ухвалення рішень, військових об'єктах та командних пунктах у Києві. І заклик до іноземців виїжджати з української столиці якнайшвидше. Отже, глава української МЗС зазначив, Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу, та це безуспішно. Путін має зрозуміти, що він не досягне нічого військовими засобами. Йому натомість треба рятувати свою країну, якщо йому це вдасться, зазначив Сибіга. І розказав, що запросив керівників понад 70 дипломатичних місій відвідати місця масованих російських ударів у Києві. Глава української МЗС зазначив, реакція світу на дії агресора має бути дзеркальною. Збільшення пакетів допомоги і посилення санкцій. Не такий страшний та смертельний, яким його малює пропаганда Кремля. Експерти, які оглянули місце удару російського Орєшника по Білій церкві, проаналізували його приблизну потужність. Про це повідомляє ресурс Defense Express. Як зазначають фахівці, вирви від падіння блоків Орєшника у звичайному ґрунті мають орієнтовно до 3 метрів у діаметрі та до 2 метрів у глибину. Хоча росіяни заявляли, що їхня суперзброя має бойові елементи, здатні пробувати заглиблені об'єкти та уражати секретні підземні укриття. У Defense Express попередньо оцінили енергію удару, і вона відповідає вибуху до сотні кілограмів тротилу. Тож удар Орєшника, ракета якого має 36 блоків, можна умовно порівняти з атакою 36 шахедів. При цьому темпи виробництва цих ракет залишаються наднизькими. Цьогоріч Росія планує виготовити до 5 одиниць Орєшника. Водночас моніторингові та аналітичні канали в соцмережах зазначають, що у ніч на 24 травня ворог двічі застосував цю ракету. Просто перша ракета «Орєшник» чомусь вдарила по тимчасово окупованій території Донеччини в районі Авдіївки або Ясинуватої. Наслідки цього «Friendly Fire» поки невідомі. Двоє людей загинули, ще троє дістали поранення внаслідок ранкової атаки росіян по Краматорську, повідомили в обласній прокуратурі, а менше 2 годин тому ворог знову ударив по місту. Там зараз працює наш воєнкор Владислав Кругловий, він приєднується до нас у прямому ефірі. Влади, я вітаю, отже, розкажіть, будь ласка, про цей останній удар і загалом, як минула доба на Донеччині?
12: Вітаю, Олено. Як можете чути, зараз лунає повітряна тривога. Та почну з того, що росіяни не припиняють воювати зі звичайними мирними людьми, з будинками та автівками. Рівно 2 години тому я, як і зараз, був у центрі Краматорська. Якраз готувався до ефіру, та вмить приміщення, в якому я був, сильно затряслось. Посипались вікна, а всі люди у паніці почали ховатися. Це був приліт зовсім недалеко. Ось тут. Буквально за 10 хвилин з моменту удару на місце вже прибули рятувальники, карети швидкої допомоги та військові. Люди один одному надавали допомогу. Одразу туди вирушили і ми. Внаслідок удару було пошкоджено 12 багатоповерхових будинків. Це ті, які я зміг нарахувати. Десятки людей було поранено осколками від вікон. Їм на місці надавали допомогу військові, рятувальники, допомагали також і перехожі. Інші люди виходили зі зруйнованої вибуховою хвилею квартир та набирали своїх рідних, аби сказати, що вони живі. Картина, яку бачиш одразу після удару, вражає. У дворі палають та вибухають автівки і кричать люди. Але хочу відзначити злагоджену, професійну та максимально швидку роботу надзвичайників. Вони миттєво виводили людей з пошкоджених будівель. Кількох постраждалих відвезли бригади швидкої допомоги. З того, що мені вдалося дізнатися на місці, загиблих на той час не було. Далі, будь ласка, прошу поставити те, що мені вдалося зняти у перші хвилини після прильоту по центру Краматорська.
13: Ось так росіяни атакують центр Краматорська. Ось буквально 10 хвилин тому сюди прилетів снаряд. Люди виходять з житлових будинків. Тут точно декому потрібна допомога.
14: Допомога треба.
12: Загалом рашисти атакують обласний центр Краматорськ КАБами, реактивними системами залпового вогню, артилерією та усіма типами наявних у них дронів. Ніч, ранок і цілий день наша знімальна група спостерігала, як ворог один за одним б'є з важкого озброєння по місту. Тож пропоную і вам побачити ці жахливі кадри. Це удари по дворах житлових будинків та промзоні Краматорська.

0: Також вже відомо про двох загиблих і ще трьох поранених у Ясногорівці. Це передмістя Краматорська. По селищу сьогодні в день рашисти завдали авіаудару. Про це повідомили у МВС. Тепер щодо ситуації на лінії фронту. То за добу путінські війська атакували 65 разів по всій лінії фронту. Найбільша кількість атак на Покровському та Гуляйпільському відтинках фронту. Без перестанку ворог штурмує Костянтинівку та її околиці. Штурмують росіяни і Добропільський напрямок. Там рашисти дедалі частіше атакують з неба FPV-дронами, ударними та на оптоволокні. Дистанційно мінують наші логістичні маршрути. Бійці бригади «Рубіж», від яких ми повернулися напередодні, кажуть, після 9 травня ситуація на напрямку різко погіршилася, тому добиратися до позицій в самому місті надважко. Далі у нашому сюжеті буде картка і QR-код. Дуже вас прошу підтримати наших оборонців гривнею, бо аби не вони, не було б всіх нас.
1: Та ось недавно таки приїхав з виїзду. Зараз працюю на напрямку Добропілля, наша бойова конячка. Спасає нас, возить наших хлопців, майно, всякі цікаві подарунки. От. Такий у нас апарат.
2: З бійцями Національної гвардії бригади «Рубіж» зустрічаємося на Добропільському напрямку. Сьогодні 11 років з дня створення їх військової частини. Доїхати сюди без ребу смертельно небезпечно. Потрапити у саме Добропілля в день майже нереально. Хоча ще півтора місяці тому наша знімальна група ходила його вулицями.
1: Зараз вже траса на Добропілля вже теж, як кажуть, є, може бути дорогою смерті вже другою. Так само в концах. І там вже є згарки, вже стоять, є. Вони вже логістику нашу бачать, висікають її.
2: Основним логістичним шляхом, а саме трасою від Олександрівки до Добропілля, вже не дібратися. Ворог б'є з неба по всьому, що рухається нею. Тож бійці добираються до позицій у місті іншими дорогами. Але і там потрапляють під удари. Через це бійці бригади «Рубіж» просять наших глядачів про допомогу. Їм необхідні засоби РЕП. Реквізити для донату на вашому екрані.
1: От, було дві ТВ, це були прямі прильоти, оптоволокно. От, і було два мінування. Два рази наїхали на мінування. От, дрони, крила, оптоволокно, вони дуже розвиваються в цьому технологічно.
3: Небо грязне.
1: О, так, хлопці, у нас небо грязне, це значить, що десь щось питає. Надо бути обережним, давайте в укриття.
4: На цьому будемо закінчувати.
2: Тож спускаємося в укриття і розмову вже продовжуємо на глибині 2 метрів.
5: Дрони, вони підлітають вже в нашу зону, то ми, звісно, спускаємось. І перечікуємо тут, поки вони не прилетять або поки все не утихомириться.
6: А прилітало вже по населеному пункту?
5: Так, прилітало, пару раз перед нами прилетіло теж. От, ну, стабільно прилітає, я б так сказав.
7: Ну, сюди долітають і молні, сюди навіть долітають, типу, і FPV-дрони шляхом там матки, так скажемо, типу, на самих типу, крилах, типу, ставлять FPV-дрони, типу, і вони вже тут там злітають з самого крила.
2: В цьому укритті бійці ночують ледь не щодня. Ситуація на напрямку різко погіршилася одразу після параду «Побєда-бєсія» на Росії. Того ж дня на Добропільський напрямок зайшов російський підрозділ операторів БПЛА «Судний день».
8: Ну, саме після 9 травня почалося саме пекло. Ну, от просто пекло, це інакше не скажуть.
7: 10 травня, то багато що змінилося за один день. І ждуни вже почали залітати на оптиці, і збільшились, типу, на радіокеруванні, типу, FPV-дрони, і моні дуже багато почало залітати. І почали вже мінувати дистанційне мінування, типу, в самому Добропіллі.
2: Сапери «Рубіжа» на цьому напрямку зараз виконують одну з найнебезпечніших і водночас найнеобхідніших робіт для захисту українських підрозділів та їхньої логістики.
7: Наш підрозділ підготовлює місто Добропілля до повної оборони. Це підготовлюємо підходи до самого міста Добропілля, це ми мінуємо.
8: Ну, ми проводимо дистанційне мінування для того, щоб максимально затримати просунення кацапської сили, пішої техніки і не тільки. Його за Путинка, протитанкові жили також дуже допомагають. Ну, воно все має сенс і воно працює лише в сукупності між собою.
2: Бійці дистанційно мінують підходи до міста за допомогою НРК. Та роботи не можуть повноцінно замінити людей. Тому іншу частину роботи з розмінування доріг, які замінував ворог, доводиться виконувати вручну.
8: Постійні нерви, постійно на стрьомі, постійно слухаєш, цинкуєш небо. Тут навіть не так страшно зустрітися з якимось ДРГ чи чимось ще. Постійно тут страх за небо. При нашій роботі сідав жду завдяки хлопцям і точності автоматів пристрілювати, змогли його знищити прямо на місці, що зберегло якусь проїжджаючу техніку. Досить часто стикаємося з тим, що дуже багато техніки знищено наших суміжників, нашої також.
2: Ударні, FPV-дрони, дрони на оптоволокні, артилерія та каби. Рашисти стирають Добропілля з усього наявного у них озброєння. Попри відсутність майже всіх комунікацій, у місті досі лишається близько 500 людей.
7: Недавно був випадок, ураження FPV-дроном по сім'ї. Це батько був і мати двох дітей. І по ним відпрацював ворожий дрон, коли вони їхали на велосипеді по вулиці.
6: Їх вбило?
7: Вбило, так. Да.
6: А діти?
7: А діти залишилися, а наша бригада «Рубіж» провела евакуацію.
2: Батьків двох неповнолітніх дітей вбив ворожий дрон. Дітей та їхню бабусю з міста того ж дня вивезли нацгвардійці. Тіла загиблих також евакуювали військові.
6: Ходить, там вже давно було оголошено евакуацію дітей, переховували.
7: Та, так, ще в минулому році, ще кінець літа, напевно, ще був. Вже оголосили евакуацію міста Добропілля. Ну, вони дотягнули до травня місяця, так сказати.
2: З кожним днем кількість убитих цивільних зростає. Одні люди лишаються під завалами, інші погоджуються виїхати лише після того, як ворог забирає життя їхніх близьких. Воїни бригади «Рубіж» щодня вмовляють людей евакуюватися, допоки ще є така можливість. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Микола Абдуназаров. Факти ICTV. Єдині новини.
9: Уже в червні Міністерство оборони анонсує старт армійської реформи. Перший етап, за словами радника міністра оборони Сергія Стерненка, стосуватиметься підвищення грошового забезпечення. Приміром, українські піхотинці зможуть отримувати мало не 40 тисяч гривень на місяць. Має запрацювати і нова система короткострокових контрактів. Та найбільше наші захисники чекають на чіткі терміни служби. Про демобілізацію у відомстві говорять обережно, адже вона можлива в порядку черги і залежатиме від часу і термінів служби. Втім, людей з війська таки планують відпускати. А як варіант поповнення рядів, Міноборони розглядає залучення іноземців. Отже, інформації поки дуже мало. Вона обривчаста, не систематизована, та Міністерство оборони просить почекати до червня, анонсуючи ще чимало нововведень. Все, що відомо про реформу війська, збирала Христина Величанська.
10: Цей військовий на позивний Балу добровольцем пішов у ЗСУ у березні 23-го. У 43-й бригаді він пілот розвідувального дрону «Фурія». Та щоб очі бачили більше, аеророзвідники працюють на позиціях максимум до 8 кілометрів від ворога.
11: Очі – це і глаза піхоти, і глаза артилерії. Очі – це все.
10: А це означає життя в бліндажах в умовах постійного полювання ворога.
11: Нас кожен день хочуть там вбити. Ти не знаєш, ти проснеться, не проснеться, бо що там постійно то мовня, то каби, то ланцети, то ще жуда прилітає. І при цьому тебе зарплата в два рази менша, ніж у обичного роботяги.
10: Базова зарплата військового – 23 тисячі, плюс бойові за кожен день на позиції. 100 тисяч, про які всі говорять довкола, Балу ніколи не отримував. А вдома треба навчати двох дітей, забезпечувати родину. На передовій у військових теж витрати. Оренда житла, а вона там на рівні з Києвом, щоденні життєві потреби.
11: Машина на війні – це постійні розходні. Ремонт, гума, запчасті, обладнання, повербанки, газові балони, окопний побут також покупається за власні кошти.
10: Президент Зеленський уже анонсував збільшення зарплат військовим. Новий етап армійської реформи мав би стартувати у червні.
12: Мінімальний рівень має бути не менше, ніж 30 тисяч гривень для тилових посад. Для бойових позицій – більше в рази. Для українських командирів, бойових сержантів та офіцерів – достойний та відчутно підвищений рівень виплат.
10: Найбільша мотивація буде для піхотинців – від 250 до 400 тисяч на місяць. «Українська правда» оприлюднила ймовірну формулу. Ті, хто підписав бойові контракти, можуть мати 10 тисяч за кожен день на нулі, 20 тисяч за зачистки чи повернення позицій, 40 тисяч за проведення наступу. Підвищення зарплат торкнеться всіх – від солдатів до командирів корпусів. І це мотивує військових.
11: Гідна зарплата військовим є критично важливою. Це елементарна повага держави до ризику, на який йде захисник. І найголовніше, це спокій за тил, за власну родину.
10: Втім, поки до кінця не зрозуміло, на кого конкретно нові доплати розповсюджуються. Головком ЗСУ Олександр Сирський в інтерв'ю «Мілітарному» вказує військових, які беруть участь в активних бойових діях.
13: В першу чергу, це для тих категорій, які беруть участь в активних бойових діях. В першу чергу, це для військовослужбовців, механізованих, мотопіхотних, десантних, десантно-штурмових, мається на увазі, штурмових, бригад морської піхоти, тобто ті посади, яких бракує на полі бою. Це повинно створити додатковий стимул.
10: Але самі захисники та військові експерти закликають подбати про всі сили оборони.
14: А диверсанти, наприклад, а снайпери, пілотів як рахувати? Ми розуміємо, да, навіть в сучасній війні багато чого вирішує піхота. Але є інше.
10: На втілення фінансового задуму потрібно до 110 мільярдів гривень. Джерела поки невідомі, які чіткі розрахунки, щоб уникнути корупції.
14: Скільки людина перебувала на лінії боєзіткнення? Як це рахувати? А якщо людина пробула 23 години 39 хвилин, це рахувати чи не рахувати? Що таке лінія бойового зіткнення? Що таке не лінія бойового зіткнення? Це має бути прописане в розпорядженнях, в наказах безпосередньо по Міністерству оборони.
10: Для справедливого нарахування доплат уряд розробляє трекер-контроль за кожним солдатом. Це має побороти схему у формуванні виплат та визначення точної кількості днів на лінії фронту. Військовий адвокат Роман Лихачов каже, що в нарахуванні бойових у командирів і нині чимало проблем. Це слід змінювати.
15: Зараз аудит просто виставляє мільйонні збитки, нібито командири неправильно нараховували. Бо багато чого обіцяємо, а потім наступають критерії, навіть коли командування військових частин боїться платити додаткову винагороду, а завтра прийде аудит.
10: Додатковою мотивацією для залучення до лав ЗСУ можуть стати короткострокові контракти.
13: Ворог постійно намагається наростити кількість свого угруповання, так і ми повинні адекватно відповідати на зростання його чисельності.
10: Генштаб пропонує кілька видів контрактів. 6-9 місяців для військових, які звільнили за станом здоров'я, але бажають продовжити службу. 10 місяців для тих, хто зараз у війську. 2-3 роки для новобранців. Підписати їх можуть усі, і той, хто лише думає про службу, і той, хто давно мобілізований. Далі військовим передбачена можливість відсрочки. Це не демобілізація, але шлях до неї.
13: Демобілізація наступає, коли закінчується війна і завершується особливий період. А ми маємо на увазі звільнення під час війни. Це важливе питання, яке нам відкриває для наших військовослужбовців світло наприкінці тунелю.
10: А щоб фронт через відстрочку бійців-контрактників не посипався, потрібно залучати іноземців у військо, певні експерти. Міноборони працює над фінансовою винагородою для піхотинця-іноземця та гідною зарплатою.
15: Багато хто хоче приїхати, але не може навіть купити собі там той же квиток на літак, наприклад. І ми отримуємо професійних військових, які за ті ж 3-4 тисячі доларів готові працювати, бо для той ж Колумбії це просто нереальні гроші.
10: Величезний мобілізаційний ресурс СЗЧ. Їх, за даними Міноборони, понад 200 тисяч. Якщо їх правильно мотивувати, над чим уже працюють, можна повернути значну частину втікачів. Найперше обіцяють спрощення переведення, якщо військовий обирає ту ж посаду в іншій частині. Потрібен лад і в навчальних центрах, після яких новобранці хочуть втекти.
15: З цими людьми дуже мало працюють насправді. Ми можемо скільки завгодно проводити мобілізацію, якщо людина, не доїжджаючи до навчального центру, вже біжить звідти. Це ж не ефективна мобілізація.
10: Справедлива мобілізація, чіткі терміни служби, підвищення зарплати – ці критерії можуть вплинути на потенційних новобранців, які досі роздумують, чи йти в Сили оборони. Принаймні на це розраховують автори реформи.
16: Я бачу кожен день новини щодо нашої мобілізації, де інколи відбувається просто суцільний треш, який цензурними словами не можна прокоментувати і пояснити. Але по мобілізації будуть дуже серйозні зміни. Вона перестане бути схожою точно на те, що відбувається зараз. Армійська реформа – це фокус номер один – команди Міністерства оборони на даний момент.
10: Наразі в розшуку від мобілізації майже 2 мільйони людей, яких можна і треба мотивувати. А вже після цих змін Міноборони обіцяє наступний етап – реформу ТЦК і навчальних центрів. Христина Волочанська, Факт, ICTV, Марафон. Єдині новини.
9: Навчальну лідерську міжнародну програму для захисників та захисниць запровадив фонд Віктора Пінчука. Та ще й де? У Єльському університеті, де готують світових лідерів і тих, хто рухатиме цей світ далі. Перша група вже повернулася зі Сполучених Штатів. Протягом 5 днів 15 українських військових навчалися у школі глобальних справ Єлю. Лекції стосувалися лідерства, комунікації, міжнародної безпеки, ролі України у світі. Окрім лекцій, були дебати, практичні семінари, моделювання кризових ситуацій, аби ветерани змогли застосовувати свій цінний досвід і навички в майбутньому. Як розповідали самі військові, їх теж багато про що розпитували, про війну особливо, просили поділитися своїми думками, і цікавість ця була дуже щирою. Поки що це пілотний запуск великої 5-річної програми. Наступна хвиля стартує вже наприкінці року. Своїми враженнями після Єльського університету ділились військові Вероніці Бойко.
10: Старовинні кампуси, бібліотеки з історією у кілька століть, аудиторії, де навчалися майбутні президенти, дипломати, світові політики. Єльський університет – один із символів американської академічної еліти. Але цього разу тут особлива увага до України.
17: Я приїхав в Єль, так? Це найкращий університет світу. Мене наповнили, немовби, кувшин водою таким широким поглядом на світ.
10: Гліб – один із 15 перших учасників лідерської програми для українських ветеранів у Єльському університеті, організованої фондом Віктора Пінчука.
18: Вони мені зателефонували і в трубці на іншій стороні. Я почув, що мене запрошують в Єльський університет, то мої колінця почали підкошуватись, і, звичайно, що в мене з'явилося такі «Вау!».
10: Морський піхотинець – оборонець Маріуполя. Він пережив важке поранення і російський полон. Сьогодні Гліб очолює напрямок роботи з ветеранами у Starlight Media. Під час повернення до цивільного життя саме освіта допомогла йому знайти нові сенси. Навчання ж у Єлі – чіткіше осмислити власну роль.
18: В нас була, немовби, лекційна складова і була якби практична складова семінарів. Ми дуже багато спілкувалися з викладачами про якісь глобальні речі, про те, як в світі виникають війни і як вони завершуються.

0: для змін.
1: Коли лекції тобі читає один із найвпливовіших істориків сучасності Тімоті Снайдер, чиї книги про Україну, Росію та демократію – бестселери, і до думки якого прислухається весь світ. Або американський ветеран Джиммі Гетч, колишній боєць одного з найелітніших американських спецпідрозділів, що у 2011-му брав участь у спецоперації з ліквідації Осами Бен Ладена. Його історія, відвертість та досвід особливо відгукнулися українцям.
2: Хоча наші війни були дуже різними, Сполучені Штати – самі вирішили йти на війну, а на Україну напали, нас об'єднує одне. Ми втрачали друзів, проливали кров, страждали.
1: Джиммі каже, ветерани часто краще за інших розуміють цінність підтримки. І саме це може стати їхньою силою.
2: Для мене головне у лідерстві – це сміливість. Вийти за межі того, що людина вже знає, аби стати ефективною у новій реальності, у своїй новій місії. Ця місія – допомогти суспільству зрозуміти ціну війни і допомогти ввести свою країну до майбутнього, на яке вона заслуговує.
1: Це перша міжнародна лідерська програма для українських ветеранів і ветеранок, створена фондом Віктора Пінчука спільно з Єльським університетом. Ідея програми народилася у Віктора Пінчука та його доньки Каті, яка навчалася у Єлі під час їхнього спільного обговорення того, як ще можна посилити підтримку українських захисників і що суспільство може зробити для їхнього майбутнього після війни. Додатковим поштовхом до створення програми стала зустріч з українськими ветеранами в Українському католицькому університеті, де стало очевидно, наскільки сильним є їхній запит на нові знання, розвиток і участь у формуванні майбутнього України.
3: У нас в спілкуванні прийшла така ідея, і ми почали працювати з командою Єльського університету. Вони були в захваті, для них це теж було дуже цікаво і важливо. Наші військові і наші ветерани, бо вони віддають свою мінімум частину свого здоров'я, ну іноді вони віддають життя, і вони готові дати своє життя з Україною. Тому вони заслуговують на все найкраще, на кращу реабілітацію і на краще навчання теж.
1: У Єльському університеті спочатку хвилювалися, чи не буде навчання для українських ветеранів надто інтенсивним. Та учасники попросили ще більше навантаження.
3: Вони багато чому навчились від наших ветеранів. Вони спочатку навіть не розуміли, як з ними, вони поводились, ну, з ними так, не хотіли їх там загружати. Ветерани сказали, ні, ми сюди приїхали пахати, працювати, давайте нам більше і жорсткіше.
1: Упродовж 5 днів у Єлі українські ветерани та ветеранки вивчали лідерство, етику, комунікацію, міжнародні відносини та роль України у світі. Працювали над кейсами з кризового управління, брали участь у моделюванні дискусій, обговорювали, як вести за собою людей у часи змін. Дискусії, командна робота, практичні завдання, моделювання міжнародних криз і складних перемовин. Професори не давали готових відповідей, натомість вчили ставити складні запитання, відстоювати власну позицію.
4: Ти маєш побудувати свій виступ, перед тобою сидить умовне журі, яке його оцінює. І дуже це все схоже на, я записував відео собі, дуже схоже на якісь слухання в сенаті. І ті журі, які тебе слухали, вони дають постійно тобі зворотній зв'язок, що було аргументовано, що сподобало, що не сподобало, що треба виправити.
1: Програма змінила і самих викладачів.
5: Багато американців сьогодні сприймають війну в Україні абстрактно, як далекий конфлікт десь у Європі. Але коли ти бачиш ветеранів тут, розумієш, цю війну неможливо відкласти в окрему папку. Після цих зустрічей я ще сильніше зрозумів, наскільки війна змінила Україну і наскільки важливо для Сполучених Штатів продовжувати її підтримку.
1: У Єлі ветеранів учили, як говорити про свій досвід так, щоб їх справді чули. Катерина пішла на фронт добровільно у 18, служила у десантно-штурмових військах. Після поранення повернулася додому у суспільство, яке тоді ще не розуміло ветеранів. Нині сама будує для них систему підтримки на Хмельниччині.
6: Ветерани, ветеранська спільнота – це буде 1/4 населення країни. Навички перемови, навички певного переконання, навички, як говорити про складні речі простими словами – щоб тебе почули, щоб донести точку зору, щоб донести важливість, це все насправді ми отримали тут.
1: Медика 3-ї штурмової бригади Богдана вразив підхід професорів до викладання. Зізнається, що кілька років тому навіть не міг уявити, що навчатиметься у Єлі.
7: Хлопець з Миколаєва, з маленького містечка, сидить в університеті Єлі і спілкується з топовими професорами Єлі. Я вважаю, що це найкращий перехід реальності, який в мене був.
1: Тепер планує подорож Сполученими Штатами, щоб вивчити американську систему підтримки ветеранів.

0: ветеранів і привезти досвід додому.
1: Ветерани, наші ветерани, українці, це стратегічний ресурс держави. І завдяки ветеранам Україна має розбудовуватися ще більше та ще краще.
0: Поки це пілотний запуск та перший крок великої п'ятирічної програми і в Україні, і у Єлі переконані, після війни ветерани будуть не лише серед нових лідерів країни, а й серед тих, чий голос і досвід користуються особливою суспільною повагою.
2: Вони доказали своє лідерство там на фронті, на передовій. Вони цього варті.
0: Для когось з ветеранів програма стала новим розумінням лідерства, для когось – вірою в власні сили, але для всіх – ще чіткішим усвідомленням, якою вони хочуть бачити Україну після війни і що готові для цього робити.
1: Щоб наші діти жили в найкращій країні, в Україні.
0: Вероніка Бойко, «Факти», ICTV, «Марафон», «Єдині новини».
3: Ситуація для України у війні зараз краща, ніж будь-коли, заявив президент Фінляндії Олександр Стуб. Вважає, що підтримка війни в Росії поступово знижується, тож Україна має перевагу. Президент Фінляндії зазначив, перший рік цієї війни для України був боротьбою за виживання. Потім 3 роки стійкості. Зараз чиста математика. На одного загиблого українця припадає 8 загиблих росіян. Стуб готовий стати представником Євросоюзу на майбутніх переговорах з росіянами. Водночас переконаний, що такі мирні перемовини мають розпочатися лише тоді, коли Росія припинить свій руйнівний вогонь. Сьогодні лідерка білоруської опозиції у вигнанні Світлана Тихановська прибула до Києва з першим офіційним візитом. Одразу після приїзду вона відвідала Лук'янівку. Те місце, куди влучили російські ракети в неділю, а також військове кладовище, де похована 24-річна білоруська доброволиця і активістка Марія Зайцева, яка загинула на Донбасі. Для Тихановської дуже важливо було розпочати цей візит із вшанування пам'яті людини, яка віддала життя за свободу України та Білорусі. Очікується, що білоруську гостю прийме і президент Зеленський. Вона вже зустрілася з очільником МЗС Андрієм Сибігою, керівництвом Верховної Ради, дипломатами ЄС і планує взяти участь у відкритті місії демократичних сил Білорусі в Україні. Водночас самопроголошеному президенту Білорусі Лукашенку зателефонував президент Франції Еммануель Макрон вперше з 26 лютого 2022 року. Французький лідер застеріг білоруського диктатора від вступу у війну і наголосив на ризиках для Білорусі у разі залучення до агресивної війни Росії. Також Макрон закликав Лукашенка до конкретних дій щодо покращення відносин з Євросоюзом. Поки дипломати спілкуються, Україна зміцнює оборонні рубежі на північному напрямку. На кордоні з Білоруссю будують і вдосконалюють фортифікаційні укріплення, зводять додаткові інженерні загородження вздовж всієї лінії державної межі – від Волині до Чернігівщини. На поготові сили оборони. Активно працює розвідка. Поки великих скупчень техніки чи живої сили під кордоном не фіксують, та спостереження тривають вдень і вночі. Про свіжі плани Кремля втягнути Білорусь у війну проти України заявив президент Зеленський. Офіційному Мінську він чітко дав зрозуміти, така співпраця з ворогом, а вона триває з перших днів великої війни, матиме адекватну відповідь. З білоруського кордону повернулась Катерина Курбанова.
4: Державної межі з Білоруссю менш ніж за кілометр звідси, прикордонна застава північних сусідів. Поки все тихо, утім наші охоронці рубежів не зводять з них очей ні вдень, ні вночі.
5: Ситуація може змінитися кардинально в будь-який момент. Знаходимося постійно в готовності, постійно. Резерви, які в будь-який момент готові висунутися на оборону державного кордону.
4: Ситуацію по тобі кордону пильнують із неба. А також за допомогою камер відеоспостереження, якими обладнана вся ділянка кордону.
6: На першому моніторі ми бачимо безпосередньо виведені спостереження за допомогою камер віддаленого спостереження. На другому моніторі безпосередньо бачимо виведений стрім безпілотного авіаційного комплексу з метою якісної розвідки території Республіки Білорусь.
4: Скупчень техніки чи живої сили біля державної межі не фіксують, та попри це завжди напоготові. Наші захисники запевняють, кордон надійно укріпили, тож прорватися сюди туди буде непросто. Під самісіньким кордоном облаштували цілий комплекс інженерних загороджень. За цією бетонною стіною глибокі протитанкові рови та його за. І це тільки те, що видно. Під землею облаштували розгалужену мережу мінно-вибухових пасток для ворога, для важкої техніки і живої сили. І так уздовж всієї лінії кордону.
5: Кожного дня удосконалюємо навички наших військовослужбовців щодо ведення оборонних дій. Кожного дня удосконалюємося, які введені розвідки. Основне наше завдання – це виявлення ознак, які можуть свідчити про підготовку до наступу.
4: До ймовірних загроз готуються вздовж цієї лінії державної межі з північними сусідами – від Волині до Чернігівщини. Про те, що Кремль має кілька сценаріїв втягування Білорусі у війну проти України, заявив президент Володимир Зеленський. Тож у 5 областях, які мають спільні рубежі з північним сусідом, нарощують і досконалюють фортифікаційні укріплення.
7: 22-й рік для прикордонників показав, що кордон з Білорусі, він є небезпечний. Ми готові до розвитку будь-якої обстановки, яка наразі може склатися на лінії державного кордону.
4: Непрохідною для ворога роблять ділянку кордону з Білоруссю і на Рівненщині. Від повітряної загрози убезпечують шляхи антидроновими перекриттями. Встановлюються сейсмічні сенсори, змінюють спеціальні укріплення для ведення вогню на ураження противника, зокрема, із неба. Сили засобів для протидії достатньо.
8: Стоїмо на кордоні з Білоруссю з такими красавицями українськими гарматами. Вони надійно прикривають наші кордони, так що хай не думають соритися. 155-й калібр здатна уражати більше 24 кілометрів.
4: За даними розвідки, у прикордонні північні сусіди розбудовують нові дороги, облаштовують артилерійські позиції, запровадили й суворі обмеження для цивільних на відвідування лісів у 19 районах, переважно біля державної межі.
9: Ми не виключаємо можливості, що Росія все ж таки може передислокувати певні сили та засоби на територію Білорусі. І ця країна, як і вже було, може надати свій майданчик для того, аби здійснювати певні вже далі дії з території цієї держави.
4: Найбільша загроза на Чернігівсько-Київському напрямку, заявив керівник держави, та для масштабних операцій з півночі Росія на цей час немає вдосталь сил, кажуть експерти. Втім, тепер Україна показує свою рішучу позицію щодо поплічниці Росії. І в разі втілення підступних планів Кремля з її території відповідь Білорусі буде адекватною.
10: Якщо раніше Україна займала суто таку реактивну позицію, і виключно час від часу реагувала на якісь випади з боку офіційного Мінська. Зараз Київ займає проактивну позицію і сам, скажімо, підвищує ставки і демонструє Лукашенко того, те, що йому не варто очікувати, що йому вдасться вийти сухим з води.
4: Це військовослужбовець 22-го оборонив Чернігівщину. За ситуацією прикордонні з Білоруссю стежить, теж запевняє, поки ознак великого наступу з півночі не бачить. Втім, варто бути готовими до всього, бо ворог підступний і зрадливий.
11: Короткострокові перспективи цієї загрози нема. Але є певна підготовка. Є підготовка шляхів. Вони розбудовують інфраструктуру. Це вже середньострокова. Я думаю, що на цьому етапі є дві мети. Мета перша – це психологічна тиск. Мета друга. От якщо вони проведуть мобілізацію, ось тоді готуйтеся. Маркером буде для, можу сказати, як тільки вони розвернуть госпіталя, ми будемо готові.
4: Хоча Лукашенко заявив, що вступати у бойові дії проти України не планує. Та Кремлю самопроголошений президент Білорусі всіляко допомагає від перших днів повномасштабної війни.
12: Сьогодні ще поки йому вдається балансувати. Чи надовго його так вистачить? Не знаю. Допоки в Білорусі буде режим, який прихильний до Путіна, то ризики вторгнення залишаються завжди.
4: Катерина Курбанова, Павло Лісівненко, Факт, ICTV, єдині новини.
3: Українські регіони готуються до зими. Плани незламності готує кожна область для себе. Деталі підготовки, зважаючи на безпеку, частково закриті. Деякі проекти чекають на фінансування. Міненерго, яке курує це питання деталями, теж особливо не ділиться. Однак в Україні є міста, які займалися енергодиверсифікацією задовго до війни. Це Вінниця, Хмельницький, Житомир. І ми розповідали про них. Та сьогодні мова піде не про обласний центр, а про районний на Тернопільщині, про Чортків, який вже давно став символом успішної енергоефективності. Стратегічний проект «Сонячний чертків» місто реалізує з 2023-го. Три наземні сонячні електростанції потужністю 340 кВт живлять, зокрема, водоканал міста, багато житла, гуртожитки. Міський голова Чорткова Володимир Шматько не тільки навів продуктивні контакти з міжнародними партнерами, які, до речі, допомагають місту із зеленою енергетикою, а й сам нині їздить на енергофоруми і ділиться своїм досвідом. До речі, просунутий мер Володимир Шматько свого часу виграв всеукраїнський проект «Нові лідери 2» на каналі ICTV. Нині теж демонструє винахідливість та усвідомлення, що енергоефективність – це наше майбутнє. Про світло, яке дає не лише електрику, а й відчуття безпеки. Дивіться спеціальний репортаж Ірини Тимчишин.
13: Енергонезалежність у Чорткові почалася ще 10 років тому, з простого підрахунку. Місто витрачало забагато на енергію, тому тут вирішили діяти. Провели енергоаудит і почали залучати міжнародних партнерів і гранти. Так з'явилася стратегія «Сонячний Чортків». Курс на максимальну енергонезалежність і ущадливе споживання. Ключовий акцент – сонячна енергія, яка уже дає автономію і стабільність.
14: За перший квартал тільки цього року, там 4 місяці, більше 2 мільйонів гривень економії, і це буде суттєво продовжуватися.
13: Ці гроші повертаються у місто, в дороги, школи, лікарні. І саме тут, у лікарні, яка обслуговує до 200 тисяч людей усього району, це відчувають щодня. Особливо це допомогло цієї холодної зими.
15: Насамперед, 40-кіловатні акумулятори дали змогу нам забезпечити повноцінну роботу лабораторії, лабораторної діагностики у стаціонарному корпусі, ультразвукової діагностики.
13: Директор лікарні показує найбільший самоповерховий корпус – поліклініка, педіатрія і реабілітаційне відділення. На ньому зараз встановлюють ще одну сонячну станцію. На різних корпусах уже працюють 4. Каже, це не лише автономність, а й економія. Кошти спрямовують на нове обладнання та кращі умови для пацієнтів. Так знайшли 3 мільйони на відділення реабілітації. Цьогоріч планують відремонтувати інсультний блок. Сонячна енергія змінює і життя тих, хто через війну втратив дім. Пані Олена – вимушена переселенка з Маріуполя. Спершу, з 22-го року, жила у гуртожитку. Потім з донькою та онуком орендували квартиру.
16: Ми знімали квартиру в центрі міста, ну, платили дорого. 6 тисяч за квартиру платили.
13: Тож соціальне житло стало справжнім порятунком для родини. Адже завдяки енергоощадним технологіям, запровадженим у Чорткові, сім'я відчуває суттєву економію щодня.
16: Тут 46 квадратних метрів в кімнаті, ми живемо в трьох. І оплачуємо десь 1500 за місяць за квартиру. Це світло і вода. Тут все чисто, охайно і все нове. І нам все дали, щоб ми тут жили. Захочеш – живи.
13: Колись це був занедбаний гуртожиток школи-інтернату. Сьогодні – сучасне житло для переселенців. У реконструкцію вклали майже 2 мільйони євро. Будівлю утеплили, забезпечили автономною енергією. І тепер вона споживає майже втричі менше ресурсів.
17: Ми робили розрахунок, що будівля буде споживати 50 гігакалорій в місяць. Але за рахунок того, що будівля утеплена, у нас тут є такий тепловий лічильник. В самі холодні місяці за ці 2 роки в нас саме більше споживання було, це 17-18 гігакалорій.
13: Сонячна станція з акумуляторами забезпечує безперебійну роботу критичних зон, укриття першого поверху, пральні, теплового насоса та індивідуального теплового пункту. Сюди під час тривог приходять і школярі. Для міського водоканалу сонячна енергія теж стала питанням базової безпеки, адже вода у кранах і робота каналізації для майже 30-тисячного міста напряму залежить від електрики.
18: На водоканалі стоїть 6 сонячних електростанцій. 3 з них великі, потужні. В середньому сонячні електростанції взагалі повсюди вони економлять до 30% від всього споживання.
13: На окремих об'єктах сонячні станції дозволяють економити до 70% електроенергії. А завдяки акумуляторам під час блекаутів система має власний запас стійкості. Сьогодні у Чорткові впроваджують десятки таких енергоощадних рішень. Реалізують їх разом із міжнародними партнерами, зокрема з Німеччини, Швейцарії, Норвегії та Японії. За 4 роки громада залучила приблизно 8 мільйонів євро інвестицій.
19: Системно до цього підійшли, не хаотично,
14: Не від якоїсь ініціативи. Ще не було кризи енергетичної, не було великої війни. Тобто ми до цього рухали. Тому ми період енергетичної кризи, пов'язаної з тероризмом з сторони Москви, прийшли легше, ніж проходять інші громади. Бо ми до цього готувалися. І сьогодні я хочу констатувати, що нам зараз ще легше здобувати нові гранти і нові проекти, тому що ми вже маємо історію успіху.
13: Сонячна енергія у Чорткові уже стала нормою. Громада не чекала рішень згори і поставила мету до 50-го року повністю перейти на відновлювальну енергію. Ірина Тимчишин, Олександр Макушак. Факти СТВ. Єдині новини.
3: І на сам кінець історія. Прах Андрія Мельника та його дружини Софії урочисто перепоховали на території Національного військового меморіального кладовища. Подружжя стало першими історичними діячами, які будуть упокоєні у новоствореному пантеоні видатних українців. Останки лідера ОУН та його дружини ексгумували в Люксембурзі 21 травня і доставили в Україну. Участь в церемонії взяв президент Володимир Зеленський, керівництво парламенту, посадовці, військові і ветерани.
19: Полковник Андрій Мельник повернувся в Україну іншу, не ту, яку змушений був залишити, а ту, про яку мріяв він і ще тисячі інших таких значимих українських постатей. Він повернувся в Україну вільну, сильну, в Україну горду. В Україну, яка знає, чого хоче, в Україну, яка тримається разом без внутрішнього розбрату. Він повернувся в Україну, яка обов'язково буде жити у мирі.
3: Андрій Мельник був полковником армії Української Народної Республіки. Йому довелося стати активним учасником найдраматичніших періодів нашої історії – революційних подій, Першої та Другої світових воєн. Після загибелі Євгена Коновальця у 1938-му він очолив Організацію українських націоналістів. Під час війни Мельник керував ОУН із Німеччини. Нацистська влада була невдоволена його діяльністю, тож з 1942-го його утримували під домашнім арештом – а згодом перевели до концтабору. Останні 18 років життя він прожив у Люксембурзі. Там працював над об'єднанням українців за кордоном. Там же був похований 1964 року. Ну що ж, одразу після нашого ефіру дивіться розмову з міністром фінансів та економіки Польщі Анджеєм Доманським. Під час свого нещодавнього візиту в Україну він дав ексклюзивне інтерв'ю нашому телеканалу. Тож подивіться це інтерв'ю, там буде багато чого цікавого, зокрема і про наших біженців, і про нові види співпраці, і про майбутнє України в Євросоюзі. Ну а ми завершуємо наш випуск. На все добре і слава Україні!
20: Пане міністре, перш за все, дозвольте подякувати вам і польському народові за підтримку України. Ну і окремо вам за те, що приїхали сюди. З одного боку, це знак солідарності, з іншого, дуже практична річ. Польські політики, польські міністри, представники польського уряду приїжджають в Україну, щоб вирішувати конкретні питання, ну і допомагати Україні. Моє перше запитання таке. Коли почалася велика війна у 22-му році, що ви відчували? Польща, очевидно, була першою країною, яка відкрила двері для українських біженців, жінок і дітей. Потік був величезний. Що ви тоді відчували? Чи було для Польщі складним рішенням просто взяти і відчинити двері для всіх?
21: Передусім, думаю, для польського суспільства було очевидно, що ми маємо проявити солідарність з Україною та українським народом. Для нас із першого дня було зрозуміло, що підтримка Україні справді потрібна. І, звичайно, тисячі, сотні тисяч польських родин тоді приймали українців у себе. Я також приймав українську родину у своїй квартирі. Важливо те, що в Польщі ми знаємо Росію. Ми знаємо, хто це наш ворог. І ми розуміємо, що маємо підтримувати такі країни, як Україна. Країна, на які брутально напали Путін і його режим. Тому насправді в Польщі не було дискусії, не було дебатів щодо того, чи маємо ми підтримувати українців.
20: Українці знають, що поляки були першими, хто став поруч, хто говорив, хто давав практичну підтримку, селив людей у своїх квартирах, будинках, приносив їжу, воду, усе необхідне. Що б ви хотіли сказати українцям сьогодні? Вони справді вдячні польському народові за той обсяг підтримки, який ви надали.
22: Well, we provided this support.
21: Ми надали цю підтримку, і я нічого не очікую натомість. Зараз саме українське суспільство, український народ проявляє сміливість і героїзм, захищаючи свою країну. Я вважаю, що це наша необхідність і наш історичний обов'язок підтримувати Україну. Ми робимо це з багатьох причин, але також тому, що я щиро переконаний, підтримуючи Україну, особливо надаючи військову допомогу, ми також захищаємо і Польщу. І це моє послання. Насправді я можу сказати вам дякую, тому що борючись із режимом Путіна, ви, звичайно, захищаєте Польщу і решту Європи, скажімо чесно.
1: Я завжди намагаюся бачити за політичними фігурами звичайних людей. Ви міністр, але ви згадали, що маєте особисту історію, пов'язану з цією війною. Коли почалася велика війна, ви сказали, що приймали українську родину. Можете розповісти цю історію?
21: Так, можу. І, власне, це буде перший раз, коли я розповім це публічно. У Польщі це не щось надзвичайне, бо дуже багато моїх друзів робили те саме наприкінці лютого, на початку березня 2022 року. У центрі Варшави на залізничному вокзалі було спеціальне місце, куди прибували люди з України. Моя дружина поїхала туди, щоб допомагати. Вона подзвонила мені і сказала, що повернеться додому з жінкою та хлопчиком. Йому було 4 роки. Я сів в машину, поїхав на вокзал і чекав на них. Моя дружина приїхала з ними іншим потягом, і коли я побачив її з цим маленьким хлопчиком і з цією жінкою, у якої була дуже маленька сумка, я був справді зворушений. Вона тікала зі своєї країни з маленькою дитиною і дуже маленькою сумкою. Для мене це було дуже болісно. І знову ж таки, я не хочу робити з цього щось велике. Я зараз політик, і моя робота – обговорювати, як ми можемо далі підтримувати Україну в її героїчній боротьбі проти Путіна. Але ви маєте рацію. Польський народ насправді зробив дуже багато в ці важкі тижні лютого і березня 2022 року.
1: А ця жінка зараз у Польщі?
21: Потім вона переїхала в інше місце, краще пристосоване для життя. Я досі маю її у Фейсбук, але ми не підтримуємо постійного контакту.
1: Кожен вчинок має ціну. Бути поганим, як Путін, коштує грошей, але бути добрим – це теж витрати. Поляки допомагали, давали все, що могли. Чи стало це великим навантаженням для польського суспільства? Скільки це коштувало в звичайних цифрах – допомогти українцям, які тікали із зони війни?
21: Звичайно, це коштувало багато грошей. Для польського уряду – мільярди злотих. Як міністр фінансів я маю рахувати кожен злотий. Це гроші платників податків, але для поляків було очевидно. У ті дні, коли ми бачили біженців, які прибувають до країни, не було дискусії, чи маємо ми економити гроші. Тоді це були переважно жінки і діти.
1: Тобто не було складно пояснювати польському суспільству, чому воно має взяти на себе цей тягар.
21: Був інший уряд.
1: Але ви також громадянин Польщі, і ви маєте відчуття, чи нормально для уряду витрачати ці мільярди злотих.
21: На адресу уряду не було критики щодо того, що ми робили.
1: Можете бути конкретнішим, у яких сферах польський уряд і польське суспільство допомогли українцям найбільше? Біженці, логістика, надання західної зброї, яка проходить територією Польщі?
21: Ми допомагали у дуже багатьох сферах. Звичайно, на самому початку були центри для біженців. Польські родини брали українські сім'ї до своїх квартир і будинків. Ми забезпечували їжу, фактично все, що було потрібно. Ці люди були в дуже складній ситуації на самому початку. І, звичайно, багато країн робили схожу роботу. Але факт у тому, що як сусідня країна Польща прийняла справді дуже велику кількість українців. За оцінками, близько 2 мільйонів українців приїхали до Польщі після початку війни.
20: Я думаю, Польща прийняла найбільшу кількість українців.
21: Так, за оцінками, у нас було близько 1 мільйона українців, які приїхали до Польщі ще до війни, приблизно ще 1 мільйон після початку війни. Важливо, що 70% цих людей працюють, платять податки, сплачують страхові внески. Тобто вони роблять внесок в економіку.
20: Зараз ми вже на 5-му році повномасштабної війни, тому що сама війна почалася ще у 2014 році. Правила для біженців, для українців у Європі змінюються. Європейська комісія оголосила зміни щодо їхнього легального перебування на території ЄС, ну і, зокрема, у Польщі. Як ви знаходите баланс між втомою фінансовою і моральною та необхідністю і далі допомагати?
21: Ми, звичайно, і далі маємо допомагати. Але зараз ця допомога має бути краще налаштована і спрямована саме на тих людей, які справді її потребують. Це реальність. Тому ми дещо змінюємо наше законодавство. Але я все одно вважаю, що система залишається досить щедрою.
20: Чи складно зараз пояснювати полякам, чому допомога має тривати? Чи це все ще нормально сприймається в суспільстві, що ми маємо допомагати українцям, які перебувають у Польщі? Чи настрої всередині населення змінюються?
21: Поляки розуміють, хто є ворог. Росія – ворог. Це наш ворог. Польське суспільство розуміє, що ми маємо надавати підтримку. Водночас ви маєте рацію. Після більш ніж 4 років цієї брутальної війни і після хвилі біженців до Польщі, звичайно, частина людей у Польщі втомилася. Дехто скаржиться, як і в багатьох інших європейських країнах. Це природний процес. Але з погляду економіки я хочу наголосити. 70% українців у Польщі працюють, вони платять податки, сплачують страхові внески. З економічної точки зору вони роблять внесок.
20: Тобто те, що держава отримує від українців, які перебувають у Польщі, перевищує бюджетні витрати.
21: Звичайно, не все так легко порахувати. Є внески в систему, є виплати із системи. Але ми надаємо допомогу в дуже багатьох напрямках. Наприклад, уже 48 пакетів військової допомоги було передано українській армії. Польща також дуже активна в питанні санкцій. Ми вважаємо дуже важливим пояснювати деяким західноєвропейським партнерам, що потрібно знову і знову бити по російській економіці. Вона не така сильна, як Путін любить її зображати. Санкції мають вплив на російську економіку. І це також одна з причин, чому ми хотіли б, щоб конфлікт на Близькому Сході завершився. Тому що високі ціни на нафту, звичайно, підтримують військові витрати Росії. Тож так, ми маємо бути прагматичними.
20: Я думаю, що не лише Росія мусила навчитися жити в умовах так званої воєнної економіки. Україна зрозуміла, бо вона ж воює, але і країни Європейського Союзу також мали навчитися жити в умовах воєнної економіки. Чи навчилася цьому Польща?
21: Ми змогли переконати наших європейських партнерів серйозно ставитися до власної безпеки. Ми змогли переконати європейських партнерів більше витрачати на оборону. Ми змогли переконати Європейську комісію створити нові програми, завдяки яким ми можемо модернізувати нашу армію з меншими витратами. Як міністр фінансів, я, звичайно, маю забезпечувати фінансування модернізації польської армії. Водночас, я хочу, щоб вартість запозичень була низькою. Саме тому так звана програма SAFE, створена Європейським Союзом, дуже добра для нас, дуже добра для Польщі. Ми зможемо позичити майже 44 мільярди євро під дуже низький відсоток.
20: Тобто економіка тримається.
21: Наш ВВП зростає. Зараз ми – велика європейська економіка, яка зростає найшвидше.
20: Бо Путін любить говорити, що ви страждаєте, що ви мерзнете у своїх будинках, що ви відчуваєте ціну цієї війни, що ви шкодуєте, бо це нібито весь колективний Захід воює проти Росії, а не українці.
21: Насправді, саме російська економіка перебуває під тиском. Саме російська українська економіка платить ціну. І насправді російські люди платять цю ціну. І, звичайно, ми раді, що їм погано. Ми маємо зберігати цей тиск на російську економіку. Польська економіка почувається дуже добре. Цього року ми зростаємо на 3,6%, як я вже казав. Ми – велика європейська економіка, що зростає найшвидше. У нас дуже низьке безробіття. Зарплати зростають. Цього року ми приєдналися до групи країн G20, і я вважаю, що це причина для гордості. Польща має дедалі більший вплив на європейську економіку і на те, куди рухається європейська економіка. Тому не хвилюйтеся, у нас усе добре.
20: З таким економічним зростанням, яке виглядає насправді вражаюче, чи відчуваєте ви, що голос Польщі в ЄС та НАТО звучить голосніше, ніж раніше?
21: Звичайно, ми маємо дедалі більший вплив, особливо в Європейському Союзі. Ми хочемо, щоб Європейський Союз був економічною суперсилою, а не регуляторною суперсилою. У Польщі зараз ми проводимо великий процес дерегуляції разом із польським суспільством і бізнесом. Ми позбавляємося непотрібного регулювання. І дуже важливо, що ми змогли переконати Європейську комісію. Це потрібно всій європейській економіці. Європа має бути конкурентнішою. Ми маємо перемагати ці економічні гонці, в якій беремо участь.
20: Час нещадний, але в мене ще багато запитань. Україна справді залежить від допомоги і військової, і фінансової. Давайте поговоримо про кредит на 90 мільярдів євро, який досі десь там для України. Ви були одним із тих, хто сприяв цьому рішенню і підтримував цей кредит. Чому, на вашу думку, так важливо, щоб його надали швидко?
21: Ми, як Європа, просто не можемо дозволити українській економіці впасти. Це був би кошмар, звичайно, для України, але це також був би кошмар для Європейського Союзу. Тому для мене було абсолютно зрозуміло, що Польща має підтримати цей кредит на 90 мільярдів євро для України. Я радий, що з новим урядом у Будапешті ми зможемо просувати все в Європейському Союзі значно плавніше.
20: А ви вже мали комунікацію з колегами в Будапешті?
21: Так, учора я говорив із міністром економіки. Перший візит нового угорського уряду був до Варшави. Учора ми зустрілися, і я мав зустріч із новим міністром економіки. А сьогодні я також говорив із міністром Марченком про цей кредит. Звичайно, ще потрібно обговорити деякі деталі, але я дуже оптимістично налаштований, що ми зможемо вирішити питання цього кредиту дуже скоро.
20: Чи є велика різниця у відчуттях, коли ви говорите із нинішнім угорським урядом і коли ви говорили з урядом за часів Орбана?
21: Так, це революція. Це дуже інший уряд, дуже інший підхід до економіки. І що дуже важливо, дуже інший підхід до Європейського Союзу і, наскільки ми знаємо, також до України. Звичайно, як завжди, є деякі розбіжності і питання, які потрібно вирішити, але я справді оптимістично налаштований. І з новим угорським урядом ми зможемо ухвалювати рішення в Європейському Союзі значно плавніше.
20: Давайте поговоримо про після. Я знаю, що ще зарано. Я знаю, що війна триває. Буквально кілька хвилин тому ми з вами обоє були в підвалі, ховаючись від чергової російської атаки. Але все одно відбудова і відновлення дуже важливі. Я знаю, що за кілька тижнів у Гданську буде велика конференція, яку спільно організовують Польща та Україна. Чого ви очікуєте? Який результат цієї конференції був би для вас як міністра хорошим?
21: Тепер, коли ви згадали, що ми були в підвалі, мені доведеться розповісти про це дружині. А якщо серйозно, ми, звичайно, маємо великі очікування від цієї конференції з відновлення України. Ми вважаємо, що додаємо новий вимір до співпраці у форматі URC. Це оборона і безпека. Польща, як країна, хоче і потребує сильної оборонної промисловості. Нам точно потрібне сильне виробництво, велике виробництво дронів. Це для нас очевидно. Я сподіваюся, що ми співпрацюватимемо з українськими компаніями, наприклад, створюючи спільні підприємства з польськими компаніями.
20: Чи є вже якісь напрацювання, які можуть у певний момент стати контрактами?
21: Ще трохи зарано щось оголошувати, але навіть сьогодні ми мали дуже цікаві дискусії тут, у Києві. Я сподіваюся, що ми зможемо вчитися в Україні у вашого досвіду з поля бою. І завдяки цьому польська оборонна промисловість стане сильнішою. Я також тут, щоб просувати польські компанії. Я вважаю, що торгівля між нашими країнами зростає, але водночас, на мою думку, ще є простір для покращення. Польські компанії з енергетичного сектору, оборонного сектору, будівельного сектору можуть справді зробити внесок і брати участь в українському ринку.
20: Ми говорили за лаштунками про те, що Європейський Союз – це дружба, заснована на взаємній вигоді і виконанні роботи. Україна хоче одного дня стати членом Європейського Союзу, і Польща є великим прихильником цієї ідеї. Ви просуваєте цю ідею і неодноразово казали, що Україна має стати членом ЄС. Але з іншого боку, ми бачили протести і різні занепокоєння всередині Польщі, що Україна може стати конкурентом, що польські фермери можуть втратити гроші через вступ України до ЄС. Як ви це бачите? Чи ці побоювання реальні і чи можна з ними якось впоратися? І як?
21: Передусім, як ви казали, ми віримо в розширення, засноване на взаємній вигоді. Це позиція Польщі. І зрозуміло, що варто виконувати домашню роботу. Це окупається. Польський досвід 2004 року це показує. Ми вступили до Європейського Союзу 22 роки тому, і сам процес підготовки до членства також був дуже важливим. Реформи, які ми провели, зробили нашу економіку більш конкурентноспроможною. Звичайно, після вступу до ЄС польські компанії почали конкурувати з німецькими і французькими компаніями. Іноді переговори з Європейським Союзом були важкими, складними, але це справді того варте. За оцінками, польська економіка, наш ВВП був би на 40% нижчим, якби ми не вступили до Європейського Союзу. Така наша позиція.
20: А яке ваше відчуття сьогодні? Україна готова? Наскільки вона готова бути частиною європейської родини?
21: Ви, звичайно, запрошені взяти участь у цій подорожі. Я не в позиції оцінювати. Я не хочу судити і не хочу давати остаточних висновків. Для цього буде час. Що я можу сказати? Ми віримо, що українська економіка має величезний потенціал для зростання. Але, звичайно, спершу ця брутальна війна має завершитися.
20: І потрібно докласти зусиль, щоб завершити цю війну. Як ви думаєте, європейські народи досі розуміють, про що ця війна і як вона може завершитися? Бо коли люди кажуть, що війна має закінчитися, то її може закінчити лише людина, яка її розпочинала. Або її можна виграти, або програти. Чи всі розуміють, що це непростий процес?
21: Те, що ми розуміємо в Європі, це те, що ми маємо бути готові. Ми маємо готуватися також до поганих сценаріїв. Нам потрібна сильна армія, щоб стримувати Путіна, це очевидно. Я не можу сказати, коли ця війна закінчиться, але що я можу сказати? Польща підтримувала, підтримує і підтримуватиме Україну.
20: Дуже вам дякую і за підтримку, і за це інтерв'ю. Сподіваюся, що ми ще зустрінемося тут, у Києві, ну або у Варшаві. Ще раз дякую.
21: Дякую за запрошення.
0: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Розкрий свій максимум. Маєш інженерний, будівельний або технічний фах? Застосуй його в Державній спеціальній службі транспорту Міністерства оборони України. Не маєш спеціальності? Доєднуйся до лав ДССТ та здобудь фах під час служби. Будуй цивільні та захисні споруди. Захищай логістичні артерії та енергетичні об'єкти. Відновлюй мости та розміновуй українську землю. Застосовуй сучасні технології та створюй нові. Здобувай знання і офіцерські звання. Зроби один вибір сьогодні. Отримай більше можливостей завтра.
22: Перетвори
5: свою лють на зброю. Ми, бійці об'єднаної штурмової бригади Національної поліції України «Лють», за нашими плечима тисячі вбитих ворогів, сотні вдалих операцій та щоденна служба на передовій. Ми не боїмося темряви, бо самі несемо світло визволення. «Лють» – це мужність, яка не згасає навіть під шквальним вогнем.
6: Об'єднана штурмова бригада Національної поліції України «Лють».
22: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
23: Ключові події.
24: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
23: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
24: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
23: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
24: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
23: Просто про складне.
24: Доступно про важливе.
23: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
24: З нами ти серед своїх.
6: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
0: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
25: Чесно кажучи, ми не збирались більше повертатися до теми параду, від якої вже і так всіх нудить. Але потім, досить несподівано, потрапив на очі епічний ефір одного із російських державних каналів. Причому його епічність полягає навіть не в якихось навколопарадних фейлах, а просто у космічному рівні маніпуляціях. Послухайте от самі.
26: Росія продовжує діло предків по боротьбі з нацистами. Це ж послання розкривала і річ президента. Зараз наші солдати сражаються з тими, хто не учов уроки про прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
25: Шо кому не зрозуміло, карасики, Росіюшка, виявляється, зараз воює з тими, хто хотів підкорить волелюбний російський народ. Ми навіть не полінуємось це повторити.
26: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
25: Тобто це ми їх збирались підкорить, а не навпаки. І от побачите, ще кілька років подібний Геббельсовщини і Запорєбріком почнуть розповідати, що на Росіюшку напав фашист Зеленський. А ось легендарне звернення Путіна в лютому 2022 року – це фейк, знятий на кіностудії Довженка.
27: Мною прийнято рішення про проведення спеціальної воєнної операції. Ми будемо стремитися до демілітаризації і денацифікації України. Прийняті рішення будуть виконані, поставлені цілі достигнуті. Безпечність нашої родини надіжно гарантована.
25: Якщо ж говорити серйозно, то взагалі не зрозуміло, як цих чортів земля носить. Тобто треба бути абсолютно відбитими, щоб спочатку напасти на мирну країну, потім погрожувати українцям катуваннями та клітками.
28: Українство оказалось неизлечимой болезнью, і з ними не о чем разговаривать. Їх можна тільки загнати в клітку. Тех, кто сдастся, загнать в плетку, остальных уничтожить.
29: Поэтому те украинцы, которые понимают что-то, они с нами. А те, которые выбрали быть на стороне дьявола, будут уничтожены.
25: Щоб у якийсь момент перевзутись у повітрі і корчити себе жертв агресії. Поневолити, виявляється, їх невинних хотіли. Ага, слава Путіну, що не дав українцям окупувати Хабаровськ.
30: Слава Богу, Росію возглавив такий великий чоловік, як Владимир Владимирович Путін. Це дар Всевышнего народу России. Если бы не он, Россия бы уже давно перестала существовать.
25: Але поїхали далі. Адже в плані маніпуляцій канал «Звезда» не обмежився цинічними фейками про поневолення. Тішка в тому, що чорнороти явно поставили завдання зменшити всі проблемні моменти. Ну так, щоб холопи раптом не здогадались, що Путін довоювався до того, що тепер страшно навіть параду в Москві провести.
4: Ранее Зеленский анонсировал, что над парадом в Москве с большой вероятностью пролетят украинские дроны.
25: Завдання для пропагандистов від самого початку було не з простих. Але те, що видали на гора Білової компанія, змусило нас як мінімум усміхнутися. Ось так, наприклад, останкінські генії пояснили глибинному народу відсутність військової техніки на Червоній площі.
26: В этом году не было парада техники, но всем, а уж тем более и высокопоставленным гостям, понятно, что лучшая демонстрация возможностей нашего вооружения в бою. І на бойовому дежурстві.
25: Так от воно що, виявляється, на фронті армати більше потрібні, мабуть, зараз. Ух, який парад в районі Константинівки проводять, да?
26: Лучша демонстрація можливостей нашого вооруження в бою і на бойовому дежурстві.
25: Але правда в тому, що це маніпуляція, розрахована на публіку, без натяку на мізки. Адже СВО триває вже 5-й рік, і якось раніше щось не було відмазок із серії «Техніка більш потрібна на фронті».
26: Кадры идущей техники за гранью. Еще ни разу зрители не видели вот так практически изнутри способный нести ядерные заряды ракетный комплекс «Искандер». Вообще же в параде участвовало 183 единицы боевой техники. Наши войска впервые показали самоходные артиллерийские комплексы «Мальва» и «Гиацинт-К».
7: По традиции парад техники возглавляет легендарный танк «Победы» Т-34, затем бронеавтомобили «Тигр», «Урал» и, конечно, ракетные комплексы «Искандер», С-400 «Триумф». Они принимают непосредственное участие в специальной воєнна операція.
25: Але тут вже варто перейти до найголовнішого, а саме до причин усіх цих жалюгідних маніпуляцій. І починати треба із того, що замість демілітаризації України в реальності відбулась демілітаризація Росії. Так один із популярних зет-блогерів свого часу чесно визнав фактично повне знищення всієї військової техніки, яка була в окупаційної армії на момент початку Великої війни.
8: Ну, представьте себе, они потратили за, ну, если мы говорим про Америку, там 7% военного бюджета за вот эти почти 3 года. И нанесли, ну, выбили практически всю изначальную там армию России по технике.
25: І так, тут треба уточнити. ВПК РФ певні види озброєння виготовляє. Але цілком очевидно, що техніки стало менше. Відповідно, путінські генерали просто побоялись влаштовувати її скупчення на Червоній площі. Адже вони чудово знають, що на відміну від російських, можливості ЗСУ навпаки зросли. І при бажанні можна було б хоча б спробувати накрити як техніку, так і особовий склад.
9: Слушай, ну було б епічно, знаєте.
25: Коротше, в Кремлі перелякались і набрехали холопам про танки, які замість параду відправились на фронт. І це при тому, що в сучасній війні дронів, танки – досить рідкісне явище. Та про що взагалі говорить, якщо в російській армії цілі підрозділи танкістів розформовують і відправляють в піхоту?
10: Не можу не розказати, що на самом деле відбувається в танковому батальйоні 110-й бригади. Каждые 2-3 недели с каждой роты батальона забирают в пехоту по 2 человека и отправляют на штурм. В ротах уже нет 3 взводов, они числятся только по бумаге. А по факту все бойцы были отправлены на штурм, погибли или пропали без вести.
25: Ось тільки такі факти про війну російські федеральні канали ніколи не розкажуть, ще не вистачало холопів засмучувати. Нехай краще про марш північних корейців по Червоній площі послухають. Інших братушек у декого, здається, вже не залишилося.
11: В этом году парад на Красной площади был без военной техники, зато впервые в праздничном марше приняли участие подразделения беспилотных систем. Также в составе парадных расчетов прошли военнослужащие КНДР.
12: Я очень рад, что на параде прошли наши настоящие союзники, воины Корейской Народно-Демократической Республики. Это страна, которая оказала огромную, такую, знаете, это очень важная помощь, которая была нам оказана. Это помощь, которая демонстрировала, что мы не одни. Что с нами на стороне света есть и другие.
25: В цілому ж досить символічно, що святкувати перемогу до Путіна приїжджають настільки тоталітарні помийки, що ще невідомо, де більше замучили людей – у сучасній Північній Кореї чи в Німеччині 30-х років минулого сторіччя. Втім, на повному безріб'ї і кореєць, як то кажуть, риба. А нам чомусь одразу згадались темніки, де Росіюшку нібито обожнює більша частина планети.
15: Латинська Америка, Африка, арабські країни, Южна, Середня, Восточна Азія, навіть Океанія – 85% населення планети – стали на сторону России.
29: А нет никакой даже близко изоляции России. Нет никакой изоляции Путина. Путін являється ключовим ігроком.
25: При цьому особисто в нас немає сумнівів, що союзників, навіть у такого людожера, як Путін, могло б бути більше. Якби не дивовижне прагнення умовного зет-патріота Вані засунути свій немитий ніс у справи чужих країн. Ось ви можете собі уявити, щоб на якомусь каналі України зібрали експертів для обговорення внутрішньої політики у Вірменії. А для Росії це звична справа.
1: Так вони це роблять. Вон мера Гюмрі взяли в тюрму, Самвела в тюрму, священника в тюрму.
29: Ну, конечно.
1: Люди бояться вже йти голосувати.
29: Потому что великий сын армянского народа, Самвел Саркисович Карапетян, позволил себе недопустимое. Он позволил себе защитить веру. Вообще вдуматься. Защитил христианскую веру.
1: Хоть одна европейская страна, приехавшая туда, об этом сказала?
25: Ось ти дивишся подібний трешак, а в голові всього одне питання. Вас то яким боком це стосується? Путін у війні, загруз, економіка не вивозить, фронт стоїть. Але ж ні. Послухайте, холопи, про вибори у Вірменії.
1: Убийство уже практикуется вовсю. Значит, Пашинян в открыто парламенте говорит, мы должны сделать так, чтобы не блок Армении, это бывшего президента Роберта Кочаряна, и сильная Армения, самого, не набрала 5%. Переводить на русский язык что-то такое? Не надо, да? Это 37-й год вот в таком варианте.
29: И европейские хозяева этого не замечают.
25: Да. А если мало Вірменії, то завжди можно и по злиденній Европе языком проїхатись. Там, друзья, если вы не знали, все зароблене платниками податків віддали Україні. І тепер німці і французи ледь не голодують, а гроші на бензин є тільки в олігархов.
2: Нарастающий ком экономических проблем тянет за собой по наклонной и рейтинги европейских лидеров. Гражданам, у которых ко всем трудностям добавляется и перспектива остаться без летних поездок на курорты и к родственникам, становится все труднее испытывать теплые чувства к собственному правительству.
25: Далее пропагандист начинает рассказывать Ваті про дико непопулярных европейских политиков. От Путін – богом посланный лидер, а Макрон с Мерцем – это лузеры и политичні трупи.
2: В Лондоне, к примеру, Кіру Стермеру относится отрицательно почти 70% избирателей, что хуже худших периодов многих его предшественников. Во Франции Макрону симпатизирует только 23% граждан. Канцлер Мерц выглядит еще слабее, его поддерживает всего 22%.
25: И десь на цьому етапі стає зрозумілим, чого чорнороті стільки часу витрачають на обговорення чужого життя. Бо якщо одного разу з федеральних каналів зникне Європа, Україна, Вірменія, ще там хтось, то пропагандистам доведеться обговорювати власні проблеми. Адже поводьтесь, куди приємніше показувати пальцем на інших.
2: Основна претензія європейців заключається в тому, що їх лідери не відстоюють національні інтереси на фоні розходів на війни, міграційних кризисів і затяжних економічних проблем.
25: Ніж зібрати студію, скажімо, з комунального колапсу в Енгельсі. Просто нагадаємо, що місто, де базується стратегічна авіація РФ, затопило, вибачте, л***ном.
3: Це взагалі капець. Во дворі виложені поддони, починає від під'їзду. Вонище. Вот как люди ходят, вот клумба затоплена, вон девушка закрывает нос, потому что запах неимоверный.
25: Маємо підозру, що Боженька вже вкотре покарав тих, хто хотів за допомогою ракет влаштувати подібне у Києві, Харкові і в Дніпрі. Що там маленьке? Знову гол у власні ворота стався.
13: Это вот жуть, что творится, тут фекалии со всех домов.
25: В цілому ж, в такого роду ганьбі немає нічого дивного. Адже холопи, як бачите, не особливо проти схеми, де влада має гроші на ракети, а от на ремонт труб бюджетів нема руками. Відповідно, запах русского міра на все місто – це привіт не тільки Путіну та його боярам, а й всім зет-патріотам, для яких руйнувати чуже куди приємніше, ніж розвивати власне.
14: Так вже вийшло, що всі минулі тижні ми регулярно показували вам скиглення російських пропагандистів та воєнкорів щодо невеселих перспектив окупаційної армії на фронті. Якщо коротко, в тому числі затяті ватники вже не надто вірять у можливості виходу хоча б на кордони Донецької області. Про окупацію всієї України вже навіть не йдеться.
16: Вот идет достаточно как бы предсказуемое бадание по линии соприкосновения.
14: Крім цього, в ефірах все частіше звучить те саме слово «глухий кут». Якщо що, бабусі з загонів Путіна вже ноги накачали, бігаючи за валідолом.
17: Я правильно понял, что мы увязли?
18: Да.
17: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли?
18: Пока? Да.
17: Реально, пока на данный момент тупик. Вот мы видим, что ни
16: Украина своими ударами нас на колени не поставит. И мы ее на колени не поставим своими ударами.
14: Ну а найсміливіші пропагандисти все активніше проводять паралелі з Першою світовою. Після чого з небажанням визнають, що у війні на виснаження Росія більше не є фаворитом.
0: Они там за 60 миллиардов, которые запланировали выделить именно на военные нужды, наклепают дронов столько, что нас завалят в войне на истощение, в которой мы сейчас находимся, переиграют.
5: Если мы будем и дальше опираться на то, что вы сказали в начале передачи, на изматывание, Украина, пишем через всей Европы, мы не выдержим этой гонки.
14: І все це ми зараз згадуємо не для того, аби потішити самолюбство, і тим більше не для параду баянів. Справа в тому, що останніми днями куратори російської інформаційної політики спільно з лузерами з Міноборони вирішили провести контратаку. Ну, аби підбадьорити зажурених холопів і показати дурням, мовляв, є ще порох у порохівницях.
11: До вступлення перемир'я в силу на Сумському направлінні під наш контроль перейшло село Мірополье, що дозволило розширити полосу безпеки у російських границях.
14: Перш ніж перейти до детального розбору російських фейків, саме час відзначити, як сильно подрібнішили антикризові російські перемоги. Тобто починалося СВО з текстів «Київ наш», «Харків наш». Ну, ви зрозуміли.
29: В Київ от-от війдуть часті теж для зачинення.

0: битви взагалі за хутори? Хоча, ой, Міноборони РФ вже давно не соромиться хвалитися хуторами.
1: Но тем временем армия России в зоне специальной военной операции уверенно продвигается вперед. На неделе под контроль наших вооруженных сил перешли села Зыбино и Волчанские хутора в Харьковской области.
0: Что ж до прикордонного села Миропілля, то на офіційних зведеннях справа не обмежилася. Так Міноборони РФ спільно з якимись ватними писаками вирішили, увага, затролити Україну. Мовляв, які бандерівські брехунці не хочуть визнавати втрату села? Ну нічого, Росіюшка на тижні візьме Суми, подивимося, як ви, ну тобто ми, заспіваєте.
2: Тем временем украинские СМИ получили команду включить антикриз. Они сообщают читателям, что никакой армии России в Мирополе нет. Все, мол, под контролем, ничего не происходит. Дело привычное. После освобождения Сум признают Мирополье.
0: Зацінили креатив мамкіних переможців? Пафосу вистачить на взяття щонайменше Одеси. Виявляється, в Україні цілу антикризу довелося влаштовувати через нібито втрати села. Мабуть, Зеленський ще й РНБО зібрав, а натівські генерали плакали та билися головою об стіну.
3: Ну, це не точно.
4: Це нормально.
0: Але найдивовижніше в цій тупій браваді було далі. Очевидно, куратори інформаційної політики РФ запросили у генералів якісь пруфи про взяття села Миропілля. Ну, хоча б класичний прапоровтик. Під це у темниках навіть спеціальний текст накалякали.
2: Кадри установлення контролю над Мирополем в Сумської області опублікувала Міноборони РФ. Бойову роботу в населеному пункті проводили підрозділення групіровки войск «Север».
0: Але замість пруфів Генштаб РФ опублікував дуже дивну нарізку кадрів, яка змусила особисто нас засумніватися ще сильніше. Справа в тому, що там є стрілянина з артилерії, прильоти дронів по посадках. Але немає головного. Хоча б пари кадрів з російськими солдатами у прикордонному селі.
5: Хотіли як лучше, получилось як завжди.
0: Тут і постає питання знавцям. А в чому проблема спокійно вивісити прапор, зробити фотки? Вам самим це було б вигідно. Але все таємне стало очевидним після чесного зізнання одного з російських воєнкорів. Пропагандист радив, чи то брехати втомився, чи то окрошку на сировинці правди зранку поїв. Проте був опублікований наступний текст. Як то кажуть, хлібальця до огляду.
2: Коли підняли флаг в Мирополі, освобождення которого, звісно ж, було сумнівним.
0: Тобто, щоб підбадьорити холопів та потрясти м'язами, путінські генерали вже за звичкою взяли населений пункт у кредит. Що таке кредит на фронті, багато разів пояснювали навіть зедвоєнкори.
2: На фронті розпространено брати території тільки в докладах, без фактичного контролю. За продвижение командованию положены денежные выплаты, награды и прочее. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать. Идут штурмовики, а если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? Идут штурмовики без артподдержки.
0: Але варто було просто торкнутися цієї історії, як поспіхом зібраний курінь із гівна та палець тут же розсипався, образливо підставивши пропагандистів. Адже після Миропілля стало остаточно ясно, як же все погано у ворога, ну раз уж навіть про села брехати доводиться.
6: Всіх побідіть і тогда заживемо.
0: До речі, з урахуванням того, що Сумська область межує з Курською, не особливо здивуємося, якщо настільки жалюгідні фейки, як про Миропілля, клепає ніхто попало, а відомий кадировський генерал Абті Алаудінов. Ви, напевно, свого часу вже бачили цього діяча під час підлабузництва Путіну чи перемог ротом.
7: Санітарна зона, якщо вже сказав Верховний Головнокомандуючий, вона повинна бути в виді всієї Сумської території. Це буде лучшая санітарна зона. Сумська область – це історично наша руська область.
0: Так ось останніми роками, прости господи, спецназ Ахмат під керівництвом АПТІ влаштувався саме на Сумському напрямку. Ну а сам кадировець регулярно феєрить по телеку з пафосними промовами.
8: Тільки що ми отримали кадри з Грозного. Два батальйона «Север» і «Юг» вилетіли на подмогу нашим бойцам.
9: Улетели туда подразделения, одни из самых подготовленных подразделений нашей республики.
0: Настільки, схоже, вистави правої руки Кадирова дістали навіть своїх. Так відомий зет-патріот Павлуша Губарів, якого, нагадаємо, самі пропагандисти називали народним губернатором всієї ДНРі, не побоявся звинуватити Абті Алаудінова у повній некомпетенції. Мовляв, на Сумському напрямку угруповання «Північ» немає нічого, крім провалів. А керівництво спецназу «Ахмат» вміє тільки відправляти контрактників на м'ясо та й мародерити все, що погано і добре лежить.
10: В цілому там бардак і хаос. Там липові награди, там липові ранення, там розправи над людьми, убійства буквально, там розправи з неугодними, відправка на передову. І відправляють і ждуть, поки не обнулили. І так от таких розправ я насчитав тільки по свідчинням більше 20.

0: Зізнаємося, подивившись цей чудовий контент, ми вже уявили собі, як екс-дід Мороз Паша вибачатиметься. Але Губареву, схоже, або втрачати нічого, або в себе він аж занадто вірить. Проте в ефірі на всю Росію прозвучало ось це.
1: Лаутінов – це ніякий не бойовий генерал, це чоловік, який грає роль бойового генерала. Ну, от в цій колоніальній нашій системі. Значить, нужні петрушки, які виконують роль.
0: Виявляється, один із найбільш медійних та популярних російських генералів – це просто опудало, яке відіграє роль генерала. Ну, типу, Путіну вигідно, аби холопи стискали скрепні місця, побачивши шановних чеченців. І легенду для залякування росіян прокачують вже багато років.
2: Ми половину України вже, як говориться, освободили від цих фашистів-сатаністів. По суті своєї, вже говорить сам за себе.
0: Ось тільки поза пропагандою, за словами Z-патріотів, спецназ «Ахмат» не є серйозною бойовою одиницею. І куди краще у них виходить захоплювати бюджети в Москві, ніж територію України.
1: Вони не виконують ніяких задач, вони і десятої, і сотої долі того, що Алаудінов сообщає о них, вони не зробили. Це все лож.
0: Є у нас скромна підозра, що з Павлушею після таких сенсацій в ефірі можуть статися неприємні речі. Але з іншого боку, у боротьбі жаб із гадюками побажаємо успіху обом сторонам. Адже чим швидше вони один одного закошмарять, тим менше за чортів загине в Україні. Тут головне не злякати вдачу, схрестити пальці і не заважати процесу.

0: Так склалося, що в рамках цієї програми ми вже разів 100 говорили. Російських пропагандистів завжди зручно викривати на великих часових дистанціях. Бо ж у 9 випадках із 10 чорнороті банально забувають, про що брехали багато років тому.
1: Це в лучшому случаї.
0: От і цього тижня в ефірі одного із російських каналів несподівано посипався топовий темник часів «Руської весни». Ви точно пам'ятаєте ці жалюгідні заливання, мовляв, в Україні громадянська війна, а проти ЗСУ воюють шахтарі і трактористи.
2: На Украине идет полномасштабная гражданская война. Точка.
3: Никакой российской армии на Донбассе нет и никогда не было.
0: І зауважив, подібну дичину розганяли не лише пропагандіста, а й топові чиновники Кремля разом із Путіним.
4: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
0: І довгий час довести щось усім цим ватним чортам було просто неможливо. У кращому випадку вам почали б розповідати про відпускників, а ймовірніше просто послали б на три літери. Адже «Укрзалізні» брешуть за гроші Сороса і англосаксів, і лише чесні ура-патріоти говорять правду.
3: Російські війська на території України не входили і не в'їжджали, а також вони туди не влітали.
5: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
0: Але минають роки, і вже самі російські пропагандісти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди. Не лишень погляньте, який чудовий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
6: А украинская армия к февралю-январю 2015 года пришла в себя, поняла, что с нами можно воевать. Ну, не будем же отрицать, что в дебальцевской операции участвовала российская армия, да?
7: Вот. Я не знаю.
6: Ну, что ты не знаешь? Ну, уже что уже комедию-то ломать, да?
0: Тобто суперзірковий Z-воєнкор Стешин спокійно собі розповідає про участь російської армії в наступі на Дебальцеве. Ми цей момент навіть повторимо, щоб усі, хто ще сумнівається, могли переконатись в тому, яка сторона систематично бреше, а яка говорить правду.
6: Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
0: За часів штурму Дебальцевого та Вуглеїрська російські пропагандисти зі штанів вистрибували, розповідаючи, що наступом командували не російські генерали, а торговець курятиною Саня Захарченко.
8: Ну, город сейчас уже зачищаем силами отдельного батальона спецназа Республиканской гвардии и силами двух ротно-тактических групп 3-й бригады при поддержке артиллерии. Да, сегодня мы замкнули котел Дебальцево, я говорю, з города Углекорск.
0: Однак правда завжди спливає назовні. Ну, а нам у світлі откровень Стешина хотілося б звернути увагу на ще один момент. Річ у тім, що у цьому інтерв'ю пропагандіст визнав ще й проблеми російської армії у 14-15 роках, мовляв, навіть за часів АТО. Суперпафосним контрактникам РФ було вкрай складно воювати з, по суті, створеною з нуля українською армією.
6: І Дебальцево хоч ми і взяли там тисячі пленних, але ми взяли на морально волеву з большим і огромним трудом. І то, що армія наша оказалась в февралі 15-го, ну, практично на рівні там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да. И не особо-то их и сделали.
0: За таких умов Путіну і Шойгу необхідно було проводити реформи в армії. Але замість цього діди займались московим онанізмом, зливаючи величезні гроші то на паради, то на танковий біатлон. В результаті з початком так званої СВО окупаційна армія виявилась просто не готовою до сучасної війни. Через що, попри колосальну перевагу і в людях, і в техніці, спецоперація фактично зайшла в глухий кут. І це визнають зараз чи не всі пропагандісти.
9: Ми ув'язли?
10: Да.
9: Ну, взагалі, то, що ви говорите, похоже на какой-то тупик, що ли?
10: Пока? Да.
0: Ну, а ті чорнороті, хто ще продовжує трясти кулачком, вимагають від Путіна, увага, стратегічного наступу. Звісно, коли сам сидиш на дупі рівно в глибокому тилу, можна не те, що стратегічний, а міжгалактичний наступ анонсувати.
11: Хотим ми це, не хотим. Ми вынуждены будемо перейти к серйозним армейським операціям. У нас на це є все і сили, і средства. Но ми вынуждены будемо це зробити.
12: Варіант перший. Проведення рішительного стратегічної наступательної операції силами двух фронтов времен Великой Отечественной войны. Речь идет об окружении той группировки, которая сосредоточена на линии Константин-Кадушковка-Славянск-Краматорск и принуждению к сдаче, освобождение Днепропетровска попутно, Харкова.
0: Якщо чесно, виглядає такий контент максимально жалюгідно. Чи може Сівков із Журавльовим хочуть сказати, що в Генштабі РФ могли і раніше влаштувати якийсь суперпотужний наступ, але просто не захотіли. Ви серйозно?
12: Звісно, освобождення Запорожжя і Херсонської області, ну, може бути, навіть і рішення питання далі. С принуждением, поскольку речь в этом случае при таком наступлении, это речь идет о принуждении к капитуляции режима Зеленского.
0: Якщо так, то це відверте знущання насамперед над тими сотнями тисяч чмонів, яких лише за останні роки знищили в місних штурмах. До слова, зростання кладовищ і страшні втрати вже навіть пропагандісти почали визнавати.
7: Кладбище уже в некоторых деревнях по второму разу разрастаются. Это потери, это потери. Да. Гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
0: Щодо вологих фантазій про стратегічні прориви, то подібний контент на нинішньому етапі війни викликає в інших зет-патріотів, ну хіба що гнів та роздратування. Мовляв, чесать язиком в Москві – це вам не до посадки через поле бігти. Так, наприклад, відомий пропагандіст на прізвище Клінцевич публічно спробував опустити фантазерів з небес на землю, розповівши про реалії сучасної війни.
10: На танки ехать, даже обвешанного мангалами, вперед уже бесполезно. Его просто сначала залетят в гусеницу куда-то, он разуется, и дальше его просто разнесут. То есть какой-то штурм подразделения опорного пункта противника массированно там выгрузили, сделали. Сейчас невозможно туда подтянуться, накопиться. Я даже не представляю, как это можно сейчас в этих условиях делать.
0: Про які стратегічні наступи можна взагалі мріяти, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
10: Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
0: Відповідно, такими темпами, як зараз, до Харкова і тим більше до Одеси можна йти років 100, а то і більше. Тому ідейним ватникам, особливо тим, хто не бере участі у СВО, варто терміново закатати губу. Ну або ж самим зайняться визволенням Одеси, а не холодильника від бутербродів із ковбасою. А то, бач, чекають їх в Одесі. Ну раз чекають, приїжджай. Коли будеш, Емеля.
7: Призывы жителей Одессы, они же проходят через окружные пути, все, там жить невозможно, там оккупация страшнее, чем была при румынах. Выйти невозможно в город, они просят, приходите, заберите нас отсюда.
0: Показово, что подібну дичину, окрім окремо взятих дурників, просуває і суперзіркова охранота на кшталт Соловйова і Скабєєвої. Різниця лише в тому, що діди свою фантазію озвучують від власного імені, а Немита Скабєєва посилається на західні ЗМІ.
3: Путін хоче занять Киев и Одессу, дойти до берегов Днепра. О том, что ВСУ уже на пределе, амбиции Москвы не ограничиваются Донбассом, пишут сегодня Financial Times.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Киев возьмут, Одессу возьмут. ЗСУ на межі краху.
3: Здание предупреждает, не идущий на уступки Киев столкнется с еще более жесткими территориальными требованиями официальной Москвы.
0: І все б нічого, але убогі пропагандісти банально перекрутили суть написаного Financial Times. Там дійсно згадували про крах ЗСУ, але лише як приклад того, яку маячню доповідають Путіну російські генерали.
13: Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди.
0: А ще генерали доповідають Путіну, що Куп'янськ під контролем, а в Слов'янську хлопчика в трусиках розіп'яли. Тобто Скабєєва видає фантазії путінських холоїв за думку західних аналітиків. Так буває, коли перемог нема, а підбадьорить глибинний народ дуже треба.
3: Похоже на правду.
0: Втім, що вже на тупу Олюшку нарікать, коли навіть у кремлівської елітки ротові перемоги нічим не краще. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли цього тижня топ-чиновники Кремля презентували глибинному народу ось таку перемогу.
14: Об успішному іспитанні ракетного комплексу «Сармат» верховному головнокомандуючому доложив командуючий ракетними військами стратегічного назначення Сергій Каракаєв. В кінці року «Сармат» буде поставлен на бойове дежурство. Дальність применення ракетного комплексу може бути свише 35 тисяч кілометрів.
0: Здається, вони з Медведєвим вже і пам'ять пропили. Бо якщо раптом хтось не знав, то «Сармат» ставлять на бойове чергування тупо щороку, починаючи із 22-го. Зараз ми вам нагадаємо.
15: Проведено успешное испытание тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
0: До того ж, можемо показати пропагандистів, які публічно хвалились «Сарматом» на бойовому чергуванні ще у 2023 році.
16: Сейчас у нас есть и «Посейдоны», есть и знаменитый «Лошарик». Можете покопаться в интернете, что это такое. «Сарматы» на боевом дежурстве. «Буревестник» пошел в серию.
0: І це, друзі, чіткий маркер системних проблем у ворога. Звісно, вони б дуже хотіли говорити про якісь свіжі перемоги, а не ганьбитися в 105-й раз із «Сарматом» чи виходом на кордон Луганської області. Але Путін і компанія довоювались до того, що навіть придумати адекватні перемоги у кремлівської тусовочки не виходить.
17: Вони старалися, а ми тут сидимо, ужасно.
0: А отже, всіх цих задіячів можна і потрібно дотискати. Бо, як виявилось, нічого чарівного у путінській помийці нема. Ми вже порівнювали сучасну Росію із презервативом, що впав на їжака. Відтоді ми лише впевнились, наскільки це порівняння було точним. Зараз головне – продовжувати працювати на перемогу. А ворог і далі буде здуватися. Все буде Україна, друзі.
18: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
19: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
20: Прикордонники 9-го загону, як гідні нащадки січових стрільців, герб та девіз, який знаходиться на нашому шевроні, у лютому 22-го року брали активну участь в обороні Києва, героїчно захищали столицю, як це робили січові стрільці в 1918 році, боронячи Київ від радянських військ. Герби трьох областей – кордон України, в межах яких боронить наш прикордонний загін.
21: 9-й прикордонний загін імені січових стрільців.
22: На зв'язку – перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті. Дивись за горизонт, бий у серце.
23: Що таке тисяча весна? Це момент, коли країна починає говорити сама про себе. Своїм голосом, своєю музикою, своїми історіями. Одна пісня може дати надію. Одна вистава повернути відчуття дому. Один фільм змусити повірити в себе. Тисяча весна шукає тих, хто створює український контент. Митців, авторів, режисерів, музикантів, художників, блогерів. Якщо у вас є ідея, яка може відгукнутися тисячам, подавайтеся. Можливо, саме ваша робота стане для когось новою весною. Тисяча весна. Ініціатива президента України з підтримки української культури.
24: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
2: Наша зброя – це правда.
4: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
5: Переконливі факти.
8: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
25: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди фактів ICTV та Вікон СТБ. Одна людина загинула, троє людей зазнали поранень внаслідок вечірньої ракетної атаки на Одесу. Про це повідомили в міській військовій адміністрації. Пошкоджено об'єкт інфраструктури в одному з районів міста. Вибуховою хвилею вибито вікна у навчальному закладі та житлових будинках поруч. На місці працюють екстрені служби. Перед атакою повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння з півдня. Російська риторика та погрози новими ударами по Києву не злякають західних дипломатів та не змінять їхньої позиції. Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Так він відреагував на погрози речниці Міністерства закордонних справ Росії про можливі нові удари по центрах ухвалення рішень у Києві. Глава українського МЗС зазначив, Кремль намагається викликати страх у представників іноземного дипкорпусу, та це безуспішно. Посольства Євросоюзу, Франції та Польщі вже засудили погрози російської МЗС щодо атак по Києву. Посол ЄС в Україні Катерина Матернова зазначила такі заяви росіян – шедевр лицемірства. Той самий режим, який щоночі запускає ракети і дрони по цивільних, тепер попереджає інших триматися подалі. Дипломати Франції та Польщі запевнили, погрози Москви неприйнятні. Їхні посольства продовжать працювати у Києві. Російські війська дійсно можуть посилити удари по Києву, але ці погрози спровоковані, зокрема, проблемами Росії на фронті. І з огляду на офіційне попередження, це більше психологічний тиск. Про це в ефірі марафону заявив радник міністра оборони України Сергій Безкреснов. За його словами, Україна власними силами значно покращила результати у знешкодженні шахедів. А от у збитті балістики ми повністю залежні від наших міжнародних партнерів, які постачають для нашої ППО ракети до ЗРК «Петріот». Водночас радник міністра зауважив, і можливості ворога також не безмежні. За його даними, за місяць Росія може виробляти до 60 балістичних ракет, але вони потрібні окупантам не лише для ударів по Києву, а й для усього фронту.
26: Вони дійсно можуть намагатися робити по нас більш там потужні удари, але з моєї точки зору це виглядає як так трошки істерика Росії, тому що у них ступор на фронтах, вони не мають позитивної динаміки на фронтах, також дуже великий резонанс у суспільства російського від наших ударів по НПЗ, і ми активно працюємо, і ще більше будемо працювати.
25: ППО для України – одне з ключових питань. З цієї теми президент Володимир Зеленський розпочав своє вечірнє звернення. Він зазначив, що уряд активно працює з європейськими партнерами. Напередодні була розмова з президентом Франції та прем'єр-міністром Норвегії. Сьогодні також говорив з президентом Фінляндії. Зеленський зазначив, що дефіцит антибалістичного ППО, зокрема, виник і через конфлікт в Ірані, адже за відсутності підтримки від Сполучених Штатів доводиться шукати альтернативи. І одна з них – розробка власних систем протиповітряної оборони, на чим нині теж працюють в Україні.
27: Щодо захисту неба, ми говоримо з усіма партнерами щодо цього. На жаль, не було прогресу довгий час з Америкою щодо розширення виробництва антибалістики. Ми намагаємось прискорити цю роботу в Європі по виробництву нашої власної антибалістики на континенті у достатньому обсягу. Я хочу подякувати Еммануелю. Хочу подякувати всім партнерам, хто готовий разом з нами прискорювати цю роботу. Будемо і надалі говорити з Америкою щодо їхніх можливостей підтримати Україну. Наш захист життя тут і нашу спроможність потім допомагати із захистом життя іншим народам, тим, які цього дійсно потребують.
25: 210 бойових зіткнень сталося на фронті за сьогодні. Про це у вечірньому зверненні повідомляє Генштаб. Найбільше штурмів захисники відбили на Покровському напрямку – 35. За попередньою інформацією, тільки тут рашисти втратили 37 осіб убитими та ще 26 пораненими. Крім цього, знищено 5 автівок та 4 одиниці спецтехніки. Пошкоджено 4 гармати та ще 4 пункти управління БПЛА ворога. Ще 21 атаку зупинено на Гуляйпільському відтинку фронту і ще 10 на Лиманському. На одну штурмову дію менше 9 на підступах до Костянтинівки. Без автомобіля на фронті ефективно воювати неможливо. З нами зв'язалися бійці 33-ї окремої механізованої бригади, які зараз боронять країну на Куп'янському напрямку. Їм терміново потрібні колеса і бажано всюдихідні. QR і номер картки ви бачите на екрані. На фронті авто – це мобільність підрозділу, швидкий підвіз боєприпасів та евакуація поранених. А ми добре знаємо, що через засилля ворожих FPV автомобілі дуже ласа ціль для ворога. І, на жаль, машини на фронті зараз – це швидкорозхідний матеріал. Тож потреба у них є постійною. Отже, ми проводимо збір на позашляхових для 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. Треба зібрати 500 тисяч гривень. Нам вдавалося закривати такі збори, і хлопці сподіваються, що і цього разу таку суму вдасться назбирати. І треба пам'ятати, що маленьких донатів не буває.
5: Бажаю здоров'я, шановні українці! Ми бійці 3-го батальйону 33-ї окремої механізованої бригади. На даний момент ведемо бої по стримуванню ворога на Куп'янському напрямку. Нашій бригаді потрібно швидкісні позашляховики для забезпечення логістики та евакуації побратимів. Просимо долучитися всіх небайдужим. Разом до перемоги! Слава Україні!
6: Героям слава!
25: Цими вихідними свій професійний день відзначали воїни трьох стихій – морські піхотинці. Для них один із головних етапів служби – проходження спеціальної смуги та отримання берета. Це випробування на межі можливостей. Як цю смугу подолали військовослужбовці 426-го окремого полку безпілотних систем, розповість Луїза Єрьоміна.
7: Я люблю морську піхоту!
9: Ось так боє 426-го полку безпілотних систем на псевдо «Цезар» разом із побратимами проходить смугу морського піхотинця.
10: Сама полоса – це випробування командне. Пройти полосу можливо в одиночці, але це в першу чергу командне.
9: Морпіг на псевдо «Цезар» смугу морського піхотинця подолав у 47 років. Він із Харкова, підприємець і волонтер. 25-го вирішив піти на службу до 426-го полку безпілотних систем.
10: Я зрозумів, що вже потрібно, здоров'я дозволило, і я пішов.
9: Каже, до проходження смуги фізично готувався. Найтяжчим був фінальний етап.
10: Такий момент, коли потрібно було зрушити з місця БТР і проштовхати його на певну дистанцію. Тому що це було вже наприкінці полоси, всі були вже виснажені, втомлені.
9: Смуга морського піхотинця – це низка випробувань фактично на межі фізичних можливостей. Завдання виконують і під умовним обстрілом, і в Бахнюці, і на човнах, і навіть під танком.
11: Голову не піднімай!
10: Ми розуміємо, що все. Це фінальна стадія полоси майже. Осталось там пробігти маленький відрізок. І у багатьох хлопців вже посмішка на обличчі з'явилась.
11: О, як він пробіжить, як він зазвичай! Біжим!
9: Упродовж проходження всієї смуги морського піхотинця з побратимами інструментами.